אם היו אומרים לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

صبرا מאסונים אנשי לשמך יודע ישראל הנאמנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לך

فين فين احكورا فين اشوف اليخا كي من خاف شوتان שבים אליך בכל לב, רחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה, יבוא לך הרוחות, הנשמה לך והגוף פעול לך, הנשמה לך והגוף פעול לך, עשו אשר אין דום אין לך, הנשמה לך והגוף פעול לך, אתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו בושנו ומעשינו, אין לנו פה להשיב, כי רבו משובותינו, חטאנו עם אבותינו, מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו, מה נאמר לפניך יושב מרום, הלו הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי העולם, אתה חופש כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממכם, אם עווננו אנו ובנו, אם עוונות תשמוריה, כי עמך סליחם, כי עמך מקור חיים, כי לא עשית חותנו הפנים תחנו לנו לפניך, ירחמך רבים, שבט יהודה בדוחק וסער, מקווים לשועדך אבות ובנים, עבוד בפרס מלניה לשחוק, יונת אחד שערי מוות הגיע, הבל לנו עזרת מסר, חדש ימינו ברלות ישן, חו בניך בארץ לא להם, ולא לא יקרב עליהם, כסר יחתם גלה לרלמודם, שבעתנו תעלה לשמי מרומים, על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, מעבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים, אלו את העונה שלוש עשרים, זכור לנו היום ברית שלוש עשרה, כמו שהודעת לענה ומקדם, וכן כתוב בתורתך.

אדוני משם נאמר, ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני, אדוני ירחו וחיים ירח אפני ורב חסד חסד לאלפים צהו נפש וחטאה ונקים. סלחתן עוונינו ונחטאתנו ונחלתנו, רחמן עין כלל כמד אברהם רחימם, רחמן עין כלל כמד ישחק עקידם, רחמן עין כלל כמד יעקב של אימם, רחמן עין כלל כמד משה נביאם, רחמן עין כלל כמד אהרון כהנם, רחם עניין כלן זאת יוסף צדיקם, רחם עניין כלן כעמד דוד מלכה משיחם, רחם עניין כלן כעמד פינחס קנם, רחם עניין כלן צלותיה דשלמה מלכה, רחם עניין

כלל, רחם על הגלי גבורתך ופרו כלל, רחם על הדין על הפק לנהורן, רחם על הדין דחיית וגזור עלן, רחם על הדרך שווה עלן, רחם על ולא תתפרה כעובד על הבישין מנן, רחם על הדרך אשרי עלן, רחם

رفعناك أدوناي أدوناي إله وحنون إله خفايو إله حسن ونصر حسن ألفين تعون وفيشا وحط ونقين سلحت لون الحطتين ونحلتان أنشيمنا فادو ديبوغيم لعمود ما بيريس היו לנו לחומם, ואחי מפבלה חשם, תרם כראוכה עניתם, ורסות כאברי חמת למענם, ורוב אבוננו עבדנו, שאו הם מלאים נוחות, פסו גודר הרדר, חמים בפרס עין, שוטטנו בארבע פינות, שבנו אליך באוזן פנינו, אל מלך יושב על כסלי רחמים ומתנהר בחסידות. ומעבי הראשון ראשון, מה במחילה לחטאים, סליחה לפרוסעים, מוצא סדפות ומתבשר לרוח, תוך הרעתם מהם גונים. אל הורתם ומדות 13. לכל אנו היום ברית 13, כמו שהודעת לענה ומקדם, כן כתוב בתורתך, וירד אדוני בעד.

שבר כיסא רחמים ומתנהר בחסידות. אל עוונות עמו מעביר ראשון ראשון, והרבה מחילה לחטאים ושמחה לפושעים. מוכרתם להם גומר אל הורתן ולעודות ראש עשרה. זכור לה

אולי ישמע כל בכי נורא עלילה, יתרא יומה וירים קולי על פשעי ומעלים. את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סוף העתידות להודות, ועוד על פשעי וזדוני. הלילה הזה לאדוני, אנא אדוני אלוהינו לאבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו, שאין אנחנו עזי פנים וכשעורף, לומר לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אבותינו אנשבתנו, ככתוב, חטאתי הודיעך, וואו, אני לא חיסיתי, אמרתי, הודיע נפש עיל אדוני, ואתה נסעת עבור חטאתי, סלע, נאמר, מחשף שם לא יסניח. ומודה ועוזב ירוחם, אשמנו, בעבדנו, גזלנו, באנו דופי ולשון הרע, העווינו, והרשענו, זדנו, חמסנו, נפלנו שחר ומרמה, יעשנו עשות רעות, גזבנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נאסנו, נאפנו, שררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צהרנו, צהרנו אב ואם, קשינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, תעינו ותיעתנו, ושרנו מצוותיך ומשפטיך הטובים, לא שאו עלינו את הצדיק, על כל הבעלים כמת עשית, ואנחנו הרשענו, אשמנו מכל עם.

שמא ישראל אדוני אלוהינו.

Maradona.

בית אלם שחקים ערקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז כברתים לב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה הרס וחוסות, ובחינו יסורים בעלי הרסות, ראיתי גם איזה עושים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה ורובה בו יהיה, הוא ממית ומחיה לפניו, לא נוסר אל ואחריו לא יהיה, אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לכדושת שמך עשה, ולולנו, לולנו, אדוני, לולנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם אלוהינו בשמיים, אחד אלוהים בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ. אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלוהינו שבשמיים, שבא קולנו מקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מריתך זכור ואל תשכחנו. ברך את לחמנו ואת מימנו. מסרנו בשורות טובות. בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים, גזור עלינו גזרות טובות. גלי חבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים, דרשנוך הימס אלינו. דרוש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים, העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו. חזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים, אל תבשנו מסברנו הטוב. ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך. זכנו במשפטיך, זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים, חמול עלינו ואל תפנו על עול עלינו. חוס ורחם עלינו, חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים, תהרנו מטומאות עווננו, תהרנו מטומאותינו, תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים, אמונה רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים, כבושת כובשנו, קלה אל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים, למענך עשים, לא למעננו. לחס את לוחסנו, לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים, מלא כל משאלות לבנו לתבועל עבודתך וליראתך. אלוהינו שבשמיים, מקום את נקמתנו, מקום נקמתנו עבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים, סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים, ענה את עתרתנו, עננו ביום קוראנו לך, ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים, פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי ישראל הרע, פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת, פדנו מידי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים, סביב איתנו ברכותיך,

תואם, קרבנו לעבודתך וליראתך, קרר וגזר דיננו, קבל ברחמי ורסון את תפילתנו, אלוהינו של השמיים ויבנו עלינו, ורעוני עמך ישראל, רפח ולחולי עמך ישראל, וידחק השעה והפרנסם, אלוהינו של השמיים של שבועתנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו, אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן שלווה בעולם, תן תרומת ולברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע. אלוהינו שבשמיים, תיקון תפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו אות לטובה, שים לנו אות לישועה, שים לנו אות לרחמים, יראו שונאינו ויבושו, יחזו יבנו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו, ורוב אזרחים תזכור, ורוב אהבה תזכור, ורוב עקדה תזכור, ורוב סתימות תזכור, הבית לברית ואל תפר בריתך אינתנו, עננו בעת ובעונה הזאת, עננו אבינו, עננו ובור,

الأنهار عننه حي وقيام عننه طهور عينيم عننه يشم شمايم عننه خبير كواح عننه لو الحفيص ريشا עלינו מלך מלכי המלכים, עלינו נורא ונשגר, עלינו סומך נופלים, עלינו עוזר דלים, עלינו פודה ומסריל, עלינו צדיק ומצדיק, עלינו קרוב לכל קוראה ובאמת, עלינו רם ונישא, עלינו שוכן שחכים, עלינו תורם.

לנו לשמך, שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם הזרחתם ממך, אדוני עשה למען ישחק נעקד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך ותומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען המלך שלום ובן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איחוד קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יעודך, עשה למען זכרך, עשה למען חסדך, עשה למען נתובך, עשה למען יושריך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נסחך, עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פריך, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד פנחס ושלמה, עשה למען ירושלים העיר הקודש,

selemani tumi ve almanot. Selman yoneken şadayim, Selman gemule halal, Selman tilokot şil bet rabban, şil ohata, ve Selman khayim lulmanın, Selman khaba oşeyenu, oşeyenu anenu, yom kol yom ayam etfilatenu, ki tehillatenu. Ata, da'ne la'aniye, da'ne la'aşiqe, da'ne litvire libba, da'ne lişifle da'ta, נעלה למקיחי רוחה, נעלה לאברהמינו בהר המוריה, נעלה לשחק על גבי מטבחה, נעלה ליעקב בבית אל, נעלה ליוסף בבית אסירי, נעלה למשה ואבותינו על ים סוף, נעלה לאהרון במחתן, נעלה לפינחס בשיטים, נעלה ליהושע בגלגל,

סידאות ממני בכל דר ודר. רחמנא עלינו, רחמנא שדים, רחמנא פירוק, רחמנא דת מן הרחמים ורחם עלינו, ועל כל אנשי ביתנה, ועל כל ישראל חנה, וחשוכן לנורא פחינן בנין שמח, רבה. זיכרו לפניך בשחק לעד בספר יוחק, את אברהם ואת יצחק, כוחה באים לקוד, ורחמים תפקוד פני אסון אל הקוד, אור הגבועתך להכיס נרדמים. אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר אישור ושלום רבה בחילה לחטאים, סליחה לפושעים. אל הנתן ומנות זכור לה.

ויקרא אדוני, אדוני ארחו וחנון, ערך אפיים ועל חסד ואמת וסל חסד לאלפים, נון שיעון ושיחתה ונרקה וסלחתה לעונה.

כתובים בספר ימיו לפלן נביאד אדוני כי רבי מרחמיו חסות לילה.

קדם קדוש יעקב, והנה שיה אל עושה השלום במרום נפל לביד. שוב מחרון לפיך והנה ינחם על עמך. אל תצוב אדון היד מאוד ולעד תזכור אהרון, הנה בית נעמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תנבל כיסא כבודיך, וכל תפר בריתך איתנו, ואמנון אבון אנו בנו, אדון עשה למען שמך, כי הרבו משובתנו אלך חתנו, אדון סלח לנו. אם השמן חוטו לעדים, אדון אתמול לחמך תקדים, למען אב מוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכו היום לנו, כי הרבו משובתנו אלך חתנו. אדון סלח לנו, אם חטאנו יבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגו לנו יקד כסון, והאם הוא שתקופו לרסון, עקדתו זכורים ולנו, כי רבו משורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אם יבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני יתרסה ועתרה, למען גם חדה סולה ויירה ולן בין מקום המנועה, תומבה תודכו היום לנו, כי רבו משובותנו לך חתנו.

من معونيخ تانو לבקש ממך כפרה יום ונועה מסגב לעיתות.

תחנוני כגודל חסדך. גברו יגונותי וירבו.

כבוד חגל לאסור, עם עזוב ועשור, ותומך הנסור, תנה לשרידך. אמן.

طبالت كي صديقات وصدق مدخا كي سمري بخملكي وخنن اتدركي.

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום וכל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוסן נקרו ורחמך, חוננו מלכנו וענינו, אבינו כנו אבינו אתה, אבינו כנו לנו מלך אלת, אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו חוננו וענינו, כנו אנו מעשים, שימו לנו סלקה וחסר מה שבחה גדול ראשינו, אנחנו נעמה לעסק עליך עינינו, נחור רחמך, אדוני וחסדך כמו עלו מהמה, חזיך אדוני וחסדך כמו עלו מהמה, חזיך לך, כולנו עוד ראשונים, ועוד כנו רחמך כדור לנו עוד, זרנו בשמנו השמיים וארץ, עלינו אדוני חוננו כרב סבענו בוז, ברור זכם תזכור, ברוך איזה חבת תזכור, ברוך איזה עקדת תזכור, ברוך איזה עמוד תזכור, אדוני הושיע, מלך ינענו ביום קוראינו, כי הוא ידע לזכרנו, ידחו כעפה אנחנו. עוזרנו, אלוהי ישנו על דבר, תגיבות שמך, ורסכלנו לחפר לחטותינו, למען שמך שומר ישראל. ואל יובד ישראל, אומרים בכל יום, שמע ישראל. שומר גוי אחד, שמור שריד גוי אחד, ואל יעבד גוי אחד, המייחדים בכל יום שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שומר גוי קדוש, שמור שריד גוי קדוש, המשלשים בכל יום קדוש, קדוש קדוש, שומר גוי רבה, שמור שריד גוי רבה.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי, מסכת חולין, דף קוף חב ג'. את השיעור כרגילי אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה ונפלאה תגן בעדינו ועד כלל עם ישראל, אמן ואמן. אנחנו פותחים את השיעור בדף קוף קוף ג' עמוד א' במילים תנו רבנן. הגמרא מבארת את ההלכה של אור אדם שאיבד אותו, איבד אותו בעין, שאיבדו. תנו רבנן, לגיון חיילי גדוד גויים, העובר ממקום למקום להילחם עם ישראל, ונכנס הגדוד לבית, הבית תמה, כיוון שאין לך בכל לגיון ולגיון שאין לו כמה קרקפלין, אור הראש של אדם מת, והיו עושים כן לקשפים במלחמה, והאורות מטמאים את הבית ואת אשר בו בטומאת מת. ואל תטמא שמחזיקים אורות ראש אדם במחנה, שהרי קר כפלו של רבי ישמעאל מונח בראש מלכים. כן, רבי ישמעאל היה מעשרה הרוגי מלכות, ומשום יופיו שנכנס בלב בית בת הקיסר, הפשיטו את אור פניו וחנתו אותו בפרסמון, כדי שלא ישתנה זיו פניו, והוא מונח עדיין בגנזי רומי. כך רש"י מסביר, ממש לא יאמן. טוב, מכאן נעבור למשנה. במשנת הקודמות התבהר שאור בהמה אינו מטמא כבשרה, אך בעודו מחובר לבשר הוא כיד לבשר, ונוגע בו כנוגע בבשר. משנתנו מבארת מהו חוזק חיבור האור לבשר כדי שיקרא יד לבשר. אומרת המשנה, המפשיט אור בבהמה וכן בחיה לאחר שחיטה, בין שהמפשיט תמה ויפשיט בבהמה או חיה טהורה, ובין שהמפשיט טהור ויפשיט בטמאה שמטמאה בטומאת נבלה לאחר שחיטה, בין בבהמה ובחיה דקה ובין בגסה, בכל אלו אם מפשיט את האור לשטיח, לפרוס על המיטה או לעשות ממנו מפה על השולחן, אזי מי שהתחיל להפשיט עד שיהיה באור שיעור כדי אחיזה שיכול לאחוז בו, נחשב האור יד לבשר. אבל מי שיפשיט יותר מכדי אחיזה, אין האור נחשב מחובר לבשר ולחמת, ואם מפשיטו כדי לעשות ממנו נוד לדבש, אזי האור יד לטומאה ולטהרה אף ביותר מכדי אחיזה, והיינו עד שיפשיט גם את החזה. המרגיל המפשיט לחמת אך מתחיל מצד הרגליים, כולו, כל האור חיבור לטומאה, להיטמא ולטמא, כיוון שהחזה בסוף ההפשט. אמנם שהגיע לאור שעל הצוואר, הסמוך לחזה, שהוא נפרד מאליו מהבשר, נחלקו התנאים האם האור שהפריד נעשה יד לבשר. רבי יוחנן בן נורי אומר שאינו חיבור ויד, כיוון שנפרד בקלות, וחכמים אומרים חיבור, ועד שיפשיט את כולו, ועד שיפשיט את כל האור, הוא יד לבשר. עד כאן המשנה, מכאן עבור לגמרא. הגמרא מבארת את ההלכה של המפשיט יותר מהשיעור. שואלת הגמרא, המפשיט לשטיח ויפשיט מכאן וילך, יותר מכדי אחיזה, וכן לחמת ויפשיט את החזה, מי, האם האור טהור, משום שאינו יד לבשר? משיבה הגמרא, אמר רב, טהור המופשט, שאינו יד, כיוון שאין מטלטלים על ידו את האוכל. ורבי אסי אמר, כשיפשיט יותר מכדי אחיזה, הטפח הסמוך לבשר נשאר טמא בטומאת יד, שכאשר מפשיט את האור משאר הבשר, אוחז בטפח זה ומושך בשאר האור להפשיטו. הגמרא מקשה על שיטת רב אסי, מטיבי המפשיט כשיעור הזה לשטיח כדי אחיזה, ולחמת עד אחזי האור יד, והמפשיט מכאן ואילך לשטיח יותר מכדי אחיזה, ולחמת אף את החזה, הנוגע במופשט טהור. מי לב הנוגע במופשט טהור, אפילו כשנגע בטפח הסמוך לבשר? וקשה על רבי אסי שמתמה טפח הסמוך לבשר, דוחה הגמרא, לא, אין הכוונה לטפח הסמוך לבשר, אלא לשאר האור יותר מהשיעור, לבד מטפח הסמוך לבשר. הגמרא מביאה ראיה לשיטת רב, תשמע מהברייתא, הנוגע באור המחובר שכנגד הבשר ולא יפשיטו, תמה, שהוא שומר של הבשר. יש לדייק שרק באור שכנגד הבשר תמה. אבל כשהתחיל להפשיטו ונוגע בטפח הסמוך לבשר טהור. הוא מוכח כשיטת רב, דוחה הגמרא, התנא בברייתא, כל טפח הסמוך לבשר שהוא יד, אור שכנגד הבשר קרילה, הוא קורא לו, שמתמה מחמת שהוא יד לאור שעל הבשר. ראיה נוספת לשיטת רב, תשמע מהברייתא, המפשיט אור בבהמה ובחיה, בטהורה ובטמאה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה, ואם יפשיט יותר מכדי אחיזה, טהור. ואף הטפח הסמוך לבשר טהור. מוכח כשיטת רב שכשיפשיט יותר מכדי אחיזה, טהור. וקשה על רב אסי. מתרץ לגמרא על שיטת רב אסי, אחא במאי עסקינן בברייתא בטפח הראשון הסמוך לכדי אחיזה, שכשיפשיט רק טפח יותר מכדי אחיזה, מוזר רב אסי שלא מטמא, שאין לדרך אז להחזיק בטפח הסמוך לבשר כשמפשיט, כיוון שקל יותר להחזיק ולמשוך משפת האור, והדרך להפשיט האור בסכין. אבל כשיפשיט שיעור גדול, כובד האור מסייע להפשיט את שאר האור על ידי שמחזיק במה שיפשיט. הגמרא מבארת מהו השיעור של כדי אחיזה. טענה, כמה כדי אחיזה שנחשב ליד הבשר עד טפח בסמוך לאור. בקשה הגמרא והטניה עד טפחיים. בתרץ לגמרא אמר אביי, עד טפח הכוונה לטפח כפול שהוא שני טפחים, שבשיעור זה הדרך לטלטל את הבשר על ידי שמחזיקים באור. טניה למיאחי, כמה השיעור של כדי אחיזה, טפח כפול. הגמרא מביאה משנה וביאורה, ובסוף מקשה ממשנתנו. תנא נתם במסכת כלים, תלית שנטמעה, והתחיל בה לקוראה כדי לבטלה מתורה תלית, ותתאר מתומתה מחמת שלא תהא ראויה למלאכתה הראשונה, כיוון שנקרא רובה, אף שנשאר בחלק שלא נקרא שיעור קבלת תומעה, שוב אינו חיבור. ונחשב כנקראה כולה ותאורה, ואין חוששים שמה יחתוך רק חצי התלית ויתאר אותה. שיטת רב נחמן בביאור דברי המשנה, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, לא שנו שמספיק קריאת רוב הבגד, אלא בתלית תבולת יום, שנטמעה והתבילה, וביום התבילה, קודם שהריב השמש כרעה, שנטהרת. דמיגו דלא חס, מתוך כך שלא חס הבעלים עלה על הטלית והדבלה והתבילה, אף שהתבילה מקלקל את הבגד, אף עתה לא חייס עלה וקרא לה רובה, ולא חוששים שמה לא יקרא את רובה. אבל טלית מאה שאינה דבולת יום, אף כשקרא את רובה, לא נתארת. גזרה דילמה לא עדתי נמיקרא הרובה, לקרוא את רובה שיחוס על הטלית, ויקרא רוב מצומצם ויתאר את הבגד, לכן אין הטלית נתארת עד שיקרא את כולה. הגמרא מקשה על ביאורו של רב נחמן. אמר רבא, שתי תשובות בדבר. חדה, אם נתאר טלית תבולת יום בקריאת רובה, יש לחשוש שמה יאמרו תבילה בת יומה עולה, כדי לתאר את הבגד אף בלא ערב שמש, ולא ידעו שתאורה מחמת שקראה, ויש לגזור על בגד שהודבל באותו יום, אף כשנקרא רובו שאסור להשתמש בו, כדי למנוע טעות זו, ובהכרח יש להעמיד את המשנה דווקא בקורא התלית שאינה תבולת יום, שלא יבוא לטעות שהתבילה, שהתבילה תיארה אותה. ועוד, כאן אנחנו עוברים לדף קוף ג' עמוד א', ועוד עולת העוף שמולק אותה הכהן לשיטת רבי אלעזר ורבי שמעון, שסובר שאסור להבדיל במליקה את הראש מהבהמה, אלא רק רוב שני הסימנים, הוא מספיק שימלוק רק רוב מצומצם של שני סימנים, ומדוע כשר כשמולק רק רוב מצומצם של שני הסימנים? ליגזר דיל מלואתי, שמה לא יגיע למעבד לעשות ולמלוק רוב שניים של הסימנים, כיוון שיחשוש שמה יבדיל את כל הסימנים ויפסול את הקורבן, ימלוק רק חצי משני הסימנים, ואין המליקה הכשרה, ולכן יצרח שימלוק רוב ניכר, אלא מוכח שלא חוששים שמה יעשה פחות מרוב, ויתאה שכבר עשה את הרוב. בתרץ הגמרא אמר לרב יוסף לרבה, על קושייתך דיקה אמרת, שאין לתאר תלית תבולת יום שקרה רובה מגזרה שמה יתאו ויאמרו תפילה בת יומה עולה, לתאר בלא ערב שמש אין לחשוש, שקראה הקרע שיש בתלית מוכיח עליה שהטעם שמתארים אותה הוא מחמת הקרע ולא מחמת התבילה. ועל קושייתך דיקה אמרת שעולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון ליגזר שמה ימלוק פחות מרוב הסימנים, לא חוששים, כיוון שהמליקה על ידי כהנים שזריזים וזהירים הן. מביאה הגמרא הוכחה שלא גוזרים שמה ישנה מהשיעור, תשמה במשנתנו, המפשיט אור בבהמה ובחיה, בין בתמאה ובין בתאורה, בין בדקה ובין בגסה, השיעור שיפשיט את האור לשטיח כדי אחיזה. מדייקת הגמרא, אם יפשיט יותר מכדי אחיזה, האור טהור, ואינו יד לבשר. ואם גוזרים שמה יעשה פחות מהשיעור, עמי האור טהור, נגזר דילמה לא עתי למעבד, שנגזור שמה לא יבוא להפשיט, אלא כדי אחיזה, ויתאה שיפשיט יותר מכדי אחיזה, וכנגע באור בתומעה, וכמתארינן לי לבשר בטעות, שנסבור שכבר יפשיט יותר מכדי אחיזה ואין האור יד לבשר, אלא מוכח שלא גוזרים שמה יעשה פחות מהשיעור. בתרצת הגמרא, אי המשנה עוסקת בתומעה דאורייתא חינמי, נחשוש שמה לא יפשיט רוב. אך במה עסקינן במשנה בתומעה דרבנן, שחכמים לא גזרו והחמירו בדרבנן, שמה לא יעשה כמו השיעור. בקשה הגמרא, תנח מה שכתבה המשנה בתאורה, והיינו שיפשיט אדם תמה בבהמה תאורה, שהתומעה מדרבנן, כגון שהאדם נטמע על ידי שטבל ראשו ורובו במים שאובים, הוא מפשיט בהמה של קודשים. אבל מה שכתבה המשנה בתמאה, והיינו שאדם תאור, נגע בבהמה טמאה נטמא, הרי טומאה זו טומאה דאורייתא היא, שנבלה טמאה מדאורייתא. מדוע כשיפשיט יותר מכדי אחיזה, לא גוזרים שמה יתאה שיפשיט יותר מכדי אחיזה? בתרץ לגמרא, יש אופן של בהמה טמאה וטומאה דרבנן, ומטמאה אדם שבה דיברה המשנה, והיינו בבהמה טרפה שנשחטה שהיא מטמאה. בקשה הגמרא, טרפה בת מויה היא, וכי טרפה מטמאה אחרים? מתרץ לגמרא, אם כן, כדאבו עד שמואל. ואמר אבו עד שמואל, טרפה ששחטה מטמאה במוקדשין. בהמה טרפה של מוקדשים שנשחטה, מטמאה מדרבנן את האדם הנוגע בה. ובה כתבה המשנה שאדם טהור שמפשיט טמאה נטמא. מביאה הגמרא ראיה נוספת שלא גוזרים כשיפשיט יותר מכדי אחיזה, שמה יפשיט פחות מכדי אחיזה. תשמע, למדנו בברייתא, רבי דוסתאי בן יהודה משום רבי שמעון אומר, אדם המפשיט אור בשרצים הטמאים כדי לעשות שטיח האור, חבור ונעשה יד לבשר, עד שיפשיט את כולו מהשרץ, ומכך שנקטה הברייתא מפשיט בשרצים, יש לדקדק שדווקא שרצים שאורם דבוק וחוזקה לבשר וקשה להפשיטו, בהם האור יד לבשר עד שיפשיט את כולו, אבל המפשיט בגמל ובשאר בעלי חיים שאין האור דבוק בחוזקה לבשר, אינו חיבור כשיפשיט יותר מכדי אחיזה, ולא גוזרים שמה יפשיט פחות מכדי אחיזה, ויתאה שיפשיט יותר מכדי אחיזה. בתרץ הגמרא לא תאימה ותדייק מהברייתא, בגמל האור שיפשיט אינו חיבור ויד לבשר, אלא אם תאמר ותדייק מהברייתא, שרק אור שרצים כשלא יפשיט את כולו חיבור, אבל בגמל כשיפשיט את רובו, אף שעדיין באור שעל הצוואר לא יפשיט, אינו חיבור ויד לבשר, כיוון שהוא מתנתק בקלות מהבשר. והברייתא כרבי יוחנן בן נורי במשנתנו היא, הסובר שהאור שעל הצוואר שמתנתק בקלות אינו חיבור, ואין ראיה מהברייתא שלא גוזרים שמה יעשה פחות משיעור הנצרך. והמפשיט בבהמה כשמטמא בטומאת דאורייתא, אף כשיפשיט יותר מכדי אחיזה מטמא, שמה יפשיט פחות מכדי אחיזה, ולא ידייק בשיעור ההפשט. מעברת הגמרא את דין המשנה במסכת כלים שטלית שנקראה רובה טהורה. אמר רב אונה משום רבי שמעון ברבי יוסי, לא שנו שנטהרת בחתיכת רובה, אלא שחתך את רובה של הטלית, ולא שיער בה במקום הקרע רוחב בד ומפסיק לכדי מאפרת, סודר. אבל אם שיער בה שמחבר את חלקי הטלית שקרה בשיעור כדי מאפרת, סודר, הרי הוא הבור והטלית נשארה בתומתה כמו שלא נקראה. בברית הגמרא מחלוקת בין קריאת הטלית לטהרה. אמר יש להגיש, מה שכתבה המשנה שכשקורע את רובו של הבגד ולא השאיר כדי מעופרת, נתבטל ממנו שם בגד ונתאר, לא שנו אלא כשקרע טלית שנתמת, שאף אם יחזור ויתפור אותה, אינה מתחברת בחוזק כמו שהייתה קודם שקרעה. אבל אור שנטמע לא נתאר בחתיכת רובו, כיוון שהאור הנותר שלא חתכו הוא חזק, ועל ידי שחוזר ותופרו, לאחר שקרעו חלים מדבק היטב וחוזר הבגד לראשיתו, ונהיה חזק כמו שהיה קודם שחתכו, ולא מתבטל שמו בקריאה זו, ולכן כל הבגד טמא. ורבי יוחנן אמר אפילו אור נמי נתאר בקריאת רובו, כיוון שמתבטל ממנו שם בגד, שכשתפרו לא חלים, לא מתחבר כראוי לחוזקו שהיה בו קודם שקראו. רבי יוחנן מקשה על שיטת ריש לקיש. היטב רבי יוחנן לריש לקיש מדברי המשנה בכלים, אור שהיה טמא בטומאת נדרס, אם חישב עליו לחותכו כדי לעשות מן רצועות או סנדלים, ובזה לבטלו מלהיות אור הראוי למדרס, כיוון שנתן בו באור איזמל, סכין ברזל שמחתכין עמו אורות, אף שיש בו עדיין שיעור לקבל טומאה.

ממעטו מחמשת טפחים האור טהור, ואף שלא חתך את כל החתיכה, אלא התחיל לחותכה באחד מפינותיה. ולכאורה לשיטת ריש לקיש, עמי האור טהור, למה נאמר שהאור חלים כשלא חתכו לגמרי לשני חלקים, שראוי לחזור להיות אור חזק שיתפרו את שני הצדדים יחד. מתרץ ריש לקיש, כי כאמר דחלים, כשאמרתי שיעור מחלים, היינו איכה דקצרי להדיה, היכן שסדק את האור לאורכו או לרוחבו, שיכול לתופרו בחוזק והחזור האור לחוזק הראשון. אבל אחה במאי עסקינה במשנה בכלים שמתארת את האור שחתכו במקצוע אהובה לו שחותך בה ובה בחתיכתו דרך סביבותיו שחותך את האור סביב סביב, וכשקורע בצורה כזו, אם יתפור את האור לאחר קריאתו, לא יהיה באותו חוזק שהיה קודם קריאתו, ולכן נתאר בקריאה. מבארת הגמרא קושייה נוספת לשיטת ריש לקיש. מטיב רב ירמיה במשפטנו, המפשיט בבהמה ובחיה, בין בתאורה ובין בתמאה, בין בדקה ובין בגסה, אם מפשיט כדי לעשותה שטיח, עד כדי אחיזת האור, הוא יד לבשר. מדייק את הגמרא שרק כדי אחיזה האור יד לבשר. ביתר מכדי אחיזה האור טהור ואינו יד. כשה הגמרא לשיטת ריש לקיש ועמי האור טהור, להם החלים נאמר שהאור המושד יחשב כמחובר עדיין לבשר ויתאמה משום יד, כמו אור שנקרא שנחשב כמחובר כשמחובר במקצת. מתרץ לגמרא, תרגם העמיד רב אבין את המשנה לריש לקיש, שהטעם שלא אומרים שהאור כמחובר, כיוון שראשון ראשון כל אור שיפשיטו בפריטו מהבשר לאחר עקדי אחיזה עושה ניפול, הרי הוא כנופל שיפשיטו בפריטו מהבשר, כן, הרי הוא כנופל ונפרש לגמרי מהבשר, אף שהוא עדיין מחובר לבשר, כיוון שאינו עתיד לחזור לבשר לעולם, ואינו כאור שנקרא שעתיד לתופרו יחד, שיהיה חתיכת אור גדולה. מברת הגמרא קושייה נוספת על שיטת ריש לקיש, מטיב רב יוסף, למדנו במשנתנו שמפשיט את האור לחמת, הוא מתחיל להפשיט מרגלי הבהמה, האור יד לבשר עד שיפשיט את החזה, ואם יפשיט את האור שעל החזה והגיע לאור שעל הצוואר, רב יוחנן בן נורי אומר, האור שעל הצוואר אינו חיבור ואינו יד לבשר. כשהגמרא לשיטת ריש לקיש שאומרים באור שאף שכראו הרי הוא חלים ועדיין טמא, המי אור שעל הצוואר אינו חיבור לבשר, החלים וקאי, הרי האור שעל הצוואר עדיין עומד מחובר לבשר, ומדוע שלא יהיה אור יד לבשר? אביי דוחה את קושיית הגמרא על ריש לקיש, אמר לי אביי, אם הסיפה אמור ובאר את הסיפה של המשנה, וחכמים אומרים אור שעל הצוואר כשלא יפשיטו הרי הוא חיבור והרי הוא יד לבשר, ולשיטתך יש להביא ראיה לריש לקיש בשיטת חכמים שאור הצוואר חיבור, ואם כן אור שכראו ויכולים תופרו הוא כמחובר ויתאמה. הגמרא מביאה ביאור בדברי המשנה אף לשיטת ריש לקיש, אלא אמר אביי, דברי המשנה אינם דומים לאור שנקרא ויכולים לחזור לתופרו שבזה תמה, כיוון שבתפירתו חוזר לחוזקו הראשון ואין זה נחשב כמו שנפרד, ובמשנה נחלקו באופן שאין חוזר לחוזקו הראשון. פתם שנחשב אור הצוואר חיבור לבשר הוא מדין שומר של הבשר. רבי יוחנן וחמים במשנה בשומר עשוי לנתק מאליו כמיפלגי, שהאור של הבשר אינו דבוק וחוזקה בבשר, ואף אם לא יפשיטו הוא ייפול מאליו מעל גבי הבשר, ואינו נחשב אף כאור שנקרא ויכולים לתופרו. אלא בדין זה נחלקו חכמים ורבי יוחנן בן נורי. מר סבר חכמים סברו שאף שומר שעשוי לנתק מאליו כשלא ניתק אבי שומר לבשר והאור הצוואר נטמע יחד עם הבשר ועודו מחובר לו, ומר סבר ורבי יוחנן בן נורי סבר ששומר עשוי לנתק מאליו לא אבי שומר. מבארת הגמרא קושייה נוספת על שיטת ריש לקיש, מטיב רבי ירמיה שלינו במשנתנו בכלים תנור שנטמע שאינו נתאר בטבילה אלא בנתיצה, כיצד מתארים אותו? על ידי ניתוצו שלא רוצה לכתות אותו לחלקים קטנים. מהו שיעור גודל השברים שיתארו, כיוון שלא יהיה

0: הם שם תנור, שוברו בחלקו לשלושה חלקים, ועל ידי כך לא יישאר בשום חלק רובו של התנור שישאר תמה וגורר, וצריך לגרר את התפילה עתית שהיו מורחים על גבי התנור לחברו. שאנחנו עוברים לדף קוף כבזה לדמות א', ויגרדו עד שיהיה בארץ, כלומר שגורד את התית, עד שמפילו לארץ, שאף התית מחבר את התנור, ואף שישבור את התנור לשלושה, ולא נשאיר מקצתו מחובר, שעל ידי כך בטל מלהיקרא תנור, ובזה התנור נתאר. אבל אם יישאר התנור מחובר במקצת, חוזר לחוזקו על ידי המקצת שמחבר את החלקים, או על ידי התית שמחברו ותמה. רבי מאיר אומר, כדי לתארו, אינו צריך לא לגרור את התפילה התית, ואין צריך לומר שאף לא צריך לגרד את התית עד שיהיה בארץ, אלא מספיק שממעתו חולק את החרס התנור מבפנים לתית, וממעתו מארבעה טפחים, שהוא שיעור גובה תנור לקבל טומאה בתחילה, ובכך מתבטל מתורת תנור ונתאר. כשרבי ירמיה משיטת רבי מאיר על רשרק, מקשה רבי ירמיה בשיטת רבי מאיר על דברי שלקיש, כי ממעט ליל התנור שיהיה פחות מארבעה טפחים מבפנים מיד האור, המי למה הרי חלים וקאי על התית שמחזיק את התנור שיעמוד יחד, אלא מוכח כשיטת רבי יוחנן, שכיוון שאף כשמתקנו עומד על ידי התפילה ואינו מתחבר לגמרי כבתחילה, אינו כמחובר. רבא דוחה את קושיית רבי ירמיה על ריש לקיש. אמר לרבא לרבי ירמיה שמקשה מרבי מאיר, והם המדרבנן אמור ותוכיח כשיטת ריש לקיש מדברי חכמים שאמרו גורר את התפילה עד שיהיה בארץ ולא מספיק שממעתו, כיוון שכשלא שוברו לגמרי יכולו לחזור לחוזקו הראשון ולכך נשאר בתומתו. רבא מבאר את המשנה באופן אחר, אלא אמר רבא, לא נחלקו חכמים ורבי מאיר בתנור שנשאר מחובר במקצת, שבזה לכל הדעות הרי הוא כשלם. אלא אחי כאמר, תנור שנטמע כבר, כיצד מתארין אותו, לדברי הכל צריך לחולקו לשלושה, ואף גורר את התפילה עד שיהיה בארץ, שאם לא כן הוא חלים ונשאר בתומעה, ומחלוקתם היא בהרוצה שלא יבוא תנורו לידי תומעה קודם שנטמע תנורו. כיצד הוא עושה שלא יוכל להתאמה? חכמים אומרים, חולקו לשלושה חלקים וגורר את התפילה עד שיהיה בארץ, שאז אינו בכלל תנור. רבי מאיר אומר, אינו צריך לא לגרור את התפילה ולא לשבור עד שיהיה בארץ שלא יתאמה, אלא די שממעטו מבפנים את חרסו של התנור, שיהיה פחות מארבעה טפחים, שהוא שיעור קבלת טומאה בתנור. עד כאן השיעור, עד כאן הדף היומי להיום. בסייעתא דשמיא סיימנו את השיעור, את הדף היומי, דף קכ"ג. וכעת אנחנו נסיים עם הפרק ברמב״ם, והפעם אני... בגלל שאנחנו אוחזים בימים חשובים, ימים לפני הימים הנוראים, אז אני רוצה ללמוד עם הציבור החשוב, ציבור המאזינים, את ההלכות רמב״ם, הלכות תשובה, שזה מתאים לימים שבהם אנחנו נמצאים. אז נלמד את הפרק הראשון. כן, כתב הרמב״ם, זה אני מביא הקדמה למה שהוא כתב כאן. קודם כל נקרא את מה שהוא כתב בהתחלה. הוא כותב, הרמב״ם, מצוות עשה אחת, הלכות תשובה זה מצוות עשה אחת, והיא שישוב החוטא מחטאו לפני השם והתוודה. וביאור מצווה זו ועיקרים הנגרים עמה בגללה בפרקים אלו. עכשיו, לפני שנקרא את הפרק הראשון ואת ההלכה הראשונה בפרק, נקדים הקדמה. הרמב״ם כתב במורה נבוכים, חלק ג' פרק למד וב, עניין התשובה הוא שאם חטא אדם ונכשל, בין בדין מדיני התורה, בין בדעות ובמידות שאינן טובות, שיעזוב את חטאו אשר חטא וישוב לדרך הישרה, וזהו עניין התשובה. וכאשר ישוב בכל דרכי התשובה, יסלח לו השם על חטאתו ושר עוונו וחטאתו תכופר. וכיצד ישוב האדם בתשובה? הנה עיקר הכל הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשינו עוד. כפי שנאמר בישעיה פרק נ"ה פסוק ז', יעזוב רשע דרכו, וצריך שיתחרט בליבו על שעבר, ויתוודה בפיו על חטאיו על עניינים אלו שגמר בליבו. וכתב עוד במורה נבוכים שם, בחשיבות כוח התשובה, שאי אפשר לו לשום אדם שלא יחטא לעולם. ועל כן, אילולי התשובה, לא היה באדם כוח לחזור לדרך הטוב, אחר שנכשל וחטא, והיה נרפא ומתמיד ברעתו. כי הוא יודע שאין תקנה לחטאו. וכוח אמונת התשובה ישוב כל אדם תמיד לטוב ויתקן את כל דרכיו, עד שעל ידי התשובה יוכל לשוב אל מצב טוב יותר משהיה בו קודם לכן. ועל כן, מפני חשיבות התשובה להתמדת המעשים הטובים, רבו בתורה המעשים המעוררים ומחזקים את עניין התשובה, כמו הוידועים והקורבנות והתעניות לסליחת עוון ולכפרת פשע. והוסיף שם שמטעם זה באו הלכות התשובה בספר המדע, כי הוא מן היסודות אשר בלעדם תמות רגלי שומרי התורה, וכמעט שלא יוכלו לקיימה. והנה, מה שישוב האדם לדרכי השם ולשמור את כל מצוותיו, זוהי חובת כל אדם בכל זמן לקיים כל מצוות השם. ואין לנו בזה מצווה מיוחדת על התשובה, אבל הצטווינו שבשעה שישוב האדם בתשובה, יתוודע על חטאיו לפני השם, ויאמר, אנא השם, חטאתי, יביתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. וזוהי מצוות עשה של וידוי דברים, ומצווה זו נוהגת בכל השבים בתשובה. וכבר הבטיחה התורה שעתידים כל ישראל לעשות תשובה בסוף הגלות ומיד תבוא גאולתם, שנאמר חומש דברים פרק נעמד פסוקים א' עד ג', והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ושב השם אלוקיך את שבותך וחמרך ושב וקיבצך. אנחנו עכשיו נלך ונתחיל ללמד את הלכה א', בהלכה א', יש לנו בצח הכל בפרק הראשון ארבע הלכות. בהלכה א' תבואר מצוות הוידוי לחוטא השב בתשובה ומקורה וכיצד יתוודה, וחיוב הוידוי של מביאי קורבנות חטאת ואשם, וכן של חייבי מיתות בית דין ומלכות, וכן של מי שחבל או הזיק לחברו. בהלכה ב' יבואר ההלכה של הוידוי של הכהן הגדול על השעיר המשתלח לעזאזל, ועל אלו העבירות מחפר השעיר המשתלח ועל אלו אינו מחפר בלא תשובה. בהלכה ג' יבואר שבזמן שאין בית המקדש קיים, התשובה מחפרת לבדה ללא קורבן, בעיצומו של יום הכיפורים שמחפר. ובהלכה ד' יבואר עניין שלושת חילוקי הכפרה והמקורות לחילוקים הללו. ונפתח בהלכה א', כל המצוות שבתורה, בין מצוות עשה, בין מצוות לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין בשגגה, שיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני הקל ברוך הוא, שנאמר חומש במדבר פרקי פסוקים ו' ז', איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל בהשם, ואשמע הנפש האי, והתוודו את חטאתם אשר עשו. והכוונה בזה היא לוידוי דברים שמתוודה בפיו על חטאיו, ווידוי זה הוא מצוות עשה מן התורה. כיצד מתוודין? אומר, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי, מתחרט אני, ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לעשות דבר זה. וזהו עיקרו של וידוי. וכל המרבה להתוודות ומעריך בעניין הזה, הרי זה משובח. כעת מפרט הרמב״ם אנשים נוספים החייבים בתשובת וידוי. וכן בעלי חטאות ואשמות החייבים קורבן חטאת ואשם, בעת שמביאים קורבנותיהן על שגגתן או על זדונן, אין מתחפר להן בהבאת קורבנם בלבד עד שיעשו תשובה. ומלבד זה גם התוודו בזמן הבאת הקורבן וידוי דברים, שנאמר בחומש ויקרא פרק ה' פסוק ה', והתוודה שחטא עליה. וכן נוהג חיוב זה בכל מחויבי מיתות בית דין, וכן מחויבי מלכות שחטאו ונענשו, שאין מתחפר להן חטאם במיתתם או בלקייתן, עד שיעשו תשובה והתוודו על חטאם. וכן החובל בחברו והמזיק ממונו של חברו, אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו, על פי דין עדיין אינו מתכפר עד שיתוודה וישוב מלעשות במעשה הזה שעשה לעולם, שנאמר בחומש במדבר פרק ה' פסוק ו', איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם ויתוודו את חטאתם. מכאן נלמד שעל כל חטא שאדם חוטא, ואפילו חטא שבין אדם לחברו, עליו לשוב בתשובה ולהתוודות. הלכה ב', נקדים הקדמה קצרה. ביום הכיפורים היה הכהן הגדול מטיל גורלות בין שני סעירי היום, כאשר האחד הוא חטאת להשם, והשני משתלח להזזל. סעיר זה המשתלח הוא כפרה לעם ישראל על כל עוונותיהם, כמו שנאמר בחומש ויקרא פרק ט"ז בסוף כ"ב, ונשא הסעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה. לפיכך קודם שילוחו היה הכהן הגדול מתוודה עליו את כל עוונותיהם של ישראל, שנאמר והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם. בהלכה הזאת יבאר הרמב״ם על אילו עבירות מכפר השעיר המשתלח ועל אילו אינו מכפר בלא שיעשה אדם תשובה. אומר הרמב״ם, השעיר המשתלח ביום כיפורים נשלח לעזאזל לפי שהוא כפרה על כל ישראל, לכן הכהן הגדול מתוודה עליו הלשון בשמם של כל ישראל, שנאמר בפרשת צעיר המשתלח, והתוודה עליו את כל עוונם, את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם. הרמב"ם מבאר אילו סוגי עבירות מכפר הצעיר המשתלח. צעיר המשתלח מכפר על כל העבירות שבתורה, בין על הקלות ובין על החמורות, בין שעבר עליהן בזדון ובין שעבר עליהן בשגגה, בין שעודה שנודע לו קודם יום הכיפורים ששגג ובין שלא הודע לו, הכל מתחפר בשעיר המשתלח. הוא בתנאי שעשה תשובה על אותם העבירות. אבל אם לא עשה תשובה, אין השעיר מחפר לו, אלא על העבירות הקלות. ומהן העבירות הקלות, ומהן העבירות החמורות? החמורות הן אותן עבירות שחייבים העוברים עליהם מיטת בית דין או קרת, וכן שבועת שווא ושבועת שקר. אף על פי שאין בהן חיוב קרת, וגם לא מיטת בית דין, הרי נחשבות מן העבירות החמורות, שאינן מתכפרות בשעיר המשתלח ללא תשובה. ושאר מצוות לא תעשה ומצוות עשה שאין בהן קראת, הרי הן העבירות הקלות שעליהן מכפר השעיר המשתלח גם ללא שעשו תשובה. הלכה ג', בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה להקריב עליו קורבנות, אין שם לעם ישראל כפרה אחרת אלא התשובה. התשובה מכפרת על כל העבירות כולן, עד שאפילו אדם שהיה רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה בסוף ימיו, אין מזכירים לו בבית דין של מעלה שום דבר מרשעו, שנאמר בספר חזקאל פרק ל"ג בפסוק י"ב, רשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו. ועצמו עצם היום של יום הכיפורים מכפר לשווים בתשובה, שנאמר בחומש ויקרא פרק ט"ז פסוק ל', כי ביום הזה יכפר עליכם. הלכה ד', שלושה חילוקי הכפרה. אחר שנבאר, נקדים הקדמה קצרה, אחר שנתבאר שבזמן הזה הכפרה היא בתשובה וביום הכיפורים, מבאר כעת הרמב״ם בהלכה ד' שאין כל העבירות מתכפרות מיד כפרה גמורה. אומר הרמב״ם, אף על פי שהתשובה מכפרת על הכל, על כל העבירות כולן ועל עצמו וגם עצמו של יום הכיפורים מכפר, מכל מקום יש עבירות שהן מתכפרים לשעתן מיד כשעשה תשובה, ויש עבירות שאין מתכפרים אלא לאחר זמן. כיצד? עבר אדם על מצוות עשה שאין בה עונש קרת לעובר עליה ועשה תשובה, אינו זז משם עד שמוכלין לו. ובעבירות אלו נאמר בירמיה פרק ג' פסוק ב', שובו בנים שובבים ומיד ארפה משובותיכם. עבר אדם על מצוות לא תעשה שאין בה קרת ולא מיטת בית דין ועשה עליה תשובה, אין התשובה מכפרת לו מיד כפרה גמורה על חטאו, אלא התשובה רק תולה, ויום הכיפורים מכפר עליו כפרה גמורה. ובעבירות אלו נאמר בחומש ויקרא פרק ט"ז פסוק ל', כי ביום הזה יכפר עליכם. עבר אדם על כל עבירות חמורות יותר, שהעונש עליהן הוא קרתות ומיטות בית דין, ועשה תשובה, התשובה ביום הכיפורים תולין לו, ורק האיסורים הבאים עליו וגומרים לו הכפרה, שרק בהם מתכפר לו לגמרי, ולעולם אין מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבוא עליו איסורים, ובעבירות אלו נאמר בתהילים פרק פ"ט פסוק ל"ג, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם. הרמב״ם מוציא כעת מן הכלל עבירה שיש בה חילול השם. במה דברים אמורים? כשלא חילל את השם בשעה שעבר את העבירה, אבל מחלל את השם בעת שעבר, אף על פי שעשה תשובה על העבירה, וגם הגיע יום הכיפורים והוא עדיין עומד בתשובתו, ואף באו עליו יסורין, עם כל זה אינו מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות. אלא כך הוא מסדר כפרתו, התשובה ויום הכיפורים ויסורין, שלושתן תולין לו, ורק המיטה מכפרת לו כפרה גמורה. שנאמר בישעיה פרק כ"ב פסוק י"ד, ונגלה באוזני השם צפקות, אם יכופר העוון הזה לכם עד תמותון. ואתם הדבקים השם אלוקיכם, חיים כולכם היום, בסייעתא דשמיא סיימנו את הפרק הראשון בהלכות תשובה על הרמב״ם. ואנחנו כל יום נשתדל ללמוד פרק אחד מהלכות התשובה של הרמב״ם, עד שבעזרת השם נזכה כבר לעשות תשובה שלמה. רק הדברנו להיום, אנחנו בעזרת השם יתברך, ואם ירצה השם אנחנו נשתמע בהקדם בפעם הבאה היום אמרנו את הדף היומי ברמב״ם, אבל דף היומי בלימוד היומי בגמרא מסכת חולין, וסיימנו עם הפרק האחרון, הפרק הראשון של הרמב״ם בהלכות תשובה. אני אסיים בסיפור קצר, כיוון שאני רואה שיש עוד כמה דקות, והשיעור שלנו אמור להימשך קצת יותר באריכות, אבל היום קצת נקצר. בכל אופן, אסיים בסיפור קצר, רבנו סעדיה גאון. מספרים על רבי סעדיה גאון, שפעם אחת התלמידים שלו תפסו אותו על חם. מה הם תפסו אותו על חם? שהוא מתגלגל ועושה גלגולי שלג. עכשיו, ידוע בשם האריזל, שכשאדם חלילה עבר עבירות חמורות, אז הכפרה שלו של הוא צריך להתגלגל עירום בשלג, שזה שאלו עם יסורים מאוד קשים. אז כשהתלמידים של רבנו סעדיה גאון, הרס"ג, כך הוא מכונה, כשהם תפסו אותו על חם שהוא עושה גלגולי שלג, הם היו באלם, כי הם ידעו שהוא צדיק גמור, אז הם לא הבינו על מה הוא מתגלגל בשלג, על איזה עבירות הוא רוצה לחפר, שבעטיין, בגללן הוא מתגלגל בשלג. אז כשהוא כבר, אתה יודע, לא הייתה לו ברירה, הם תפסו אותו על חם, אז הוא היה כבר חייב להסביר להם. אז הוא אמר להם, בוא אני אספר לכם למה אני עושה את מה שאני עושה, למה אני מתגלגל בשלג. הוא סיפר להם שפעם אחת, לפני הרבה שנים, הוא הלך לאיזו עיירה מסוימת, והוא התארח בבית של איזה מישהו, אצל אדם מסוים. עכשיו, אותו אדם לא הכיר אותו. בימים ההם, השמות של רבנים גדולים היו מפורסמים, אבל לא היו את האמצעי הטכנולוגיה של ימינו, שהתמונה שלהם שתהיה מפורסמת. ולכן, שמעו שמות של רבנים, אבל לא ידעו כיצד הם נראים. ודרכם של הרבנים הגדולים, כמו רבי סעדיה גאון, היה שהם רצו להצטנע, ולהפך הם רצו שיתייחסו אליהם כמו אנשים פשוטים, ולכן הוא לא הזדהה. כשהוא הגיע לעירה, לאותו עיר רחוקה, וביקש מאחד מאנשי העיר להתארח בביתו, הוא לא הזדהה ולא אמר ששמו רבי סעדיה גאון. אז אותו בעל בית חשב שמדובר ביהודי פשוט, אבל עם כל זה הוא הכניס אותו לביתו, נתן לו חדר לישון, וכמובן אוכל. ובאחד הימים, הבעל הבית היה צריך לצאת לרגל עסקיו מהבית שלו ליומיים. אחרי יומיים שהוא חוזר לבית, הוא נבעל, הוא רואה שהבית שלו מוקף בהרבה הרבה אנשים. הוא לא הבין מה קרה, הוא חשש שאולי חס ושלום קרה איזה אסון, הוא לא מבין מה קרה שהרבה אנשים הגיעו לבית שלו. ואז הוא שואל אותם, כשהוא מתקרב אליהם, מה קרה, למה כולכם נמצאים בבית שלי? אז הם אמרו לו, אתה יודע מה התברר לנו? אתה יודע, אתה הכנסת לבית שלך אדם פשוט כזה? אתה יודע מי האדם הפשוט הזה? תדע לך שזהו רבי סעדיה גאון. אתה מארח בביתך את רבי סעדיה גאון. עכשיו, כל הסיפור הזה רבי סעדיה מספר לך לתלמידים שלו, ואז הוא אומר, כשהוא שמע זאת, בעל הבית הוא ניגש אליי. נפל על הרגליים שלי, התחיל לבכות, ולבקש ממני סליחה, סליחה וכפרה. ואז אני אמרתי לו, למה אתה מבקש ממני סליחה? אתה ברוך השם הכנסת אותי לבית שלך. נתת לי לאכול, לשתות, לישון, אז למה אתה מבקש סליחה? הוא אמר לו, נכון, הוא אמר לי, נכון שעשיתי את זה, אבל אם הייתי יודע שאתה רבי סעדיה גאון, הייתי עושה בשבילך הרבה הרבה יותר, ועל זה אני מבקש ממך סליחה, שלא עשיתי את כל מה שהייתי צריך לעשות. אמר רבי סעדיה גאון לתלמידים, מהסיפור הזה שקרה לי, למדתי לקח גדול מאוד בעבודת השם. הרי אנחנו כל יום לומדים יותר על גדולתו של השם יתברך. כל יום אדם יותר לומד, יותר מחכים, יותר מבין כמה ששם גדול. ואז אנחנו מבינים שבעצם אתמול לא עבדנו את השם כמו שהיינו צריכים לעבוד אותו. היום אנחנו מבינים שאתמול לא עבדנו אותו כמו שצריך, ולכן אנחנו צריכים לעשות תשובה על יום האתמול, על כך שלא עבדנו אותו כדבי למימה, כמו שהיינו צריכים. וזאת הסיבה מדוע אתם תפסתם אותי שאני מתגלגל בשלג. זהו, זה דרכם של צדיקים, סיפור נפלא על רבי סעדיה גאון, שהצדיקים הם לא רק עושים תשובה על הזדונות או על השגגות, אלא אפילו על המעשים הטובים שלהם. וזה קשור לפרשת השבוע שבין אנחנו באים, פרשת כי תבוא, שמסופר שמה שכשבית המקדש היה קיים, אדם היה מביא את הסלסלה עם הפירות, והיה אומר לקדוש ברוך הוא שעשיתי ככל שציוויתני, מה שהיא אומר על זה, שמחתי ושימחתי, ושזה ביסוד גדול שאדם צריך לדעת מה השם רוצה ממך, לשמוח ולשמח אחרים. אז הוא אומר, אמירה שלמה שעשיתי כל שציוויתני, הבאתי את הפירות, וכל האמירה הזאת נקראת וידוי מעשר. מורי הרב מוישה ובר, זכותו תגן בדינו, שואל שאלה חזקה. הוא אומר, וידוי מעשר? הרי אנחנו יודעים מה זה וידוי. וידוי זה שאדם אומר, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי. כשאדם מתוודה על עבירות, זה נקרא וידוי. כאן מדובר שאדם אומר שהוא עשה מעשים טובים. הוא עשה את כל אשר הוא הצטווה. אז למה זה נקרא וידוי מעשר? אז כדי לענות תשובה לשאלה הזאת, מביא המורי את המדרש, יש מדרש שאומר, מי הקדימני והשלם? אומר המדרש, אתה לקחת, שנולדת לך תינוק, עשית במסירות נפש, לקחת תינוק בן 8 ימים, וחתכת את עורלת בשרו, עשית מצווה חשובה, מצוות ברית מילה, אבל מי נתן לך ילד שתוכל לעשות את המצווה הזאת? או לדוגמה, אדם עשה מעקה לגג. יש לפעמים, יכול להיות בזמנים ההם, וגם בזמננו, זה יכול להיות הצעה כספית לא פשוטה לעשות מעקה לגג. אז עשית מצווה של מעקה לגג. יפה מאוד, אבל מי נתן לך גג שתוכל לעשות את המעקה? זאת אומרת, שכל מצווה שאנחנו עושים, בעצם אנחנו עושים, אנחנו משלימים את מה שהשם עושה. השם נתן לנו את המצווה, ואנחנו רק עושים את הפיניש, רק את הסיומת. אבל מצד חסדו הגדול של הקדוש ברוך הוא מחשיב לנו כאילו עשינו את כל המצווה מתחילתה ועד סופה. למרות שבעצם רק סיימנו את המצווה, אנחנו עשינו רק את הסוף. אז על פי זה אפשר להבין שכשאדם מגיע לבית המקדש ומביא את הפירות, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, בורא עולם, אתה נתת לי כל כך הרבה, נתת לי שדה שלמה, נתת לי גשם, נתת לי את הבריאות שאני אוכל לעבוד בשדה. וברוך השם שכל כך הרבה יבול יש לי בשדה ומה אני מביא לך בתמורה? סלסלה קטנה עם כמה פירות. אני מתבייש, אני פשוט מתבייש. זה התמורה שאני צריך לתת לך, אני צריך לתת לך הרבה יותר. אבל מה אני יכול לעשות שזה מה שאני יכול, זה מה שהצטוויתי, זה מה שאני יכול. אבל אני מתבייש בזה, כי הייתי צריך הרבה יותר לעשות בשבילך. לכן זה נקרא, אומר מורי הרב משה וברסות רגן בנינו, לכן זה נקרא וידוי מעשר, כי אנחנו כאן מתביישים במעשינו הטובים. אז זה דרכם של צדיקים שלא רק להתבייש, כמובן, שצריכים להתבייש ולחזור חזרה בתשובה על המעשים רעים, שלא נעשה אותם בעזרת השם. אבל אפילו על המעשים הטובים, גם עליהם, צריך לעשות סוג של תשובה ולשפר אותם. שנתפלל יותר בכוונה, שנלמד יותר באיכות ובכמות, ושנעשה הרבה יותר מעשי חסד. עד כאן דברנו להיום, אנחנו עם יוצא השם נשתמע בפעם הבאה. שלום רב ובשורות טובות, שמי רב עידו ובר, עידו יצחק ארליך ובר, אני שמחתי להיות איתכם, ואנחנו כאמור נשתמע בפעם הבאה. שלום רב ובשורות טובות לכל עם ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב, בוקר של יום שני, לקום על צד ימין, כאן אלי ציפורי, העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחננו, בטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר. למרות קביעת בגץ כי יש לחשוף את שמות העותרים יוצאי השבק נגד מינויו של ראש השירות דוד זיני, עתירה כמובן שנדחתה, עתירה שערורייתית, עתירה מיותרת, סתם, כן? במהלך דיון שהתקיים בתחילת החודש, נשיא העליון יצחק עמית ביקש, שימו לב, מראש השבק לוותר על זכותו, וראו את הנימוק. טוב יעשה ראש השירות אם ישקול שוב את עמדתו. לא בטוח שזה עושה לו טוב. לא בטוח שזה עושה לו טוב. כך אמר עמית. הדיון הזה התקיים בבקשה לויזיון בית המשפט לאחר שיוצא השבק שעתרו נגד מינויו של זיני לא מקיימים את החלטת בגץ לפרסום שמם, כלומר מבזים את הדין, צפצפים על הדין. עכשיו אני רוצה להבין, הנימוק זה לא יעשה לו טוב. זו קביעה עובדתית? זו קביעה משפטית? כמובן שלא. האם זו קביעה מתחום הפסיכולוגיה, האווירה? כשעמית מחליט בשביל זיני מה יעשה לו טוב ומה לא. מיכל, איך הגענו למצב ששופטים, במקרה הזה שופט עליון, נשיא עליון, מתנהלים כמו טוקבקיסטים ולא על פי הדין? יש דין, לא קיימו אותו, תפסיקו. מה עכשיו, יעשה טוב, לא יעשה טוב? בדבר אחד אני בטוח, ההצעה וההמלצה של עמית לזיני תעשה מאוד טוב לעותרים נגד זיני שביזו את הדין והגישו עתירה מיותרת. כנראה שלשם מכוון עמית. לא חוק ולא פרשנות של חוק. פוליטיקה מזוקקת. וזה מצטרף גם אתם בוודאי זוכרים האמירה של עמית על החרדים, טלפון כשר, ומה הם מחזיקים, גם מחזיקים טלפון חכם. אני רוצה להבין, זו הייתה קביעה עובדתית, היא התבססה על עובדות, על מחקרים, על נתונים, על ראיות. הוא שופט עליון, הוא נשיא עליון. על מה אתה מדבר? צריך לדבר בעובדות, בנתונים, במשפט, לא באווירה. כן, אבל לשם הגענו. שופטי אווירה. טוב, כותרות העיתונים, הכותרת של ידיעות, איפה האנשים ברשימה? הכנסת הבאה לא תכהן אף אישה בראש מפלגה, בליכוד נבחרו 3 נשים בלבד ב-30 המקומות הראשונים, הרשימות הערביות שמדברות על שוויון מדירות נשים במקומות ריאליים, אבל יש גם מפלגות שמקפידות על ייצוג שווה לשני המינים. אוקיי. עוד כותרות. ממשיכים להתעסק באירועים בקוסרה. תוכנית, כותרת בידיעות אחרונות, התוכנית לבלימת הפורעים באיוש. סנקציות כלכליות, פינוי מאחזים לא חוקיים ומעצר של יעדי איש שיוזמים את הפעולות בשטחי בי, על רקע חילופי האשמות בין צה"ל למשטרה בפיקוד המרכז, מנסים למנוע את האירוע הבא. אני תמיד, כשאני קורא את הידיעות האלה, א', אין פה אלימות מתנחלים ואין פה טרור יהודי, שזה הקמפיין. פורעים קוראים לזה. טוב, וידיעות אחרונות, קצת מפתיע. לאור הקמפיין המסיבי הזה. אני חושב שנחשף לידיעות האלה צריך, בכלל, שאתה נחשף לידיעות בתקשורת הישראלית, קחו אותם, גרגר של מלח. העובדות הן לא נר לרגליהם, במיוחד מה שקורה ביהודה ושומרון. אם יש קומץ, כמו שאמר אתמול ראש הממשלה, צריך לטפל בו, עושה שם רע למתיישבים ולמפעל התיישבות. אבל כל מקרה כזה לגופו, אנחנו לא בדיוק יודעים את האמת לשורה, בטח לא מהדיווחים המגמתיים של התקשורת. עוד כותרות, ידיעות אחרונות, מעריב, קרב ראש בראש, זו הכותרת הראשית, לאחר שהבינו כי אפסו הסיכויים לשכנע את איתמר בן גביר להתאחד עם סמוטריץ', עברו בליכוד לטקטיקה שונה, שתיית המנדטים של עוצמה יהודית, הוועדה, כותרת אחרת, הוועדה להבטחת אישים ממליצה, שבק יבטח את גדי אייזנקוט, דיון נוסף יערך בנוגע ליאיר גולן, הפריימריז בליכוד, אחרי ספירה חוזרת בבאר יעקב, גילה גמליאל נדחקה לעשירייה הרביעית. כותרת חיובית, מתגייסים למרות הכל, בצהל מצפים ל-500 חרדים שיגיעו לבקום במהלך מחזור הגיוס שהחל אתמול. מפגינים חרדים התאספו מחוץ לבסיס וקראו קריאות נאצה לעבר המתגייסים. כותרת כלכלית, גם במעריב, גם בישראל היום, שיא של 14 שנה ומחיר הדלק, הלילה בחצות יעמוד מחיר הדלק על 8.25 שקלים. אלא אם יעלה בידו של סמוטריץ' להגיע לפשרה מול האוצר ולהביא להוזלה, צריך לעשות הוזלה. חלק הארי של מחיר הדלק זה מיסים, מס הבלו, רעם. צריך להדגיש את זה, וחבל שסמוטריץ' לא הקדים את המהלך הזה. עכשיו אני תוהה רק מה תעשה היועמ"שית, אולי תגיד שזה כלכלת בחירות וכדומה. לא יפתיע אותי אם זה יקרה, אם איזה חוות דעת כזו תצוץ לה לפתע. בוקר טוב לעוזי דיין, אלוף במילואים עוזי דיין, לשעבר סגן המטכ"ל וראש המל"ל.
3: בוקר אור.
2: אז מכיוון שכל נושא יהודה ושומרון בכותרות, במיוחד העניין הזה בקוסרה, תמונת מצב שם?
3: אני רוצה ברשותך רק שני משפטים על, על, על התמונת מצב היותר כוללת, כי כן, תמיד שככה בבקשה. אתה נכנס לאש קודש וקוסרה וזה, אז אתה מחמיץ קצת תמונה כללית. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד משמעותית. למה? כי הבחירות יקבעו מאוד לגורל המדינה בהמשך, למשל גבולות, למשל, התפיסה האידיאולוגית גם של הביטחון וגם של ההתיישבות, בקיצור, מאוד מאוד משמעותי. ברור שבשביל לנצח בבחירות, ובשביל גם לאורך זמן, צריך קודם כל לנצח לאחרי את האויב. אבל באיזושהי צורה, מעניין, זה גם נכון הפוך. זאת אומרת, נניח שאנחנו, הבחירות האלה, חס וחלילה, הימין לא ינצח. זה יתפס בכל העולם על ידי כל אויבינו, וגם פחות אויבינו, כהפסד במלחמה הזאת. זאת אומרת, הצד הפוליטי, גם אצלנו, גם בארצות הברית, משפיע גם על התפיסה של האם אנחנו נצחים במלחמה. זה דבר אחד. דבר שני, עכשיו נרד ליהודה שומרון ובקעת הירדן. כמי שהיה מפקד פיקוד המרכז ומפקד אוגדה 162 וראש המל"ל, אני מכיר את זה מכל הזוויות, מי שנמצא תחת איום ביהודה שומרון ובקעת הירדן, זה הישראלים היהודים, המתיישבים, ולא מישהו אחר. כי נוטים לעשות מין הסבר כזה, יש טרור ערבי ויש טרור יהודי. לא, יש טרור ערבי, ויש גם בדברים מסוימים קומץ של פורעי חוק נקרא לזה, ולא טרוריסטים, אני בכוונה עושה את ההבדל הזה, במקומות, למשל, כפי שיש באזור, נגיד, של קוסרה. היסוד של הדברים הוא תמיד או מאבק על קרקע, או מאבק על עצי פרי, או חוסר ביטחון שמרגישים המתיישבים בדרכים, וגם יותר מזה. ולכן אנחנו צריכים קודם כל, נגיד אתה אלוף פיקוד מרכז, קודם כל כריבון, לתת ביטחון ולתת ביטחון, ו-99% ליהודים, למתיישבים, לריבונות של מדינת ישראל וכולי. ואתה צריך גם לדאוג שלא יהיו עבירות על החוק, ושאנשים לא ייקחו את החוק לידיהם, גם אם מסיבות מובנות, כלומר שיש איום וכולי על חייהם או על היישוב שלהם. הדבר החשוב מניסיוני בעניין הזה הוא שיתוף פעולה של הצבא כמוביל, אלוף הפיקוד כריבון, עם מצד אחד המשטרה, מה שנקרא מחוז שי. פה בעיקר צריך גם לנצל את האפשרות שיש לנו להביא מה שיותר כוח של מגב. למה מגב? כי הוא גם שוטר וגם חייל, וצריך את שני הדברים. ודבר שני, כמובן שיתוף פעולה עם ההתיישבות ומועצת ישע, שמבחינתם האירועים האלה זה נזק.
2: כן.
3: ומצד אחד אנשים שלך, ומצד שני זה פשוט נזק. לא רק ברמה העולמית, איך מסתכלים עלינו ומה יגידו בכל מיני מקומות, אלא גם מעשית בשטח. זה דורש סדק, שבמקום להפעיל אותו לדברים אחרים, אתה מפעיל אותו בשביל לשמור על הסדר וכולי, וכך כל העניין הזה בתקופת בחירות, כן. וזה מכפיל אותו.
2: אבל עוזי, נדמה לי שאתה יודע, יש חילוקי דעות שצפים מפני השטח, גם ראינו את זה במקרה של אבישי מועלם, וגם במקרה הזה הרון, בין השבק למשטרה, או בין צהל למשטרה.
3: נכון, יש, ראית איזשהו שטח בישראל שאין בו חילוקי דעות,
2: כן.
3: אבל מי לא רק הריבון בשטח פחת הדין הבינלאומי, הרי אתה לא כל הזמן עוסק בדין הבינלאומי, אתה עוסק במשילות, בריבונות, בלתת ביטחון. מי שצריך להוביל את זה זה הצבא, הוא צריך לקבל את כל הגיבוי במקרה של חילוקי דעות. פיקוד המרכז תמיד עבד עם ארבע רגליים, נקרא לזה, הצבא, המשטרה, השבק, ונקרא לזה הגמר, כלומר ההגנה המרחבית, היישובים עצמם. רק אם הם מתואמים ומובלים על ידי הצבא, העסק הזה יעבוד. כשזה לא קורה, אז יש חילוקי דעות, שמדליפים את החילוקי דעות, אז החילוקי דעות מודלפות וכולי. בעניין הזה צריך לתת

0: הזה. ומאוד חשוב גם במערכת, לא רק הצבאית והשיתוף פעולה עם שב"כ, משטרה והיישובים, אלא גם במערכת המשפטית, חשוב להצליח, לנצח. אני הפסדתי בכל השירות שלי בפיקוד המרכז רק פעם אחת בגץ. למה זה חשוב? בגלל שהחיילים שלך בסופו של דבר...
1: עתירות על ידי מי? עתירות שמוגשות על ידי מי?
0: או, על ידי מי לא. כולם, חלק גדול מזה על ידי עורכי דין ישראלים של ערבים מהשטח. חלק מזה לפעמים גם על ידי יהודים. ואתה צריך לדעת להתגונן נכון, גם לנצח בחזית הזאת. למה זה כל כך חשוב? לא בגלל רק הדין, הצדק והמוסר וכו', אלא בגלל שהחיילים שלך, הלוחמים שלך, ועליתם שרת שלך וכו', הם וההורים שלהם הרבה פעמים, חלקם חושבים שאם הבן שלהם משרת בקבר יוסף, אז הוא מגן על סלע קיומנו. ואחרים באותו מקום חושבים שזה פשע וחוסר אחריות בכלל. לכן, הדרך היחידה שלך למשול ולתת ביטחון, היא על ידי כך שאתה פועל רק על פי דירקטיבה של ממשלה נבחרת, ובהתאם לחוק והדין. ולזה צריך להוסיף שני דברים שצריך לזכור. אחד, לפעמים הדירקטיבה לא מספיק ברורה, אז אתה צריך לדאוג שתהיה ברורה. ודבר שני, אתה, על פי החוק אתה ריבון, על פי החוק הבינלאומי, אבל אתה בעצם מייצג את הממשלה שלך, וצריך להוסיף לזה דבר אחרון, דוגמה אישית. כי ברגע שאין דוגמה אישית מאיזושהי סיבה, אז אתה כבר לא נתפס כמי שאותנטי מייצג את המדינה, אלא אתה אומר, יש לו גם שיקולים אישיים, אין דבר חשוב יותר, הרבה מדברים על רוח צהל וכולי, יש שם הרבה מרכיבים, זה נכון, בסוף בסוף, מה צריך? מקצועיות, מיומנות, ושאיפה לניצחון בכל מצב, ודוגמה אישית. תן לי שלושת המרכיבים האלה, קיבלת יחידה מצוינת.
1: כן. עוזי, אני רוצה לחזור איתך לדברים החשובים שאמרת בפתיחת השיחה. אמרת, הפסד של הימין בבחירות הוא כמו הפסד, למעשה הפסד במלחמה. זאת אומרת, מה אתה חושב שיקרה אם השמאל יעלה לשלטון? אנחנו רואים את הדיבורים של מנסור עבאס ושל אייזנקוט, על ממשלת מיעוט וכדומה.
0: אז קודם כל, בוא לא... המילה שמאל זכתה לאיזו תחייה בישראל ובעברית. השמאל הוא לא שמאל במובן ההיסטורי של... סוציאליזם ואחוות עמים. השמאל הוא אופוזיציה, אבל מה שמטריד אותי יותר מכל, הוא הנאיביות של חלק מהאנשים, שחושבים שאם אנחנו נהיה יותר נחמדים, ואם אנחנו נוותר יותר וכולי, עוד קצת חבר'ה, ויהיה פה הכל בסדר. לא. אנחנו נמצאים בתקופה שצריך בה כוח, ולהפעיל את הכוח בצורה צודקת ומוסרית וכולי, אבל כן, להפעיל את הכוח ולא לחשוב, יש מין דבר משונה בשמאל. הוא אומר, אני אין לי מה לדבר איתך, המתיישב, היהודי, הפילטון, לא חשוב, אני לא יכול לעשות לך שום דבר, אני לא מאמין לך וכולי. אבל האויבים שלנו, איתם אנחנו גם נדבר וגם נעשה שלום. מאיפה הגעתם לזה, חבר'ה? ומדיניות כזאת תהיה מאוד בעייתית. דרך אגב,

0: רוצה להתייחס גם לתופעת המון מפלגות קטנות. גם ניצחון של הגוש הימני, אבל ניצחון לשיעורי נקרא לזה. זאת אומרת, שיש לך ליכוד גדול חלש, זאת אומרת שהוא על, על אחד, שניים, שלושה מנדטים מחזיק את הקואליציה, והרבה מפלגות קטנות, גם אם הן לא שמאל, הוא דבר מאוד מאוד בעייתי, כי אז, ויש לנו דוגמה לזה כמעט כל יום, ישחטו אותך גם מבחוץ וגם מבפנים. זאת כן, אומרת, גם בהחלט. האנשים שאתה לא, היום שאתה מסתכל על כל המפלגות הימניות, עם ובלי מרכאות, תראה, הבדלים הם לא כאלה גדולים בינינו. אז מה הסיפור? הסיפור הוא מצד אחד אגו, והתוצאה עלולה להיות שאחר כך בכל נקודה לא תצליח להרכיב כמו שצריך, בוא נאמר הסכם קואליציוני כמו שצריך. מה זה כמו שצריך? אני לך אפילו לדברים הקטנים, ועדת חקירה, שירות, גיוס שירות בצבא, וישחטו אותך גם בדברים הביטחוניים וגם בדברים הכלכליים. ולכן אני אומר את דעתי כליכודניק, אנחנו צריכים לעשות מאמץ עליון שהליכוד יהיה חזק, ולא רק לשמור כל הזמן על הגוש.
1: כן, בהחלט. אלוף במילואים עוזי דיין, לשעבר סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל, תודה רבה על השיחה הזאת. בוקר טוב ובשורות טובות.
0: בוקר טוב, בשורות טובות. נעשה, נצליח, ובעיקר ננצח.
1: אמן. בוקר טוב לעמית אסה, לשעבר בכיר בשבק.
2: בוקר טוב, אלי. בוקר טוב למאזינים.
1: טוב, אז שופט העליון, נשיא העליון, יצחק עמית, אתמול, לא אתמול, הוא אמר את זה בתחילת החודש, הפרוטוקול שוחרר אתמול, בנוגע לזכאות של ראש השבק דוד זיני לקבל את רשימת העותרים נגדו, זכאות שנקבעה על פי דין. אמירה מאוד מוזרה, ממליץ לו לסגת מהזכאות הזאת, כי זה לא יעשה לו טוב. מה, אתה הבנת את זה?
2: קודם כל, אנחנו לא פוגשים את זה בפעם הראשונה. גם בשלב שבו היה הדיון הראשון לעניין, וזיני ביקש את ה... ואתר, כמובן, לבית משפט לקבל את הרשימה, סולברג פנה לזיני ואמר לו שהוא ממליץ לו לא להתעסק בזה, כמו במילים אחרות. זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את בית משפט מביע את דעתו בצורה מוזרה, או לא מוזרה, כי זה לא מפתיע אותנו, בסוגיות ש... וכמובן לא, לא. יש פה טעם לפגם באופן בסיסי. טעם לפגם הוא בכך שאנחנו רואים יותר ויותר התערבות, כמובן, של בית המשפט האקטיביסטי, בהרבה מאוד נושאים של החיים שלנו, שבסופו של דבר, כמובן, אין לו אחריות. יש לו את הסמכות, אבל אין לו אחריות, וכמובן, אף אחד לא יבקר אותו. אבל יש פה עניין מובהק, והעניין המובהק הזה, וצריך לשים אותו על השולחן, זו חתרנות. חתרנות שהיא אפילו ברמה של חתרנות מדינית, על פי חוק. דרך אגב, שבק אמור להיות הגוף האכיפה,
1: כן.
2: בעניין של חתרנות מדינית.
1: אתה מדבר על חתרנות של מי?
2: ביטוי, אני מדבר על נגד זיני, נגד זיני. הרי אוקיי. כל המשפט הזה, כל העניין הזה, הוא זה שאנשים מחוץ למערכת, לשעברים, כותבים מכתב, שבסופו של דבר גם הציבור מבין שהמכתב הזה כמובן מצוץ מהאצבע, והאינפורמציה שהוא עברה במכתב לבית המשפט, אינפורמציה שהיא שולית, ומנסים לטרפד, בעצם בחתרנות, מנסים לטרפד מינויו של ראש שבק ראוי. בגלל אג'נדות פוליטיות, דרך אגב, ואנחנו יודעים ואנחנו מכירים את הסיפור הזה, וכל העניין הזה מלכתחילה הוא עניין שצריך להיחקר, ועל ידי מי? על ידי שבק, כי שבק אחראי על חתרנות מדינית.
1: כן.
2: יש פה ניסיון באמת, מעבר לזה שאנחנו מדברים על חתרנות תחת בעצם תחת המוסד הזה שנקרא שבק, ותחת ראש שבק לגיטימי שממשלה רוצה למנות, ועכשיו יש את נושא הטיוח. כי אנחנו מבינים שכשמסתירים משהו, אז ינסו להסתיר אותו ככל הניתן, וינסו להיעזר כמובן בכל גורם אפשרי. והאנשים האלה פונים לבית המשפט בצורה עקיפה, מאחורי הקלעים, ומנסים להשפיע על השופטים, עד שמגיע אפילו ליצחק עמית, שפונה היום, כמו שאנחנו מכירים, לזיני, ואומר לו, זה לא עניין חוקי, אבל אני מציע לך. זו שעוריה, זו שעוריה שהם מתערבים בזה, וההפך, יותר מזה, שים לב, זה ביזיון בית משפט. בסופו של דבר, הרי בית משפט קבע שהרשימה הזאת צריכה להגיע לידיים של זיני, וזו זכותו. ואנשים האלה מבזים את בית המשפט, ועל אף שהם מבזים את בית המשפט, בית המשפט נותן להם סעד. יש פה הזיה כפולה ומכופלת, ואנחנו צריכים כציבור לעמוד על הרגליים האחוריות, לא בגלל שזה זיני, לא בגלל שאנחנו אוהבים אותו יותר או פחות, בגלל ההתנהלות. בגלל ההתנהלות שמלווה את בית המשפט, שאומרת, אנחנו חושבים אחרת מהציבור, אנחנו חושבים אחרת מנבחרי הציבור, אנחנו הם אלה שנקבע את סדרי היום במדינת ישראל, כן. וזו באמת חצייה של קו אדום.
1: למה יש לי תחושה, עמית, שבגץ, שופטי בגץ מנסים להגן, כמו שאמרת, על החתרנים?
2: אני אומר, הכל נמצא מאחורי הקלעים, וכשאנחנו קוראים דיפ סטייט, שאנחנו כן. מתכוונים לדיפ סטייט, זה בדיוק כמוקד החוח, הרי בסופו של דבר האנשים האלה שנמצאים מאחורי הקלעים, אותה הגמוניה של לשעברים ששייכת לאותה מיליה, שרוצה להמשיך ולנהל לנו את החיים על אף שהיא לא נבחרת, היא תעשה הכל כדי למשוך בכל מרכזי הכוח שהם יכולים, ומרכז הכוח שעדיין נמצא בידיים שלהם זה בית המשפט העליון. וזו השערוריה, כי בסופו של דבר אני אחזור למה שאמרתי מלכתחילה. זו חתרנות מדינית, לשמה. וכשכתבו את החוק, חוק השבק, והנחו את שבק לפעול כנגד חתרנות מדינית, זו בדיוק המשבצת שעליה דיברו. ואנשים שעושים פעולות בלתי לגיטימיות, כנגד השלטון וכנגד הדרך של השלטון להתנהל, ועושים את זה כמובן במחשכים, ועושים את זה בצורה שכמובן יכולה לפגוע בנו, בכולנו. לא לדבר על נושא של התדמית של מדינת ישראל, איך היא נראית בעולם, שאנשים שהם לשעברים, לכאורה מכובדים, היו ראשי שבק, ראשי ממשלה, מסתובבים בעולם ואומרים את הדברים כנגד מדינת ישראל ופוגעים בביטחונה של מדינת ישראל. על זה אנחנו כמובן צריכים להוסיף לכל ההתנהלות הזו. ואתה אומר, איך נראה? זה נראה רע, זה נראה שמישהו מאחורי הקלעים לוחש לשופטים, דבר שכמובן לא מפתיע אותנו, ומנסה להניע אותנו. ודרך אגב, כן. עוד דבר אחד שהוא חשוב, אם כל כך מנסים להסתיר את זה, אז כנראה יש שם מה להסתיר.
1: בדיוק.
2: כנראה בדיוק. ברשימה הזאת יש אנשים, קודם כל יכול להיות שבכלל חלקם זה לא אנשים קיימים, זה איזושהי רשימה מפוברקת. אז בוא נראה האם האנשים האלה הם אמיתיים.
1: כן, אם אתם מפחדים.
2: וחלקם אנשים שצריך...
1: מהאמת,
2: לא,
1: מהאמת.
2: זו בדיוק הנקודה. זו כן. בדיוק הנקודה, ממה שהם מפחדים, זה מאותו רגע שבו שירות ביטחון כללי ישים את האצבע על האנשים האלה, יחקור לעומק ויגיע למסקנה שהייתה פה חתרנות מדינית, שאין בה אלא עניין פוליטי שבא לקעקע את הסמכות של הממשלה למנות ראש שבק ראוי, וזה דבר שצריך לחקר, ויכול מאוד להיות שהאנשים האלה מסתתרים ועושים גם דברים אחרים המחשכים, וברגע שהם יחשפו בפני ראש השבק, הם מפחדים שעוד דברים אחרים יתגלו.
1: אני רואה שכל הזמן צפה הטענה הזאת של העותרים מפני החשיפה, שזיני עלול לנקום בהם. מה אתה משיב להם?
2: אני חושב שאין פה עניין של נקמה, אם יש פה עילה משפטית לחקור את האנשים האלה, בהנחה ובחשד, וכמובן לכאורה של עבירה על החוק, על עניין של חתרנות מדינית, אז זה התפקיד של השב"כ לעשות. מה העניין פה של... העניין הוא לא אישי בכלל, העניין הוא לכל דת, ואנשים מבינים את זה, שזה לא עניין אישי, זה עניין משפטי, פלילי, דבר שאנחנו צריכים לגנות אותו, בעיקר שכשאני מזכיר לכולם שאנחנו מדברים על זמן מלחמה, על זמן שאנחנו צריכים להגן על עצמנו, גם ברמה התודעתית מול העולם, זו סבירה שאנחנו נלחמים בה כל הזמן, ומערכת המשפט צריכה לתת גיבוי לזה שיהיה פה חוק. וכשכבר מערכת המשפט מקבלת החלטה, שהיא החלטה נכונה, שהיא החלטה שהיא גם מובילה לאיזשהו קו ברור בעניין של החתרנות, בסופו של דבר גם מערכת המשפט מגינה על העותרים, מגינה על אותם אנשים שהגישו מכתב. דרך אגב, המכתב הזה הוא מכתב בזוי מלכתחילה.
1: זהו, רק תזכיר את זה, זה התבסס על כל מיני כתבות בעיתונים, זה לא היה משהו עובדתי, מריאתי, עם נתונים וכדומה, זה פיברוק של...
2: דרך אגב, אנחנו במקביל למכתב הזה, באותה תקופה שראינו מה שנעשה, אנחנו כתבנו מכתב כנגד.
1: כן.
2: מכתב שנשלח לוועדה של סולברג, כדי שתבחן באמת את זיני על פי עמות מידה ותואר המידות כפי שצריך לבחון, ולא לפי מכתבים או כל מיני פיסות מידע שנלקחו מהתקשורת ורוצים להכפיש אותו. ואני מקווה שזה חלק מהדברים שגם השפיעו על הוועדה להסתכל בצורה אובייקטיבית על זיני לפני שקיבלו את ההחלטה שהוא ראוי לתפקיד.
1: כן, תראה, יש כמה שמות שתמיד חלק מהקבוצה הזאת, למשל ראשי שב"כ לשעבר, שלא, חלקם לא הסתירו את העובדה שהם יצאו נגד המינוי.
2: כן, אתה חותר לזה שיכול להיות שיש ברשימה הזאת אנשים שצריכים להישאר חסויים, לכאורה.
1: לא, דווקא לא, דווקא בגלל המעמד שלהם צריכים להיחשף, אני חושב. דווקא
2: כן,
1: בגלל
2: אז מה. אני אומר, אלה שאנחנו מכירים, אנחנו מכירים, אני מעריך כן. שכל הציבור גם יודע מי הם, אבל יש שם עוד רשימה של אנשים שעדיין לא נחשפו בציבור, ודרך אגב, בזה אני כמובן לא חושד בזיני שיעשה נזק שיכול לפגוע באדם כזה או אחר מבחינה ביטחונית, זאת אומרת שיחשף שמו. הרשימה הולכת לזיני, לא הולכת לתקשורת הישראלית.
1: נכון, נכון, צריך להדגיש את זה.
2: והבחינה היא בחינה ביטחונית, וכמובן אמרתי עוד פעם, זה לא עניין של נקמה, זה עניין פלילי, זה עניין של חתרנות מדינית בזמן מלחמה, שהוא דבר חמור מאוד, וצריך לחקר על ידי השב"כ על פי חוק.
1: כן.
2: וזיני בצורה מאוד, מאוד נכונה מבקש את הרשימה כדי לחקור. אני אומר, האנשים האלה... כן. גם אם הם יגידו, אנחנו חסויים, ואנחנו היינו בשבק, ואנחנו לא רוצים שהשמות שלנו יתפרסמו, אין לזה כמובן בסיס.
1: כן, אני אשאל אותך שאלה בנושא אחר, נושא הניסיון, ניסיון החיסול של יאיר נתניהו. אני רוצה להבין, בזמן אמת, איפה היה השבק שאורי מסגב ואחרים פרסמו את הכתובת המדויקת שלו? איך המינימום של המינימום להרים טלפון, אני כבר לא מדבר על חקירה, ולהגיד לו, אדון מסגב, תוריד את הפרסומים האלה ותפסיק כבר סם? זה לא נעשה.
2: תראה, קודם כל, זה עבירה על החוק לכאורה. אני לא משפטן, אבל אני יודע לרדוף אחרי אנשים שעוברים על החוק, בטח בעניין של פגיעה בביטחון המדינה.
1: כן.
2: כאשר עיתונאי נמצא תחת חוק, ותחת חוק הצנזורה, ויודע שדברים מסוימים אסור לו לפרסם, והוא מפרסם אותם בכל זאת בגלל אג'נדה פוליטית, הוא צריך לחקר, הוא צריך לחקר בצורה מאוד חמורה, הוא צריך להיענש, גם בהקשר של העיתונאי, גרדה המקצועי, וגם בסופו של דבר, גם ברמה הפלילית.
1: Okay.
2: אני חושב שלא נוקטים ביד מספיק חזקה, זה אבסורד שאנחנו שומעים על מרגלים של האיראנים, שהאיראנים הצליחו לגייס בשבוע האחרון חבר'ה בני 10 מהצפון, וכולם עושים הוא-הא משני ילדים שעשו גרפיטי, ולעומת זאת, כאשר יש לנו פגיעה כזו של ביטחון המדינה, שחד משמעית, אם הייתה קורית איזושהי תקרית כזו, זה נזק בלתי יאומן לנושא התדמיתי של האיראנים בעולם, והתדמיתי אל מול המלחמה שלנו באיראנים, והחשיפה כמובן, עזוב את הנזק האישי שהיה נגרם לבן של ראש הממשלה, אנחנו כמדינה היינו מפסידים מזה הרבה מאוד נכסים ביטחוניים, ופוש, עוברת הרכבת והשיירה עוברת ואף אחד לא עושה שום דבר. יש פה איזשהו פחד שאני לא מבין אותו, להשתמש בשיניים של החוק ובגורמי האכיפה כנגד אנשים שעושים דיבתנו בעולם.
1: זה תלוי, אתה יודע.
2: ולא רק עושים דיבתנו, עושים נזק.
1: זה תלוי למי. יש אנשים שכן נחקרים, יש אנשים שלא נחקרים, אתה מכיר את זה.
2: וזה מוזר לי, כי גורמי האכיפה היום גורמים, אני מעריך, אובייקטיביים מספיק כדי לעשות את זה. אני חושב שאנחנו לא פועלים מספיק בצורה נחושה בהיבט של האכיפה. אורי מסגב כזה, לכאורה, מפרסם כזה פרסום ומסייע לאויב בזמן מלחמה לבצע פעולה שהיא לכל הדעות פוגעת בביטחון המדינה, לאו דווקא פוגעת כמובן ברמה האישית, זה דבר שצריך להיחקר. האנשים שקשורים בזה צריכים כמובן לבוא לדין, ובמידה והם פשעו להניש אותם במלוא החומרה.
1: אין ספק. עמית אסא, לשעבר בכיר בשבק, תודה רבה על השיחה הזאת, בוקר טוב ובשורות
2: טובות. תודה רבה ובוקר טוב.
1: בוקר טוב לאורנה ישר, פודקאסט צבית ישרה מאתר מידה.
3: בוקר אורלי.
1: אורנה, תנסי לצייר לנו את מפלגת וינטר על פי האנשים והיועצים שסובבים אותו, ועל פי התבטאויות שלו כמובן.
3: אני חושבת שאתמול בערב קרה משהו שנותן לנו תשובה על הרבה סימני שאלה, נשמור את זה לסוף. Okay. נתחיל מזה שנראה לי שאנחנו אוכלים את התבשיל שאנחנו בישלנו, הרבה מאוד מאיתנו, כשהרצנו אותו ממש, כשזעקנו על העוול שהוא עבר בצבא, כשהפצרנו למנות אותו לשר ביטחון, לרמטכ"ל, כשכתבנו עליו הרבה מאוד, כשרק תמונה שלו בכל פודקאסט אפשרי הביאה כן. כל כך הרבה צפיות, כי הבנו שיש כאן אירוע. ועכשיו כשהוא מסתובב...
1: את אומרת, ההדרה קצת מוגזמת.
3: הוא כרגע מסתובב עם אגו בגודל של יבשת בערך.
1: אוקיי.
3: ומתנהג כמו המושיע הגדול. ואנחנו התנהגנו אליו הרבה מאוד זמן כאל כזה. אבל יכולות כגנרל לא מעידות כלום על יכולות פרלמנטריות, לא אומרות שהוא בהכרח פוליטיקאי טוב, מנהיג טוב, יודע לחוקק חוקים, יודע לנהל מפלגה, אף אחד עוד לא אמר את זה בכלל, ויש פה איזה, הוא ניסה על מנגלי העדה כאלה, על פי מה שקרה בצבא. מאז לא שמענו אותו, אגב, בהרבה סוגיות שהייתי רוצה לשמוע אותו, ולא, הוא לא הביע דעה, וגם עכשיו, כשאני שומעת, למשל, את חבריו למפלגה, אומרים דברים שמאוד קשה לקבל אותם, אנחנו לא שומעים אותו יוצא נגדם, אנחנו לא יודעים מה המצע שלו, אנחנו לא יודעים מה השקפות שלו לגבי הרבה מאוד דברים מהותיים מאוד. אנחנו שומעים את ללי דרי אומרת סולברג ועמית, כאילו שהם אגב משני צדדים שונים, ובזה לא מבינה בכלל כנראה את, מה, כמה המצב קשה, וכמה אנחנו נלחמים על עניין הרפורמה המשפטית, ואז אומרת ועדת חקירה הממלכתית, שזה בערך הרעיון הגרוע ביותר שאפשר להציע. אני לא שומעת אותו יוצא נגד זה. היא מדברת בדומה מאוד לגלי דיסטל, שאז התראיינה ולקחה על הימין חצי מהאשמה על מה שקרה כאן, וללי אומרת חידדנו את היתרון, שנינו חידדנו, כולנו אשמים משני הצדדים, אי אפשר בכלל לגזור גזרה שווה בין ההתנהגות המאוד מאופקת יחסית וממלכתית של הימין לעומת מי ששרפו פה כבישים על צמצום מילת סבירות. גם פה אני לא שומעת אותו יוצא נגד זה. היועץ, כן, אחד מהם לפחות, רואי עידן, אחד מהאנשים, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות, בוא נאמר מאוד מאוד לא מסתיר את אי ההדתו לנתניהו.
1: כן.
3: בחירה בו כיועץ בכיר מעלה סימני שאלה. לקח לו הרבה מאוד זמן, אגב, לוינטר לומר שהוא ימליץ על נתניהו, הוא שתק הרבה מאוד זמן, אם היה לו כל כך ברור לומר את זה, הוא כבר היה אומר את זה בערב ההשקה, או בזמן שעבר, עד שהוא אמר, עכשיו זה שהוא אומר, אמליץ על נתניהו, לא מרגיע אותי בשום דרך, גם ליברמן אמר נמליץ, ואמליץ, וראינו כמה סבבים של בחירות ראינו אחרי זה. זה שהוא אומר ימליץ, לא אומר בהכרח שהוא ימליץ.
1: הוא השאיר לעצמו איזשהו פתח מילות, הוא אמר אבל.
3: כן, וגם ההסתייגות הזו, אנחנו לא עובדים, אבל יש לנו רשימת דרישות, ואנחנו לא עובדים אצל אף אחד. מי שמאוד ברור לו שהוא יושב תחת נתניהו, אומר, אני אשב רק תחת נתניהו, ולא מתחיל להתנות תנאים, ולומר הסתייגויות, וזה נשמע מאוד, מישהו כתב אתמול, שלח לי משהו נחמד ואמר מי שנכווה בבנטים נזהר בוינטרים.
1: כן.
3: ואני יכולה להבין את זה מאוד מה שעובר עלינו עכשיו. אז אומרים אתם למודי טראומה, אתם לא נרגעים מבנט, יש לנו הרבה סיבות. אפילו האמירה של אביו של וינטר על רצונו לראות את נתניהו הולך אז נכון, לא בהכרח שהאבא והבן באותה דעה, אבל הכל פה נראה לא מאוד טוב. דודי בן ציון יושב בפודקאסטים של השמאל, כולו מאושר מהזרועות שנפרסות לקראתו, מחבב את נעמה לזימי, קורא לעומרי רונן, איש הסרבנות, בחור ערכי, אומר שיאיר גולן בהחלט יכול להיות שר, עורך דין ערן בן ארי, שקם לפתע בבוקר וגילה שיש איזושהי בעיה במערכת המשפט, והוא זה שיושיע אותנו. אנשים פה נלחמים כל כך הרבה זמן, איפה הייתם עד עכשיו? וזה אנשים ש... ניסו את כוחם במפלגות אחרות, ללי שאומרת המלחמה קראה לה, נפילתו של הבן, השם מקום דמו, קראה לה, אבל את ניסית קודם, נלחמת היטב, הרבה לפני כן להיכנס לליכוד, ועוד לפני כן לבית היהודי, למה להציג את כל מצגי השו האלה? אנחנו גרים כאן, זוכרים דברים, אנשים הצביעו לך, אני באמת לא מבינה את ה... תאמרו את הדברים, תעשו גילוי נאות, יש פה גם הרבה מאוד אגו. יוסף חדד, בחור חביב שכולנו באמת באמת מתרגשים מהסיפור שלו, הוא כבר מצהיר הצהרות על שר ההסברה ועל, אני מקווה שיקנו לו מתפסת, כן, שלא נעבור שוב את, את האירוע שעברנו אז, והוא יהיה בקבינט, והוא, רגע, זה שאתה נפלא ברשתות ועושה באמת עבודת הסברה מרשימה ויפה ואפילו כוחנית כשצריך, עוד לא אומר שום דבר. אלה אנשים לא עם הרבה ניסיון או לא עם ניסיון בכלל בחלקם. עכשיו אני לא אומר שלא צריך לתת צ'אנס, אבל אתם לא אומרים שום דבר. אנחנו רגע לפני הגשת הרשימות, אנחנו לא יודעים הרבה מאוד דברים חשובים לגבי האנשים האלה. אני כן. לא יודעת לומר על הרבה סוגיות מה הדעה שלהם, ויש שם אנשים שאני לא רואה איך הם ישבו עם חרדים, מכיוון שהם התבטאו באופן קשה מאוד נגד חרדים, ווינטר דווקא מציג גישה טולרנטית, איך זה מסתדר ביחד.
1: כן.
3: הרבה מאוד...
1: אז מה קרה שאלה... אתמול בערב? נחזור לבטיחת המתחילה.
3: אתמול בערב נתניהו, שקורא באמת בצדק לאיחוד בימין, זה גם נקודה לדבר אליה בכלל, כל מפלגות הקטנות שעכשיו לא מוכנות להתאחד וחושבות שעוד מנדט להן, כי אם הלכו לא ביחד, יקבלו, על מה עומד על הכף? זה באמת מה שחשוב לכם? אז בין היתר הייתה את הקריאה, קודם כל הייתה קריאה אגב לשריין אותו, הוא לא מוכן, ללכת בלוק, בבלוק טכני, שאין לו שום משמעות מעבר לעניין טכני באמת, רק כדי שהבחירות האלה תעבורנו בשלום, אני לא מבינה למה ההתנגדות, ואם אתה כל כך איש ימין, וטובת הימין לנגד עיניך, למה לא ענית לטלפונים כפי שנמסר, אני לא יודעת אם זה באמת נכון, כך דווח לפחות, למה אמרת לאלמוג כהן שהוא אדם שצריך ללכת, יש פה המון דברים שלא מסתדרים עם ימין, ואז נתניהו אמר, יש פה פגיעה בגוש הימין, מבחינה מתמטית,
1: כן.
3: לא מבחינה אידיאולוגית, לא מבחינת תוכן הדברים, לא מבחינה מהותית. הוא דיבר על משהו מספרי לחלוטין, ולקח לוינטר, כאדם לא מנוסה בפוליטיקה, לתוך שנייה, לקפוץ ולומר, אתה זה שפוגע בימין, ההתנהלות שלך פוגעת בימין, זה לא נשמע כמו מישהו שסס לשבת תחת נתניהו. זו תשובה גם כפוליטיקאי מאוד לא נבונה, אני חייבת לומר, מאוד לא מנוסה, מאוד ילדותית אפילו, ומאוד אימפולסיבית. ואני חושבת שהרבה אנשים אתמול בערב, אלה שעוד לא השתכנעו שיש כאן אולי אירוע בנט 2, למרות שממש סירבתי לאורך הזמן להאמין שהוא מסוגל, ושיש עוד אדם שבכלל מסוגל לעשות מה שבנט עשה, אז אולי לא להרחיק לכת עד לשבת עם מנסור עבאס, אבל יש לי תחושה שקולות מהימין, מכיוון שאני לא חושבת ששמאל יצביע לו, ימצאו את עצמם בסופו של דבר עם מישהו יהיה תמים מספיק, כן. או לא חכם מספיק להצביע לו, יש לי תחושה שהוא ימצא את הקול שלו הולך אל הצד השני, ואסור שזה יקרה. אנחנו לא מקבלים תשובות ברורות, אנחנו לא מקבלים תשובות בכלל לפעמים, יש לו מין דרך כזו כמו בנט, כל דבר ששואלים את בנט הוא מדבר ישר על גיוס חרדים, אז הוא מדבר על ביטחון או על דברים, לא זו השאלה, או בכלל שותק.
1: כן. יש איזשהו טענה, אולי שלו, או של מקורביו, או של הצו, שהוא אולי יביא דווקא קולות, נגיד מבנט, מליברמן. אתמול נתניהו אמר שזה לא נכון.
3: לי זה לא נשמע ככה, מכיוון שהם עדיין כל כך דוגלים בלומר, אנחנו ימין, אני חושבת שהוא לא בונה על קולות מהשמאל, וגם אם כן, למה לקחת את הסיכונים האלה בכלל? כל האנשים האלה, מכל המפלגות הקטנות שאומרים, אנחנו נהיה בסדר, תדאגו אתם לחיבורים, תדאגו אתם לעבור, תדאגו, מאיפה אתם בדיוק יודעים, בביטחון כל כך גדול, למה ההתנגדות הזו לחיבור שבאמת יכול להשקיט פה את המערכת, ללכת, ואחר כך כל אחד ילך לדרכו, אני לא מצליחה להבין בכלל, והסירוב העיקש שלו לא מבשר טובות בעיניי.
1: כן. אני חושב שהסכנה באמת האמיתית, כפי שראש הממשלה אמר אתמול, זה הסכנה של ספרת קולות. הוא דיבר, כמו שאמרת, מתמטית. עכשיו וינטר, הסכנה על הפרק היא שאם הוא לא יעבור את החסימה, הוא ישרוף לפחות עשרות אלפי קולות לימין, ויסכן את השלטון שלו. זו הסכנה...
3: ודבר כזה באמת יכול להוביל לעלייה של השמאל. זה נשמע אולי דמיוני לאנשים, מכיוון שאנשים נוטים לומר... אנחנו הימין באמת הרוב באוכלוסייה, ולכן אין מה לדאוג. השעננות הזו היא כל כך מסוכנת בעיניי. אני רואה את הצמאון האדיר בשמאל. האנשים האלה נראים או נשמעים כמו כאלה שישנו בשקי שינה על יד הקלפי, ובשש בבוקר כבר התייצבו על הדלת ויצביעו. לא נראה לי שיש את הרעב הזה בימין שמגלה באמת קצת אדישות.
1: כן.
3: מתוך ביטחון, מתוך כבר אין כוח, אני לא יודעת מתוך מה, אנחנו לא נראים ונשמעים רעבים וצמאים כמו השמאל, וזה עלול לעלות לנו ביוקר. אני ממש מפצירה לראשי המפלגות הקטנות להתחבר, להתאחד. זה לא אומר כלום על האידיאולוגיה שלכם, אחר כך תלכו כל אחד לדרכו לאחר מכן, אבל תנו את השקט הזה.
1: אין ספק. אורנה ישר, פודקאסט זווית ישרה, אתר מידה, תודה רבה, בוקר טוב ובשורות טובות.
3: תודה רבה, בוקר טוב, להתראות.
1: בוקר טוב לאליהו יוסיאן, זוכה פרס ישראל לביטחון מומחה לאיראן.
4: בוקר טוב.
1: אז הלחץ הכלכלי של האמריקאים נמשך, האיראנים עצמם מודיעים שיש מחיר לזה, אז זה המחיר שיכריע את המשטר.
4: אחד, האם הלחץ הכלכלי קיים במידה כזאת ואחרת? כן. שתיים, האם הלחץ הנוכחי הוא הלחץ שמכריע את המשטר האיראני? עוד לא. במצב הנוכחי יש את מיצרי הורמוז שתמיד המשטר האיראני איים על סגירתו. מה שכן, הוא לא הצליח לסגור את המיצרי הורמוז. אולי הוא יכול להשפיע, לשפש במידה כזאת ואחרת, אבל המשטר לא הצליח לחסום או לסגור את מיצרי הורמוז. אנחנו רואים שמחירי חביות נפט לא חצום את החבית של 100 דולר.
1: כן.
4: נכון, מ-65 דולר הגיע פחות או יותר ל-80-85 דולר, מה שכן התייצב. ולא חצה את המחיר. וזה בסיבה אחת, כי האמריקאים יודעים להגן על מיצרי הורמוז ולמנוע את חסימת מיצרי הורמוז. דבר שני גם, האמריקאים יחד עם אומן הצליחו לייצר איזה נתיב חלופי במקום מיצרי הורמוז דרך אומן ולהוציא פחות או יותר 9 מיליון חביות נפט לאירופה. אז במצב הנוכחי, המשטר האיראני נחלש, כן, אבל זה לא מה שמכריע את המשטר האיראני. מה האמריקאים מנסים לעשות ממש בימינו? מה שכן, בינתיים הסינים מתנגדים לאירוע, שרוצים להטיל סנקציות מסוג אחר על משטר האיראני, אולי יותר דיוק על איראן. הם באים ואומרים, אסור לאף מדינה בעולם למכור אף סחורה למשטר האיראני, ולא משנה מה. במצב הנוכחי בינתיים אין הסכמה רוחבית בעולם, כי סינים ורוסים מתנגדים לאירוע. אז נראה בימים הבאים האם האמריקאים יצליחו לשכנע את שתי המעצמות האחרות ללכת איתם ולהטיל חרם באופן מוחלט על המשטר האיראני.
1: כן, וחרם כזה יכריע את המשטר? נוח אותך?
4: לא. חרם כזה לדעתי הוא יחליש את המשטר האיראני במידה רבה, אבל ברגע שבקצה המשטר האיראני יראה שהחרם מסוג הזה אמור להכריע אותו כלשונך, אז תהיה מלחמה.
1: תהיה מלחמה שתיזום איראן, אתה אומר.
4: נכון מאוד. המשטר האיראני לא יושב בחיבוק ידיים שיתפורר מבפנים. אז כן. בצורה כזאת ואחרת הוא ייזום את המלחמה.
1: כן. המצב הכלכלי הקשה, רואים את זה, הוא קשה מאוד באיראן, לא, עדיין לא גורם לאיזושהי תסיסה אזרחית.
4: כתסיסה אזרחית נובע מכמה סיבות, אם כן. במצב הנוכחי אחד, האזרחים מפחדים. בפעם הקודמת שיצאו לרחובות, תוך שתי לילות, המשטר על פי חדשות כמובן, על פי תקשורת, המשטר הרג כמעט 43 אלף אזרחים. עכשיו האזרח בא ואומר, אחד, אני לא חמוש. שתיים, האמריקאים / ישראל לא מתכוונים לתקוף. שלוש, אף אחד לא מתכוון לחמש אותי, אין לי גב. אז אני אשמח מה אני אצא לרחוב. לכן האם האזרח הוא מרוצה מהמצב הנוכחי? לא. אבל הוא לא רוצה גם להפקיר את עצמו ברחוב ברגע שאין לו שום גב ממדינה חיצונית. אף מדינה לא מתכוון לתקוף את המשטר ולא מתכוון לחמש אותם.
1: כן, אז אתה אומר, בסופו של דבר, ההכרעה תגיע רק בסופו של דבר, לא מלחץ כלכלי, אלא ממלחמה בין אם האיראנים יזמו אותה, ובין אם האמריקאים יזמו אותה.
4: לדעתי כן.
1: כן.
4: ואנחנו רואים גם בסופו של דבר את לוב קזאפי, את עיראק סדאם חוסיין, את גרמניה הנאצית, היטלר, כל המדינות מסוג הזה, בסופו של דבר, האלמנט הצבאי או ההתקפה זה היה מה שהכריע את המשטרים מסוג הזה.
1: כן. וכרגע זה לא נראה באופק, כי יש בחירות בנובמבר, בחירות אמצע בארצות הברית, לא נראה שטראמפ ייזום, נראה שהאסטרטגיה, לפחות בינתיים, זה ניסיונות עם הלחץ הכלכלי להגביר אותו.
4: נכון. כן. נכון.
1: מבחינת המצב הפנימי באיראן, מערך הכוחות, משמורות המהפכה, מוצ'טבה שהוא נעלם גדול, איפה זה עומד?
4: היום המשטר האיראני, או ליתר דיוק המדינה איראן, מאחורי הקלעים מתנהלים על ידי כוחות המזוינים.
1: כן.
4: מה שאנחנו רואים על המסכים שהנשיא פזשקיאן מדבר, זה רק למראית העין, אבל הוא בובה על חוטים. ומי שמנהל את האירוע מאחורי הקלעים בסופו של דבר זה כוחות המזוינים. עכשיו, אם מוצ'טבה חי, או אם יחסלו את מוצ'טבה, או כל מה שאנחנו רואים קאליבאב, וכל המשתמע ממנו, אין להם כוח ממשי ליישם מדיניות. ב-2015 בסופו של דבר מי שקובע במדיניות בפועל זה כוחות המזוינים, או ליתר דיוק זה משמרות המהפכה.
1: כן, הם הגורם הדומיננטי והם קובעים את המדיניות.
4: אמת.
1: כן, ומי עומד, רק תגיד את, את מי שעומד בראש הפירמידה שם.
4: מפקד משמרות המהפכה הנוכחי, כבר מרוב החיצולים כבר אני לא זוכר את השם שלו.
1: כן, אז אתה אומר אליהו, אנחנו צריכים סבלנות פשוט בנושא הזה.
4: אחר שחלה, כן, ובתחילת המלחמה אני אמרתי לפחות המלחמה הזאת תימשך חצי שנה, אבל היו ימים בתחילת המלחמה שחשבו תוך שבוע שבועיים אפשר להכריע את המשטר, אבל לא, המשטרים מסוג הזה ייקח זמן עד שאפשר להכריע אותם או להפיל אותם.
1: כן.
4: אז כן, צריך סבלנות וייקח עוד הרבה חודשים לדעתי.
1: אוקיי, יש לנו סבלנות. אליהו יוסיאן, זוכה פרס ישראל לביטחון, מומחה לאיראן, תודה רבה על השיחה הזאת, בוקר טוב ובשורות טובות.
4: ניצחון וביטחון לעם ישראל ולמדינת ישראל.
1: עד כאן לקום על צד ימין, קנאלי ציפורי, בוקר של יום שני, העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, הטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר, פרסמות חדשות, אחרינו אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו יום נפלא ורגוע.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים
2: לילות וסליחות בירושלים חוויה שאין בשום מקום אחר הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב פרטים באתר עיריית ירושלים
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור לרשימת המוצרים המחיר

0: בתעשייה.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: שילמת על הרבה.

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
3: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבי 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
8: גלי ישראל. שומעים שזה
9: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
8: גלי ישראל.
10: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: גלי ישראל, החדשות.
13: בוקר טוב, שלום רב, השעה 7. היום יום שני, י"ח באלול, תשפ"ו, 31 באוגוסט 2026. באולפן טל אליהו עם החדשות. ירדן הודיעה כי בתקיפה האיראנית הלילה על בסיסים אמריקנים בשטחה יורטו 8 טילים. כלי תקשורת באיראן מדווחים כי הלילה שוגרו טילים לעבר ספינות של צבא ארצות הברית במצרי הורמוז, תגובה על תקיפה אמריקנית נגד מטרות באיראן. בהודעת צבא ארצות הברית נאמר כי חיל האוויר האמריקני השמיט שני משגרי טילים שכוונו לעבר ספינות אמריקניות במצרי הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי אסור לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני ולא יהיה לה נשק גרעיני. בריאיון לרשת פוקס ניוז טען טראמפ כי אם הוא לא היה נשיא ארצות הברית, המזרח התיכון לא היה קיים, דברי טראמפ. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אומר כי משרד האוצר בוושינגטון יכריז מדי שבוע על עיצומים חדשים נגד איראן כדי להגביר את הלחץ הכלכלי עליה. לדבריו, המהלך התמקד תחילה בבנקים, והצעד הבא יהיה ניתוק מוחלט של מוסדות פיננסיים שמקיימים קשרים עם איראן. בסן ציין כי המצור האמריקני על נמלי איראן עצר את ייצוא הנפט האיראני לסין. צהל תקף הלילה בדרום לבנון, כלי תקשורת ערביים מדווחים כי חיל האוויר פעל בכפר מן ובאל קנטרה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי בכוונתו להמשיך לקדם את תוכניתו של השר סמוטריץ' להקמת עוד חוות חקלאיות. נתניהו הוסיף כי הממשלה תעתיק את מהפכת החוות ותרחיב אותה גם לנגב והגליל מתוך הכרה בחשיבות הלאומית של האחיזה באזורים אלו. בשריפה במכונית הלילה בחניון תת-קרקעי בראשון לציון נהרג אדם. והמשטרה נמסר כי נסיבות המקרה נחקרות ולפי שעה הרקע אינו פלילי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: היום ומחר נאה, מידות החום רגילות, בעונה הבוקר ייתכן טפטוף לאורך החוף. מחר וביום רביעי תחול התחממות ותורגש הכבדה בעומס החום.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
19: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
20: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי, האזנה נעימה.
21: בוקר טוב ושלום רב לכם. תראו, שימו לב במה מתעסקים במחנה הימין בימים לא פשוטים שכאלה. השמאל מתקבץ, מתאחד תחת צווים של אביגדור ליברמן, שלא מפסיק לתת עבודה. ליברמן לא מפסיק לתת עבודה עבור השמאל והשמאל הקיצוני במדינת ישראל. שימו לב איך הוא פועל, ליברמן. על איזנקוט הוא מאיים שאם לשמאל בראשותו יהיה רוב בבוקר שאחרי הבחירות, ובכן איזנקוט, לא בטוח שאתה תהיה ראש ממשלה. כי ליברמן הוא דמוקרט גדול, וכדמוקרט גדול הוא לומד מההיסטוריה הלא רחוקה שלפיה, גם אם אחרי יותר מ-30 שנה בפוליטיקה, והציבור מעניק לך בקושי 5-6% מהקולות, נניח 6-7 מנדטים, גג 8, אתה לא רק לומד מההיסטוריה, אתה מיישם אותה. אתה עושה מעשה זמרי ודורש שכר כפנחס, עושה מעשה בנט. ליברמן נטו, הוא לא מסתיר. על יאיר גולן ליברמן מאיים ישירות, תשקול מילים, יאיר. קודם ננצח, עזוב. הוא בעצם עושה מעשה מנליס. מה צריך לעשות כדי שיחשבו שאנחנו ימין? אז על יאיר גולן הוא מאיים, תשקול מילים, קודם ננצח. אל תפריע לנו עם אמירות על מדינה פלסטינית וגירוש יהודים מיהודה ושומרון. נסגור את ערוץ 14, נסגור את גלי ישראל, אבל חכה שננצח. למה עכשיו? בנפתלי בנט, ליברמן בכלל מזלזל. אולי ישראל ביתנו לא תגיע למספר המנדטים של ביחד, אבל ביחד הוא אומר לעצמו, בוודאי תידרדר למספרי המנדטים של ישראל ביתנו. אני כבר מגיע לימין, כי צריך להכין אתכם, מאזינים יקרים, הימים לא פשוטים. הימים לא פשוטים. מנסור אבס והאחים המוסלמים של ליברמן, אס מלהזכיר בינתיים. קודם ננצח, שוב הכל כשר. קודם לנצח, אחר כך לצרף אותו, את מנסור אבס ואת האחים המוסלמים, ואת מועצת השורה, לא רק לממשלה, אלא גם לקבינט. ליברמן, מאזינים יקרים, ליברמן, ואני מעריך שאינני מחדש לכם דבר, ליברמן הוא אדם חף מכל אידיאולוגיה. ליברמן חף מאידיאולוגיה כלשהי. אם אתם זוכרים אזרחות נאמנות, קשקוש, כותרת, קופירייטר. אזרחות נאמנות. לא יהיו אצלנו ערבים. אני אחסל את עניה. תנו לי צ'אנס, 48 שעות אני מחסל את עניה. בתקופתו כשר ביטחון החמאס סגסג ופרח, מנהרות נחפרו על פני כל הרצועה. זה ליברמן. כל כולו נתניהו, שנאה לנתניהו. אני הייתי בכלל אומר, זה לא שנאה, קינה. לכן תזכרו מה זה נקרא, המנהיג הבלתי מעורער של השמאל בישראל הוא ליברמן. לא לאיזנקוט ולא לבנט יש אפשרות להקים ממשלה בלעדיו. בדיוק כפי שאין להם סיכוי להקים ממשלה ללא האחים המוסלמים. את כל זה ליברמן יודע, והוא יודע לנתח מצבים פוליטיים. סיכום אופוזיציה נכון לבוקר זה, ליברמן, הכל בכל מכל כל ליברמן. ורשמו זאת חודשיים לפני הבחירות. עם ליברמן, שוב, שימו את אייזנקוט בצד. אייזנקוט לא רלוונטי לשיח הציבורי ביום שאחרי. אוקיי? אם האחים המוסלמים של ליברמן, מנסור אבס, ווליד טאה, לא יספיקו להקמת ממשלה, והשמאל יהיה זקוק לקולותיהם של טאהל, של אחמד טיבי, של בלד, של סמי שחדה וחדש של אחמד עודה. אנחנו חושבים שלליברמן לא תהיה שום בעיה להשתמש בהם. הוא כבר אמר זאת בעבר, כבר תקופה שאני מחפש במרחב הדיגיטלי את האמירה שלו על אחמד טיבי ואחמד עודה, שכן, הוא הסתמך עליהם. לצערי, אני לא כך חזק ברשתות, אני לא מוצא את זה, אבל אני זוכר את זה כאילו זה היה הבוקר. אמר ועודך אמר. אוקיי? בקולו, מול המצלמה. זה היה מופע מצולם. וכבר אני מגיע לבן גביר, סמוטריץ' וינטר. תוך כדי מחשבה על כך שארצות הברית כבר עושה באיראן לא רק חרם כלכלי, אלא גם חוזרת להפציץ. כמה טוב. רק עוד מילה אחת על ליברמן. תשאלו אותו, את ליברמן, ככה לצורך המשחק. האם אתה מוכן לחתום על מסמך בנט, כמו בנט, שלפיו לא תיתן ידך להקמת ממשלה עם המפלגות הערביות? ותציגו לו מסמך כזה, קצר, כמה שורות. מאזינים יקרים, הוא לא יחתום. הוא לא יחתום כי הוא יודע שהשנאה לנתניהו כבר יצאה משליטה. אצלו. ומבחינתו של ליברמן אין שום דבר קדוש. תגידו, מאזינים יקרים, מה בדיוק קדוש לליברמן באגן הקדוש? מה מבדיל בין ליברמן לבין האחים המוסלמים שלו בכל הקשור לכותל המערבי ולהר הבית? מה אומר בכלל הר הבית והכותל המערבי לאביגדור ליברמן? עכשיו אנחנו בימין. כמה כאב. כמה סכנה. כי בן גביר בלתי נשלט. שוב, שר מוצלח, מהמוצלחים ביותר בממשלת נתניהו, שעלול לא רק להביא לחילופי שלטון, אלא לחיסול הפרויקט הציוני. הגירוש מגוש קטיף ואוסלו עלולים להיות משחק ילדים לעומת התאווה של עופר כסיף, אחמד עודה, גבי לסקי, אחמד טיבי, נחום ברנע, חנין זועבי, סמי שחדה ובן דרור ימיני. התאווה שלהם לא רק להקמתה של מדינה פלסטינית, אלא אולי אפילו למחוק את הישות הציונית. התאווה הזאת היא כבר בלתי נשלטת. וזה כנראה, יש לנו חשש שזה כבר לא רק מדינת כל אזרחיה, אלא מדינה אחת מהים ועד הנהר ומהנהר ועד הים. צריך לומר לבן גביר את האמת. אם אתה ממשיך להתעקש ולא להתאחד, התוצאות עליך. הסכנות באחריותך. ושמישהו יזכיר לבן גביר, שוב ושוב יזכיר לו לבן גביר, שהוא כפוי טובה. כאשר הוא היה מחוץ לגדר, כאשר הוא לא עבר את אחוז החסימה באף סקר, נתניהו התגייס ועזר לו להתאחד עם הציונות הדתית. פעמיים. עכשיו, עזבו כפוי טובה. הרי אנחנו מאמינים שבן גביר הוא אכן אידיאולוג של ארץ ישראל, פטריוט ישראלי ברמה חברה ושיסה גידיו. מה חשוב לו יותר לבן גביר? היום, שבוע לפני סגירת הרשימות, מה חשוב לו יותר? עוד מנדט? אפילו עוד שני מנדטים? או המשך שלטון הימין? ואנחנו מדגישים, הפעם זה לא רק מספרים ופוליטיקה קטנה, זאת אידיאולוגיה. זאת אחריות, זאת פטריוטיות, אמיתית, שקולה, מחושבת, לא מזויפת. לא הצגה למצלמות. לא, לא, אני לא מוכן לקחת סיכון ולומר יתאחד או לא יתאחד. אין, לא, אין, הוא בלתי נשלט. לדעתי כמו וינטר. לדעתי כמו וינטר. אחרי שראש הממשלה התראיין אתמול לערוץ 14, ודיבר על חשיבות הייחודים, שב ודיבר על חשיבות הייחודים, וינטר לא התאפק, והגיב בעקיצה. הוא אמר, וינטר אמר, אחרי הדברים של נתניהו אתמול, על חשיבות הייחודים, וינטר אמר, מה שמסכן את מחנה הימין ואת כל עם ישראל, זה אפיפונים מעזה. מאות מסעיות סיוע לרצועה ביום. אלפי לוחמי נוח'בה

ושמאלני יותר. טוב, אוקיי, ואני לא, הוא לא שמאלני, אני יודע שהוא לא שמאלני. אני מכבד אותו ומעריך אותו. אתם מבינים? מה שמסכן את מחנה הימין ואת כל עם ישראל זה הפיפונים מעזה. מה כקצת? מה כקצת? אתם מבינים? אדם שישב בבית בשלוש השנים האחרונות, וינטר, כן? לועג לראש ממשלה שחיסל את חמינאי, עניה, סינואר, מוחמד דף, נאסר אללה, צהל שולט ב-70% משטחי רצועת עזה, חיזבאללה כמעט ולא קיים, ישראל בעומק לבנון, איראן כבר לא מהווה איום קיומי על ישראל, אחרי שישראל יחד עם ארצות הברית נטרלו את מדינת הטרור הזו. זה מה שיש לוינטר להגיד? או להעיף? אפיפונים? הוא לא יודע כמה עשרות אלפי טילים היוו איום על ישראל? אפיפונים. עופר, וינטר, טול קורה מבין עיניך. לא ניקח ממך את שיש לך. את תרומתך לביטחון ישראל כמחד גבעתי. כלוחם, כגיבור. אבל עופר, זה לא מספיק. זה לא יעזור. יותר ויותר אתה נשמע כמו ליברמן. יותר ויותר אתה נשמע כמו ליברמן. ואם דוד וינטר, האבא, טוען בקולו מול המצלמות, שידרנו לכם את זה כאן אתמול. אם אבא דוד טוען שעבד על נתניהו הכלח, אחרי כל רשימת ההישגים שהבאנו כאן, אז כנראה שאולי לא הכל, אבל הרוב מהבית. עכשיו תחליטו אתם מי יותר מסוכן לעתידה של מדינת ישראל. גבי לסקי, איתמר בן גביר, עופר כסיף או עופר וינטר. או הכותרת שלנו, בין עופר לעופר. מה קורה להם? מה קורה להם שם בימין? מה קורה להם? לא מבינים מה הולך לקרות כאן, מה האוסלו והגירוש והאריק שרון וכל הרמאויות ובנט. כבר כל כך מהר? שוכחים? ויש לנו מילה טובה, מילת שבח לפייגלין. האיחוד עם הציונות הדתית של זהות מעודד מאוד. האיחוד הזה בין זהות לבין הציונות הדתית. האיחוד הזה מעודד מאוד. עכשיו אנחנו כולנו תלויים בחסדי וינטר. יעבור או לא יעבור את אחוז החסימה. תרשו לנו, אם היום וינטר נע בסקרים סביב 4 מנדטים, אוקיי, 5, יש מצב שזה יסתיים הרבה מתחת לאחוז החסימה. ואז גבי לסקי, שרה לענייני ערבים, סגלוביץ' או ווליד טהא, שר לביטחון לאומי, והכל בתנועת מלקחיים. מאזינים יקרים, תהנו ותבלו. או כפי שאימא של אייזנקוט פתח הייתה אומרת, תרבחו ותסעדו. כן, טוב, כבר יהיו איתנו שניים, גם עורך הדין יורם שפטל, הצלחנו סוף סוף להשיג אותו, וכמה אנחנו מחזרים אחריו, והוא יהיה איתנו, יחד עם עורך הדין יורם שפטל, יהיה איתנו אבי גרינצייג, על מה שקורה בימין ובכלל בפוליטיקה, ויהיה איתנו אלוף משנה במילואים רונן כהן, יושב ראש הוועדה מייעצת להבטחת אישים, והוא כבר שולח רמז כמעט בכל כלי התקשורת, אלוף משנה במילואים רונן כהן. כן,

0: אייזנקוט יזכה להבטחה של השבק עד עד הבחירות, לפחות עד הבחירות. אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, טכנאי השידור שלנו הבוקר משה רחמקין. מה אנחנו, קניות? קודם קניות? אוקיי, קניות, ואז יהיו איתנו גם עורך הדין יורם שפטל, גם אבי גרינצג, ומיד אחריהם אלוף משנה במילואים רונן כהן. קניות. גלי ישראל.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: שלום.
4: אני בחול, רק אם זה דחוף.
3: זה דחוף, זה שמח.
4: מה?
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
4: כן.
3: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת?
3: כן, באמת?
4: טוב, ממש שימחת אותנו.
3: אני מתארת לעצמי.
4: יאו!
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתות טובות.
13: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: בוקר טוב לך, עורך הדין יורם שפטל.
13: בוקר טוב.
12: ובוקר טוב לך, עיתונאי אבי גרינצייג.
13: טוב.
12: אתה יודע, יורם, אני רוצה להגיד כאן איזה משפט, אתה יודע, פוליטיקה, אידיאולוגיה, מיקס של הדברים. יש כאן מפלגה, סביב ה-30 מנדטים, 32, בסקרים פי 3, פי 4 מכל מפלגה בגוש. ושים לב מה קורה כאן, יורם, גם אבי. כולם, המפלגה הגדולה הזאת עם ה-30 וכמה מנדטים, תלויה בחסדי מפלגה של 6, 5, 4 מנדטים, 7 מנדטים. והם מכוונים את חיי המפלגה הזאת, שהיא מפלגת, תדמה, אני לא אוהב להשתמש במונחים האלה של עם וכל זה, כי זו אמירה בולשוויקית, ואני יודע מה דעתך על בולשוויזם ועל סוציאליזם, אבל זה נראה לי קצת מוזר שכולם מחכים למוצא פיו של בן גביר. כולו 7, 8 מנדטים, או איתמר, או יואב, אופר וינטר. בקושי עובר את אחוז החסימה, אם בכלל, וכולנו תלויים בחסדה. ואחרי הפתיח הזה, שכבר היה לי כאן פתיח של איזה 20 דקות, בבקשה יורם, בשמחה רבה, אני שב אליך.
13: טוב, תראה, במדינת ישראל, שום מפלגה לא קיבלה אף פעם בשום בחירות רוב
12: נכון.
13: בכנסת, כלומר נכון. 61. והמפלגה שקיבלה הכי הרבה קולות אי פעם זה בבחירות של תשכ"ט 1969 מפלגת העבודה לאחר האיחוד של מפאי, אחדות העבודה ומפם ורפי. הם כולם רצו ביחד לבחירות וקיבלו 56. אין שום סיכוי בעתיד הנראה לעין שאיזושהי מפלגה כולל הליכוד תקבל או אפילו תתקרב לרוב מוחלט. כלומר, אנחנו חיים במשטר קואליציוני מובנה, ובמשטר קואליציוני מובנה למעשה כל מפלגה יכולה בכל רגע להפיל את הממשלה או את הגוש, לא משנה מה ההגדרה באותו הרגע הפוליטית של קבוצה מסוימת של מפלגות שבשלטון. ולכן זה פשוט מה שקורה הוא תוצאה טבעית של המבנה הפוליטי של מדינת ישראל.
12: כן, אבל יש פרופורציה, לא? מפלגה של 5, 6, 7
13: לא, מנדטים. יש עניין שאנשים צריכים לקחת אחריות. אבל ברגע שאנשים מסירים מעצמם את האחריות, אז כן, מפלגה של 5 שהגוש כולו תלוי בה, והגוש כולו תלוי בה, מרשה לעצמה באופן חצוף, באופן מופקר, לעשות ככל העולה על רוחה, ואין שום דרך לעצור את זה, אלא אם כן היא תתעשת בעצמה. זה הסיפור, זה המבנה הפוליטי של מדינת ישראל.
11: אוקיי, אני כבר שב אליך.
13: לכן, דרך אגב, אני חושב שהשמאל לא יוכל להקים בשום מקרה ממשלה, משום שאני בכל זאת לא רואה איך ליברמן ואפילו במידה מסוימת בנט יכולים להתכנס, עזוב את מנצור אבס, עם יאיר גולן ממשיך אחרי הבחירות, והוא ימשיך עם הרטוריקה שלו הנוכחית, אני בכל זאת לא רואה את ליברמן ואפילו את בנט נכנסים, יכולים להתכנס יחדיו. אבל זו סתם הערת אגב, לא רלוונטית כרגע.
11: אוקיי, אבי,
13: לגבי מצב הגוש,
11: רגע, אני חוזר אליך, אני
13: תיארת אותו נכון.
11: כן.
13: ושנית, זה מתחייב לחלוטין משיטת המשטר הקואליציונית של מדינת ישראל, שקיימת כבר 78 שנים, ותוסיף להתקיים עד עתיד בלתי נראה לעין.
11: אוקיי, אבי גרינצייג, כן, בבקשה.
14: אני מסכים עם ראשית דבריו, אבל רק עם הסייף ההערה שהוסיף, אני דווקא חולק, אני חושב שבשביל לקבל את הכיסא, בנט ואיבט ביחד ישירו עם יאיר גולן דואט, בכל מחיר שכל אחד מהצדדים יצטרך לשלם, העיקר כדי להרכיב ממשלה, וזה כולל כמובן את מנסור אבס, ואם יהיה צורך גם את אחמד טיבי ואיימן עודה. זאת אומרת, אני לא חושב שיש להם איזשהו מעצור אידיאולוגי מכל סוג שהוא להרכיב ממשלה, יורם צודק שיהיה להם קשה לתחזק אותה בהמשך, כמו שכבר ראינו בממשלה הקודמת שהם הקימו.
11: איפה זה עומד כל העניין הזה של האיחוד? מבחינת הכרוניקה, מבחינת חמש תממים, לאן זה הולך? יש שיחות, פייגלין, רגע, פייגלין כבר מתאחד עם הציונות הדתית, וזה בסדר, וזה ראוי ומתאים למחנה.
13: רגע, זה גמור,
11: זה בדרך ככה, לפחות פייגלין מצוטט, שזה, אנחנו על הפרטים האחרונים, אנחנו על הנקודות או הפסיקים האחרונים.
14: אז בדיוק לזה אני רוצה רגע להתייחס. קודם כל צריך להגיד שאנחנו בימין מצפים מכל אדם שרוצה להיות מנהיג בימין גם לגלות אחריות. לא רק להגיד ביבי יסדר או יהיה בסדר איכשהו, זה אחד. אבל מעבר לזה, בוא נסתכל רגע על מה שקרה לשמאל ב-2022, שהם אגב הפיקו את הלקחים שלהם. מה שקרה זה שהיו ארבע מפלגות, שתי מפלגות ערביות והעבודה ומרץ, שבנק המצביעים שלהם היה פחות או יותר חופף, והוא עמד על בערך 17 מנדטים. עכשיו, תיאורטית, אפשר לחלק את ה-17 מנדטים האלה שכל הארבע יעברו את אחוז החסימה. וכל אחד היה יכול להיות ארבע וקצת, והכל היה בסדר מבחינתם. בפועל, זה לא עובד ככה. אי אפשר לתמרן מיליון איש ולחלק אותם, 200,000 יצביעו פה, 220,000 פה, זה לא בדיוק עובד הדבר הזה. וזה הסיכום. אם אתה משאיר גם את בן גביר, גם את סמוטריץ', גם את טווינטר, וכל כל אחד על פניו יכול לקבל 4, 5, 6 מנדטים, אבל אתה משאיר את כולם בנפרד, אתה נמצא כל הזמן בסיכון שהחלוקה לא בדיוק תסתדר, ואיבדת אחד מהם, ואז איבדת 200,000 קולות ימין שלחו לפח.
11: עכשיו, כל מה שאתה אומר כאן, אבי גרינצייג, תגיד לי, הרי אנחנו יודעים מה נמצא על כף המאזניים היום. זה ליברמן, זה אחמד עודה, אחמד טיבי, ווליטה, מנסור אבס, האחים המוסלמים, מועצת השורה, גבי לסקי, נחום ברנע, בן דרור ימיני. את כל הדברים שאתה אומר לי כאן, את כל הדברים האלה שאתה אומר לי כאן, איתמר בן גביר, אופר וינטר, סמוטריץ', הם לא יודעים את כל הדברים שאתה אומר לי כאן?
14: אני אגיד לך משהו, תראה, אתה יודע, כולם אוהבים להזכיר את הדוגמה של 92, וגם אז היו אנשים נפלאים, גם כמובן הרב לוינגר ומזרחי, וכולם היו באמת אנשים מקסימים. רק הייתה ביחד, הם כל אחד הם האמין שהוא באמת עובר את אחוז החסימה, ושהקו שלו הוא הקו הנכון ואין בלתו. אז לפחות עליהם אפשר לסנגר שלא היה להם ממי ללמוד, כי לפניהם לא היה מקרה כזה. אבל היום הציפייה היא מכל החבר'ה, מכל מי שהזכרת, שהם כולם אנשים נפלאים, שיסתכלו קצת על ההיסטוריה וילמדו מה קורה, עם קצת, עם עודף שכיחות טיפה, עם עודף התחושה הזאת שרק אני צודק, או רק מה שאני עושה נכון, חלילה וחס, אז קיבלנו את אוסלו, עכשיו אנחנו יכולים לקבל מדינה
11: פלסטינית. טוב, אז אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיע אליך, שפטל, רגע. אני רוצה להגיד לאבי גרינצייג, אני לא יודע. כולם יודעים שיורם שפטל הוא מבחירי עורכי הדין במדינת ישראל, אבל אני אומר לך שבנוסף לאותו אחד מבחירי עורכי הדין במדינת ישראל, יורם שפטל הוא מבחירי ההיסטוריונים, לא רק הפוליטיים, בכלל, של זה. אז אם כבר נגענו, מה זה היסטוריה? היסטוריה של 92, כמה שנים זה? 8 ועוד 26? 34 שנים.
13: 34 שנים בסך הכל.
11: בבקשה, אדוני מר שפטל.
13: אני רוצה לומר שאם היום וינטר הוא עם 4 אולי 5 מושבים בכנסת בהנחה שהיו היום בחירות, יש סכנה נוראית שגם הוא לא יעבור את אחוז החסימה, וגם סמוטריץ' חרף האיחוד עם פייגלין. תראה, פייגלין אין לו שום כוח אלקטורלי, לדעתי הוא לא מביא לאיחוד יותר מ-10-20 אלף קולות.
11: לא, לא, יש, אתמול היה סקר שנתן לו כמעט 3%, אבל בסקרים, בסקרים הוא סביב 1.5%.
13: היו גם סקרים שנתנו לו 10,
11: נכון,
13: והוא כבר,
11: נכון,
13: אני זוכר, בסיים, אז נכתיד את עצמו, נכון, לשר האוצר,
11: נכון, נכון, נכון, נכון.
13: והתחיל כבר לתת, לתת הצהרות כאילו באמת שר האוצר, והוא גמר מתחת לאחוז החסימה. עכשיו מאחר הוא כל פעם,
11: למה שלא נחמיא לו על זה שהוא יתאחד? למה שלא נחמיא לו על זה שהוא יתאחד עם סמוטריץ?
13: במרוץ מספר 3 מתוך 5 רץ לבד, רץ לבד, קיבל 20 אלף קולות, הכי נמוך שהוא קיבל אי פעם. למה? כי במשך 5-6 פעמים הוא רץ לבד, לא הצליח להגיע לאחוז החסימה, אז בפעם האחרונה שהוא רץ לבד, הוא קיבל את התוצאה הכי נמוכה. פייגלין היום בשוק במרכאות של הבחירות לא שווה כמעט כלום. לא שווה, כי עכשיו גרוע מכך, יש אנשים בבחירות הקודמות שלא הצביעו ברשימה המשותפת של שמוטריץ' ובן גביר בגלל שהם פיין שמקרים ולא היה נאה להם את בן גביר ברשימה. קל וחומר בן בנו של קל וחומר, שאנשים של הכיפות הסרוגות הם מומחים בזה, הם פיין שמקרים בחלקם הלא קטן, לא יצביעו בעד הרשימה המאוחדת הזאת, כי הם לא מוכנים לחשוב בכלל על מיכאל בן ארי בכנסת מהקול שלהם. אתה, כלומר, יש פה, האיחוד הזה הוא האיחוד הכי בלתי רלוונטי,
11: okay,
13: שלא פותר שום בעיה, ועדיין יכול להיות מצב מחריד שווינטר מקבל 120-130 אלף קולות שברובם באים מסמוטריץ' ושניהם לא עוברים את אחוז החסימה, ואז יש לנו 100%, לא 99, ממשלת שמאל קיצונית פנאטית, בקיצור יודנרט, לא ממשלת שמאל, זה יהיה יודנרט.
15: אני רגע רוצה להוסיף לדברים ששפטל, תראה, אני קודם כל חושב שכן צריך להחמיא אם סמוטריץ' ופייגלין מתאחדים, גם אם האימפקט של זה הוא לא עצום, הוא לא גומר את הסיפור הזה עדיין, רק מי להם על עצם הצעד הזה, זה צעד חשוב, ואם הם הלכו...
13: זה נכון, יותר טוב שביחד מה שירוצו לחוד, זה נכון.
11: איפה זה עומד?
13: גרינצייג. אבל זה ממש לא פותר את הבעיה.
11: אוקיי, אני לא, גרינצייג, גרינצייג.
15: אני מזכיר.
11: רגע, גרינצייג, גרינצייג, עזבו עכשיו אידיאולוגיה, ואיפה זה עומד? כרונולוגית,
15: בחינת על פניו, אין, לכאורה, נמלו כל השערים, כי בן גביר אומר, אני לא מתאחד עם אף אחד נקודה, וינטר כבר שם את ה-X שלו על כל שחקן נוכח במערכת הפוליטית, על פניו, זהו, הגענו לשלושת היחידות שילכו בראשים עצמאים. אני חושב שעיקר הלחץ, גם של ראש הממשלה וגם בכלל של הגוש, צריך להיות בכיוון של סמוטריץ' ווינטר. כי אם בן גביר, לדעתי, שוב, אני מהניתוח שלי, החיבור של סמוטריץ' ובן גביר לא מוכנים, נכון, לדעתי הם לא מביאים קהלים שונים, ולדעתי, כמו שאמר פה שפטל, הסיכון הגדול הוא דווקא המפלגה של וינטר. אני חושב שלסמוטריץ' יחסית יש איזשהו בייס יציב גדול של הציבור החרדלי, ובסך הכל, אם התוספת של פייגלין, אולי נועם, הוא יכול להיות מוגן מאחוז החסימה יותר. דווקא וינטר, שזה קצת מפלגת אווירה, מפלגות אווירה יכולות להתפוגג גם, או לאבד גובה מהר מאוד. ובחודשיים שנשארו זה נצח בישראל, ומספיק שהוא טיפה יאבד גובה מ4-5 מנדטים שהוא מקבל עכשיו, פתאום ירד ל3.5 מנדטים.
11: גרינצייג, גרינצייג, יש לי שאלה קונקרטית. מה שנקרא כדור לשער, מעולמי ההוא. יש סוג של מסע ומתן על איחוד בין הציונות הדתית לבין
15: וינטר? לא, לא עד כמה שאנחנו יודעים. תראה, הניסיון אומר שבפוליטיקה הישראלית תמיד יש מישהו שמגשש בעדינות או בודק או
11: מה זה? יש נתניהו שכבר עשה כמה דברים.
15: אבל כמו ששמענו את ראש הממשלה אתמול שהוא התראיין, נשמע שכרגע אין משהו כזה. זאת אומרת, אין משהו קונקרטי, איזה מגעים ידועים. אני גם לא מכיר מגעים כאלה. אני מניח, אבל אני אגיד לך משהו, אתה יודע, נכון, מצד אחד נשאר רק שבוע את סגירת הרשימות, מצד שני, בפועל לסגור את הדבר הזה, זה לא מסע ומתן מדיני שלוקח חודשים, זה יכול לקחת שעתיים גם. רק צריך את הרצון משני הצדדים.
11: כן, אוקיי, סכם לנו את השיחה החשובה הזאת הבוקר, עורך הדין יורם שפטר.
16: אני חושב שנתניהו חייב לעשות ניסיון אחרון ולהיכנס לחדר אחד עם סמוטריץ' ובן גביר ולהפעיל את כל קסמיו, ויש לו הרבה קסמים, הוא בהיבטים מסוימים קוסם גדול, גם במדיניות חוץ וגם במדיניות פנים, והוא הוכיח את זה הרבה פעמים לאורך שנים, אם כי לא תמיד. אני חושב שהתקווה היחידה זה בכל זאת שהוא, והם יבואו. כלומר, אם הוא יזמן את שניהם יחדיו, הם יבואו, על זה אין שאלה.
11: כן.
16: ובאמת להפעיל את כל קסמה ויכולותיו כדי לצאת מהחדר. כן. שבן גביר, ושוב, הם צריכים לרוץ רק בבלוק טכני, לא יותר.
11: ברור, ברור, ברור, אף אחד לא מדבר.
16: בלוק טכני בסך הכל.
11: בבוקר שאחרי, כל אחד הולך לעולמו.
16: ואם בן גביר יעמוד במריו, ואם חלילה התוצאה תהיה שגם וינטר וגם סמוטריץ' לא יעברו את אחוז החסימה, או אפילו אחד מהם, או אפילו אחד מהם, אז על בן גביר כל האחריות.
11: עורך הדין יורם שפטל, אבי גרינצייג, אני מאוד מודה לכם על השיחה המרתקת הזאת הבוקר. תודה.
16: תודה על התודה.
11: ביי ביי. בוקר טוב לך, אלוף משנה במילואים רונן כהן, יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אייזנקוט.
17: איזה הגדרה, בוקר טוב לכולם.
11: בוקר טוב רונן, מה העניינים, מה שלומך, איך היה? איך היה אתמול עם ה... תקשיב, פרסמו, אני לא רוצה... תגיד, אתה יודע כמה אני מעריך אותך וכמה אני מכבד אותך, אבל למה הייתה לי תחושה שההודעה שתצא מהוועדה שאתה עומד בראשה תהיה כזאת שכן, נאבטח את, הוא לא יושב ראש האופוזיציה והוא רק מתמודד, ונכון שהסקרים מחמיאים לו והכל, אבל הייתה לי תחושה שהמסקנה של הוועדה שאתה עומד בראשה תהיה, כן, צריך לאבטח אותו, על ידי 730, על ידי יחידת ההבטחה של השבק.
17: קודם כל, אני מבחינת גילוי נאות צריך לומר שאנחנו, אני בטח וחברי הוועדה לא נוהגים להתראיין, גם לא בין הוועדות. הרי אנחנו בסך הכל ועדה מייעצת, וועדת השרים היא שרוב שתחליט.
11: אני לא יודע אם אתה יודע, כל הכותרות בכל האתרים והעיתונים והערוצים, זה שאתה מתכוון להמליץ ליואב קיש, שעומד בראש ועדת השרים בנושא הזה.
17: לא, ליריב לוין.
11: יואב קיש?
17: כן, ממלא מקום ראש הממשלה, כי ראש הממשלה הוא זה שעומד, אבל לפעמים יש ניגודי עניינים, אז זה ממלא מקומו.
11: אוקיי, אוקיי, בסדר, 100%.
17: כן, ושרים נוספים שמשתתפים, אז זהו, לאור כל ההדלפות שלא לקח יותר מ5 דקות, אז כן, אז אני כן חושב שראוי ונדרש שאני אתייחס, אני לא רוצה להיכנס לדברים יותר מסווגים, כמו מהו המענה ההבטחתי והכל, אבל כן, וההחלטה, תראה, הוועדה הזו עוסקת גם באדם עצמו, קונקרטית, באיומים, בכל הזה, ואם ניתן, משפטית, גם יש ביתים של האוצר וכל מיני דברים כאלה, אבל גם בהסתכלות שהיא קצת יותר מדינתית. למשל, כך נהגנו גם במקרה של משפחת נתניהו. כי בסופו של דבר, כשאתה מקבל החלטות, בוודאי לשנים ארוכות, אתה צריך להסתכל, סתם כדוגמה, אני אתן את זה גם כדוגמה, וחלילה חלילה שזה יקרה לא לאף אחד מראשי הממשלה שיהיו בעתיד, שבן של מישהו ירצח, יתנקשו בו גורמים איראנים או אחרים או שלוחותיהם או בכלל. ואיך זה ישפיע על ראשי הממשלות לעתיד. ולכן ההסתכלות של הוועדה היא רחבה, היא גם בהיבט האישי וגם בהיבט המדינתי. מכיוון שאנחנו נכנסים פה למערכת בחירות מאוד מאוד סוערת, היא כבר נמצאת, ויש המון דברים שלא ניתן לדבר עליהם, אז לפחות המחשבה הייתה, בואו נראה איך אנחנו עושים את זה בצורה הכי טובה, הגם שזה מאוד מאוד לא פשוט. לא פשוט להעביר את זה.
11: אתה יודע, יש כאלה שמאשימים אותך שבגלל דברים שאמרת, אגב, בעיקר פה בתוכניתי, אבי רצון בבוקר בגלי ישראל, על אייזנקוט, כאילו לא רק שאינך מתאים, אלא אינך ראוי בכלל לעסוק בסוגיה הזו. כאילו אנשים אומרים, לא, לא, אלה הדעות שלו על אייזנקוט, מבחינה, אפילו מבחינה מקצועית, שזה האזור הטבעי שלו לקבל החלטות שכאלה, הוא לא יכול, הוא לא מוסמך, סליחה, עם כל... כל הכבוד. איך התייחסת לביקורת הזאת?
17: כן, כמובן שצפיתי על הלאום הזה לאורך כל הזמן, וגם הגפתי לו. אנחנו לצערנו הרב, אנחנו חיים במדינה שהתפקיד בא עם עמדה פוליטית. נתרגלנו, ראינו את זה לצערנו הרב במערכות המשפט, ראינו את זה בתקשור, ראינו את זה בכל מקום, יושבי ראש של ועדות עובדים, הסתדרות, כל אחד בא עם עמדה פוליטית, ופה אני מנסה, לפחות מנסה לייצג איזה משהו אחר, שים את עמדתך הפוליטית, או אפילו האישית על האדם בצד, ותהיה נאמן לתפקיד שלך, תהיה נאמן למקצוע שלך. זה לא פשוט, אבל מי שלא עושה את זה חוטא, ואני כבר אמרתי שבעניין הזה הבאתי קבלות, הוא לא... הלו?
11: סליחה, כן, הנה, עכשיו שומעים.
17: חשבתי שזה התנתק.
11: כן.
17: אני כבר אמרתי, בלי לפרט, שהבאתי קבלות במהלך העבודה של הוועדה בעבר. כאלו שביקרתי לא פחות מאייזנקוט, וקיבלו מענה הבטחתי הולם וראוי.
11: אתה יודע מה השאלה הכי חשובה עכשיו? הרי אם אייזנקוט היה עומד היום על 7, 8, 9 מנדטים, 5 מנדטים, אתה מסכים איתי שהוא לא היה זוכה בכלל לדיון זקוק להבטחה, ראוי להבטחה, צריך להבטח אותו, לא צריך להבטח אותו, כאילו מה, אנחנו נעים עם שרון צוריאל, מנו גבע ופילבר?
17: אתה כל כך צודק שאין לך מושג, כי בסוף הוועדה הזאת צריכה לעמוד בפני הביקורת המשפטית, יועצים משפטיים ובתים אחרים, ולכן היא נמשכה שעות, וזה היה אחד האירועים אולי המורכבים ביותר. אבל אני חושב שאייזנקוט, ואמרתי את זה לפני, וחשבו שאני נוקט עמדה בגלל דעותיי הפוליטיות, שכך לא מתנהג אחד שמעמיד את עצמו לראשות ממשלה. כלומר, אתה רוצה שיסתכלו בך שאתה אחד שמתנהל לפי הסדר התקין, שאתה לא חושב שהשבק זה איזה חברת הבטחה פרטית שאתה פונה אליה, שאתה מודע לעובדה שאתה אזרח, אז מה יקרה אם אתה פונה? מה קרה? צדקתי, 2 דקות אחר כך, יאיר גולן גם ביקש. ולמה שלא יבקש פייגלין או מישהו אחר? כולם כן. יכולים לבקש.
11: שרן אסקל עוד לא...
17: אתה רוצה להיות ראש ממשלה ולייצג עמדה אחרת, כי אתם אומרים שנתניהו זה, והשחיתות, ואיך הממשלה
11: תגיד,
17: מתנהלת,
11: וכל הדברים,
17: ובכל אתם מתנהלים אותו דבר.
11: שרן אסקל עוד לא פנתה אליכם בבקשה להבטחה? תגיד, יש לי שאלה אליך פוליטית. עכשיו עזוב, אני יודע את דעתך, אייזנקוט היא לא רחוקה מדעתו של מנחה התוכנית הזאת ששב ומראיין אותך, אבל מה אתה אומר על וינטר?
17: מה אני אומר? אני חושב שהוא תראה, אני בדעותיי מאוד ימינה, לא מהיום. אני מאמין מאוד בהתיישבות, באדמה, בהמון המון דברים, וככה אני מדבר גם על הפתרון שצריך להיות בעזה, וכל מקום התראיינתי בתוכנית שלך עשרות פעמים ואיבדתי את דעותיי. אני חושב שהוא מייצג עמדות כאלה, אבל אני בהחלט בהחלט מסכים שהעניין של שריפת הקולות אסור שהוא יקרה. עכשיו יש לנו עוד כמה ימים, ובימים האלה זה זמן הייחודים וזמן ההחלטות לאנשים שמבינים שהם לא יעברו את האחוז לא לעבור, אבל אם כן, אז כמובן במדינה דמוקרטית כל אחד ראוי.
11: אוקיי, אני מאוד מודה לך, אלוף משנה במילואים רונן כהן.
17: תודה לכם.
11: כל טוב. אוקיי, טוב. תקשיבו, יש לנו כאן מלא הודעות, וואטסאפים. טליה, ידידתי הטובה והקרובה, כותבת לי, אבי בוקר טוב לך, וינטר לוחם אז נפש אוהב ציון בכל ליבו, בשלוש השנים האחרונות הוא השתתף בלחימה, כמו בניו וחתניו, חיזק לוחמים ועבר את הארץ לאורכה ולרוחבה, נפגש עם בני נוער והרים את רוחם. כך שאין לומר שלא עשה דבר בשלוש השנים החולפות. מאז פוטה להאמין שהוא המושיע, הגואל ואין בלתו, כותבת טליה, הוא מדבר שטויות ומדקלם את הבלי יועציו. המון רצון טוב וכוונות נפלאות, אבל טירון פוליטי מביך. יפה, וואו, יש פה מלא דברים, ואמירה בלתי נילה כותב שבעצם ליברמן רוצה לבנטט אותנו, מלשון בנט. תקשיבו, ויש כאן, שולחים לי אנשים ציטוטים מחרידים, של וינטר על החרדים, ושהארכיון לא שוכח, תודה לשלומו על הדברים הללו. טוב, תקשיבו, זהו בעצם להבוקר, אנחנו רק שווים ומזכירים לכם מה עומד על, מה יושב על כף, על כף המוזניים. זה לא רק הסיפור של וינטר, בן גביר, סמוטריץ' ופייגלין, זה לא רק זה. זה הרבה הרבה מעבר לכך. זה הרבה הרבה מעבר לכך. אנשים מדברים עם אייזנקוט, והוא ימין, הוא מרכז ימין, ימין מרכז, מרכז שמאל. שטויות. זה לא הסיפור. בממשלה כזאת, שבה ליברמן יהיה דומיננטי, ולקודשי ישראל לא יהיה שום ערך, לקודשי ישראל לא יהיה שום ערך בממשלה של ליברמן, הוא או ראש הממשלה בא, או בתפקיד של שר בכיר אחר. תחשבו, זה מדינה עם ממשלה שבה גבי לסקי, גבי לסקי, גוגל, אני כוח עכשיו לחזור אליה, גבי לסקי, היא מרכיב חשוב בקואליציה הזאת. רייטן, האם מערוץ הילדים, מה השם הפרטי שלה, של, איך? תגיד לי. אפרת רייטן. תקשיבו, נעמה לזמנים, תקשיבו, גילת קריב. יהיה כאן שר הדתות. אתם מבינים לאיזו מדינה אנחנו עלולים להגיע, להידרדר? אני לא מבין. אני אגיד לכם, אומרים על נתניהו שהוא קוסם. שמו הוא פוליטיקה, מספרים. זה הדברים הכי חשובים היום. בדרך לאידיאולוגיה כמובן. הכל עניין אידיאולוגיה, אבל בדרך יש גם מספרים וסקרים. ולא בטוח וינטר, שאתה עובר את אחוז החסימה. אז קצת צניעות. תודה לעורך ולהמפיק שלנו משה כחלון, תודה לך משה רחמקין, האיש על הטכניקה. בוקר אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם. מחר, מיד אחרי חדשות השעה, 7 בבוקר. תל חי.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי שרון גל.
1: בוקר טוב דוד שרון. זה דבר מדהים, הפער בין הרוח והתקשורת והרעש והספינים וכל הקשקשת וכל הזה, בסוף החבר'ה האלה עולים על המשקל הפוליטי והמחוק בין
2: בקושי זז.
1: זה דבר מדהים.
2: נכון?
1: באמת דבר
2: זה
1: מדהים.
2: לא, זה דבר מדהים, כי התקשורת הזו כל פעם תבנה בן אדם שילך נגד נתניהו ומשפחתו ונגד הליכוד ותגיד וואו, תראה איזה ענק, הוא עזב אותם.
0: שרון גל, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
4: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
4: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222. יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
5: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
6: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. דווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
4: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
15: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
0: גלי ישראל החדשות.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. צהל תקף לפנות בוקר בדרום לבנון. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי חיל האוויר פעל בעיירה אל מנסורי. בתקיפה האיראנית הלילה על בסיסים אמריקנים בירדן יורטו 8 טילים. איראן שגרה הלילה טילים לעבר ספינות של צבא ארצות הברית במצרי הורמוז, תגובה על תקיפה אמריקנית שבה הושמדו 2 משגרי טילים שכוונו לעבר ספינות אמריקניות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי אסור לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני ולא יהיה לה נשק גרעיני. בראיון לרשת פוקס ניוז טען טראמפ כי אם הוא לא היה נשיא ארצות הברית, המזרח התיכון לא היה קיים, דברי טראמפ. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אומר כי משרד האוצר בוושינגטון יכריז מדי שבוע על עיצומים חדשים כדי להגביר את הלחץ הכלכלי על איראן. המהלך התמקד תחילה בבנקים והצעד הבא יהיה ניתוק מוחלט של מוסדות פיננסיים שמקיימים קשרים עם איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי בכוונתו להמשיך לקדם את תוכניתו של השר סמוטריץ' להקמת עוד חוות חקלאיות. נתניהו הוסיף כי הממשלה תעתיק את מהפכת החוות ותרחיב אותה גם לנגב והגליל. המשטרה עצרה ראש מועצה מכהן מאחד מהיישובים הבדואים בנגב בחשד לעבירות שוחד, הטיית מכרזים, מרמה והעסקה פיקטיבית. יחד איתו נעצרו 6 חשודים נוספים, בהם גם בני משפחתו. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
0: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: נאה מידות החום רגילות בעונה, הבוקר ייתכן טפטוף לאורך החוף.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: בחסות אור משכנתאות.
7: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
8: אור משכנתאות.
0: שרון גל.
9: כן, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן כרגיל, האורך אביצקוביץ' המפיק אביטרכטנברג, הטכנאי משה רחם, כינור עינש תבקר קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, איראן על ראש שמחתנו, דני זקן ויקי דיין איתכם נתחיל, עוד מעט פליישמן, שירית אביטן, דדי סימחי, שלמה מעוז. קיצור, יש למה לחכות גם הבוקר, אוקיי? שלום דני, שלום יקי, מה קורה?
10: בוקר טוב.
9: טוב, זה אירוע נקודתי בינתיים, צריך להגיד, תקיפה אמריקנית אתמול באיראן, באי לרק. לפי דעתך זאת התחלה של משהו גדול, יקי, או שאנחנו בתוך אזור, נגיד, לחימה מדודה אמריקנית או פעולה נקודתית?
10: בדיוק. אנחנו בתוך ההסלמה המבוקרת. אני אגיד לך מה כן אפשר ללמוד. קודם כל מה שקרה אתמול, בוא נגיד לכולם, זה שהאמריקאים תקפו משגרים שהתכוונו לשים מוקשים במיצר הורמוז, והאיראנים מיד מגיבים, 8 טילים על שני בסיסים בירדן, עוד כתבאמים על בסיס אמריקאי באמירויות, אבל זה הסלמה מבוקרת. מה שכן אפשר ללמוד, וזה שני דברים שהם מעניינים שמתרחשים עכשיו. אחד, זה הצהרה של שר האוצר בסנט, עוד פעם אתמול, שכל שבוע הוא הולך להודיע על עוד ועוד סנקציות שניות. שניוניות, בדיוק, תודה דני. שזה נקודה מאוד משמעותית, והדבר הראשון שהוא תוקף זה את הבנקים ואת מערכת הבנקאות. אנחנו כבר רואים שהמצרים והאמירטים, זאת אומרת, הלחץ הכלכלי הוא לחץ אדיר. הוא לא לחץ, זה לא רק היה ברמה הצהרתית, אלא אנחנו רואים שהאמריקאים באמת באמת פועלים, ואנחנו יודעים שזה נותן את אותותיו באיראן בצורה משמעותית, ושהאמריקאים לא מתכוונים לחזור בהם. זה נקודה ראשונה שהיא משמעותית. הנקודה השנייה, אנחנו רואים את כל ההטלפות לתקשורת האמריקאית, שיש לא מעט גנרלים אמריקאים שאומרים להקסט, אתה, העובדה שאתה משאיר כל כך הרבה כוחות באזור של המפרץ, פוגעת במקומות אחרים. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שיש החלטה אמריקאית כרגע, לשמור את כל הכוחות האמריקאים, את כל ה-50,000 חיילים האמריקאים וכל הכוחות האמריקאים שם באזור המפרץ. זאת אומרת, האמריקאים לא מתכוונים לסגת, לא מתכוונים לוותר, לא מתכוונים להוריד כוחות. אז מה שאנחנו רואים כרגע זה שקודם כל האמריקאים לגמרי לגמרי רציניים בנושא הזה, הם מתכוונים להמשיך בלחץ הזה, בטח לא ירצו להיכנס להסלמה מלאה עד בבחירות האמצע עד השלושה בנובמבר, אבל מצד שני הם לא מורידים את הרגל מהגז, לא בסנקציות הכלכליות ולא ברצון שלהם להשאיר את מצרי הורמוז פתוחים, וגם לא בכוונה שלהם שיכול מאוד להיות שאחרי בחירות האמצע בארצות הברית תתפתח מערכה הרבה יותר רחבה שוב.
9: ברור, רק נגיד שהתקיפה הזאת באמת כמו שאמרת מכוונת לכך שהאיראנים לא יוכלו לסגור את הורמוז או לשחק עם זה, כי כאן הייתה תקיפה כנגד אמצעי שעמד לפזר מוקשים ימיים, מה שאמריקנים טוענים שהם פינו מהורמוז, כן?
10: נכון.
9: דני, מה אתה שומע?
11: כל מה שיקי אמר. אבל אם אני אוסיף לדברים, האמריקאים הצליחו, וזה מה שמאוד מתסכל את האיראנים, למסד את המעבר של המחליות בצד הדרומי של המפרץ, באזור היותר קרוב לאמירויות ולאומן. מצליחים, זה לא בהיקפים שהם היו לפני המלחמה, אבל בהחלט בהיקפים גדולים, והמחליות עוברות, מחליות קטנות בעיקר, ואחרי פינוי המוקשים, אז באמת חשוב לאמריקאים באופן ממוקד למנוע גם את הסיפור של הנחת מוקשים נוספים, וגם ירי של טילים וכתבאמים אל אותן מחליות, והם עושים את זה בהצלחה לא רע בכלל. הירי זה מפתיע, כי הוא בא אחרי זמן מה שלא היה, לא יהיו תקריות מסוג זה. והאיראנים כאן הגיבו כמו שהגיבו, ולפי מה שאני מבין נגרם נזק בלבד, לא היו נפגעים באופן ממשי.
9: הם ירו הלילה לאמירויות ולירדן או רק לירדן בסוף?
11: לקטר גם.
9: גם לקטר, אוקיי.
11: גם לקטר, שזה היה קצת מפתיע, לא מאוד מפתיע כבר. אני מסכים עם יקי בהחלט בתפיסה הכוללת שאומרת האמריקאים עושים את זה ממוקד ונקודתי ולא בתוך כוונה ללכת ללחימה כוללת, כמו שאמר בדיוק, לא לפני הבחירות האמצע, אבל שהמצור הכלכלי מחריף והולך, הוא הזכיר את הבנקים, אז אני רק אגיד שיש בנקים גם מצרים, גם איראנים, שיש להם סניפים באמירויות, כן, הידידה הגדולה שלנו שאנחנו מאוד מעריכים במידה רבה של צדק, אבל דווקא שם היה המוקד המרכזי של, נקרא לזה, הלבנת הכספים עבור איראן. הם היו מקבלים את הכסף מסין עבור הנפט במטבע סיני, ביואן, ומחליפים אותו בבנקים באמירויות, חלקם בנקים מצרים, חלקם בנקים שלהם, של האיראנים, שיש להם סניף באמירויות, אבל האמירויות לפני שבוע הודיעו שמנותק לחלוטין הקשר הכלכלי הזה, הפיננסי הזה, עם איראן, הלחץ הכלכלי בהחלט עובד.
9: אבל הוא לא חושש לקחת סיכונים וגם להם לשרוף את חרג' שזה יהיה נפט האיראני בציוד שהוא מפרסם עליי לטראמפ. כלומר, הוא הולך באמת בין הטיפות, אבל לא מוותר על, על העקרונות שלו, כן? על האסטרטגיה שלו. זה מעניין.
10: לא, כן, כן. זה, וזה מה שאני אומר. בסופו של דבר, ארצות הברית לוחצת מבוקר, אבל היא לוחצת על הגז כל הזמן. אתה יודע, שרון, תיקח את, את ברית המועצות כדוגמה. בסופו של דבר, ברית המועצות, כשהיא נפלה, נכון שזה לא רק בגלל הסיבה הכלכלית, אבל זה הרבה בגלל הסיבות הכלכליות שברית המועצות נפלה. ולכן, אם אנחנו נראה לחץ גדול, מתמשך של האמריקאים בנושא הזה, מעבר לזה, אתה רואה שכרגע אין איזשהו מסע או מתן מול האיראנים על, על פתיחת מיצרי הורמוז. האיראנים ניסו לכאורה לנהל איזשהו מסע או מתן עם האומנים על פתיחת מיצרי הורמוז, ושוב כן. הודיעו על זה שהם ישלטו במעבר. והאמריקאים אפילו לא מתייחסים לדבר הזה. זאת אומרת, הם מבטלים את כל, את כל הדברים האלה. ברור. כמו שדני אמר, הוא בצדק, הם דואגים שהאמריקאים, שהמיצר יהיה פתוח. נכון שזה לא באופן מלא לספינות, אבל עדיין יש תעבורה של, של ספינות שעוברות שם. ולכן, מה שאנחנו רואים עכשיו, זה באמת לחץ שמעצמה עושה, לחץ גדול, לחץ מתמשך, ואני חושב שאנחנו בהחלט יכולים להיות מרוצים, וכל הקולות שאמרו, שאנחנו יודעים ושמענו אותם, שרון ודני, לא מעט, שסיכמו את המלחמה הזאת ככישלון, בואו נעשה ועדות חקירה, אנחנו רואים שהמלחמה הזאת היא עדיין מתנהלת, והיא באמת משמעותית.
9: בהחלט. טוב, עוד משהו דני להוסיף, או שניפרד בידידות בשלב זה?
11: עין על הכלכלה של איראן, בתוך איראן. אז אני יוצא יותר ויותר מידע, המצב שם הולך ונהיה גרוע, בסוף יהיה את אותו קטק מפורסם שאנחנו מחכים לו.
9: בעזרת השם, יפה מאוד. חבר'ה, תודה, אני אפגש באולפן, תודה רבה. תודה. פרופסור רבי, מה נשמע? בוקר טוב.
12: בוקר טוב, שרון.
9: איך אתה רואה את ההתפתחויות הלילה ובשעות האחרונות בכלל?
12: תראה, אם להתחבר למה שכבר שמעתם, אנחנו בסופו של דבר מבינים שיש כאן את מה שאמרנו. אנחנו מדברים במידה רבה על מעטפת שהולכת וחונקת את, את איראן. התחושה היא באמת שזה לא מלחמה במקום כלכלה, ולא כלכלה במקום מלחמה. יש פה חלוקת עבודה. הכסף אמור לשחוק את המשטר, הכוח הצבאי אמור למנוע ממנו לשבור את המצור באמצעות הורמוז. זה בדיוק מה שקרה אתמול עם המשגרים. ולכן אנחנו כאן עם התקדמות, יש לנו מבחנים. כי להניש בנק מצרי באמירויות זה נהדר, אבל אנחנו רוצים לראות מה עושים עם סין, שהיא הקונה המרכזית של הנפט האיראני. האם בעצם הפגישה של טראמפ ושי, שהבית הלבן נערך אליה, תוציא כאן הרמונים מהאש, אבל אני חושב, שרון, שיש פה שיטה אמריקאית שאולי הגיע הזמן לשים אותה על אוזנינו, על אוזנם של המאזינים שלנו. לא חוזרים כרגע למלחמה כוללת באיראן, אבל לא נותנים לאיראן לנשום. ובאמת, כשאתה רואה את מה שאומר סקוט בסט, על כל שבוע נביא שכבה נוספת של סנקציות. עכשיו אנחנו בבנקים, נמשיך למוסדות הפיננסיים שמקיימים את החיבור, נלך מפה ולשם, אתה מבין שהמעטפת הולכת ומתהדקת, ואני, שנכנס בעצם לתוך איראן ומנסה לראות את הדברים הללו, אני חושב שאנחנו מקבלים כאן באמת איזשהו צבר, מצבור של דברים שמתחילים להדאיג את המשטר יותר, וזה בא בעצם בהרבה מאוד דברים שאנחנו רואים. קודם כל, המשטר הזה לא מפחד מעוני וממחסור, אבל הוא מפחד מהחיבור בין עוני ומשבר כלכלי להשפלה ולאובדן פחד של הציבור. שתיים, תשים לב למינויים בתוך איראן. מפקד הבסיג' זה חוסיין טייב, זאת אומרת, מחזירים כאן גוורדיה קיצונית ותיקה, כי מתחילים לחוש שהרחוב כנראה עתיד לפרוץ באיזשהו שלב.
9: בגלל המצוקה שהולכת וגוברת שם, כן? המחסור בדלק ועוד כל מיני דברים שם, כן?
12: נכון,
9: וזה ממש בתיעודים. אגב, ראיתי עוד לובשי מדים שמעלים סרטונים בלילה של מצוקה מתוך איראן, שזה משהו שמזמן לא ראינו.
12: ולכן אתה כבר רואה שאלה שאמורים לקבל בסופו של דבר לכאורה מהמשטר את מזכורתם, גם כאן לפחות בצבא בארטש, כן, הצבא הסדיר, שם אתה רואה הרבה מאוד לקונות, וצריך להניח שרון שבצבא הזה או משם יבואו גם בסופו.

0: בעלות יכולות, בעלות יכולת תמרון מיוחדת, כן. להוציא את הדברים. ולכן בוא נסכם, שרון. אני עומד איתך כאן בעצם בעיניים של טהרן, ואני רואה הצטלבות של שלושה משברים בעיניים של איראן. הכלכלי, הצבאי, ומעליהם הכי חשוב, הלגיטימטיבי. וכל הדברים האלה יכולים באמת לייצר לנו את מה שכל הזמן סיפסנו, ונקווה שזה ילך בדרך הזו.
1: יפה, שיהיו בשורות טובות בעזרת השם. מוזי, תודה ויום טוב, נדבר, נהיה בקשר.
0: תודה, יום טוב.
1: ביי ביי, כל טוב. שירית כהן, אביטן איתנו, תכף פליישמן יצטרף אלינו, בוקר טוב, מה קורה, עוברים לפוליטיקה.
2: היי, בוקר טוב.
1: בוקר, מה נשמע, מה קורה?
2: יום אחרון לאוגוסט, לא נורא.
1: זה נכון, זה נכון.
2: סליחה, אנחנו בעניינים אחרים פה.
1: לא, לא, בסדר גמור, כולנו, כולנו
2: גם
1: באותה...
2: גם וגם.
1: באותו אירוע, פחות או יותר.
2: בדיוק.
1: טוב, אנחנו מתקרבים יותר, סגירת הרשימות 10 ימים, כן?
2: נכון.
1: יש דיווחים... מתגברים על איחוד בין פייגלין לסמוטריץ', שעל פי סקרים מביאים 7 מנדטים ביחד. נכון. נתניהו ממשיך להפעיל לחץ על וינטר, אבל באופן זהיר. כמה שאני קורא אותו זה... בלי לשפוך את התינוק עם המים או לייצר סכסוך פוליטי עכשיו, וגם בן גביר משדר שאין לו כוונה להתאחד עם אף אחד, זה פחות או יותר תמונת המצב?
2: נכון, וגם נראה, בוא נוסיף על זה, זה שכבה, נראה שהבקשות של נתניהו מבן גביר להתאחד, זה יותר קמפיין של השבוע האחרון של הליכוד נגד בן גביר, שבאמת צריך להגיד ביושר, הרבה מהמנדטים של בן גביר מגיעים מאזורי החיוג של הליכוד, ונראה שהליכוד מנסה איכשהו לחזק את עצמו פה. לא בטוח שנתניהו מבין, חושב, צריך את בן גביר מתאחד עם מישהו על, על המגרש כרגע, בגלל שהוא עובר את אחוז החסימה בכל סקר אפשרי וגבוה. סמוטריץ' יוצא לדרך בצורה מאוד משמעותית באמת עם פייגלין, ומתרחק מאזורי החיוג המסוכנים, נקרא לזה ככה. הוא באמת מתייצב על 5 מנדטים. אתמול גם כשסוקרים אותו ב-11 עם דודי חסיד, הוא לא יורד מתחת לאחוז החסימה, כמו שראינו בסקרים קודמים, כשווינטר מצטרף למפה הפוליטית. דווקא ווינטר הוא זה שנמצא באזור המסוכן עם 4 מנדטים. ולכן האירוע הזה, כשהוא הולך לחיבור הזה עם פייגלין, שמבטיח גם את המנדט שפייגלין מביא איתו, בעצם שמענו את זה מסמוטריץ' כל כך הרבה פעמים, הוא אומר, אני אלך לחיבורים, וצריך חיבורים שמביאים את המנדט שלהם איתם, כלומר, לא מתיישבים על הבייס שממילא יש לי, החיבור הזה עם פייגלין עושה את זה לציונות הדתית, הוא מוסיף מנדטים שמעבירים אותו בוודאות את אחוז החסימה, אז זה איזשהו שטח שנתניהו כבר יכול להירגע בו. וינטר הוא אירוע עדיין מסוכן, 4 מנדטים אתמול בסקר, זה מקום מאוד מאוד בעייתי להיות בו, אבל מבחינתו הוא אומר, אני הולך להוכיח את היכולות שלי בשבוע, 10 ימים הקרובים, ונראה באמת לאן זה הולך. הוא מסרב להתאחד עם כל דמות קיימת על המפה הפוליטית. אתמול היה דיווח גם שנתניהו הציע לו שריון והוא סרב.
1: כן, נתניהו אמר את זה בעצמו אצל ינון, כן, כן. דיירקט פולס נותנים לו 7 לפי דעתי צורי לוינטר, אבל עוד פעם זה סקר ראשון, מעניין לראות איך זה יתפתח, אבל התחושה היא שזה גם פליישמן איתנו. בוקר טוב פליישמן, מה קורה? בוקר טוב. בסדר, ברוך השם. אז מה, נראה שזה מסתדר ככה וזה ילך עד הסוף ככה, כלומר בסוף כל אחד ירוץ בנפרד, גם סמוטריץ' יחד עם פייגלין, גם בן גביר וכמובן וינטר, או שאתה אומר יכול להיות עוד שיהיו שינויים, שאין לך מושג?
3: אין הרבה זמן לשינויים. אם כבר בזמנים קצרים כאלה יש יותר מקום לפרדות מאשר חיבורים, אבל אני לא רואה שיהיה שינוי. אם זה מה שיהיה המצב, מה שאתה ציירת עכשיו, מה ששירית יראה פה עכשיו, אני חושב שזה יהיה, לפחות מבחינת ההתארגנות, דבר מעולה לגוש הימין. בוא נגיד שככה, האידיאל הוא שסמוטריץ' ווינטר עוברים, ואז הסיכוי של הגוש, שהוא אינו גוש הימין לנצח, יורד לכמעט 0. המשימה היא שאחד מהם יעבור, אם פייגלין וסמוטריץ' יתחברו, זה מצוין. אני רק אתן פה הערת הזרה אחת, שזה משהו שנראה שהרבה שכחו אותו. הבחירות הם לא הסוף פסוק, זאת אומרת, צריך לחשוב גם מה יהיה דקה אחרי. זאת אומרת, איך זה ייראה אחרי הבחירות עם פייגלין, איך זה ייראה אחרי הבחירות עם וינטר, כי גם שם אין שום הבטחה לשום דבר. זה לא אומר שהם ילכו עם השמאל חצי חלילה, אבל הם גם יכולים להחליט

0: להיכנס לממשלה ולא ללכת עם שמאל, ולכן אני שם פה איזה כוכבית קטנה, אבל אם הסידור הזה יעבוד באמת, אז גם אם וינטרץ, אני מאמין ש...
1: מה הכוכבית שיהיו פרובלמטיים? קולות... שיתנו תנאים?
0: לא, שלא... אתה יודע, אנחנו שומעים את הדעות, אני לא אומר שמישהו ילך לצד השני, גם לא וינטר, כי אני לא ראיתי אף ראיות לדבר הזה עכשיו. אני רק אומר, אנחנו שומעים את פייק לין, שיש לו עמדות מאוד מאוד מאוד נחושות, והוא ממש מדבר, שאם לא יעשו את ה... לא ילכו בדרך שלו, אז הוא לא יצטרף, שזה כמובן לגיטימי. ולכן על זה הייתי שם לב, אבל זאת באמת, זה כוכבית קטנה, אני חושב שאם באמת המערכים של הימין יהיו ככה, הסיכוי לניצחון גובר בצורה משמעותית.
1: איזה שינוי בתחושות בשלושה ימים האלה, כן? מהכניסה של וינטר ועד לרגע הזה. מה, זה הכל פייגלין שינה שירית?
2: זה גם פייגלין, אבל זה גם וינטר שמבסס את העמדות שלו, אתה יודע. הוא יצא בהשקה, לא דיבר על זה שהוא מתחייב לגוש הימין, כן או לא, אחר כך יוצא בהצהרה נחושה לגבי הדבר הזה. כאילו, העמדות מתחילות להתחדד. ולא דיברנו על בני גנץ ועל גלעד ארדן שנמצאים רחוק מתחת לאחוז החסימה, אבל מדברים ביניהם על מגעים לאיחוד מאוד מאוד מתקדמים, כאלה שבהם בני גנץ יקבל את המקום הראשון. זה אירוע, אני לא יודעת אם הוא דרמטי, אבל הוא משמעותי, כי בסופו של דבר ברגע שמפלגה נוספת תגיע למצב שבו היא עוברת את אחוז החסימה, המנדטים האלה יורדים ממקומות אחרים, ולכן יהיה עדיין מעניין לראות איך התמונה הזאת תצטייר בסופו של דבר. אנחנו עדיין לא יודעים איך היא נראית בשלמותה כרגע.
1: גנצי מי?
2: ארדן.
1: ארדן? ארדן בסקר האחרון שראיתי היה לו 0.4.
2: נכון, הם כמה... במספרים מאוד נמוכים למטה, ועדיין ברגע שזה מתגבש לכדי תמונה יציבה של מפלגה, צריך לראות מה זה עושה למפת הגושים. אני לא בטוחה, יכול להיות שזה יהיה משמה שלא עובר את אחוז החסימה, יכול להיות מאוד שזה יישאר גם ככה. אבל יהיה מעניין לראות איזה מפלגה הם מציגים בסופו של דבר, ויכול להיות שכמו סמוטריץ' ופייגלין, איזשהו חיבור פה שמביא איזה פלוס מאוד משמעותי.
1: אגב, ארדן פלוס אדלשטיין זה 0.4 בערך. תחשבו כמה רעש וצלצולים עשה אדלשטיין סביב חוק הגיוס, וכמה מקלות בגלגלים הוא שם, וכמה און פוליטי הוא ניסה לעשות, וכל הפוזה שלו, וכל הרעש, וכל הסרטונים, וכל הוועדת חוץ וביטחון, נגיד אם מחלקים את זה שווה, יש לו 0.2 תמיכה. זה דבר מדהים. כאילו, כמה חפרת, לא פלייש?
0: כן, אני חושב אבל שזה דבר, זה משהו שאני אוהב, תראה, אני מעריך את גלעד ארדן, אני מכיר אותו גם ברמה האישית, בטח בני גנץ, למרות שהוא לא מעזה, לפעמים יש משהו מאוד, איך אני אקרא לזה, מנקה, ואני מדבר על פוליטיקאי ספציפי, לראות את הכוח האמיתי של פוליטיקאי, גם בשביל זה פחות או יותר יש בחירות, בוא נגיד ככה, בני גנץ לפחות יש לו כמה, 15-16 מיליון שקל לתת, אז הוא לפחות בא עם איזה נדוניה, אבל אני לא יודע, אני תמיד זה מצחיק אותי, זה דבר מדהים בעיניי, אתה רואה, זה אנשים טובים, אנשים חכמים, אינטליגנטים, אני אקח לדוגמה את שרן השכל, אבל את לא תביא יותר מ-3,000 קולות.
1: נכון.
0: אז מה העניין של הריצה? משהו מסתובב אצלם בראש כשזה מגיע לעניין הזה, שלרות, הם יכולים לדבר איתך הגיוני והכל טוב וזה, אבל אז כשמדברים איתם על אחוז החסימה, משהו במתמטיקה לא ממש עובר קדימה. אז אני חושב שזה לא רע, אני חושב שזה, גם אם אתה באמת חושב שמישהו כמו וינטר ילך לשמאל, אני חושב שזה מעביר מסר מהציבור מאוד מאוד מאוד משמעותי, שמה גבולות הגזרה ולאן הולכים ולאן לא הולכים, וגם יש מהלך שאתה תעשה, בדומה למה שבנט עשה, אתה תשלם עליו מחיר לטווח הארוך. זה נחמד, אם כן אפשר להגיד שזה טיפה עצוב תמיד לראות את המראה הזה של אנשים שמתכחשים למציאות, נקרא לזה. אני דווקא בעד הדבר הזה, אבל עוד פעם, אולי יהיה הפתעות, אני מבין שגם זה ליכנה לדעתי אמור שמה להצטרף לכל האירוע הזה.
2: נכון, ואיזה שהם חיבורים של רסיסי מפלגות, שיהיה מעניין לראות מה זה יוצר, והחבר'ה של חילי ויועז, שגם הם מתחת לאחוז החסימה באופן משמעותי ועקבי, וכנראה מקבלים
0: אבל הם ילכו לאיזנקול בסוף, לא?
2: נכון, נכון, נכון. אז זה אירוע שהוא כאילו... קיצור, המפה הזאת עוד תשתנה לנו מול העיניים בימים הקרובים, ויהיה מעניין לראות לאן זה, איך יתחילו הבחירות באמת, הבחירות לכנסת הזו.
1: כן, אבל לא...
0: אני כן אתן לך הערה קטנה, שרון, אנחנו דברים פה הרבה ובצדק על מי עובר ולא עובר וכל עוד וזה, אני כן חושב שזה כן, בוא נגיד, נותן איזה הצצה למשבר שיגיע אחרי ימי נתניהו בתוך הימין. זאת אומרת שיש מחלוקות מהותיות, אידיאולוגיות מאוד גדולות, הגיוס וכו' וכל הדברים האלה, ויש קושי לייצר משהו אחיד, אז גם אם הבחירות האלה זה יעבוד, והגוש ירוץ בצורה שימצא את הקולות שלו, הוא יצליח לנצח, אני חושב שמי שמסתכל קצת לעומק רואה שבמבט צופה פני עתיד, זה הולך להיות מלחמת כל וכל, גם אידיאולוגית, אבל גם מי יוביל את הגוש הזה.
1: כן, טוב.
0: אבל בוא נדאג לזה בבחירות הבאות.
1: בדיוק, תשאיר לנו משהו, בואו לאט לאט, דלה דלה כמו שאומר יוסי. חבר'ה, תודה רבה שהייתם איתי, בוקר טוב שיהיה לכם, ויום טוב שירית ופליישמן.
2: בוקר טוב.
1: מה קורה, דדי שמחי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שרון.
1: נו, מה חדש?
3: ממשיכים לנסות לעשות חיבורים, לא מתייאשים, יש עוד שישה ימים. אני לא כל כך מנוסה בדברים האלה, אבל הבנתי שבימים האחרונים, לפני הדידי, מתקבלות החלטות ואנשים יורדים מהאגו. אני מקווה שכך יהיה.
1: אתה הולך עד הסוף או שיש לך פתאום מחשבות שניות לנוכח מה שקורה ואיך שזה נראה בסקרים?
3: אני יכול להבטיח רק דבר אחד, שאני לא מתכוון לפגוע באמון הבוחרים, כלומר שבוחר ישים פתק, ובסוף הפתק הזה יוביל עם העבר או לפתק לבן, כלומר שלא נעבור את אחוז החסימה. אם אני אבין שזה מה שהולך להיות, אז אני אקבל החלטות אחריות, וכדי למנוע את השאלה הבאה, אז זה לא לרוץ, אבל אני חושב שיש לזה סיכוי טוב מאוד, כי בסוף תישאר רק רשימה אחת בקוש הזה שרוצה שינוי, ואני חושב שלנו יש את הסיכויים הכי טובים.
1: מה זאת אומרת? אתה מדבר על מה שאנחנו קוראים הגוש השלישי? זה
3: בדיוק. הגוש שמנסה לבצע איחוד, אבל איחוד אמיתי, לא להגיד אני בצד הזה או בצד הזה, אלא אני בצד של מה שהבוחרים יחליטו. אני חושב שיש מקום רק למפלגה אחת, כולם מבינים את זה עד-עד. ואני אנסה לייצר רשימה אחת שמחברת את כולם. אני לא פוחד מעבודה קשה, ואני מקווה ומאמין שנצליח.
1: אז מי אתם קרובים לסגור כבר? זאת אומרת, איפה דברים עומדים? לפי דעתך, לאן זה הולך? מה שאתה מבין
3: ורואה? אני חושב שבסוף יהיו חיבורים. דרך אגב, אני אגלה לך סוד, זה או שמפלגות תתחברנה לגוש א' או לגוש ב', ורק מי שיהיה להם מספיק אומץ וחזון ורצון אמיתי, שיערו בגוש האמצע. ואז ננסה גם לחבר את מה שישאר אז. אבל אנחנו מדברים עם כולם, כולם מדברים עם כולם, וכולם מושכים זמן.
1: אבל זה לא מתרומם האירוע, אתה יודע, כולם מדברים עם כולם, וגוש האמצע, ופה ושם, אז אוקיי, חיברת את ארדן, וחיברת את אדלשטיין, קיבלת עוד 0.4, אוקיי, לאן זה הולך מכאן? מה המכנה המשותף האידיאולוגי? איפה, אתה יודע, הרי אדלשטיין עשה קמפיין על החוק הגיוס וטרפד אותו בסוף, ואתה יודע שהוא טרפד אותו, ואתה יודע שהסיבות היו פוליטיות, ואתה יודע שהוא גם רצה לצאת מהליכוד, אז אתה לוקח אותו כפרטנר לרוץ איתו לאן, אתה מבין? מה התכלית? כמו ששר שולי גרנד. מה התכלית? זה שיר טוב אגב, עברו מלקראת הסוף. כן, בבקשה, תשובה.
3: התכלית העיקרית היא לייצר ממשלה רחבה. זה הדבר הכי חשוב. רחבה, שיש בה כמה קווים עקרוניים. אחד, אין מדינה פלסטינאית. שתיים, יש חוק גיוס אמיתי, כן, רציני, עם סנקציות, אבל גם לא שפוגע לא בצד א' ולא צד ב', וכולם מבינים היום שהגיוס זה תהליך.
1: בסדר, גם נתניהו אמר את זה, אבל בדיוק את זה, אז איפה הבידול, אתה מבין?
3: יכול להיות שאני מסכים?
1: אולי נכנסת מוקדם מדי לכל האירוע הזה, תגיד.
3: אני לא יודע, אני מבטיח לך שאחרי זה אני אשלב אותך בצוות התחקירים האישי שלי, לבצע תחקיר על האירוע, או לדבר הזה, אבל הבידול הוא בזה שאנחנו מראש אומרים שאנחנו רוצים לחבר את שני הצדדים, זה הבידול.
1: ברור.
3: הרי אין הרבה הבדלים בין כולם, כולם לאט לאט מבינים שכל מיני הזיות של מדינה פלסטינאית, או להחזיר פלסטינית, או להחזיר דברים כאלה ואחרים כבר לא רלוונטיים, אז עכשיו בואו אנחנו נהיה הגשר לגשר על האיבה, ולצערי השנאה לפעמים שיש משני הצדדים.
1: טוב, שריון עדיין אופציה מבחינתך? אם וכאשר?
3: אני לא יודע, אני באמת לא יודע. בוא נהיה הוגנים, אף אחד לא דיבר איתי על שריון בתקופה האחרונה, אז אני לא רוצה סתם לומר דברים. אני מאוד מאוד מאוד רוצה, וחושב שיש לי את כל הכלים ואת כל הכישורים, כדי להשפיע ולסייע למדינת ישראל להתקדם קדימה. ואני מקווה ואני מאמין שבסוף אני אמצא את הדרך.
1: התבאסת קצת מהתהליך? תגיד. כאילו זה לא מה שחשבת?
3: כן, לומחת האמת, אני הייתי בטוח, אני הייתי בטוח שכולם ירוצו על הסיפור הזה של, של האחדות. יכול להיות שהטעות הייתה פה בשיטה, אבל הרעיון הוא רעיון מדהים. ויכול להיות שהשיטה הייתה שיטה, שיטה בעייתית, אבל אנחנו ננסה לתקן אותה בשמונה ימים שנשארו, ובטוח עד הבחירות.
1: איך אתה רואה את וינטר? אתה מכיר אותו אישית, נכון?
3: כן, אני חושב שווינטר הוא קצין רציני מאוד. אני חושב שהוא איש טוב, אני מאוד מאוד שמח שהוא ייכנס לפוליטיקה. אני מקווה שהוא לא יעשה טעויות, וגם הוא יבין שיש
1: טעויות?
3: משהו שיותר... כל מיני התבטאויות מיותרות וכדומה.
1: מה למשל?
3: הדבר הכי חשוב שווינטר... תראה, קודם כל, בינינו, זה קצת יומרני שאני אתן עצות לווינטר, שנינו טירונים פוליטיים. דרך אגב, אני יכול לומר לו שגם אני הייתי בשלב של בני גנץ ודדי סמכי ויועז הנדל עם שבעה מנדטים. גם אנחנו התחלנו ככה. אז אל יתעלל חוגר כמפתח. ולאט לאט, והכי חשוב, לא להשמיד קולות של בוחרים. זה בשביל הבוחרים עצמם. לא להשמיד קולות של בוחרים.
1: טוב, תראה כמה משמעות יש לטיימינג בחיים, זה דבר מדהים.
3: נכון.
1: דדי, שיהיו בשורות טובות, נתראה באולפן, תודה.
3: תודה, תודה.
1: ביי דדי, שמחי, כל טוב. אנחנו רוצים להפסקה קצרה, מיד, מה מיד עברו מי? מה מיד? עורך דין אוהד שלם, שהוא הסנגור של זיני, וגם שלמה מעוז, עוד רגע.
4: בחסות אור משכנתאות.
5: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
6: אור משכנתאות.
7: מיד נשוב לשרון גל.
8: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המתקרים

0: התעשייה.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. תהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
7: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
8: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
9: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
11: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
12: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
13: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
15: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
16: גלי ישראל. שומעים שזה
17: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
16: גלי ישראל.
18: אתם מאזינים לשרון גל.
19: בחסות אור משכנתאות.
20: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
21: אור משכנתאות.
22: חזרנו, בוקר טוב, עורך דין אוהד שלם, סנגורו של ראש השב"כ זיני, מה שלומך?
23: בסדר גמור שרון, מה נשמע? בוקר טוב.
22: אני ברוך השם, מנסה להבין את ההחלטה של הפוליטיקאי בגלימה יצחק עמית שמבקש מזיני, נותן לו עצה בעצם, הניסוח לא בטוח שזה יעשה לו טוב, והמסגור זה שלמרות שבגץ קבע שיוצא שבק שעתרו בעילום שם נגדו צריכים להיחשף או לחשוף את עצמם, הוא לא עוזר לו להגיע לתוצאה הזאת, שזה דבר די מדהים, איך אתה רואה את זה?
23: בוא נתחיל קודם כל, אני לא סנגור של זיני, זיני לא עשה שום דבר רע, סנגור זה עורך דין שמייצג מישהו באדם, בהליך פלילי.
22: צודק,
23: עורך דין ראש השבק,
22: בבקשה.
23: הוא, נכון, הוא היה אלוף בצהל והגישו נגדו עתירה אנונימית. שתבין, תבין כמה זה חמור, הרחבת זכות העמידה בבג"ץ, אנחנו מכירים, כל עמותה הזרה יכולה להגיש, להשפיע על המדיניות פה, וזה עוד צעד נוסף שעשו פתאום, אין לזה תקדים, כן? אנונימי, אני יכול להגיש בלי שידעו מי אני, בלי שיהיה לזה השלכות. עכשיו, בא בית המשפט, מה שנקרא, בדעת רוב בעניין הזה, אבל האמת היא שבפסק הדין המקורי עמית לא חלק על זה, ואומר, אין דבר כזה. המשפט הזה להגיש בצורה אנונימית, אין אירוע כזה. בסדר? זה פסק דין חלוץ, אין על זה ויכוח. ואז אנחנו באים ומבקשים, וראש השבק עומדת לו הזכות, והחובה של העותרים למלא פסק דין ולמלא חוק, ואני מזכיר לך, בוא נמסגר את זה, נכון? זה לא רק הדיון של זיני. אנחנו עוסקים בשלטון החוק, נכון? מי כפוף לחוק ומי לא כפוף לחוק.
22: אוקיי.
23: ובא ראש השבק ואומר, אני מבקש לקבל את הרשימה של מי שעתר נגדי, יש לזה כמובן נימוקים ודי משקל, גם במישור הציבורי, שעותרים לא יכולים לפעול בניגוד לחוק, גם במישור המוסדי, לא מלשון המוסד, אלא מלשון הארגון, שראש ארגון לא יכול לאפשר שעובדים תחתיו יחתרו תחת הארגון ותחת ראש הארגון, וכמובן במישור האישי, פגעו בו ועתרו נגדו, והוא רוצה לדעת מי זה.
22: לא פגעו רק בו, פגעו באינטרס הציבורי גם אגב, כל העיכוב וכל הדיונים והרפש והתהליך, זה פשוט נורא מה שהיה.
23: אתה צודק לגמרי, כל אויבי ישראל עומדים ומחככים ידיים, זה היה נכון נגדו, זה היה נכון גם נגד רומן גופמן ראש המוסד, אותו דבר, בסדר? המטרה המובהקת הייתה להחליש את מדינת ישראל והם הצליחו במטרה. עכשיו, הדיון עכשיו, האם מקיימים את החוק? בסדר? האם יש מישהו שהוא מעל החוק? האם יש עותרים או צד או ציבור מסוים שיכול להגיש עתירות לבית המשפט? והוא מעל החוק. בסדר? זה היה הדיון. עכשיו, בית המשפט בא ואומר, בואו תקשיבו, אתה כבר ראש השירות, בואו נשכין שלום, ובדיון האחרון מי שיצג היה עורך דין יעקב קרן, השותף שלי, והוא הבהיר לשופטים, אנחנו ממש לא שאנחנו נגד שלום, אבל כדי להסיט את כל הצדדים אנחנו לא מבטרים, אנחנו לא מתכופפים ומבטרים על החוף. אין דבר כזה. השכנת שלום, מסבירים את האדורים, שם את הדברים על השולחן, מתקדים מעלה, כארגון אחד, כעם אחד. האירוע הזה שבו מנסים לשכנע אותו ואומרים לו, תקשיב, אפילו שזה החוק, אפילו שזה פסק הדין, בוא, זה נראה כמו נקמנות, בסדר? עכשיו, זו הייתה הטענה של עמית. כל הזמן אומרת, שמע, זה נקמנות. אבל אין לזה שום בסיס עובדתי. שים לב שחצי מהרשימה, אגב, אתם לא יודעים אם אתם זוכרים, אנחנו קודם כל קיבלנו חצי מהרשימה, החצי השני הוא עדיין בראשי תיבות.
22: בדרך כלל אין בסיס עובדתי בין מה שאומר עמית לבין המציאות. כמה ראשי תיבות קיבלתם עד עכשיו? כמה?
23: אז קיבלנו חצי, בערך 80 שמות ו-80 ראשי תיבות. תקשיב, עברו חודשים רבים, אף אחד מאותר מהעותרים שאת השמות שלהם כן יודעים, לא קרה לו כלום. הוא לא עצור, לא השתילו עליו רוגלות, הוא לא סולק מהשירות, שום דבר לא קרה להם. ולכן הטענה הזאת שהייתה של עמית, שזה נראה כמו נחמנות, אין לה שום בסיס. להפך, הוא מנסה לשכנע אותנו, שבו נאפשר לעותרים לפעול כנגד החוק, אומר ראש ארגון שירות הביטחון הכללי, בשום פנים ואופן, פסקי הדין יש לקיים, את החוק יש לקיים, זה אלמנטרי לא רק בשבילי, בשביל הארגון ובשביל האינטרס הציבורי של כל עם ישראל. אבל אני לא יודע מה האינטרסים להסתיר ולהגן על אותם 80 ראשי שבק. אבל אני אגיד לך עוד משהו. אם אתה זוכר, ואני יודע שאתה זוכר, כי הייתה תוכנית אצלך על זה, על רונן בר, היה אז בזמנו ראש השירות, והיו עצומות של יוצאי שירות שתמכו ברונן בר. העצומות האלה, שרון, היו עם מאות שמות גלויים. פתאום אנשי שבק לא צריכים להיות חוסרים, פתאום החוק שאוסר לגלות את השמות שלהם, פתאום הוא לא רלוונטי, אז כשרצו להגיד על רונן בר, כל השמות היו פרוסים בעיתון, ופתאום בעתירה לבית המשפט, אז הם מתחבים מאחורי ראשי תיבות, אנחנו יודעים שנקבל את הרשימה בסופו של דבר, לא אנחנו, ראש השירות, ואני די משוכנע שיש הלימה מוחלטת בין מי שהגיש את העצומות בפנים גלויות של רונן בר, ולמי שניסה להתחבות, שהוא בא לבית משפט, ובעצם עד היום מפר פסקי דין. יש אנשים שיש להם לגיטימציה, ובחסות שנשיא בית המשפט העליון, הם יכולים להפר פסקי דין לפורשים של בית המשפט העליון. אנחנו פשוט לא במחנה הנכון.
22: מדהים. פשוט לא יאמן. אבל למה הוא מתכוון שאומר, לא בטוח שזה יעשה לו טוב? אתה מצליח להבין את הניסוח המאוד תמוע הזה של יצחק עמית?
23: אני מודה אני לא מצליח להבין את הניסוח הזה,
22: כי מילולית זה כאילו לא בטוח שזה לא טוב, זה יכול לעשות לא רע. יש פה איזה אני לא צריך להבין את הטרלול הזה. תשמע,
23: כולנו ראינו סרטים, ואנחנו יודעים כשמישהו אומר לך וממליץ לך, תקשיב, לא כדאי, זה לא יעשה לך טוב. אנחנו יודעים מי עושה את זה ומי אומר את זה. אגב, זה לא הדיון הראשון ולא הדיון האחרון שהניסוח הוא הניסוח במובן הדומה לזה, שאין לו קשר לא לידיעה שיפוטית ולא לחוק, אלא לפשוט של המלצה שאין לו בסיס, לא בסיס, אתה יודע, בחיים האמיתיים, וכמובן לא בסיס משפטי. זה לא שיכול להיגרם לו משהו רע, אבל בהחלט ככה זה היה נשמע, ולכן לא סתם עובדים קרן שיצאת בדיון, פשוט תסתכל עמית, אמר לו, לא, הצעה שלך נדחית מכל וכל, מצאתם פסק דין, תוציאו צו, אגב, הדיון שלנו בבקשת ביזיון בית משפט, כן. כי הם מבזים את בית המשפט, העותרים, תקשיב, כולם מילואימניקים של אנשי שב"כ, לכאורה, אנחנו לא יודעים מי הם, פשוט מבזים את בית המשפט. עכשיו, אם אנחנו לא נדע מי הם, או ראש השירות כמובן, שלא הזכות לדעת מי הם פשוט, יש לנו פה פסק דין, לא מקוים, ואחרי זה עמית ילך ויתחיל להסביר לנו על כל מיני בעלי דין אחרים, שהם חייבים, ויש ויכוח, נכון, על כל שר, שואלים אותו, אתה תקיים, תצא את הפסק דין של העליון, או לא תצא את הפסק דין של העליון? אתה מכיר את השאלה הזאת?
22: כן, בטח.
23: אז הנה עכשיו, אין דילמה, אין שאלה תיאורטית, יש פסק דין של בית המשפט העליון. אז המחנה שעותר נגד זיני, ונגד גופמן, ונגד ראש הממשלה, ונגד כל עתירה, הנה יש פסק דין, הם מקיימים אותו? אין, אף אחד לא תשמע בעיתונות, כלום, מתוספים. מתוספים עם פסק הדין, וזה עובר פשוט water under the bridge.
22: מדהים.
23: זה המצב.
22: כן, עברו ממה לחץ, כמה זמן יש לי? למה? למה? תסביר לי בגלל... לא, לא, עוד רגע. אז רגע, תן לי בחצי דקה. אז מה עכשיו? לאן זה הולך? אתם, עמית אמר ככה, אתם אמרתם לא, עכשיו מה, פסק דין?
23: אנחנו אמרנו לא, כן, מה זה פסק דין? החלטה בבקשה לביזיון בית המשפט. עכשיו רגע, אני אקן לך רק את הספוילר בסוף. השופטים, יתר חברי הרכב, השופט מיד והשופט סולברג, הם אמרו לעובדים של העותרים, על מה אתה מבלבל את המוח? כאילו, כל מיני טענות, אין דיון בכלל, הדיון לא מתחיל, אלא מה? אם אתה זוכר, היכולת הכי חשובה בעולם בתי המשפט, זה השליטה בלוחות הזמנים. הם צריכים להכניע בבקשה לביזיון. עכשיו הם צריכים לחתום על זה. עמית יכול לדחות ולעכב את ההחלטה, אתה יודע, חודשים.
22: כן.
23: עד שאולי תתחלף עם שלה, עד אחרי הבחירות.
22: טוב, אולי נמשיך את זה בערב. אם תוכל להגיע ליפו, נמשיך את השיחה בערב. אז קבענו.
23: יאללה.
22: אוקיי, אני רוצה לראות את ההחלטות, אני רוצה לראות את הפרוטוקול, אני רוצה לסמן מה כתבו, אני רוצה להתעמק בזה. אני חייב להבין מה קורה פה. יאללה, אז נתראה בערב. תודה.
23: ביי, שרון.
22: תודה רבה. כן, תרשום אותו ארוש בליינאפ, בבקשה, לקראת הברייק. בבקשה, כן, פרסומות ומיד שיר.
0: מיד נשוב לשרון גל.
1: שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
1: גלי ישראל.
2: שילמת על

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
7: תבור. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: מאזינים לשרון גל.
13: תכניס את השיר, נו, טן טן טן, יש דקה, יא בבא.

טוב, יאללה, בוא ניפרד. בוא נגיד תודה רבה לצוות אבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, תודה לטכנאים אשר החמקין, אורן אשטיפקר, קובי פרל, איציק זר. תודה לכם המאזינים, נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. שועת השם כערב עין, שיהיו בשורות טובות. ביי, תודה.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: לא, באמת.
4: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
5: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
4: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
5: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
4: מה צריך יותר מזה בחיים?
5: שתתקשרי שוב.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
13: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
14: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
17: אופטיקנה, אופטיקנה.
18: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
19: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: דלתות עבור.
21: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
22: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
23: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: גלי ישראל.
25: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
10: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
25: גלי ישראל, החדשות.
0: בוקר טוב, שלום רב, השעה 9 באולפן תל אליהו עם החדשות. יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', אומר כי לוחמי גבעתי שנשפטו על שסרבו לשהות בנגבש עם פרמדיקית, התעקשו על זכותם וחובתם לשרת בצה"ל תוך שמירה על הערכים והאמונה והקפדה על פקודת השילוב הראוי. סמוטריץ' הוסיף כי הוא אינו יכול לשבת בחיבוק ידיים והוא דורש מצה"ל תשובות בנושא. צה"ל תקף לפנות בוקר בדרום לבנון, כלי תקשורת ערביים מדווחים כי חיל האוויר פעל בעיירה אל מנסורי. בתקיפה האיראנית הלילה על בסיסים אמריקנים בירדן יורטו 8 טילים. איראן שגרה הלילה טילים לעבר ספינות של צבא ארצות הברית במצרי הורמוז, תגובה על תקיפה אמריקנית שבה הושמדו שני משגרי טילים שכוונו לעבר ספינות אמריקניות. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אומר כי משרד האוצר בוושינגטון יכריז מדי שבוע על עיצומים חדשים כדי להגביר את הלחץ הכלכלי על איראן. המהלך יתמקד תחילה בבנקים והצעד הבא יהיה ניתוק מוחלט של מוסדות פיננסיים שמקיימים קשרים עם איראן. בסנט ציין כי המצור האמריקני על נמלי איראן עצר את ייצוא הנפט האיראני לסין. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי בכוונתו להמשיך לקדם את תוכניתו של השר סמוטריץ' להקמת עוד חוות חקלאיות. נתניהו הוסיף כי הממשלה תעתיק את מהפכת החוות ותרחיב אותה גם לנגב והגליל מתוך הכרה בחשיבות הלאומית של האחיזה באזורים אלו. המשטרה עצרה ראש מועצה מכהן מאחד מהיישובים הבדואים בנגב בחשד לעבירות שוחד, הטיית מכרזים, מרמה והעסקה פיקטיבית. יחד איתו נעצרו 6 חשודים נוספים, בהם גם בני משפחתו. מעצרו התאפשר בתום חקירה סמויה של יחידת להב 433. המשטרה פיזרה הבוקר הפגנה בלתי חוקית של חרדים קיצוניים מחוץ לבסיס קליטה ומיון של צה"ל בתל השומר. המפגינים חסמו את ציר יעקב דורי באזור בשני הכיוונים מרחוב לוי אשכול עד שלמה המלך. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
25: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום ומחר נאה, מידות החום רגילות. בעונה הבוקר ייתכן טפטוף לאורך החוף. מחר וביום רביעי תחול התחממות ותורגש הכבדה בעומס החום.

0: אלתר תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: אלתר תבור.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקי, נתקן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: תשע אפס אפס.

0: כן, שלום עליכם, מלאכי השלום, השעה 9:04, כאן באולפן, שי גולדשטיין ועימדי, נמצא ידידי, איך אומרים?
1: פרטנרי.
0: אני לא רוצה להגיד באנגלית, שותפי.
1: אמיתי
0: למקצוע.
1: אמיתי הבלתי מלומד.
0: אמיתי הבלתי מלומד. אורי מלמד.
1: מלמד? מלמד? לא מלומד. מה קורה? בוקר טוב.
0: מה קורה, מלמד?
1: העניינים.
0: היום, אתמול, היום זה לא אתמול, קודם כל, שיהיה ברור.
1: אתה רוצה להחליט בעניין הזה?
0: אז אני, בשביל זה אמרתי, היום זה לא אתמול.
1: אז אני מסביר. אוקיי.
0: אז אתמול הגיע לידי הספר, השר שלא עצר, מאת איתמר בן גביר. אגב, לא איתמר כתב את זה, שיהיה ברור. כן. כתב את זה, הוא היה אצלי אתמול בתוכנית, לא זוכר את
1: שמו. עופר.
0: תכף אני אגיד לך יותר מוכר, מגיע לו קרדיט. אופר, מה, הוא לא קיבל פה קרדיט? תראה איזה קטע.
1: באמת?
0: עופר רוזנבאום. ספר נהדר, וחשבתי שנקרא קצת מהספר ככה, בהקראת בחורה העולמית.
1: וואו.
0: מתוך ספר וואו. הילדים, השר שלו עצר. פרסט. אם היה לי פה איזה גיטרה שתנגן איזה שיר ילדים, זה היה משמח אותי. אוי, הבאת גיטרה, תראה איזה נס. יאללה. רגע. שנייה. אתם מוכנים שם? השר שלא עצר. בעיר אהובה, שהיא גם בירת ישראל, בקריית הכנסת, בקריית הממשלה, כדי שלא נתבלבל, יושבת הכנסת ובתוכה 120 חברים. חלקם מנומנמים וחלקם יותר ערים. יש ח"כים משמאל, יש ח"כים מימין, יש ח"כ שתמיד עונה ויש אחר שלא זמין. יש כזה שראוי גם, יש כזה שראוי וגם מי שמיותר. פשוט פעם ראשונה קורא את הספר לילד.
1: זה בחורה.
0: כן. יש כוכבים ויש את אלו שזמנם עבר, ובכנסת יש כאלו שעובדים המון, והאמת יש כאלו שמעבירים את הזמן במזנון. ובין כל אלו שמקווים להיות שם גם מחר, בולט אחד בשם איתמר. ועל השר של עם ישראל, הסיפור יסופר, כי זהו הסיפור על איתמר, השר שלא עצר. והשר איתמר הוא לא מהמתבלבלים, ולכן הוא חוקק את חוק עונש מוות למחבלים, והמחבלים ידעו שאחרי תקופה בכלא, מלאה בקושי וסבל, יגיע היום בו יפגשו סוף סוף את החבל. ולמען עם ישראל, השר איתמר עבד בלי הפסקה. הוא עבד בכל יום, בכל שעה, בכל דקה. הוא לא עצר לרגע מול שום קושי או מאמץ, והוא בטוח לא עצר כשהתמודד אל מול בגץ. וכשהיועצת המשפטית ניסתה אותו לבלום, הוא אמר לה, גבירתי, את חיה ב... חלום. וכשהיה צריך את הביטחון לשפר, הוכיח איתמר שהוא בטח לא עוצר. הוא שינה את החוק בשמחה ובחשק, והגדיל בענק את היתרי כלי הנשק. וכשהגדיל ללמעלה מאלף כיתות כוננות, כבר היה ברור, יש פה מדיניות. יום אחד אזרח אל השר פתאום פנה ואמר לו, אדוני, הדרום בסכנה. ואיתמר ידע שזה לא יכול לקרות, מבחינתו משילות וביטחון זו לא סיסמת בחירות. השר ידע שאת בעיות הדרום חייבים לפתור, ובמהירות אדירה החל לעזור. לדרום גויסו במהרה עד 500 שוטרים, ויש 80 כיתות כוננות נוספות שעליהם כבר כולם מדברים. והשר לא עצר לרגע גם מול המגפה של בנייה לא חוקית שהייתה אז בתנופה. אתם יושבים ילדים? קבלו נתון מדהים ביותר. השנה הרס השר 6,000 מבנים שהיו ללא היתר. ואחרי שחוקק את חוק הפרוטקשן, כתבי האישום חזרו פתאום לפשן. על מה מדובר? תחזיקו בכיסא. כפול 5 כתבי אישום נגד עברייני פרוטקשן. זה ממש, ממש יפה. השר איתמר לרגע לא מתבלבל, ולמען ביטחון המדינה הוא פשוט לא מתקפל. הוא כחבר בקבינט הביטחוני המצומצם מבין שזו ישראל מול כל העולם. יש אויבים מבחוץ, כמו חיזבאללה וחמאס, ויש אויבים מבית, כמו טיבי ועבאס. יש אויבות ענקיות, ממש כמו איראן, ויש אנטישמים שבסירות שתים לכאן. ויש את איתמר, שלרגע לא עוצר. גם הוא לחץ בינלאומי שהולך ומתגבר. כי את השר איתמר מעניין רק ביטחון ישראל. ובפני העולם, הוא לעולם לא מתנצל. אבל כאן הסיפור מקפל לא תפנית, כי לא היה ממש את הרעה, הייתה פתאום תוכנית. היא גייסה את השמאל, את בגץ, את התקשורת, והחלו להמציא נגד השר מלא ביקורת. תראו מופתעים, תשתדלו לא ליפול, כי הנה עוד נפילה של השמאל. מאחורי השר איתמר, עם ישראל התגייס, הוא לא עצר לרגע, לשנייה הוא לא היסס. הם אוהבים את איתמר, והוא אוהב אותם כפליים, ויחדיו נתנו לשמאל מכה אחת אפיים! והשמאל היה מתוסכל ומובס, הוא הבין שלא הצליח, כי אין כוח בעולם שאת השר איתמר יבריח. והשר איתמר השלים 4 שנות כהונה, וזכה לראות בהתרגשות את כל מה שבנה. ואם תשאלו אותו לרגע במה אתה הכי מתגאה, הוא אף פעם לא מתבלבל. זכיתי לאהבת ישראל, הוא עונה לכל מי ששואל. ומה תעשה בתפקיד הבא? אם יורשה לי לשאול בנימוס, כל מה שייטיב עם עם ישראל, הוא עונה בלי שום מיסוס. והוא המשיך לעבוד גם הרבה הרבה אחרי שהסיפור נגמר. כי זהו סיפור על איתמר, השר שלא עצר. לילה טוב ילדים. דרך לישון כבר, ילד נודניק, אני לא קורא את הספר עוד פעם. לא קורא את זה עוד פעם, אל תגזיר.
1: עוד פעם אחת,
0: לא, אין עוד פעם, נגמר, נגמר, די. יפה, בוא'נה, חייבים להגיד שזה כתוב יפה, זה תופס, כאילו אני רציתי לעצור באמצע, ואז כל הזמן אמרתי,
1: קולח,
0: זה קולח, יפה, יפה, עכשיו רק אתה צריך להתאחד, איתמר, אתה רק צריך להתאחד,
1: תקשיב,
0: תקשיב טוב, רק להתאחד,
1: אבל פה פתאום הוא עוצר, לא עצר, לא עצר, אבל בייחוד הוא עוצר,
0: אבל בייחודים פתאום, hold your horses,
1: אל תעצור, קדימה,
0: מה אתה אומר, בסוף יתאחדו או לא יתאחדו?
1: עכשיו הדיבור זה על זה, על סמוטריץ' ופייגלין, נכון? שזה טוב, סמוטריץ' ופייגלין,
0: סמוטריץ' ופייגלין, ביחד
1: זה אומר שזה טוב, עובר, טוב, זה טוב, עובר, טוב. זה עובר, יש שם 6-7, לא יודע, זה עובר.
0: סבבה.
1: יש שם מספיק כמות.
0: אני...
1: לא יודע, הדבר היחיד שנראה לי בעייתי כרגע זה הווינטר, the winter הזה, לא יודע מה קורה איתו.
0: Winter is coming. לפחות הוא הכריז שהוא לא ילך עם השמאל.
1: רגע, הוא חתם על זה בשידור רעי? מה זה הכריז?
0: לא, אבל אני, אוקיי. אני רוצה להאמין...
1: נקצנו!
0: לא, שנייה. אני רוצה להאמין שבסופו של דבר, וינטר לא יעשה מעשה בנט. כי זה לא סוג האדם, לדעתי. אני מקווה שאני לא טועה. אבל מההיכרות שלי עם וינטר, קשה לי להאמין שזה בן אדם שיעשה מין... יש לו איזו יושרה פנימית, מה שאתה רואה שאין לבנט.
1: אני לא יודע.
0: וחכה, חכה. די עם הלחץ הזה כבר. אנחנו הולכים לנצח. מה אתם לא מבינים? אתם לא מבינים שאנחנו הולכים לנצח בענק.
1: אתה יודע,
0: אני בדיוק התחלתי עכשיו את כרך 3 של הנפש הקסומה של רומן רולן. עכשיו הוא בדיוק מסיים שם את מלחמת העולם הראשונה. והוא מסביר שם משהו שהוא נורא רלוונטי להיום, על הצעירים שהיו הצעירים בזמן המלחמה, ואתה מסתכל על מה שקרה פה ב4 השנים האחרונות, מהטבח ועד היום, והוא מסביר את הצעירים האלה, איך הם יצאו מהמלחמה, אחרת מההורים שלהם, כי הם חוו מלחמת עולם, מה שההורים שלהם לא חוו מעולם קודם, והם יצאו כשהם מתבוננים ההורים שלהם, וחושבים שההורים שלהם לא מבינים כלום מהחיים. כלום מהחיים, כי בסופו של דבר ההורים שלהם כאילו פספסו את הסיפור בגדול.
1: אתה אומר פה אצלנו.
0: וזה קורה פה היום, הספר הזה נכתב ב-1926 אחרי המלחמה, ואתה רואה את התופעה הזאת קורית כאן שמה, עכשיו, שהצעירים אומרים...
1: לא מוכנים לחזור לפאטרן הזה.
0: לא יחזרו, של... כן, כי שחטו אותם את הצעירים.
1: כן.
0: אנשים לא מבינים, המשמעות של האירוע בנובה, עכשיו אני לא מדבר על כל האירוע שישיבה באוקטובר, בשביל הצעירים, כי אם זה לא היה קורה בנובה, הצעירים היו פחות... אתה מבין מה אני מתכוון, זאת אומרת...
1: לא חושבתי על זה, מעניין.
0: הנובה היה פסטיבל...
1: כאילו פרקה את הבועה הזאת של הכל בסדר...
0: אבל מה הצעירים עושים בגיל הזה? מפסטיבלים של מוזיקה ופאן, זה המהות של הגיל שלהם, ושחטו אותם שם. זאת אומרת, המהות של הנובה שנצרבה כטראומה בנפש של הישראלי הצעיר של הדור הזה, היא ענקית שאנחנו עדיין לא מבינים אותה. עדיין לא מבינים אותם. פגעו להם... אתה יודע, במהות החיים שלהם בגיל הזה, מה זה החיים בגיל 20? אם לא החגיגה והפן והבנים בנות והמסיבות והסמים, סליחה, כן? והזה, ופתאום שחטו אותם שם. זה טראומה שאני רואה את זה על הילד שלי ועל החברים שלו, שגררה את כולם ימינה.
1: או, אבל השאלה היא, כמה זמן ייקח לזה?
0: לא, לא, לא, לא, זה חזק יותר.
1: יש טראומות שכאילו לוקח זמן עד שאתה רואה את התוצאות בשטח.
0: הם הבינו את מה שלנו לקח 80 שנה להבין, הם הבינו אותו ברגע, בשבעה באוקטובר, הם הבינו שמה שרוצה האויב שלנו לעשות זה לא שלום ולא נעליים, זה לשחוט אותנו כשאנחנו רוקדים ושרים ונהנים. הם הבינו את הדבר הזה, שלא אני, לא אתה, ולא...
1: אז הם לא קונים, לא קונים בכלל, בכלל,
0: לא
1: בכלל,
0: קונים את הבולשיט, אני רואה את זה, אני אומר לך, אצל הבן שלי ואצל, ואצל החברים שלו, ויש בהם משהו, הם כבר לא אכפת להם דתי, אני אומר לך, קורה שם משהו אדיר, הבן שלי שהוא בא ממשפחה חילונית, אנחנו משפחה חילונית, כן, כן אבא מאמין, אמא, אנחנו כן, אבל אנחנו משפחה, הוא גדל חילוני כן. לגמרי, והוא היום בתוך חבורה שיש להם גם דתיים שם וגם לאומיים והם, וגם את זה בחור שאתה יודע, הוא חזר בתשובה, הוא חוזר בתשובה, זה חלק מהחיים שלהם והוא מניח תפילין מדי פעם ו...

0: בוקר טוב לכם.
1: בדיוק קראנו את הספר, השר שלא עצר. והמלצנו לבן גביר לא לעצור עוד עד ה... זאת אומרת, לא לעצור עד האיחוד. זאת אומרת, להמשיך אל תוך האיחודים.
0: לא קראתי את הספר, יש סרט גם עליו, אני רוצה לראות את הסרט.
1: א', יש גם סרט, יש סרט, אתמול הקראנו בתוכנית בבחורה קטע מהסרט, אבל אני קראתי פה את כל הספר, עשינו פה קטע מאוד יפה, גיטרה וזה, אתה מוזמן להזין אחר כך.
0: אני אשמע לאחר מכן, כי אני בדקות האלה ניסיתי, אני לא מנוי על עיתון העיתון שאני לא אוהב אותו, עיתון הארץ, אבל ראיתי כותרת ראשית, והייתי בטוח שכל מהדורות החדשות תיפתחו איתם, וצרצרים...
1: מה הכותרת?
0: לא יודע, יש את הרמטכ"ל, יש את חברת מזון גדולה בשם תומר או תמיר, לא יודע, משהו כזה.
1: תומר
0: מזון, כדאי שמישהו ירים לכם את ה... שהעורך ירים לכם את הכתבה, זה בעמוד הראשי של דה מרקר, ולהפתעתי, אשת הרמטכ"ל, כך הוא מפרסם דה מרקר, היא דירקטורית זה חברת הנהלה מאוד משמעותית, שגם מקבלת
1: הרבה שכר, כסף לכל פגישה, כן.
0: בחברת המזון הזו, שקרסה כרגע, ושהלקוח המרכזי שלה הוא משרד הביטחון.
1: די.
0: תסתכלו רגע בכותרת,
1: זה גילוי רקוב, מה שנקרא, גילוי רקוב.
0: שירימו לכם את הכותרת, בואו שלא נעשה תקלה.
1: הנה הכותרת, בבקשה.
0: אז בוא, תקריא אותה כדי שהשמה תהיה עליך.
1: בבקשה, חשיפה, כותב עומרי, כותב או כותבת, קשה להבחין אצלהם, עומר תמרי ליון, כותבת, חשיפה, תומר מזון מציגה, הלקוח הכי גדול משרד הביטחון, הדירקטורית, אשת הרמטכ"ל.
0: בטוח, אני במדינה שבה הדבר הכי מרכזי הוא הנושא הזה של מה שנקרא אכיפה בררנית, אז בבוקר הזה הייתי צריך לשמוע את כל מהדורות החדשות נפתחות בעניין הזה, והנה צרצרים. עכשיו, אני חלילה לא יודע, ובטח כולם עבדו שם בידיים נקיות, אבל לפני שני רגעים אייל זמיר היה מנכ"ל משרד הביטחון, לא, לפני רגע וחצי. לא יודע, מישהו צריך, אני רוצה קודם כל לקחת שכולם נקיים, אבל בואו נשאל שאלה, אתה יודע, בואו נשאל שאלה, אם אשתו של רומן גופמן הייתה דירקטורית במקום שהיום נותן שירותי הסדה למוסד,
2: חברת ביפלים,
0: או דוד זיני לשבק, אז מישהו היה שואל שאלות, לא?
1: ברור.
0: אתה יודע, זה הרי צערי, עכשיו, אני חלילה לא רוצה להטיל רפש באף גורם. קודם כל, מאוד מעניין אותי, הרי זה דבר גלוי וידוע, דירקטורים, שמות של דירקטורים. בכלל, אני לא מבין למה החשיפה הזאת צריכה להיות רק בנפילה של אותה חברה, למה זה לא יכול להיות מה שנקרא בגילוי נאות לפני כן. מישהו שעובד עם משרד הביטחון, אני בטוח שיש שם את כל הניירות, אבל החשיפה הזו, מישהו צריך לשאול אותם. עכשיו עוד פעם יגידו, אנחנו נגד הרמטכ"ל, לא חס וחלילה, אנחנו רוצים
1: שיהיה
0: הכל נקי.
1: מה קרה?
0: גילוי נאות. למה אני צריך לקרוא את זה בדמרקר ולהבין מזה? אז זה בבוקר הזה, אתה יודע, ככה, לאותו עמית אייסמן וגלי ושרון אפק, למה? כי יותר מדי אנחנו מגלים שזה מסתיר לזה וזה מסתיר לזה, והנה הפצרית מקבלת מלא כסף כדי מה, דמי שתיקה על מה, מי שותק, מי סוגר שם בפרקליטות עין לפה ופותח עין לשם. למה זה צריך לקרות ככה במערכת הזו, שמישהו צריך לתת לי עליה הסברים, לפי דתי, לא לי, לכם, אני קטן.
1: כולנו.
0: הם מגישים ברדיו.
1: אבל אתה רואה שאנחנו לא מקבלים הסברים, אין הסברים.
0: אני הייתי מבקש מהעורך שלכם, אולי להעלות את אותו כתב או כתבת, ולשמוע פרטים קצת, כי אני ניזון רק מהכותרת הזו.
1: אנחנו נבדוק את העניין, אכן נבדוק את העניין.
0: זה מאוד מעניין, לא? דרך אגב, תומר מזון הזו, גם כן סיפור מאוד מעניין בשוק ההון הישראלי, אבל זה כבר סיפור למשהו אחר, זה לתוכנית הכלכלית שלכם.

0: כן. טוב, אני בטוח שצפיתם אתמול בראש הממשלה,
1: ברור.
0: הפטריוטים. הדבר, תפסו את עיניי כמה וכמה דברים, אני לא יודע מה, מה תפס אתכם, אבל אולי אני אשאל אותך, שי, מה תפס אותך?
1: אני הייתי בהכנות לתוכנית שלי, אז לא כל כך יכולתי להתרכז, זה, אבל פגשתי את ביבי ושרה מיד אחרי זה, ואני רוצה להגיד משהו אחד לכל המנובלים, שכל היום מצלמים את שרה מכל מיני זוויות בלתי מחמיאות, ומפרסמים את זה שהיא תראה נורא. אז אתמול ראיתי אותה פעם ראשונה, בחיים לא פגשתי, לא את ביבי ולא את שרה, אתמול במקרה באולפנים פגשתי אותם. אני רוצה להגיד לך שעושים לה עוול, זה כל כך נורא, אתה פוגש את האישה הזאת, ואני יודע שעכשיו יתחילו, ניני, שי, יוציגי, שי לה ככאן, שי לה ככאן, מה, אין לי את, אני לא רוצה להגיד את מה. היא בת 70 כמעט, היא נראית מצוין, מצוין, אני אומר לך את זה, בלי פוטושופ ובלי כלום, ואתה קולט את הרוע שבלקחת, גם כל בן אדם יהיה היפה ביותר, אפשר לצלם אותו.
0: האמת היא שאין עליך שי, זאת אומרת, אני שאלתי אותך מה, מה אתה ראית מתוך
1: זה מה שראיתי, ראיתי את העוול הזה שעושים לאישה שלא מגיע לה, ועושים לה את העוול הזה, ובאמת, אתה יודע, החלפתי את השני מילים ושתי מילים, אבל לראות כיצד לוקחים בן אדם והופכים אותו בתקשורת לבן אדם מכוער כשהוא לא כזה, זה כזה רוע לב, רוע לב.
0: אז אני ראיתי, אז קודם כל אני אתן לך לזוות שעל התוכנית שלך שתתפיית על זה לאחר מכן, אני ראיתי שמה, שמעבר לעניינים שתכף בטח תגיד, ניתן לזה איזה דקה, שהימין יכול לנצח אם הוא יתאחד, וכרגע משחקי האגו, גם ראיתי כל מיני תגובות של אנשי עמך ישראל, וינטר ונטלי שם טוב וכל מיני כאלה. אני לא יועץ תקשורת, הייתי ממליץ, המעיטו ברעיונות, ואיך אמר אריק שרון או אדלר, אריק שרון, בן אדם לא יצטער מעולם על רעיון שהוא לא נתן. זה בקשר אליהם, אבל בקשר לנתניהו, כשהוא אומר רעיון לא רע לפתוח את הפרוטוקולים, אז אני אומר לו, רוץ ראש הממשלה, רוץ, פתח את הפרוטוקולים. אם האופציה הזו קיימת,
1: רגע, על איזה פרוטוקולים? אנחנו מדברים על פרוטוקולים של שישה, שבעה באוקטובר?
0: לא, של שבעה באוקטובר, של המלחמה. כל הזמן גדי אייזנקוט אומר, אני אמר, תראה, בזיכרון הצרוף של כל איש שעסק בסיקור המלחמה או במעורבות, או כל ישראלי בכלל שעקב אחרי פה, יודע שגדי אייזנקוט התנגד לכניסה לרפיח, שגדי אייזנקוט רצה להיכנע לחמאס, שרצה לסגת לאחור ותוך
1: והחמור מכל, החמור מכל רצה לקחת את סינואר, הרוצח המונים הפסיכופת, אחד הגדולים בהיסטוריה האנושית, ולשים אותו בבית מלון בקטר, חמישה כוכבים, הכל כלול. זה הראש של האיש הזה, זה בתורה. כן.
0: אבל תדע לך דבר אחד, הרי הקטרים הם, אני הראשון שאמרתי שקטר היא מדינת אויב, אבל אני חייב להגיד לך שבעניין הספציפי הזה, תופתע, הקטרים לא הסכימו לקבל את סינואר, אז. תחשוב שהרעיון ההזוי של גדי אייזנקוט, הרעיון ההזוי של גדי אייזנקוט, לא יתקבל גם על ידי הקטרים.
1: אפילו הם אמרו, מי זה המסוגל הזה?
0: הקטרים בדיוק אמרו, מי זה האנשים האלה בישראל?
1: כמה הזויים יש בישראל, הם אמרו.
0: תיקח את מה שאני אומר לך, תיקח את מה שאני אומר לך כעובדה מוחלטת. לא, אני לא לוקח...
1: כי הקטרים לא מטומטמים, הם ידעו שאם סינואר יבוא לשם, גם אנחנו נגיע, השבק שלנו גם יגיע לשם, או המוסד, ויחסנו אותו.
0: לא על זה, שי, תאמין לי שלא על זה. לא על זה. לא, לא על זה, הם לא חששו מניסיון התנגשות, כי גדי אייזנקוט הבין שכשהוא שולח אותה לקטר, הוא גם נותן לו מעטפת ביטחון, שאף אחד לא יוריד אותו, אתה מבין, בוא,
1: לא, אבל הורדנו שם, הורדנו שם את עניה וחבורתו, כדי להוכיח
0: שנבוא
1: לכל מקום,
0: נכון, במעטפת שהוא רצה אז, בשחרור החטופים, ואז הקטרים אמרו, בוא, אל תתקרבו אלינו לשם, עכשיו, הפרוטוקולים יספרו דברים שיהיו מסמרי שיער, עכשיו אומר ראש הממשלה שם, שבליל השישה, שבעה באוקטובר, תראה, רונן בר, צריך להבין, האיש הזה שיודע, וראש הממשלה אתמול בפעם הראשונה, אני שמעתי את זה, אומר ש, ההבנה שלו שמה שקרה בליל השישה, שבעה באוקטובר, היה שאותם גורמי ביטחון, שני האנשים המרכזיים, רונן בר והרצי הלוי, אמרו, אנחנו לא רוצים לעשות מיסקלקולציה בתגובות לקטר, ולכן אנחנו לא נשתף את הדרג המדיני, ואנחנו יודעים יותר, ומי הם בכלל. שמע, בפעם הראשונה ראש הממשלה אומר את זה, ואומר שהוא מגובה, שהכל מגובה. אז אני אומר, בוא נוציא את זה.
1: בוא נוציא.
0: תקשיב, רונן בר הרי עשה את הדבר הנורא ביותר לחברה בישראל, אין אסון יותר גדול שרשום על מישהו, ותשימו לב, עד עכשיו, איך הוא נתפס? מגן הדמוקרטיה, לא פחות ולא יותר, האיש שחושף שחיתויות, האיש הזה צריך בכל מקום לשבת סביב שולחן, במקרה הראשון, תחת מרתפים, ופשוט לחקור אותו עד החקירה, ולמצות איתו את כל האמת. אני לא לוקח אתכם למשפט, וזה כבר דברים גדולים, ולמצות את האמת של מה שקרה שם, ולא קרה. ועכשיו, דרך אגב, כל זה, אני חייב להגיד לכם עוד משפט אחד, כי הלכתם במקום אחר, כל זה יכול להיעלם עם האגו של כל השחקנים הקטנים יהיו כדבר המרכזי. וזה החלק השני שנתניהו אמר, יש רוב בימין, אל תעשו את שגיאת 92-2019, וכן, אל תהיו מרב מיכאלי של 2023.
1: בדיוק, ומי שלא מבין שהדבר החשוב בסוף זה לנצח. טוב, ברדוגו, תודה.
0: יום טוב לכם.
1: יום טוב, נדבר מחר, להתראות. שלום אליהו יוסיאן, מומחה לאיראן.
2: מומחה טוב.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: טוב, בוא תנסה קודם להסביר לנו מה קרה הלילה שם באזור, ארצות הברית הפציצה, איראן הפציצה, ירדן ירתה טילים, יש לך מידע על מה שקורה שם כרגע? יש איזו התלקחות?
2: ברמת תקשורת, כל מה שאתם יודעים בתקשורת הישראלית / איראנית, אבל בוא נגיע לתכלס של האירוע.
1: יאללה, בוא נדבר לתכלס. מה קורה פה? תן לי את הפרשנות שלך.
2: מאז שיש מצור על איראן, מצד של מיצרי הורמוז, יש אירוע שאחד, איראנים לא יכולים לחסום את מיצרי הורמוז כפי שאיימו.
1: אוקיי.
2: חלק השני, אמריקאים לא נותנים לאיראנים לעבוד, להשתמש במיצרי הורמוז.
1: מחליות איראניות לא עוברות שם יותר.
2: נכון.
1: זאת אומרת, ארצות הברית שולטת במצרי הורמוז כרגע, כי איראן אומרת, אנחנו שולטים במצרי הורמוז.
2: אז זאת הנקודה. איראנים לא שולטים על מצרי הורמוז, אלא פה ושם, לפעמים מפריעים / מאיימים, ואולי עוד איזה פעולות מזעריות נגד מיכליות הנפט שעוברות משם. וההפרעה שלהם גורם לאירוע שמחיר של מיכלית נפט במקום $65 עלה ל-80-85 דולר.
1: ומחיר הדלק גם כן מטפס כמובן.
2: נכון, זאת אומרת, אם היו מצליחים לחסום את מיצרי הורמוז, עכשיו חבית נפט היה צריך להיות $200. אז עצם העובדה שזה עומד על 80-85 דולר, זאת אומרת, מיצרי הורמוז כן עובד, פשוט יש הפרעות פה ושם מטעם המשטר האיראני.
1: אוקיי.
2: מה שכן, מצד שני, האמריקאים הצליחו להעביר את המיכליות הנפט באופן, אפשר להגיד, כמעט שוטף. ולכן המחירים לא חוצים את $100. בחלק השני, עכשיו יוצא מצב שהמשטר האיראני בשלוש שבועות האחרונים, פחות או יותר, מחר בערך סך הכל 500 אלף חביות נפט.
1: לעומת?
2: בכל שלוש שבועות האחרונים. לעומת 2,500,000 חביות נפט שהיה מוכר בכל יום.
1: זאת אומרת חמישית.
3: לא, בכל יום הוא היה מוכר.
1: בכל יום.
3: בכל יום 2,000,000 ועכשיו 500 בשלושה שבועות.
1: מה הם עושים עם כל הנפט הזה? הם הפסיקו לשאוב אותו מהאדמה? זהו?
2: אני מגיע לזה גם. בואו לרגע על גודל האירוע. בעבר, בתקופת ביידן, היו מוכרים כל יום 2,500,000. היום מכרו שלוש שבועות האחרונים בסך הכל אולי 500,000 חביות.
1: וואו, זאת אומרת, זה כלום בשבילהם. זה שום דבר. מבחינת מספרים, זה כלום. רגע, עכשיו תגיד.
2: עכשיו, המשטר האיראני, 80% מהתקציב שלו, יושב על מחירת נפט. זאת אומרת, אין לו תקציב. מה שהיום מתחזקים את איראן זה מהכסף השחור שהם אספו לאורך הזמן, וזה הולך ונגמר, שהם אמורים לתחזק 90 מיליון אזרחים.
1: אוקיי.
2: 1,650,000 שטח.
1: אליהו, אני, אוקיי, הפרטים שאתה מספר הם חשובים, וכמובן חשובים לרקע של הסיפור כדי להבין, אבל אני שואל אותך שאלה אחרת. אתה אומר, הכלכלה האיראנית בעצם הולכת וקורסת. בסדר, אנחנו מקבלים את זה, זה המטרה של המצור הזה. השאלה, אם ערס הכלכלה האיראנית יגרום להם בסוף להיכנע, או שמבחינתם שהעם שלהם יחיה ויוכל חול, הם לא ייכנעו לעולם, ואז אתה יכול להמשיך ככה לנצח.
2: אז פה שתי השאלות לא. ברגע שהמשטר האיראני רואה שכלכלת איראן מבפנים מתפוררת, בעצמו יפתח במלחמה כוללת במזרח התיכון.
1: אוקיי.
2: זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו נגיע למלחמה ההיא, שאני תמיד מדבר על זה. זה בלתי נמנע. מצד אחד המשטר האיראני לא ילך ולהיכנע, לא יוצא 450 קילוגרם אורניום מאושר מאיראן, לא ייתן מענה לדרישות של ארצות הברית וישראל. לא יקרה דבר כזה.
1: אוקיי, אז ההמתנה, אז כאילו להערכתך, בעצם כרגע מה, אנחנו ממתינים למכת פתיחה למלחמה, להמשך המלחמה, שהאיראנים ייתנו דווקא?
2: או המלחמה שאמורה להיות אחרי בחילות של ישראל וארצות הברית. שנדע בכלל.
1: אתה אומר,
2: גם יכול להיות מי יהיה ראש ממשלה במדינת ישראל, וטראמפ יעבור את הבחירות בתוך ארצות הברית ולא יפסיד את הבחירות הפנימיות, ואז תהיה המלחמה הגדולה ההיא.
1: וואה. זאת אומרת, מה שאתה אומר פה זה...
3: אם יש לכם תוכניות לנובמבר, רבותיי.
1: כן, זהו.
3: אז...
1: בטלו אותם.
3: תהיו גמישים, בדיוק.
1: זה מה שאתה אומר. וזה בטוח, אתה מעריך שאין שום דרך אחרת להתמודד עם האירוע הזה של איראן חוץ מלהגיע למלחמה הגדולה הזאת?
2: אני הערכתי, לא, אין מצב שהמלחמה הזאת ייקח פחות מחצי שנה, והנה עובדתי שנמשך יותר. כן. עכשיו אני מעריך גם בלי מלחמה לא יקרה. איראנים לא יכנעו, לא ייתנו מענה לאמריקאים, ורק על בסיס כלכלה, אמריקאים לא יכולים להכריע את איראן. לדעתי המלחמה הגדולה ההיא שצריכה להכריע את האויב הכרחי.
3: ולא יהיה תרחיש, אין תרחיש של הפיכה? אין תרחיש שבתוך
2: לא.
3: איראן אין תרחיש כזה. למה?
2: לא, כי הפיכה שאנחנו מדברים זאת אומרת הפיכה צבאית. זאת אומרת לובשי מדים,
3: כן.
2: או יפנו את נשקם למשטר, או יניחו את נשקם וילכו הביתה. עכשיו בסיץ' במשמרות המהפכה זה גרעין הקשיח האידיאולוגי שמאמין במשטר האיראני, בדומה לאס אס של גרמניה הנאצית. יש שם רקע אידיאולוגי עמוק מאוד של בסיץ' במשמרות המהפכה. כמה שניתן הם לא כמעט ולא קרה. תתאר לעצמך אס אס של גרמניה הנאצית תעשה הפיכה נגד היטלר.
1: תגיד, זה, זה, זה מדהים, אבל לאחרונה נחשפתי יותר. לא, נחשפתי לזה שבעצם האיראנים והגרמנים, יש להם את אותם אבות. הם כולם מגיעים מאותו אזור בעולם, נכון? אני לא טועה, אליהו יוסיאן. בגלל זה האיראנים נקראים איראנים, כי הם רואים בעצמם הגזע הארי, נכון?
2: נכון מאוד, הם אותו גזע מחבל הודו אירופה.
1: מטורף.
2: הם ארים, שניהם.
1: גרמנים ואיראנים בעצם הם אותו גזע.
3: ועם אותם תחביבים.
1: ועם אותם תחביבים, זה מטורף. זה ה-DNA שם עובד חזק. תגיד.
2: נכון מאוד.
1: כן. טוב, מה אני אגיד לך, יוסיאן, יש לך, אתה אומר זה יקרה אחרי הבחירות, בקיצור, גם בישראל וגם הבחירות האמצע בארצות הברית, אז יש לנו כמה חודשים.
2: אלא אם כן איראנים יפתחו את המלחמה לפני, וזה נקודה אחרת.
1: האמת שאם הם רוצים להרוס גם זה וגם זה, הם יכולים בהחלט לפתוח ולתת מכת פתיחה. טוב, נחכה ונראה. כמה אתה מעריך את הסיכויים למכת פתיחה כזאת מצד האיראנים, לעומת מלחמה שארצות הברית ייזום?
2: במזרח התיכון ללכת לעשות הימור כזה, אני לא יכול.
1: אתה צודק.
2: אבל זה לא רחוק מהיגיון שאיראנים יבואו להגידו, אם אנחנו רוצים להשפיע בצורה רצינית על בחירות של ישראל וארצות הברית, אז עדיף לנו שאנחנו נפתח את המלחמות. זה לא רחוק מהיגיון.
1: כן. טוב, אליהו יוסיאן, תודה רבה.
2: יום טוב.
1: יום טוב. טוב, עכשיו קבלו את הדבר הבא, שימו לב. כולם מבינים שכדי שהמערכת שלנו תתפקד בשיא החדות והאנרגיה, הכל מתחיל ונגמר בזרימה. ככל שכלי האדם שלנו שומרים על אלסטיות וגמישות, אספקת החמצן והרכיבים החיוניים משתפרת, ואנחנו מרגישים חדים, חיוניים, מלאי דרייב במהלך היום. זה פיתוח מדעי כחול לבן מפארק המדע ברחובות, קוראים לזה ויניה, והוא מציע בדיוק את התמיכה הזאת. כמוסה יומיומית שמביאה את הרכיבים העוצמתיים של הענבים והיין האדום, ומסייעת בהגברת האלסטיות של כלי האדם ואספקת החמצן, שזה אירוע חשוב ביותר. נמצא איתנו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. שלום איתי.
4: שלום שי, בוקר טוב.
1: בוא נתחיל בלדבר באמת על החשיבות הזאת העצומה, שאני חושב שהרבה אנשים לא מבינים אותה, של שמירה על כלי אדם שלנו. מה קורה ברמה המדעית כשכלי אדם שלנו גמישים ואלסטיים יותר?
4: מאוד חשוב להבין שבעצם כלי אדם שלנו זה עם מערכת ההובלה הראשית שלנו. כן. ככל שהשנים עוברות, כלי אדם פחות גמישים, יותר צרים, העומס עולה.
1: כן.
4: ולשמור על האלסטיות של כלי אדם זה בעצם המפתח להכל. כשיש אלסטיות טובה, זרימת הדם יותר טובה, אספקת החמצן יותר טובה, היא מגיעה לאן שהיא צריכה להגיע, ואז בעצם אנחנו מרגישים את הנושא הזה של יותר אנרגיה וערנות וחדות, ובדיוק בשביל זה יש את ויניה, כי מה שהיא עושה, היא משפרת את האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, בכמוסה אחת כל בוקר, כאשר החומר הפעיל באמת בתוך כל כמוסה, זה כמו בקבוק יין אדום שלם או אלף ענבים, בלי סוכר ובלי אלכוהול.
1: וואו. בקיצור, מה שאנשים...
4: מדהים.
1: זה מדהים, אבל גם מה שאנשים צריכים להבין, שאחד הדברים החשובים לבריאות שלנו באופן כללי, זה זרימת החמצן בגוף. הגוף שלנו זקוק, כל תא זקוק לחמצן, ואם זה לא מגיע בצורה מסודרת, הצרות שזה גורם הן איומות ונוראיות.
4: נכון, כי זה בעצם התשתית להכל. כשיש כן. הספקת חמצן טובה יותר, זרימת דם טובה יותר, אנחנו מרגישים יותר ערנות, יותר אנרגיה, יותר חיוניות במהלך היום. זה לא בוס זמני, אתה יודע, כמו שאני נלך עכשיו, נרגיש קצת עייפות, נלך לשתות כוס קפה, או ניקח איזה שוקולד או חטיף, וזה יעיר אותנו לחצי שעה, ואז בא לך לעצום עיניים עוד פעם. זה חיוניות כזאת, זה הרגשה של אנרגיה שנשארת איתך מהבוקר עד הערב. אנשים גם מרגישים את זה בחדות שלהם, בעבודה, בעלייה במדרגות, בנהיגה. תחושה של אנרגיה, של חיוניות כזאת, של ערנות, שמלווה אותך במהלך היום.
1: עכשיו זה מוצר שמתאים לכל בית, לכל גיל, לכל אדם?
4: בגדול כן. אתה יודע, חוץ מדברים רגילים, ילדים מתחת לגיל 12, נשים בהיריון ומניקות שצריכות, זה נכון לגבי כל תוסף תזונה. אבל כבר מגילאים צעירים, 30-40, להתחיל לקחת גם כאורך חיים בריא, כמניעה, יתרונות של יין אדום, ענבים אדומים, זה משהו שידוע עשרות שנים כבר. וכמובן בגילאים המבוגרים, אנחנו גם יודעים למשל שזה עוזר מאוד בפעילות גופנית, באספקת חמצן בפעילות גופנית, זה מאוד עוזר, גם לי יפה. זה עוזר בפעילות גופנית.
1: טוב.
4: אז בהחלט.
1: יפה. אז מי שרוצה להגיע ולנסות את ויניה, איך מגיעים אליכם, ותן לנו, זרוק לנו ככה איזה הטבה עבור המאזינים שלנו.
4: בטח, מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, ברכישה ראשונה למאזיני גלי ישראל אנחנו נותנים 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, להתנסות 90 יום, 3 חודשים שזה אורך המחקרים, מכל סיבה שהיא ואתם לא שבעי רצון אפשר לקבל אחרי כספי, ככה שבאמת אין מה להפסיד, וגם יש לנו הטבה מיוחדת לקיץ, לחגים עוד מעט ראש השנה, אנחנו נותנים למי שמזמין ויניה ל-8 או 12 חודשים, מקבל קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, יש אחד בכנרת, אחד בנתניה, הטבה שווה ממש, אז תתקשרו אלינו, כוכבית 8360, תנסו, תשנו את החיים שלכם, תשפרו את הקוט החיים שלכם, זה באמת שווה לנסות.
1: יפה, אני רק יוסיף שזה פיתוח ישראלי בסטנדרט עולמי, וגם קשרות מודרת של בדץ העדה החרדית, כך שזה באמת מתאים לכולם. זהו, אל תתפשרו על האנרגיה והבריאות שלכם. חייגו עכשיו כוכבית 8360, כוכבית 8360, ויניה, תפסו את ההטבה המיוחדת. איתי, תודה רבה.
4: תודה רבה, שי, תודה, יום טוב.
1: יום טוב, נצא להפסקת פרסומות. מיד אחר כך, שמע, סיפור מעניין מאוד שמתפתח בברמינגהם, עיריית ברמינגהם רוצה לאסור, שים לב, את הנפת דגלי אנגליה ברחובות, כי זה פוגע ברגשות המוסלמים. מיד אחרי הפרסומות נדון בעניין הזה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
1: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
4: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
5: נו.
4: קשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
5: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
4: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
5: לא, כן, כי אני...
4: הנה זה יוצא.
5: תמיד איזה קיביתי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: גלי ישראל.
12: כן. טוב, שבנו. נגיד שלום לפרופסור ריאל זיסר, אוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
13: שלום, בוקר טוב.
12: אנחנו מדברים על האירוע קצת מוזר הזה, כבר לא מוזר בבריטניה. עיריית ברמינגהם מגישה בקשה לצו שיאסור הנפת דגלי אנגליה ברחובות העיר, כי זה פוגע ברגשות המוסלמים. מה זה האירוע הזה? לאן אנחנו מגיעים? הם, לא אנחנו.
13: אנחנו רואים תהליך של מה שנקרא איסלאמיזציה של רבות ממדינות אירופה. המאגרים הופכים להיות לא רק רבים במספר ובעלי השפעה ואלקטורלית ופוליטיקאים מתחילים להביא אותם בחשבון, אלא כבר כאלה שמכתיבים, לא משפיעים מהצד, אלא מכתיבים את סדר היום רבות במדינות אירופה, ובשם מה שנקרא פלורליזם ומגוון, אז בואו נתחשב בהם ובואו נבין אותם ובואו לא נרגיז אותם.
12: אבל אולי באמת כדאי שהם יבינו אותם, כי הם לא מבינים אותם, ולכן הם חושבים שמדובר בהגירה ולא מבינים שבעצם מדובר בפלישה, כי מי שפולש אליך מוריד לך את הדגל, זה חלק מהתהליך של פלישה.
13: זה חלק ממה שנקרא תהליך של ג'יהאד.
12: ג'יהאד, כיבוש, פלישה, כן.
13: כן, זה להסלם, כן? זה לא הגירה של מישהו שבא ואומר, אני רוצה לחיות עכשיו את חיי ולהשתלב, אלא כתפיסת עולם שאומרת, אני רוצה להשליט את הערכה ואת תפיסת עולמי ואת האסלאם.
12: אבל זה, תודה.
13: יש מדינות, למשל שווייץ, אסור שם לבנות צריכים של מסגדים. זאת אומרת, יש מדינות ששם הבינו ואמרו...
12: אסור גם לשים רמקולים ולעשות את כל הקריאות של המואזין.
13: כן, מרעש מסוים. יש מדינות שמה שנקרא נסחפות, הם קבעו, כולנו זוכרים שבשיא של המשבר בסוריה, אז ראש ממשלת גרמניה, מרקל, הקנצלרית, אמרה, טוב, נקלוט מיליון פליטים מסוריה, והם ישתלבו כאן, והם יעזרו לנו בשוק העבודה.
12: בטח.
13: אבל היום...
14: יעזרו לנו בשוק הדעות.
13: הגרמנים מתחרטים, כן.
12: תגיד, פרופסור זיסר, בראייה היסטורית, איך אתה מנתח את האירוע הזה שקורה עכשיו באירופה? כאילו אירופה מתאבדת באופן... איך אתה מסביר את האירוע הזה היסטורית? אני לא צריך להבין את האירוע הזה.
13: יש כאן תהליך, גרמניה זה הדוגמה, וזה התחיל עם פועלים טורקים. יש תהליך שבו הילודה באירופה, אני עוזב את כל הדברים האחרים והתרבותיים, הילודה באירופה יורדת. אירופה לא מולידים ילדים, לא מתרבה. הם צריכים כוח אדם צעיר שיתפל במבוגרים ושיתחזק את הכלכלה, ואז התחיל עוד בשנות ה-60 גרמנים מצאו את הפטנט, בוא ניתן לפועלים מטורקיה לבוא בהמוניהם, אז יש היום מיליונים. ואחר כך כל אחד הבין את הדבר הזה, וכשאתה רוצה להתמודד עם הגלים של ההגירה, אז יש את השילוב של הפרוגרסיביות המערבית שאומרת, לא, מיעוטים ואנשים נרדפים, וניתן להם ונעזור להם ונקלוט אותם ולא נגרש אותם מצד אחד, ומצד שני הצורך בכוח עבודה זול שיעבוד.
12: לא היה כדאי, לא היה עדיף להם לחכות לרובוטים שתכף מגיעים ולהציל את עצמם?
13: טוב, אבל אנחנו מדברים כאן לא על תהליך שעכשיו התחיל ונעצור אותו, לא, אלא
14: פירות של התהליך. השאלה היא, לדעתך, יש מה לעשות? עברנו את נקודת האל חזור? כי נניח ברמינגהאם, אחוז המוסלמים בברמינגהאם זה 30%. זה לא שיש לך 4% צעקנים.
12: לא, לא.
14: ב-30% אתה כבר... מה תעשה?
13: אין לי תשובה טובה, כי גם כשאתה שואל... עברנו את העל חזור, האם יש לך כוח רצון ויכולת להתמודד עם הדברים האלה? עכשיו אנחנו צריכים להבין, כאילו, אירופה של אחרי מלחמת העולם השנייה, אז אירופה שהפכה פתאום להיות טהרנית מצד אחד, וגם הקולוניאליזם, זאת אומרת, צרפת, בריטניה, שלטנו על נחלאות, אז עכשיו בואו ניתן לאנשים במרחבים האלה שבהם שלטנו, פסטנים ועודים ומאפריקה, כפיצוי לתת, ניתן להם לאתגר אלינו ונקל עליהם וניתן להם אזרחות. התהליך, כמו שאנחנו רואים, וזה לא תהליך שנעצר, כן? זה לא תהליך שאתה אומר, אוקיי, בסדר, עצרנו, עכשיו נראה אם אנחנו יכולים לתקן או לא, הוא נמשך, כל העת הוא...
12: אבל הוא גם לא תהליך הפיך, נכון? זאת אומרת...
13: אני לא רואה שהוא תהליך הפיך, וזה ייגמר או בזה ש... או בפיצוץ.
12: כן, אתה יודע.
13: כי יש שם כוחות ויש שם גורמים, דוחף חלקים, כשבריטי רואה ששרופים לו את הדגל, או שהם עם פרי פלסטיין מזהמים אנדרטאות שהן אנדרטאות לזכר הניצחונות הבריטים במלחמות העולם, אז זה דוחף אותו לעשות דברים שלא אמנו שבריטי יכול לעשות.
12: יש, יש, לא חסר חוליגנים בריטים שיודעים איך זה, אבל טוב, לצערנו הזמן תם, היינו יכולים להמשיך לדבר על זה עוד קצת, נשמח לעשות איתך שיחת המשך לנושא הזה, לדבר על מה שקרה באירלנד, בבלפסט שם, שהם יצאו האירים ושרפו מסגדים, אבל זמננו תם. נקבע איתך עוד שיחה, בסדר, פרופסור זיסר?
13: בכיף.
12: תודה רבה. אנחנו נפרדים על העריכה ויצקוביץ', המפיק שלנו אבי טרכטנברג, על הטכני משה רחבקין, ועל הדיג'יטל איציק זר.
14: על הגיטרה. השר.
12: השר מלמד. בין 2-4 דיבורים כמו חול, ואנחנו מחר נחזור. תודה רבה, יום מוצלח.
15: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ואופיותי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: ימות חתנה במטווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
8: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
15: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: גלי ישראל, החדשות.
16: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. איראן טוענת כי הפעילות להפקת נפט באי חרג לא הופסקה בעקבות התקיפות של צבא ארצות הברית הלילה. בעקבות התקיפות ההדדיות בין ארצות הברית לאיראן והחשש לחידוש האימות, מזנק הבוקר מחיר הנפט ב3%. חבית נפט מסוג ברנט נסחרת סביב $90. יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', אומר כי לוחמי גבעתי שנשפטו על שסרבו לשהות בנגבש עם פרמדיקית התעקשו על זכותם וחובתם לשרת בצהל תוך שמירה על הערכים והאמונה והקפדה על פקודת השילוב הראוי. סמוטריץ' הוסיף כי הוא אינו יכול לשבת בחיבוק ידיים והוא דורש מצהל תשובות בנושא. יש בצהל מי שבוחרים בשיקול דעת מוטעה ויוצרים נזק ופגיעה באמון הציבור, דברי סמוטריץ'. צהל תקף לפנות בוקר בדרום לבנון, כלי תקשורת ערביים מדווחים כי חיל האוויר פעל בעיירה אל מנסורי. בשכם עצרו לוחמי ימ"מ מחבל מבוקש שעסק בפעילות טרור והוצאה אל הפועל של פיגועים נגד ישראלים וכוחות ביטחון. המחבל בן 37 השתייך בעבר להתארגנות עוינת המכונה גובה עריות. הוא נלקח לחקירת שירות הביטחון הכללי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי בכוונתו להמשיך לקדם את תוכניתו של השר סמוטריץ' להקמת עוד חוות חקלאיות. נתניהו הוסיף כי הממשלה תעתיק את מהפכת החוות ותרחיב אותה גם לנגב והגליל מתוך הכרה בחשיבות הלאומית של האחיזה באזורים האלו. המשטרה עצרה ראש מועצה מכהן מאחד היישובים הבדואים בנגב בחשד לעבירות שוחד, הטיית מכרזים, מרמה והעסקה פיקטיבית. יחד איתו נעצרו 6 חשודים נוספים, בהם גם בני משפחתו. מעצרו התאפשר בתום חקירה סמויה של יחידת להב 433. המשטרה פיזרה הבוקר הפגנה בלתי חוקית של חרדים קיצוניים מחוץ לבסיס קליטה ומיון של צהל בתל השומר. המפגינים חסמו את ציר יעקב דורי באזור בשני הכיוונים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: נאה מידות החום רגילות בעונה, מחר וביום רביעי תחול התחממות ותרוגה שכבדה בעומס החום.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בבם בם
1: בוקר טוב,
0: בבם בם
1: בוקר טוב,
0: בבם בם
1: בוקר טוב. ברוכים הבאים לחבובות.
0: איזה שטויות.
1: זה היה סטייל חבובות. קרמיט
0: וזמרי בם.
1: מה קורה גבר?
0: קצת עצבן אותי הברייק פרסומות לפנינו.
1: למה?
0: אני לא יכול שכל הברייק פרסומות נשמע כמו השישי שלנו בקרמל, רק למוצרים.
1: מה היה?
0: רק אינברטרו וזו.
1: בוא תקנו פרסול.
0: יש גם את הנוקנוקיה, איך הולך הנוקנוקיה?
1: נוקיה, נקניקיה בלחמניה, אופ אופ, שתיים שתיים.
0: נוקנוקיה.
1: זה לא בריא לכם.
0: די, תעזבו אותנו כבר עם השירים
1: הסמכים
0: האלה על מוצרים. אני רוצה שקדי מרק, די.
1: נו, אני עושה מאמא נחמה.
0: זה שירים עצובים.
1: מה היכולת שלך, אם אני אתן לך מוצר, לחבר לו שיר?
0: תן! לא תוך. Don't you talk me.
1: לא, אל תיבהל, זה רק משחק רדיופוני קטן. אוקיי, סבבה.
0: בוא ניתן למאזינים שלנו לכתוב שיר.
1: הנה, דידי הררי, תקשיב שנייה. אני נותן לך זה.
0: אני ארון ארון.
1: כביסקול.
0: מה זה כביסקול?
1: אתה לא יודע מה זה כביסקול?
0: אני לא יודע מה זה כביסקול.
1: או כביסקול?
0: אין דבר כזה כביסקול.
1: תקשיב, זה אחד המוצרים הכי...
0: מה זה, טרמפון?
1: לא, זה אחד המוצרים הכי בעלייה ו...
0: זה בעלייה?
1: נמצאים בכל בית בישראל.
0: מה זה?
1: זה כאילו מוצר לכאורה מאוד מאוד פשוט, שהוא כביסה ומרקח ומרקח
0: ומזקח. זה מוצר של רווקים מאוחרים?
1: מה זה?
0: זה מוצר של רווקים מוחרים.
1: לא, בכל בית בישראל.
0: זה כמו שמפו שהוא גם מרקח וגם סבון גוף.
1: אולי, איזה מין, תסתמי שנייה. זה מין מרקח כביסה פלוס שמפו כביסה, פלוס מעצב כביסה. סבון כביסה.
0: זה הכל כביסה?
1: הכל כביסה.
0: כביסה כל.
1: בבוסם פי 4,000 הם שמים שם.
0: בוסם מאוד. כן, זה לרווקים מוחרים.
1: אז זה כביסה כל. לא, אני אומר לך זה ל...
0: לא, זה לרווקים מוחרים.
1: משפחות קונות את זה בטרוף.
0: כן, משפחות קונות את זה כי הם רוצות את המוצר של הרווק המאוחר.
1: אתה רוצה להגיד שאני רווק מוחר?
0: לא,
1: אני
0: לא אומר. זה לא קשור, זה כמו שה...
1: אני דווקא...
0: אני במצבי משפחתי כרגע חופף, גם עם שפו שהוא סבון גוף, הוא גם מרקח.
1: לא,
0: זה ידוע.
1: אני דווקא במכונת כביסה שם פרסיל ירוק כזה, כי זה מזכיר לי את אמריקה.
0: בוא נכתוב שיר לפרסיל. איזה שיר טוב יכול להיות לפרסיל.
1: פרסיל? פרסיל למליף עמים.
0: לא, לא, לא, לא, לא, משהו...
1: פרסיל בכינור.
0: לא, לא, מי זה פסי? פסי זה פסח חמוד, נכון?
1: כן.
0: פסי של פסי בכינור זה פסח. תנקודתי של הילד מפסי בכינור קראו פסח.
1: תהיה לבריף, תהיה לבריף.
0: פרסיל.
1: פרסיל, פרסי.
0: אולי נתקדם לאי חרג' ואז נמשיך.
1: בוא נעשה גרועים, אנחנו שני קומפיינים.
0: יו, ברחתי הכל, כל היכולת.
1: אתה יודע איזה קמפיינים עשיתי, איבדתי את הכל לגמרי.
0: אף פעם בחיי לא קיבסתי כמו פרסיל. זה גורה.
1: פרסיל שלי פרסיל.
0: נו כן, לשם רציתי לחתור.
1: הכביסה יוצאת טיל.
0: טיל. פרסיל של... טוב, בוא נתקדם לאקטואליה.
1: טוב, יאללה, בוא נתקדם לאקטואליה.
0: אקטואליה קשה, כמו שאומרים.
1: כן.
0: שוב... שוב הפצצת AI, יו תקשיב איך הוא דומה לך, אני מת. תראה איך הוא דומה לך.
1: מי זה?
0: זה אתה?
1: כן, מי זה? אני יודע, זה הסגן של אפל משהו, לא?
0: משהו כזה, כן. כן, סטיב, נו ג'ובס. כן,
1: סטיב פייטחי.
0: הפצצת AI הגדולה.
1: למה AI? זמרי, תקשיב, היכולת שלך להקטין.
0: לא, לא קטנתי, אתה תמיד אומר על AI שאתה לא אוהב את ה-AI של טראמפ, ראית את הסרטון AI שהוא העלה?
1: חשבתי שאתה מזלזל בהתקפה.
0: לא, הוא העלה אבל סרטון AI כזה של כאילו אין לך עוד יותר.
1: חג שמח.
0: זה חשוב, וגם החיילים מגבעתי, זה סיפור.
1: כן, איפה אתה שמה?
0: איפה אני שמה?
1: אני לא אוהב.
0: חד משמעית עם החיילים, מה אתה לא אוהב?
1: עזוב אותי עכשיו.
0: אתה רציני שאתה לא אוהב את זה?
1: עזוב אותי.
0: הם חיילים דתיים.
1: עזוב אותי.
0: יש להם חוקים.
1: עזוב אותי.
0: בוא.
1: אני לא רוצה להתווכח.
0: מה שנקרא, הצבא רוצה שהחיילים ייכנסו דתיים ויצאו עם פרמדיקית. זה מה שהם רוצים.
1: מה רע לצאת עם...
0: לא, אין רע, אבל אם אתה דתי, שלא יכול להיכנס איתה לחלל סגור אחד.
1: תחשוב שאתה יוצא עם פרמדיקית באמצע הדייט, נתקע לך אפונה בגרון.
0: יו, אתה גם יש לך את זה שנתקע לך דברים בגרון. טוב, אפשר את סנדר בבקשה?
1: כמו זמרי.
0: כן.
1: כן, חברים, אז מה שנקרא, המלחמה שלכם חזרה, בהיקף מדוד, ומבוקר, אבל מאוד מאוד בשליטה לדעתי של האמריקאים. תוך פינוי
0: לא צריך תהיות, תפנה אליו.
1: הוא איתנו? סליחה. אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, בוקר טוב.
2: Good morning, guys.
0: איך היה בנחר?
1: איפה היית?
2: לא שואלים ג'נטלמן צעיר איפה, מה הוא עושה בלילות.
0: אבל אותך כן.
1: מה זה? היית בשבועיים חופש, לא?
0: מה זה שבועיים חופש?
2: מה נעשה? צריך גם לפוש.
1: היית בארצות הברית?
0: פשת?
1: מה זאת אומרת? זה הכל בנושא השיעור. זה היית בארצות הברית?
2: הייתי במקומות מדהימים, בכל מיני מקומות.
0: בנק אוף אמריקה. גולדמן זאקס. גולדמן זאקס.
1: וולס פארגו. גדול.
2: היה נהדר, היה משפחתי.
1: יופי.
0: ועכשיו נחזור לצ'ירקס של פה. פתחי, תקדם
1: את זה. מפה לשם, אנחנו עוד שנייה, ראשון בספטמבר, יש לנו עוד חודשיים לזה. מה קרה אתמול ברחבי איראן, בעיניך?
2: בדיוק כמו שקרה בקורא לישראל בסוריה, בדיוק כמו שקורא לישראל בלבנון, וכנראה גם בעזה. ארצות הברית עם ה... עיניים על איראן, וברגע שהיא רואה משהו שלא לא מסתדר עם האסטרטגיה שהיא רוצה לייצר פה מול איראן, אז היא מבצעת מה שנקרא, וזה מה שראינו אתמול.
0: מה היא ראתה?
2: היא ראתה שיש אתר בעיר, באי, שיש שם התארגנות לקראת יציאה להחדרה של... פצצות ומוקשים ימיים, ולכן עשתה את מה שהיא הייתה צריכה לעשות, ללא כחל וסרק. כאשר אני עוד פעם מזכיר לכולנו, האסטרטגיה היא לייצר את אותה, את אותו לחץ כלכלי מסיבי על איראן, לא לעשות תנועות ותנודות זרות כל עוד זה תלוי בה, עד המידטרם, וכרגע זה עובד.
1: ובמקביל לשמור על מחירי הנפט שפויים,
0: חוץ מבישראל.
2: נכון, על בין 80 ל-85, 86 דולר לחבית, זה הדבר הקריטי מבחינת ארצות הברית של אמריקה. במקביל, כמו שאנחנו רואים, מה היא עושה מול ונצואלה, הכלכלה ותחום הנפט והגז שם, שזה דבר מדהים, מופלא לקראת בחירות האמצע.
0: מה, אני לא יודע מה
1: העסקה הזאת של... לקחו להם 800 אלף זיליון חביות.
2: בעצם ארצות הברית לקחה את ניהול המערכת האנרגטית גם בתחום הגז וגם בתחום הנפט מוונצואלה, ובעצם 65 מיליון חביות יומיות יעברו לידיים ניהוליות של ארצות הברית.
1: אתה יכול להגיד גם 165 זיליון, אנחנו לא מבינים בזה.
2: זה בסדר, זה הרבה כסף, אבל יותר חשוב זה ניהול. זה בעצם נותן בחשיבה, תחשבו, גיאופוליטית, ארצות הברית כבר לא צריכה להיות תלויה, אני אומר לנו את זה פה, בחצר האחורית שלנו, בסעודיה ובקטר ובכל מיני מקורות אנרגיה.
0: יש לה סעודיה משלה.
2: יש בדיוק, בדיוק, ובעצם ונצואלה הפכה לחצר האחורית האמיתית שמייצרת עבור ונצואלה עצמה, וגם עבור ארצות הברית כלכלה איכותית.
0: אני בעד, אני לא בעד העולמות של כאילו, אסור, אבל בוא, כאילו, ארצות הברית קצת חטפה לה ונצואלה.
1: מה חדש?
0: לא, היא כאילו הייתה צריכה נפט, אז היא כאילו לקחה את המדינה.
1: לא, אבל זה היו חברות אמריקאיות שנים.
2: נכון.
1: קצת ידע כללי, זימרי.
0: לא,
1: לא, החברות האמריקאיות הרימו את כל תעשיית הנפט של ונצואלה, ומתישהו הממשל שם אלאים את כל הזה ודפק את החברות האמריקאיות. בא דונלד טראמפ, אמר, האירוע הזה נגמר, אנחנו לוקחים את מה ששלנו, אנחנו פיתחנו הנפט שלנו, ומקביל אנחנו נשקם גם את ונצואלה וניתן לה.
0: זה שאנחנו פיתחנו, שוב, אני לא רוצה להיות הקומוניסט.
1: זה לא הבננות של פנמה.
0: אבל עדיין, עדיין, כאילו, נכון, החברות האמריקאיות וזה, אבל עדיין הם כאילו קצת...
1: כן, הם דופקים.
0: לקחו מדינה.
1: אמריקה דופקת את מדינות דרום ומרכז אמריקה בכל מיני תחומים, בבננות.
2: ומה שמייצר בכל מרכז ודרום אמריקה, מדינות שלמות שמבינות איפה נכון להם להיות, אנחנו רואים את זה בהרבה בחירות בתקופה האחרונה שם, והמסלול הבא לכיוון קובה, ואתם תשימו לב מיד אחרי המיטרם, כן, אחרי המיטרם יש שני דברים על סדר היום, קובה ואיראן, אלה שני הדברים שהנשיא ירצה לממש בשנתיים שנשארו לו,
0: אם הוא ינצח,
2: כדי לייצר עבור העולם את מה שהוא מבטיח כל הזמן, אחד, make America great again, וזה יראו את זה בעיניים, וגם לעולם לייצר סדר עולמי חדש.
1: פעם דיברתי עם איזה חוואי אמריקאי בקנזס.
0: שקוראים לו קובי,
1: שקוראים לו עלה מפה. הקנאה יוצאת, אתה יודע, הקנאה יוצאת כשזה מגיע לזה שאני איש העולם הגדול, זה שורף לו.
0: אתה לא איש העולם הגדול.
1: אני כן איש העולם הגדול.
0: סנדר איש העולם הגדול.
1: בסדר.
0: הוא לא זוכר איפה הוא היה עכשיו.
1: אני איש אמריקה.
0: אתה איש העולם הסביר.
1: לא, אני אגיד לך משהו מאוד מעניין. ואמר כן, אמריקה דופקת את מדינות מרכז ודרום אמריקה, ולוקחת להם משאבים, והרבה פעמים זה מגיע גם אם באמת עוני לא נעים לתושב. מצד שני, שומרת על העולם, והיא מפתחת.
0: לא, אני בעד בגלל זה.
1: מפתחת את העולם בכל התחומים, במדעים, ברפואה, ושומרת על העולם. רגע.
0: זה המערך החוואי?
1: שיחה מעניינת, לא?
0: מדהים. סנדר, תגיד
1: פעם רגע. פעם עשית שיחה, מי עשית שיחה באפולה? עם ההוא שזורק כדורים בפלאפל.
0: יש לך כלי של חמניות. סנדר, תגיד מה קורה עם הבחירות אמצע? מה מצבנו? אתה מכיר את זה שאומרים מה מצבנו? בחירות אמצע, בסקרים.
2: אני אגיד ככה, הסקרים הפנימיים הם תנודתיים, לפני שבועיים הם היו מצוינים, עד כדי, אני אגיד, מפתיעים מאוד. בשבוע האחרון יש היחלשות בכמה מדינות, יש עוד הרבה זמן עד הבחירות, קשה לדעת, בגלל

0: חשוב מאוד לישראל ולדעתי לעולם.
1: טוב, בסדר גמור. רגע, רציתי לשאול אותך, אבל תגיד, טראמפ בדוגי, אכפת לו מי מנצח פה?
0: חשוב לו מאוד.
1: כן? אז הוא הולך לעשות עם זה משהו?
0: אני מאוד מקווה, אבל שלא
1: יתקרב. הוא הולך לעשות עם זה משהו?
0: אני מאוד מקווה שלא תהיה התערבות. אני לא צריך התערבות שלו, לא פה, לא בעניין הפוליטי, ולא בעניינים אחרים שהמדינה היא זאת שצריכה פה בישראל, צריכה לשלוט ולנהל. לא נכון לנו.
2: תגיד רגע, מה נאמר ומה נגיד?
1: לא, היית בוואטסאפ פשוט, אתה רוצה לארגן את המחשבות?
2: תפסיק לשרוף אותי מול המאזינים שלי. לא, הייתי בוואטסאפ כי ניהלתי פה איזה משהו. תגיד, אריאל. אז איפה היית?
0: היינו באזור מדהים.
2: בוא נע, קל לשבור אותך.
1: רגע, נו, איפה היית?
0: אני אגיד לך ככה, תראה, מזה 3 שנים שלא הצלחתי לקבץ את כל הילדים שלי וחתני, שהיו 3 שנים בפעילות מאוד מאוד אינטנסיבית בצפון ובדרום. ולכן מבחינתי סוף סוף הצלחנו לייצר עם הנכדים והילדים והקלות וזה, הצלחנו לצאת כולם, היה פשוט נהדר.
1: איפה אבל?
0: פשוט נהדר. שם בחול.
1: בלייק אוהיו?
2: מה, אתה משחק אותה ירי נתניהו שכאילו אתה מאובטח ושהאיראנים לא ידעו?
0: לא, מה פתאום, חס וחלילה.
1: אם זה בסוף בתומי, תקשיב, אתה מה זה מאכזב?
2: נראה לי בתומי שלו בכלל. אתה יש לך בעלות על בתומי קצת?
0: איפה זה בתומי?
1: יורגיה, לא בתומי.
0: אנחנו לא מגיעים לאיילה.
1: בירת הקוטנה של אירופה, סתם המצאתי.
0: לא בתומי וגם לא לייק אמריקה.
2: אוקיי.
1: תגיד רגע, אתה יודע מה זה שאלה? שאל אתמול אופנהיימר, לא ממציא אטום יריב, שאל לגבי יאיר נתניהו, הסיפור על הניסיון חיסול שלו בחטיפה, הוא שואל מה? אם ניסו לחסל אותו, איך לא עצרו את החוליה? איך אין באמריקה דיווחים על מעצר של חוליה?
0: אחד הדברים המיוחדים, אני אגיד לכם רק, זה אני יודע, לא בגלל יאיר נתניהו. אחד הדברים שהאמריקאים יודעים לעשות ולא צריכים לחשוף את זה, זה מה הם עושים, גם ה-FDA וגם ה-CIA עובדים מתחת לשטח, והתקשורת לא יודעת, ויש שם חסמים מאוד גדולים. הצנזורה שם היא אימתנית בצורה כזאת, שאם נעשה משהו, ידעו את זה רק בעוד חודשים רבים, אם לא שנים, וזה היתרון בארצות הברית.
2: אוקיי. לא, אם אופנהיימר לא יודע, זה קונספירציה של ביבי.
1: טוב, אז אתה חוזר להיות איתנו 3 ימים בשבוע? ניב שואל, העורך שלנו, שזה סותם לו, אנחנו רואים את זה.
0: אני, מה שניב אומר, אני עושה.
2: סגור, יאללה. אנחנו הבתומי שלך מבחינת תקשורת. כמו חופשה זה מרגיש, לא? כשאתה עולה לפה.
0: הבנתי, אז אתם הגרוזינים שלי. הבנתי שיהיה לכם נהדר.
1: התכוונו שזה לא כאילו החיוניות שאתה עולה אצל שרון. אתה מבין? כאילו שם אתה מפציץ וכותרות וכאלה, אז אפשר.
2: פה את הרגל על רגל. דרינק ביד.
1: תודה רבה לך, אריאל סנדר, מנהל מתי הפגר פוליקל בישראל. ביי.
2: לאן הגענו?
1: רעיון צלה קצת.
2: לאן הגענו? של לילה סוער באיראן, זה כבר דבר שאנחנו צוחקים עליו.
1: הוא לא סוער.
2: תשמע, מלחמה. לא, מפגיזים יכולות להתמנת מוקשים לספינות.
1: תשמע כמו פפטוק בחברת הייטק. חייה לחבר'ה, השבוע מפגיזים יכולות.
2: תן לי פרסומת, אני רוצה להתקדם. תן לי פרסומת, תן לי פרסומת. בוא ניתן לאיזה מוצר קטן, לאבדי. לא, הוא לא קטן, כן, סליחה, אבל הוא כאילו לא קוטג'.
1: אבדי, זה אותו שיר. אבדי של... מה, אבדי?
2: זה לא פשוט, אה?
1: אבדי, אבדה, אבודה,
2: אבו. אבל זה לא מזרחי.
1: אה, צריך מזרחי?
2: אבדה. אבדי ביו בו
1: אבר. זה לא מזרחי. זה שיזרקונתם, אני לא הופך את זה מזרחי.
2: אבל תן קרדיט שזה גדול. אבדי, אני מרשה לכם לקחת את זה.
1: תראה את הטרקטור באחורי.
2: אבדי ביו.
1: אני לא יכול עם פארק היורו באחורי וחוזר. אתה רואה אותו?
2: אני רואה.
1: טוב, יאללה, בוא נצא כבר. טוב, עוד מעט נדבר על פתחי.
2: בוא נעשה אבל כל היום פרסומות.
1: פתחי כרגיל ייקח את הצד שקשה לו עם החיים.
2: בוא נעשה כל היום פרסומות, אבל מדי פעם.
1: טוב, נחזור עם אבדי ועוד דברים. ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת

0: יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: מקצוע ועבודה לחיים. באו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים. שלהם וחברת כפיר.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: רגע, רגע, תעצור!
6: מה קרה?
5: בודקים בבר.
6: נו, יש אישור?
5: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
7: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתות עבור.
15: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
16: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
17: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. דווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
15: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
5: רגע, רגע, תעצור!
6: מה קרה?
5: בודקים בבר.
6: נו, יש אישור?
5: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
7: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: דלתא תבור.
14: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
18: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: כן, אתה רוצה לדבר על פרשת הלוחמים והפרמדיקית?
1: שלמה, זה אייטם אחר כך, אז נראה לי שנחכה עם זה לאייטם, כאילו, אנחנו נעלה את בוחבוט, כאילו, זה נראה, בעיניי פרשה פשוטה, אבל בסדר, כל אחד והזה שלו, נחכה לבוחבוט, נדבר איתו על זה.
0: כן, נשמע את כולה.
1: צריך להיות איתנו השר עמיחי שקלי. הוא איתנו? הוא לא איתנו?
0: לא, עוד לא, רגע.
1: בסדר, יופי. אז תשים שיר של עמיחי שקלי בינתיים. מה יש לנו שיר של עמיחי שקלי? שאתה אוהב.
0: שיקלי נפשך, שיקלי ינה,
1: ינה,
0: ינה. איזה מצחיק זה, איך המוח עובד בדברים האלה, זאת אומרת, יש לך מוח.
1: שיקלי,
0: להיות איתך.
1: להיות איתך.
0: שיקלי, תציל אותי. אני מאוד.
1: לא, זה לא טוב.
0: עשית לי געגוע, אבל קצת לחזור לעולם הפרסום, לחשוב על שירים.
1: תלך.
0: אתה רוצה שאני אלך?
1: לא, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא רוצה להגיד לך מה לעשות.
0: אתה קצת דוחף אותי.
1: אתה יושבת פה עם גיטרה בבוקר, כמעט שם לך שנקל. יושבת פה עם גיטרה, כאילו אתה אהוד בנה ברכבת התחתית בלונדון.
0: לא, אבל יש לי טאץ' כאילו קצת,
1: של מה?
0: גיטרה, להעביר עם גיטרה. נכון, האמת שאני
1: אוהב גיטרה. כאילו התחלת לשיר, אני מתחת לשמיים, זה לא שיר של בוקר. טוב, ניב, אתה רוצה להפעיל אותנו, להגיד לנו מה קורה, אתה רוצה לעלות את בוחבוט בינתיים? אז בוא חכה עם שיקלי, תעזוב את שיקלי שנייה, בוא, אם הוא לא עונה לנו, בוא נתקדם לבוחבוט. מה אתה אומר?
0: הייתי בטוח שבוחבוט עולה עכשיו.
1: לא, עכשיו אמור לעלות זה, אבל יאללה, בוא נתקדם. אחי, אי אפשר לחכות 14 דקות לכל מרואיין.
0: לכל איזה שיקלי.
1: כן.
0: כן, אנחנו נדבר על, ננסה את פרשת הלוחמים והפרמדיקית. למה אתה באופן גורף?
1: למה? כי אם הסיטואציה הייתה כזאת,
0: שינו את הסטטוס קוו,
1: נכון? לא, אם הסיטואציה הייתה כזאת, חברים, מה לעשות, בגלל צרכים מבצעיים, אתם צריכים לאכול חזיר, אוקיי? אז אתה לא היית אומר לי, אני לא אוהב את זה, או אני כן אוהב את זה, אותה דוגמה, הלכה זה הלכה, ואתה ואני אנשים שלא חיים לפי זה, ולכן אנחנו נשרף באש הגיהנום, אבל אנשים שכן חיים לפי זה, הם צריכים, מצווים לקיים את זה. ובהלכה שלהם, הם לא יכולים להיכנס לרכב סגור עם אישה.
0: סבבה. אני לא זוכר שיש חזיר בצבא, בכל היחידות, באף יחידה. אבל אני זוכר שיש חיילות בצבא, ואם רוצים לבטל את החיילות בצבא ולהעיף את כולם הביתה, אפשר... לא, אתה הבאת...
1: זה דמגוגיה שמאלנית.
0: לא, אתה הבאת משהו שחזיר בפעילות מבצעית.
1: לא, רגע, אבל יש בשר וחלב בצבא. לא, יש בשר וחלב בצבא, הנה, משהו שיש. אז האם להוציא עכשיו את כל הבשר וכל החלב מהצבא?
0: לא יודע, לא יודע.
1: תפתחי, מה קורה לך? זה לא משהו שאתה חייב לקחת בו את הווירוס החיים מוחלש של 12.
0: אני יודע שמה שאת... לא, זמרי, אל תקרא לי 12, כי אני אקרא לך דברים לא יפים.
1: אתה יכול לקרוא, תן לי משהו דוגמה. זה וירוס חיים מוחלש של 12, שתמיד נוגע בך איכשהו.
0: אני אוהב, אני יכול להתאמת איתך.
1: זה יפתחי, זה לא מפחיד אותי האיומים. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
0: אני לא רוצה, אני לא רוצה לדרדר. אתה תדרדר כל שיח.
1: אתה כאילו בז לאמונה של אנשים.
0: אני לא בז.
1: אתה בז.
0: אני לא בז.
1: אתה בז שנות אור לאמונה של אנשים.
0: בסדר. דוקטור אמיר בוחבוט, הפרשן והכתב הצבאי של וואלה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם ולמאזינים, מה שלומכם?
0: כן, הצלת אותנו מריב.
1: למה? אני רציתי את הריב, אני אריב איתך, אז בוחבוט. תגיד לי, מה הסיפור של הצבא שנורא רוצה לגייס חרדים, אבל ששלושה חיילים דתיים לא רוצים, אתה יודע, לעשות משהו שאסור להם לעשות, הוא מכניס אותם לכלא?
2: תראה. קודם כל מדובר בכישלון הסברתי של הצבא, נקודה. זה אחד. שתיים, בכל מה שנקרא סוגיות של חיילות וחיילים ושירות משותף, זה שדה מוקשים, במיוחד בתקופה פוליטית, במיוחד לקראת בחירות. אחרי שאמרתי את זה, אני בעד לוחמות עם 1,000 סימני קריאה. אני בעד חיילות משרתות עם 1,000 סימני קריאה. אני גאה בכל הבנות של החברים שלי ובטח בבנות שלי, שולחות לשירות משמעותי, בסדר? אלה שולחות לקורס טייס, ואלה שולחות ליעלום, ואלה שולחות ליחידות קצה ותורמות באגם, והרשימה היא ארוכה, ובלעדיהן אני לא חושב שהצבא היה תפקד. אחרי שאמרתי את זה, אני מצפה מהצבא להיות חכם ולא צודק. עכשיו, קו אדום ברור, שמשימה מבצעית צריכה לצאת, כי משימה מבצעית היא הצלת חיים, היא הסרת איום, היא סיכול ושיבוש טרור, היא עוד 1,001 פעולות הכרחיות. עכשיו, מה קרה בקצה? הדעות הן חלוקות. אני חושב שהצבא התמהמה, בסדר? התמהמה בתגובה, התמהמה בהתנהלות.
0: מה האירוע? מה יכולה להיות התגובה שלו לדבר כזה? אם נגיד זמרי נורא חושב
2: שלו. מה האירוע? חלק טענו שמדובר בתרגול, חלק טענו שמדובר בפעולה מבצעית, שבגינה צריך לוחם להיכנס לתוך נמר עם פרמדיק, כן. ומישהו אומר כן, ומישהו אומר לא. ומכאן הפרשניות הן ארוכות. דרך אגב, אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, לפני ש... עליתי לשידור, אז אמרו לי, תשמע, אנחנו רוצים לדבר על סוגיית הלוחמות, חיילות והנמרה וכולי. פניתי לדבר צה"ל כדי לדעת שאני לא, כדי לדייק עוד יותר, כמובן ישנים עליו בסוגיה הזאת.
1: אתה מתעסק נורא בדוברות, כאילו, בוחבוט, שנייה, אני...
2: כי אני חושב
1: שבגלל... רגע, שנייה, רגע, לא, לא.
2: יש פה נרטיב, יש פה פרשנויות.
1: אבל בוחבוט, שנייה.
2: אתם עלולים להחליט כל שירות.
0: אני לא, אני חושב כמוך, בוחבוט.
1: מעולה, בוחבוט, אתה מדבר, וואי, איך נציג את זה בחוץ? איך הצבא יציג את זה בחוץ? אני שואל על החיילים. בסוף, לפני רגע היה ויכוח על החיילים בשריון, נכון? ואמרו הראשי ישיבות, חבר'ה, אנחנו לא נשלח את הבנים שלנו למקום רגע, ואז בא הצבא ואומר, לא, זה בנפרד לגמרי, מה אתם מדברים, בוא נגיד את האמת, בוחבוט, הצבא משקר להם. הצבא ברגע שהוא יחליט שזה משהו אחד הוא כאילו זה, הוא יכניס אותם עם נשים לטנק, והוא יכניס אותם עם נשים לאן שהוא רוצה, בשביל איזה טיעון כלשהו, נכון או לא נכון?
2: קודם כל פה מדובר במסלול של בני ישיבות.
1: נכון.
2: הסדר בחטיבת גבעתי, אתה דיברת על עולם החרדי.
1: לא משנה, לא, לא, לא, לא, מה פתאום, דיברתי על ההסדר, הסיפור של זה היה עם ישיבות אלי וכאלה, מה זה לא היה עולם החרדי.
2: ולכן אני אומר לך, אתה רואה, ואז אתה אומר לי למה נתפסתי לסוגיה הדוברותית, כי אם הייתה פה דוברות מקצועית, אז הם היו מסבירים בדיוק מה קרה שם, אתה קורא את הטקסט של התגובה של הצבא, אתה רואה רימוני עשן, רימוני עשן.
0: אין מה להסביר את זה, אבל בוחבוט, רגע, זמרי צודק בזה, תן לי רגע שנייה, אבל אשלים את המשפט, תודה. אין מה להסביר את זה, זמרי צודק בעניין הזה, שצריך לקבל החלטה מי צודק, מי לא צודק, מי חכם, מי לא חכם, מי משנה את הסטטוס קוו ודוחף אותו לשירות נשים ביחד עם לוחמות, עם לוחמים, ומי לא. צריך לקבל החלטה. אני, כמוך, טוען שהדבר הזה, אנחנו רואים איך זה מחרסם מחרדים לדתיים, לבין אישים, לזה.
1: לא, זה לא שינוי. ככה אני רואה. שנייה, זה לא שינוי.
0: ככה אני רואה את זה.
1: אבל רגע, אסור להציג את זה כדבר לא נכון. הסטטוס קוו הולך נגד הבין אישים. נגד ההסדרניקים, זה לא ש...
2: לא נכון, זה נכון,
1: זה פבטא את זה. מה זאת אומרת? הנה, עובדה. עובדה, מה זה שירות משותף בשריון? מה זה שירות עם פרמדיקים? זה היה פעם, הרבה היו לי עם פרמדיקים לחיילת, או שבני
0: ישיבות הסדר? אבל זה קרה, נגיד כל המלחמה זה קרה.
1: שוב אני אומר, אבל זה מה שהם טוענים שיקרה. אם אתה פותח את זה, זה ייפתח.
0: אתה רוצה לסגור את זה לתמיד.
1: אבל זה סגור.
0: לא,
1: אז השינוי הוא לרעה.
0: לא, אבל פרמדיקיות ורופאות, עם מי אתה רוצה שהם ילחמו? עם העורף?
1: עם גולנים, גבעתים, זה מה זאת אומרת?
0: מה זאת אומרת? גם שם יש דתיים.
1: לא, רגע, לא, שנייה, אבל יש מסלולי הסדר. הם מראש מכונים מסלולי הסדר, של בני ישיבות הסדר. מה, בגבעתי? זה יכול להיות חייל דתי בגבעתי, אז מה? זה אחרת, וגם אותו לא הייתי מכיר.
2: תגיד, רופא, לא יכולה לטפל בחרדי בבית חולים?
1: אתה יודע מה ההבדל, אבל יש שירות חובה במדינת ישראל, וכשאתה כופה על מישהו משהו, אתה חייב להתחשב באורח חייו.
2: אוקיי.
0: לא נכון, אז
1: אתה שכן.
0: יש לו איזה גבול.
2: רק דקה.
1: לא ידעתי שזה הגבול.
0: זאת השאלה,
2: איפה? שתי נקודות מרכזיות בסיפור הזה. אחת, זה עולם הפיקוד והמנהיגות. אני הייתי מפקד בצבא, קל לדחוף בן אדם למרחב האפור, ועוד להניש אותו על זה. החוכמה היא, זה לא להגיע לסיטואציה הזו. זה לדבר לפני, לדבר אחרי, למנוע חיכוך. בסדר? זה תולדה של מנהיגות ופיקוד בעיניי, זה לפתחו של מח"ט גבעתי והמג"ד. תחיל לשאול את עצמם איך הגענו לסיפור הזה. זה אחד. שתיים, למה עצוב לי? כי בסוף אני מאוד מאוד מאמין שלא מחר נקום בבוקר, כמו שדדו בר קליפה ראש אכ"א בא ופיזר לי פה עשרות אלפי צווים שאף אחד לא יודע לאכוף אותם. אנחנו נראה פה תהליך שימרח על פני עשור לפחות, שבו ככל שינקוף הזמן אתה תראה הרבה יותר חרדים מתגייסים לצבא. בין אם מסיבות כלכליות, בין אם מסיבות של חפות עבודה.
1: זה לא עוזר.
2: אירוע
1: כזה לא עוזר.
2: שנייה, לא עוזר. ההפך, ירחיק את מי שהתלבט ומי
1: שמתלבט. ובצדק.
2: בצדק?
1: ודאי שבצדק.
2: בוא נצלול לעובדות.
1: הצבא עכשיו צריך להיות מה שנקרא, איך אומר, קשרות מאדרין. זאת אומרת, הוא צריך להגיד, מה? יש אירוע של חיילים דתיים?
2: אבל מה חשבת שיהיה פה? לא הבנתי.
1: מה זאת אומרת מה חשבתי שיהיה פה? חשבתי שאם חיילים דתיים, אם חיילים...
0: לא, אבל אני לא יודע מה אתה שואל. דתיים בכללי.
1: שוב.
0: בכללי.
1: רגע, עכשיו, רגע, מחר אתה תבוא לחשמונאים, פתחי, ואתה תגיד לו, חבר'ה, זה פיקוח נפש. אני רוצה חשמונאית.
0: אבל אתה מגיע גם לשריון.
1: אתה רואה זה שריון, זה מסלולים של הסדר.
0: לא, רגע, רגע.
2: אבל זה מה שאמרתי לך.
1: מה הסטטוס קוו בשריון?
0: מחר יהיה טנק.
1: מה הסטטוס קוו בשריון?
0: מחר יהיה טנק של דתיים בשריון. ויגידו גם, הוא לא נראה.
1: חד משמעית.
0: לא, זה לא מסלולים של הסדר.
1: לא, שוב, רגע.
0: זה לא רק מסלולים של הסדר.
1: מה הסטטוס קוו בשריון?
0: לא, שנייה.
1: אני שואל אותך, מה הסטטוס קוו בשריון?
0: שנייה.
1: מה השתנה?
0: אני יכול רגע שנייה לדבר?
1: שנייה. לא, אתה שאלת שאלה.
0: לא, אני יכול שנייה לדבר, תן לי רגע לדבר. אתה מדבר, כשאתה רוצה להצדיק את זה, שזה תמיד היה ברור ומוסכם, אתה אומר, זה מסלול של הסדרניקים.
1: נכון.
0: אבל זה לא רק מסלול של הסדרניקים. כי מחר יהיה טנק של אנשים עם כיפה על הראש, והם יעשו מרד, אתה תצדיק אותם.
1: רגע, עשו מרד על מה?
0: על זה שיש לוחמת איתם בתוך הטנק.
1: כן, מה?
0: ברור, סבבה, אז בוא תגיד את זה.
1: זה היה?
0: לא, אז בוא תגיד
1: את זה. לאן השתנה הסטטוס קוו?
0: לא, אז בוא תגיד את זה.
1: אני אומר את זה.
0: לא, אז אתה מבחינת... רגע.
1: אישה לא נכנסת לטנקים לוחמים.
0: אז...
1: חד משמעית.
0: לא, סבבה.
1: מה זאת אומרת?
0: זאת העמדה שלך.
1: רגע, אבל זה שונה? רגע, שנייה, בוחות. זה שונה ממה שהיה?
0: מה זאת אומרת?
1: מה היה פעם?
0: לא משנה, יש...
1: לא, משנה, מה היה פעם?
0: שנייה, זמרי, אבל אתה משתמש בכל הטיעונים שלך כדי להגיד, נשים לא צריכות להיות לוחמות.
1: ממש לא, נכון. במג"ב הם לוחמות, בקרקל הם לוחמות. רגע, בגולני, בגולני. אם יכניסו עכשיו אישה לגולני...
0: אם יהיו שם רוב דתי והם יעשו מרד, אתה תצדיק אותם.
1: ברור!
0: אה, נו, אז מה אתה רוצה?
1: בגולני?
0: אז אתה תקבע מתי הרוב...
1: בגולני?
0: אם יהיה 60%...
1: אבל למה אתה מוכן לשנות את הסטטוס כמו שהיה?
0: אם יהיה 60% מהכוח דתי, הם יגידו לך, אנחנו לא רוצים שרת עם
1: גולני?
0: בחורה. כן, אתה תצדיק אותם.
2: אבל זאת לא השאלה שצריך לשאול. זאת לא השאלה שצריך לשאול. השאלה שצריך לשאול, האם היה פה מדובר באירוע מבצעי? האם חרף העובדה שהם לא, שהם שומרים נגיעה וכולי, האם אתה מצפה מהם, זמרי, להיכנס לנמר, לשעות לעבר הגבול ולהדוף את ההתקפה על עורף הישראלי?
1: אבל זה מה שהם אומרים לך עכשיו. הם אומרים לך בוחבוט. לא, אבל אני לא מגמגם בוחבוט, אני לא מגמגם, זה מה שהם אומרים לך עכשיו. אני אומר לך, אני אומר לך, איך אומרים שחכם, שפיקח לא מכניס את עצמו למצב שחכם ידע לצאת? תקשיב שנייה, בוא, בוחבוט, אם אתה רוצה שאני אגיד לך כל פעם שאתה מחרטט אותי ואני שותק, סבבה, תקשיב. רגע, החיילים האלה אומרים כזה דבר, אתה עכשיו תבוא תגיד לי שזה פיקוח נפש, אני יודע, אתה תגיד לי ואני אצטרך לעשות את זה, ולכן אני לא מכניס אותי מראש למקומות האלה. חייל הסדרניק יודע שאם הוא הולך לגולני, הוא לא ייכנס לטנקים עם זה, הוא הולך ליחידה של בנים, כי זה מה שזה. אם אתה תגיד לו שבשריון זה יכול לקרות, הוא לא ילך לשריון. ובחר אתה תגיד גם לך שמונאים, תקשיבו חבר'ה, זה פיקוח נפש.
2: אתה פרנה לי על הגע, עשת לך שאלה קונקרטית.
1: די את המשפטים האלה שלמדת בפום, בחיית.
2: אני הסכמתי איתך שיש פה מרחב אפור.
1: מה מרחב אפור? אתה יכול להגיד מה הוא כבר?
0: שזה יכול לקרות לפעמים.
2: מה?
1: מה יכול לקרות לפעמים?
0: שיש פעולות מצאים.
1: חייל חרדי, שאלה, חייל חרדי בחשמונאים, יוכל למצוא את עצמו עם אישה בטנק?
2: אז אני שאלתי אותך שאלה.
1: אני שואל אותך, אתה כתב צבאי.
2: ברור שכן.
1: תודה רבה, שלא יתגייס. שלא יתגייס. אם הצבא לא יכול להבטיח לו, את הדבר הפשוט הזה, ודאי שכן.
2: אבל הסברתי לך שוב, אתה מתעקש, אתה זורק רימון.
1: הנה, הוא אומר גם על חשמונאים, פתחי.
0: לא, אבל אני לא.
1: גם על חשמונאים יכולה להיות אישה, מדהים.
0: אני נותן לכם לדבר.
2: אבל תן לי להסביר לך באיזו סיטואציה. חטיבת חשמונאים מחזיקה בגזרה ספציפית, סתם דוגמה, לבנון, עזה, איוש, מה זה משנה? אוקיי? אמרו לה, מי א', מי 1 עד 80, את אחראית על קו התפר. קרה אירוע חריג ב-81. ב-85 קילומטר. אוקיי, ארן, פצועים, הרוגים. מה אתה אומר לי שהחייל החרדי לא יקפוץ לשם ויסייע ויפנה פצועים והרוגים?
1: אבל בוחבוט, זה הכי קל לעשות את זה. אתה הכי קל לעשות את מה שאתה עושה. אבל
2: זה
1: הכי קל לעשות את מה שאתה עושה.
2: רגע, שנייה,
1: רגע, בוחבוט. וכדי למנוע את האירוע של ארן, הוא צריך לקפוץ עם הפרמדיקית? רגע, וכדי סתם להבטח את הגבול, כי חס וחלילה יכול להיות בעוד חודשיים אירוע של ארן, הוא כן צריך לקפוץ עם הפרמדיקית? שלחתי עם זה לכל דבר.
0: שואל אותך, אבל מקרה מבצעי חריג.
2: אמרתי שלא.
1: חברים.
2: דרך אגב, לא יודע אם אתה יודע, תבקש מדובר צהל, בעצם סליחה, פטרי צריך לבקש, כי יש לו קשרים בדובר צהל. אני אומר לך, כל בוקר מגיעים חרדים, חרדים חרדים, עם הגרביים הלבנים עד הברכיים כזה, דיבוש חסידי כזה, אם אני לא טועה, סליחה שאני לא מדייק, מגיעים לקריה, פושטים את הבגדים האזרחיים שלהם, עולים על מדים, ומצטרפים כאחד החיילים, אחד מכל החיילים, ליחידות אני אומר לך, מסווגות ותורמים תרומה אדירה לביטחון המדינה.
1: מה אמרת עכשיו? מה, אתה סתם דוחף כאילו דברים לזה? מה זה קשור? מה זה קשור? אני לא אומר שחרדי לא רואה אישה. לא קשור, יש יחידות שמובטח להם ומסלולים שמובטח בהם שירות נפרד. מה זה פקודת השירות המשותף?
2: בסוף זה אומנות הפיקוד. אמרתי לך, אני גאה בבת של חבר של אישה שלך ליעלו. אני גאה במאיה השכנה שלי שלך ליעלו.
1: אני גאה בריקי שגידלה את דינה.
2: אני גאה בבת של יורם אביסרור שלך להיבחן בקורס טייס. אתה רוצה להמשיך?
1: אבל בוחבוט, זה באמת רמה מאוד, כאילו, מה שנקרא, כאילו זה סתם, ואני גאה
2: בדיון.
0: אני הייתי אומר משפט אחד, אם יורשה לי, לא רציתי להיכנס ביניכם. אבל יש משפט שאומר פיקוח נפש דוחה שבת. אז כשיש פעילות מבצעית, והיא, לא יודע מה, משהו קרה בסדק, וצריכה להיכנס פרמדיקית או רופאה. בסדר, זה החריג. לא, תראה, צריך לעשות הכל, צריך לעשות הכל כדי לאפשר להם באמת להרגיש בנוח בשירות שלהם, לעשות הכל, הכל. שנייה, הכל, הכל, הכל, הכל. אבל אני לא עם זימרי, עם זה שזה כמו סרבנות, שלא קופצים לנמר או לא קופצים לנגמש, כי יש שם פרמדיקית בשעת פעילות מבצעית. אני חושב,
1: מצטער להגיד, זה לא יוגה. יהדות זה לא יוגה, ויהדות זה גם לא טבעונות. מצטער להגיד.
2: אם החיילים באו בטענות וסרבו להיכנס לנמר, אני דן אותם לכולה בסיטואציה הזו, שהיה להם ספק שזה לא מדובר בפעולה מבצעית. ואם הם הבינו את זה בסוף כלא פעולה מבצעית, אז כישלום פיקודי. כישלום פיקודי, אני אומר לך. אחד שמכיר את הצבא לאורך ולרוחב. עכשיו לקחת את האירוע הזה ולעשות ממנו רעש, זה לגרום נזק לתהליך שאלפים עוסקים בו בגיוס חרדים. שכל 50 או כל 10 חרדים שמתגייסים לצה"ל,
1: והצבא לא מבין, רגע, והצבא לא מבין שהוא שולח אותם עכשיו לכלא, את השלושה האלה, הוא לא מגייר.
0: העונש חמור מאוד. העונש לא צריך להיות כל כך חמור.
2: תשמע, בסוף בסוף המערכת חזקה יותר מכולם.
1: תשמע, יש את המשפט הזה שחילונים נוטים לזלזל בו, שכל הזמן שחרדים אומרים, אני רוצה שהבן שלי ייכנס לצבא חרדי ויצא חרדי, מקרים כאלה גורמים לי פי 100 להתחבר לאבא או לאמא הזאת שאומרים את זה על הילד שלהם, אני מבין. זה לא סיסמאות, אני רואה שזה המציאות.
2: כך סכין מנתחים, תנתח את האירוע הזה. חברים, הצבא היום נמצא בסיטואציה שהוא מבוהל מעצמו, ואני מבין אותו.
1: צריך.
2: למה? כי אנחנו בתקופת בחירות, הוא מחושש מאוד, המטה הכללי הספציפי הזה, חושש מאוד שכל פעולה שלו תתפס כפעולה פוליטית שעלולה לפגוע במרקם של צבאם, ואני מבין את זה.
0: לא, אבל בוא לא נכניס פוליטיקה לפרשה הזאת. רגע, ננסה. אני רק אגיד,
2: לא, אמרתי, אני חושב שהם ניסו, אני חושב שבאירוע הזה, עוד פעם, אחד, דוברותית כישלון, כישלון, כישלון, לא יעזור. שתיים, יש לי פה בעיה מנהיגותית, ושלוש, יש פה חשש גדול מאוד להפוך את האירוע הזה לתפוח אדמה לוהט, שכל אחד זורק אותו מצד לצד, ואז הוא הופך להיות סיפור פוליטי. בטח בתקופת בחירות.
1: שכחת שגם יש פה בסוף מעשה לא הוגן כלפי חיילים דתיים שלפי הפקודות לא אמורים לעמוד בו. זה הכל. לא, זה המהות. זה המהות.
2: אתה פשוט מסרב להיכנע ברב שיח הזה.
1: אין מה להיכנע. יש פה צד אחד פשוט. הרגע, אגב, אפשר לשנות את תקודת השירות המשותף. מה הבעיה? יבואו איזה, ישנו את תקודת השירות המשותף. יגידו, מותר גברים ונשים בכל סיטואציה. יבחר אדם אם הוא רוצה או לא.
0: אבל גם במערכת כזאת, שיש בה כל כך הרבה סיטואציות, וכל כך הרבה משרתים, וכל כך הרבה מפקדים, שכן, תמיד יהיו כל מיני קלשים כאלה שאתה תצטרך לשלוט בהם. לא יכול להיות שלא קופצים לנמר או זה בפקודה ועושים חרם. אנחנו לא נעודד את זה, זמרי.
1: קודם כל, אני עודד את זה. דבר שני, סליחה, אנחנו לא נעודד. אתה לא. אני עודד את זה. אני עודד את זה. ואתם אגב עושים עכשיו משהו יותר חמור, כי אתם אומרים בעצם, בוא נה, היה שם איזה אירוע חמור, והם לא קפצו. בואו, חבר'ה, חיילים יודעים מתי הם הולכים להציל חיים, ומתי הם לא הולכים להציל חיים. וכנראה ניסו, ותבינו, זה כמו משפט, זה כמו יצחק עמית. אתה קובע את התקדים, ואתה קובע להם פעם אחת, רגע שנייה, בוחות, אני אסיים, ואז אני אסיים, ואז אתה תדבר. כמו יצחק עמית, הוא קובע בסוף את התקדים של הזה, הנה, פה אני פסקתי ככה, ומהרגע הזה כל החיילים חייבים לקפוץ, מתי שאומרים להם לכל מקום.
0: גם חיילים לא יכולים לקבוע תקדים, וזה הרבה יותר מסוכן מאשר מפקד שקבע שהם צריכים לקפוץ לנמר. אז אתה יודע, זה
1: יהודים יכולים לקבוע
0: תקדים. עכשיו זה חיילים ויהודים.
1: חיילים יהודים.
0: זה לא משנה.
1: חיילים יהודים.
0: אם אתה חושב שכל חייל יכול להחליט בשביל עצמו ולארגן מרד ולא לקפוץ לזה, שזה דבר שאני, אני, לא אנחנו, יגיד לו, כן, אלן וסלן, סוי עם הדבר הזה, אז אתה טועה.
1: אז אני אומר לכל חייל דתי, אם אומרים לך לאכול חזיר, רגע, אם אומרים לך לאכול חזיר, או אומרים לך לאכול בשר חלב, או אומרים לך, לא יודע, תן לי עוד איזה משהו ככה טוב, כן, כן, קיצוני דתי, שאסור לעשות משהו כזה, אם אומרים לך לעבור על ההלכה, אתה צריך להיות נאמן לדרך שלך ולמה שהבטיחו לך, אוקיי. ולמה שחתמו איתך בחוזה לפני זה כשהגעת למקום הספציפי הזה. אתה לא צריך לאכול חזיר כי הצבא אמר לך.
0: החוזה הקדוש ביותר שחתמו איתו זה שהוא משתמש ביכולות שלו ובכישורים שלו וברוח שלו כדי להגן.
1: ומה זה הרוח שלו?
0: הרוח שלו זה גם רוח הלחימה שהוא מקבל
1: אבל
0: בצבא.
1: אבל על מה היא מושתתת הרוח הזאת?
0: מושתתת על הרבה דברים.
1: על היהדות.
0: על הרבה, על עולם הערכים מאוד רחב.
1: על היהדות שלו, כן. גם. צבא הגנה לישראל. ואם אתה אומר לו, תעבור על הרוח שלך, גם. כדי לתת את הרוח הזאת, אתה לא יכול לעשות את
0: לא
1: זה.
0: אני לא מאמין שהצבא יגיד לו, הולך תאכל חזיר, זה דוגמה קיצונית, אבל כן יגיד לו לפעמים, אם יש איזה אירוע, צריך לקפוץ עם הפרמדיקית שתציל את חייך בסופו של דבר. וזה צריך לספר את הסיפור.
2: תגיד, אתה בעד לפתוח את המקצועות בכל הצבא לנשים, או שאתה בעד את המקצועות?
1: חס וחלילה,
2: חס
1: וחלילה, אני רוצה שחייל ידע לאן הוא מגיע, ואני יודע למשל שהשירות המשותף במגב, רגע שנייה, אבל עכשיו אתה שאלת שאלה, נכון? איזה מלחמה עכשיו, מישהו קפץ לבינג'בל, לא הבנתי, על איזה אירוע שלושה חיילים האלה היו אמורים לקפוץ עם החיים פרמדיקית, אתה יכול להגיד לי?
0: הם לא יכולים להחליט
1: אתה יכול להגיד לי, הם יכולים להחליט
2: אני גם לא הצלחתי להבין, זה מה שאמרתי בתחילת דבריי.
1: איזה קטע, תגיד, אם היה אירוע כזה של ערן והצלת חיים, תגיד, יכול להיות שהצבא היה מוציא את זה? אז אולי מחרטטים ואתה זורם עם החרטוט. אם היה אירוע חמור שהחיילים לא באו אליו היית יודע עליו,
2: אז יש פה בעיה פיקודית.
1: מה הפקודה? לאן אמרו להם ללכת?
2: אמרו להם לקפוץ. לאן? לפטרול.
1: לפטרול? פטרול מציל חיים? שאני רוצה לדעת.
2: לא, אני אמרתי עוד פעם, אני לפני שעליתי לשידור, פניתי לדובר צה"ל, כדי לדעת אם אני מפספס משהו. מי שצריך להסביר את זה, זה דובר צה"ל, לא אני.
1: מדהים.
2: אני חושב שמה זה משנה?
1: זה שהצבא לא אומר לך מה המשימה הייתה, אתה יודע שהיא לא הצדיקה את זה. זה שהצבא לא אומר לך מה המשימה הייתה, אתה יודע שהיא לא הצדיקה את זה. הרי הצבא היה רץ עכשיו עם יש... מה, תראו, הם לא רצו לסייע לפה, הם לא רצו לעשות לפה, הם היו...
2: מתי פתקי, הוא יש לו קשרים מדובר צהל.
1: זה גם לך אמור להיות.
2: שאלה תועדים, סימסו לו עכשיו.
0: בוא נעשה התערבות, בוחבוט, בגלל שאתה כזה איזה. שנינו נותנים את הטלפונים, תקשיב, תהיה גבר. שנינו נותנים את הטלפונים, תקשיב טוב. אתה כזה גיבור עם החברים שלך והמשפחה שמקשיבה. שנינו נותנים את הטלפונים לזימרי או למי שאתה רוצה, למשפחה שלך, בודקים את הקשרים שלי עם דובר צהל ומתי פניתי לאחרונה לדובר צהל, ואם זה לא שלושה חודשים אחורה לאיזה אייטם קליל על איזה לוחמת, אז אל תגיד לי קשרים בדובר צהל.
2: תוריד שבתות, תוריד לילות.
0: מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה. אם אני לא האחרון בתעשייה שמדבר עם דובר צהל מבחינת כמות, אני תורם... לא, סתם, אני צוחק איתך, רק שתדע שבאמת
2: לא... אני לא באולפן.
0: באמת שאני לא באולפן,
2: שמע. בסוף, אני עכשיו באמת רוצה לדבר בנימה אישית.
0: לא, לא, אי אפשר, אין לנו זמן לפתוח את זה עוד פעם, זה יפתח.
2: כשאני מבקר בכל היחידות בצבא, אני כל פעם אומר לך, מצטמרר לראות קטינים.
1: די כבר עם הזה עכשיו. יופה, תגיד לי מה אתה, תקשיב, אתה יאיר לפיד של הכתבים הצבאיים, מה זה?
0: בוחבוט,
1: אני אוהב את דינה מחדרה ואת צלמה.
0: תבוא לפתחי את שי בלילה, אני אפתח לך מיקרופון, אני רוצה לשמוע. תבוא לפתחי את שי בלילה, אני רוצה לשמוע איך אתה מצטמרר משירותים כאלה ואחרים.
2: פתחי ושי, נו, יאללה.
0: קפל את האירוע.
2: נמרי, אתה קולט מה הוא עושה עכשיו?
1: הוא נעשה לא, אני הגעתי מסוכסך איתך, זה לא קשור.
2: אמרו לי, בוא תעלה, הנה עליתי, אמרו לי, בוא נקצר את הזמן, עליתי, אתה עכשיו שולח אותי ללילה.
0: אני בא בטוב.
2: אני פתחי, באמצע היום, בבוקר.
1: דוקטור,
2: תפרגן לכם.
1: תגיד, דוקטור בורבוד, לסיום, אם אתה רוצה אולי להחמיא לכל מיני חיילות שראית בכל מיני מקומות.
0: לדינה,
1: ולריקי, ולסוזי. סתם, דוקטור אמיר בורבוד, שאלתי אם אתה רוצה לסיום להחמיא לכל מיני חיילות שראית בכל מיני מקומות, לוחמות.
2: לא, אני חושב שצריך לפתוח את הכל.
0: ברור, ברור.
2: ומי שמתאים שיתקבל לכל תפקיד.
0: ואז להגיד למה החרדים לא מתגייסים. להסיק
2: עם ההדרות. ברור. וביחד עם זאת לזכור שכן, אנחנו רוצים יותר חרדים. רוצים יותר מסורתים.
1: אתה גאון.
2: כי מה לעשות?
0: סיטה בוחבוט. טוב, אפשר לפתוח את זה, כי אין לנו גם זמן.
1: דוקטור אמיר בוחבוט, פרשן כתב צבאי, וואלה, תודה.
2: תודה רבה לכם, שבשורות טובות, אמן.
1: אל תטס.
2: עם המון המון בשורות טובות.
1: ואתה תראה טייסת מיכל. טוב, תודה,
0: ביי. דיילות.
1: ביי. לא דיילות, ישר אמרת?
0: יאללה. ראית איך הוא אמר, אני עולה להרים לכם את הרייטינג.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 82-10.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. מסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
4: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות שלושה, ארבעה וחמישה חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: במה זכיתי?
5: זכית ב-125,000 שקלים.
6: רצינית?
5: מאוד.
6: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
5: בסדר, כולם אומרים את זה.
6: וואי, תודה רבה, תודה, תודה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסלחים.

0: תעשייה.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: רגע, רגע, תעצור!
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
4: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
9: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רגע, רגע, תעצור!
10: מה קרה?
9: בודקים בבר.
10: נו, יש אישור?
9: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה! מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ואייקאנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתות עבור.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: סקרים רבותיי, סקרים. אני כזה מיושן.
1: וואו.
0: שלמה פילבר, מומו.
1: שלושת האנשים שהבינו את הרפרנס.
0: לא, זה שחוק.
1: תבדקו את זה, מזל טוב לרגל יום הולדתכם ה-80. כן.
0: צומת סקרים. יפה. שבוע סקר. שלמה מומו פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת. מה העניינים?
2: בסדר. מה שלומכם?
0: ברוך השם, מצטטים את הגשש.
1: אתה כאילו תמיד נשמע אותו דבר, מומו. זה כאילו יום לפני בחירות, חודשיים לפני בחירות, הטון הוא תמיד רגוע. דוגרי, אתה נלחץ לפעמים כזה?
2: אני לוקח כל... אני מעשן כל בוקר. לא, לא, חס חלילה, בחיים לא.
0: הבן אדם עבר את הפרקליטות, אתה שואל אותו אם הוא נלחץ לפעמים?
2: הדלקתי.
1: יש לנו פוש. מומו פילבר, אני מעשן כל בוקר.
0: אני מסמס לצוריאל.
1: אז מה ישנת לפני הסקר אתמול? ראינו גם וינטר, נכון? גם וינטר עובר וגם סמוטריץ' עובר.
2: כן, וינטר עובר וסמוטריץ' עובר, אבל אני אמרתי בשידור, אתה יודע, תמיד לוקחים את השקופית ולא את הפרשנות. אני אמרתי שהדרמות נמצאות מאחורי המספרים, מאחורי התמונה של השקופיות. ביום חמישי הצגנו סקר שבו נתנו לוינטר 4, אבל אמרתי שהוא היה הרבה יותר קרוב ל-5. סליחה, לא, לא, לא, אישון הזה, אישון הורג אותי. ומה שקרה אתמול זה שהוא ממש ליחך את אחוז החסימה מלמעלה, ובסיטואציה מסוימת שבדקנו אותה ולא הצגנו אותה למסך, הוא גם נפל מתחת לאחוז החסימה. זאת אומרת, אנחנו בדקנו אתמול גם את האופציה הזאת שדובר עליה בסוף השבוע הזה של איחוד בין סמוטריץ' לבין פייגלין, ובמקרה הזה וינטר מאבד עוד מנדט אחד לתוך האיחוד הזה, ובעצם נופל מתחת לאחוז החסימה.
0: והיה עוד סקר של דודי חסיד, נכון? אתמול?
2: שאמר בדיוק את אותם דברים, כן. מעניין.
1: לשם שינוי.
2: כי אנחנו לא מדברים אחד עם השני, אבל הגענו לאותם תוצאות.
1: לא, זה אירוע, שסקר של ערוץ אחר אומר בדיוק את מה שהסקר של פילבר אומר, פה יש בעיה.
0: רגע, הסקר שלו הולך על 700 איש כזה, או 500, משהו כזה?
2: זה לא חשוב, אני כל הזמן דיברנו.
0: תגידו על שאלות שלי, זה לא חשוב.
2: יגיע, סליחה. יגיע הרגע שבו המציאות תתחיל לתפוח לאנשים בעיניים, הם יהיו חייבים להתחיל להתיישר איתה, אז אני חושב שאתמול היה אחד הצעדים הראשונים כיוון.
0: אוקיי. אני רוצה לדעת מה הסקרים שראש הממשלה נתניהו רואה, היה אתמול בפטריוטים, ומה הוא רואה.
1: מה זה הסקרים של המיליון איש האלה שמדברים? אתה מכיר את זה?
0: למשל. אין דבר כזה.
2: קודם כל, תראה, בוא נגיד ככה, אני נאלץ להגיד מה שנקרא גילוי נאות, לא אני אישית, אני מלווה את המחקרים שעושה חברת Next Data, ו-Next Data גם יש לה, נותנת גם מחקרים לליכוד, היא לא היחידה שנותנת, וזה הגילוי הנאות שלנו, בגלל שאנחנו היחידים אולי שנותנים גילוי נאות, כי דודי חסיד לא מספר עם איזה מאנשי הקואליציה או האופוזיציה עובד, גם לא מנו גבע.
1: הוא לא חסיד של גילוי נאות, תמשיך, סליחה.
2: וכשהציבור ידע אם הם עובדים, אז הוא ידע גם לשפוט בעיניים יותר ביקורתיות את המספרים שרואים על המסכים, אבל נעזור את זה. זה כבר שייך לכל הצביעות שקיימת בתוך האירוע הזה. אז מטבע הדברים, אני נותן את אותם מספרים גם ללקוחות וגם בערוץ, אז אתה יכול להבין שמה שאתם רואים בערוץ זה גם מה שרואים, נקרא זה ככה, במטה הליכוד. זה נקודה אחת. נקודה שנייה היא, יש היום המון הם כלים מאוד מאוד מתוחכמים וחכמים שיודעים לעשות סריקות על מאות אלפים ומיליונים בכל מיני דרכים. לא נחשוף, לא נגלה, בסוף נעשה אקזיט מהאירוע.
0: לא, אני אגיד לך למה אני מייתר או צוחק על זה. אני רוצה לדעת שורה תחתונה, רגע. תגיד, אם וינטר עובד, אפילו על הקסקס.
1: הוא
0: רוצה
1: להסביר לסקר של המיליון איש. הוא ממש היה באמצע הסבר על הסקר הזה של המיליון איש.
0: טוב, נמשיך, סליחה, מתנצל.
2: גיטור, לא משנה איך ומה, אבל נעשתה בדיקה שסרקה 5 מיליון איש במדינת ישראל, קיבלה קרוב ל-90,000 תשובות.
1: מה זה סרקה?
2: לא נרד לפרטים. בסוף אתה רוצה לדעת בכל מיני דרכים עקיפות וישירות, מה עמדתו הפוליטית של בן אדם, למי הוא יצביע, במי הוא יתמוך, באיזו מפלגה, את מי הוא רוצה לראות ראש ממשלה. יש מיליון שאלות שאנחנו רואים אותם כל היום על המסך. השאלות האלה בסוף אתה מרכיב מהם פרופיל שאתה בא ואומר, אוקיי, זה ימני, זה מתלבט, זה איש מרכז, זה יצביע לשמאל.
0: כמו TGI כזה, נגיד.
2: מה?
0: כמו TGI נכון, כזה, שזה, קרוב.
2: במקום TGI של שנות ה-50 של המאה הקודמת, שאתה לוקח, מקבל חוברת ומלא אותה עם עיפרון, אז היום יש לך כלי AI מאוד מאוד מתוחכמים וחזקים, שבסוף סורקים בכמויות אדירות, כמויות מטורפות של מידע, דאטה, שיח, מיליון דברים, ומהם אתה יכול להרכיב בסוף רופאים.
0: אז מה הורכב? מעניין, האמת שבאמת מעניין, אם אתה מדבר.
2: מה שהורכב, תראה.
0: אז למה אם זה רץ על מיליון איש, למה אתה מקבל תוצאה של 90 אלף בסוף?
1: כי ישר לא ענו.
2: ככה זה עובד, בסוף לא עובד.
0: לא, לא עניין שלנו, זה לא עצקר.
2: לא, לא, לא, זאת, בסוף זה לא, זה בדיוק, אתה בונה, בסוף יש לך מה שנקרא דאטה ולידית, דאטה שאתה בא ואומר, היא איכותית עליה אפשר לעבוד. זה בסוף האירוע.
1: ומה יצא בזה?
2: מה שיצא בזה, תראה, הסיפור הזה היה צריך להכריע את השאלה הבאה, שהיא שאלה שאלת מיליון הדולר, שגם אתמול שאלו אותה, שאל אותה חברכם, בפטריוטים. מה הסיפור האמיתי בסקרים היום? האם הגושים הם 50-70 או שהם 60-60 כשם קוד? בסדר? 62-58 או שזה 51-70-69
0: לקפלן.
2: אז כן, אז בצורה מובהקת מאוד אנחנו יושבים על קו ה-50, על קו ה-60-60. זאת אומרת, אנחנו הסקרים של, כמו שאני מציג אותם ב-14, והנתונים כמו שצופי ערוץ 14 והצופים שלכם והמאזינים שלכם רואים אותם, הם נכונים, או לפחות בוא נגיד ככה, כל הכלים האלה אישרו ואיששו את הסיפור הזה. בוא נעבור לנושא הבא.
0: אוקיי, של הבן אדם הסביר ברחוב, אם המפלגות הימניות, כולל הקטנות מהגוש השלישי, עוברות, יש ניצחון, ואם לא, אין ניצחון. זה
2: נכון. זה תראה, בוא נגיד עוד פעם, יש מנעד רחב. כרגע במקרה הכי גרוע, שבו נגיד סמוטריץ' הולך לבד וזהות הולכת לבד ווינטר לא עובר את אחוז החסימה ושורף קולות, ועוד כל מיני מפלגות קטנות כאלה ואחרות שנמצאות היום בימין ומסתובבות, נגיד שכולם מתמודדות ולא עוברות את אחוז החסימה, הימין מאבד בין 6-7 מנדטים. וואו, שזה וואו. ברור לגמרי מה המשמעות וואו. של זה. עכשיו, כשאתה מתחיל לעשות את הקומבינציות ואת הייחודים, אתה מתחיל להחזיר מנדטים לתוך האירוע. אז אחרי דברים שכבר נעשו שהם רלוונטיים, זאת אומרת, הדבר הטבעי, הבנאלי הראשון שכולם דיברו עליו, הוא שכאילו וינטר חייב להתאחד עם סמוטריץ' אחרת שניהם לא עוברים, אז מתברר דווקא ששניהם עוברים, אנחנו פשוט חוזרים על סיפור הימין החדש של 2019, זאת אומרת, כמעט
1: 1400 קולות.
2: זאת אומרת, בדיוק, היו שם, היה 4 וקצת, ו4 פחות קצת, אבל בעצם הפלח אוכלוסייה, נקרא לזה ככה, שמצביע לשתי המפלגות האלה, משלים אחד את השני למשהו כמו 8 מנדטים, שאלה 8 מנדטים. כרגע הם לא מתחברים, זה לא רלוונטי, סמוטריץ' חיסן את עצמו מפני ירידה, ולכן הוא לא נופל מתחת ל4 מנדטים האלה, גם כשווינטר התמודד, וזה ראו גם אצלנו וגם אצל האחרים. אז זה אירוע אחד.
1: אל תגיד חיסן עם פייגלין, כי לדעתי הוא היה נגד אז.
2: לא, חיסן, אני מדבר במובן הזה שהאנשים שהצביעו לו עד לפני שבועיים, לפני שווינטר עלה, לא עוברים לווינטר, כמעט ולא עוברים.
1: וואלה.
2: מי שעובר לווינטר, אני אגיד לך בגדול, וזה היה חלק מפתיע ממה שגילינו בשבוע וחצי האחרונים, זה דווקא מצביעי ליכוד ומצביעי עוצמה יהודית.
0: וליברמן, לדעתי.
2: מצביעי עוצמה יהודית זה אנשים שמסתכלים יותר על האירוע בעיניים הביטחוניות, לאומיות, כיבוש, גירוש וכולי, נקרא לזה ככה, שמבחינתם האופציה זה או איתמר בן גביר או וינטר שמדבר בסגנון הזה, ואלה שעברו מהליכוד זה בעצם פליטי הימין החדש, שבזמנו כשבנט פירק את ימינה לא רצו להצביע לגוש השמאל, אז חזרו לגוש הימין, לא רצו להצביע לסמוטריץ', הצביעו לליכוד ועכשיו חוזרים לווינטר, נגיד, זה כשם קוד. אז זה אירוע, זה אחד. עכשיו, הסיפור של פייגלין הוא סיפור מעניין. פייגלין נמצא במערכת הפוליטית כמעט 30 שנה, אונוף. ויש לו גרעין קשה שאי אפשר לזלזל בו, שאני הצגתי אותו לאורך כל השבועות והחודשים האחרונים, בין אחוז וקצת בין 1.2 ל-1.5-7 נגיד.
1: מנדט וחצי.
2: וחצי כאלה, שמאוד קשה במנדט, מאוד קשה באחוזים, נקרא לזה ככה, בטח של סקר, של 500 איש, לדעת אם זה מנדט וחצי או מנדט וחצי שלושת רבעי.
0: כן, אבל
1: לא, גם יכול להיות שיש יותר, פשוט לא רצו להגיד שמצביעים לו, כי לא רוצים לאבד את הכל.
2: לא, זה לא שלא רצו, זה בדיוק הנקודה. עכשיו, הוא כל הזמן טענה שנדרשת בדיקה עליה. הוא בא ואמר, אם אנחנו נעלות אחוז החסימה, היו הרבה יותר אנשים שיבואו להצביע לנו. מה שראינו אתמול, וזה כנראה נכון חלקית, זה שמהרגע שהתחילו לדבר בצורה פרקטית על פתרון שבו פייגלין נכנס לכנסת באיחוד כזה או אחר עם סמוטריץ', ואנשים התחילו להבין שהקול שלהם לא ילך לאיבוד, ראית מעבר של עוד כמנדט, וזה בדיוק, וזה מנדט שחזר מווינטר. חזר מווינטר לפייגלין בעצם, ולכן סמוטריץ' ובן גביר מקבלים את הארבע פלוס שתיים שלהם, ומה שמעניין יותר, וזה מרתק, זה שהציבור גם מתגמל אותם למהלך הזה עם האחריות, ואתה רואה כמעט מנדט שעובר מבן גביר, וכמעט מנדט שעובר מהליכוד, בלי קשר. לא של אנשים שהצביעו להם קודם, אלא שבאים להצטרף אליהם, לחזק אותם,
0: ושרן?
1: לא, חייבים לסיים, אין לנו זמן לשרן. מומו, תשמור את מה שיש לך לשרן השכל לבא, ואנחנו נעשה עליה. תודה רבה, מעניין מאוד. שלום מומו פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה. איך תשן משהו. סליחה, נצא להפסקה. מה, אתה רוצה עוד משהו? מה יש לשרן? היא הקימה מפלגה שרן?
0: יש לה, כן, היא רצה לבד, בעיקרון.
1: שרן.
0: שרן.
1: הפסקה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: רגע, רגע, תעצור!
6: מה קרה?
5: בודקים בבר.
6: נו, יש אישור?
5: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
7: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
12: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
13: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
14: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
15: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
16: שילמת על ארנות.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: רגע, רגע, תעצור!
7: מה קרה?
6: בודקים בבר.
7: נו, יש אישור?
6: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה! מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוספת תזונה ואינו תרופה.
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: כן, טוב,
1: אל תשתלט רק.
0: לא, כך, שלך. יואב סגלוביץ', צריך להגיד ברכות לחברנו, חבר המערכת, חבר העם היהודי, יואב סגלוביץ', שמצטרף למפלגת האחים המוסלמים כנראה.
1: תראה, האירוע אתמול עם המרואיין הבא שלנו, הוא זה שהוא, אתה יודע, ראש הממשלה קורא לייחודים ברמה הכללית, וקורא לכולם להיפגש, ועושה את הזה, והשר שהולך לדבר איתנו, הוא אומר, בן גביר, הוא לא הבעיה, המפלגות הימניות, הוא עם המפלגה הכי יציבה, האירוע זה וינטר, והוא

0: האירוע זה וינטר, והוא מזכיר לי את הימין החדש, והוא יסכן אותנו וכל הדבר הזה, למרות שיש הרבה, מה שנקרא, וגם הליכוד רוצה לייצר איזשהו נרטיב שבן גביר אשם אם לא יהיה ייחודים. אז בואו נברר את העניין הזה לעומק. עמיחי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, הליכוד, בוקר טוב.
1: בוקר אור, מה נקרא?

0: 2019, אני חושב שמי שעבר את זה, מי שעבר את האירוע הזה של לעשות קמפיין שלם ובקצה לא לעבור אחוז חסימה, אז הוא מה שמקבל, מה שנקרא קיבל שיעור וקיבל שריטה שתלווה אותו קדימה. וזה שיעור מאוד מאוד גדול, ואני פשוט מסתכל על האירוע של וינטר, ואתה רואה איזה מין איזה סקר כזה בשמונה מנדטים, ואני זוכר את הסקרים הראשונים בימין החדש, 10 מנדטים, 11 מנדטים, הפתעת הבחירות, כן, שני שרים שהיו אז, אגב, שרים בכירים מאוד, שר חינוך, שרת משפטים, בנט ושקד, בסי הפופולריות שלהם בימין, עם תוכניות לרפורמה משפטית, שהרפורמה שביקשנו לקדם היא פרומיל ממה שרצו לקדם, רצינו לקדם אז בימין החדש, ובנט ינצח את החמאס ושקד את הבגץ, ולאט לאט מ-10-11 זזנו לכיוון ה-7-8 ואז 6, ובסופו של דבר לא עברנו אחוז חסימה. לכן מה שאני, המסר שלי הוא כזה, אנחנו בסופו של דבר, ודאי, יש לנו הערכה כלפי האלוף וינטר, על כל מה שהוא עשה בצבא, על מה שהוא הוביל, אנחנו כולנו זוכרים גם את האופן שבו תקפו אותו ולא אפשרו לו להתקדם, ואני גם לא חושב אינטואיטיבית, כן, שהאיש הזה הוא דומה לבנט וילך ויעשה מחר בבוקר את אותו הדבר. אני לא אומר את הדברים האלה, אבל צריך להבין שאם הוא הולך בצורה כמו שהוא מתקדם כרגע, התרחיש שהוא לא עובר אחוז חסימה הוא מאוד גבוה. זאת אומרת, זה 50-50 במקרה הטוב, 50-50. ומה שהוא שם, מה שעומד על ה, מה שמונח על הכף, זה לא רק גורלו הפוליטי, אלא זה גורלו של עם ישראל, של ארץ ישראל. זה אירוע טקטוני. אנחנו אחרי שלא עברנו את אחוז החסימה, נכנסנו ללופ של 4 מערכות בחירות, שבקצה ממשלה שהייתה הרבה יותר שמאלה מממשלת אוסלו, עם האחים המוסלמים ומרד והעבודה, ובלי המפלגות, בלי אף מפלגה ימנית בתוך הדבר הזה, למעט סו קולד, אולי ישראל ביתנו, שאלה איזשהו ארומה ימנית בעבר. אז זה אירוע מטורף, ולכן אני חושב שאתה מסתכל על זה, ואתה אומר, זה נראה שווינטר מסרב ללמוד את הלקחים של הימין החדש.
1: אבל אולי ווינטר אומר, רגע, ווינטר אומר, סתם, אני אתן כאילו טיעון, אני לא בכך מאמין בו. ווינטר אומר, אני רואה את הסקרים שלכם שם, שיק לי בימין. אז חוץ מפילבר, כולם אומרים שאתם בתחתית התחתיות, עזבו אתכם המונים, הגוש השני מוביל בענק, נכון, הוא צריך את הערביות, אבל הוא ייקח את הערביות. אני, בניגוד אליכם, מצליח להביא אנשים מליברמן, מאייזנקוט, אולי קצת מטרופר ואל. אני מצליח להיות איזה משהו ימני חדש, ימין חדש, שכל מיני ימנים עם אף רגיש יכולים להצביע.
0: אז בוא נעשה סיכון למול סיכוי, בסדר? בוא נניח, בסדר? שהוא מביא לך מנדט של יפה בלורית מגבעת שמואל, בסדר? אוקיי? אבל אם הוא לא עובר אחוז חסימה, כמה אתה מאבד?
1: לא.
0: 4 מנדטים. במינימום 4 מנדטים. ולכן אני חושב שהסיכון פה הוא פי עשר מאשר הסיכוי.
1: אז אתה קורא לו לפרוש בעצם?
0: לא, לא קראתי לו לפרוש.
1: אז מה אתה קורא לו לעשות?
2: אתה קורא לליכוד ולבייס להחליש את וינטר ואת החבר'ה שלו?
0: לא, ממש לא.
1: אז מה אתה קורא?
0: אני במידה רבה רוצה בהצלחתו. אני חושב שאם יהיה לנו מפלגות נוספות מימין שעוברות את אחוז החסימה, זה טוב עבור הגוש, אבל המפלגות האלה חייבות להבטיח שהן עוברות בוודאות אחוז חסימה. ולכן התרחישים שאני רואה, זה או איחוד של סמוטריץ' ווינטר, שבעיניי זה איחוד טבעי.
1: אבל סמוטריץ' הולך כבר עם פייגלין לפי השמועות.
0: אני לא יודע מה יהיה בקצה. יכול להיות שאגב, זה גם לא בהכרח סותר, אוקיי? זה גם לא בהכרח סותר.
1: וגם אתה אומר?
0: יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שילוב, כפי שהיה עם אופיר סופר, אתה זוכר את האירוע?
1: כן, משריין מישהו בליכוד.
0: יכול להיות. הפתרונות הם מגוונים, זה יכול להיות מהלך כזה, יכול להיות מהלך שבאמת סמוטריץ' מתחבר לבן גביר, אוקיי? יכול להיות כל מיני מהלכים. אני לא בא ואומר, זה המהלך האחד שהוא זה שיפתור.

0: אני בא ואומר ככה, אם וינטר ממשיך כרגיל, הוא מסיים כמו הימין החדש, כמעט בוודאות. אוקיי? אתה יכול, מה שנקרא, צלם מסך.
1: צלם מסך.
2: ובוודאות...
0: ואני לא אומר את זה, אני לא אומר את זה כנגדו. אני לא אומר את זה כי אני נגדו. הפוך.
2: כן, אתה אומר אין מספיק צמיחה.
0: אני לא רוצה שהוא יהיה באותה סיטואציה שאנחנו היינו. אנחנו פשוט חווינו את זה על בשרנו.
2: אפילו אני וזמרי לדעתי רצנו להצביע בנט, אז נכון זמרי? זה היה...
1: מה, אני סיפרתי כבר את הסיפור, למה כל הסיפור הזה בגללי, כן?
0: החשש של אנשים שלא יעברו אחוז חסימה.
1: זה מגלומה.
0: אני לא בטוח שווינטר מבין את הטראומה של המחנה הלאומי ממה שעשה בנט.
2: כן, הוא עוד לא חושב כמחנה, כגוש.
0: הוא לא בטוח שהוא מבין את הטראומה.
1: אגב, בנט...
0: הטראומה היא פעמיים. בנט הבטיח ונשבע באימא שלו שהוא לא יעשה מהלך של חבירה לשמאל, ובסוף זה כן קרה. אז אני אומר עוד פעם, אני באמת לא חושב שהוא יעשה את זה, וינטר, אבל הציבור בחוץ, אתה יודע, אתה קשה לשכנע אותו. דבר שני, הסיכוי שלו לא לעבור אחוז חסימה, הוא כל כך גבוה, כן, שאנשים יגידו, רגע, מה אני צריך עכשיו לסכן את הכל?
2: אני רוצה להגיד,
0: ולכן הוא צריך לייצר מהלך, הוא צריך לייצר מהלך של מיזוג ושל חיבור, שמבטיח לו בוודאות לעבור אחוז חסימה. אחרת, הוא באמת נכנס להרפתקה, שהוא לא לבד בהרפתקה הזאת, אלא מדינת ישראל כולה.
1: רגע, אני רוצה להשמיע משהו, אני יכול?
2: כן.
1: שיקלי שיתף את זה, דיברנו על בנט. יש קטע אדיר שמעיין...
0: אה, בוודאי.
1: רגע.
2: שיקלי, רגע.
1: מה אתה צועק? רגע. לשר בישראל. לשר בישראל. הרי כנהוג בכל רעיון, מעיין אדם ובנט שיחקו אליאס בשידור. ואז היא ניסתה להגיד לו כנראה את המילה ימין, אם אני מבין נכון. והוא לא הצליח... בואו, אני מנסה לזהות. תקשיבו.
0: למה שנהנה לבד? תשתף את זה.
3: מה המחנה שלך?
4: מחנה התיקון, מחנה השינוי.
3: מה המחנה שלך בין שני המחנות בישראל?
4: מרכז? מה? לא, מה מחנה ישראל, מה המחנה שלי? יש ימין, יש שמאל.
3: מי מהם?
2: אין, הקדוש ברוך הוא יודע לעשות...
0: באיזה מחנה הוא?
1: איזה מחנה הוא? אתה יודע שבסתירה, אתה יודע אם הייתי צריך לכתוב נניח למשהו, סתירה, איזה מערכון גאוני זה כאילו,
2: שבנט
1: לא מצליח למצוא את המילה ימין באליאס, תקשיב, זה אין, אי אפשר לכתוב את זה.
2: ואז
1: היא
2: אומרת לו, ימין, תזכירי לי מה זה.
0: מנכ"ל מועצת יש"ע והימין שמימין לימין, לשעבר, בדימוס.
1: טוב, זה היה קטע ענק. תגיד לי... עוד משהו פתחי, רצית לשאול את גילה גמליאל, נכון?
2: לא
1: רצית לשאול את גילה גמליאל, אמרת לי על גילה גמליאל.
2: את גילה גמליאל, רציתי להביא כדי לשאול את גילה גמליאל. הוא תופר אותי, תקשיב.
1: שמעת את שיקלי, עזוב אותי אחי.
2: לא, שיקלי.
1: הססון גואה את המילה אולי?
2: שיקלי, בגלל שאתה חבר, אני אספר לך מה זמרי עושה. לא מספיק שהוא תופר אותי בפתיח, על כל פאנץ' הוא תופר אותי.
0: מגדרים אותי לכל
2: מיני
1: מחוזות.
2: תקשיב, הוא תופר אותי על הנשים הלוחמות, עכשיו הוא תופר אותי גם על גילה גמליאל. אין...
1: טוב, אני אשחרר אותך, יש לו איש חשוב, שר התפוצות והרווק באנטישמיות, הליכוד, עמיחי שיקלי, תודה רבה לך. ביי, להתראות. וואו, תקשיב, הקטע של בנט. אני יכול פעם אחרונה אחת אותו? אחת. בנט באליאס, אם היה נדע,
2: לזהות
1: את המילה ימין, כן.
2: אני מאשר.
3: מה המחנה שלך?
4: מחנה התיקון, מחנה השינוי.
3: מה המחנה שלך בין שני המחנות בישראל?
4: מרכז? מרכז? לא, מה מחנה ישראל, מה המחנה שלי? יש ימין, שמאל.
3: מי מהם?
2: הדבר הכי מצחיק פה, פסיכולוגית או פרוידיאנית, זה שהמילה הראשונה שעולה לו לראש זה התיקון. כאילו שבאליאס יש את המילה התיקון, תיקון, והיא, מעיין אדם הגאונה, היא
1: הבהירה לו את התיקון עכשיו, כן?
2: היא תרים לו להנחתה.
1: היא לא תגיד לו, כשמתקלקל לי הטרקטור, אני עושה לו תיקון.
2: כן, פשוט, המילה תיקון הולכת עם מחנה.
1: אתה כל כך מזוהה עם המילה תיקון, באמת. זה כמו האלה בחנוכה, שאמרו לך שהם רוצים לקחת בעלות על
2: החנוכה. כן, נוסם. היה לנו משהו, שמן או קמח איזה, והבריף לקריאייטר, אנחנו לפרסומאים, היה כתוב, אוסם רוצה לקחת בעלות על חג החנוכה.
1: הוא לקח בעלות על התיקון. סליחה, טוב, יצא את זה לפסקה.
2: רגע, תני לי עוד אופציות, עוד אופציות, עוד אופציות, עוד אופציות. איזה מחנה אני? מי אני?
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
6: מקצוע ועבודה לחיים. באו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 82 10.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: רגע, רגע, תעצור!
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
3: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית.
1: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. חי חי
7: חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ימות חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפטיר חזק.
11: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: רגע, רגע, תעצור!
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
3: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית.
1: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
15: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.

0: כן, טוב, רציתי להגיד לך, נכון, אנחנו מדברים הרבה על...
1: קריירות אחרות שאתה רוצה.
0: כן, קריירות, ברגע שתרצה להיפטר ממני.
1: שם אותך לקרחון.
0: אתה אפילו לא מתנער ממה שאמרתי.
1: לא, כל הדברים מרגישים לי טבעיים, אני נותן לך לדבר.
0: והקריירות, אני אחזור שוב, חברה שנקראת גט פתחי, אתה מזמין מונית, מקבל אותי עם כל
1: השבנג.
0: בינוניות הזאת. רציתי להיות גם נהג טרקטור.
1: נכון.
0: ענק כזה.
1: לא, של פה, של הבגר הזה, לא רציתי.
0: לא, לא בגר קטן.
1: אתה רוצה בגר?
0: לא, משהו ענק. אוקיי. משהו כזה עם מזגן, כיסא וזה, ושאתה לא מקשיב לאף אחד בחוץ.
1: מנופאי גם היה לך פעם, לא?
0: לא, מנופאי.
1: לא מפחד. מפחד מהגובה?
0: אתה לא מפחד מהגובה.
1: מפחד טרנטילים.
0: אתה יודע שיש, אתה מכיר את הסיפורים האלה שמסתובבים בטיק טוק, יש מישהו ש...
1: אתה ראיתי כי אתה מצחיק על טיק טוק, אני חושב שזה סטנדאפיסט. למה כל הטיק טוק שלי שווארמה?
0: תקשיב שנייה, יש מקצוע של מישהו לדעתי בארצות הברית, משהו כזה, שהוא צריך לעלות 20,000, 20,000 רגל, משהו כזה, משהו מטורף, לעלות לזה, להחליף נורה, כי זאת נורה כזה שמטוסים לא התנגשו באנטנה או משהו כזה, והוא מקבל זה $20,000. הוא עולה פעמיים בשנה.
1: די, נו, זה סתם המצאות.
0: בסדר, אז תהנה מההמצאות. קיצור, עזוב אותך.
1: מה אתה רוצה להיות שתי גדול?
0: אני רוצה... עבודה כמו אלה שמוכרים לבנה פעם בשבוע בקניון. דרוזי.
1: דרוזי אתה רוצה?
0: אני רוצה, כן.
1: יש חוק שזה חייב להיות של דרוזי?
0: זה קצת לא...
1: לא, באמת אני שואל, כאילו, מה החוק?
0: הלבנה של יאלי...
1: יש פה במתחם מישהו שפותחת כאילו...
0: תחשוב איזה עבודה כיפית.
1: אבו יוגב.
0: תחשוב איזה עבודה כיפית. פעם בשבוע, זה בדרך כלל ימי חמישי, קמה בבוקר, עושה קצת...
1: יש לך את הנור הגול, אני קורא לזה.
0: כן, טבון, עושה לבנה, עושה קצת חומוס, עושה
1: אבל
0: קצת...
1: אבל אתה תעשה עם הקרית כזה? אתה מכיר את זה שהם עושות עם קרית?
0: שהם מרמות את הזה? נעשה, אם צריך נעשה.
1: אתה קצת דרוזי, אתה יודע, בלוק?
0: יש לי קצת...
1: יש לך קצת דרוזי.
0: אני קצת ערבי, מה זה פתחי?
1: לא, אתה לא ערבי, אתה ערבי כזה, אנטו על נחת.
0: ערבי ג'ינג'י.
1: כן, משהו לבנוני כזה, דרוזי. כן.
0: יש עוד גידופים ו...
1: למה גידופים? זה מה? זה ערבים היותר נעים.
0: לא, אתה מרים לי כשאתה אומר אני קצת דרוזי.
1: אבל, אבל, אבל לא, אבל אתה נראה קצת דרוזי.
0: אני לא נראה קצת דרוזי.
1: אתה נראה קצת דרוזי.
0: בחיים לא שמעתי, רק יותם זימרי. יותם זימרי.
1: בוא נעשה סקר מאזינים. האם פתחי נראה קצת דרוזי? אוקיי? וואטסאפ.
0: מקבלים פיצה של פיצה עד.
1: מקבלים 250 גרם טבולה.
0: למה פיצה עד? לא מוציאה פיצה לבנה. פיצה. לא משנה, בקיצור.
1: לא, אתה קצת נראה דרוזי.
0: לא, יש משהו, אני אגיד את זה.
1: כי יש להם את הוורדרדים האלה, אתה מכיר את זה של ה...
0: כן, ג'ינג'ים.
1: כן, ג'ינג'ים
0: וורדרדים. יש מיני אדומים שהשתחלו להשבת. רגע, שנייה.
1: אתה יודע להניח דברים שקרו בגלגול.
0: דרך כלל פתאום אתה נוסע בצפון, אתה רואה אותי רץ עם סוס 3 מטר, כאילו אתה מכיר את זה שם. יו, זה ראיתי מדהים, קטע סטנדאפ, של דניאל חן הגאון, שהוא אומר, ערבים, למה הם מפחדים מכלב פינצ'ר זה, הוא יערוג אותי, הוא יערוג אותי, ואז אתה רואה אותו בצפון רץ עם סוס 15 מטר בארץ. אין לו פחד, אין להם, תזהו סכנות כמו שצריך, פינצ'ר קטן, הם נפעלים ממנו ברחוב?
1: באמת, יש את...
0: מפחדים לכלבים,
1: ערבים. לא, סליחה שאני אומר, הם קצת חזרים לכלבים.
0: לא, אבל ערבים, יש ערבים...
1: חרדים מברכים מפחדים מכלבים, חרדים וכלבים זה סיפור, מישהו חייב לפתור את זה, מישהו חייב לקחת את המנהיג של הכלבים, לקחת את המנהיג של החרדים, וזה לא יכול להיות שהם לא מסתדרים ככה, מה זה הדיבור הזה?
0: לא, הם לא גדלו איתם, לא הנגישו אותם לכלבים.
1: מה תסביר לי, דברים שהם כאילו פאנץ' בממות?
0: לא, לא הגעת לי בנקודה רגישה. בקיצור, לא,
1: אתה רוצה דוכן פיתה דרוזית?
0: כן, אני אגיד לך למה, אבל לא בגלל הכסף, או לא בגלל...
1: תהילה.
0: קודם כל, אתה יכול להשמיע מזרחית בכיף.
1: הם לא משמיעים מזרחית.
0: נכון, וצריך קצת.
1: הם נורא שקטים בדוכנים האלה של הפיתה דרוזית.
0: נכון.
1: זה כאילו דוכנים נורא שקטים יחסית לדוכן.
0: אבל נכון, יש משהו בזה שאתה מגיע, נגיד, לאזור הייטק, ומסתכלים אליך בתור מי שהביא את הפולקלור הרענן הזה, פתאום אתה כאילו...
1: כן, אתה רגע של גליל, רגע של גליל, בתוך קריאת ההייטק שלנו, ולדוכן יקראו סלאמטק.
0: יו, איך לפית המגולגלת לא קוראים גליל? איזה יפה זה, זה כאילו חיבור ביחד של פרסום וזה. פרגן קצת במשהו. כל הבן אדם עושה פה את הפרסומות הכי חזקות בארץ.
1: יש פה איזה מישהי גם פותחת, כמו, היא פתאום צצה, כל המתחם פה, פתאום יצץ לך עם הדוכן, וואי, אני בא בבוקר,
0: נכון, נכון, בא לך לשאול, תגידי, התחפשת אבל בשביל האירוע, או שאת ככה מסתובב?
1: תגידי, אלמה, תורידי את ה... אחרי זה ראיתי את הבדוחה של...
0: לא, זימרי, באמת.
1: ראיתי את הבדוחה של התכשיטים, בתור רבקה. טוב, לא
0: משנה. לא, זימרי, אבל באמת, תאר לך יום אחד, אתה מגיע לשידור. אני יורד, אני בא עם דוכן, ויש לי שלוש עובדות כאלה.
1: פאה ג'ינג'ית.
0: לא, בלי פאה. ואני מגלגל מסע בחוויה.
1: צועק, אטלה, אטלה. צועק כל מיני אטלה, לא.
0: תחזיר את המקרר. תחזיר את המקרר.
1: טוב, אין כוח.
0: טוב.
1: הודעת ג'בל.
0: בוא רק נגיד.
1: איך מפנים? כאילו ממש מפנים ככה?
0: בוא רק נגיד שאלה בנה עם שמן זית וזאטר, זה חלק.
1: חיתם, אבל קצת טבולה וקצת חריף כזה. גלגול.
0: טבולה? אה, אתה שם בתוכה?
1: ברור, מאיפה אני שם?
0: זה קצת מתחרר.
1: תעשה לי בצד, גם נכיר אותך, אתה מגיע אליה, מתחיל לפרק לה את המנה.
0: נכון.
1: שימי לי את הפיתה בנפרד.
0: פיתה מפורקת.
1: את הגבינה בנפרד, את הדבולה בנפרד.
0: ואת ה...
1: ואת
0: ה...
1: ואת הכסף בנפרד.
0: ואת הנאות החיים בנפרד.
1: טוב,
0: מה?
1: קבל, קבל, קבל. מה, לא אופנים ככה, אני... קבל מי מגיש לכם את ההודעה הבאה, פתחי, אתה תופתע.
0: די.
2: מאזינים יקרים, אם גם אתם רוצים לרכוש תואר בחינוך, אבל לא רוצים לעצור את החיים בשביל זה, כדאי שתכירו את מכללת אורות ישראל. במכללת אורות ישראל מאמינים שלא צריך לבחור בין לימודים לחיים. אפשר להתקדם בקריירה, להגשים את עצמכם, כמובן לגדל משפחה, והכל במקביל ללימודים. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות, ובקמפוס אלקנה תמצאו מגוון מסלולים, תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה, לימודי המשך, והכל באווירה תורנית, עם מסלולי לימוד גמישים, למידה היברידית וגם מגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, מכללה תורנית לחינוך, שמבינה את החיים שלכם. רוצים לדעת איזה מסלול מתאים לכם? זה הזמן לעשות את הצעד הראשון. לפרטים ולהרשמה חייגו 1-800-500-210, 1-800-500-210, או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
0: צריך לשמוע אותו גם בהודעת
1: שדרן. אם אני מפעיל לך הודעת שדרן פתאום. פתאום מפתיע אותך באמצע התוכנית. דוכן הפיתה הדוסית, שלנטו על לחן.
0: אם אני אעשה הודעת שדרן, אתה בטח תחזור מנה ו... בסדר, פתחי, יאללה.
1: כן, אני מאמין. כן, אתה מוכר עכשיו דירות בדימונה. טוב, יאללה, בוא נצא להפסקה ונחזור.
0: אני חושב שאנשים מבינים את הצחוק.
1: עם עוד קצת ברגוב ומה שהיה.
0: וואי, יש אירוע.
1: איזה אירוע?
0: וואי, אחרי הברייק אני אדבר איתך. לא, אני...
1: למה זה ברייקו? שזה כאילו ברייקי בסופו של ברייק.
0: הברייקו.
1: יאללה, כבר חוזרים, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לפרטים כוכבית 8210.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
5: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: רגע, רגע, תעצור!
11: מה קרה?
10: בודקים בוואר.
11: נו, יש אישור?
10: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
12: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקאנו בליגה הספרדית.
10: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
14: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
7: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
15: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
16: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: רגע, רגע, תעצור!
11: מה קרה?
10: בודקים בוואר.
11: נו, יש אישור?
10: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
12: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקאנו בליגה הספרדית.
10: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: טוב, זוכר את ברקו בהפתעה?
1: ברור.
0: אז יש לנו אחד, בוא נתקשיב.
2: תן לנו.
3: בוא נראה אותך עומד על הפודיום, אדון נתניהו, ואומר, המפלגה הגדולה ביותר היא צריכה להיות בראשות הממשלה, אני אשב תחת המפלגה הזאת. למה הוא מכין את האזיקות? בוא נראה אותו אומר את זה. אני אשב תחת האזיקות אם הוא יהיה המפלגה הגדולה ביותר. הוא מסוגל להגיד את המשפט הזה?
4: לא, אבל גם
3: איזה קוט
4: לא אומר את זה.
3: אבל הוא מחרים.
4: זה המשחק הפוליטיקה.
3: לא, איזיקוט אומר. איזיקוט אומר.
4: שמשהו יישב תחת נתניהו.
3: לא, איזיקוט אומר, נתניהו צריך ללכת הביתה.
0: הוא קורא לו איזיקוט.
2: לא פספסת את הבת, שומר, צריך ללכת הביתה. תקשיב, כמה דברים יש שם. זה כמו, שאתה מכיר את זה שאתה צריך למצוא 10 חתולים בתמונה? יש לזה תמונה, נתנים לך תמונה, ואתה צריך למצוא 10 חתולים.
0: כן, לא, האמת שלא הקשבתי.
2: יש את הקלים, ברקו זה כאילו, זה מעבר למה שאתה רואה, מעל פני השטח, כאילו, התמתמת. יש את הכאילו, שעובדו על הפודיום, מה שפודיום, מה קשור, למה שהוא יעמוד על פודיום, מה זה עשור? למה הוא צריך לעמוד על פודיום, לא הבנתי, כאילו? מה קשור פודיום?
0: הוא
2: סתם תוכל פילים.
0: הוא לומד מילה.
2: כאילו, ביבי עומד עכשיו בפודיום כזה, של, אתה יודע, של מקום ראשון שני.
0: זה איש מיותר.
2: לא, לא מיותר. לא, אתה לא תגיד את זה בתוכנית שלי.
0: לא.
2: אתה לא תגיד מיותר.
0: אתמול אני ושי אמרנו, נכון, הוא מרוויח 200 אלף שקל בחודש, אבל רשת צריכה לשלוח חשבוניות לכל תחנות הרדיו והטלוויזיה, שנותנת להם תוכן.
2: כמו, יש אקום, נכון?
0: בדיוק.
2: סאטום. סאטום. אוקיי, סאטום זה ארגון כזה. שלוקח...
0: לא, אפשר להשאיר אקום, בעל.
2: לוקח כסף לכל התבטאות של ברקו שהוא שמע איפשהו. טוב, אנחנו רוצים להגיד מזל טוב לידידה של תוכנית, נכון?
0: מה זה ידידה?
2: מה זה?
0: מלכה האם שלנו.
2: כן, לא יודע, כאילו יש הרבה...
0: בגלל שאתה עסוק בכל מילה ומילה, אז אתה המוח שלך לא משתחרר רגע לאחל למזל טוב. יום הולדת שמח, לאודליה, מאס מדיה, שבאמת, אין, אני יכול להגיד, אין נשים כאלה ב... לפחות במרחב שאני מכיר. חזקה, מגניבה.
2: מרחב קצת,
0: כן, מצומצם. מה חזקה, מגניבה.
2: מזל טוב, אודליה.
0: אחת מהשתיים שאני מכיר.
2: לא. מג'יו אפלר בו.
0: בקיצור, היא חוגגת יום הולדת, אנחנו מאחלים לה מזל טוב, ומקדישים לה את שלמה ארצי שהיא כל כך אוהבת. ועלי והצליחי, הרבה נחת מהילדים, פרנסה. בריאות, אהבה, אין קץ.
2: אנטו אין לך את יסיים פה.
0: שיהיה לך בהצלחה, סברה. אוהבים.
5: נבנו את עצמו וחלומות פגזים.
2: זה ברקו כזה, פגזים.
5: אני כלל לא בטוח שפעם זה קרה לנו.
0: יכולתי לבחור שיר אהבה, אבל בסדר.
2: לא, לא,
0: אודליה תקבל את זה. אה, אגב, היא ה-AI, אתה יודע, אודליה AI?
2: כן.
0: טוב.
5: הרגלים לא מונים.
2: טוב, בוא נגיד שאני קורא ליותם טועה במילים של שירים.
0: בוא נגיד מי מאחל מזל טוב לאודליה.
5: הרגשנו צורך לרקוד אבל איפה רוקדים שאלת אותי.
0: זה המדד לשיר טוב. אם אתה לא מסוגל להגיד תודות ואתה שר עם הזמר,
2: יש לך פזמון אחד על תודות.

0: אסור היה בבית הספר.
1: לנו עד שמישהו יבוא
0: להגיד כאן. בוא נגיד תודה רבה לאורך להמשיך.
1: עד שמישהו ירגיש כאלה. זאת תשובה אחת לפזמון.
2: תן כבוד לצוות.
1: עד שמישהו יגיד אני קם ועוזר.
0: תן כבוד לסטאף. בוא נגיד תודה רבה לאורך והמפיק ניב יוחנן יוחנן ולטכנאים אורן השיפקרס משה רחם קין ולאיש הדיגיטל שלנו איציק זר. מזל טוב לאודליה, מזל טוב לכל מי שחוגג היום.
3: אנחנו פתחי וזמרי תוכנית אופנטואליה שקורא את
0: מזל שור כמובן.
3: תוקיר
0: את המזל טוב
3: אופק דלי תשאיר את המיקרופון דולק
1: שנה אחרי שנה הבאתי לך תקליט גברים עושים דברים כלל לא עניונים
0: בתחנה

0: עם פולל דני מזרחי.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
2: מקצוע ועבודה לחיים. באו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לפרטים כוכבית 8210.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: רגע, רגע, תעצור!
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
5: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקאנו בליגה הספרדית.
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: לא נכון.
7: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
8: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך, לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, ריה פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
14: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
15: דלתות טובות. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
4: דלתא תבור.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
4: דלתא תבור.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: רגע, רגע, תעצור!
8: מה קרה?
7: בודקים בבר.
8: נו, יש אישור?
7: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
9: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
11: טמבור מציגה 90 שנות צבע,

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתקדמו.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. במשרד הביטחון בתל אביב נחתמה עסקה ביטחונית בין ישראל ליוון בשווי 10 מיליארד דולרים. במסגרת העסקה מכונה מגן אכילס תוקם מערכת הגנה אווירית רב שכבתית ביוון שתכלול מכירה של מערכות קלע דוד, ברק MX, ספיידר ומערכת שליטה ובקרה לאומית. בנוסף, נחתמה עסקה בשווי 26 מיליון אירו של מערכות הגנה מפני רחפנים ומלאטים. מדובר בעסקת ייצוא ביטחונית מהגדולות בתולדות המדינה. איראן טוענת כי הפעילות להפקת נפט באי חרג לא הופסקה בעקבות התקיפות של צבא ארצות הברית הלילה. בעקבות התקיפות ההדדיות בין ארצות הברית לאיראן והחשש לחידוש האימות, מזנק הבוקר מחיר הנפט ב3%. חבית נפט מסוג ברנט נסחרת סביב 90 דולרים. בשכם עצרו לוחמי ימה מחבל מבוקש שעסק בפעילות טרור והוצאה אל הפועל של פיגועים נגד ישראלים וכוחות ביטחון. המחבל בן 37 השתייך בעבר להתארגנות עוינת המכונה גובה הריות, הוא נלקח לחקירת שירות הביטחון הכללי. במעבר מזמוריה בדרום ירושלים נמלט נהג מסעית בנהיגה פרועה וגרם נזק למעבר ולשני כלי רכב. לוחמי משמר הגבול איתרו את המסעית בכפר אל מונטר ובחיפוש במסעית חשפו דופן כפולה בגחון שבה היו באותה עת 18 שוהים בלתי חוקיים. המועצה האזורית בנימין מקדמת בניית 1,200 יחידות דיור ביישוב עמיחי. ביישוב מקווים שהתוכנית תצא אל הפועל, למרות שההרחבה מתוכננת בין השאר על קרקעות מאחז גבעת גאולת ציון. במועצה האזורית בנימין אומרים כי נעשים ניסיונות להגיע להבנות שיאפשרו את השארת המבנים במקום. מנהיגי קהילות יהודיות בקנדה אומרים כי יותר מ-2,000 יהודים הביאו עניין לעבור לחיות בארצות הברית. הנשיא טראמפ פרסם ברשת Truth Social יוזמה חדשה להסדרת מסלול הגירה חוקי ומהיר ליהודי קנדה שמתמודדים עם האנטישמיות הגוברת במדינה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: נאה מידות החום רגילות בעונה, מחר וביום רביעי תחול התחממות ותורגש הכבדה בעומס החום.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: דלתות
0: עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, מרכז העצבים, כן, עד השעה אחת. אתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-9494-594. אני חוזר על המספר לטובת אלו שלא הספיקו, 050-9494-594. וכן, בואו נתחיל עם המאזין הראשון. שלום לאברהם. אברהם איתנו?
2: כן, כן, שלום.
1: שלום אדוני, מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה לאל, הכל בסדר. אני אבי זמר מקיסריה, אבל אני רציתי פשוט להראות כמה נושאים בעניין של מערכת החינוך והלימודים שמתחילים מחר.
1: כן.
2: כן? מעבר לזה שיש לי 14 נכדים שהם כולם נמצאים בסיום הלימודים בכיתה י"ב, או הם מתחילים כיתה א' וב', כן? אז בעברי הייתי מנהל פנימיה מאוד גדולה בארץ, בית הספר מבואות ים, הייתי מנהל הפנימיה, ואחר כך הייתי גם מנהל בית הספר תורה ומלאכה בתל אביב. ויש לי כמה השגות ברשותך, אם אפשר להעלות אותם. אז קודם כל, אני שומע גם בחדשות ובכל מיני מקומות שיש מצוקה מאוד מאוד גדולה של מורים. ואני שואל שאלה מאוד פשוטה, למה משרד החינוך לא פונה אלינו? אנחנו שהיינו מורים, שהיינו מנהלים, כן? הרבה מאוד שנים אני לימדתי לבגרות בהתנתבות באור עקיבא, אני גר בקיסריה. כן. ואני למדתי בהתנדבות, הכנתי תלמידים, יחידות ה' וו' בהיסטוריה באור עקיבא. למה לא פונים אלינו?
1: הצעת את הרצון שלך לעזור למערכת ולהביא את הניסיון האדיר שלך למשרד החינוך? כתבת מכתב למישהו, פנית לשר?
2: ברור.
1: אז כן, איך אתה מסביר את זה? אתה בא מהמערכת, אני לא בא מערכת. הדבר היחיד שיש לי קשר אליו למנהל בית ספר זה ששהיתי בחדרו המור הרבה מאוד פעמים. אז אני שואל אותך כבעל ניסיון, למה הם מתעלמים מזה? אם יש חוסר של מורים ואתם מורים מצוינים עם ניסיון.
2: מתעלמים מזה כמו שמתעלמים מהרבה דברים אחרים. הם לדעתי חושבים שכל החוכמה נמצאת אצלם. אני אתן לך שתי דוגמאות מהעבר שמסבירים בעצם את מה שקורה גם כן היום. בזמנו שהייתי מנהל הפנימה בית ספר מבואות ים, זה בית ספר ששייך למדינה. ספר ששייך למדינה. ואני שבאתי עם רקע מסורתי, אפילו לא רקע דתי, לא חרדי, אני גם לא חרדי היום, כן? אני מסורתי פלוס. בכל אופן, באתי והצעתי להקים, כמו שאנחנו מקימים מועדוני תרבות, כמו שאנחנו בונים סירות ומפליגים איתם עם התלמידים, בואו נבנה בית כנסת, יש כל כך הרבה תלמידים פה שרוצים את זה,
1: כן?
2: כן? שר החינוך היה זבולון עמר, איש דתי, כן? ואומר לי, אני מסכים, אבל תדע לך, הכל עליך, התקציבים,
1: טוב, זה אני מתחבר לאמירה שלך, כי אני גם יצא לי לפגוש בחיי את זבולון עמר, כשהייתי מאוד מאוד צעיר ורצינו לבנות...
2: לא, יש מדהים.
1: לא קשור, שינוח על משכבו בשלום, חס וחלילה, לא אחרי מות קדושים, לא נדבר שרה באף אחד, אבל אני רוצה לקחת אותך רגע למקום אחר. סליחה שאני גורר אותך למקום אחר. תראה, אתה היית מנהל בית ספר, יש לך ניסיון. אני חושב שבתי הספר, ותתקן אותי, מאוד מיושנים היום. למה אני מתכוון? אין שיעורי כלכלה, איך להתעסק עם כסף, מה זה מזומן, איך הם מתנהלים, מושגים בכלכלה, במיוחד בכיתות הגבוהות, י' א', י' ב', שאנשים הולכים לקראת החיים, מה זה פריים, מה זה מינוס פריים. אני יכול לתת לך פה רשימה עצומה, ולעניות דעתי עדיין מלמדים דברים מיושנים, ויותר מזה, גם התלמידים השתנו, התלמידים היום אתה צריך, הם במהירות כל כך גבוהה, קולטים דברים, ההתמודדות מול ה-AI שמורים נותנים עבודות בבית ולעשות כל מיני מחקרים למיניהם. שהייתי ילד, נסענו לבית העם בירושלים, אמא לקחה אותי, ישבתי שם בספרייה, חיפשתי את הדברים הנכונים, היה לנו אנציקלופדיות. איך מערכת החינוך יכולה להתמודד? כי היא לא מתמודדת, היא לא מורגנת לעולם הגדול, אתה מבין? עדיין לעניות דעתי ואין לי ילדים, לא בתיכון ולא ביסודי, אבל אני חושב,
2: אני
1: עוד רגע משלים רק עוד משפט אחד ברשותך, אני חושב שהיום הילדים, אם תיתן להם שטרות ותיתן להם מטבעות, הם לא יודעים מה זה. הם מכירים צליל אחד, פיו, שעושים עם הפלאפון, אבא תן לי את הפלאפון, פיו, הם לא יודעים להתאמץ בשביל הכסף הזה. בקצרה, מה אתה עונה לי על השאלה הזו?
2: אני מסכים איתך בהחלט, יחד עם זאת, אני חושב שהעניין הזה של התלמידים היום הם הרבה יותר חכמים מהתקופה שאנחנו היינו תלמידים, ומהתקופה שאנחנו נמדנו תלמידים מדור אחר, אבל אם אין אוטונומיה למנהל בית הספר, מנהל בית הספר היום, הוא לא מסוגל שום דבר לעשות בכוחות עצמו, אתה מדבר על תקציבים, כן? הוא לא מסוגל לעשות שום דבר, הוא לא יכול לשנות כלום. כך לדוגמה את יחידות ה' וו', כן, היסטוריה של עם ישראל, כן, ואזרחות, אנחנו לא יכולים לשנות. מה שאני הכרתי כשאני לימדתי בשנות ה-90, זה מה שיש היום, כן. אין שינוי.
1: זה מה שאני אומר, על זה אני מדבר על אין שינוי ואין התאמה של המערכת למהירות הקול שבה הילדים שלנו חיים. מהירות הקול זה אפילו לעשות הנחה למהירות שבה הם חיים ומתארגנים. ושוב, אני חושב שמה שמאיים על האקדמיה ועל בתי הספר זה ה-AI והטכנולוגיות. אני כשלמדתי משפטים אז שמעתי את הצליל של הדף כשהעברתי וחיפשתי איזשהו פסק דין תקדים, היום אנחנו אפילו לא, אין לנו הספרים במשרדים של עורכי דין לדעתי, חס וחלילה, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אפילו לא נפתחים הכרכים האפורים האלה שאתם תמיד רואים בספריות של עורכי דין, והיום יש לך אתרים, יש לך מנופים שאתה מכניס מה אתה מחפש, ואתה לא עושה, לא סופר עד 10 שניות, ואתה מקבל את הכל, אבל זו שיחה מאוד מאוד ארוכה, אבל אברהם, תודה שהעלית את הנושא, תחילת שנת הלימודים.
2: רק במשפט אחד אחרון.
1: משפט אחד, בבקשה.
2: אני מדבר עם בונצ'ל.
1: נכון.
2: אז אני הדוד של דניאל אלוני ושרון קוניו, שהיו חטופות בעזה.
1: אוקיי. רק תחדד לנו, הם חזרו, אני פשוט מתנצל, לא זוכר.
2: אחת חזרה בפעימה הראשונה, דניאל אלוני, ואחר כך חזרה שרון קוניו, ובסוף, בעלה דוד קוניו חזר, הם היו עם 3 התינוקות שלהם.
1: ברוך השם, ברוך השם שזה נגמר אצלכם ככה, תודה לאל. טוב, תשלח להם חיבוק חם מאיתנו, הילדים שלנו, הבנים שלי שניהם יצאו להחזיר אותם בשלום.
2: תודה, תודה, יש לנו מה להתגאות בילדים שלנו.
1: ברור, ברור, ברור, ברור.
2: דור מדהים.
1: אברהם, תודה רבה. שלום, שלום, בשורות טובות, נעבור לדבורה מילות. שלום, דבורה.
3: איציק, שלום.
1: שלום וברכה.
3: אני רוצה לדבר על בני גנץ.
1: בבקשה.
3: שעכשיו מנסה להיכנס, אני ברק מהדלת, אני מנסה להיכנס מהחלון. ואני רוצה להזכיר לציבור מי זה בני גנץ שעשה את אחד הלבקים הכי, הכי, הכי נוראים לפוליטיקה הישראלית. כי הוא שואל עם פרווה של כבשה. אני רוצה להזכיר לציבור את את הקורונה כשהוא הצטרף לביבי וישב לו כמו עצם בגרון, עצם של דג בגרון, והחליט למי מעבירים למי לא. היה לנו עודפים של של של חיסונים וביבי רצה למכור אותם או לתת אותם למדינות באירופה שמחר נצטרך את ההצבעה שלהם באום, אבל מהפחד שביבי יגזור מזה קופון הוא לא הסכים, הוא לא נתן לו. עכשיו, בוא נלך עוד אחורה. איך שיפקו לנו אותו? החליטו שהוא הכי דומה ליצחק רבין. הוא היה בעצם תוצר מעבדה, סינתטי. לקחו אותו, יפרו אותו כמו רבין. נמדו אותו לדבר בכל המונוטוני הזה.
1: תראי, הוא מאוד מאוד מבלבל. כן, אבל אני רוצה איך אומרים, תארזי לנו את הרעיון, כי אי אפשר...
3: שהוא למעשה תוצר מעבדה, שלפתע פתאום נפלה המסכה וגילינו את בני הרצוג. עכשיו, שים לב בהתחלה כשהוא קרא מהטלפרומפטר, אז קרא לאט, כמו יצחק רבין, והיום כשהוא מתראיין,
1: זה לא מה שהכרנו. תשמעי, הסוגיה הזו, לא, אבל אנחנו רוצים להתקדם בשיחה, כן.
3: לא נותנים לו חבל הצלה.
1: בסדר, הוא לא קלקל את צעדיו נכון, והוא הגיע לאן שהוא הגיע, אבל אני לוקח אותך לסוגיה יותר רחבה מבני גנץ. המפעל הזה, המפעל הכי כושל במדינת ישראל לייצור רמטכ"לים וקצינים, פשוט ממשיך להקות בנו. אני לא מבין איך השיטה הזאת כל כך השתרשה במדינת ישראל, שכל מי שנהיה תת-אלוף, אלוף, רב-אלוף, כן, זה לא עניין של לזלזל במישהו ספציפי. פעם אחר פעם אנחנו רואים שהמפעל הזה לייצור רמטכ"לים ותתי-אלופים וכדומה כושל פעם אחר פעם. אני הסתכלתי אתמול, ככה עניין אותי כשהיה הסוגיה עם וינטר, אז כתבתי לצ'פיטי, כתבתי לו, תעשה לי רשימה של קצינים שעברו מהצבא לפוליטיקה. וכל הרשימה הייתה בקשל ועוד קשל ועוד קשל, מאז קום המדינה, ועוד קשל ועוד קשל ועוד קשל. אני לא מבין למה הם חושבים שהניהול הפוליטי דומה לניהול הצבאי. כשאתה אלוף...
3: אני אענה לך, יכול להיות שבזמן השירות שלהם, במקום לשרת ולשמור על, על המדינה, על הגבולות ועל לנהל מלחמה, אולי הם עסקו כבר אז בפוליטיקה?
1: יכול להיות, אני לא, זה אני לא. תראי, דבורה, דבורה, אני לא לוקח מהם את תקופת הצבא, קטונתי. באמת, אני אומר בענווה, אני לא יכול לעמוד מול אף תת אלוף, אלוף משנה, את יודעת מה? מול סגם. אני עומד ומצדיע, כי לא, אני לא סגם, דרגתו הראשונה של קצין. אני עומד ומצדיע לאנשים האלה שנתנו מחייהם, עשו טעויות, אבל בכל זאת, המשפחות שלהם שילמו, להיות בקבע, זה מחיר מאוד יקר. רגע, שנייה אחת, אבל איפה ההבנה? איפה ההבנה שאם אני רמטכ"ל, כשרמטכ"ל מנהל את הצבא, הוא מוריד פקודות. מי ש... לא מבצע את הפקודות, הולך לכלא. עכשיו, אתה בא לכנסת, אתה לא מוריד פקודות. אתה הופך להיות ראש ממשלה, זה לא עובד אותו הדבר. אלה אנשים אינטליגנטים. למה אנחנו העם כל כך, וסליחו לי עם ישראל, כן, לא לכולם אני מכוון, אז שאף אחד לא יעלב, למה אנחנו כל כך מטומטמים בשמאל ובימין? למה אנחנו לא מבינים שהמפעל הזה לייצור גנרלים שרוצים להפוך לפוליטיקאים, זה לא עובד. פעם אחר פעם זה לא עובד, לא בשמאל ולא בימין. זה מטריף אותי, הטמטום הזה.
3: דייקת, איציק, דייקת. אבל לא הבעיה בנו שהציבור מצפה, ממשיכים להסתכל עליהם בהערצה.
1: וההערצה הזו מגיעה להם, ההערצה הזו מגיעה להם, אני מצדיע להם. אבל הוא לא הופך אותו לפוליטיקאי טוב. אני רואה את וינטר, תראי. וינטר למשל יצא בהשקה, הוא אמר, אנחנו לא נשב עם מי שהיה שותף לשביעי לאוקטובר, או בשלטון, אל תתפסו אותי על המילה. רעה! שהוא חוטף שפחטל ופיצוצים מכל מקום תוך 24 שעות, אני ממליץ על נתניהו. חלפו עוד 24 שעות, ואתמול בערב הוא אומר, נתניהו מסוכן לימין. הוא אומר לנתניהו, אתה מסכן את הימין. אז השאלה היא באמת, האם גם בצבא וינטר היה לו פתיל כזה קצר, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. אבל זה לא עובד ככה, ב-48-72 שעות אחרונות החלפת 3 פעמים את דעתך לדבר הכי מהותי,

0: דרמטיים, פשוט היפוכים דרמטיים, לא ישב עם מי שהיה שותף לשביעי לאוקטובר, אחר כך אנחנו תומכים בנתניהו, ואחר כך נתניהו אתה מסכן את הימין. הוא אומר אתמול בערב.
1: אני רוצה רק לסיום להזכיר לכולם, שהחרמות ברזל הובילו אותנו לחרמות ברזל.
0: כן. יפה, אני לוקח את המשפט הזה, חרמות הברזל הובילו אותנו לחרבות הברזל. הנה, למדתי עוד משהו היום.
1: דייקת.
0: דייקת, כן.
1: ותודה רבה.
0: דבורה, את יודעת, את מלוד, נכון?
1: נכון.
0: מכירה, יש לנו הרי מכינה על שמו של עמית בלוד, מכינת בדרכי עמית בונצל, היו השנה, פתחנו את המכינה עם 150 תלמידים, מכינה קדם צבאית.
1: וואו, טוב לדעת, טוב לדעת.
0: כן, אנחנו מכשירים שם את המפקדים הבאים והלוחמים הבאים של צה"ל, 150 חניכים שהגיעו ללוד.
1: אני יותר מדויק, אני מאחיסם עכשיו.
0: הבנתי.
1: משויכים, משויכים ללוד.
0: כן, כן, כן, ליד ה... אנחנו ממש, המכינה היא ממש ליד המסגד, וכל בוקר, יוצאים החניכים שלנו בריצה עם אלונקות בתוך העיר, כדי להדיק, כדי להגיד להם, נכון, אתם גרים פה, תמשיכו לגור פה, אבל אנחנו לא עוזבים ולא נוטשים את העיר.
1: נכון.
0: ולמזלנו, גם יש שם ראש עיר, רביב, הוא מאוד מאוד פעלתן.
1: יש המון גרעינים תורניים, המון גרעינים תורניים.
0: כן, גרעינים תורניים, וראש עיר שרואה, ראש עיר שרואה במשימת השמירה על העיר לוד, כעיר יהודית לכל דבר ועניין, והוא מצליח לעשות את זה, בעיר כזו מורכבת, רביבו, קבל טיסלה. ומצדיעים לך. אוקיי, דבורה, תודה רבה שהיית איתנו, בשורות טובות. עוברים לפרסומות וכבר חוזרים.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
5: שלום.
6: אני בחול, רק אם זה דחוף.
5: זה דחוף, זה שמח.
6: מה?
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
6: כן.
5: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
7: באמת?
5: כן, באמת?
6: טוב, ממש שימשת איתנו.
5: אני מתארת לעצמי.
6: יאו!
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו

0: יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: רגע, רגע, תעצור!
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
3: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
1: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתו תבור. חי חי
7: חי, כן אני פה. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתו תבור.
10: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
12: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
13: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274. יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: רגע, רגע, תעצור!
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
3: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
1: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
15: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: כן, חזרנו במהלך הפסקת הפרסומות, ראיתי איזה פרסום שרביב דרוקר אומר, אם נתניהו ייבחר, ייתכן שילדיי יעזבו את ישראל. תראה, רביב דרוקר, בניגוד לילדים שלך, הילדים שלנו עזבו את הארץ רק במקרה אחד. כשהם חצו את הגבול ונכנסו לעזה, ללבנון, לסוריה, כדי לסכן את חייהם ולהגן על המדינה הזו, זה כל ההבדל בינינו לבינך. הילדים שלנו לעולם לא יעזבו את הארץ, ולא משנה מי יבחר ומי יישב בכיסא ראש הממשלה. מעל לכל פוליטיקה חולפת או זהות של נבחר ציבורי, כזה או אחר, הם רואים באדמת הארץ הזו אדמה קדושה. עבור המולדת הזו הם נלחמים, מוכנים למסור את נפשם וחלקם, ולמסור את נפשם, חלקם לדאבון הלב גם שילמו בחייהם ולא חזרו. אדון דרוקר, החיבור שלנו לארץ הזו אינו מותנה בנוחות, ולא בפוליטיקה או בתוצאות בקלפי. הוא מוחלט עמוק ונצחי לעולמי עד. אז אם הילדים שלך יעזבו את הארץ כשנתניהו ייבחר, אנחנו נשמח ללוות אותם ואותך בנדבג עם שירה וריקודים. רק תעשה טובה אחת, אל תחזרו. זה שאתם עוזבים סבבה, בגלל שנתניהו ייבחר. אבל אתה יכול להבטיח לנו שלא תחזרו, כי בגולה, לאן שלא תטוס, אף אחד לא יכיר בכם, לא יסתכלו. מי יקשיב לך בכלל? מי ישמע אותך? מי יכיר בילדים שלך? אולי הם בכלל התחתנו עם גויות, יש התבוללות? אולי הם בכלל, אני לא יודע מה, רק תעשה טובה דרוקר. כמו שאמרתי, בניגוד לילדים שלך, הילדים שלנו עזבו את הארץ רק לסוריה, לבנון ועזה, כדי להילחם על המדינה הזאת. אז אנא ממך תקנה כרטיס לך ולילדיך לכיוון אחד. נראה לי שאם נעשה גיוס המונים כדי לשלם לכם על הכרטיס, אני מעריך שנוכל גם להושיב אתכם במחלקה ראשונה, רק אל תחזרו. כן, אנחנו נגיד שלום לנירו מנהריה. שלום.
17: שלום, תוריים טובים.
16: גם לך, ברוך השם, מודאג בעוד.
17: אני רוצה לדבר על משהו, על גוש הימני, כן. אם אפשר.
16: בבקשה.
17: וגם וינטר. אני חייב להגיד לך משהו, אני בן 34. כל הזמן בחרתי רק במאכל. אבל קרה לי משהו בחצי שנה, בשנה האחרונה, מהשביעי באוקטובר. אני יכול להגיד לך פחות ויותר. אני החלטתי בבחירות הזה, נכנסים פעם ראשונה בן גביר.
16: כי אתה יודע
17: למה? אני אגיד לך למה. כי אני אגיד לך בקטנה, כי בחברי כנסת של הליכוד שראיתי בפריימריז, מי בהפעה ראשונה, ומי בשנייה, ואת הטובים זקו החוצה, הבנתי ממי רגב לא לקבל מיניהם, מי הבוגדים שבגדו בשביעי באוקטובר. הרי אגיד לך את האמת, כל הכבוד למיקי זוהר ומי רגב, הם לא הבינו שום דבר, כי הם כמו יסמינים של ביבי, בוא נגיד ככה, אני יכול להגיד לך, יסמינים, מהם אני לא מצפה שום דבר שיגלו את האמת. הייתה לי גוטיב זקות על איזה עצירה שנייה, ואת עמית הלוי, והרל קלנר, ועוד הרבה אנשים טובים זקות מחוץ לכנסת הבאה. וגיד לך את האמת, זה מאכזב שאנשים טובים זוכים, ואת כל האלו שיסמינים השאירו אותם בתפקיד. וגיד לך את האמת, ואני אגיד לך בקשר בווינטר, כל ההפחדה שעכשיו עושים פה על ווינטר, אותי זה מכעיס, שהדיחו אותו מהצבא, כולם אהבו אותו, והתלהבו ממנו, מה עשיתם לו? עכשיו שבאמת מקים מפלגה, לא הבנתי. התאחד עם בן גביר? לא הבנתי, למה צריכים להפחיד על ווינטר? הוא לא בנט, הוא לא כלום, הוא פשוט בא עם אנשים, רשימה טובה של אנשים, לתלי שם טוב, שגר איפה שנגר בפריפריה ובצפון, אנשים טובים, יוסף חדד, ויש שם עוד מלא אנשים טובים.
16: אתה יודע, זה פשוט מדהים אותי, הסלט ירקות שעשית, ואל תכעס שככה הגבתי זה. סלט ירקות, בוא אני אגיד לך למה הרבבת פלפל מלפפון. אם אתה, רגע, אני רוצה לשאול אותך. שואל אותך.
17: כן.
16: שואל אותך, אתה רוצה להצביע לבן גביר? נהדר.
17: פעם ראשונה אנחנו
16: לא משנה, פעם ראשונה, לא מעניין בכלל. זה לא משנה, ויש מלא כמוך, הכל בסדר. אתה לא צריך, זכותך מאחורי הפרגוד לשים מה שאתה רוצה, בטח אם זה בגוש הימין. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי אני לא הצלחתי להבין, ואז אולי אני אחרי שתעשה לי סדר, אני אחזור בי מהסלט ירקות. אוקיי, אנשים, כולם אנשים טובים. אין מישהו שהוא איש רע. השאלה היא, אתה נשמע לי אדם מאוד אינטליגנט, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה אומר וינטר צריך לתת לו, הוא איש טוב, נטלי היא מקסימה, חס ושלום מי אני שיגיד שהם לא. תספר לי רגע מה אומר וינטר על מערכת החינוך. תספר לי רגע, נירו, מה הוא אומר על, מה, על התחבורה. תספר לי רגע מה הוא אומר, היא והוא והיא והה אומרים על מערכת הבריאות. תספר לי רגע מה הם אומרים על חוק הגיוס, חוץ מלזרוק סיסמאות באוויר שהם לא מכירים. מה הם אומרים, מה אדון וינטר וכל השותפים שלו, הנהדרים והטובים, ואני לא אומר את זה בציניות, חושבים על מדיניות החוץ של ישראל. ספר לי רגע מה התוכניות שלהם, אם הם יעלו לשלטון והם ישבו שם והוא יהיה שר הביטחון, מה התוכניות, מה הוא יעשה שונה. אז נירו היקר, ומאזינים יקרים, הקשבתי קשב רב להשקה של וינטר. אין שם כלום ושום דבר. הופתעתי מהיהירות, מהזכיחות. עומד יוסף חדד, אחלה גבר שבעולם. אחלה גבר שבעולם. אני יהיה שר ההסברה, אני יהיה הרביעי הראשון בקבינט המדיני-ביטחוני. אתם יודעים מה זה לשבת בקבינט המדיני-ביטחוני? זה לא להוציא פוסט שמקבלים עליו 4,000 לייקים. זה חיי אדם של הילדים שלנו שנשלחים למלחמה. קצת צניעות, קצת ענווה. רגע, אתה תגיב, בוודאי שאתה תגיב. כן, חס וחלילה, אני אתן לך להגיב. אז כשאתה אומר, אני מצביע לבן גביר, ואני איתך, מצוין, מי שצריך, כל אחד שיצביע בגוש הימין, בן גביר עשה פה עבודה נהדרת, נהדרת, הביא תוצאות נהדרות, אין ויכוח בכלל. לא תשמע ממני, לא חצי מילה, לא מילה, בדיוק ההפך, הלל ושבח. למה בן גביר צריך לתת מקום, שריונים, לחבר'ה של וינטר, שרק עכשיו צצו לעולם, אנחנו לא יודעים מי הם, אנחנו פוגשים אדם, שבהשקה אומר, אני לא יישב עם נתניהו, כי הוא היה בשביעי לאוקטובר, ואחרי 24 שעות הוא אומר, אני יישב עם נתניהו, ואחרי עוד 24 שעות הוא אומר, אני מסכן, סליחה, לא אני, נתניהו מסכן את הימין. על זה אני יכול לסמוך? על הסטק הזה שמתהפך כל שנייה, חוסר ניסיון, ספורד 10. אז מה אם נתניהו אמר את מה שהוא אמר בפטריוטים? עוד לא ספרת עד 10, הגעת ל-6 ואתה מוציא הודעה, נתניהו מסכן את הימין? אלה אנשים שאני רוצה לתת את הגורל. מה נטלי, איך קוראים לה? שם טוב. כן, לכי קצת בענווה, תלמדי איך עובדים בוועדות, איך מגישים חוק, מה היכולות שלך, תעשי מחקר, כולם רוצים, שנייה אני מסיים ואתה תגיב, כולם רוצים להתגלח עלינו, ואנחנו העם המטומטם, שלא יודע מה הם מציעים, מה הדעות שלהם, בא לשכונה בחור חדש, המשיח התורן, היה בנט, היה אמרה מצנה, יש רשימה של 400 איש שהיו משיחים תורניים, בני גנץ, אייזנקוט, די כבר, יש פה חיים ומוות, אנחנו רוצים לשמוע בבירור מה אתם אומרים, כן, המצביעים והמאזינים שלי הם אינטליגנטים, הם רוצים תשובות, הם רוצים להבין מה ולמי הם מצביעים, שלך, נירו.
17: אוקיי, בוא נדבר בהתחלה, ראש הממשלה לא אמר שאתה בגידה, תראו אותי, הוא לא אמר פעם אחת שאתה בגידה בשביל...
16: למה שהוא יגיד דבר כזה? מאיפה הבאת את זה? לא, לא, לא, לא. מה? לא, לא, תקשיב, לא, זה לא עובד ככה, לא, לא. אתה, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. תגיד דברים, אני אמרתי דברים מדויקים, כי יש לי אחריות. ראש ממשלה לא יכול להגיד שהייתה בדיקה, ואף אחד לא יכול להגיד שהיה בגידה. לא, בציפיות שלך, אם לא, עזוב.
17: אני רוצה לסיים.
16: בבקשה, כן, אבל דבר, תגיד דברים דויקים, לא להגיד ראש ממשלה צריך להגיד בגידה, מה, הוא בדק את זה?
17: ראש ממשלה, בתור שמייצג את המדינה ואת האזרחים, צריך להגיד, חבר'ה, הייתה פה בגידה.
16: אבל הוא לא יודע אם הייתה בגידה או לא, אתה גם לא יודע. אני שאני מכיר את המסמכים, אני לא יודע.
17: אם מישהו שלא אומר שלא הייתה בגידה, אז הוא קוקו קצת.
16: טוב, אז זהו, אז עזוב, עזוב, עזוב. נתניהו קוקו. יאללה, נו, עזוב, סיימנו.
17: אמרתי האנשים.
16: לא, אתה אומר נתניהו, נתניהו קוקו, אתה מתחיל לדבר כמו וינטר.
17: אם האנשים אומרים שלא הייתה בגידה, אז הקוקו יצטיין. לא משהו. בוא נלך לתא ביטחון. תא ביטחון שלא הצליח לפטר את הרמטכ"ל, שהולך ונתן 90% כסף לפצמ"רים.
16: כן, אתה צודק. נירו, נירו, נירו, נירו, תקשיב, אני עוצר אותך פה. תקשיב, לא, לא, לא, לא. אני עוצר אותך פה. לא, זה לא בסדר, אתה צריך לחיות עם הלא בסדר. זה התוכנית שלי. ואני, לא, לא, התוכנית שלי, אני מוביל אותה. אתה יכול לדבר על מי שאתה רוצה. הכיוון שלך, נירו, נירו. טוב, אתה לא, טוב, בסדר. בוא נוריד את נירו פעם ראשונה, נוריד מישהו, לא משהו. אדוני, אתה לא עולה לשידור, אתה לא עולה לשידור, טוב, הוא עושה לי פה רשימה עכשיו של השרים, כן. טוב, נירו, תודה רבה, אנחנו לא מתקדמים לשום מקום, עולה לי מאזין, מתחיל להגיד לי, ראש הממשלה צריך להגיד, הייתה בגידה, עושה לי רשימה, חבר'ה, זה לא פה ילדים קטנים, ויש דרישות מהממשלה, הכל בסדר, אפשר לבוא בביקורת, אבל תהיו עניינים, תגידו דברים עניינים, הוא מצפה, יש לו ציפיות, הוא הביא לי לשיחה, רשימה עבר מהשר הזה לשר הזה, בטח, הם עשו דברים, הם לא עשו דברים, הם היו גרועים בהמון המון המון דברים, נכון, אין לנו על מי לסמוך, נכון, אין, שרים שחלקם לא עשו כלום וחלקם עשו הרבה מאוד, נכון מאוד, אבל לשבת ולצפות שראש ממשלה יגיד בפטריוטים הייתה בגידה, בואו, זה לא שיחה רצינית, זה לא שיח רציני, זה קוקו, כן, קוקו. טוב, תודה רבה לנירו, היה נהדר, היה מקסים, אני לא יכול שיחות כאלה שהן לא מדויקות, והן לזרוק באוויר, לזרוק תלונות, טענות יש לנו לכולם, וזה בסדר, זה לגיטימי, הכל בסדר. מי שיש לו ציפייה שראש ממשלה יישב בטלוויזיה ויגיד, אני, שאני מחזיק במסמכים, והרבה מאוד מסמכים, ובעזרת השם אנחנו נפיץ את הכל, לא יכול להגיד היום שהייתה בגידה. התחושה היא שכן, שהייתה בגידה. אני לא מוריד את זה מסדר היום, ואני מדבר על זה, ואני אומר את זה בריש גלי. התחושה היא שהייתה בגידה. ראש ממשלה לא יכול לשבת בטלוויזיה בתוכנית ערב ולהגיד הייתה בגידה בלי שיש לו הסמכתאות לכך. אם הייתה בגידה, תאמינו לי, ונתניהו היו לו הסמכתאות לכך, הוא היה יושב בטלוויזיה ואומר זה וזה וזה בגד. אני לא אתן לכם את הראש שלי. אני לא אתן לכם. אם הייתה בגידה, זה מה שצריך להגיד. אבל בואו, אף אחד לא יודע, צריך לבחון את זה. בעזרת השם נגיע לוועדה המיוחלת, נשמע את הדברים ונחליט. אני לא מוריד מסדר היום את נושא הבגידה, אבל גם לא קובע שהייתה בגידה. מהבטן אני יכול להגיד הכל, זה לא חוכמה. כן, אז עכשיו צריך לעבור לשיווקי. כן, בואו נדבר על משכנתאות. מתי בפעם האחרונה בדקתם את המשכנתה שלכם? אם התשובה היא אף פעם או לפני כמה שנים, יכול להיות שאתם משלמים יותר ממה שצריך. חשוב לציין שהאייטם הבא הוא תוכן פרסומי, אבל הוא כולל מידע שיכול לחסוך לכל אחד מאיתכם לא מעט כסף. על הקו איתנו עוז, הבעלים של עוז משכנתאות, חברה שמובילה שכבר ליוותה יותר מ-12 אלף לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתא. הוא יעשה לנו קצת סדר בעולם המשכנתאות ויסביר לנו מה כדאי לבדוק דווקא עכשיו. שלום עוז, מה שלום פה?
18: היי, מצוין, תודה רבה.
16: אהלן. תשמע, אנחנו שומעים כל הזמן מונחים כמו פריים ומדד, אבל לא תמיד אנשים מבינים מה המשמעות שלהם. אחרי פרסום מדד המחירים האחרון, איך זה משפיע בפועל על מי שיש לו משכנתא צמודת מדד, והאם זה זמן טוב לבדוק מחזור או שינוי מסלול או קיצור תקופה של המשכנתא? תעשה לנו סדר עם זה.
18: אוקיי, רוב הציבור נמצא במשכנתא עם שלושה מסלולים די גנריים. פריים קבוע לא צמוד, הוא משתנה צמודה, למרות שלבנקים יש אופציה לספק למעלה מ-30 מסלולים שונים. בתקופה הנוכחית, מבנה נכון פשוט יכול לחסוך המון כסף ולקצר שנים רבות מהמשכנתא. רבים מהמאזינים מגלים שהצמדה למדד הגדילה את יתרת המשכנתא בעשרות אלפי שקלים רק בשנה האחרונה. יכול לספר לך שאתמול קיצרנו ללקוח 7 שנים. בלי להגדיל את ההחזר החודשי, וללקוח אחר הורדנו את ההחזר מ-5,600 ל-3,800 שקלים.
16: תחזור על זה ברשותך שוב, שיבינו שיש פה תוצאות. קיצרתם, 7 שנים הורדתם לו מהמשכנתא.
18: עם אותו החזר חודשי.
16: עם אותו החזר חודשי, סכום אדיר של חיסכון.
18: נכון.
16: מטורף, מטורף. תגיד.
18: במקרה שלו זה 60 תשלומים פחות של 5,000 שקל, מה שנקרא 300,000
16: שקל. ככה, רק בבדיקה שלכם ועבודה שלכם. תגיד, כמעט לכל אחד יש הלוואות נוספות חוץ מהמשכנתא.
18: הלוואות הנוספות, רק בהקשר הזה, כן, חשוב לי לשים, כן, דגש שאין צורך לצאת מהבית, הכל מתבצע בטלפון או בוואטסאפ, אז מחייגים אלינו לכוכבית 6524, שולחים את דוח יתרת המשכנתא מהאתר או מהאפליקציה של הבנק, וכמה דקות קדימה מקבלים תשובה.
16: טוב, אז עכשיו, אחרי שהעברנו את הדברים החשובים האלה, כמעט לכל אחד יש הלוואות נוספות, נכון, חוץ מהמשכנתא, כן? האם, נכון, אפשר לאחד אותן, ובאילו מקרים אפשר אפילו להקטין את ההחזר החודשי?
18: כן, אז 70% מבעלי המשכנתאות במדינת ישראל מחזיקים לפחות בהלוואה נוספת. יש כאלה שלוקחים הלוואות דרך התלוש, יש כאלה שלוקחים דרך קרנות השתלמות, נשענים על כרטיסי אשראי ובסוף מצטברים עוד ועוד החזרים. אז מי שמכיר את הסוגיה, ואני נותן דוגמה פרקטית, משכנתא של 1,000,000 שקלים ועוד 250 אלף שקלים בהלוואות יכולים להביא לקוחות להחזרים של 15 ו-16 אלף שקלים בחודש. במקרים מסוימים, איחוד נכון יכול להוריד את ההחזר ל-6,000 שקלים בלבד, כלומר 10,000 שקלים פחות כל חודש שנשארים אצלכם, זאת אומרת 50 תשלומים פחות או 5 שנים, 60 תשלומים, זה 600,000 שקלים. צריך לחשוב רגע על המספרים, אז הזמן גם דוחק, כיוון שבראשון לעשירי נכנסת לתוקף תקנה חדשה של בנק ישראל, יהיה קשה מאוד, כן, לבצע איחוד הלוואות במקרים מסוימים, אז לא צריך לצאת מהבית, הכל מתבצע טלפונית, לחייג לכוכבית 6524, ובדקו כמה כסף אתם יכולים להשאיר כבר מהחודש הבא.
16: אוקיי, בוא נדבר על מושג נוסף שנקרא משכנתא הפוכה, מושג ששומעים בעיקר בקרב בני הגיל השלישי. למי היא באמת מתאימה, מהם היתרונות שלה, ובאילו מקרים יכולה להיות פתרון כלכלי נכון?
18: כן, משכנתא הפוכה היא אחד הפתרונות הפיננסיים הטובים ביותר לבני 55 ומעלה. כשבונים אותה נכון, אין צורך בביטוח חיים, אפשר לפרוס את ההלוואה עד 50 שנה, לפרוע אותה בכל רגע נתון ללא כנסות יציאה, ובמקרים רבים ליהנות מריבית אטרקטיבית. אז מי שעונה לקריטריונים, בני 55 ומעלה, יש לכם נכס בבעלותכם, רוצים לעזור לילדים, לסגור התחייבויות וכולי, חייגו אלינו לכוכבית 6524, נדאג לחלוק איתכם מידע יקר מפז.
16: כן, עוז, לסיום, אם האזין רוצה להבין האם הוא יכול לשפר את תנאי המשכנתא שלו, איך מתחילים את התהליך, ומה מקבלים מי שפונים אליכם בעקבות השידור?
18: קודם כל ציינו שהגעתם דרך בונצל ואוטומטית תהנו מהנחה של 2,500 שקלים בעלות הטיפול, אז שיחה אחת קצרה יכולה לחסוך מאות אלפי שקלים, כוכבית 6524, מחכים לכם.
16: כן, אז אם גם אתם לא בטוחים שהמשכנתא שלכם עדיין מתאימה למציאות של היום, אולי הגיע הזמן, כן, הגיע הזמן פשוט לבדוק, רק לבדוק, מה אכפת לכם, רק תבדקו ותראו איך אתם תהיו מופתעים, אתם שומעים את התוצאות שעוז מדווח עליהם, ממש חיסכון עצום של סכומי כסף אדירים, שבכסף הזה, תנסו רגע לפנטז על הכסף הזה, טיול עם המשפחה בחול, קניות, החלפת רכב אולי, או אפילו לשפר את הדירה, או לשפץ אותה, הכסף הזה שלכם. סך הכל לבדוק, בסוף זה משתלם. התקשרו עכשיו לכוכבית 6524, וקבלו בדיקת משכנתא אישית מקצועית, ושימו לב, ללא עלות או התחייבות. לפעמים שיחה אחת יכולה לחסוך לכם אלפי שקלים בשנה, ואין שום סיבה לשלם יותר ממה שצריך. כוכבית 6524, עוז משכנתאות. עוז, תודה שהיית איתנו.
18: תודה.
16: להתראות, כן. ואנחנו עוברים למנשה לירושלים.
19: שלום, שלום, שלום.
16: שלום וברכה, ברוך השם.
19: אני הייתי תמר לגוע בכמה נושאים, אבל אני אתחיל ואומר לגבי הנושא החם של היומיים האחרונים לגבי אופר וינטר.
16: כן.
19: כבודו איציק אמר אתמול שלא ייתכן שכל מחת או תת אלוף יבקש להיות שר ביטחון ותפקיד כזה או אחר.
16: כן.
19: עכשיו, אני ואתה שנינו יודעים שרק אנשים בעלי אג'נדה מסוימת התקדמו להיות אלופים והתקדמו להיות רמטכ"לים.
16: כן.
19: ואני עכשיו אתייחס לעובדות. יש לנו רמטכ"ל בשם אייזנקוט, רמטכ"ל בשם בן גנץ, רמטכ"ל בשם בוגי אלון, רמטכ"ל בשם הרצי הלוי. כולם, אנחנו יודעים שכולם קפלניסטים, אנחנו יודעים שכולם בעלי אג'נדה מסוימת, והם אלה שהובילו אותנו למצב שאנחנו נמצאים פה היום.
16: מסכים.
19: גם אני... במשקל שיש לנו עכשיו, תסלח לי, אני לא בוטח, אני לא סומך.
16: אני איתך.
19: אז אני מעדיף תת אלוף, מגד, אני מעדיף מגד, עם היגיון בריא.
16: כן.
19: עם היגיון בריא.
16: כן. איך אתה יודע שיש לו היגיון בריא?
19: אני לא יודע, אני גם למען...
16: אז מה, זה משחק ילדים, אחי?
19: לא, לא. לא, למען האמת אני גם לא, כנראה לא לבחור באופר. אני
16: מתנדב... לא, בלי קשר מה אתה בוחר, חבר'ה, אני לא אומר לכם מה לבחור. אני מחדד את הסוגיה, אבל אתה...
19: אבל אני אומר בנקודה הזאת שאמרת שתת אלוף לא יכול פתאום להיות איזה...
16: לא, אני רק נתתי את זה כדוגמה, מנשה, תקשיב, מנשה. אתה, קשה לי קצת לשמוע אותך, אולי הרדיו באוטו דלוק, אז תחבא אם הוא דלוק.
19: לא, הרדיו לא דלוק.
16: יופי, כי פשוט יש הפרעות בקו. תקשיב, אני לא אמרתי תת אלוף אלוף, אני אמרתי דבר אחד. לעניות דעתי ולאור התוצאות שאתה מנית עכשיו, אתה נתת רק את חלק מהרשימה של אותם רבי אלופים, אלופים שהפכו להיות גם גלנט שהיה אלוף, הפכו להיות פוליטיקאים. קודם כל, אני בטוח שאתה מסכים איתי אחרי מה שאמרת, שהמפעל הכושל ביותר בישראל הוא מפעל ייצור רמטכ"לים וקצינים לפוליטיקה. אתה מנית שמות. אוקיי, אני לא שומע אותו, חבר'ה.
19: אני אומר הכל קרל וקסנר.
16: מצוין, יפה, יפה. עכשיו זה לא? יפה, עכשיו אם תלך מאז קום... אם תלך מאז קום המדינה, עזר ויצמן שהיה אלוף, רבין שהיה אלוף, עמרה מצנע, אתה זוכר? הוא היה המושיע של השמאל. אתה זוכר? אלוף. אתה צעיר מדי. תקשיב, תעשה ככה בגוגל, תראה רשימה של כישלונות, אחד אחרי השני שהביאו אותם לפוליטיקה, לא יעזור כלום. פוליטיקה זה עולם, רק שנייה. רק שנייה, שנייה, שנייה. פוליטיקה זה עולם אחר, צבא מתנהל בדרך אחרת. זה שהיית קצין טוב בצבא, לא אומר בהכרח, ולצערי הרב, לאור הסטטיסטיקה, זה גם אומר בהכרח שאתה לא תצליח בפוליטיקה, אנחנו רואים אותם אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, כישלון אחרי כישלון. ולכן אני אומר באופן עקרוני, לא רק לאופר וינטר, מאסנו כבר בכל הקצינים האלה שרוצים להיות פה נפוליונים, מאסנו כבר בשיטה הזאת, כי היא כושלת משמאל ומימין. לא רק אופר וינטר, אופר וינטר הוא רק דוגמה עכשיו של משיח חדש שמגיע אפילו בלי חמור. אוקיי, ולכן אני אומר, מאסנו. מאסנו, אני שומע את הציבור בישראל.
19: אני ואתה נמצאים באותה הדעות, למה? כי אני אומר דבר כזה, אנחנו נמצאים בצומת מאוד קריטית, וכל יהודי צריך לשים את עם ישראל לפני טובתו האישית. ואופר וינטר ופייגלין, שאני מאוד סומך על פייגלין, אני עוקב אחריו שנים רבות, מאוד סומך עליו, יהודי יקר שתרם כליה ועושה למען עם ישראל לפני שעושה למען
16: יפה, יפה, אין מחלוקת.
19: אני אומר לכולם, תתאחדו, לפעמים תפסת מרובה.
16: אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך.
19: תתאחדו, תעשו את זה.
16: אני רוצה...
19: מקום ראשון ומי מקום שני. עכשיו רגע, ברשותך תן לי רגע.
16: עוד דקה ואתה מסיים, כן, בבקשה.
19: תודה רבה. יש לנו את מר בנימין נתניהו. מר בנימין, ראש הממשלה שלנו, תסלח לי, הוא כושל בכל המינויים שלו. כל מינוי שלו כושל. אני לא בוטח במינויים שלו.
16: אוקיי.
19: אני אקח למשל את ראש השב"כ דוד דיני. לפניו, בנימין נתניהו רצה למנות לנו את אלוף מיכל הים שהתברר קפלנית, ואם לא טלי גוטליב שדיבי שם לרגליים עכשיו בזה, אם לא טלי גוטליב...
16: בוא תסיים מנשה, משפט אחרון.
19: אז ראש השבת שלנו נמצא קפלנית. עכשיו עם כל הכבוד אדון דוד דיני לגבי בגידה, אני יודע כולנו חשים את זה שהייתה בגידה, פשוט אבל לא חוקר את זה כמו שלא חוקרים.
16: יחקרו, יחקרו, אל תדאג, אנחנו נחקור את זה.
19: שנים
16: כבר באירוע. נכון, נכון, נכון מאוד.
19: הבוגדים האלה מחזיקים בתפקידים.
16: טוב.
19: הבוגדים האלה מעלים מאיפה...
16: מנשה, הדקה שלך עברה, אנחנו רוצים להספיק לעלות עוד מישהו. מנשה, חבר'ה, מאזינים, אם תעלו לפה ולא תקשיבו להתנהלות הזה... אין, לכל אחד שתי דקות. מה אתה רוצה שאני אעשה בתוך 50 דקות? טוב, טוב. אחי היקר, מנשה... אין בעיה.
19: טוב.
16: מנשה, תודה רבה. מנשה, תודה רבה. שלום למנשה. נפרדנו כחברים. חבר'ה, רבותיי, מאזינים יקרים, זה לא עובד כך. יש לכל אחד... שלוש דקות בקושי, כי אנחנו רוצים לעלות כמה שיותר מאזינים. אז מי שרוצה לעלות לפה, לתת לנו דרשה של ימים נוראים, אז זה לא הכתובת וזה לא המקום. תדברו בקצרה, תדברו לעניין, ונוכל לשמוע עוד מאזינים, ויש דרישה מאוד מאוד מאוד גדולה. המכשירים פה בתוך ההפקה מתפוצצים מהאנשים שרוצים לעלות, ואני לא מצליח לעלות אותם. אז תהיו קצרים. ורד מתל אביב, שלום.
20: היי. מה שלומך?
16: ברוך השם.
20: אני רציתי לדבר על השיח בבחירות. תראה, מה שקורה היום זה שהשמאל מחליט על השיח, הוא מנהל אותו ואנחנו מגיבים. אז השיח הוא החרדים. אני חושבת שהחרדים זה לא השיח, שהחרדים אפשר לסגור את השיח הזה בשלוש שניות. זו אלטרנטיבה. זאת אומרת, אם אני בוחרת לשבת בקואליציה עם חרדים, על לשבת בקואליציה עם ערבים, סוגר את הפינה, אוקיי? לגיוס, לא גיוס, זה אפשר להתעסק אחר כך. אבל כרגע זו האלטרנטיבה שלי על פני הערבים. לטעמי, השיח הוא מערכת המשפט. הרי כל הזמן אנחנו אומרים, אנחנו לא יכולים להחליף רמטכ"ל, אנחנו לא יכולים לעשות זה, אנחנו לא יכולים לדאוג שהפצ"רית תהיה בכלא בגלל מערכת המשפט. אז אם זה השיח, אז זה, על זה צריך לדבר הימין. הימין לא יוכל עוד פעם להסביר שהיה משהו כדוגמת 7 באוקטובר בגלל מערכת המשפט. די, זה פעם אחת אפשר להגיד. אנחנו היום ניצבים בפני בחירות, אפשר להגיד, אנחנו רוצים ועדת חקירה, מערכת המשפט מסכלת כמו שהיא סיכלה את מבקר המדינה. אנחנו רוצים לעשות שינוי בדרך המינוי של שופטים ובדרך המינוי של בכירים בצבא, צריך לעשות שינוי במערכת המשפט. אז אם זה השיח, שזה יהיה השיח, למה אנחנו כל הזמן צריכים
16: לענות את אומרת... כל? מה שאת אומרת, ובצדק רב, אנחנו צריכים לקבוע את הסדר היום, ולא להמתין, ולא להמתין. אבל תראי, הנה, אנחנו מנסים לקבוע...
20: זה לא צריך להמתין, אנחנו רק מגיבים להם.
16: לא, אבל לא רק זה, גם לא רק זה, אני כל כך מסכים איתך שאנחנו צריכים לקבוע את סדר היום, ולא רק להגיב להם, באמת לקבוע את סדר היום, שהם יגיבו, כן? מה שאני מבין אותך, אבל...
20: בדיוק.
16: אבל אצלנו לא אומרים מה סדר היום. אצלנו אתה מצטרף לפוליטיקה, בסדר, אני אומר ורד, אצלנו אתה מצטרף לפוליטיקה עם סיסמאות ריקות מתוכן, אנשים טובים, זה התשובות שאני מקבל מהאנשים, מי אמר שהם לא טובים?
20: אז למה כמו שיושבים בפטריוטים לא אומרים, חבר'ה, ישבתם בפטריוטים, תשאלו את השאלות הקשות. למה אין ועדת חקירה? עכשיו, אני יודעת למה אין. למה אין? כי כרגע אם מערכת המשפט הזו יהיה, אולי, אני מקווה שזו הסיבה, יהיה קשה לעשות ועדת חקירה. הרי אני יודעת כמה תזזו את קלנר בכנסת.
16: אני הייתי שם, אבל אני יש שם גם אחר כך, ואני אומר לכם, מאזינים שוב, לאור הדברים שאומרים פה, מאזינים שעלו, אף אחד לא מוריד מסדר היום את הבגידה. אף אחד.
20: בסדר, ברור, אבל למה לא מעלים על סדר היום?
16: אני אגיד לך למה.
20: שכל מה שמפריע לנו זו מערכת המשפט, שאי אפשר להתנהל.
16: נכון, נכון.
20: ולמה ביבי לא מסביר שהוא לא מפרק את מערכת המשפט, כי אז יבוא מחר בן אדם למי, אתה יודע, יתבעו מישהו על משהו ויגיד, לא, אם ראש הממשלה לא הולך לבית משפט, למה שאני אבוא? כאילו, אתה לא יכול לשבור את כל הכלים בצורה... בצורה כל כך לא ממלכתית, כן? אבל זה לא יכול להיות שזה, שאנשים לא יבינו את זה, אנשים לא מבינים את זה. כן. אנשים כל הזמן מדברים על החרדים, זה לא הסיפור. אני את החברים שלי, שהם...
16: כן, ורד, את שומעת ברקע את מנגינת הסיום, אז אנחנו צריכים לסיים. אני מודה לך מאוד על הדברים החשובים שאמרת. כן, תודה רבה, ורד. ומאזינים יקרים, סיימנו עוד תוכנית. מחר נהיה פה גם בין 12 ל-1, מרכז העצבים, כל טוב ובשורות טובות לכולם.

והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: רגע, רגע, תעצור!
4: מה קרה?
3: בודקים בבר!
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
5: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית!
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
11: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: הבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתא תבור.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
9: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
10: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
9: גלי ישראל החדשות.
12: שלום רב, השעה 1 עם החדשות, צביקה פלורנטל. במעבר מזמוריה בדרום ירושלים נמלט נהג מסעית בנהיגה פרועה וגרם לנזק למעבר ולשני כלי רכב. לוחמי משמר הגבול איתרו את המסעית בכפר אל מונטר. במסעית נחשפה דופן כפולה ובה 18 שוהים בלתי חוקיים. נחתמה עסקה ביטחונית בין ישראל ליוון בשווי 10 מיליארד דולר. במסגרת העסקה המכונה מגן אכילס תוקם מערכת הגנה אווירית רב שכבתית ביוון שתכלול מחירה של המערכת קלע דוד, ברק MX, ספיידר ומערכות של שליטה ובקרה לאומית. בנוסף נחתמה עסקה בשווי 26 מיליון אירו של מערכות הגנה מפני רחפנים ומטוסים ללא טייסים. מדובר בעסקת ייצוא ביטחונית מהגדולות בתולדות המדינה. לקראת הבחירות אצלנו במפתקו של פייגלין מקווים שמחר או מוחרתיים תהיה הכרזה על ריצה משותפת עם בצלאל סמוטריץ'. מנהיגי קהילות יהודיות בקנדה אומרים כי מעל 2,000 יהודים הביעו עניין לעבור לחיות בארצות הברית. הנשיא דונלד טראמפ פרסם ברשת Truth Social יוזמה חדשה להסדרת מסלול הגירה חוקי ומהיר ליהודי קנדה שמתמודדים עם האנטישמיות הגוברת בקנדה. והנוסף גם הוא על שונאינו. בישראל נערכים לאפשרות שבריטניה תכריז כבר השבוע על צעדים חדשים נגד ישראל ובהם הגבלות על סחר עם תושבי יהודה ושומרון. ומזהירים, תהיה תגובה משמעותית של ישראל. לפי גורמים מדיניים, גם הממשל האמריקני פעל מול לונדון והעביר לבריטים מסר נגד הצעדים האנטישמיים. לפי גורמים בצהל, נרשמה עלייה של 30% במספר המתגייסים החרדים למסלולי הלחימה ביחס למתגייסים בשנה שעברה. כוכב הכדורסל העולמי דני אבדיה הגיב לביקורת שנמתחה על כך שלא נכלל בסגל נבחרת ישראל בחלון המשחקים הנוכחי של מקומות המונדיו בסקט. בפוסט שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו כתב כוכב הנבחרת והפורטלנד טרייל בלייזרס, אני לא מוכן שיטילו ספק במחויבות שלי לנבחרת. הגעתי לנבחרת גם כשכאב לי וכשלא הייתי ב100% כשיר. הקיץ התמודדתי עם פציעה מורכבת. ומכולנו, דני אבדיה, רפואה שלמה. ועכשיו למזג האוויר.
5: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתא תבור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: היום מעדכם מהרגיל בעונה. מחר צפויה עלייה קלה נוספת.
15: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו

0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, ובעזרת השם, יחד ננצח.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.

0: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. חיסולים בשכם, תכף נדבר על הפרטים של מה שהיה שם, צהל מתחיל לחזור לפעילות עצימה בשכם וגם ברצועת עזה, חיסולים, עוד מעט הפרטים כאמור. גם שערת גבעתי והפרמדיקית, המפקד עונה את הלוחמים, והם ישלמו במאסר אחרי שהולצו להיות ביחד עם פרמדיקית בתוך הנגמש. עלה לארצות הברית תקפה באיראן, גם איראן הגיבה וירתה טילים על ירדן ומקומות נוספים במפרץ. מה קורה שם במניין הזה? הדרמה בספירת הקולות מחדש בליכוד, נדבר על העניינים הפוליטיים, על המיקומים החדשים לאור הספירה, כמובן עדיין כפוף לערעורים כאלה ואחרים, וגם על האיחוד המתקדם בסמוטריץ' לפגלין, ובכלל מה קורה בגוש הימין, כהערכות לסגירת הרשימות בשבוע הבא, אז המועד האחרון. יהיה איתנו עוד מעט חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, אתמול התבשר שהוא קופץ מקום ונכנס לתוך העשירייה הראשונה, אם כמובן הספירה הזו תישאר בעינה אחרי כל הקראות המשפטיות שהעניין עוד יגיע לפתחם. נדבר איתו גם על האיחודים בימין, גם על תנאי הפרישה של הפצר איתה המודחת, ועל המלחמה של זמיר למענה. עוד איתנו, ויקטור בנמי, לשעבר בכיר בשבק. השופט יצחק עמית רמז לראש השבק זיני שכדאי שיוותר על רשימת העותרים נגדו מתוך הארגונים למרות זכאותו לקבל אותה. השופטים העלו חשש לנקמנות כלפי עובדים שחתרו תחת ראש הארגון, כך הם מציגים את זה, ולא באופן הכי לגיטימי שיש, שראש הארגון זכותו לדעת אם יש לו עובדים שניסו לטרפד את מינויו, ואכן להעיף אותם. לא מדובר כאן בנקמנות, מדובר פה ביחסי אמון בסיסיים בין ראש ארגון ביטחוני חשוב לבין עובדיו. עוד יהיה איתנו חנן עמיאור, סופר ומבקר תקשורת, על הסרטון של הליכוד נגד חרמות על ילדים ועל התגובות המאוד קיצוניות של השמאל נגד הסרטון הזה. גם איריס חיים, אמו של יותם, זיכרונו לברכה, שנמלט משבי חמאס ונורא בשוגג בידי כוחותינו, היא הגנה על אביעד פריג'ה. מקרה קצת דומה, גם שם הוא מואשם בכך שירה באדם חף מפשע ולא במחבל, בטעות ובמאסר. החיילים שירו בבנה כמובן שוחררו, היא גם מחלה להם מכל לב. אז נדבר איתה. זה יהיה לקראת סוף השעה. עוד נושאים יהיו איתנו כאן ככל שנספיק ביומן הצהריים. עורך שלום מנדל. המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן. טכנאי השידור אסף יוסף יחזקאל והדס צרפתי. עורך הדיגיטל איציק זר איתכם באולפן. עד השעה 2, מתי טוכפלד. מתחילים. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על מדיניות החיסולים שחודשה גם ביהודה ושומרון, גם בעזה. שלום עודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
1: שלום עתי.
0: אז הלילה אנחנו מדברים על חיסולים משמעותיים בשכם.
1: נכון, למעשה הלילה צהל עוצר את פתח אל שקר, מפקד בכיר לשעבר בהתארגנות של מלגוני הטרור הפלסטינים. זה קורה במסגרת פעילות של צהל ושבק. הוא עבר כמובן לחקירה אחרי שנחשד, אגב, זה מצטרף, כמו שאמרנו, גם לעוד הרבה מאוד חיסולים, הרבה כמובן יחסית לתקופה האחרונה. אתמול צהל מפרסם כמה וכמה אירועים של חיסולים שאירו לאחרונה, ביניהם גם בשבת נגד המחבל עבד אל פתח אבו אל האיש, מפקד נוחבה של חמאס שפשט לישראל בשביל העשירי, ועוד שני מחבלים שגם הם היו אלה שקדמו את מתווה הטרור נגד הכוחות שלנו. גם זה קורה בשבת. ולמעשה אתמול צהל תוקף במרחב דיר אל בלח במרכז רצועת עזה ומחסל מחבל נוסף, גם הוא מהזרוע הצבאית של חמאס. כל זה קורה כאמור אחרי תקופה ארוכה של רגיעה יחסית, ורואים שסוף סוף מעלים הילוך במטרה להסיר את האיומים האלו של חמאס, והגיע הזמן לחסל אותו אחת ולתמיד.
0: בהחלט. בוא נדבר על סערת גבעתי. החיילים הונו על ידי מפקדם, וכעת כנראה שלחו למאסר.
1: נכון, אז למעשה אתמול חיילים של גבעתי נשפטו לעשרה ימי כלא. זה קורה אחרי שהם סירבו לעלות על נמר יחד עם פרמדיקית בניגוד לחוק השילוב בצהל, ולמעשה הם טוענים שלא יכלו לסמוך על המפקדים שלהם ששיקרו להם לטענתם בפעם הקודמת, כשהם טענו המפקדים שצריך לעשות תרגיל של עירוי בשבת לרבות החדרת מחט לגוף. הם ידעו שאין סיכוי שיש מישהו שאישר את זה, המפקדים טענו בפניהם שהרב אישר את זה, לאחרי בדיקה שהם עשו מול הרב התברר שהוא לא אישר דבר כזה. במקרה כזה הם כבר לא יכלו לסמוך על המפקדים שלהם, לטענתם לא בפעם הראשונה. המפקדים אמרו להם שלמעשה יש אישור של הרב לעלות על הנמר יחד עם הפרמדיקית, ולא מצאו פרמדיק שיעשה איתם את הפעילות. בסופו של דבר כאמור הם לא עלו על הנמר הזה, ואתמול נשלחו לכלא. בארגון נשות לוחמים למען קדושת המחנה תקפו את האירוע הזה כולו ודרשו לשחרר מיד את הלוחמים ולהעניש את מי שמתאמרים בהם. אג'נדת הכפייה הפרוגרסיבית, כך לטענת הארגון, הגיעה לשפל המוסרי הנמוך ביותר ולתוצאה קיצונית ואלימה. עוד הם טוענים כי צהל הוא צבא יהודי, ההלכה, המצווה והקדושה הם נר לרגלנו, שומרי המצוות לא יהיו אסקופה נדרסת בידי מפקדים שאינם ראויים לכך. דברים חריפים מאוד של ארגון נשות לוחמים למען קדושת המחנה, שתוקפים את הצבא, את הרמטכ"ל ואת שר הביטחון. בצבא מנגד ניסו לטעון שלמעשה מדובר היה בפקודה שהיא חוקית, וגם אם הייתה פקודה בלתי חוקית הם היו צריכים ליישם אותה, ורק לאחר מכן לטעון נגד הפקודה הזו, דבר שכמובן לא מתיישב עם ההלכה. ולא בפעם הראשונה, לא ברור מה קורה בצבא.
0: לדברים, אודי בן דוד, תודה רבה לך.
1: תודה,
0: מתי. עכשיו נדבר על מה שקרה הלילה, הזקות בירדן, ארצות הברית עקפה באיראן, וגם ירתה בתגובה. שלום נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום.
2: שלום שלום, כן, אז הנה לכם מדינה שאין לה בעיה של יישום ההלכה בצבא. תראה איזה הישגים.
0: כן, שם יש יותר יש הלכה אחרת, כן, בצבא. הלכות השריעה. בוא נדבר על מה שקרה הלילה, הזקות בירדן, ירי גם אמריקני וגם כמובן ירי איראני לעבר מטרות אמריקאיות.
2: כן, ראינו בעצם, מה שקרה בעצם זה שהיה ירי מניעתי של ארצות הברית, תקפו משגרים ששימשו את משמרות המהפכה בשביל לפגוע בספינות ומצרי הורמוז. האיראנים לא אהבו את זה כל כך, נהרגו כמה חיילים איראנים כתוצאה מהתקיפות, והם החליטו לראות לעבר בסיסים אמריקאים בעיקר בירדן.
0: איך זה נגמר? זה פשוט נגמר ככה?
2: כן, על פניו נראה שכן, כולם חזרו בעצם לסטטוס קוו, מלבד איזושהי כנראה מתקפת מלאטים וטילים שהייתה לעבר איחוד האמירויות הבוקר. שים לב, זה מאוד משעשע כמה אנחנו כן, מתקפה איראנית על איחוד האמירויות.
0: כן.
2: דבר שבשגרה,
0: דבר שמה בכך.
2: לפני 4 שנים.
0: כן, אז בוא ננסה ככה לעשות זום אאוט ולראות את כל התמונה כרגע בכללותה, אחרי המצור הכלכלי שהכריז טראמפ או שר האוצר האמריקני על איראן, אנחנו מגלים איזה שהם סימני מצוקה מעבר לדברים שאומרים בארצות הברית, או מה שנתניהו אתמול אמר שהם על קרי תרנגולת, טראמפ אמר שהם על סף קריסה, יש איזה סימנים לכך שבאמת יש שינוי בכתוצאה מהמדיניות החדשה?
2: אתה צריך להגיד שמדיניות כזאת היא לא מדיניות, בניגוד לתקיפה במלחמה שאתה רוצה לסיים אותה כמה שיותר מהר, מצור כלכלי הוא משהו שמראש אתה יודע שהוא עשוי ועלול לקחת זמן. ולכן אנחנו מדברים על אופק של חודשים ולא של שבועות. כשמדובר על כזה מצור כלכלי, עצם ההסלמה היא כנראה סוג של איתות של האיראנים לא קל עם המצב. כלומר, עצם המוכנות שלהם להסלים אומר שלא הכל מבחינתם בסדר. אנחנו רואים התבטאויות בתוך איראן של הנשיא, של סגן הנשיא, שמעידות על זה שקיימת מצוקה. מפה ועד קריסה, זו שאלה ענקית, כי בעצם דיקטטורות הם כמו בולדוגים שנלחמים מתחת שטיח. כמו שתיאר את זה צ'רצ'יל, אתה לא באמת יודע מה קורה שם. ואם תהיה קריסה, אז אנחנו בתקשורת נהיה האחרונים שנדע לחזות אותה.
0: כן, אלה הדברים, אני מודה לך נטע בר, תודה רבה.
2: כל טוב.
0: עכשיו אנחנו גם בדרמה בספירת הקולות מחדש בליכוד, וגם על מה שקורה בגוש הימין. שלום אנה ברסקי, כתבת הפוליטית, מדינית, מעריב, שלום.
3: שלום מתי, צהריים טובים.
0: בוא נתחיל בליכוד, ספירה מחדש, פתאום משה סעדה, עוד מעט נדבר איתו, מוצא את עצמו בעשירייה הראשונה.
3: לגמרי, כן, תקשיב, זה מה שנפלא, אני חושבת, בשיטה של הליכוד, ראינו את זה, אני חושבת, כן, אתה בתור כתב ופרשן פוליטי ותיק, כן, ראית את הסאגה הזו, כן, חוזרת על עצמה מדי פריימריז, כשפרק א' הוא בעצם הבחירות עצמן, הפריימריז, ואז מגיעים לפרק ב', עתירות, וספירה חוזרת, ו... טענות להסדרים בקלפיות, ובאמת פותחים, כמו שראינו את זה, לא רק בקשר לסעדה, כן? ראינו את זה אתמול, דרמה של ממש, בין גילה גמליאל, אתי עטייה, אבל יותר נכון, בין גילה גמליאל חיים כץ, כן? כשנפתח הקלפי, אותו הקלפי, כן, המיתולוגי, בבר יעקב, פתאום גילה גמליאל, השרה, כן? מוצאת עצמה, יורדת... פשוט 10 נקודות למטה, כן? למקום לא ריאלי בעליל. ואתי עטייה עולה. וכנל, כן, מה שאנחנו רואים לגבי משה סעדה, ויש פה ושם הפתעות. כן, מחר, ביום שלישי, בית הדין של הליכוד אוסף כך את כל האירורים, כל הטענות, כל העתירות, ודן בכל מה שקשור להסדרים בכלביות והטענות כאלה ואחרות. תרשה לי להניח שדרמות גדולות אנחנו לא נראה אחרי הדיון הזה בבית הדין, אבל נראה לי שיש עוד תקווה, כן, לאלה שירדו, לאלה שפתאום מוצאים עצמם מחוץ למקומות הריאליים, לפי הסקרים, אותם השבינים של נתניהו, כן, הם לגמרי לא... בלתי מוגבלים, כן, בסך הכל יש 8 שריונים שאושרו, ואגב, לגמרי לא הייתי בטוחה, לא אני חברת הליכוד, כן, שאולי מצפה לנס, שנתניהו באמת מתכנן להשתמש בשריונים הללו לטובת קידום של חק כזה או חק אחר, או שר או שרה כזו אחרת, כן, שאולי עדיין מצפים לתשור. יש לו... למשל, כן, מפלגה, או יותר מפלגה אחת בימין, שהוא עדיין, אני חושבת, לא הוריד לגמרי, כן, מאפשרות את האופציה של לשריין מקומות כדי להעביר את אלה שספק הם עוברים, כן, שוב, אנחנו רואים גם מגעים בין פייגלין לבין סמוטריץ' ואומרים שהמגעים כן רציניים וכן מתקדמים. בכל אופן ראינו בעבר, כן, המגעים שלא הבשילו בסופו של דבר, וגם אם וכאשר כן נראה כאן איחוד.

0: באמת הפתעות כאלה ואחרות, כשאנחנו נשמע גם מנתניהו מה הוא החליט בקשר לשירינים.
1: כן, בהחלט אלה הדברים. אנחנו נודה לך בשלב הזה. נעה ברסקי, תודה רבה.
0: תודה.
1: תודה. ועכשיו כך, יש הזדמנויות נדלן שרוב האנשים שומעים עליהם, אבל רק שמאוחר מדי. וכשהן מגיעות לכותרות, אז חלק גדול מהפוטנציאל שלהם כבר מומש וחבל. אז הנה הזדמנות שכדאי להכיר עכשיו. ג'וי כפר סבא, פרויקט נדלן למשקיעים המיועד כולו להשכרה לסטודנטים במיקום אסטרטגי סמוך לתחנת רכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. בפרויקט מוצעות דירות מרועטות, בנות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד. והבשורה הגדולה היא שאפשר להצטרף לפרויקט עם הון עצמי של, שימו לב, 360,000 שקלים בלבד. והחודש הרוכשים נהנים ממסלול הטבות מיוחד, שנתיים, שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד מתשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא היא לא עוד דירה להשקעה, אלא נכס שנועד לייצר הכנסה מסחירות לצד פוטנציאל לעליית ערך. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. אז עכשיו זה הזמן שלכם להצטרף. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857.

נכניס לתוכנית הפטריוטים, הסיכום של דבריו, במיוחד בהקשרים הפוליטיים הייחודים בימין, פייגלין וסמוטריץ' שמנהלים מסע ומתן, גם הכניסה של אופר וינטר לפוליטיקה, נדבר גם על תנאי הפרישה של הפצרית המודחת והמלחמה של הרמטכ"ל למענה של אותה פצרית שסרחה. אנחנו נהיה כאן אחרי הפרסומות עם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שמצא את עצמו הלילה בעשירייה הראשונה אחרי הספירה המחודשת של הקולות. אז תשובו אלינו, מיד.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990 AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: הבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: יעמוד חתנה במטווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
3: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מוותרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף

0: תודה רבה ששבתם אלינו. שלום חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד.
1: שלום, צהריים טובים לך, למאזינים.
0: חבר בעשירייה הראשונה של המפלגה.
1: קודם כל, זה באמת התרגשות גדולה מבחינתי, ואני חייב להודות באמת 28 אלף איש. אתה יודע שאף אחד לא נתן להם פתק, שכל אחד קיבל פתק, סימן אותו לבד, שלשל המעטיפה, 20, בלי שאני שר, בלי שלא יודע, אין לי דילים, יש לי רק אידיאולוגיה ואנשים שהעריכו את העשייה שלי, ברוך השם, ואני מודה באמת לכל אחד ואחד מהם על, על התמיכה, על החיזוק, ובאמת, בעזרת השם, בכנסת הבאה, שתדל לפעול ביתר סט ויתר עד, במיוחד מול מערכת אכיפת החוק, ובמיוחד מול אותם עבריינים בשירות החוק. אותם אנשים שאתה רואה שההתנהלות שלהם היא, היא כל כך עבריינית וכל כך פלילית, ואתה יודע, עכשיו ראינו את זה לאחרונה עם, עם הסיפור של הפצרית.
0: רגע, תכף נדבר על זה שנייה. לא נפספס ולא נדלג על הנושא של הפצרית, אבל כן אני רוצה שנייה אחת להתעכב בנושא של הליכוד. אתה הרווחת, אבל יש כאלה, כמובן על הכל ברוויח, יש מפסיד, כי אתה תופס מקום של מועמדים שירדו, השר שלמה קרעי שנדחק מהרשימה, וגם השרה גילה גמליאל, גם כן, כתוצאה מהספירה,
1: נדחקת... אנחנו בדקנו את הספירה, אני הייתי שם, וגם הם היו, וכל אחד בדק את הספירה, היו שם טעויות, עכשיו אתה סופר כל כך הרבה קולות, תחשוב, יש 70 אלף ותכפיל ב-12, אז זה 840 אלף, אז נפלו טעויות סופר, להוציא קלפי אחד שנפסלה, בבר יעקב שהייתה, אני מחשש, הייתה מזויפת באופן חד ערכי, והיא נפסלה, ולקחו את הקולות, מה זה נפסלה? התוצאות היו פסולות, לקחו את הקולות, ספרו מההתחלה, והתברר תוצאות אחרות, כל הקלפיות אחרות, היו קשרות, היו טעויות פה ושם של הקלדה, ועשו ספירה חוזרת, וחלק מהדברים תקנו את עצמם, וככה עובדת תנועה מסודרת. כל אחד מי שרוצה...
0: זה לא נשמע כזה מסודר.
1: אני חייב לשבח את דוד שירן, שאני אומר לך שהוא עושה את הדברים בצורה הכי מסודרת והכי מדויקת, ואני אגיד לך, כל אחד הגיש את האירור שלו, קיבלנו תשובה על האירור שלנו. אני הופתעתי, אני חייב להגיד לך. קיבלתי תשובה מסודרת, מה שאמרת זה נכון, מה שאמרת זה בדקנו וזה פחות נכון. ככה תשובות מסודרות קיבלתי בכתב, כמו שצריך להתנהל. כן. יש לך זכות להגיש ערר על הדבר הזה, יש לך זכות להגיש עתירה. ככה מתנהל תנועה דמוקרטית. נכון שבשוליים יש דברים שהקלפי מזויפת בבאר יעקב, זה דבר לא נעים. כן. אבל כשאתה מסתכל על, על כמות הקלפיות שהיו, וש 70 אלף מתפקדים, ושיש אירוע אחד בעייתי, עדיין זה נראה לי מתנהל בצורה ראויה, וצריך להחמיא למנכ״ל על זה.
0: כן. טוב, אני רוצה לדבר איתך על עוד שני נושאים, על הייחודים בימין ועל הנושא המשפטי, הזכרת את הפצרית. בוא נדבר שנייה על הייחודים בימין אתמול. ראש הממשלה מגיע לאולפן הפטריוטים, נראה שעילת הרעיון מלכתחילה, למרות שהוא דיבר גם על דברים אחרים, אבל אני חושב שהעיתוי מלמד על כך שראש הממשלה מאוד מאוד לא רגוע ממה שקורה בגוש.
1: בצדק, כי תקשיב, אני הייתי חייל ב-92, והייתי בלבנון והצבענו, והיינו פלוגת בייניש, והתווכחנו למי להצביע, לימין לליכוד, לתחייה או לליכוד, או תודה, או מבדל, גיא מחלוקת, והרבה הצביעו לתחייה, ובסוף התחייה הקריסה את שמיר שהאיש ארץ ישראל השלמה, איש של פלדה, איש של לחי,
0: כן.
1: מי שהקריס אותו זה אנחנו, הימין של הימין, אותם אלה שהצביעו תחייה, שהביאו בסוף להביא, כתוצאה מכך רבין עלה, מי שהגיע לארץ, הסכם אוסו שיזכה לדיראון עולם, זה ערפת וחבורה.
0: אבל אתה יודע שהיו מצבים בעבר, היו מצבים שהיו ייחודים בימין, נתניהו רץ רק עם מפלגה אחת ימנית לימינו, ואז הוא יוכל לשתות אותה בשמחה ובנחת ולהגדיל את הליכוד עם קפל אגרסיבי. רגע, אבל היו גם מצבים שבהם היו כמה מפלגות, ונתניהו ידע, בסוף הוא ידע לדאוג להם. אני זוכר אפילו את הקריאה שלו באמצע הקמפיין, שהוא עם פתקי מחל ביד, הוא אומר, אפשר גם להצביע סמוטריץ', אפשר גם להצביע הציונות הדתית. כלומר, הוא יודע לדאוג לזה שאף אחד לא ייפול אם הוא רוצה.
1: אבל עזוב, ראינו מה קרה בבחירות הקודמות למחנה השמאל שלא התארגן. ראינו מה קרה לנו שהתארגנו. עכשיו, אם אנחנו רוצים להסתכן, ושמפלגה אחת תקרוס, זה אומר שהימין קורה. זאת אומרת, אם דיברנו, אתה הולך לדבר איתי על הפצרית, מי שהולך להיות שיש משנתי לממשלה, זה הולך להיות גיל לימון. אם אנחנו מדברים לעשות שינוי ולמנות 10 שופטים בעליון ונשיא בית משפט העליון, זה אומר שתקבל שופטים שמאל פרוגרסיבי שתתגעגע לדפנה ברק ארז. אתה תקבל את אגמון גונן.
0: אבל מה שאני לא מבין, אני אגיד לך דבר אחד. יש בוא נגיד שיש גם עניין שמהותי, כי כולם רוצים בגוש הזה שהימין ינצח. גם בן גביר רוצה את זה, גם וינטר רוצה את זה, גם נתניהו רוצה את זה, גם סמוטריץ רוצה את זה, גם פייגלין רוצה את זה. כולם רוצים שלטון ימין. הבעיה היא על הדרך לעשות את זה. כי אומר בן גביר, רגע שנייה, אני אתן לך לענות, אבל אומר בן גביר, אם אני מתאחד, לא משנה עם מי, ברוכים ממני שני מנדטים, שאני מביא מבחוץ. אומר וינטר, אם אני מתאחד עם מישהו שהיום נמצא בקואליציה, שהיה בקואליציה, קואליציה 7 באוקטובר, קואליציה שהנחה עם חרדים וכולי, אם אני לוקח מישהו משם, אז אני גם מאבד מנדטים שאני מתכנן להביא מבחוץ. ונתניהו לא קונה את זה, הוא אומר, כל המנדטים שלכם זה מבפנים. אז איך יודעים מי צודק?
1: תקשיב, נתניהו הרי מכיר את הסקרים. הרי נתניהו יש לו אינטרס שהם יביאו כל
0: אבל גם הם עושים סקרים.
1: לא, תקשיב. נתניהו באמת יש לו תחי הרבה ניסיון. אתה רואה שעד היום, אני הייתי בפעם הקודמת, כפי שאתה יודע, הייתי אמור להקים מפלגה עם שיקלי. והאמנו במפלגה שלנו, וחשבנו שיכולים להביא 4-5 מנדטים. בא ראש הממשלה ואמר, תקשיבו, עם המון כבוד לכם, יש לי את הסקרים שלי, אני הרי גם רוצה שתביאו מנדטים מבחוץ, רצינו להקריס את הילד שקד, אני גם רוצה את זה, אבל בסוף, יותר נזק מתועלת. וקיבלנו את זה. והוא צדק, היום בדיעבד אנחנו יודעים, שהוא צדק, הוא שיחק שחמט מדויק. ולכן ראש הממשלה עם הידע שלו, והיכולות שלו, ואומר יותר מזה, אני שם את האגו, ואני מוכן לשריין אנשים, אתה רוצה עוד שני מנדטים, אני מוכן לשריין אנשים בתוך הליכוד. אתה מבין שזה על חשבוני, ועל חשבון חבריי. ואנחנו מוכנים לעשות את זה, כי בעיניי הימין לפני הכל. כי אם בשביל אוקטובר היינו כפסע מהשמדה, וההתפקחות שלנו, ושל הימין שהוביל לניצחון אחרי והשמדה, שינתה את כל המצב הגיאופוליטי באזור, אפשר לחזור אחורה, לממשלה של אייזנקוט, ממשלה דבוסתנית, שמי שינהל אותה, באמת, אני אומר, לא כסיסמה, מנסור עבאס, ואני אומר, הכל מנסור, והאדם שזה ידי טרור וארגוני פשיעה. כי מנסור עבאס ב-2018 נפגש לא אחר מאשר עם ראשי הג'יהאד וראשי החמאס. כספים שהוא קיבל ממשלת החורבן עברו לחמאס, ולכן ראש הממשלה אומר, אני לא יכול לעשות לעצמי להסתכן, אז שימו את האגו בצד, זוזו אחורה, בואו נדבר איך אנחנו משחקים קבוצתי, בואו ניקח יד אחד, נאגרף אותה גרוב של ברזל וננצח. אחרת מה שיקרה עם פיצולים, הם מנצחים.
0: כן.
1: עם ייחודים אנחנו מנצחים, וזה המשחק, ומי שיודע לשחק אותו, השחקן השחמט הטוב ביותר על המגרש, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. כן. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על וינטר. תראה, וינטר התחיל בכל תרועה רמה, 8 מנדטים, והאמת רחב ליבי, ואמרתי איזה יופי. ביום ראשון, אחרי 3 ימים, הוא ירד כבר ל-4. עכשיו זה הזכיר לי את בנט שהתחיל ב-23, בימין, וירד לא ל-4, ירד מתחת אחוז החסימה. עכשיו תראה, פה תוך חצי שבוע, יש לו גם לוינטר את הסקרים האלו, והוא יודע שהוא היום מלחך את אחוז החסימה תוך חצי שבוע. ברור לך לאן הוא יגיע, ולכן אני אומר, אסור שהרסיסים האלו ירדו את הימין. כולנו צריכים לקחת אחריות, להתאחד וננצח.
0: משה סעדה, חבר הכנסת בעשירייה הראשונה בליכוד, תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה רבה לך על הפרגון.
0: אנחנו רוצים להמשיך הלאה, ואיתנו ויקטור בן עמי, לשעבר בכיר בשב"כ, שלום.
2: אהלן, צהריים טובים.
0: השופט יצחק עמית רמז לראש השב"כ זיני שכדאי שיוותר על רשימת העותרים נגדו מתוך הארגונים, למרות שהוא זכאי לקבל אותה. השופטים העלו חשש לנקמנות כלפי עובדים שחתרו תחת ראש הארגון. ואני רוצה לשאול אותך, באמת החיים באיזה עולם הם חיים, שהם חושבים שאם ראש השב"כ מנסה להציג את אלה עובדים לא נאמנים שניסו לטרפד את מינויו, הוא רוצה לדעת מי הם, אולי לאו דווקא להדיח אותם, אולי לעשות איתם שיחת עברה, אולי ליישר אותם, הם רואים בזה נקמנות. איך אתה רואה את זה?
2: תשמע, אני חייב להגיד לך שזה לא מפתיע אותי מה שקורה פה, אבל תרשה לי רגע לקחת אותנו 3 שנים לאחור. תשמע, אותה קבוצה שעשתה את מה שעשתה לפני השביעי לאוקטובר, הם ישבו בקפלן והיו חלק ממערך מאוד מאוד גדול שניסה להפיל ממשלה.
0: כן.
2: כאן הייתה חתרנות מדינית, ותפקיד השבק הוא לאתר, לחקור, לגלות את המימון, לגלות את הגורמים שמפעילים את האירוע הזה. יש אנשים מן הסתם בתוכנו, בתוככי ישראל, היו שיתופי פעולה, אנחנו יודעים, עם גורמים וגופים מאוד גדולים ומאוד עשירים שעזרו ומימנו חלק מהכספים לפעילות שהייתה כאן.
0: כן.
2: תקשיב, הייתה כאן מחאה חברתית
0: אני מסכים איתך, אני רוצה לשאול אותך, אני אשאל אותך שתי שאלות לגבי העניין הזה. דבר ראשון, כשמדובר פה על אנשים שהם מתוך הארגון, אז הוא חוקר. כשמדובר בחתרנים אולי מסוג אחר, אנחנו לא רואים חקירה.
2: לא, יש אנשים שהם לא מתוך הארגון, כלומר, הם היו בארגון.
0: לא, הם היו, כן, הם היו, אבל אני מדבר על אלה שכתבו וחתרו בראשי תיבות וזה, נגדו. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על אלה שבאמת היו בקפלן. הרי בצד השני, כשרונן בר היה בראשות השבק, אז הוא עשה יד אחת עם היועמ"שית לגבי, גם בתפקידו כמגן הדמוקרטיה, המשטר, כמגן המשטר הדמוקרטי, אז הוא חקר גורמים בתוך הממשלה לכניסת כהניזם לתוך ממשלת ישראל, לתוך מוסדות השלטון. אבל קפלניזם לתוך מוסדות השלטון, זה לא נחקר. זה הדבר הראשון שאני רוצה לשאול אותך, והשאלה השנייה, אם אתה יכול להתייחס לשאלה המאוד מאוד בסיסית, האם בסופו של דבר, עם כל הרצון הטוב של זיני, ידיו קשורות, היות שהיועצת המשפטית לממשלה היא זו שבאמת שולטת בשבק, הרי מחש שנשלטת על ידי גלי בהרב מיארה ופרקליט המדינה, על פי החוק חוקרת אנשי שבק, לא רק אנשי משטרה. אז בעצם כל הדברים האלה, אלה חקירות סרק, ובאמת אי אפשר יהיה לעשות בדיקה כזו, לפחות עד שתקום מחש החדשה.
2: חד משמעית, תשמע, אני רוצה לומר לך שכן, ראש השבק הקודם היה חייב לחקור, ולשם ניסיתי להוביל בראשית דבריי. היה חייב, והוא לא חקר. למה? משום שהוא היה חלק מתוך
0: הוא היה איתם. כן.
2: הוא היה אחד איתם, כן, אמרתי, חלק מהתנוניה. זה דבר ראשון. דבר שני, תשמע, אני מכיר את זיני, יצא לי גם לדבר איתו, אני יכול להגיד לך שאחת השאלות ששאלתי אותו בעבר זה, האם יש כוונה, אתה יודע, יש כאן חקירה שנעשתה בתוך השבק, שמי שחקר והוביל את העניין, מי שעשה תחקיר לעצמו, זה ראש השבק הכושל. הוא כשל, הוא בעצם פעל, או יותר נכון להגיד, לא פעל, והוא בעצם אחד האשמים באסון הזה, בטבח שהיה כאן. והוא היה אמור לחקור, והוא לא חקר, אנחנו מבינים את זה. עכשיו, השאלה היא, האם תפקיד השבק עכשיו לעשות תחקיר מחדש? אני אומר לך שכן, אני לא יודע למה הדבר הזה לא נעשה, אין לי ספק שידיו שורות, ידיו כבולות, ואינני יודע, באמת אינני יודע מאיפה זה מגיע. אבל אני רוצה להאמין שמיד לאחר מערכת הבחירות, מדינת ישראל כן תלך על ועדת חקירה, ואחד הנחקרים המשמעותיים שיהיו שם זה ראש השירות, הבאים בתור זה ראשי שירות לשעבר.
0: ברור אין ספק שרונן בר יחקר, שאלה אבל מי יחקור, ולפי האג'נדה גם נדע מה התוצאה.
2: אני מתנדב לחקור, ואני מודיע לך שכשהחקירה...
0: בגלל שאתה מתנדב לחקור, אין ספק שאם השמאל יעלה, אתה לא תחקור.
2: ברור?
0: כן. אלה הדברים. אוקיי. מה לעשות? ויקטור נכון. בנמי.
2: הבנו.
0: בטח שהבנו. הבנו טוב מאוד.
2: לצערנו. עם ישראל צריך את האמת, ולא את כל הסיפורים שהם נסים למכור לנו.
0: לגמרי. ויקטור בנמי, שלום רב חבר שבק, תודה רבה מה שהיית איתנו. תודה.
2: כל טוב, ביי.
0: חנן עמיור, שלום.
3: שלום, אתי.
0: סופר ומפקר תקשורת, מחבר הספרים, הסנה להנדסת התודעה, מלחמת ששת השקרים. תגיד, מה כל כך גרם לשמאל להשתולל ממש על הסרטון, סרטון ההחרמות של הליכוד?
3: אני חושב שמה שהוציא אותם מדעתם, כמו שאתה אומר, וגרם לכזה טנטרום, זה שהסרטון הוא פשוט אפקטיבי, יעיל. סרטון של פעם, לא מתוחכם, שבעצם מסביר שההחרמה רבת השנים של נתניהו היא בעצם החרמה של כל ציבור בוחריו. וכשאתה רואה את זה מול העיניים, בהשוואה...
0: קודם כל, כשראית אותו לפני התגובות, כשראית את הסרטון כמו שהוא, מה חשבת?
3: בהתחלה אמרתי, מה זה? זה בכלל לא ידבר אליהם, זה בכלל לא אכפת להם, זה לא מעניין אותם זה לא שפה שמזיזה להם, אבל אז הבנתי הסרטון הזה לא מיועד למחרימים בכלל. הוא מיועד לאלה שנסחפים אחריהם, לאלה שקצת מתלבטים, לאלה שמסתכלים באמצע, רואים מצד אחד את המחרימים, מצד שני את הקואליציה, את הליכוד, בעצם את המוחרמים, והם צריכים להכריע באיזה צד הם, בצד המחרים או בצד המוחרם. ואתה יודע, אני גם שמתי לב, התגובה של גדי אייזנקוט לסרטון, קודם כל אתה יודע, אנחנו יודעים, אם הסרטון עושה כל כך הרבה רעש, וכל כך הרבה מדברים עליו, ומשתפים אותו, ומגיבים עליו, וכועסים עליו, וצועקים עליו, ומתעצבנים ממנו, אז הוא פשוט כנראה, א', פגע בנקודה רגישה, וב', מגיע להרבה אנשים. אבל דווקא התגובה של אייזנקוט, הרי מה הייתה התגובה שלו? הוא עשה סרטון כאילו האימא הזאת, אותה האימא של הילד המוחרם, מרימה טלפון ושומעת את כל הקולות הכי נוראים מהשבעה באוקטובר. זאת אומרת, מה זה בעצם אומר? עזוב נניח רגע בצד את השאלה מי בעיני הציבור נושא באחריות, באשמה, למה שקרה בשבעה באוקטובר. אבל הוא בעצם אומר, כן, נכון, אנחנו מחרימים, אבל יש לנו סיבה טובה לחרם. וזה בגלל שהוא אשם בשבעה באוקטובר. זאת אומרת, אייזנקוט בעצם בתת מודע אומר, כן, אבל נכון, מחרימים את נתניהו ואת כל בוחריו, אבל בשביל סיבה טובה. אבל אני חושב שזה היה גול...
0: אתה יודע למה רואים שזה מטומטם? כי הייתה להם סיבה טובה גם לפני 4 שנים, והייתה להם סיבה מצוינת לפני 6 שנים, וכל פעם שיש סיבה טובה והתוצאה היא לא משתנה, רק הסיבות משתנות, אתה מבין שזה הכל שטויות.
3: בדיוק, פעם אחת מחרימים אותו בגלל שהוא מושחת והוא לוקח שוחד, ואחר כך מחרימים אותו בגלל שהוא הולך עם הקיתונים או הקהניסטים, איך שהם קוראים לזה, ואז מחרימים אותו בגלל 7 באוקטובר, ועכשיו מחרימים אותו בגלל אני לא יודע מה. כל פעם סיבה אחרת, אבל בעצם אנחנו כבר מאז 2019 במצב שמיליון, למעלה ממיליון ישראלים, ובעצם אם אתה כולל בזה גם את המפלגות שתומכות בו, למעלה משני מיליון ישראלים פשוט במצב שהם מוחרמים. חרם. עכשיו, סרטון פשוט, סרטון שנוגע בלב, ממחיש את, את, את, את המצב ה... אגב, אני גם לא חושב שזה הביא לשמאל איזה שהם הישגים, האסטרטגיה הזאת של חרם. זה לא שזה גרם לו להצליח להשיג את המטרות הפוליטיות שלו, אם כבר אז להפך.
0: להפך, זה רק ידק את גוש, את הגושים, ידק את הגושים, ואז כשהם רצו להקים ממשלה, הם לא הצליחו, כי הגוש של נתניהו היה כל כך מעודק שכולם הסכימו לו ללכת איתו לאופוזיציה. מה שבמצב רגיל היינו רואים בשנים קודמות, לא לפני הרבה מאוד זמן, ראינו מפלגות חרדיות יושבות עם אהוד ברק, מפלגות חרדיות יושבות עם רבין. לא היה, הערבוב לא היה מופרך, היום הוא נראה מופרך.
3: טוב, זאת כבר נכון.
0: בגלל החרם הזה.
3: נכון מאוד, זאת כבר נגזרת של טקטיקה פוליטית הרבה יותר רחבה. של לא לשתף פעולה בשום פנים ואופן ולפסול קטגורית, וזה לא, זה פשוט לא מביא, לא מביא, קודם כל זה מכניס את המדינה למצב בעייתי גם מבחינת היכולת להניע מהלכים שלטוניים וגם מבחינת המתח החברתי שזה העלה אותו, שאנחנו לא במצב נוח. אבל בעיקר, כמו שאמרת, זה לא קידם את המטרות הפוליטיות של השמאל שבחרו בטקטיקה כזאת. והסרטון הזה פשוט מראה את זה בצורה פשוטה, לא מתחכמת, לא כלום, והוא כל כך היה אפקטיבי, למרות שהוא לא מדבר על המחרימים, הוא מדבר דווקא אל מי שמסתכלים על המחרימים, ומתלבטים עם באיזה צד הם רוצים להיות, אז אנחנו ראינו את הטנטרום הזה.
0: אלה הדברים. חנן עמיאור, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה.
3: תודה, להתראות.
0: אנחנו רוצים לדבר עכשיו על המקרה הטרגי של אביעד פריג'י, שנמצא במעצר, והוא חשוד במעשים פליליים אחרי שניסה לחסל מחבל שמסתבר שהיה יהודי חף מפשע שנקלע לאירוע. גם פה היו כל מיני אותות עזרה שאביעד פריג'י אולי היה יכול לזהות אותם, כמו שהוא צעק אני לא מחבל או דברים מהסוג הזה. אבל אנחנו נמצאים בשדה קרב ובתוך זמן פיגוע, פיגוע ירי, פיגוע קשה, והזיהוי היה לא נכון. עכשיו מאשימים אותו שהוא היה עם יד קלה מדי על, על, על, על, על ההדק, והדבר הזה כמובן מחזיר אותנו, וגם מחזיר את הראשונה שנוגעת בדבר, איריס חיים, למקרה של יותם, שהיה בראש של קבוצה, שחיילי צהל, נפגשה בחיילי צהל ברצועת עזה, אחרי שהם השתחררו מה... שבי בכוחות עצמם, בנסיבות שעדיין לא ידעו אותה עד הסוף, וניסו גם הם לנפנף ולהורות ולהוטט לחיילים שהם יהודים, שהם חטופים ולא מחבלים, אבל ללא הועיל, והחיילים חיסלו את כולם, ירו בכולם והרגו אותם, את כל הקבוצה. איריס חיים, בזמנו, היא ביקשה לחבק את החיילים שירו בבן שלה, ואמרה שהיא לא כועסת עליהם, היא לא מאשימה אותם, ועכשיו היא כותבת פוסט שמדבר גם על אביעד פריג'י, אומרת אסור להאשים אותו. אז אנחנו רוצים לדבר איתה על הפוסט הזה שהיא כתבה, פוסט שעורר אגב תגובות וסערה לא קטנה, גם התנגדויות. בוא נשמע את השיר המרגש הזה.

0: שלום אליס חיים.
1: שלום אצי.
0: מה שלומך קודם כל?
1: אני בסדר גמור, אני יוצאת עכשיו בדיוק מהרצאה שהעברתי לחבר'ה לקראת שנת שירות, שירות לאומי, ואני באוברוולמינג מהחבר'ה הצעירים המדהימים האלה.
0: כן, נפעמת?
1: נפעמת ממשהו.
0: מה, ממה? מה ראית?
1: קודם כל זה הרצאה שעשיתי לעמותה בשם אופק, נכון? אז חבר'ה שהם גם בעצמם מתמודדים עם קשיים, כמו שאותם מתמודד, והם הולכים לעשות שירות לאומי ולהיות משמעותיים, והם לא מוותרים לעצמם, וזה מה שיפעים אותי, כי בעצם זה מה שאני תמיד מדברת. אני אומרת, אתה יכול להיות קורבן של המציאות שלך ולהיכנע ולהגיד, עצוב ליברלי, ואתה יכול להגיד, לא, כן, קשה לי. אבל אני לא מוותר לעצמי, וזה מה שהם עושים, והם שמעו את ההרצאה, הם שמעו לי אותם, הם שמעו על הבחירה שאני עושה, הם שמעו על הדרך, והם כל אחד ואחד מהם, יש להם אולי 300 איש בקהל, נכון, משהו כזה, ופשוט אחת מהם הולכת לידי, וכל אחד ואחד פשוט ניגש ואמר שהוא לוקח, מה הוא לוקח? הוא לוקח את הדרך, הוא לוקח את הבחירה, הוא לוקח את האופטימיות, זה מחזק מאוד כשאני עושה את הרצאה וכאלה פידבקים אני מקבלת, אז מאוד מאוד מחזק אותי.
0: זהו, והבחירה, תראה, הבחירה שלך היא באמת, היא לא רק שהיא מרשימה, היא באמת באמת לא שגרתית, והיא גם זאת שגרמה לך להזדהות, אני מניח, עם אביעד פריג'ה. ואת כתבת, הסיפור מאוד, מאוד קרוב למה שקרה, שוב זירת קרב, שוב זיהוי לא נכון, שוב יהודי שמת, בגלל שחשבו שהוא מחבל. אבל אני רוצה לדבר איתך, את יודעת מה, אני אפילו לא צריך לשאול אותך למה כתבת ולמה את מזדהה עם הסיפור, אני חושב שזה מאוד ברור, אבל אני רוצה לשאול אותך על התגובות.
1: שקיבלתי.
0: כן.
1: אז תראה, אני קודם כל, אני חושבת שאתה כבר מכיר אותי, אני לא קורא תגובות. כן. אבל מישהו כתב לי שאני תחת מתקפת שנאה. אז הספיק לי שאני יודעת שכותבים, וזה מאוד קשה. אבל יחד עם זה אני גם איפשהו יודעת כאילו להכיל את האירוע הזה ולהגיד שבסדר, יש פה עניין שכל אחד מסתכל עליו, קודם כל הפרטים עדיין לא לגמרי כנראה התפרסמו. יש דברים שאולי אני יודעת שאחרים עוד לא יודעים ואולי הקדמתי קצת.
0: יש כמדומני משפט, לא? יש משפט.
1: בהחלט, יש משפט, ובמשפט הזה אני אומרת יש שופטים, והשופטים הם אלה שאמונים על על ההחלטה, לקבוע מי אשם או מי לא אשם, אבל אני בעצם באה ואומרת דבר אחר, אני לא אומרת, אני לא שופטת. אני באה לדבר, במיוחד עכשיו, מאוד חשוב לי גם להגיד שאנחנו בחודש הסליחות, והיה לי חשוב להעלות איזושהי נקודה שכולם הולכים מתפללים, שמים פתק בכותל, ואומרים סליחה, סליחה, אבל בסוף, כשמגיעים לרגע האמת ומסתכלים, צריך להסתכל רגע על המקום הזה שאדם, בעיניי, חייל, שנשלח למשימה, עושה טעות, בהחלט עושה טעות. איך אנחנו גם כחברה שופטים אותו, איך אנחנו מיד מתייצבים לאיזשהו צעד, איך אנחנו מיד גם מאשימים את כל מי שמעיז להביע איזושהי עמדה, בדיוק, על זה אני מדברת, כמו שאתה אומר, התגובות. אני באה מתוך מקום מאוד חומל, מאוד מסתכל, ואפילו, תדע לך שאפילו המשפחה שלי, קשה לה לפעמים עם המקום הזה, לא כולם כמו.
0: אני אתאר לעצמי.
1: כן, ועל זה שאתמול כתבתי פוסט או ביום שישי ואמרתי דבר שהוא שנוי במחלוקת, יש גם בתוך הבית עניינים. לא תמיד זה מתקבל כל כך, אפילו למשפחה אני לא תמיד מצליחה להסביר למה חשוב לי להמשיך להיות בן אדם לפני הכל, וזה לא כנגד איזושהי משפחה, או לא, בטח שלא כנגד חלילה וחס המשפחה של יובל, שהוא בעצמו גיבור עם ישראל, המשפחה שלו גיבורה, ולקחת את זה, ובעצם לקחת איזשהו רגש שאני מעלה, רגש של חמלה, רגש של סליחה, רגש של בחירה, ולהתחיל לדבר, לא, אבל היה ככה וככה, ואת לא תגידי את זה ואת זה, וללכת חזרה לעובדות. את העובדות אנחנו נדע בסופו של דבר.
0: נכון, בינתיים, עוד אפילו לפני העובדות, האמירה המוסרית, וכשהיא נשמעת מאיתנו, אז זה חלש, כשהיא נשמע ממך, אין דבר יותר חזק ועוצמתי מזה, אני מאוד רוצה להודות לך, איריס חיים, שהיית איתנו, תודה רבה. תודה. ועד כאן דברנו להיום, תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות העורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור אסף יוסף יחזקאל, והדס צרפתי, עורך הדיגיטל איציק זר, אחרינו דיבורים כמו חול, אנחנו נשוב וניפגש עם רצי השם מחר באחת, יום טוב ובשורות טובות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: תעשייה. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: שומעים שזה ישראלי,
3: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
10: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: גלי ישראל, החדשות.
13: שלום רב. השעה 2 עם החדשות, צביקה פירונטל. מדיווחים בעזה עולה, שני מחבלים מחוסלים וכמה פצועים בתקיפת כתבם של צהל במרכז העיר. מוקדם יותר היום, במעבר מזמוריה בדרום ירושלים, נמלט נהג מסעית בנהיגה פרועה וגרם נזק למעבר ולשני כלי רכב. לוחמי משמר הגבול יתרו את המסעית בכפר אל מונטר, ובמסעית נחשפה דופן כפולה ובה 18 שוהים בלתי חוקיים. נחתמה עסקה ביטחונית בין ישראל ליוון בשווי 10 מיליארד דולר. במסגרת העסקה המכונה מגן אכילס תוקם מערכת הגנה אווירית רב שכבתית ביוון. בנוסף נחתמה עסקה בשווי 26 מיליון אירו של מערכות הגנה מפני רחפנים ומלטים. מדובר בעסקת ייצוא ביטחונית מהגדולות בתולדות מדינת ישראל. לקראת הבחירות במפלגתו של משה פייגלין, מקווים שמחר או מחרתיים תהיה הכרזה על ריצה משותפת עם בצלאל סמוטריץ'. ובתוך כך, מחשש לפריצה תקציבית נוספת וחוסר יעילות, פקידים באוצר מתנגדים לכוונת השר סמוטריץ' לחתום על צו שימנע את התייקרות הדלק. מנהיגי קהילות יהודיות בקנדה אומרים כי מעל 2,000 יהודים הביאו עניין לעבור לחיות בארצות הברית. הנשיא דונלד טראמפ פרסם ברשת טרוט סושל יוזמה חדשה להסדרת מסלול ההגירה החוקי ומהיר ליהודי קנדה שמתמודדים עם האנטישמיות הגוברת במדינה. והנוסף גם הוא על שונאינו. בישראל נערכים לאפשרות שבריטניה תכריז כבר השבוע על צעדים חדשים נגד ישראל ובהם הגבלות על הסחר עם תושבי יהודה ושומרון. ומזהירים, תהיה תגובה משמעותית של ישראל. לפי גורמים מדיניים, גם הממשל האמריקני פעל מול לונדון והעביר לבריטים מסר נגד הצעדים האנטישמיים. לפי גורמים בצהל, נרשמה עלייה של 30%. נתון לא סופי במספר המתגייסים החרדים למסלולי הלחימה ביחס לשנה שעברה. ובאי השכן, יהדות עולה ופורחת. במעמד חגיגי ומלכד, עמוס ליברמן, בנו של יושב ראש ישראל ביתנו, חגג את הכנסת ספר התורה לבית חב"ד באי, לזכות משפחתו והשתתפות הקהילה היהודית והישראלית בקפריסין. נציין כי היום חי באלול מציינים את ימי הולדתם של הבעל שם טוב והרבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניה. ועכשיו למזג האוויר.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: היום מעדכם מהרגיל בעונה. מחר צפויה עלייה קלה נוספת.
16: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן?

0: רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. ובעזרת השם, יחד ננצח.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: אל תחתכו אותי!
5: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן.

0: לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: אוקיי. יאללה, בוא נראה מה יש לנו היום.
2: אני סקרן,
1: את מי נשמע? כמובן את ברקו. אי אפשר בלי סלימן מסוודה.
2: נחמד, דיברנו יותר אתמול.
1: נכון, דרוקר, אולמר, מעיין אדם, ופרומן נוקב.
2: נוקב?
1: נוקב.
2: רומן נוקב.
3: שמעת
1: פעם על רומן נוקב?
2: היום אנחנו נשמע רומן נוקב.
1: איזה רומן, וגם לכבוד... סיפור האהבה מדהים של מעיין אדם ובנט שיר.
2: וואו.
1: ממילותיה של מעיין אדם ובנט. ממש דואט.
2: דואט רומנטי.
1: רומנטי.
2: ואפילו מרגש, אני חושב. כי זה יפה לראות אהבה, ואתם יכולים להיות צינים כמה שאתם רוצים.
1: לא, אנחנו לא צינים על אהבה, ושאתה רואה אהבה.
2: אתה רואה אהבה, אין, בסוף זה מרגש.
1: מה יש יותר מאהבה בחיים האלה?
2: אין, בפרט שהיא מלבלבת.
1: תגיד, למה? אתמול שאלתי את עצמי.
2: כן.
1: שאלה.
2: שי, בבקשה, בבקשה.
1: באמת שאלה חשובה.
2: באמת שאלה, בבקשה.
1: פתאום פעם ראשונה אני שואל אותה.
2: כן.
1: למה כולם אובססיביים כל כך לאהבה?
2: לאהבה?
1: כל השירים על אהבה.
2: כן.
1: כל הסרטים על אהבה.
2: כן.
1: כל הדיבור, כל הספרים, בסוף, כולם מתעסקים רק בעדין האנושי אובססיבי לאהבה.
2: תשמע, זה בכל זאת רגש מיוחד.
1: בסדר, אבל יש עוד רגשות.
2: רגע, אני חושב שיש... ומעניקים תשומת לב גם לעצב. יש גם
1: פחות מילה, אבל מה אנשים רודפים?
2: אושר, אהבה, זה אושר.
1: חפשים את האהבה, אהבה, בסוף הם מתאהבים, ואז הם...
2: לא כולם, לא כולם, לא.
1: אבל תחשוב שהחיים שלנו היו הרבה יותר קלים, אם לא היה את הקונספט הזה של אהבה. אהבה סיבכה את החיים. אתה מתאהב, גמרנו, אתה הופך להיות כלום, אתה הופך להיות סמרטוט.
2: כלומר, בלי אהבה, פשוט נהיה כמו יותר רציונליים.
1: בדיוק.
2: ההחלטות שלנו יהיו יותר שקולות.
1: בדיוק.
2: לא נערב רגש בכל דבר.
1: בדיוק. כל היום אהבה, אהבה, אהבה, משבשת לדעתנו.
2: אני חושב שאנחנו יכולים לפתוח תנועת נגד. די לאהבה.
1: די לה.
2: די לאהבה.
1: די לאהבה.
2: הלאה האהבה.
1: לכי אהבה.
2: לכי אהבה.
1: צאי מחיינו, אהבה, שחררי אותנו.
2: אהבה זה overrated. אהבה.
1: וכן הלאה וכן הלאה.
2: וכן הלאה.
1: לא, באמת, כאילו, שחררו.
2: נכון.
1: די, כל היום אהבה, אהבה, אהבה.
2: נכון.
1: לא הוגן. ואלה שיש להם אהבה.
2: כן.
1: כמוני, כמוך.
2: כן.
1: זה לא הוגן. שלנו יש, ויש אחרים שאין להם. זה לא הוגן.
2: זהו, זה, אני הרגשתי מההתחלה שזה אלטרואיזם מדבר פה.
1: אתה מבין?
2: זה הרגש האלטרואיסטי שלך, שאתה לא יכול לראות שלך יש ולאחרים אולי אין.
1: נכון, זה לא הוגן.
2: זה לא הוגן.
1: או שתיתן לכולם, ואני פונה פה לקדוש ברוך הוא.
2: כן, כן.
1: או תיתן לכולם, או אל תיתן לאף אחד.
2: או לאף אחד,
1: נכון. אנחנו עם אחד.
2: נכון.
1: עם אחד עם לב אחד.
2: נכון. ולכולם מגיע אהבה. עם אחד עם שיר
1: אחד. ואהבה אחת.
2: לכולם. יופי, יופי. היום זה היום האחרון לחופש הגדול. שייתן מחיקף לכל הילדים וההורים. שעמדו בזה, בבקשה. שהגיעו בגבורה. תן מחיקף.
1: כן, רגע. יש לי מה להגיד לכל אלה שחוזרים לבית ספר.
4: בזמן מערכה קיומית.
1: באמת.
2: באמת.
1: זה הזמן לחזור לבית ספר.
2: לא שומעים, אבל הם בלי אוזניות. כל אלה שחוזרים לבית ספר.
1: איי, איי, איי. שמע, רציתי...
2: כן.
1: זה סיפור.
2: כן.
1: שאני אספר אותו.
2: כן.
1: כי אני גם אספר סיפור אישי.
2: אוקיי. מרגש ואני אשמח.
1: אז הסיפור הוא על יהודה פוליקר.
2: אוקיי.
1: שהוא איש מדהים דרך אגב.
2: נכון, כן.
1: ואתה מכיר את הסיפור? בשעת לילה מאוחרת.
2: כן.
1: באו ליהודה פוליקר, אמרו, תקשיב טוב, טוב, טוב, טוב, יש בן אדם, אמצע הלילה, העירו אותו, אמצע הלילה. יש בן אדם שהוא רוצה להתאבד, הוא עומד על גג, והוא אומר, הדבר היחידי שיכול להציל אותי זה אם אני אדבר עם יהודה פוליקר. זהו, אין די אחרת, אם לא אני קופץ. אומרים ליהודה, יהודה, יהודה, יהודה לוקח טלפון, מתקשר אליו, מחליף איתו כמה מילים, דבר איתו כמו שיהודה יודע לדבר,
2: אוקיי,
1: והוא לא קופץ, הציל אותו.
2: זה מרגש.
1: נכון?
2: כן, זה סיפור מרגש.
1: זה סיפור יפה, וזה מזכיר לי סיפור אמיתי שקרה גם לי.
2: בבקשה.
1: מאוד מזכיר.
2: שתפן.
1: יום אחד, היה חג, זוכר איזה חג זה, זה תיאור שבועות או משהו, הלכתי לישון מאוד מאוד מאוחר.
2: כן.
1: ובאיזה 4 לפנות בוקר,
2: כן.
1: מקבל טלפון, ואיזה מישהי אומרת לי, שלום, אני עובדת סוציאלית מהרווחה, מה? 4 בבוקר? מה, מה את רוצה ממני? תקשיב, יש איזה מישהו שהוא עומד פה בזה, והוא אומר שהוא מתאבד, והוא רוצה לדבר איתך.
2: די.
1: כמובן, תביא אותו.
2: כן.
1: העבירה לי את הטלפון לבן אדם.
2: כן.
1: קחתי את הטלפון.
2: כן.
1: תראה לו, שלום שי, מדבר. אומר לי, שלום, אתה יודעי, אתה אמרת לו, תקשיב. חתכת חר, אתה תקשר אליי ב-4 בבוקר, ותעיר אותי, יא זבל, אני בא, אני דוחף אותך מהגג, אתה שומע אותי? בחיים שלך, תקפוץ, יא זבל, קפוץ!
2: כן.
1: הוא לא ענה.
2: הוא לא...
1: ואז שמעתי בום.
2: לא נכון, די, נו.
1: סתם, לא, זה סיפור לא אמיתי.
2: זה קשקוש.
1: סתם, המצאתי את הסיפור, נראה לך. לא, אבל שאלה, חבר'ה, לא להתקשר אליי, אתם רוצים להתאבד? לא בשעות הלילה. בצהריים אני אמנע ממכם. בלילה לא להתקשר. ומאז הסיפור הזה עם יהודה פוליקר, אני שם את הטלפון על השטק בלילה. שאף מתאבד לא התקשר.
2: שאף לא התקשרו אליך, כן.
1: חבר'ה, תעזבו אותי.
2: בצרות שלכם.
1: אני לא אמנע ממכם את זה, שלא תחשבו שאני אמנע. אני, אם מישהו יתקשר, אגיד לי, שמה, אני רוצה להתאבד, קשה לי, וזה אני אומר, אני מבין אותך. אני מבין אותך. אתה יודע מה, אני במצבך גם הייתי קופץ.
2: אין לי טענות, זהו. אין לי כאילו טיעוני נגד. לא, חס וחלילה, אלוהים, איזה מפחיד זה.
1: מה?
2: לקבל כזה טלפון. פתאום אתה חושב שגורל של מישהו ביד שלך, וואו.
1: לא, מה, מה זה? כל כך זה לא הוגן. למה הבן אדם הזה שם את הגורל שלו ביד שלך? מה, איזה מין חוסר הגינות בסיסית זאת? אצל... מה, אתה מפיל עליי עכשיו את התיק הזה שאתה רוצה? אני צריך... מה אתה... למה אתה שם עליי? אני לא מכיר אותך. כאילו, לא, סתם. אבל זה יפה מיוצד יהודה פוליק. ויש מקסים.
2: נכון.
1: אני מכיר אותו קצת.
2: כן?
1: כן, כן. זהו.
2: טוב.
1: טוב, אתה פותחן.
2: זה הזמן.
1: אני חושב. שבדה בדם, במ, במ, במ, בום. אל תחתכו אותי. אל תחתכו אותי.
2: יס.
1: טוב, חברים, בוא נתחיל. אוי, זה אירוע משגע. משגע.
2: כן.
1: ברקו ומוריה, בתוכניתם מוריה וברקו, הם מראים ציוצים.
2: כן. לא, כמה התוכנית הזאת?
1: היא מספק, זה כמה מספק.
2: ממש, תקשיב, זה לא יאומן, זה...
1: תשמע, זה בור, ברקו הוא בער בלתי נדלה של טמטום. של שטויות, אני לא אגיד טמטום, אני אגיד של שטויות, בער בלתי נתלה.
2: חייב.
1: זה נהדר, זה נהדר. אז הפעם הם מראים ומעלים לדיון ציוצים של יאיר נתניהו.
2: אוקיי.
1: וברקו, נמאס לו מזה, הוא אומר, די כבר, למה אנחנו משמיעים כל הזמן? למה להתעסק בזה?
2: למה לתת לזה במה בכלל?
1: למה אתם נותנים במה? ואז מוריה מזכירה לו, למה הם נתנו לזה במה? בבקשה.
0: גם אנחנו רואים ציוצים שלו שוב, אחרי הפסקה כזו או אחרת שהייתה, אתה רואה שהוא מצייץ, בן גביר חסר אחריות, מוכן לעשות רולטה רוסית על גורל המדינה, סמוטריץ' ובן גביר, אם לא תתאחדו, תביאו עלינו את הסוף.
5: למה צריך באמת?
0: גולן, אייזנקוט, אחים מוסלמים.
5: בוא נדון בזה. למה צריך להתייחס לציוצים שלו?
0: אני לא
5: אחתיך. כל הכבוד לו, כל הכבוד לו שהוא עוזר לאבא.
0: אני לא נעים לי להגיד, אתה ביקשת את האייטם.
5: לא, לא ביקשתי את האייטם.
0: ביום שלישי אתה ביקשת אותו.
5: לא, לא, לא ביקשתי את האייטם. כן. רציתי להראות את זה בהקשר של אייזיק.
0: אז אתה ביקשת, אז אם אתה שואל למה זה, אנחנו אומרים את זה בגללך.
5: לא, אבל אני אומר, למה צריך להתייחס אליו?
0: למה, אז תגיד לי אתה, רגע, אז תגיד לי אתה, למה ביקשת לדבר עליו?
5: מסביר לך, אייזיקות, בקשר לאייזיקות, שלא רוצה הבטחה.
0: אוקיי.
5: שלא רוצה לתת לו הבטחה.
0: אז הנה, בגלל זה הבנו את זה.
5: הבן אדם ברח מארץ. ברח כמו שפן, שכולנו פה היינו, אחר...
0: רגע, אבל...
2: זה לא יכול להיות, זה לא אמיתי. זה לא אמיתי הדבר הזה.
1: למה? כי אתה ביקשת את זה.
2: לא, לא נכון, לא, לא.
1: אני ביקשתי משהו אחר.
2: ביקשתי משהו אחר. ביקשתי את הציוצים של...
1: כן, אז זה מה ששמנו.
2: לא, אבל זה לא... אני שואל אותך, למה עכשיו לתת לזה... למה להתייחס לדבר הזה?
1: אתה ביקשת.
2: כן, אבל למה להעלות דבר כזה?
1: כי ביקשת.
2: אבל לא בגלל זה.
1: להתעלם מהבקשות שלך.
2: לא, את הציוצים לדבר עליהם וזה, אבל למה... אז זה מה שעשינו. אבל למה להתייחס לזה בתוכנית?
1: אז איפה אתה צריך את זה?
2: למה את מעלה את זה עכשיו?
1: אתה אמרת לי, הרגת אותי כבר.
2: אבל לא בשביל זה, בשביל הציוצים של יאיר. יאו,
1: תראה מה קרה לך, מה זה בעיטה בראש שחטפת במשחק, אתה משתבש.
2: את זה למה את מעלה עכשיו?
1: אתה ביקשת ממני להזכיר את זה שחטפת בעיטה בראש.
2: אמרתי לך לא לדבר על זה, אלא אם כן אני שואל אותך.
1: אמרת לי כל פעם שאני אומר שטות, תזכיר לצופים שאני פעם חטפתי בעיטה בראש. שידעו למה אני מדבר שטויות. אתה אמרת לי! תרד ממני כבר!
2: אוי, מה יהיה איתו? מה יהיה איתו?
1: 200,000 שקל בחודש. אתה יודע שזה מה שהוא מרוויח שם.
2: יש, שיהיה לו לא פריאות.
1: 200,000 שקל בחודש.
2: זה שיהיה לו לבריאות, אבל מה שכן, הוא עושה טלוויזיה מעניינת, טובה, מסעירה, בידועית.
1: אבל אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה. מלאת הפתעות.
2: כן.
1: זה... אני לא קונה את התיאוריה, הוא עושה בסוף טלוויזיה טובה, בסדר, גם אם אני אראה את התחת שלי כל יום בטלוויזיה, אנשים יבואו לראות את זה, אז זה טלוויזיה טובה?
2: אתה שואל ברצינות עכשיו?
1: כן.
2: לא, אני לא יודע אם זה טלוויזיה טובה, אני אומר את זה
1: ב... אז מה ההבדל בין התחת שלי לשטויות שמוציא? זה שטויות שהן שם ברמה של תחת. תסלח לי. כאילו מה? זה כמו, אתה יודע מה? זה כמו, באמת, אני אומר לך, זה כמו לבוא להקים בשידור. לא. אז יהיה לזה רייטינג? יכול להיות.
2: כן, יהיה לזה רייטינג, בטח.
1: בסדר, זה עוד לא אומר שזה טלוויזיה טובה.
2: לא, אבל התפקיד של...
1: אתה מבין מה אני אומר?
2: מבין, מבין מה
1: זה אומר. זה לא חוכמה להגיד טלוויזיה טובה.
2: כן.
1: כי זה לא טלוויזיה טובה. זה טלוויזיה ש...
2: כן.
1: קשה להגדיר את זה, כי הוא באמת המציא ז'אנר חדש. ז'אנר, מדבר שטויות, אומר כל מה שיש לי בראש בלי צנזורה.
2: לא חושב, זה טראש, זה לא כזה, זה טראש.
1: טרשטוק, מה שאני אקרא.
2: כן, טרשטוק, זה לא, כן.
1: אתה מקבל את זה באהבה.
2: אני לא צופה בזה, אני אמרתי זה באירוניה. אני לא אמרתי, אני לא מתכוונת שזה טלוויזיה איכותית וטובה. אמרתי, טלוויזיה מלאת הפתעות, שנותנת לנו.
1: בדמיון שלי אני רואה אותך מקליט את זה כל יום, ורואה את זה פעמיים, שלוש ביום.
2: בטר, איזו שאלה.
1: ואם לא הספקת לצפות בלייב, חוזר בלילה בשתיים, שם ויהודי, מהר לראות.
2: לא מפספס משפט שלו.
1: אז זה מה שראיתי בדמיוני, אבל עכשיו מישהו זה היה בציניות.
2: כן, באירוניה, באירוניה.
1: אין כמו האירוניה. אין כמו האירוניה. טוב, יש לנו שלושה, יש לנו ארבעה כרכים היום, שיהיה לך ברור.
2: אה, יופי.
1: כן, כן, שלא תחשוב שיש לנו פחות. ובקרח הבית שלנו, הוא רוצה לשתות. הילד רוצה לשתות.
2: זה פתוח, תשתה.
1: הילד מבקש שתפתח לו את הבקבוק.
2: הוא פתוח, מה אתה רוצה?
1: מה ביקשת, שתפתח את הבקבוק?
2: מה אתה רוצה? כן, זה שלך.
1: זה שלך, תן לו את זה, כך תשתה.
2: זה שלך, לרוויה.
1: עמוד, עומד בקבוק מים מולך, של מי הוא יכול להיות? שלי?
2: לא, יש לשי את הבקבוק שלו, הבקבוק המזוהה.
1: המזוהה. טוב, חברים, חברים, ארבעה כרכים.
2: ארבעה כרכים.
1: וכן הלאה וכן הלאה. שיר נהדר.
2: נכון, נכון.
1: כבר בקרח הבא, סליחה, בקרח בית, שיר נהדר.
2: כן, בהחלט.

0: כן.
1: וזה גם...
2: זה פיקוח נפש!
1: בטח, וזה גם...
2: שקר!
0: וואו, יש מלא שלא שמענו, מלא זמן.
1: מה? מה חסר לך?
0: חסר לי, אנחנו הרוב, למרות שנתת את זה.
1: שמתי את זה בהתחלה.
0: נכון. Excuse me everybody.
1: רגע, רגע, רגע.
0: בבקשה.
2: אנחנו הרוב!
3: Excuse me! Everybody!
0: וגם...
3: היי, היי!
0: אתה יודע שאתה...
1: חתיכת מטומטם.
4: כמה אתה מטומטם?
1: כמה אתה מטומטם? טוב, בואו נתחיל, חברים, בואו נהיה רציניים רגע. סולמן מסוודה,
0: כן,
1: הוא מדייק, חשוב לו הדיוק,
0: הדיוק
1: בהגיות של שמות של אנשים.
0: אוקיי,
1: בבקשה.
5: אני מציע לוינטר שיבטא את שם המשפחה של המשוריין שלו בצורה נכונה. זה לא חדד, זה חדד. אפשר לוותר על החטא, אפשר להגיד גם חדד.
6: הבאת את זה והפוסה.
1: זה מה שחשוב לו, שהוא לא יגיד חדד, חדד, אלא חדד.
0: חדד. שבמקום חדד...
1: לא, במקום חדד... לא, במקום חדד...
0: וינטר, איך הוא אמר? הוא אמר חדד?
1: לא, וינטר אומר חדד, אבל צריך להגיד חדד.
0: לא, לא, להפך. הוא אמר, צריך להגיד... צריך להגיד חדד, ואם קשה לו... הוא יכול להגיד חדד.
1: רגע, לא, לא, שים את זה.
0: לא, זה עניין של מלעיל ומלרע.
1: לא, לא, שים את זה.
5: אני מציע לוינטר שיבטא את שם המשפחה של המשוריין שלו בצורה נכונה. זה לא חדד, זה חדד. אפשר לוותר על החטא, אפשר להגיד גם חדד.
6: הבאת את זה, והפוסה.
1: זה לא חדד, זה
2: חדד.
0: חדל.
2: חדד.
1: זה דד. אתה מבין? זה, ככה יונית, איך יונית לוי אומרת? דד.
0: דד.
1: דד.
0: אין ספק שהוא תקע אותו. הביא לו אותו בהפוכה. מה זה? הוכיח את הנקודה. הוכיח את
1: הנקודה. מתקן לו את המבטא. בסדר.
0: אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה אוכל אותם ביוסף חדד. סליחה, סליחה.
1: חד. למה אתה זה? דד.
0: אני אגיד לך, תראה, הם כל כך מתאמצים לשווק לנו את מנסור אבס כפטריוט ציוני דגול.
1: אבס.
0: אבס. נכון.
1: תדייק.
0: נכון, הוא לא משוריין שלי, אז מותר לי. אתה מבין? והם כל כך רוצים לשווק לנו אותו כ, אתה יודע, איש סימפטי, קונסטרוקטיבי, איכותי וציוני ופטריוט דגול. אבל הם לא מצליחים, אתה מבין? זה לא מצליח. ואז פתאום הוא מגיע עם יוסף חדד.
2: חדד.
1: לא, נו.
0: נכון, שכולם אוהבים אותו. כולם אוהבים אותו, אין פה בכלל שאלה. אוהבים אותו, הוא פופולרי.
1: אי אפשר לשוות בין...
0: זה הורס את כל ה...
1: דד למנסור בס.
0: פשוט בשנייה נהרסות להם כל התזות על הגזענות.
1: כן, כן, כן.
0: אז עכשיו אפשר להוכיח שהוא גזען, כי הוא לא הוגה את השם משפחה שלו, נכון.
1: כן, כאילו, זה...
0: זה הנקודה. אתה מבין?
1: גם, אתה יודע מה, הוא קורא לו וינטר. בטח לזה וינטר.
0: צריך להגות את זה וינטר?
1: מה זה וינטר? במקור זה וינטר.
0: וינטר, כן.
1: חורף. אז למה סולמן אומר וינטר?
0: טוב, זה כולם הוגים וינטר, טעות של כולם.
1: אני קורא לו וינטר.
0: וינטר is coming.
1: גם לארז וינר. ארז וינר? אני קורא לו ארז וינר.
0: ארז וינר.
1: כן, כי זה המקור. מה אנחנו, נהיינו יידישקטים? זה היידישקט. אה, וינר.
0: וינר.
1: אתה דבר את זה וינר.
0: וינר.
1: טוב.
0: כן.
1: בוא נלך לדרוקר.
0: אוקיי.
1: מתוך All In, הפודקאסט של איתי סגל.
0: אוקיי.
1: הרביב, ככה מספר לכולנו מה הולך לקרות אם ביבי ינצח בבחירות.
6: אבל אם הוא ינצח הפעם, זהו, זה טראמפ 2024. ההתנגדות תהיה הרבה הרבה יותר קטנה, ופשוט הוא ידרוס כל מה שעכשיו נכנס לחוק שעוד לא נכנס לתוקף, הצעות חוק שלא עברו, הכל יעבור תוך כמה חודשים. אנחנו נראה מדינה אחרת תוך כמה חודשים, גלי ברב מיירה אאוט, יצחק עמית אאוט, בית משפט עליון אאוט, הכל, זה פשוט יהיה חורבן מוחלט תוך כמה חודשים.
1: כן, בסדר.
0: תוך כמה חודשים.
1: בסדר, תוך כמה חודשים פה יהיה חורבן מוחלט, הכל יארס, חורבן הבית.
0: הרבה יותר מהר, לא, הרבה יותר מהר.
1: תוך כמה חודשים.
0: לדעתי זה עניין של שבועות ספורים.
1: לדעתי ימים.
0: מהרגע שהוא יבחר, לא תהיה מדינה יותר.
1: לדעתי?
0: כן. שם?
1: אפילו לא ימים. אתה יודע מה?
0: מה?
1: בעשר בערב יש את
0: המדגם.
1: את המדגם?
0: כן.
1: בעשר ועשרים הכל חרבה. חורבה. חרבה. אתה תלך בחרבה.
0: הכל בחרבה.
1: בחרבה.
0: נכון.
1: איזה היסטריה. עכשיו, את אותו דבר, הם אמרו בבחירות הקודמות שביבי זכה, את הבחירות הקודמות הקודמות שביבי זכה, הקודמות הקודמות הקודמות הקודמות.
0: סוף המדינה, כמו שאנחנו מכירים אותה.
1: את אותו דבר הם אמרו על בגין שבגין זכה. נכון.

0: שמיר, כן, זה לא משנה.
1: נכון.
0: הם תמיד רואים שלושה שבועות קדימה, המדינה חרבה.
1: בטח.
0: כבר 80 שנה היא חרבה שלושה שבועות קדימה.
1: ברור.
0: מה מפה... יש לכם?
1: כן, מאז המהפך אין, זה כבר לא אותה המדינה.
0: אם השמאל לא שולט, המדינה חרבה.
1: ברור. מה, אתה לא יודע את זה? אתה לא... לא הבנת? זה לא...
0: לא, אני מתחיל להקל לאט לאט.
1: כן. כן.
0: או שהשמאל פה ישלוט, או שלא תהיה מדינה, היא תהיה
1: חרבה. מדובר באנשים בעלי כישורים דמוקרטיים כל כך נחוכים, כל כך נמוכים, שמבחינתם, אם מישהו אחר נבחר, וזה לא, זה אין, זה סוף המדינה.
0: זה נורא. כן. איזה דבר.
1: סוף הקיום.
0: באיזה ביטחון הוא אומר את זה, תוך חודשים, הכל פה נחרב.
1: הכל נחרב, לא יהיה כלום.
0: אוי.
1: עכשיו, מה שמצחיק זה שהם, זה לא, מה שמצחיק זה שהם, אשכרה אומרים שזה מה שהם יעשו מהרגע שהם
0: כן,
1: יבחרו.
0: אם הם
1: זאת אומרת, הם יעיפו את זיני, הם ימנו מינויים חדשים הכל, הם יסגרו את 14, הם יעשו...
0: אבל להם אותם.
1: להם אותם, אנחנו כי זה להציל את המדינה, שכחתי שאני...
0: אנחנו פה להרוס את המדינה.
1: והם כדי להציל את המדינה.
0: וזה הבדל, חבר... זה הבדל משמעותי.
1: הם חברי הצלה.
0: הם... איחוד הצלה.
1: איחוד הצלה.
0: סליחה, הם לא, פילוג הצלה.
1: פילוג הצלה.
0: הם פילוג הצלה. הם יפלגו את, הם בדיוק הפוך מאיחוד הצלה.
1: נכון.
0: הם יפלגו את המדינה כדי להציל אותה. זה קונספט מאוד מיוחד.
1: זה קונספט לניניסטי ידוע. בטח. כמו שיותר רע, יותר טוב. זה ברור.
0: מפרקים את החברה.
1: להרוס עד היסוד נחריבה.
0: ונבננה, נבננה עולם חדש. עולם חדש נבננה. נבננה, נה, נה. נבננה,
1: עולם חדש. נבננה.
0: בסדר. טוב, בוא נלך ל... אוקיי, אולמרט.
1: אולמרט? איפה הוא חזר, כן.
0: איפה הוא חזר? מהכלא, איפה הוא חזר? אתה זוכר שהוא השתחרר? הוא השתחרר כבר. מה אתה אמום? מאיפה הוא חזר?
1: כן, לא, הוא הרבה זמן לא שמענו אותו.
0: כי הוא היה בכלא.
1: לא, בכלא.
0: נכון. מה אתה אמור? הבן אדם ישב בבית סוהר.
1: לא, זה אני יודע, זה אני יודע, אבל מאז שהוא השתחרר, הוא כבר התראיין כמה פעמים, ובאמת לא שמעתי אותו כבר כמה שבועות. מפחיד אותנו באמיר, כן. אוקיי.
0: העבריין המורשע אהוד אולמרט.
1: יפה, כן. האסיר המשוחרר.
0: אסיר המשוחרר, העבריין מורשע אהוד אולמרט.
1: כן.
0: עם קצת, אפשר, אתה יודע מה? בוא נהיה, צריך להיות הוגנים עם אהוד אולמרט.
1: אוקיי.
0: ולהציג אותו כמו שצריך.
1: אוקיי.
0: אסיר מספר 903-2478,
1: כן.
0: אהוד אולמרט, זה כן. המספר האמיתי.
1: זה המספר אסיר שלו, נכון? זה כל החיים.
0: הוא זוכר את זה כמו שזוכר מספר אישי?
1: אני חושב שכן.
0: אתה זוכר את המספר האישי שלך מהצבא?
1: בוודאי, מותר להגיד את זה?
0: כן.
1: 5169-560.
0: 5-1, איזה ביזון! איזה ביזון, אתה יודע מה אני?
1: מה זה ביזון? נו, אוקיי.
0: ביזון זה...
1: צעיר כאילו?
0: צעיר.
1: ברור, אוקיי.
0: אתה מדבר, אתה יושב פה מול 460.
1: וואו.
0: אחי.
1: וואו.
0: 460-9702.
1: וואו, וואו, וואו. מה, ומה אתה?
0: אתה הבא? 809, מה זה ילדה? זה אפילו לא ילד, זה ילדה.
1: מה זה?
0: איזה תינוק. וואו, וואו, וואו. מה איתך, אסף, אתה? לא זוכר.
1: אדריאן, אתה לא זוכר.
0: הכי צעיר פה ולא זוכר. הוא מתבייש. הוא מתבייש להגיד. אתה לא זוכר את המספר האישי שלך? איך אפשר? אין לך, אתם הדור הצעיר. איך?
1: אין לו מספרים, כן, הוא לא זוכר מספרים.
0: anyway, מספר אסיר, 903-2478, אהוד אולמרט.
1: כן.
0: נכון? כן.
1: כן.
0: שים לב, יש לו הרבה מודעות עצמית. שים לב.
2: אני חשבתי שלא צריך לתת ללנסקי להיכנס למדינת ישראל.
0: הלנסקי.
2: רק העובדה שהוא קרימינל בקנה מידה בינלאומי.
0: הוא חושב שאולי צריך ללכת מאיר לנסקי, הגנגסטר היהודי הראשון, לא היה צריך ללכת, הוא קרימינל בקנה מידה בינלאומי, ופה יכולים רק קרימינלים כמו אולמרט, שהם בקנה מידה מקומי.
1: כן.
0: אנחנו לא יכולים להתחיל להכניס את כל העבריינים עם הקנה מידה בינלאומי.
1: תראה, זה נעשה צפוף, אי אפשר ש... בעיר הזאת יש מקום רק לאחד, אין מקום לשנינו, מה שהוא אומר זה אין מקום לשנינו בעיר הזאת.
0: אני לא ישבתי בכלא סתם, שאתם תביאו לי לפה איזה לנסקי עכשיו.
1: אבל אז הוא עוד היה צעיר מאוד, אולמרט, זה היה עוד לפני שהוא היה עבריין מורשע, אבל כבר אז הוא ידע שהוא לא יכול שמישהו יאיים על המורשת שלו, אתה מבין?
0: בתוך תוכו?
1: לא יכול להיות שבעיר הזאת תהיה...
0: בתוך תוכו, הוא כבר ידע שיום אחד הוא ילבש את מדי האסיר.
1: אני חושב שהטעות הגדולה ביותר זה שהסגרנו אותו לארצות הברית חזרה.
0: טלנסקי?
1: כן.
0: אני לא מכיר את הסיפור כבר, יש עכשיו סדרה יפה, אבל לא ראיתי, לא ראיתי.
1: זה סיפור, כן, זה סיפור, סיפור.
0: רגע, אנחנו הסגרנו אותו לארצות הברית?
1: או, יס.
0: את טלנסקי? אבל
1: הוא... שנתיים הוא חי פה בבתי מלון, נמלט מהחוק בארצות הברית, ובסופו של דבר, בגלל לחצים מדיניים כאלה ואחרים, הוא הוסגר, למרות שהוא תרם הרבה למדינה.
0: די, כך הבנתי.
1: כן, כן, כן.
0: אתה מבין שיש פה,
1: כאילו... אבל אתה מבין, הוא ניהל קרב משפטי וזוקה.
0: ממה?
1: מהיישומים, מהיישומים השונים.
0: בסדר, אבל זה כל המאפיונרים האלה לא הצליחו להפיל אותם כמעט במשפטים. בסוף את כולם הפילו על מיסים.
1: נכון.
0: גם את אל קפון הגדול.
1: נכון.
0: נפל על מיסים בסוף. הלו, לא שילמת מע"מ, כנס לכלא, רצחת 1,000 איש, בסדר, על זה אין לנו מה לעשות איתך.
1: אבל הרפור, הכנסות שלא שילמת.
0: זה מצולם במצלמה גם, קיבלת את הצילום.
1: יש צילום שלך, אדוני.
0: רואים אותך נוהג.
1: מזה לא תלמד.
0: על 86 קמ"ש, בכביש של 80.
1: אל קטרז מחכה לך.
0: או, הלך עליך. הלך עליך.
1: כן, זה היה השיטה.
0: לא היה להם דרך אחרת.
1: נכון.
0: לא היה להם דרך אחרת. בסדר, אז בוא נמשיך הלאה, למשה סעדה.
1: אוקיי.
0: סעדה עושה השוואת, מה שנקרא, משווה את הגודל.
1: משווה גדלים?
0: גדלים.
1: וואו, אוקיי.
0: בוא תשמע.
1: בוא נשמע.
3: יש שופר קטן, זה אביעד גליקמן, שופר בינוני גיא פלג וברוך קרא, ושופר גדול. הוא מדבר עם הגבורה. עכשיו, איך אני יודע? כי אני אכלתי את השופרות האלה. אני עבדתי איתם. אני יודע, גליקמן זה היה שופר קטן, שהייתי רוצה טופ לבל, נגיד,
4: מה זה קטן? הוא אומר בדיוק מה שאתה אומר לו.
3: כן, עתק הדבק, אני יכול להגיד לו עכשיו מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה. יותר מזה, לא. יותר מזה, אמרתי את זה בבית משפט, אתה שואל אותי, ימית חדד, בתיק של נתניהו, אפרופו סיקור אוהד. היינו צוחקים והיינו אומרים לו, תקשיב, אתה מקבל מידע, ואתה עכשיו גם, אני רוצה 20 פעם שיהיה רשום מחש, בכתבה. ככה, הוא אוכל מה שנותנים לו.
1: וואי, לקראת החגים, שוב בשופרות, לקראת החגים.
0: שופר גדול,
1: שופר קטן, שופר בינוני,
0: שופר ענק.
1: וואי, וואי, איזה דבר.
0: שופר יפה. וואו, זה לא שופר, זה טרומבון כבר.
1: אתה חושב שזה כאילו אם... אם נאמר, זה כאילו, זה כמו בית ספר כזה, נאמר, עכשיו אביעד גליקמן, שהוא שופר קטן, יוכל להתקדם לשופר בינוני?
0: לא, לא, לא, לא, קטן נשאר קטן.
1: זה לכל החיים,
0: זה
1: כאילו?
0: זה לכל החיים. יש לך תקרה לא זכוכית, אתה לא יכול להתקדם.
1: וגיא פלג, רגע, גיא פלג, אני חושב שרביב דרוקר הוא שופר גדול.
0: ומה אומר עליו?
1: שהוא בינוני.
0: אני... לא, בינוני מבחינת האיכות, הוא התכוון.
1: וגיא פלג.
0: שופר בינוני, הוא לא שופר טוב.
1: וגיא פלג?
0: גיא פלג זה שופר על.
1: אבל הוא גם הכניע אותו בבינוני. על. אבל זה היה לפני הפרשה. הפרשה הזאת היא...
0: החליפו לו שופר.
1: העלו אותו, זה שידרו, כאילו יש... במעמדו, הוא קיבל קידום.
0: הרי יש שופרות
1: כן.
0: שהם כאלה קצרים, שזה כאילו כן. קרן קצרה של...
1: נכון,
0: זה,
1: נכון.
0: יש לה רק כזה,
1: נכון.
0: איך זה נקרא?
1: עיכול קטן, 90 קטן. מעלות כזה
0: כן.
1: מעוגל. כן, כן.
0: יש את השופרות האלה
1: שמתעגלים
0: ומסולסלים.
1: ומסולסלים, ומסולסלים. מחזיקים עם שתי הידיים.
0: וזה גדול.
1: זה גדול. זה גיא פלג.
0: אתה יודע שאני יודע לתקוע בשופר?
1: לא ידעתי את זה.
0: אתה יודע שאני יודע לתקוע בשופר. תביא שופר, אני הפתעתי את עצמי.
1: תודיעו למשה סעדה שגם אתה בזה.
0: פעם מישהו לימד אותי לתקוע בחצוצרה.
1: לחצצר.
0: לחצרצרצרץ. צרצרצרץ. עכשיו זאת השיטה.
1: באמת?
0: כן, זו אותו טכניקה של תקיעה בחצוצרה.
1: אני לא יודע לעשות את הדברים האלה.
0: ואז אני באתי, והיה אספן של שופרות שהיה אצלנו בתוכנית ב-14, ואמרתי, אני אנסה, כי אני יודע שאפשר, ועשיתי את ה...
1: כן.
0: זה מהפה.
1: כן, כן.
0: לא, שמי ששמע ולא
1: ראה. לא, לא, אף אחד לא חשד, כן.
0: כן. עושה ככה, זה בתכלס.
1: זה היה מהפה.
0: גם זה מהפה. ואתה עושה את זה לתוך השופר, אתה...
1: כן.
0: מהפה?
1: מהפה כמובן, כן.
0: אני לא ניסיתי לתקוע ממקום.
1: לא, ברור, חס וחלילה, כן, ברור. יופי, רמה גבוהה. רמה גבוהה, נחמה מאוד גבוהה.
4: אני שומע את זה
0: באוטו. כן. אני פתאום חושב אולי אפשר, אבל לא חשבתי.
1: לא, לא, לא, לא, אנחנו אפילו לא...
0: חס וחלילה, אני
1: צמק,
0: זה דבר נורא, אבל אני תוקע בשופר.
1: יפה מאוד.
0: ואז עשיתי, ויצא. התחלתי לעשות תקיעות.
1: מה אתה אומר?
0: תקיעות
1: ושפרים וכאלה. כל הכבוד. אז אנחנו צריכים להתקשר למשה סעדה בהזדמנות ולהגיד שיכניס אותך לרשימה הזאת.
0: של השופעות הגדולים.
1: לדעתי אתה ישר נכנס לבינוני. הוא מעביר אותך, אתה קטן מיד. אני נכנס ישר לבינוני.
0: אני כבר בו בינוני, מה קרה לך?
1: כן?
0: מה אתה כבר שם, אתה מחשיב אותי שופר קטן?
1: אתה לא נכנסת לדירוג עדיין. אתה לא בדירוג עדיין.
0: לא, זה הדירוג של השופרות השמאל, אני שופר ימין.
1: בדירוג של השופרות, אתה ישר בינוני.
0: מה זה ישר? אני כבר כמה שנים.
1: בינוני.
0: אני התחלתי...
1: אני חושב שאפשר להתקדם.
0: אני התחלתי, שתדע לך, עם צפצפה.
1: אה, באמת?
0: לא נתנו לי לגעת בשופר.
1: אני מפוחי, תמיד הייתי.
0: תמיד את
1: רעתה. תמיד מפוחי, זה לא, אף פעם לא...
0: אמרו לי, תתחיל עם צפצפן, כזאת של ילדים, אתה יודע, כמו של הזה שאתה עושה, ויש לו כזה ש...
1: כמו של היום הולדת.
0: כן, כזה. שזה כזה... וי, וי, וי, וי. ככה אני התחלתי.
1: כן.
0: אחר כך הגעתי, נתנו לי שופר.
1: ותראה איזה יופי שהתמדת, ולא ויתרת, והתמדת, והתאמנת, והתמדת, והנה הגעת לאן שהגעת, וזה כל כך יפה.
0: אני כך אוהב את כל השופר.
1: כל כך יפה, דירוג השופרות של משה סעדה.
0: אתה הולך לשמוע שופר השנה?
1: אני חושב שכן.
0: זה כיף זה ללכת לשמוע שופר.
1: זה כיף גם ערב קודם, איפה? ביום כיפור וגם, אבל רני מאוד אוהב את זה גם.
0: שהיינו ילדים, תמיד היו...
1: נאספים
0: מסביב הבית כנסת.
1: בטח.
0: ואימא שלי הייתה תמיד ביום כיפור, הייתה כאילו, היה כזה, זה אצל המצרים, אני לא יודע איך זה אצל אחרים, כאילו כולם יוצאים לבית כנסת, ואימא שלי בבית, חוזרים, ויש שולחן שהוא כולו עוגות, רק עוגות, שהיא בחינה לפני יום כיפור, מעמולי, ובסבוסה, וכל העוגות של המזרחים, של המצרים, שולחן מפוצץ, 6, 7, 8, 10, וזה מה שאוכלים ארוחת, לא ארוחה הפסקת, שובר לצום.
1: כן.
0: זה מה שאוכלים.
1: כן, נחמד.
0: עוגות, עוגות, עוגות.
1: כן.
0: איזה ימים.
1: איזה ימים. איזה ימים. איזה ימים.
5: אל תחתכו אותי.
0: מי יחתוך אותך? מי בכלל מנסה לחתוך אותך? טוב, מה אתה אומר? נצא להפסקת פרסומות?
1: הבה ונצא.
0: ואז מה?
1: וואו, כרך בית.
0: כרך בית.
1: כרך
0: שלקק.
1: כן.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל 3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
5: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. 22.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנאו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות עבור.
14: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
15: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
16: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
17: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות עבור.
18: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
19: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
20: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: בזמן מערכה קיומית. תרימו את המורל של הצד שלנו. תתחברו לרוח העם.
1: תתחברו לרוח העם.
2: בטח.
1: מה קורה?
0: מה קרה לכם?
1: מה קרה לכם?
2: מה קרה לכם?
1: מה קרה לכם?
2: אני יכול לעשות את זה.
1: מה קרה? לא, צריך להוריד את הטון. מה קרה לכם?
2: מה קרה לכם? כמעט.
1: לא,
2: מתקרב,
1: ממש לא.
2: מתקרב, טיפה, אל תהיה איזה...
1: מה קרה לכם?
2: תעודד. מה קרה לכם?
1: תקשיב ותנסה לחכות בדיוק.
0: בזמן מערכה קיומית, מה קרה לכם?
2: מה קרה לכם?
1: לא, תקשיב.
2: אבל זה קצת כן, תתן לה...
1: עוד פעם.
0: מה קרה לכם?
2: מה קרה לכם?
1: מה קרה לכם?
2: מה קרה לכם?
1: עוד פעם?
2: מה קרה לכם? לא, זה לא...
1: הפעם פיס... אבל הקודם היה...
2: הקודם היה...
1: מתקדם.
2: לאט לאט, לאט לאט.
1: הקודם היה מתקדם.
2: יופי! האם זהו ה... שלקלק, שלקלק. קרח השלקלק.
0: מה קרה לכם?
1: דיבורים כמו חול. רגע, רגע, אל תלחיץ אותו, הוא חדש אצלנו, הטכנאי שלנו, אסף יחזקאל.
3: דיבורים כמו חול.
2: אדריאן, אדריאן.
4: אנשים, אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
1: טוב, אנשים הם אוהבים לדבר, ואנחנו אוהבים לאסוף ולהביא לכם את הבסט של הבסט, שימו לב. אתמול דיברנו בטלפון, עשינו שיחת טלפון ליורם לס, מה הוא אמר בסוף? לס.
2: לס.
1: לס.
2: כן, לס. ממש הדגיש את זה. לס.
1: לס.
2: לס.
1: לס, שובי הביתה.
2: יורם לס.
1: יורם לסי, שובי הביתה.
2: כן.
1: הוא... אוקיי, הוא התראיין אצל הגברת
2: נווה דרומי?
1: נווה דרומי, מה יש לך? אתה זול יותר מהר. כאילו, נראה לי שאתה נהנה לראות אותי זה, ואתה אני אקח עוד שנייה לפני שאני אתן אותה תשובה.
2: לא, למה? אני הגבתי מהר, אני מסוקרן ממה שאתה הולך להגיד. כן, בבקשה. כן.
1: שים לב ללוגיקה המטורפת, מי היה מצליח להיות ראש ממשלה במקום ביבי?
2: אוקיי.
5: תראי, התפקיד עושה את הבן אדם. התפקיד. אם, אני גם לא אוהב את השמאל ימין הזה, זה שמאל ימין זה דברים כלכליים, אבל אם היה קם במה שאת קוראת שמאל, אדם שהיה מצליח להיות ראש הממשלה, והיה מוכיח את עצמו לאחר מכן, התפקיד עושה אותו.
1: אני... אוקיי, זאת אומרת, התפקיד עושה את הבן אדם, לא משנה את מי תושיב, אם הוא יהיה ראש ממשלה, זאת אומרת, התפקיד יהפוך אותו לראש ממשלה, זה לא עבד עם בנט, זה לא עבד עם יאיר לפיד,
2: לא במיוחד,
1: הם לא במיוחד הפכו להיות ראש ממשלה, התפקיד לא עשה אותם, בסוף הם הרסו את התפקיד,
2: לא, כן,
1: יותר מאשר התפקיד עשה אותם,
2: כן,
1: אז זה לא כזה...
2: לא, זה לא כזה...
1: זה לא כזה.
2: זה לא שיטה כל כך טובה.
1: כי זה לא כל... אוקיי, אז לפי השיטה הזאת...
2: כל אחד יכול להיות ראש
1: ממשלה. אני יכול לשים את פנינה רוזנבלום, ראשת ממשלה, והתפקיד יעשה אותה.
2: אבל לא אמר מהשמאל. אבל אתה יכול.
1: לא,
2: אם
1: זה מהשמאל זה גם מהימין, מה זה משנה?
2: בטח יותר מהזה.
1: מהאיזנקוט. האיזנקוט או פנינה רוזנבלום.
2: אני הולך על פנינה.
1: היא מריחה יותר טוב, זה בטוח.
2: אני בטוח.
1: לא שאני אומר שהאיזנקוט לא מריח טוב, אבל פנינה בטוח.
2: פנינה בטוח.
1: היא זוהרת יותר באור.
2: היא זורחת.
1: היא זורחת.
2: היא מאירה את החדר כשהיא נכנסת.
1: שר של הרך ומלברך.
2: היא יכולה מדי פעם לשיר שיר.
1: נכון.
2: נכון? אתם לא יודעים, אייזנקוט יודע לשיר. היא לוקחת את המלחין שלה עם האורגן, ומכסים לו אופן ומוצאים שירים כל פעם.
1: וגם חייבים להגיד.
2: כן.
1: הגזרה שלה הרבה יותר טובה משל אייזנקוט.
2: אני רוצה להתייחס לנראות, אבל חד
1: לא,
2: משמעית.
1: לא, למה?
2: חד
1: בוא, משמעית, אתה יודע, לכל.
2: חד משמעית. ואני חושב
1: שהיא... לא יש גזרה, ולא יש גזרה, יש לה גזרה 90-60-90, והוא גזרה של חביתוש.
2: כן.
1: שתי גזרות שונות.
2: משהו כזה, כן, הוא 90-60-90. אבל אפור, כן.
1: לא, הוא 90-90-90. זה העניין. 90-90-90.
2: כן.
1: מבין?
2: כן.
1: אבל אנחנו לא מתייחסים.
2: לא מתייחסים
1: לנראות.
2: לא מתייחסים בכלל לנראות.
1: חז וחלילה. נראות זה לא קשור.
2: גם הוכיח את עצמה בעולם העסק. יש לה הישגים.
1: יש לה הישגים יותר גדולים משלו.
2: אני אומר, בתחום שלה, יש לה הישגים יותר גדולים מאשר לא בתחום שלו.
1: צודק.
2: נכון?
1: הוא הקטין את הצבא, היא הגדירה את האימפריה שלה.
2: נכון.
1: כשהוא הקטין את הצבא, היא הוציאה עוד שמפו.
2: עוד קרם.
1: וכשהוא ביטל, כשהוא ביטל יחידת טנקים,
2: היא הוציאה ליין של גרנולות.
1: בלי לוותר.
2: בלי לוותר.
1: וכשהוא אמר צבא קטן וחכם,
2: היא אמרה לא.
1: שמפו גדול ומרקח. אלה היו ימים. זאת האישה שאנחנו צריכים פה. בואו נמשיך הלאה.
2: כן, בבקשה.
1: הרומן של השבוע, מעיין אדם
2: ובנט.
1: באמת, אחד האירועים היותר...
2: תפתחו לעצמכם בקבוק יין, תכנסו לאווירה.
1: כי קופידון חברים ירה את החץ.
2: כן, קופידון ירה את החץ.
1: אוקיי, בוא נתחיל. מתוך הרעיון, שימו לב, כך נפתח הרעיון של מעיין אדם עם בנט.
3: נפתלי בנט.
6: שלום מעיין, ממש כיף להיות פה.
3: כיף לי שאתה כאן, היה לי חשוב לדבר איתך לפני שאני הולדת ולפני הבחירות. זה לא סוד.
6: אני מאוד אוהב אותך.
3: שזה הדדי?
6: כן.
1: איזה חמודים, יום, אתה יודע, מה אני לבוא להגיד להם, שכרתי לכם צימר, לפי שעות.
2: אין, כל אישה לפני הלידה, חשוב לדבר אחד.
1: לפני הלידה היא רוצה לפגוש את זה. אתה יודע שאשתי לפני שילדה את הבן,
2: היא
1: אמרה, והמיילדת אומרת לה, תלחצי, תלחצי, אבל אני לא לוחצת.
2: הוא לא יוצא לפני שבנט שיהיה על הקו מצידי, אבל אני לא יולדת היום, אני
1: תלחצי, תלחצי.
2: לא, תביא לי את בנט.
1: אבל תלחצי קודם, הילד יוצא.
2: לא, חשוב לי לדבר איתו, לפני שהילד יוצא.
1: איזה אישה תלך ללדת?
2: איזה אישה לא תרצה?
1: לפני הלידה.
2: חשוב לה, לפני שהיא הולדת. חשוב לה לדבר, אחרי הלידה היא לא... חשוב לה עכשיו לדבר.
1: אחרי הלידה זה כבר לא... כי היא רוצה טיפים ללידה. הרי הוא יודע לתת טיפים. איך מנצחים מגפה, איך מנצחים את איראן.
2: איך יולדים בקלות.
1: הוא יודע את כל הדברים האלה, וזה לא נגמר בזה.
2: הוא דולה.
7: דולה בנט.
1: דולה אלוהים, הוא כל כך דולה,
2: זה דולה נפתולה,
1: הוא ממש דולה נפתולה, דולה נפתולה. טוב, אז הנה עוד קטע נחמד מאוד.
2: אבל הוא אמר לה כזה, אני אוהב אותך, נכון? אני מאוד אוהב אותך.
1: ואמר זה הדדי.
2: זה הדדי.
1: אין, כך מתחיל הרומן.
2: אתה לא אמרת לי אף פעם ככה
1: שאני אוהב אותך?
2: זה הדדי.
1: לא, לא, אני רק שאלתי, לא,
2: אמרת, אין, כך נסעת, זה הדדי.
1: טוב, אין לי איך לברוח מזה עכשיו. טוב, בוא נשמע עוד קטע, מעיין אדם, אבל היא יודעת גם להיות נוקבת עם בנט. שים לב, שים לב.
6: הדבר שאתה מקבל כשאתה, מפלגה יכולה לקבל 7, 19.
3: מנדטים.
6: יפה.
3: אתה טוב, ימניה.
2: וואי,
1: אתה טוב יא מניאק. עכשיו זה, הרי בתוך זוג, כשיש אהבה.
2: כשיש אהבה, אז יש את הירידות, הקטילות הקטנות. אתה מוריד את הזבל? למה, את רוצה לרדת?
1: רד אתה יא מניאק. כזה ממש, אתה רואה שהזוגיות נבנית תוך כדי הרעיון.
2: נכון.
1: תוך כדי הרעיון, הם כבר ברמה של זוגיות פה.
2: הם כאילו עכשיו כאילו בצימר כבר.
1: איזה מקסים.
2: ומה הם עושים כדי להעביר את זה? הם משחקים אליאס, אתה מבין?
1: איזה זוג, איזה זוג.
2: אתה טוב, ימניאק.
1: זוג מתוק.
2: בחיבה, בחיבה כמובן.
1: אתה טוב, ימניאק.
2: ימניאק קטן. כל זה עוד לפני הלידה, תבין מה היה אחר כך.
1: כן. ולסיום.
2: סיומת, כן.
1: כך היא מסיימת איזו את הרעיון.
2: וואו, אוקיי.
3: אני מאוד אוהבת אתכם, ואני מאוד מאוד מאוד מאוד אשמח לראות אתכם בעמדות הכוח. תודה רבה לך.
6: תודה
3: בנט,
6: מקסימה.
3: אהוב שלי,
2: תודה מקסימה.
1: בנט, אהוב שלי.
2: וואו, תודה מקסימה.
1: יאו. עכשיו היא בהיריון, לדעתי חוזרת הביתה, בעלה אומר לה, אני רוצה בדיקת אבהות לילד.
2: יש.
1: אני כבר לא יכול להיות בטוח שזה שלי. אני ראיתי את הרעיון שלך.
2: אני שמעתי את התקשיב.
1: שמעתי. את בטוחה.
2: זה גם שודר, נשמה, אולי לא שמת לב, אבל המיקרופונים היו פתוחים.
1: אני לא מאמינה, אני חשבתי שזו חזרה.
2: הוא אומר לך, את מקסימה, את אומרת, אני אוהבת אותך, אהוב שלי.
1: כל זה היה,
2: מה קורה?
1: את כל זה?
2: רוצה לדבר איתך לפני הלידה, יש לי דיבור צפוף איתך.
1: אני לא מאמינה שכך נחשפתי. עכשיו.
2: כן, איזה אהבה.
1: את כל האהבה הזאת,
2: Love is in the air.
1: אי אפשר שלא לעטוף עם שיר, במילותיהם של בנט ומעיין האדם, קבלו את הדואט.
2: המרגש.
1: בנט, אהוב שלי.
2: אהוב שלי. וואו.
1: תמצאו מישהו עכשיו לחבק.
2: ממש.
1: תדליקו חבקו אחד בשני.
2: מצית, נר, פנס של הפלאפון באוויר. כולם.

0: שלי, אהוב שלי נדב רוזמן עורך, אהוב שלי אור שירזי מפיק, אהוב שלי אסף יוסף יחזקאל הוא הטכנאי,
1: אדריאן
0: ברודי, אהובנו איציק זר על הדיגיטל,
2: אהוב שלי
0: פאפה בשמעתי או בחולל האינסרטים. השעה השנייה מחכה לכם מעבר לחדשות, מעבר לחדשות. בנט אהוב שלי,
3: זה פיקוח נפש, תתפסו את עצמכם בידיים.
4: מה קרה לכם?
5: שומעים שזה ישראלי,
6: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990 AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: תעשייה.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתו תבור.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. בגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל עכשיו.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: שלום רב. השעה 3 עם החדשות צביקה פלונטל. מדיווחים בעזה עולה, שני מחבלים מחוסלים וכמה פצועים בתקיפת כתבם של צהל ממרכז העיר. ובין התקיפות ההדדיות בין ארצות הברית ואיראן, נשיא איראן מסעוד פז שקיאן אומר כי באיראן עדיין פועלים להשיג הסכם. אנחנו סבורים שהמשך המלחמה לא משרת את האינטרסים של איראן ולא משרת את האינטרס של ארצות הברית. אסון השיטפון בנפאל. לאחר 6 ימים במשרד החוץ הישראלי מאשרים כי יש נעדרת ישראלית נוספת. עד כה נמנו 4,800 נעדרים אחרי שקרחון ענק קרס וחולל שיטפון בגבול נפאל טיבט. לקראת פתיחת שנת הלימודים מחר, המשטרה נערכת לפתיחת שנת הלימודים ותציב שוטרים בשערים ושבחים על הכוונת. היערכות המשטרה תכלול מחסומים, סיורים והצבת שוטרים ליד מוסדות החינוך, לצד פעילות לאיתור שבחים באתרי בנייה ובבתי ספר. ראש מחלקת המבצעים אומר, הדבר שהכי מטריד ומעסיק אותנו באמת זה למנוע את אותה פעילות חבלנית עוינת. לקראת הבחירות במפלגתו של משה פייגלין מקווים שמחר או מחרתיים תהיה הכרזה על ריצה משותפת עם בצלאל סמוטריץ', ובתוך כך מחשש לפריצה תקציבית נוספת וחוסר יעילות, פקידים באוצר מתנגדים לכוונת השר סמוטריץ' לחתום על צו שימנע את התייקרות הדלק. ובאי השכן יהדות עולה ופורחת. במעמד חגיגי ומלכד, עמוס ליברמן, בנו של יושב ראש ישראל ביתנו, חגג את הכנסת ספר התורה בבית חב"ד באי לזכות משפחתו בהשתתפות הקהילה היהודית והישראלית בקפריסין. נציין כי היום חי באלול מציינים את ימי הולדתם של הבעל שם טוב והרבי שניאור זלמן מילדי, בעל התניה. ועכשיו למזג האוויר.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: היום מעט חם מהרגיל בעונה. מחר צפויה עלייה קלה נוספת.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, ובעזרת השם, יחד ננצח.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: זה כיף.
6: מה עשיתם?
7: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
8: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתנו.

0: ומה לתרום לדיון הזה.
1: דיבורים כמו
2: אוקיי,
1: יאללה,
2: כן, זהו, שעה שנייה יוצאת לדרך, תודה שהצטרפתם. יש לנו שני כרכים, נהדרים, נשמע את גיא פלג, נשמע את שלום אמירה,
3: היועץ הזה. יש, כמה אתה מתומם.

0: יאללה, דיבורים פה חול, בואו נצא לדרך, כולם מוכנים, כולם מאורגנים, אתה מאורגן, אני מאורגן, כולם מאורגנים,
1: יאללה,
0: דיבורים כמו חול, שעה שנייה!
2: דיבורים כמו חול.
0: מתחילה בציפורים קצת.
1: וואי, נכון.
0: זה בוא, היה מחקר מאוד מעניין בעניין הזה של ציפורים, חקרו, וזה גילו שהציוצים של הציפורים.
1: זה מילים, זה דיבורים, לא?
0: לא, זה משהו אחר, שכאילו מרגיע את הנפש של הבן אדם. לקחו אנשים שלא ידעו, שהם עושים, נתנו משימות לאנשים שלא ידעו, שבעצם עכשיו הם שומעים בחוץ ציפורים, ולקחו כאלה, שלא היה ציפורים בחוץ, משהו כזה.
1: אוקיי.
0: וגילו שאלה שהיה להם ברקע הצליל הציפורים, היו יותר רגועים לאורך הזה ויותר. עכשיו זה הגיוני, כי הבן אדם כאילו בנפשו.
1: בנפשו, הנה שים ציפורים.
0: הוא ציפור. אנחנו
1: נרגעים כולנו.
0: לא, אבל אתה צריך לחשוב רגע, שזה בעצם הסאונד הטבעי שהבן אדם היה אמור לשמוע בחיים שלו.
1: בטבע.
0: בטבע.
1: בטח.
0: כמו... לא מכוניות ו- נכון. ומסעיות וזה. נכון. הטבע, הבן אדם היה אמור לשמוע לחיות כשברקע שלו יש את זה.
1: אפילו יותר מזה, שזה מסמל שאם אין את זה, כמאמר השיר, אם ציפורים אינן שרות, המוות פה מולך, נכון?
0: אז זה לא סתם.
1: זה יורם תהרלב, נכון.
0: טוב, אני רציתי לפנות למשורר לא פחות גדול מיורם תהרלב.
1: אה, יש דבר כזה?
0: אתה לא מכיר אותו, קוראים לו דוד.
1: אה, וואו, כן.
0: דוד, שלום לך.
3: היי, שלום.
0: וואי,
3: על הפרק.
0: איך הוא יודע, היית איזה שמחה, שמעתם את השמחה? היי,
1: שלום.
0: היי, שלום, מה, התגעגעת אליי, תודה שהתגעגעת בחיית, תודה.
3: ברור, וטוב שהתגעגעתי.
0: איך זה בא?
3: מה שלומך?
0: טוב, איך זה בא לידי ביטוי הגעגוע?
1: הגעגוע, כן.
3: אני פשוט מרגיש את זה מפרים מפעם לפעם, אתה נכנס לי לראש, ואני אומר, מה עם שי, מה הוא עושה עכשיו? ממש ככה.
0: למה אתה לא שולח אחרי שתדבר איתי?
1: נכון, למה אתה לא מיוזמתך פונה אליו? למה אתה מחכה שיפנו אליך?
3: לא יודע, עסוק.
1: אתה עסוק? במה אתה עסוק?
0: במה אתה עסוק? אתה עובד שלי. אתה עובד שלי, אני משלם לך כסף. אז במה אתה עוד עסוק?
3: בצדק, בצדק.
0: נו.
3: בצדק.
0: מה בצדק?
1: במה אתה עסוק? מה אתה עושה כשאנחנו לא מדברים איתך? מה הוא עושה? תשאל אותו.
3: אני מרגיש שאתה משמח.
1: מה?
3: שאני משמח אותך.
0: אתה משמח, כן.
1: אוקיי.
0: תגיד רגע, תשמע, אני רציתי...
3: אז אני שואל...
0: מה?
3: אני מקשיב. אני מקשיב מאוד. מקשיב.
0: אתה שואל או מקשיב?
1: הוא מקשיב, הפנה שלך דולק, הוא מקשיב.
3: אני עושה שני דברים בבת אחת.
0: שואל ומקשיב.
1: שואל ומקשיב.
3: ושואל.
0: יפה, אז תקשיב רגע.
3: אני שואל...
0: טוב רגע, אתה יכול להקשיב רגע?
3: כן, מקשיב.
0: אז אתה יכול לשתוק גם, כי להקשיב ולדבר זה לא הולך.
3: בבקשה.
0: מה?
1: בבקשה.
0: אתה שותק? נעלמת. דוד?
3: כן.
0: מה, נעלבת?
3: לא. לא, רק הקשבתי.
0: טוב, אנחנו בעצם רוצים לכתוב שיר אהבה, דואט.
3: אוקיי.
0: אני רוצה שאתה תכתוב אותו, כי אנחנו לא משוררים ואתה משורר. זה דואט בין שניים. בין שניים, בין אישה בשם מעיין, לגבר בשם נפתלי.
1: גבר בשל.
0: גבר בשל. גבר בשל עם אישה צעירה.
1: כן.
0: וזה שיר אהבה ביניהם כדואט. אתה יכול לבקשה לכתוב שיר כזה וגם להקריא לנו אותו?
3: אוקיי, נתחיל. מעיין, בין קפלי הזמן, אני הולכת, אוחזת ברוח.
1: וואו.
3: מחפשת מקום.
1: וואו.
3: נפתלי, השנים חרוטות עליי כמו מפות עתיקות, וזה קולך שנוגע בפתאום.
1: וואו.
3: כמו ים חדש.
1: יפה.
3: מעיין, לא תכננתי אותך. וואו. והלב שלי רץ קדימה בלי לפחד.
1: אני משתגע.
3: נפתלי,
0: נפתלי,
3: לא חשבתי שעוד מישהו תוכל לראות אותי ככה.
0: מישהו תוכל.
3: פזמון יחד.
1: וואו. פזמון יחד,
0: משהו. יאללה, יאללה.
3: לא חשבתי שעוד... כן, יאללה.
0: יאללה.
3: פזמון יחד. אנחנו שני קצוות של אותו שיר. אתה מביא עומק, אני מביאה אור. וביחד אנחנו כותבים את השורה שאף אחד מאיתנו לא יעז לבד.
1: וואו.
0: איזה יופי, יופי.
3: איזה יופי.
1: וואו, וואו.
0: ממש, ממש. אתה יכול להלחין
1: את זה? אני רוצה לשמוע, כן.
3: אני יכול ככה... אתה יודע, להניע רעיונות.
1: תניע, תניע רעיונות מוזיקליים.
0: יאללה, תניע.
3: בוקרת ומעיין, מעיין יותר, כן.
0: אז תעשה.
3: נפתלי שר בקול יותר נמוך, מתוק,
1: כן,
3: מעיין
1: סמכותי,
3: יותר.
1: כן.
3: בצלילים גבוהים.
0: מעיין, כן.
3: אז
0: כן.
3: אנחנו נדמיין את זה ככה, מעיין יותר ענוגה, תפתלי יותר חזק ועוצמתי, וביחד
0: מתוך חזק ועוצמתי.
1: כן, חזק ועוצמתי.
3: בדיוק.
1: מנהיגות חזקה
3: ועוצמתי.
0: נפתלי, הוא היה מתאים להיות כן. ראש ממשלה לדעתך? בשיר?
3: יכול להיות.
0: לא,
3: יכול
0: לפי השיר להיות. שכתבת.
3: היה גם, היה גם. כן, כן. יש משהו ב... בדמות שבניתי פה, שזה יכול להתאים ל... לחולות של מנהיג. אבל מנהיג שמוכן להיות גם מאוד רך.
1: מנהיג שיכול להיות רך.
3: זה מה שהמעיין האמוציאני.
1: זה מה ש... וואו.
3: זה אולי סוד הקסם שלו.
1: וואו.
3: זה מה שמצאנו.
1: זה סוד הקסם.
0: וואו.
3: כן.
0: זה סוד הקסם של...
3: אז הכל של מעיין.
1: אז אתה יכול להשמיע לנו את זה כאילו ב...
0: בסאונד, לשיר.
1: בסאונד, כן.
3: אני לא יכול לשיר, אני יכול לדמיין את זה בראש, ואולי ככה... לדבר את ההתחלה של...
0: אתה רוצה שאני אספר לך בדיחה?
3: כן.
0: ואתה תצחק.
3: אני אעשה את מלוא המאמצים לצחוק, בבקשה.
0: אוקיי. למה הארנבת עברה את הכביש?
3: למה?
0: כי היא רצתה להגיע לצד השני.
3: נחמד.
0: לא, תצחק. מה זה נחמד? תצחק. לא, תצחק כמו שצריך.
1: או, זהו, יופי.
3: אני משתדל.
0: לא,
1: ממש טוב בזה, יופי. עוד תצחק.
0: תצחק עוד קצת.
3: נכון.
1: אולי עוד בדיחה.
0: למה הסוס עבר את הכביש?
3: למה?
0: כי הוא ראה את הארנבת, והוא רצה ללכת
1: אליה. כן.
3: אוקיי. יפה מאוד.
0: תצחק.
1: כזה.
3: זה מצחיק, זה מצחיק עד כדי כך שזה מטופש.
0: סליחה? תגיד, אתה גנוב?
3: לא, אני אוהב את זה.
1: הוא איזה
0: צחק, אבל לא צחקת.
3: אוי, אני כל כך מתנצל.
0: אז תצחק עכשיו.
3: אוקיי, הנה.
0: עכשיו אני אשאל, אני אספר עוד בדיחה, אני אגיד את המשפט הראשון, ואתה תשלים הפעם. למה הפרה עברה את הכביש?
3: כדי להגיע לצד השני.
0: מי מחכה לשם?
3: הסוס והארנבת. כן. כן.
0: כן.
3: בדיוק.
0: בדיוק.
3: הצלחנו.
0: ניצחנו, צודק.
3: אז סלניתי משהו. אני שמח שהסוס והארנבת והפרה מצאו אחד את השני.
0: אנחנו ברור, כולנו שמחים.
3: זה הכי חשוב.
0: זה הכי חשוב.
3: לגמרי.
0: צודק.
3: כולנו שמחים.
0: ביי, דוד.
3: הכי חשוב.
0: ביי.
1: כל טוב, כל טוב.
0: זה הכי חשוב, שהם מצאו אחד את השני.
1: הם מצאו אחד את השני.
0: זה מה יותר חשוב מזה?
1: סוס, ארנבת ופרה ביחד. זה העולם יכול להמשיך, אתה מבין?
0: גם חיות שלם מעבר לגדר.
1: ממש, חווה.
0: הפותחה!

0: שימו לב, שימו לב, אנחנו חוזרים אל ברקוביץ', אבל הפעם אנחנו מביאים לכם את הבן, את ממשיך דרכו, את יורש העצר.
1: וואו, וואו, השושלת.
0: השושלת.
1: אוקיי.
0: מה?
2: התפוח לא נפל רחוק מהעץ, בכלל.
0: לא אומרים את זה כבר, אומרים משהו אחר, אומרים מעץ תפוזים לא נופלים לימונים. או הפוך, בעצם מעץ לימונים לא נופלים תפוזים.
1: ולא שמעתי על זה אף פעם.
0: באמת?
1: נחמד.
0: המורה של הבן שלי בכיתה א'.
1: כן?
0: תמיד הייתה רואה אותי, וזה, ואתה אומרת, נו, מעץ תפוזים לא נופלים לימונים. או הפוך בעצם, זה מעץ לימונים לא נופלים תפוזים. לא יודע, לא משנה, הבנת את ה...
1: אני לא מבין, זה יכול, בדרך אחת זה מחמאה, בדרך אחרת זה אלבון. לא, איך צריך לנסח את זה?
0: תלוי מה אתה צריך, אתה צריך מחמאה או אתה צריך אלבון.
1: אוקיי. אוקיי.
0: בוא תשמע את ליאור ברקוביץ', הוא הבן של ברקו.
1: אוקיי.
0: הוא מסביר, אתה מוכן להפסיק להפריע?
1: אבל הוא מוסיף מידע מאוד חשוב.
0: אתה מוכן להפסיק להפריע לי כבר? מה?
2: הוא היה כדורגלן בעצמו מאוד מאוד כושל בלשון המעטה.
0: אה, באמת?
1: בסדר, העיקר שהוא ניסה, עדיף לנסות ולהתשאל.
0: תן לי לעשות לך גיא פלא, כמו שהוא עשה לטכנאית, אתה זוכר?
1: לא, לשקד מורג ב-103.
0: כן, לשקד מורג.
1: וואי, וואי.
0: אתה מגיע באיחור, ואז לא עושה כלום. הנה, אתה שחקן שבורח מהכדור. אולי תתחיל להתעורר, להגיע בזמן, להתחיל לתרום לתוכנית, להביא משהו מיוחד. במקום זה, אתה יושב, לא עושה כלום, ורק אני צריך לעבוד. אז בשביל מה אני צריך אותך?
1: זה השפלה, איזה השפלה.
0: זה לא השפלה, זה בחיבה.
1: זה בחיבה.
0: זה בחיבה.
1: מכונת הרע.
0: מכונת הרע, לא אומרת שהשפלתי אותך.
1: אבל לא.
0: אבל אתה לא נראה מושפל, למרות שאתה תמיד מושפל. אני ראיתי את הדבר הזה. אני רוצה רק להגיד לכל מי שכאילו קונה את החרטטת, שתכף נשמע את זה, את החרטטת של, טוב, אתה יודע מה, בוא קודם, שנייה, אוקיי, אוקיי,
1: אוקיי, בוא נתמקד, רק נגיד שאור הוא המתוק מכולם, כן.
0: לא, ברור.
1: בטח, כן.
0: אוקיי, מתוך הפטריוטים, ביבי מספר מה חושבים על...
2: מה פתאום, אנחנו בגיא?
1: אנחנו בגיא, בברקו.
0: חשבתי שכבר עברנו.
1: ברקו ובניו.
0: טוב, קבלו את ליאור ברקוביץ'.
3: הפועל תל אביב קודם כל עושה 0-0 עם אטלנטה, שזו תוצאה מטורפת, אטלנטה קבוצה שלפני
4: שנתיים. ראית במשחק?
3: לא רואה כדורגל הבא.
4: לא רואה כדורגל. אז לא, גם אני פחות רואה כדורגל.
3: רואה תקציר.
4: אבל משחקים גדולים אני כן אוהב לראות. ראיתי את המשחק.
3: איך אפשר אבא לצאת יום חמישי המשחק בשעה 10, בשעה 10 יש שולחן בקפה אירופה. מה עדיף?
0: ברור קפה. למה הוא אומר...
1: קפה אירופה.
0: אטלנטה.
1: קטלנטה? קטלנטה.
0: לא, אטלנטה.
1: זה משחק של אטלנטה?
0: באטלנטה.
1: זה לא קטלנטה?
2: לא, זה אטלנטה,
0: ק
1: אטלנטה, יש קבוצה איטלקית, אטלנטה? אולי זה אומרים אטלנטה, אני לא מכיר, תקשיב, אני קטונתי, אני לא, כמו שאתה יודע.
0: אבל יש לנו פה מוחק ספורט.
1: יש לי כל שעה שולחן בקפה אירופה, אז אני לא רואה בכלל, גם לא משחקים חשובים וגם לא תקצירים.
0: אולי שיסה לפתוח שולחן באמת באירופה, ועזוב אותנו בשקט. למה קפה אירופה?
1: אז למה
0: הם... סלח לאירופה!
1: למה הם מדברים אם הם לא רואים את המשחקים האלה? למה הם עושים איזה פודקאסט שלם? איך זה נקרא? אטלנטה? לא, יכול להיות שהוא לא יודע לעבוד אטלנטה. מה? ברגמו.
0: אטלנטה.
1: אטלנטה.
0: כן. אטלנטה.
1: אטלנטה.
0: ברגמסקה קלסיו. זה שם המועדון. אטלנטה ברגמנסה קלסיו. מועדון כדורגל איטלקי, מהיר ברגמו.
1: ברגמו, ברגמו.
0: יפה. צבע המועדון, שחור וכחול.
1: יפה מאוד.
0: יפה מאוד.
1: יפה.
0: דיבורים כמו חול, קרח...
1: גימל.
0: יפה.
1: אני סופר, אני עוקב אחרי זה.
0: תתכוננו כי פה יהיה את גיא פל.
1: וואה.
0: יאללה, תן לי את זה. אוי!

0: יפה מאוד.
1: כן.
0: טוב, בוא נראה. מתוך הפטריוטים, ביבי היה אתמול בפטריוטים.
1: נכון, כן, הוא הגיע לפטריוטים.
0: יפה.
1: כן.
0: הוא מספר מה חושבים עליו באיראן ובאופוזיציה בארץ.
1: אוקיי.
2: באיראן אומרים ככה. העם אומר, איך אמרתם שם? ביבי, ביבי ג'ון, אתה יודע? אני לא ידעתי מה זה. זה ביבי היקר לנו, משהו כזה. ובמשטר אומרים, ביבי מג'דון. כי הם חוששים מאוד שאני אעשה בדיוק את מה שאני אומר שאני אעשה.
3: המחנה שלי גם אומר את זה, אבל...
2: כן, זה נכון. ואנחנו נתברר עוד מעט מי המג'נון כאן.

0: בשבילו הוא ג'ון ובשבילך מג'נון. פעם היה כזה, לא? של דני?
1: מה זה היה? מה
0: בשבילו
1: היה?
0: חלב, בשבילך...
1: אה, של דני.
0: בשבילו לא. זה דני ובשבילך חלב.
1: זה חלב, נכון.
0: בשבילו...
1: נכון.
0: זה ג'ון
1: ו... פגשתי אותם אתמול, את ביבי ושרה, לראשונה בחיי.
0: באמת?
1: כן, בערוץ, הייתי בדיוק בערוץ. פגשתי, יש לי
0: איזה,
1: תמונה.
0: איזה יופי, אני מאוד אשמח.
1: בטח, אני אראה לך.
0: תרם יצא לי.
1: הם מאוד נחמדים, שתדע לך.
0: כן.
1: אנשים באמת...
0: לבבים ונחמדים.
1: וואו.
0: כן?
1: ממש.
0: אני לא יודע, אני לא פגשתי אותם אף פעם.
1: לא יצא לך לפגוש את ביבי אף פעם?
0: יצא לי לראות אותו פעם מאחורי הקלעים ב...
1: לא יצא לך להגיד לו שלום?
0: מהקונטרול, לא, מה פתאום?
1: ללחוץ את ידו?
0: נבר.
1: זה איש עלוב,
0: נכון.
1: אתה כזה לא חשוב, אתה מבין?
0: כן.
1: אף אחד לא סופר אותך, מה? תראה, אני פגשתי אותו.
0: פגשת, אנשים חשובים.
1: אתמול, אבל.
0: היה לנו סין כזה לפני כמה ימים.
1: תראה.
0: איזה יופי!
1: תראה,
0: אני... זה נראה כאילו הוא פגש אותך. זה נראה...
1: לא, אני...
0: לפי הפוזיציה, ואיך שאתה... אתה יודע, אתה עם היד מסביר לו והוא מקשיב, זה נראה כאילו...
1: הסברתי לו משהו חשוב שהוא היה צריך לדעת, ועכשיו אתה תראה שהכל הולך להשתנות.
0: איזה תמונה, תראה איזה תמונה.
1: אה, יפה, ושרה.
0: בחיי.
1: ושרה פה.
0: איזה מבטים נחמדים.
1: הם כל כך נחמדים. עכשיו, אני חייב להגיד לך משהו, נראה.
0: קשה, תגיד.
1: זה פעם ראשונה שפגשתי את ביבי ואת שרה, פעם ראשונה שאני מדבר עם שרה, מעולם לא החלפתי מילה, מעולם לא ראיתי אותך.
0: צעקה לך. לא צעק, התאמרה בך?
1: מה זה התאמרה בי? אמרה לי, תנקד לי, תלקלק לי את המגפיים. אתה יודע, הם כאלה נחמדים, אבל יותר מזה, אני חייב להגיד לך משהו. תראה, בת כמה שרה? בדעתי כבר כמעט בת 70.
0: או,
1: בטח. מה קרה לכם? תבדוק לי רגע בת כמה שרה.
0: לא, בת 60, לא יודע.
1: בת כמה? 67.
0: וואו.
1: 67. עשור מעליי.
0: כן.
1: ואני רוצה להגיד לך שראיתי אותה ככה, בלי פילטרים ובלי כלום ובלי כלום, והיא נראית מצוין בשביל אישה בת 67, ובכלל, היא נראית מצוין, היא מטופחת, היא נראית טוב, היא נראית טוב.
0: שניהם דרך אגב לא מגיעים בשחור לבן?
1: לא.
0: יש להם צבע אמיתי, כי בתעמולה של
1: אייזנקוט,
0: הם בשחור לבן כל הזמן.
1: עם אותיות אדומות.
0: עם אותיות אדומות, הם לא מגיעים כאן, הם מסתובבים בצבע, או שהם מסתובבים בשחור לבן עם אותיות אדומות מתחת?
1: שניהם נראים מצוין. עכשיו, אני רק רוצה להגיד לך שאתה רואה, ואז אתה רואה, ואתה מבין איך בתקשורת בשמאל מוציאים תמונות שבהם היא נראית לו טוב. עכשיו, זה לא חוכמה, אפשר לקחת את הבן אדם הכי יפה, ולצלם אותו מזווית שהוא יראה, או לתפוס אותו, אתה יודע, מתוך 1,000 תמונות שאתה מצלם, אחת הוא מעוות, ואת זה הם שמים. וכשאתה פוגש את האישה, אתה יודע, היא נראית מצוין לגילה, ובכלל נראית טוב ומטופחת, וזה ממש עוול. כאילו, מה הקטע שלכם? כאילו, הקטע הוא מה? לעשות אותה כאילו אישה מכוער? מה? כאילו למה, אבל למה, למה, למה?
0: כי זה חלק מהדמוניזציה, מה? כל מי שפוגש אותם אחרי שנות שטיפת מוח, א', בהלם שהוא פוגש אנשים שבאמת הם בני אדם ולא מפלצות, וב' הוא גם בהלם מזה שהם יכולים להיות נחמדים, אמפתיים, קשובים, נעימים,
1: נעימים מאוד.
0: הם לא מרושעים,
1: ממש לא,
0: הם לא דוחים, הם לא מגילים,
1: ממש לא,
0: הם לא אוכלים מוות,
1: ממש לא,
0: כן, הם לא מתיחים זה בזה צלחות וכוסות שתייה,
1: לא, נחמדים עם כולם, הרבה אנשי ביטחון, חייב להגיד, הרבה מאבטחים,
0: מה לעשות?
1: מה זה מה לעשות?
0: מה לעשות? צריך.
1: טוב, אז נמשיך הלאה.
0: בבקשה.
1: יובל ונויה, בנות ה-12.
0: אוקיי.
1: הרי ביבי עשה קו כזה שאפשר להתקשר אליו, אתה מכיר את זה?
0: שמעתי על זה, כן.
1: כן. אז יובל ונויה, בנות 12, הם הצליחו להתקשר לביבי. שים לב לשיחה שהייתה.
2: אימאלה, תקשיב, אתה מלך, זה למדינה, אנחנו אוהבות אותך, אין עליך, אנחנו מסביעות לך, לעד אתה מלך. אימאלה. תקשיב, אתה מלך.
3: זה מרגש אותי מאוד.
2: תקשיב, אתה מלך. תקשיב, אנחנו באות מי, תקשיב, אני יובל, אני בא, תקשיב.
3: בנות כמה אתם?
2: איך הבת 12? אני בנות 12, תקשיב. אתה המלך של המדינה, באמת, אנחנו נצגע לך לעד, באמת.
3: זה מחמם את הלב, תודה רבה רבה לכם.
2: בקה, באב.
0: וואו.
1: למה צריך להגיד כל שנייה? תקשיב, תקשיב, תגידי מה את רוצה. תקשיב, אתה חייב, תקשיב. אתה המלך, תקשיב, תקשיב. תקשיב רגע, הוא מקשיב.
0: מה ההתרגשות?
1: תקשיב, אתה המלך, תקשיב.
0: אתה המלך שלנו, אנחנו מצביעות לך לנצח.
1: וואו, אבל הם לא מצביעות בכלל, הם ילדות. איך מצביעות לו לנצח?
0: זה לנצח, בסוף הם יגיעו לגיל.
1: הם יגיעו לגיל. הם יגיעו לגיל שאפשר להתחיל להצביע לביבי.
0: והוא יהיה מועמד גם, והם יצביעו לו.
1: זהו, כן. סביר להניח.
0: סביר להניח.
1: האם, אני הקשבתי לביבי שם.
0: כן.
1: זה ביבי?
0: למה לא? אתה חושב שזה...

0: חיקוי? זה חקיין?
1: לא שימו שם איזה חקיין.
0: בוא נשמע שוב פעם.
1: תשימו רגע, את הסוף, תקשיב בסוף.
2: אימא לי, תקשיב, אתה מלך זה למדינה, אנחנו אוהבות אותך, אין עליך.
1: אני סופר את התקשיב.
2: לעד אתה מלך. תקשיב, אתה מלך.
1: שתיים.
3: זה מרגש אותי מאוד.
2: תקשיב, אתה מלך.
1: שלוש.
2: תקשיב, תקשיב.
1: ארבע, ארבע, חמש.
2: אנחנו באות מי? תקשיב, אני יובל, אני בא, תקשיב.
1: שבע.
3: כמה אתם?
2: אנחנו בת 12. אנחנו בת 12, תקשיב. אתה המלך של המדינה, באמת, אנחנו נצביע לך לעד, באמת.
3: זה מחמם את הלב, תודה רבה רבה לכם.
2: בכיף, באהבה.
0: יו.
1: שמעת?
0: שמעתי, כן.
1: מה נשמע לך?
0: אני לא יודע.
1: קטע. טוב.
0: קטע, כן.
1: קטע, אבל תשע פעמים תקשיב בעשר שניות פחות או יותר. הדור של היום הם מדברים אחרת. אחרת.
0: אחרת, נכון.
1: אבל בסדר.
0: תקשיב, זה כמו להגיד ברצינות.
1: הנה, אמרת תקשיב עכשיו.
0: נכון. לא, אני אומר, תקשיב.
1: תקשיב, זה כמו להגיד...
0: תקשיב, פסיק, זה כמו להגיד היום ברצינות, או באמת, באמת.
1: אוקיי.
0: אתה מבין? זה כאילו...
1: אני מזדקן, זה מה שאתה אומר. אני כבר לא מבין את השפה שלהם.
0: איך הבנת את זה? אבל תראה כמה אהבה, באמת, תראה איזה...
1: וילדות, בנות 12, מה אתם אוהבות? כאילו, אתם לא אמורות בכלל לדעת מי ראש הממשלה בגיל הזה.
0: נכון.
1: זה מדהים, שילדות בנות 12, כן, איזה אהבה לראש הממשלה, אתם אמורות לאהוב את ברנדון פרייזר, לא יודע.
0: אתם צריכות להריץ את ג'סטין ביבר.
1: ג'סטין ביבר.
0: לא יודע מה הולך היום.
1: במקום ביבי, ביבר. אולי מתבלבלו, אולי חשבו שהוא ג'סטין, מדברות עם ג'סטין ביבר. אמרו להם ביבר, ביבר, אמרו ביבר, ביבר, תקשיב,
0: תקשיב, אתה מלך, אנחנו נתת לך, אתה מלך, אנחנו אוהבות אותך.
1: הם חשבו שהם מדברות עם ביבר. יאללה, הגענו לגיא פלג, נוזף בטכנאית, משפיל אותה, בשידור חי, באמת אירוע, כואב מאוד לשמוע, בוא נשמע.
4: שקד מורג, איפה היית? תגידי, מה זה הדפוס הזה שאת מגיעה באיחור באמצע התוכנית?
5: יש לי סוכן שהוא אחראי על השיבוצים, אפשר לפנות אליו.
4: לא, אני לא הבנתי. התוכנית הזאת היא בין 12 ל-2. האם השעה הזאת מוכרת לך?
5: מוכרת.
4: מוכרת. אז למה את מגיעה לעבודה ב-12.40?
5: כמו שאמרת, יש לי סוכן, אפשר לפנות אליו בקשר לשיבוצים שלו.
4: כן, אני רוצה להסביר לך. תראי. זה מכניס אותי לחוסר יציבות.
1: זה מכניס אותך לחוסר יציבות? מתי הראית איזה סוג של יציבות? על מה אתה מדבר?
0: זה מה שמכניס אותך?
1: זה מה שמכניס אותך לחוסר יציבות.
0: ועכשיו אחרי שעשית לה איזה בשידור, אתה מרגיש יותר יציב עם עצמך?
1: עשית לה כוח 100 בשידור?
0: זה טוב, עכשיו אתה מרגיש יציב?
1: עכשיו אני רגוע.
0: עכשיו אתה רגוע?
1: עכשיו אני יציב.
0: עכשיו אתה ביציבות שלך, נכון?
1: עכשיו אני מרגיש שאני באלמנט שלי.
0: יופי, יופי.
1: הלכתי להשפיל אותך, אני באלמנט שלי.
0: עכשיו אני ביציבות.
1: עכשיו אני חזק.
0: עכשיו אני יציב. עכשיו בתוכנית יודעים,
1: אתה יודע מה, אני חייב להגיד לך, וזה קטע קצר, וזה לא הקטע היחידי.
0: טוב, האמת שזה קצת, זה...
1: עלו איזה שלושה
0: זה
1: ארבעת...
0: זה לא נעים לשמוע, זה...
1: זה אחד המופעים של גבריות רעילה, הכי מטורף שאני נתקלתי בהם עד היום. עכשיו, זה... מה יותר רעיל בזה?
0: בוא נה, זה התאמרות יותר ממה שמייחסים לסרה, מה שהוא עשה לה, כי זאת בפומבי.
1: מה זה? זה השפלה.
0: מה אם זה בפינת
1: אבל
0: קפה?
1: אבל מה יותר גבריות רעילה בזה, מעבר ללעשות את זה, זה הגזלייטינג. לא, זה ב... אני לא, אנחנו ידידים, וזה תמיד בהומור, וזה תמיד, זה כן. בציניות, וזה להפך, הוא מנסה, זה התגובה של הרדיו, הוא דווקא מנסה לקדם אותה, לגרום לה לדבר, וזה מעניין שהוא מנסה לגרום לה לדבר, והיא מגמגמת, אז הוא מנסה לגרום לה לדבר,
0: כן.
1: וזה בציניות, וזה יותר רעיל, ונגיד, אתה יודע מה? אני מאמין, שיכול להיות שגיא פלג באמת חושב שזה קטע, שזה משעשע, והוא עושה את זה כאילו בציניות וזה. אבל אתה לא מגיע לרמה לדבר עם אנשים שעובדים איתך, בטח לא עם בחורה צעירה.
0: נכון.
1: אתה לא מגיע לסוג השיח הזה, לא נכון. בציניות ולא בהומור, כי אתה, ואני כטלנט, אני מבין בדיוק את הבדלי המעמדות. אני יכול לבוא עכשיו... על עורך, סליחה, על טכנאי או טכנאית שיושבת פה,
0: כן.
1: ובציניות לרדת על הצורה,
0: נכון.
1: על הצורה,
0: נכון.
1: הם לא יכולים לעשות כלום.
0: נכון.
1: וזה ייצור שיח שהוא כאילו אני ציני, והיא תיאלץ לקבל את זה, כי אין לה ברירה.
0: זה הכי גרוע, כי היא גם לא יכולה לשקף את זה, שזה היה לה לא נעים ולא
1: בדיוק.
0: טוב. בדיוק. למה את עושה צרות, ואת מסתבכת?
1: לא יכולים לעשות, כי הוא כאילו צוחק, אני נכון. בציניות, אני בזה, אבל אתה רואה אותה שם, והיא מושפלת.
0: מסכן.
1: מושפלת. אז להגיד
0: לצחוקים... רגע, והיא עצמה הגיעה, מסכנה, מה היא תגיד?
1: לא, היא הגיעה.
0: לא, שלא יצא מצב שאנחנו עכשיו בעצמנו, מקטינים אותה ומחפיצים אותה.
1: אנחנו לא מחפיצים אותה.
0: ובעצם אולי היא אומרת, לא, אני חזקה, היא can take it, שיגיד מה שהוא רוצה, אני, אתה מבין?
1: אם היא אומרת...
0: אני לא כזאת שבירה, אני לא כזאת עדינה.
1: תראה את הסרטון, תראה את שפת הגוף, תראה את הסרטון... תראה את שפת הגוף שלה, ותבין שהיא מרגישה לא טוב. אבל מה היא יכולה לעשות? אני המלך והיא השפחה.
0: אני היציב.
1: אני האנטי יציבה.
0: והיא, זה ממש מרושע.
1: אז הנה התגובה של גיא פלג.
0: אוקיי, בוא נשמע.
6: שקד מורג, שלום.
5: שלום.
6: ושקד מורג היא חברתי הטובה ברדיו.
1: ברור.
6: מעולם לא נזפתי בה... מעולם לא גערתי בה, בטח שלא עשיתי לה שימוע בשידור. ביני ובין שקד מורג יש קשר מיוחד, ככה לפחות אני מרגיש.
1: זה בדיוק העניין, שזה מה שאתה מרגיש.
0: תראה, אני לא יודע מה יש ביניהם באמת, אני לא יודע.
1: השיח הזה, זה לא שיח של קשר מיוחד. די למכור את הסיפור, אל תמכרו לנו סיפורים.
0: אני לא יודע.
1: גם אם הוא חושב שזה קשר מיוחד, אז כן, זה קשר מיוחד בין בן אדם מבוגר עם מלא מלא כוח, לבין בחורה צעירה שרק בתחילה דרכה ותלויה בו, וזה לא קשר מיוחד, זה קשר שלא צריך לקרות.
0: זה מרות, וזה נשמע כמו התאמרות.
1: ואל תבוא עם כל, אני קשר מיוחד. יאללה, קשר מיוחד של מה? של להשפיל אותה בשידור? בושה, איזה אנשים.
0: כן.
1: זה מגיל אותי.
0: זה דוחה.
1: אתה יודע, אני עובד עם טכנאים ומפיקים ומפיקות, אני יודע איך זה עובד. אני שומע את זה, אני יודע בדיוק מה הולך שם. קשר מיוחד, מה היא...
0: כן. איך, כן. תן ציפורים.
1: מה שנקרא כוח 103.
0: הוא
1: שדר ב-103, הבנת את המשחק שעשיתי פה? כאילו כוח 100 לא, למי שלא הבין, כוח 100 כוח 103, כי הוא שדר ב-103. תנו לי מחיאות כפיים. גם סטאר גדיש מגיע לי על זה?
0: בטח, יפה.
1: טוב חברים, עד כאן הכרך.
0: עד לכאן.
1: עד כאן, אבל הוא לא האחרון, כי עדיין מצפה לנו
0: גרנד פינל.
1: גרנד פינל אחרי הפרסומות.
7: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: חיים.
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
2: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
3: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-922

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.

0: אוקיי, האם אתם מוכנים לקרח הגרנד פינאל? תפתח מיד את הבקבוק.
1: הנה.
2: מדאם או מסיו?
0: לקרש.
2: לגרנד פינאל. דיבורים כמו חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר.
0: טוב, הנה זה מגיע, הנה זה בא.
1: כן.
0: אנחנו? מה אתה רוצה?
1: מתחדשות העבודות האפר מסביב לאולפן. אני לא ראיתי.
0: אתה שם לב שערו בשביל? הוא לא שם לב.
1: אלה מראות מעניינים. אין, זה כיף להסתכל על אתר בנייה.
0: אתר בנייה שמאוד מרתק את אור. מאוד, הוא כל מה נוקב אחרי תהליכי הבנייה.
1: יש כל מיני טרקטורים וכאלה.
0: אולי תלך לעבוד בבנייה. זה כמו פוסט, אתה בונה את התוכנית, זה לא שונה. זה שמים אבן על אבן, יסוד על יסוד, ויוצא תוכנית.
1: נכון, נכון, כן.
0: טוב, אתה איחרת, ולכן... טוב, יאללה, בוא נתחיל. דודו ארז ואזרח מחכים לגודו.
3: איך אדוני מתמודד עם החום? החום הולך והופך להיות בלתי נסבל?
4: בלתי נסבל, אין אנשים, אין כלום, אתה רואה? אין, השוק ריק.
3: השוק ריק, אז מה עושים עם חום כזה?
4: יושבים ובפטפטים קצת עם החבר'ה, ראית? מפטפטים פה, מפטפטים שם, מעבירים את היום.
3: מעבירים את החיים בסטרק?
4: בסטרק.
3: זאת אומרת, הכל סטרק?
4: הכל סטרק.
3: אין שום משמעות?
4: אין שום משמעות.
3: הנה, הגענו פה למחכים לגודו, לחוסר המשמעות של החיים, דרך משאל לגנרי על חום.
4: נכון.
0: מחכים לגודו. וואו, איזה הצגה מנג'סת.
1: סמואל בקט,
0: וואו,
1: כן.
0: וואו, אחת ההצגות.
1: מחכים לגודו.
0: ראית את מחכים
1: מ...
0: לגודו?
1: מיצירות המופת של
0: תיאטרון
1: האבסורד. של תיאטרון האבסורד.
0: הייתי מופת של לברוח באמצע מההצגה הזאת.
1: יש...
0: איזה חפירה, ועוד הלכתי, והיו השחקנים הכי... לדעתי זה היה מנשה נוי ודובה לגליקמן. כן. לא גליקמן, דובה לנבון. עשו את זה. אבל הטקסט כל כך מנג'סת. אלוהים. איך זה הפך להיות קלאסיקה כזאת, המחכים לגודו הזה?
1: הייתה תקופה כזאת של זה, זרמים, אתה יודע, פרוגרסיביים בתיאטרון. תיאטרון אבסורד וזה.
0: יונסקו.
1: נסקו. כיסאות, קרנפים.
0: כיסאות עוד אתה מבין, קרנפים זה מחזה מצוין.
1: נכון.
0: אבל איך זה נקרא, לחתונה, יש לו איזה משהו, קריאה לחתונה או משהו, אתה אומר באיזשהו שלב, אדוני, די.
1: כן.
0: כן, תיאטרון אבסורד, נכון, אתה צודק.
1: יס.
0: אז זה בסדר, דודו ארז ואזרח עדיין מחכים.
1: מחכים, מה לעשות?
0: חם אז מחכים.
1: חם אז מחכים,
0: שלום אמיר, היועץ
1: ה... סוף.
0: היועץ הידוע למשכנתאות, שנוהג להגיד למאומנים שלו.
5: כמה אתה מטומטם.
0: וזה משכנע אותם שמטומטמים.
1: כן.
0: זה מטרתו.
1: זה נטרתו.
0: הפעם הוא מביא לנו, הוא הזמין ארוחה גלילית. כן?
1: אוקיי.
0: וביקש להגדיל את הקפה ותראה מה קרה.
5: לקחתם על ארוחה זוגית, בוקר זוגית, גלילית, 160 שקל. ביקשתי להגדיל את הקפה. על מה עוד 3 שקלים? עוד טיפה מים? אני לא מבין, אני יושב בכאן, במונקו, כולה בבית שמש.
0: הוא לא 3 שקלים, אבל להגדיל את הקפה. יושב בכאן, במונקו, לא בבית שמש. מה אתה מסלזל בבית שמש? אם היא פחות ממונקו?
1: להפך. מה זה? מה זה?
0: בית שמש מדהימה.
1: כפרובנס של הרי ירושלים.
0: של הפרובנס.
1: הפרובנס של הזה, מה זה? זה
0: מה אתה מתנף לי על בית שמש?
1: מה זה? האלפים הישראלים? מה זה בית שמש?
0: זה איש. תרצה לשלום אמירה.
1: אוקיי.
0: לא, עזוב, לא צריך.
1: בוא, אני יודע, נראה לי שזה כבר קורה.
0: כן,
1: השיחה יצאה לדרך.
0: הרכבת, הטלפון עזב את התחנה, מה שנקרא. האור כבר מתקשר. טוב, יאללה, תן.
1: קודם כל, באמת, קודם כל הוא צודק.
0: צודק, תאביב. טוב, יאללה, בוא נתקשר לשלום אמירה, יועץ המשכנתאות.
1: יש לנו מה לשאול אותו, אבל
0: לא.
1: יש לנו להגיד מה נשמע.
0: אנחנו נמצא מה לשאול אותו. הנה, שים לב. תעני דדם. שלום. תענה, זה אני.
1: כמו השתי ילדות האלה. לביבי, תקשיב, אני מת עליך, אני תמיד אקשיב לך, אני אוהב אותך. אתה יכול להגיד לו?
0: כן.
1: תקשיב, נורון, תקשיב.
0: אבל הוא לא עונה.
1: הוא לא עונה. מה זה? אפילו ביבי עונה.
0: נו.
6: אין.
0: שלום אמירה, יועץ המשכנתאות האהוב על תוכניתנו, מה שלומך? אנחנו בשידור ותנחש מי עוד פה.
6: מה המצב? מה העניינים? מה קורה?
0: יאללה, מה איתך?
1: שלום, מה שלומך?
6: אני בסדר גמור.
1: אני חבר של שי, קוראים לי איתן, תקשיב, אני מאוד אוהב אותך.
6: תודה איתן.
1: כן.
0: אוהב אותך, נו מה, הוא רוצה לדבר, הוא כמו ילד, הוא פגש אותך, ברגע שהוא פגש אותך הוא איתן.
1: כן, שי הכיר לי את כל הסרטונים שלך.
0: אני כל הזמן אומר לו, איתן.
5: כמה אתה מטומטם.
0: אני אומר לו את זה כל הזמן.
6: כמה אתה מטומטם.
5: כמה אתה מטומטם.
6: לבית שלך, אתה 50% בטאבו.
0: תגיד רגע. לא, שמענו את הקטע שהיית בבית שמש, ורצו לקחת לך 3 שקלים על להגדיל את הקפה.
1: כן.
6: עוד קצת מים, לקחו 150 שקל ארוחה זוגית, עוד 3 שקלים להגדיל טיפת הקפה.
0: וואו, 3 שקלים, אבל תשמע, זה עולה להם יותר, מה לעשות? עוד מים, עוד חלב, עוד זה.
1: זה הכל מה, כן.
6: המלצרית צריכה ללכת, לחזור, צריכה לבוא.
0: נכון.
1: נכון, מה, כל דבר כזה מתומחר.
0: הכל מתומחר, מה אתה מתלונן?
6: בטח מתומחר.
0: אבל אם אתה... התרגלת להתלונן פשוט.
1: אם אתה היית היועץ של העסק הזה, היית מוציא, וזה היה הפוך, אז היית אומר, בא אליך לקוח, רוצה את הקפה יותר גדול, אתה נותן לו באותו כסף, תגיד, אתה מטומטם, היית אומר לו, לא?
0: ברור.
1: למה אתה לא מגדיל את
6: המים? מה נתת לו? מים חמים? מה נתת לו? מהבר של מרים? מה נתת לו? כל המים מהבר
0: של מרים. תגיד רגע. היי, שלום אמירה. תגיד, מה רציתי? שכחתי מה רציתי לשאול אותך. תן לנו איזה טיפ.
1: כן, תן לנו איזה טיפ נחמד. לתחילת שנת הלימודים, יאללה, זה מתחכה מתחיל, חוזרים לבית ספר.
6: אני מבקש מכל ההורים המטומטמים, הדפוקים, שלא קנו להם צעצועים.
1: לא כולם ככה, נו.
6: רובם, רובם. כן. אחינו הספרדים. לא קונים אייפון 18 לילד בכיתה א'. לא קונים.
0: צודק.
1: צודק.
0: צודק לגמרי, אבל אתה יודע...
1: נכון, גם אין עוד 18, זה 17 עכשיו. לא חשוב, אבל...
6: יגיע 18.
1: נכון, יגיע.
6: יגיע 18 בספטמבר, תיק תקיקנו לכולם.
0: נכון.
1: נכון.
0: איך אפשר לתת לילד טלפון כזה? זה עולה איזה...
6: הילד צריך ללמוד.
0: 6,000 שקל, לא? כמה עולה טלפון כזה?
1: כן.
0: מטורף.
1: איזה גיל, איזה גיל אתה אומר אפשר לתת לילד כבר סלולרי?
6: סלולרי, אתה יכול לקנות
0: לו שיון,
6: גם בגיל שנה, מה
0: זה משנה? לא, בגיל שנה נראה לי קצת מוקדם. מי הוא ידבר? עם המחתלת? עם המיינקת?
1: רעיף, תגיעי.
0: שלום אמירה, תודה רבה לך.
6: וגם תיק לבית ספר.
1: כן.
6: לא קונים מותגים. אתה קונה לו תיק לבית ספר ב-500-600 שקל, הוא רוצה מורה פרטי, אתה לא נותן לו, אבל תיק אתה נותן לו.
1: נכון.
0: זה לא הגיוני.
5: כמה אתה מטומטם.
0: צודק. שלום אמירה, תודה רבה.
1: תמיד כיף לדבר.
0: תמיד כיף. אני אתקשר מדי פעם.
1: נתקשר, נכון.
6: תתקשרו בכיף, ביי.
1: תודה.
0: אגב, ארוחת בוקר גלילית הוא הזמין. תודה מה זה ארוחת בוקר גלילית?
1: מה זה באמת אומר גלילית?
0: זה אומר שהם שמים...
1: עוד גבינה שפתית, זה הכל, לא?
0: לא, לא, זה אותו דבר, מפזרים סומק על הכל.
1: זה מה שהופך את זה לגלילית.
0: מפזרים קצת סומק, זה הופך את זה לגלילית.
1: כן. אני חייב להגיד לך, ירד לי מכל העסק הזה של פעם.
0: של ארוחת בוקר גלילית?
1: של ארוחת בוקר זוגית, ארוחת בוקר כזה ישראלית, שנותן לך את כל הזה, זה ירד לי מזה. פעם מאוד אהבתי את זה. עכשיו אני כבר לא... ירד לי. טוב, שבו שתדע, אתה מבין? אם אתה מזמין אותי לארוחת בוקר,
0: אני לא אזמין אותך, לא לגלילית.
1: לא לגלילית בכל מקרה.
0: קלאסיקה ישראלית.
7: מה זה, ססון? עוד הפעם אתה מתעסק עם ילדים?
8: מי מתעסק? זה מיקו.
0: מה זה הסוף הזה?
1: אני לא זוכרתי שיש שם את ה...
0: אין שם מישהו שתוקע גרפס במקור. מאיפה זה הופיע? אילו שישבור אותי.
1: כן, זה.
0: מי תוקע גרפס?
1: איך קוראים לו? הגדול.
9: גדליה.
1: גדליה.
0: זה מה שהוא עושה? אחרי שהוא אומר את מה שהוא אומר, הוא דופק שם גרפס?
1: הוא שותה משהו, אוכל משהו, אני יודע.
0: שירו. כנראה הרבה זמן לא ראיתי את הסרט.
1: לא שמע, אני לא זכרתי את זה גם כן.
0: שים את זה עוד פעם, שים את זה עוד פעם. בואו נשמע
1: כולנו את שיווקו של גדליה.
7: מה זה, ססון? עוד הפעם אתה מתעסק עם ילדים?
8: מי מתעסק? זה מיקו.
0: ילד עף מהרוח. מה זה הדבר הזה? אני לא זוכר את זה מהסרט.
1: את האמת? קודם כל נעים לגלות שיש רבדים נוספים.
0: כן, שאנחנו לא...
1: נגלה כל פעם עוד שכבות של משמעויות.
0: לא נחשפנו לזה.
1: שלא ידעת, מה זה, איפה זה ואיפה מחכים לגודות. תראה איזה שכבות של משמעות.
0: איזה תורה.
1: אבל האמת, זה יכול להיות אחלה קטע. לא לראות, נאמר סרט פולחן, שאתה ממש אוהב אותו, כמו גבעת חלפון.
0: כן.
1: לא לראות אותו בפעם
0: הבאה. להקשיב לו.
1: להקשיב לו.
0: אז אתה מגלה דברים חדשים.
1: אתה מגלה דברים בפסקול שלא ידעת, משפטים שלא התייחסנו, צלילים, ומיני פליטות גוף כאלה ואחרות, שיוקים וגיוקים.
0: איזה מגעיל, שים עוד פעם.
7: מה זה, ססון? עוד הפעם אתה מתעסק עם ילדים?
8: מי מתעסק? זה מיקו.
0: איזה דפק.
1: אגב, אתה יודע,
0: איזה נורא.
1: שהפוך זה לא עובד כל כך טוב. למשל, נכון, כולנו גדלנו על שבת בבוקר מערכונים של הגשש.
0: נכון.
1: רובנו את הגשש מכירים או מהסרטים, אבל מכירים מהסאונד, נכון?
0: מהתקליטים.
1: מהתקליטים ומהתוכניות הרדיו, כן. מהקלטות השמע.
0: נכון.
1: ואז פתאום אתה נופל ביוטיוב על מערכון שאתה רואה, ואתה רואה אותו מוצג, ואתה אומר, לא ככה דמיינתי.
0: נכון. כי היינו מדמיינים, היינו יושבים ליד הרדיו, אנשים היום לא מכירים,
1: כן.
0: צעירים היום לא מכירים את זה.
1: נכון.
0: היינו יושבים ליד הרדיו,
1: כן.
0: ומקשיבים למערכונים.
1: כן.
0: ונקראים מצחוק.
1: נכון, ואתה מדמיין מה קורה על הבמה ואיך הם עומדים, ואתה אומר, בטח כאילו, אתה מדמיין את הבעות פנים שלהם, ואז אתה רואה את זה.
0: זה משהו אחר לגמרי מה שדמיינת.
1: זה אחר לגמרי, זה לא מה שאני יודע.
0: אני גם דמיינתי אותך אחרת, והנה, יצא מה שיצא.
1: בבקשה, יותר מגי פלג, בבקשה.
0: הודעה קורן ונתן דטנר, בפודקאסט, הודעה קורן מספרת על משהו שקרה לה בלונדון בתיאטרון.
9: פעם כמעט הרגתי בן אדם כשלא היה לי, כשישבתי למעלה בעלובי החיים, ממש ביציע דל היציע דל היציע, כן. אתה יודע, יש בלונדון אולמות עם 5 כן, מעגלים, כן, כן. ישבתי כבר ממש ליד הערובה, ממש 7 פאונד עלה הכרטיס, וזה היה בשורה ראשונה שגם יש מעקה, שאתה צריך בכלל לרחון קדימה, באמת, ובאתי ישר מקניות, והיה לי מלא שקיות, ושמתי הכל ככה על המעקה, וכשגמרתי להתארגן, הסתובבתי חזרה, ופשוט כל הדברים שלי נעלמו, היה לי שום קופסה עם נעליים, ותיק, ועוד איזה 3 שקיות.
10: מה קרה להם?
9: הם נפלו את כל 5 קומות עד לסטולס. אני לא הבנתי מה קרה, פתאום זה נעלם, התחלתי, מה אתה לא סיפרתי לכם את הסיפור הזה, זה היה נורא. הסתכלתי כזה ימינה ושמאלה, ואז האיש שישב לידי, הוא לא אמר כלום, הוא רק החווה עם האצבע לכיוון למטה, ככה עשה לי סימן, ואז רחנתי מעל המכה וראיתי בן אדם למטה למטה, יושב עם ידיים על הראש, ואיזה 4 אנשים סביבו חשבו שהוא מת.
0: מי נכנס לאולם תיאטרון עם שקית של נעליים ועוד 3 שקיות של בגדים, שקית של קניות ואחד עם אבטיח?
1: הערב ישראלי, מי?
0: היית בשוק?
1: ישראלי עושה את זה.
0: מי עושה את זה? באנגליה עוד, אתה יודע.
1: אולי נעבור קודם במלון, נשים את הדברים, נתגע.
0: לא, ישר לתיאטרון. ישר לתיאטרון. בוא, תביא את השקיות.
1: אבל איפה תשימי את כל השקיות?
0: אני אקלה את זה, לא. מה יכול לקרות כבר? על המעקה אני שמה את זה.
1: מה כבר יכול לקרות?
0: מה כבר יקרה? שעה אחר כך. אמבולנסים. חברים, אנחנו נפרדים ממכם בצער רב וביגון. אבל אנחנו ככה נפרגן לכם לסוף את הדואטה של נפתלי בנט ומעיין אדם. לסיום ניתן לכם
1: בנט האהוב שלי.
0: בנט האהוב שלי, נגיד תודה לנדב רוזמן שערך, לאור שירזי שפיק, אסף יוסף יחזקאל הטכנאי, דיגיטל איציק זר, מחולל האינסרטים אבישי מתיה. תודה לכולם, נהיה כאן מחר אותו מקום,
1: אותה שעה ואותה אהבה.
0: בנט האהוב שלי, תהנו.

0: FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. קלי ישראל. שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי, הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 עמידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22, 03-522-12-22.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
7: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
8: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתו תבור.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתו תבור.
11: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתו תבור.
12: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח.
7: קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
13: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: שומעים שזה ישראלי.
17: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
18: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
19: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
20: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
18: גלי ישראל, החדשות.
21: שלום רב, השעה 4, עם החדשות צביקה פלורנטן. כוחות צהל פועלים בדרום לבנון וברצועת עזה, ללא הפסק. מדיווחים בעזה עולה שני מחבלים מחוסלים וכמה פצועים בתקיפת כתבם של צהל במרכז העיר. הנשיא דונלד טראמפ בציוץ לפני זמן קצר, נקה חזק באיראן בתגובה על השיגורים שלהם הלילה, והוסיף, איראן היא כעת באופן רשמי מדינה כושלת, היא מתה, אין לה חיילים, אין לה חיל אוויר, אין לה מטבע מתפקד, והיא לא משלמת לחיילים או לשוטרים שלה. האינפלציה עומדת על 300%, וההנהגה שלה נמצאת בכאוס מוחלט ואינה מסוגלת לייצג את המדינה כראוי. ונשיא איראן, מסעוד פזשקיאן, אומר כי באיראן עדיין פועלים להשיג הסכם. אנחנו סבורים שהמשך המלחמה לא משרת את האינטרס של איראן ולא משרת את האינטרס של האזור. מוקדם יותר היום הודיע איראן כי המתקנים באי חרג' לא נפגעו. קורם אמריקני רשמי אמר לרויטרס, ארצות הברית לא תקפה הלילה באי חרג'. אסון השיטפון בנפאל, לאחר 6 ימים במשרד החוץ הישראלי מאשרים כי יש נעדרת ישראלית נוספת. עד כה נמנו 4,800 נעדרים אחרי שקרחון ענק קרס וחולל שיטפון בגבול נפאל טיבט. לקראת פתיחת שנת הלימודים מחר, המשטרה נערכת לפתיחת שנת הלימודים ותציב שוטרים בשערים והשבחים על הכוונת. הערכות המשטרה תכלול מחסומים, סיורים והצבת שוטרים ליד מוסדות החינוך, לצד פעילות לאיתור שוהים בלתי חוקיים באתרי בנייה ובבתי ספר. פרשת שדה תימן, לוחמי כוח 100 וארגון חוננו בתביעת ענק בסך 18 מיליון שקלים נגד הפצרית המודחת יפעת תומר ירושלמי, הפרקליטות הצבאית, פרקליט המדינה, מצח וגיא פלג. רוקחים במחנה גלילות של צהל חשודים שנטלו במרמה עשרות אלפי תרופות המיועדות לחיילי צהל, חלקן תרופות מרשם, סחרו בהן באופן שיטתי בשוק השחור, תוך שהם גורפים לכיסם סכומי כסף גדולים. המועצה האזורית בנימין מקדמת בניית 1,200 יחידות דיור ביישוב עמיחי. ביישוב מקווים שהתוכנית תצא לפועל, למרות שההרחבה מתוכננת בין השאר על קרקעות מאחז בית גאולת ציון. במועצה האזורית בנימין אומרים כי נעשים ניסיונות להגיע להבנות שיאפשרו את השארת המבנים במקום. ועכשיו למזג האוויר.
22: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: היום מעדכם מהרגיל בעונה. מחר צפויה עלייה קלה נוספת.
23: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: דלתות עבור.
25: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדל"ן.

0: 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, ובעזרת השם, יחד ננצח.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
5: אחר צהריים טובים, מאזיני ומאזינות גלי ישראל. אנחנו הרוב בעוד תוכנית, ואנחנו כבר מתקרבים בצעדי ענק לבחירות. פחות מחודשיים נשארו, זה לא הרבה זמן בכלל. תחשבו שיש באמצע חגים ובלגנים ודברים, ובקצב של מדינת ישראל אנחנו ממש בדדליין. אז יש כל מיני בשורות טובות, ברוך השם, מקום לחזיתות. למשל, בנושא של הייחודים בתוך הימין, אנחנו שומעים שיש התקדמות, ברוך השם. לא נשאר הרבה זמן לאירוע הזה. אבל היום אני רוצה לדבר איתכם על נושא קיומי, שלא נגענו פה, לא נגענו בו כמעט פה בתוכנית, וזה הנושא האיראני. ויש איזה איבוד פרספקטיבה קצת, כי כעת כולם קופצים על העגלה האיראנית. אחרי הצלחה, פתאום כולם נזכרים. זה מספר שהוא בכלל הכין את החימושים, והוא מספר שהוא היה יתריע כל השנים, וזה דורש מישראל לעשות עוד, וכל אחד פתאום נהיה גאון הדור באירוע הזה. אבל כדאי לזכור, יש אדם אחד שהאירוע האיראני נזקף לזכותו מהתחלה ועד סוף במשך הרבה הרבה מאות שנים, וזה ראש הממשלה בנימין נתניהו. וצריך לומר יותר מזה, גם השאלת איך תתנהל מול איראן בעתיד תלויה הרבה מאוד במי יהיה כאן ראש ממשלה, ואיך הוא יתנהל מול ממשלים אמריקנים, גם כשזה ממשלים אוהבים ורפובליקנים כמו זה של טראמפ, וגם אם יהיה כאן ממשל עוין, שגם זה יכול לקרוא, וצריך גם לקחת את זה בחשבון. בואו נזכר רגע בהיסטוריה של האירוע הזה בעשור האחרון, כשאובמה הלך להסכם הגרעין, וההסכם הזה היה נראה בהתחלה אולי טוב לאנשים מסוימים, ואת המלחמה נגדו, ואת הביטול שלו. בואו נזכר רגע בכל הדברים האלה, נתחיל עם ההכרזה המפורסמת של אובמה על ההסכם הזה.
6: Because of this deal, the international community will be able to verify that the Islamic Republic of Iran will not develop a nuclear weapon.
5: כן, ואז הגיעה הפרשנות. עכשיו, לפני שנשמיע את הפרשנות, שהיא דווקא לא ממקום, לא נקרא איזה מקלי תקשורת ביביסטי, בסדר? בלשון המעטה, נזכיר שאז הרבה פרשנים, רוב פרשני המיינסטרים הישראלי, תמכו בהתלהבות בהסכם. הם הסבירו שההסכם הזה הוא מצוין, ושאובמה דאג לנו, ושאובמה היה פה גאון, והוא דחה את ההתגרענות האיראנית בכמה שנים. הם לא כל כך ידעו להסביר מה יקרה כשיגמרו השנים האלו, ומה ימנע מאיראן בעצם שום דבר. ההסכם נתן לה את האפשרות לפרוץ עם סיום ההסכם לגרעין צבאי מיד. אבל בואו נשמע בכל זאת הביקורת שהייתה כן פרשנות בערוץ 13 דווקא על ההסכם הזה.
7: כי היום הזה מסמן היפוך במזרח התיכון. ישראל הייתה המעצמה החזקה המובילה במזרח התיכון עם גיבוי אמריקני, וההסכם הזה סולל לאיראן את הדרך להיות המעצמה המשמעותית ביותר באזור.
5: כן, אני לא חסיד גדול של אלון בן דוד בדרך כלל, אבל נראה לי שהוא די דייק באירוע הזה. ואז כמובן ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא למלחמת חורמה בהסכם, ונזכיר שכולם הסבירו שזה טעות וטיפשות, והוא הולך ראש בראש עם אובמה, והוא פוגע בנשיא, והוא פוגע ביחסים עם ארצות הברית, ביחסים הקריטיים עם ארצות הברית, והוא מרחיק את הסיכויים שהאמריקאים אי פעם ילכו איתנו למהלך נגד איראן, והוא מזיק לזה, ואיראן עכשיו תעשה את הכל בואו נשמע את נתניהו נותן את משפט המחץ שלו בזמנו בקונגרס באחד הנאומים הבלתי נשכחים שלו.
8: Well, this is a bad deal. It's a very bad deal. We're better off without it.
5: Bad deal, כן? ההסכם הגרוע, והוא נלחם באמת בקמפיין. אי אפשר להתווכח על זה שנתניהו היה האיש שהוביל את הקמפיין האנטי-הסכם הגרעין בזמנו. וכמובן, אז הגיעה הדרמה הפוכה. טראמפ נבחר, ישראל גנבה, העלימה את ארכיון הגרעין המפורסם, נתניהו עשה לו מסיבת חשיפה מפורסמת בירושלים, ואז הגיע החלק הזה שטראמפ מבטל את ההסכם.
9: I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
5: כן, זה היה אירוע היסטורי. ואז כל אותם אלה שתמכו בהסכם הגרעין, שאמרו, שהסבירו, שהיללו את ברק אובמה, הרי היו צריכים לבקר את טראמפ. טראמפ עוד היה נשיא חדש, והרפובליקני המשוגע הזה, והם רצו הרי להחתים אותו ולהשחיר אותו אצלנו ביחס לישראל. אז הם הסבירו שהביטול של הסכם הגרעין הוא אסון, ועכשיו לא יש שום פתרון, ועכשיו איראן תפרוץ לגרעין, ו... עכשיו בואו נדייק רגע בעובדות. איראן לא התקדמה עם הגרעין כל עוד טראמפ ונתניהו היו מנהיגי המדינות, ארצות הברית וישראל בהתאמה. היא לא פרצה, היא העלתה את השרז מ3% ל4% או משהו כזה מאוד מינורי, אבל היא לא התקדמה. היא נזרה מאוד מאוד ולא התקדמה עם האירוע הזה. מתי היא התקדמה? כשטראמפ הוחלף בארצות הברית בביידן. ואז היא נתנה קפיצה קטנה בהשערה. ואז כשנתניהו הפסיד בבחירות כאן, הייתה עוד קפיצה. ובממשלת בנט לפיד כבר היה כאן, הם הגיעו כבר ל-60% ההשערה, שזה כבר קרוב מאוד לרמה צבאית. והיינו באמת על סף תאום, צריך להגיד את האמת, הגענו לסף תאום, בגלל שלא היה, בגלל שההזנחה הדמוקרטית, ובגלל שכאן לא הייתה ממשלה ששמה את כל הדגש שלה על זה, הגענו למצב מאוד מאוד מסוכן. ואז הגיע הנס הגדול, אחרי 7 אוקטובר, אחרי שנתיים של לחימה, הגיע הרגע בלתי נשכח הזה, בואו נשמע אותו.
10: יום שישי ה-13 בחודש הזה, לא ייזכר רק הבוקר השחור של איראן, הוא ייחרט בהיסטוריה של ישראל ושל העולם כולו. ישראל פתחה במתקפת פתע היסטורית ודרמטית, מבצע עם כלבי נגד מתקני הגרעין והצמרת הביטחונית באיראן.
5: כן, זה היה רגע בלתי נשכח, זה היה באמת רגע בלתי נשכח. אני חושב שכל ישראלי, כל אחד מאיתנו זוכר איפה היה בלילה, באותו 5 בלילה, ב3 בלילה, כשכולנו קיבלנו את ההתראה הקצת פחות נעימה של פיקוד העורף למכשיר. ואז נחשפנו להישג הבלתי נתפס, באמת החיסול של כל הצמרת הצבאית והאזרחית של תחום הגרעין, והדמוקרטית אפשר להגיד, אבל הפוליטית של איראן. כל, באמת, הישג פנומנלי, ומבצע שהתקדם למקום מטורף, ואז הסבב השני, ועד שהגענו לסיטואציה, אני לא יודע אם אתם מבינים כמה זה בלתי נתפס, מה שקורה היום. ושוב, התקשורת המדכאת שלנו מנסה להסביר כמה זה רע שישראל כעת יושבת בצד, וכאילו האמריקאים הושיבו אותנו בפינה, וטראמפ מפחד להילחם, וכל מיני חשבונות. זה בדיוק ההפך. לפני שנה, אני אזכיר לכם, לפני שנה, כשיצאנו למבצע עם כלבי, שנה וקצת, התפללנו, קיווינו שטראמפ, כמה שהוא חבר שלנו, גם ילך איתנו למהלך הצבאי הזה שלכאורה נוגד את האינסטינקטים שלו ושל הבוחרים שלו, והצטרף, ייתן את המכה המסיימת בפורדו ויוסיף את התמיכה שלו. וכמה התרגשנו שסוף סוף האמריקאים גם היו איתנו באירוע. ואז לאט לאט התרגלנו שבשגת הארי, שכבר אנחנו עובדים יד ביד עם האמריקאים. עכשיו זה נהיה יותר מזה, זה נהיה אירוע של האמריקאים. משהו שהיה אתגר קיומי שלנו, שאובמה מכר אותנו לפני עשור, מכר אותנו כפשוטו. מחר אותנו להשמדה, אין מילים אחרות להגיד את זה. וזה נהיה עכשיו אירוע של האמריקאים לפתור את זה. עד הסוף, הם הולכים עד הסוף, אנחנו לא צריכים להתערב, יותר מזה. האיראנים אפילו כשהם מתגרים, כשהם יורים פה ושם כמו שהלילה, יורים טיל לפה, טיל לירדן, טיל לכל מקום אחר, הם מפחדים להציק לישראל, הם מפחדים שישראל תיכנס לסיפור. זה, הגענו למקום מדהים, מקום בלתי נתפס. הפרשנות על המעצמות ששמענו בתחילת האירוע, שאיראן ניתה בעצמה כשנהיה את הסכם וישראל איבדה כוח, התהפכה בחזרה לחלוטין. היום ישראל היא המעצמה עולה של המזרח התיכון, ואיראן היא המעצמה יורדת המתרסקת. אני רוצה לסיום להשמיע לכם קטע של טראמפ ונתניהו מתייחסים לתקיפה באיראן.
11: Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. The United States military obliterated Iran's nuclear weapons program.
12: We hear it was obliteration. It was a virtual obliteration.
13: It was total obliteration.
14: הורדנו לתמיון את פרויקט הגרעין של איראן.
5: כן, זה היה הסיכום של האירוע הזה, ועדיין יש אולי מה לעשות, אבל צריך להגיד, ההישג הוא פנומנלי, הוא בלתי נתפס. מיד נדבר עם האיש שמבין אולי יותר מכולנו את איראן בהקשר הזה. אני רק רוצה להגיד ככה לסיום החלק הזה. תראו, כשאנחנו מצביעים בקלפי, בסוף אחרי כל השוליים וכל העניינים הפוליטיים הזוטרים, יש גם את הקיום עצמו. וברור לכולנו שהנושא האיראני עוד ילווה אותנו כנראה. אם לא יקרה נס והמשטר האיראני יקרוס משום מה בחודשים הקרובים, ואולי גם על זה נדבר, אז הנושא האיראני עוד ילווה אותנו, וברור לכולנו שאנחנו רוצים ליד השיבר. מישהו שהוכיח את עצמו בתחום האיראני, מישהו שכבר הראה שיש לו את היכולת, את האורך רוח, את האומץ לנהל קרבות, גם כשזה נשיא אמריקאי בעייתי, גם כשצריך ללכת נגד כל העולם, גם כשצריך להיאבק בפרשנויות ובתקשורת ובפרשנויות מסולפות, גם אז הוא עושה את הדבר הנכון, ולא חלילה מישהו שתמך בהסכם הגרעין, שחשב שזה הסכם טוב, שנבעל כשביטלו את הסכם הגרעין, שלא ידע אם צריך ללכת לתקוף באיראן, חס ושלום. אז את הדבר הזה חייבים לזכור כשבאים לקלפי. טוב, מעברון, ואנחנו עם רעיון. ואיתנו אליהו יוסיאן, מייסד תנועת מולדת יהודית, בוגר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל, ותתקן אותי אם אני טועה, כנראה האיש שמבין יותר מכולנו את האיראנים.
15: שלום.
5: מה שלומך?
15: ברוך השם, תודה.
5: טוב, אני יודע שהמוטו שלך זה שבמזרח התיכון אין מקום להפסיד, נכון?
15: במיוחד ליהודים.
5: כן, איך אמר פעם מישהו, נראה לי שישראל לא יכולה להפסיד פעמיים, או משהו כזה.
15: נכון מאוד, אין לו הזדמנות להפסיד אפילו פעם אחת.
5: כן. אז אני רוצה לקחת אותך לאירוע האיראני, ובעיקר באמת להיבט הזה של כמה חשוב מי יושב על השיבר הישראלי, גם כשמנהלים את האירוע האיראני. ובוא נחזור רגע אחורה למשמעויות של הסכם הגרעין בזמנו, לעוצמה, לנקודה המקסימלית שאיראן צברה עוצמה, ואז איך היא איבדה את זה בשנים האחרונות. תן לי רגע את המבט שלך ככה על ההיסטוריה של העשור האחרון בנושא הזה.
15: אני חוסך את העשור האחרון ומתמקד רק לנקודת המפנה סוריה.
5: כן.
15: בעיקרון, המשטר האיראני שם את כל ההשקעות שלו לבנות מיליציות במזרח התיכון. אם זה בעיראק, אם זה בלבנון, ואם להשתלט על השלטון בסוריה, וככה לסגור איזה חגורת חנק סביב ישראל, שמשפיע על ביטחונה של ישראל.
5: זה מה שנקרא פרוקסי המפורסמים.
15: נכון. עכשיו, טורקיה קמה בהנהגת ארדואן, ובא ואומר איך יכול להיות איראנים, השיעים, רוצים להתפשט. על מזרח תיכון בשם של אימפריה פורסית, ואנחנו הטורקים נשארים אחורה למרות שיש לנו את האימפריה עוסמנית. אחרי המון השקעות ודילים וכולי, העיפו את בשאר אסד, הכניסו את הג'ולני.
5: שצריך להגיד שגם זה קרה הרבה בגלל המעורבות של ישראל בריסוק של חיזבאללה וכן הלאה, זאת אומרת זה לא קרה לבד רק בגלל הטורקים כמובן.
15: נכון. אבל אם איראנים לא נמצאים בסוריה, זה במיוחד זה בגלל טורקים.
5: כן.
15: כי טורקים באו וסגרו דילים עם הגנרלים הסורים שהם סונים, והם הפקירו את אסד. וכמובן גם לצד זה, חזבאללה הייתה חלשה מאוד בגלל ישראל, ולא הצליחה להתערב בסוריה.
5: אוקיי. עכשיו, אז אתה איראנים... אומר בעצם, אתה אומר, נותן פה תסינק שבעצם... טורקיה מנסה למלא את המשבצת האיראנית בעשורים הקרובים?
15: זה בצד אחד, נכון.
5: כן.
15: ומצד שני, עכשיו אנחנו עדיין מול איראן. וכמה שאנחנו ואיראנים מסוכסכים אחד מול השני, וטורקים מבינים את זה, ולכן גם מתנגדים להפלת המשטר האיראני, הם יכולים למלא את החלל הריק, את הוואקום הזה, שהיהודים והאיראנים רבים אחד עם השני.
5: אוקיי. עכשיו, אני מנסה רגע להבין, בוא נתמקד רגע באיראן, כי השאלה, אני יכול להבין אולי מדבריך שזהו, האירוע האיראני, הוא כבר לא יחזור לעצמו? זאת אומרת, אפשר להיות אופטימיים להגיד, סיימנו את האירוע האיראני בגדול?
15: ממש לא. כי אחד, 450 קילוגרם אורניום מאושר עדיין באיראן. שתיים, אם המשטר הזה יישאר במתכונת הנוכחית, בסיום קדנציה של טראמפ, הם לא יוותרו להשיג פצצת אטום.
5: ובוודאי, אני מניח שבוודאי אם יהיה ממשל דמוקרטי בארצות הברית.
15: עוד יותר בוודאי, עוד יותר גרוע, נכון מאוד. ולכן אנחנו עוד לא התחלנו בכלל את האירוע. אנחנו רק בחימום.
5: אוקיי, אז מה צריך לעשות, והאם ישראל עושה כרגע את הדבר הנכון לדעתך?
15: אין לישראל ברירה, אלא אם להתיישר עם ארצות הברית / טראמפ. ובמצב הנוכחי יש מדיניות ברורה של טראמפ למזער את המלחמה ולהקשות על כלכלת איראן. וזאת הייתה הסיבה המרכזית גם שאפילו טראמפ דרש להחזיר את המטוסים שהיו בדרך לאיראן. לכן אין האם ישראל עושה דבר נכון או לא נכון. זו דרישה אמריקאית מובהקת. באים אמריקאים אומרים עד עכשיו הייתם מאוימים תחת גרעין האיראני, קיבלנו, תקפנו, בינתיים במצב הנוכחי הסרנו את האיום.
5: הבנתי. לא, אני אגיד לך למה אני שואל, כי אתה אומר נכון שישראל אין לה אולי ברירה, אנחנו צריכים לשחק גם לפי החליל האמריקאי כשצריך ולהתחשב בהם, אבל חלק בעניין, וזה מה ששמענו פה קודם, שלמשל בהסכם הגרעין, נתניהו כן יצא באומץ אז נגד נשיא ארצות הברית, והלך לאיזה קרב חזיתי בקונגרס. אז השאלה אם עכשיו צריך גם קצת לדחוף את טראמפ, או ללכת פה לאיזה סוג של עימות קטן איתו, ולדרוש בכוח להיות בעניין, או שטוב לנו שהאמריקאים עושים את העבודה?
15: באיזה נושא נתניהו הלך קרב חזיתית עם טראמפ על הסוגיה של הסכם?
5: לא, לא עם טראמפ, עם אובמה כמובן.
15: אוקיי, אם אובמה הרך קרב חזיתית בדיוק כבגלל שהיה מדובר בזכות הקיום, כי היה מדובר עדיין בקורים שעבדו, היום אין איום קיומי ממשי. לאיראנים אין מתקני העשרת אורניום שמחר בבוקר יכולים לייצר פצצת אטום. כי טראמפ בא ואמר, אני הבנתי אותך בנימין נתניהו מדינת ישראל. אנחנו תוקפים ומסירים את האיום בנקודת המצב הנוכחי. זה מה שעשו. עכשיו אין לאיראנים מתקנים. יש העבר.

0: לקריצה של המשטר.
1: אוקיי. למה?
0: זה השפיע מאוד. למה? שברגע שהמשטר רואה כלשונך שהוא אוטוטו קורס, הדבר היחיד שהוא עושה תמות נפשי עם פלישתים.
2: זאת אומרת, הוא יפתח בהפצצה לכל הכיוונים ברגע שהוא ירגיש שהוא נחנק.
0: נכון מאוד. לכן אין מנוס בקצה למלחמה כוללת, רוחבית, מלחמה מלחמה. זה בקצה, אנחנו אין שום ברירה. אמריקאים / ישראל חייבים ללכת על מלחמה כוללת בכל ההיקפים האפשריים. מי עכשיו, עד שמגיעים למלחמה ההיא, האין ברירה, שאין מנוס להתעלם ממנו, טראמפ רוצה חנק כלכלי. וחנק כלכלי מתבטא במיצרי הורמות שאיראנים בשלוש שבועות האחרונים בקושי מכרו 500,000 חביות נפט.
2: כן. ומצד שני יצא, מצד השני יצא כן שיירה של מוניות בחסות אמריקאית, ואמריקאים גם מספרים כמובן שהם ניקו את המוקשים בהורמוז. אבל, אז אני רוצה לקחת אותך לעוד משהו שהאיראנים עושים, וזה כאן המשמעות, כי אתה אומר לנו שהאירוע הזה עוד ילווה אותנו, ושנצטרך עוד אירוע צבאי. לא, זה לא יוכל להיגמר, כמו שאמרת כעת, זה לא ייגמר רק באירוע כלכלי, אלא זה ייגמר באירוע צבאי. ואז השאלה כמה משמעותי, מי ישב על ההגה בישראל? וזה מתחבר לעוד משהו. נראה שהאיראנים, נתניהו הוא קוץ בגרון שלהם. זה אני מדבר גם על הניסיון לחסל את יאיר נתניהו, שזה סוג של נקמה אולי. וגם על אתה יודע מה, ראיתי אפילו כשמפעילים כל מיני סוכנים פה, ילדים וזה, אז הם מבקשים הם לרסס נגד הדיקטטור, וכאילו הם מאוד מכווני נתניהו. למה? מה הם מפחדים כל כך? מה אכפת להם, נגיד, אם יהיה כאן אייזנקוט, זה יותר טוב להם?
0: יש פה אירוע מול שתי דמויות. אני עליתי ב-2003, בגיל 23. ואני מכיר את האירוע רחובות של איראן. שני אנשים שנרתעו מהם פחד מוות, זה היה אריאל שרון, זכרו לברכה, שיראו בו את ממש קראו לזה בולדוזר הישראלי, וראו אותו איש המלחמות, ואת השני בנימין נתניהו, שממש אמרו לו הוא איש השחמט. היה לאיראנים קוראים לביבי איש השחמט. עכשיו מה הסיפור? אני לא רוצה להישמע ביביסט.
2: לא,
0: מי שמכיר את העמדות שלי, יש לי ביקורת גם. אממה, במבחן המציאות, כל המועמדים שעומדים בימינו מול בנימין נתניהו, בפה מלא אמרו, צריך לחשוב על יום שישראל תהיה במזרח תיכון עם איראן גרעינית.
2: ללמוד, אני זוכר איזה משפט כזה של ללמוד לחיות עם גרעין איראני.
0: נכון מאוד. זאת אומרת, הבן אדם היחיד שהפך את הגרעין האיראני למפעל החיים שלו, והבן אדם היחיד שהביא את ארצות הברית להפר את הסכם הגרעין, והבן אדם היחיד שגרם לאמריקאים, יחד ישראל כמובן, לתקוף את איראן, זה היה בנימין נתניהו.
2: וממילא אני רוצה לקחת, תדע, נשארנו רק דקה, הייתי שמח לדבר איתך יותר, אבל בדקה הזאת חשוב לי שתחדד כמה משמעותי מי יישב על השיבר במלחמה הבאה שצפויה לנו, שהיא, אני מקווה, האחרונה של מול איראן, כמו שאמרת, שנצטרך עוד את הרגל המסיימת באיזשהי מבצע אחרון, כמה משמעותי אם יישב על ההגה נתניהו, או אם יישב על ההגה לצורך העניין מישהו אחר?
0: בנוגע לנושא איראן, שאתה תייקת את השאלה, אם איראנים לא רוצים את בנימין נתניהו, ואם אבו מאזן לא רוצה, ואם חזבולה לא רוצה, ואם סעודיה מפריע לה, אז זאת אומרת הוא בנוגע לאיראן עושה את הדבר הנכון ביותר. אבו מאזן לא רוצה כי הוא רואה את הסוגיה של התיישבות יהודית של סמוטריץ' שיושב בה...
2: לכל אחד כמובן יש את שיקוליו, אבל הדגש האיראני, נתת לנו את המשפט המחץ, מה שנקרא, בנושא הזה, וכמה זה קריטי. אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה רבה על הדברים האלה. אליהו יוסיאן, מייסד תנועת מולדת יהודית, בוגר 8200, וזוכה פרס ביטחון ישראל, ומי כמוך מבין בענייני איראן. תודה ששוחחת איתנו. אנחנו רוצים להודות גם לאנשים שבזכותם התוכנית הזו יצאה לדרך. האורך שלנו נדב רוזמן, המפיק שלנו מיכאל אנקרמן, הטכנאים מיכאל מאון ובר אמור, ועל הדיגיטל איציק זר. אנחנו יוצאים לפרסומות, ואחריהן יהיו כאן יעקב ברדוגו ודורון כהן. המשך האזנה מהנה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 26 מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתו תבור.
9: שילמת על

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: יעמוד חתן הבא מתבש לא ממן מוחמד מפתיר חזק.
8: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
9: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
11: יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: טוב, שלום לכל המאזינים, תוכניתו של יעקב ברדוגו בארבע וחצי, והיום יום שני, אני מצטרף אליו, אני סילבן שלום, ברדוגו נמצא כאן מעבר לזכוכית, יצא לאיזה שיחת טלפון דחופה, ואני מקווה שהוא יחזור בקרוב, אבל עד אז אני רוצה באמת לבוא ולבדוק איתכם, מאזינים יקרים, מה אתם חושבים על כל ההתפתחויות האחרונות שאנחנו רואים בגזרה שלנו? פתאום יש לנו מועמד חדש, יש לנו את וינטר, יש לנו את סמוטריץ' שאף אחד מתברר לא רוצה אותו, עד היום הוא לא רץ לבד אף פעם, וראש הממשלה נקרא בין הצורך לאחד את הגוש ולהגיע למצב שגם יהיו הסכמי עודפים כמו שהיה בפעם הקודמת, ולעומת זאת אנחנו רואים שהשמאל עושה בדיוק מה שעשינו בפעם הקודמת. פעם קודמת מרץ לא עברו, אז החליטו הפעם למזג אותם בתוך הדמוקרטים, בלעד פעם שעברה לא עברו ותמיד הם היו בקולות בודדים מאחוז החסימה, הכניסו אותם לרשימה המשותפת, ואצלנו ערב רב, כל אחד רץ, כל אחד חושב שהוא יציל את המולדת, ובסופו של דבר אנחנו עלולים להפסיד את הבחירות רק בגלל הדבר הזה. אז מה אתה אומר, יעקב ברדוגו, על הריצה החדשה של וינטר, ועל הדברים שהוא אמר עכשיו, ממש לפני שעה קלה, הוא אמר לראש הממשלה,
1: לא.
0: אחרי שראש הממשלה אמר שוינטר חייב להתאחד, וינטר הוציא הודעה חריפה נגדו ואמר שהוא לא מחויב לאף אחד, חוץ מלעם ישראל. מה אתה אומר על זה?
1: דרך אגב, אני חושב שגם בצורה כזו או אחרת, כולם למען עם ישראל, למה יש מישהו חוץ מהערבים שהם לא למען עם ישראל? האמירה הזו, אנחנו למען עם ישראל,
0: היא אמירה מתנשאת?
1: מתנשאת.
0: למרות שכאילו עמך ישראל, מדברים על עמך?
1: עמך ישראל.
0: אבל עמך ישראל זה רק הליכוד.
1: אני יודע דבר אחד בצורה הכי ברורה. חכה שנייה אחת.
0: בכל מקרה, עמך ישראל, אם אתה לוקח את הליכוד, בליכוד יש את כל המרכיבים. יש אנשים שיש להם השכלה גבוהה מאוד של פרופסורים, ויש כאלה שלצערי הרב לא היה להם מספיק יכולת לבוא וללמוד בגלל שהיו צריכים ללכת לעבוד ולפרנס את הבית. יש כאלה מאוד עמידים, ויש כאלה גם שהם קשי יום. יש כאלה שהם חילוניים, ויש כאלה שהם מסורתיים ברובם, חלק הם דתיים, חלק הם חילוניים. יש לנו את כל עם ישראל, יהודים ודרוזים ומוסלמים ונוצרים. זה עמך ישראל אמיתי.
1: כן, אבל אני חוזר איתך לאמירות הקודמות שלך, שמה שדיברת. אני רוצה להגיד כמה דברים. אחד, זה לא שאף אחד לא רוצה את בצלאל סמוטריץ', אני חושב שגם איתמר בן גביר קצת מתנסה, אני חושב שווינטר מתנסה, אני חושב שגם סמוטריץ' מתנסה, כולם מתנסים, אתה יודע מעל מי? מעל עמך ישראל. הם מתנסים ויוצרים מצב שהם יותר חשובים מעמך ישראל. ונחזור על זה 200 פעם, 3,000 פעם, נפתלי בנט חתם על נייר ורימה. פרימה, גדול הנוכלים בפוליטיקה הישראלית.
0: אתה מאמין שווינטר יכול ללכת עם השמאל?
1: אני לא יודע, אני חוזר על הדוגמאות האלה כל הזמן.
0: לא, אני שואל.
1: מי שהקיש אותו נחש, מפחד מחבל. מי שנשרף ברותחין, נזהר בצוננים.
0: אז אתה לא מאמין כשהוא אומר שהוא ימליץ רק על ראש הממשלה נתניהו?
1: לא מאמין גם על חלק מחברי הליכוד. איך אני בשבילך?
0: שמה, שרוצים שראש הממשלה יפסיד? שהליכוד יפסיד?
1: מה, נראה לך שלא? מה נראה לך שאלה שרוצים לקחת את הירושה לא חושבים באחורה של הראש שלהם כדי שנפסיד?
0: קשה לי לראות אנשים שרוצים
1: כשיולי אדלשטיין נבחר בתוך הרשימה, אתה חושב שהוא רצה שהליכוד ינצח? אז אני אומר לך שלא.
0: אני הייתי שם ואני עדיין לא חושב שלוי רצה שביבי יפסיד או שמיר יפסיד. לא דוד לוי, ולא שרון, ולא ארנס, ולא בדור שאחרי זה, שאנחנו באנו ואחרים.
1: לא, הדור הזה היה דור אחר. היה להם אגו ענק. אני זוכר אותך, סילבן, באחת הפגישות הראשונות שלנו, לפי דעתי אתה לא זוכר את זה, ישבנו במסעדה בלוד. לא יודע אם אתה זוכר.
0: לא.
1: מתי זה היה? באחת הפגישות הפוליטיות שלנו, אתה הצגת איזה אדם שקראו לו יצחק מודעי.
0: במסגרת של החישוקים?
1: חישוקים. הפגישה הראשונה של החישוקאים הייתה בלוד. היה אורי שני מטעם אריק.
0: אורי שני, מוטי משני.
1: לא, מוטי לא בא, אז הייתי אני מקסים, זיכרונו לברכה.
0: כן.
1: ישבנו במסעדה בלוד, בקצה, זאת הייתה הפגישה הראשונה של החישוקים. ותחשוב על שלושה גדולים, על אריק, על יצחק מודעי, זיכרונו לברכה, שלושתם זיכרונם לברכה, ועל דוד לוי, שהם באים, ועכשיו כולם היו אומרים, אף אחד לא בא ואמר שהם עשו את המהלך הזה, בלי מעמד אידיאולוגי עמוק.
0: אבל היום אתה אומר שאנשים רוצים בליכוד, שראש...
1: בימין,
0: יפסיק.
1: בימין,
0: בימין. לא, בימין,
1: לא,
0: הבנתי.
1: אני אומר שקיימים אבל... כאלה, גם בליכוד. יש הרבה דברים אישיים,
0: לא, ברור מה, זה
1: אתה יודע, הרבה דברים, הרבה דברים אישיים.
0: הפוליטיקה יש דברים אישיים, זה לגיטימי.
1: אז ברגע ש, ברגע שיש...
0: אבל אני שואל אותך, בוא נלך...
1: היום אין שום כבוד, סילבן. סילבן, אפילו אתה, שאתה יותר קרוב ממני, בוא נגיד ככה, מה שאנשים שכחו בפוליטיקה, מה שאתה שכחת בפוליטיקה, אנשים עוד ילמדו עוד 40 שנה. אני אומר לך, שבמזנון החקים, אני לא יודע כמה שנים לא היית במזנון החקים.
0: הרבה שנים.
1: מזנון החקים של היום, לא דומה לתקופה שלך שהיית שר.
0: אז בוא נלך על איזשהו ניתוח פוליטי. בעצם, וינטר, כאשר השיק את המפלגה שלו, הייתה טענה שהוא הולך עם ליברמן, או ימליץ על ליברמן. יש עכשיו איזושהי מחשבה, שבאה ואומרת אולי שהם יהיו קבוצה משולשת. מה אתה אומר על זה? יחד עם בנט, ליברמן, וינטר.
1: קודם כל, הדברים האלה נאמרים. הם דברים שנאמרים, הם דברים ש...
0: זאת אומרת, מה, הם ייצרו גוש ממליצים הכי גדול?
1: יש עיתונאים שנשבעים ב...
0: לא, דובר על איווט ליברמן. לא אמרו גם בנט, גם ליברמן.
1: לא, יש כאלה שנשבעים בנקטת חפץ, שזה מהלך שהם מכירים. עכשיו, כשווינטר פתח את הקמפיין שלו, ולא אמר, הוא רק אמר אני בגוש, אז, ובגוש ימין, אז הוא העלה ספקות.
0: אז מה הפריע לך? האבל שלו?
1: לא, רגע, זה אחר כך. אחרי יומיים, אחרי מה שנקרא כל מיני ניסיונות עברה, כאלה ואחרים אליו, הוא הבין את העניין, ואז הוא אמר, אני אמליץ על בנימין נתניהו לראשות ממשלה, וחשבנו שזה אמור לספק את המתכונת הנכונה.
0: באותה הודעה הוא הוסיף.
1: אז הוא הוסיף את האבל, ומהרגע שהוא הוסיף את האבל, אז הוא הכניס סימני שאלה, כי גם אביגדור ליברמן ב-2019 המליץ על נתניהו לראשות ממשלה ולא נכנס לממשלה, וגם ב-19 פייגלין ובנט הפסידו 7 מנדטים לימין והפסידו את השלטון 5 מערכות בחירות, וגם ב-92 הפסדת את הבחירות. אז יש לך על ריצה כזו של אגו
0: טוב,
1: גדול.
0: עכשיו, בהנחה ש...
1: ושים לב, מי תמך בווינטר בהתחלה?
0: בהנחה שווינטר לא ילך עם סמוטריץ', בהנחה שבן גביר לא ילך עם סמוטריץ', הרי מדובר על אופציה מספר 3, שבעיניי היא גרועה. אני לא יודע מה אתה חושב.
1: שמה?
0: אבל שהליכוד ילך עם הציונות הדתית. עכשיו, לי יש את הניסיון. כאשר ראש הממשלה החליט ללכת אז עם איווט ליברמן, ב-2013, הליכוד ישראל ביתנו, והוא הודיע לי על הדבר הזה, זמן קצר מאוד לפני ההודעה, צלצל אליי, אני זוכר אפילו איפה הייתי, כשקיבלתי את השיחה, והודיע לי שהולכים על המהלך הזה, ואמרתי לו, ביבי, ראש הממשלה, אמרתי לו, זה מהלך לא נכון, כי מי שרוצה להצביע ליכוד, מצביע ליכוד, מי שצביע ישראל ביתנו, ישראל ביתנו, אין אנשים שיצביעו כתוספת, רק בגלל הייחוד הזה. ומתוך מצב שהיינו יחד 42 מנדטים לפני הבחירות, קיבלנו 31. אני רואה את אותה תופעה, זאת אומרת,
1: אז תן לי לדייק לך, תן לי לדייק לך. קודם כל זה נכון שבפוליטיקה בדרך כלל 1 + 1 זה לא 3, זה יוצא פחות מ-2. לא שזה מגדיל לך את הסיכוי, זה מוריד לך את הסיכוי.
2: אז מה אתה חושב על זה? זה
1: עכשיו,
2: מעניין אותי.
1: אבל אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב מזווית אחרת מהזווית שלך. האיחוד של ישראל ביתנו והליכוד דאז, היה איחוד טבעי. סוג הנכון שבהצבעה זה לא הביא את זה, אחר כך גם המזרחים וגם יוצא ברית המועצות לא הצביעו, ושם הייתה הנפילה, אבל מבחינה אידיאולוגית, הקווים היו די דומים. ליברמן גדל את בליכוד, יצא, הייתה מערכת דומה. ההליכה עם הציונות
2: אז
1: הדתית...
2: אז על אחת כמה וכמה.
1: אז זה בדיוק מה שאני אומר. ההליכה עם הציונות הדתית של סמוטריץ' היא הליכה לא טבעית. זה לא קשור לאחד ועוד אחד. אני חושב שההליכה לא טבעית יוצרת תוצאה לא טבעית, לא קשורה לאחד ועוד אחד.
2: זאת אומרת שאתה חושב שזה מהלך לא נכון.
1: אני חושב שזה מהלך נוראי.
2: או, יופי.
1: הליכה בין בן גביר, וינטר...
2: דאגת להגיד את זה לראש הממשלה?
1: אני...
2: או שאתה לא...
1: אני לא מדבר, למה?
2: אתה לא מעדכן על שיחות שאתה עושה עם ראש הממשלה.
1: מי אמר שבכלל הוא מדבר איתי? למה אתה חושב שאני כזה גדול, שאני כזה מגלומן, שאני מדבר עם ראש הממשלה?
2: אני שואל, אמרת לו את דעתך? כי אני רואה ש...
1: אני אומר שאמרתי את דעתי בפלטפורמות ש... ברוך השם נותנים לי. אתמול אמרתי את זה בערוץ 14 באופן נחרץ.
2: כבר אמרת את זה.
1: אמרתי את זה באופן נחרץ, ואמרתי את זה באופן הרבה יותר, אפילו בצורה יותר גסה, שהמהלך הלא טבעי הזה עלול לגרום לנזק לא רק הצבעתי, גם תדמיתי, ולכן אני חושב שזה לא יקרה, למרות שיש לזה סיכוי די גדול. אני מכיר את אלה שדוחפים, כי ראיתי אתמול...
2: מי זה שדוחף לדעתך?
1: לא משנה. ראיתי אתמול את הדוחפים האלה, כי מה לעשות? למדנו סילבן לחפש מקורות. וכשאני יודע שמישהו נותן את הידיעה הזו פה, פה ופה, אני בדרך כלל יודע להגיד מי נתן את הידיעה הזו ומי דחף את זה.
2: עכשיו, אם סמוטריץ' לא הולך עם הליכוד, לא עם בן גביר, לא עם וינטר, אז נשאר לו פייגלין, מיכאל בנארי, זה יכול להעביר את אחוז החסימה?
1: אני לא יודע מיכאל בנארי, אבל פייגלין וסמוטריץ'...
2: אני שומע שיש ויכוח מי יהיה מספר 2 של סמוטריץ', האם זה בנארי או האם זה פייגלין.
1: אין תיאוריה כזו, זה רק פייגלין.
2: רק פייגלין. וזה יעביר את אחוז החסימה, למרות שאני רואה בכל הסקרים...
1: אני לא יודע...
2: שהוא עובר את אחוז החסימה,
1: סמוטריץ'. אני לא מאמין לסקרים... וסקרים גם שלנו.
2: משני הצדדים אתה לא מאמין?
1: לא, לסקרים שלהם. ובסקרים שאני רואה, כל זמן שזה יושב על 4 מנדטים, תמיד אני זוכר את ה-1400 קולות של נפתלי בנט
2: ואילת שקד,
1: שהיה להם את ה-4 מנדטים, אבל 1400 קולות מנעו את הימין מלהרכיב ממשלה. ואת מדינת ישראל מללכת...
2: זה קרה גם לאלי ישי וברוך ברזלה.
1: ל5 מערכות בחירות. עכשיו...
2: אז אתה ממליץ שהם יעשו את האיחוד הזה, סמוטריץ' ופייגלין?
1: קודם כל, סמוטריץ' פייגלין, אני חושב שזה מחויב המציאות, וזה מהלך גם טבעי. שניהם גם ליברטנים, שניהם בענייני הכלכלה מאוד דומים, ואנחנו באירוע אחר. עכשיו תראה, למה הסיפור הזה של סגלוביץ' ורם, אז אומרים, למה שם אתה מתנגד למיזוג? כי זה לא טבעי. לא טבעי... מה,
2: לא ברור לך שזה רק עניין של הלבנה?
1: הרי... לא, קודם כל הם עושים מיזוג. קודם כל הם עושים מיזוג.
2: זה לא מיזוג, זה עניין של הלבנת רם, שאפשר יהיה להשתמש בקולות שלהם...
1: אז זה לא טבעי.
2: כדי להביא להחלפת ממשלה.
1: לא, לא מה? זה.
2: ברור
1: אין
2: שזה
1: יהודי,
2: זה.
1: אין יהודי בעיניי, אין יהודי, אין ציוני, שיכול ללכת ולהגיד... אני הייתי ראש אגף החקירות של מדינת ישראל, המדינה...
2: לא משנה, הוא עושה את זה, היום בערב הוא כבר מודיע.
1: שיודע את זה, אבל צריך להקיא אותם מהחברה.
2: אבל המטרה שלהם היא שאם הצד השני יהיה במצב שיוכל להיות לו 61 עם רם, כדי שלא תהיה התקוממות, או לפחות איבט אמר שהוא לא יעשה את זה, ובנט אמר שהוא לא יעשה את זה, עם סגלוביץ' זה כאילו לא אותו דבר, אולי זה ייתן להם את הוו להתעלות
1: את עליו. את הפשיטה שאתה מפרש, אני קולט, כל אזרח מבין שהכניסה של סגלוביץ' קודם כל היא אינטרסנטית כדי לייצר לעצמו מציאות ולנסות להלבין, אבל פה אני בא לצד הציוני. כשליברמן ובנט מדברים, תשמע, בסוף...
2: אבל זה כבר מעשה עשוי.
1: לא, אני לא מקבל
2: את... היום סגלוביץ' מודיע, זה עוד שעתיים.
1: אבל זה לא מעשה עשוי שהחברה בישראל...
2: 100%.
1: תקיא אותם.
2: אז עד הבחירות, אז עד הבחירות אפשר להגיד את זה.
1: לא עד הבחירות, עד בכלל. עד בכלל צריך להגיד שאי אפשר להכניס קצין בצהל או קצין במשטרה לאחמד טיבי, היועץ של ערפאת, ולהגיד אני מכשיר את...
2: הוא הולך עם רם, אבל זה לא משנה.
1: רגע, רגע, רגע, רם, מה רם יותר טובה?
2: לא, היא לא יותר טובה, לא פשוט אמרת, העניין של אחמד טיבי, הוא נמצא
1: ברשימה המשותפת.
2: אבל סגלוביץ' עזב, בגלל שהוא ידע שלא יהיה לו מקום בכנסת.
1: לא, לא, בגלל אידיאולוגיה.
2: הוא עזב כי שלחו אותו לשם, אבל אני רואה שיש עתיד, שולחת את כל הווטרנים הביתה, היום מאיר כהן. מאיר כהן, ממקימי יש עתיד, ראש עיריית דימונה, הודיע על פרישתו.
1: לא, אבל זה לא נכון מה שאתה אומר. אתה, תשמע,
2: בוא. אחרי כל כך הרבה שנים.
1: סילבן, תקשיב לי, תקשיב לי.
2: נו.
1: מינו אותו, תקשיב.
2: לנשיא יש עתיד.
1: אז מה, אתה יודע מה זה? יושב ראש הנשיאות של יש עתיד, מיקי לוי, האיש מדימונה, סילבן שלום. מה אתה, איך אתה מזלזל?
2: לפי הסקרים של פילבר.
1: עזוב, איך אתה מזלזל, עזוב אותי.
2: זה שבעה מנדטים, יהיה להם שלושה, ארבעה מנדטים ויש עתיד.
1: לא, אני לא מוכן שאתה תוותר על התפקיד החשוב הזה של נשיא יש עתיד. איך אתה עושה את זה? רק אני אגיד לך דבר אחד. כשאני אמרתי להם, לאנשי יש עתיד, שאתם מחפשים עבודה, ואתם תחפשו עבודה, כן? אז אתה... אז הם צעקו עליי, והתרנגולת הזאת, מירב בן ארי, איך קוראים לה? אתה קרקרה שמה, אנחנו נהיה. אז הנה, אתם לא תהיו שמה.
2: יכול להיות דווקא שהיא כן תהיה.
1: ומיקי, מיקי, מאיר כהן, שעליו דיברת.
2: ומיקי לוי אומרים שהוא
1: כאן. לא, הוא היה צריך להיות יושב ראש הקרן הקיימת לישראל. אז עכשיו הוא יקבל נשיא הוועדה, איך נפלו גיבורים.
2: אבל תראה, איך,
1: איזה כאב.
2: יש עתיד.
1: אני לא כואב לי הלב על מיקי, על מאיר כהן, למרות שאני ידידות איתו רבת שנים.
2: אני חושב שהוא היה איש טוב, הוא עדיין איש טוב, אבל בתוך הפוליטיקה. בכל מקרה, יש עתיד. יש עתיד, יאיר לפיד, הוא יושב ראש האופוזיציה. יש לו הבטחה במעמדו כיושב ראש האופוזיציה. האם זה הופך אותו כמועמד לראשות ממשלה? לא מבין את הריצה הזאת של כולם לקבל הבטחה עם הסירנות, עם הכל, כאילו שזה הופך אותם להיות מועמדים לראשות הממשלה, אחרי שאייזנקוט קיבל, מודיע יאיר גולן והדמוקרטים, שאם יאיר גולן לא יקבל, הם עותרים לבגץ. גם הם חושבים שהם הולכים להיות ראש ממשלה. זה מזכיר לי שבמפלגה... מפלגת העבודה, שהיא הבסיס, הרי בסופו של דבר, מרב מיכאלי לא רצה לעשות את הייחוד עם מרץ, כי חשבה שזה יפגע בה בסיכויים להיות ראש ממשלה. כאן אנחנו רואים כל אחד רץ על ההבטחה הזאת, כי הוא חושב שהוא רוצה להיות ראש ממשלה. מה אתה אומר על כל הקרקס הזה של ההבטחה?
1: קודם כל, אני אומר לך על הקרקס הזה, שאני דרך אגב מאוד גאה במצביע הימין, ובעיקר במצביע הליכוד. למה? כי הם לא מתרשמים מהזינזנה הזו. כנראה שאצל מצביעי גדי אייזנקוט ואצל מצביעי יאיר גולן, הם מאוד מתרשמים מהזינזנה. זאת אומרת, הם לא מפחדים שמה חלילה, מנליס לא חושש שמה גדי אייזנקוט ייפגע. גם גדי אייזנקוט אולי לא חושש שהוא ייפגע. אבל הם אומרים, הציבור שלנו, אלה שגם כן נמצאים פה, הם מאוד מתרשמים מהזינזנות ומהאלה. ובליכוד, דרך אגב, שונאים את זה. איך אני יודע? כי גם אני הולך לכנסים של הליכוד, כצופה. הליכודניקים שונאים שמעבירים אותם את המגנומטרים, והם שונאים את זה. ראיתי את זה אתמול בכניסה לערוץ 14. אנחנו ביבי, אנחנו ביבי, תעזוב אותנו מכל הדברים האלה. רק לגעת באיש. אף אחד לא רוצה לגעת בגדי אייזנקוט, תאמין לי.
2: זאת אומרת,
1: השב"כ הוא תפאורה למצביעים שלהם.
2: אז השב"כ ייתן הבטחה, אבל יש עוד משהו ענק על השב"כ.
1: מה?
2: הייתה עתירה לחשיפת שמותיהם של אלה שהגישו את העתירה נגד זיני. ואתמול השופט עמית, זה פשוט דבר שלא יאמן, אומר אתמול בבית המשפט העליון שהוא קורא לדוד זיני, למרות שיש פסיקה של בג"ץ, שצריכים לחשוף את השמות, או החלטה, הוא עכשיו מבקש מזיני ותר על הפרסום.
1: לא נכון. זה לא מה שהוא אמר.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אמר לו, יש לך פנים יפות. הוא אמר לו, אני מאיים עליך.
2: זה איום אתה חושב?
1: לא חושב, כי ראיתי את הדברים. הוא אמר לו, אדוני יכול להצטער על כך שהוא מבקש את השמות האלה. אני מאיים עליך, תוותר. אם לא, אני אחריע נגדך. למה? כי האיש הזה, המסוכן הזה, שעומד היום בבית המשפט העליון, הוא איש שכל תפקידו להגן כמו כולם על השקרים הגדולים של השבעה באוקטובר, של אחרי השבעה באוקטובר, של הפצרית, ואז הוא אומר לו, תשמע, אם אתה תדע מי אנשי השבק שהדליפו נגדך, אתה בתיאוריה ובמקום אחר. אז אני רוצה להגיד לך...
2: זאת אומרת, שאתה רואה בזה איום אפילו לא מרומה, זה איום אמיתי, אתה תצטער אם אתה תעמוד על הדרישה שלך, ולפי מה שאתה יודע, הוא עומד על הדרישה שלו?
1: אני עוד לא...
2: לחשיפת השמות? האמת... כי פה אנחנו נגלה דברים מדהימים, אנשים לך... מתוך השבק, בפועל, לא לשעברים, אנשים שעובדים איתו ביום יום, הם אלה שבעצם הגישו את העתירה וחתמו על התצהירים.
1: אחרי שיצחק עמית אמר לו, יש לך פנים יפות, שזה האיום הראשון, אני מחכה לראות מתי ישימו את הסוס, את ראש הסוס, על המיטה של, איך קוראים לו, של זיני. וראש הסוס כבר נחרט, לפי דעתי הוא בדרך להיות מונח שם.
2: טוב, אז אנחנו סיימנו את...
1: למה גמרת את החצי שעה בכל כך מהר?
2: את החלק הראשון. לא, כי בזמן האחרון יש המון פרסומות.
1: תבטלו את הרעיונות של... תבטלו את הרעיונות של החצי שעה הקרובה.
2: אנחנו רק 20 דקות.
1: תבטלי את כל הרעיונות.
2: פרסומות, חדשות.
1: אלי כהן יהיה פה, אי אפשר לבטל.
2: ולאחר מכן יש לנו את השר אלי כהן, שהגיע למקום הראשון בפריימריז.
1: ואת אלי דוד.
2: את דוקטור אלי דוד, יזם הייטק.
1: יאללה, רצת לה את הפרסומות.
2: ואת אלון מזרחי, האווירון.
1: יאללה, פרסומות חדשות. ביי, הרגת אותנו.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
4: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. 22.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המתקרפור

0: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
5: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: חי חי חי.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות עבור.
13: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
14: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים לידים קונים רק במחסני חשמל.
17: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חייגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. בגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חייגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל עכשיו.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
0: גלי ישראל החדשות.
3: שלום רב, השעה 5 עם החדשות, צביקה פלונטל. לקראת פתיחת שנת הלימודים מחר, המשטרה נערכת לפתיחת שנת הלימודים ותציב שוטרים בשערים, ושוהים בלתי חוקיים הם על הכוונת. הערכות המשטרה תכלול מחסומים, סיורים והצבת שוטרים ליד מוסדות החינוך, לצד פעילות לאיתור שוהים בלתי חוקיים באתרי בנייה ובבתי ספר. ובתוך כך, כ-30 שוהים בלתי חוקיים אותרו ונעצרו באתר בנייה בשכונת נווה יעקב בירושלים. ראש מועצת תל שבע הוא שנעצר הבוקר בחשד לשוחד ומרמה, מעצרו הוארך ב-8 ימים. הנשיא דונלד טראמפ בציוץ לפני זמן קצר נקה חזק באיראן בתגובה על השיגורים שלהם הלילה, והוסיף: איראן היא כעת באופן רשמי מדינה כושלת, היא מתה, אין לה חיילים, אין לה חיל אוויר, אין לה מטבע מתפקד, היא לא משלמת לחיילים או לשוטרים שלה, האינפלציה עומדת על 300%, וההנהגה שלה נמצאת בכאוס מוחלט, היא אינה מסוגלת לייצג את המדינה כראוי. ונשיא איראן, מסעוד באז שקיאן, אומר כי באיראן עדיין פועלים להשיג הסכם. אנחנו סבורים שהמשך המלחמה לא משרת את האינטרס של איראן ולא משרת את האינטרס של האחרים. מוקדם יותר היום הודיע איראן כי המתקנים באי חרג' לא נפגעו. גורם אמריקני רשמי אומר לרויטרס, ארצות הברית לא תקפה הלילה באי חרג'. פרשת שדה תימן, לוחמי כוח 100 וארגון חוננו בתביעת ענק בסך 18 מיליון שקלים כנגד הפצרית המודחת יפעת תומר ירושלמי, הפרקליטות הצבאית, פרקליט המדינה, מצח וגיא פלג. רוקחים במחנה גלילות של צהל חשודים שנטלו במרמה עשרות אלפי תרופות המיועדות לחיילי צהל, חלקן תרופות מרשם, סחרו בהן באופן שיטתי בשוק השחור, תוך שהם גורפים לכיסם סכומי כסף גדולים. תקלת הענק במתקני ההתפלה של המים. תושבים בשפלה ובדרום הונחו להיערך להפסקות מים. יותר ממיליון ישראלים קיבלו הונאה לעשות שימוש מושכל במים. אחירות חריגה במי הים הובילה להשבתת 5 מתוך 6 מתקני התפלה. אין עדיין צפי לחזרה לשגרה. אחירות גבוהה במיוחד במתקן באשקלון צפויה לעכב את חזרת אספקת המים לדרום. ועכשיו למזג האוויר.

0: מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: היום מעט חם מהרגיל בעונה. מחר צפויה עלייה קלה נוספת.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G, הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, ובעזרת השם יחד ננצח.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: חזרנו אליכם, 5:05, סילבן שלום, עלי מקום ראש הממשלה, שר חוץ, שר אוצר, ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד תפקידים כאן לידי בגאווה גדולה.
1: לידי זה יעקב ברדוגו, למי שלא יודע, עם התוכנית המואזנת ביותר.
0: זה קטן, ואיתנו...
1: מה אתה אומר?
0: ואיתנו שר האנרגיה והתשתיות. מה רצית לשאול?
1: לא, מה אתה אומר?
0: חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר אלי כהן, ערב טוב לך.
1: השר אלי כהן שיצא מקום ראשון בפריימריז.
0: ערב טוב לך, שר מקום ראשון אלי
2: כהן. שלום, ערב טוב יעקב סילבן.
0: תראה, אני אגיד לך את האמת, לצידי גם יושב מי שזכה פעם אחת ב-99 נדמה לי, במקום ראשון בפריימרי, סילבן שלום, ובקדנציה שלאחר מכן היה עם צחי הנגבי, נכון, זה היה עם אריק, שם כבר היו בחירות עם אריק.
1: הייתי מקום שני כשר אוצר.
0: אבל מי שקיבל מקום ראשון, קיבל כתב אישום וגם הורשע, היה צחי הנגבי. אתה זוכר את הכתב אישום של מה עושים עם חברים?
1: כן, הוא בטח לא רוצה לזכור את החוברת הזאת.
0: אני זוכר את מי שהפיקה לו את החוברת הזו, אז באותה תקופה. ערב טוב לך, שר מקום ראשון בפריימריז, אלי כהן.
2: שלום, ערב טוב.
1: כן, אז...
0: מה נתחיל עם
1: ההודעה של... לא, קודם כל, איך ההרגשה להיות מקום ראשון? תגיד לנו לפחות במשפט אחד, אל תהיה כזה יבש, תגיד משהו...
2: אני אומר לך, קודם כל, אתה כבר לא מעט פעמים תמיד נבחרת בשלישייה הראשונה בליכוד, במקום הראשון, אז בהחלט אני חושב שאתה מכיר את הדברים. יש בהחלט תחושת סיפוק שיש שכר בעמלך. אני תמיד אמרתי שמי שתורך בערב שבת אוכל בשבת, אני חושב ש... גם במשרד החוץ וגם במשרד האנרגיה פעלו לבוא ולהביא הישגים לטובת המדינה, לטובת אזרחי ישראל, התפקוד במלחמה, הרפורמה בחשמל, ולראות את חברי הליכוד מתגמלים אותך, אז בהחלט אתה...
1: מתגמלים, ראיתי שאתה רוצה להיות שר האוצר בממשלה הבאה, האם זה מה שאתה חושב שאתה צריך להיות בפעם הבאה? כי ראיתי בשנים האחרונות, מגמה שאת התיקים הבכירים דווקא נותנים למפלגות הלוויין, ולא בדיוק משאירים את זה בידי מפלגת השלטון. ודרך אגב, גם לא צריך לבוא ולחשוש, תמיד אומרים ששר אוצר לאחר מכן נפגע, אני כשר אוצר סיימתי מקום שני בפריימריז, כך שתדע שגם אם אתה לוקח את זה, זה לא בהכרח גורם לך שאתה נעלם.
0: מותר לי לתת את סל לשניכם?
1: כן.
0: קודם כל תנצחו בחירות. איך אתם עושים שתנצחו בחירות, השר כהן, כדי שתוכל לבקש את זה?
2: נכון, קודם כל אחד, סילבן, אם אתה מסתכל היסטורית וסטטיסטית, שר אוצר במרבית המקרים היה בית גברות, אבל אתה יודע מה המקום שעכשיו שאתה הגעת, שיעקב הגיע, וגם אני חושב שלחזק את הכלכלה, להיות שר אוצר שמדבר על מנועי צמיחה, הליכוד היא המפלגה של כל עם ישראל, הליכוד היא לא מפלגה סקטוריאלית.
1: סמוטריץ' היה סקטוריאלי?
2: סמוטריץ'.
0: במידה רבה, כן.
2: בנושא של יהודה ושומרון, היה במרכז, אני חושב ששר אוצר מהליכוד ידאג גם ליהודה ושומרון, וגם לפריפריה, וגם למרכז. הליכוד הוא מפלגה שמייצגת את כלל החלקים בעם ישראל. ואם אני, ולכן, אפילו שזה בעייתי, אני לא חושב שבכפי שאומר יעקב, אני חושב שעכשיו סוגיית התיקים צריכה לרדת מסדר היום. הדבר העיקרי שצריך להיות עסוקים בו זה ה-27 לאוקטובר. מה שעשו כך עכשיו ראש הממשלה עד יום שלישי הבא, זה לראות איך גוש הימין לא מאבד קולות. ואני רוצה לומר,
0: זה לא מלמד, וכשאתה מסתכל עכשיו ברשותך שר כהן, זה לא מלמד כל כך טוב. זאת אומרת, הריצה של וינטר... שדרך אגב לוקח לכם את המושג עמך ישראל והריצה של בן גביר, של סמוטריץ' ושל פייגלין, יכולה להיות זו שבעצם לא יהיה לכם כלים לצוד את אור הדוב, את הדוב, ולא לחלק את אור הדוב.
2: קודם כל, הליכוד הוא עמך ישראל בריבוע, מהסיבה שמרבית השרים וחברי הכנסת בליכוד, הם כאלו שבאמת הגיעו מהעם, אף אחד מאיתנו לא היה ברוב המקרים, לא סלב, לא כוכב תקשורת, אלא באמת אנשים שצמחו מהשטח הכניסו את עצמם, וזה בכלל גם הזדמנות לומר מילה טובה לחברי הליכוד שבחרו נבחרת איכותית. אבל אני רוצה לומר לכם שאני מאוד מאוד מודאג, וצריך להבין, אם וינטר רואה את הסקרים של 4 מנדטים, הוא מתבסה בזה, הוא טועה. מי שמתחיל בארבעה מנדטים בסקרים לא עובר את אחוז החסימה. תבדקו לאורך זמן. הרי לרוב, מפלגה שמשיקים אותה...
1: לא רק זה, גדעון סער התחיל עם 22 מנדטים, סיים עם שישה.
2: סיים עם שישה מנדטים.
1: ורון חולדאי בהשקה שלו היה עם שמונה, וכבר בסקר השלישי והרביעי הוא כבר היה מתחת לאחוז החסימה.
2: הלאה. אתה רוצה שנמשיך? לא, לא. אורלי לוי הייתה עם 8 מנדטים, לא עברה את אחוז החסימה.
1: יש הרבה, אבל תגיד לי...
2: שקד עם 7 מנדטים, עם 7 מנדטים בסקרים יציבים, שהוא מגיע מתפקיד שר הביטחון ושרת המשפטים, לא עוברים את אחוז החסימה.
1: מעניין אותי, אבל לבוא ולשמוע...
2: מי שאכפת לו מהמחנה הלאומי, שיקשיב עכשיו לראש הממשלה, ישים את האגו בצד, יהיה שר, יהיה חבר כנסת, אבל שיקשיבו לו, שיעשו את הייחודים האלה, כי כולנו זוכרים איך בנט ושקט, שחשבו את שהם בימין, בגלל 3,000 קולות, לא עברו את אחוז החסימה, אחרי שהם היו ערב הבחירות, 6-7 מנדטים, וגררו אותנו ל-4-5 מערכות בחירות מיותרות.
1: אבל בהנחה שבסוף וינטר לא יסכים, ובן גביר לא יסכים, מה אתה אומר על הרעיון הזה שפתאום צץ שהליכוד ילך ברשימה של בלוק טכני יחד עם הציונות הדתית שהשתלבו בתוך רשימת מחל? הייתי באמת רוצה לשמוע את דעתך.
2: אני חושב שהאיחוד צריך להיות בין סמוטריץ' לבין בן גביר, בין סמוטריץ' לבין וינטר.
1: זה כולנו מסכימים, בהנחה שזה לא יקרה. בהנחה שזה לא יקרה. אני יכול להגיד לך, ברדוגו ואני שללנו את הרעיון הזה על הסף. זה רעיון שיפגע קשות בתמיכה בליכוד. יהיו המון אנשים שלא ירצו להצביע בגלל איחוד כזה.
2: אני גם חושב שהאיחוד הזה הוא לא נכון, לא נכון פוליטית. אני חושב שגם לא נכון מהותית. אני חושב שבן גביר הגיע לכנסת והגיע לממשלה בזכות מאמצים כבירים שעשה ראש הממשלה עבורו. ואי אפשר לבוא ולראות בבאר של מישהו שעזר לך ובמחנה הלאומי. ועם כל הכבוד, כולנו צריכים לזכור את הדבר הבא. מספיק שהשמאל יעלה לפרקי זמן קצרים, הנזק שהוא עושה הוא גדול. אנחנו זוכרים את זה מאוסלו, אנחנו זוכרים את זה מההתנתקות, אנחנו זוכרים את זה מההסכם עם לבנון, והנה אנחנו שומעים בצורה ברורה, שהם אגב בכל מקרה מתכוונים, אם לנו לא יהיה 61, להקים ממשלה עם הרשימה המשותפת. כל התרגיל, אני קורא למעבר של סיגלוביץ' לרע"מ, התרגיל המסריח של 2026. אני שואל אתכם גם שאלה רטורית. מה יש לחבר כנסת יהודי לחפש ברשימה האסלאמית? תגידו לי, חדש, אז קומוניסטי, עזוב שגם הם אנטי-ישראל ואנטי-ציונים, לא דבר, הוא קומוניסט. יש לחבר כנסת יהודי לחפש בתואר האסלאמית. זה כמו ששס, מחר ישריינו חבר כנסת, ישבצו ברשימה חבר כנסת מוסלמי. הם מנסים...
1: לא, חבר כנסת מיש עתיד, זה יותר...
2: לא, מיש עתיד, תגיד לי, אתה יודע מה? חזר בתשובה.
1: לא.
2: שעשי מפלגה חרדית, ג' מפלגה חרדית, תסכים איתי, חרדית יהודית. כלומר, אין שם היגיון ששם המוסלמי, כמו שאותו דבר שאין שום היגיון, שיהיה יהודי ברשימה שמייצגת את התנועה האסלאמית. זה מה שמייצג מנסור אבאס. כל מה שיש כאן זה לנסות להוליך שולל, לנסות לעשות טריק, שגם הם גם אומרים את זה בצורה ברורה. ולכן אם לא יהיה לנו 61 מנדטים, אנחנו לא נהיה בממשלה. וההשלכות של זה למדינת ישראל, לזהות היהודית, לבוא ולמנוע הקמת מדינה פלסטינית, לבוא ולהמשיך את הרפורמה המשפטית, היא הרת אסון. ומי שיהיו חתומים על זה, זה בן גביר, פינטר, שצריכים להתעשת, לגלות אחריות. יותר מנדט, פחות מנדט, זה יופי. קצת לשים את האגו בצד ולראות קודם כל את מדינת ישראל.
0: אם אתה מדבר על אחריות, השר כהן, הרי שאנחנו רואים שמי שמגלה אחריות זה מנסור אבאס, ככה דיווח של מג'דלה, שאומר שמנסור אבאס כינס אצלו גורמים במפלגות הערביות הישראליות, ובתוקף דרש מהם להתאחד כדי להפיל את נתניהו, כדי לקדם את רעיון המדינה הפלסטינית.
1: מחמוד אבאס, לא מנסור אבאס.
0: מה אמרתי? מנסור אבאס?
1: מחמוד אבאס.
0: לא, אמרתי מחמוד אבאס?
1: מנסור אבאס? אמרת מנסור אבאס, זה לא משנה. מחמוד אבאס,
0: אוקיי, מחמוד אבאס, אבו מאזן. בואו, בלי תיקונים רבים, אבו מאזן, ראש הרשות הפלסטינית, מקום מושבה במוקטה ברמאללה, מכנס במוקטה נציגים של מפלגות מכנסת ישראל, מעבר לכך שהוא מתערב בהליכים הפנימיים בישראל.
1: זה לא
0: בישראל,
1: פעם ראשונה דרך אגב.
0: כן, אבל מעבר לזה שהוא מתערב בהליכים הפנימיים בישראל, אולי היפוך הקנים בו לשם, אתה יודע, מדינת ישראל צריכה להגיב על זה פנימה כלפי אותם חברי כנסת, והחוצה כלפי אותו אחד, אולי להביא אותו למרתפי השבק, לשאול אותו מה הוא עשה, אולי הבטיח להם אפילו כסף.
2: יעקב, בוא נקרא לילד בשמו. מנסור אבאס וחבריו מהתנועה הישראלית והרשימה השותפת, זה גייס 50 במדינת ישראל. למה אני כפת? כאילו, מה? כאילו, הבעיה שלנו רק עם אבו מאזן? למה, כאילו, מנסור אבאס, שמעת פעם אחד בערוצים שאוהדים אותו, מסכים לומר שהחמאס הוא ארגון טרור? אני יכול להביא לך אמירות של חברי כנסת...
0: לא רצה אתו, לגנות ש... בכלל את ה...
2: שמדברים, אז לכן, למה להתחבא מאחורי אבו מאזן? אני אומר לך שכל אותם מוכרי ישראל לא אמורים להיות בכנסת. עכשיו, בוא נזכיר, למה הם נמצאים בכנסת? על מנת השלב הראשון של להדיח חבר כנסת, אתה צריך 90 חברי כנסת שיחתמו על זה. היו קצת מעל 80, מכיוון שהחברים של ביש עתיד, השותפים של בנט, שתכננו את המהלך הזה מבעוד מועד, לא הגיעו להצבעה, ומנעו אז את ההדחה של איימן עודה. לכן מדובר בגייס חמישי, זה חלק מהתוכנית שלהם, בכל מקרה, לבוא ולהקים בממשלה, תוך הישענות על אותם גורמים שבוחרי ישראל, ואני אומר, יש עוד 8-9 ימים עד סגירת הרשימות. לנו אין את הפריבילגיה לאבד קולות בבחירות הכל כך גורליות, שיש עוד פחות מקודשיים.
1: השר כהן, בוא נעבור במעבר אחד באמת לחיים ומוות, דברים קצת יותר חשובים אולי, האמירה של הנשיא טראמפ שהלילה תהיה תקיפה משמעותית אמריקאית באיראן לאחר שהאיראנים תקפו בסיסים אמריקאים בירדן.
0: תקיפה? מה זה תקיפה? 4 מטוסים, זרקו 5 פצצות ויאללה.
1: בוא נשמע את דעתו של השר כהן. מה דעתך על האמירה הזאת והאם באמת הולכים לכיוון של הסלמה או שזה עוד פעם ירי לכיוון הדיונות כפי שנהוג לומר?
2: אני רוצה לומר דבר אחד צריך להמשיך. זה להמשיך במצור הכלכלי. אני חושב שהתקיפה שתהיה היום בלילה בהיגף כזה או אחר, היא לא זאת שתביא למה שאנחנו רוצים ומצפים, והעולם מצפה לראות, והמזרח התיכון מצפה לראות, והמדינות המוסלמיות שסובבות את איראן, וביניהן ירדן, שגם תקפה אותה איראן רק אתמול, רוצות לראות בנפילת המשטר. אחד הדברים שישבור את גב הגמל, זה הדרך שבה ממשיך טראמפ, זה להמשיך בסנקציות הכלכליות. תראו, איראן מרוסקת. תעשיית הטילים הבליסטיים שלה רוסקה לחלוטין. היכולת שלה בנושא של הגרעין פשוט נדחתה. באופן אישי, אם תנסה לחדש אותו מדינת ישראל, תהיה ותתקוף. המצב הכלכלי בכי רע. ולכן, מה שהגורם האפקטיבי, אחרי הפעולות העוצמתיות שנעשו על ידי ארצות הברית, ועל ידי מדינת ישראל, זה להמשיך בלחץ הכלכלי, לקחת את האורך זמן, גם אם זה ייקח מספר שבועות וחודשים, אנחנו נגיע לשם. זה המסר שצריך להיות לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.
0: תגיד, הבורד אוף...
1: לך, לך. לא, לא, דבר.
0: הבורד אוף פיס יגרום לכך שבעזה יתחילו לשקם לפני שהם ימסרו את הנשק, או שהתיאוריה הזו לא קיימת יותר?
2: חד וחלק לא. אבן הראשה של 20 הנקודות בהסכם, שרק תמיד נחדד שסוגיית הנתיב במדינה הפלסטינית, אמר את זה בכל ברור ראש הממשלה, גם לנשיא טראמפ שלא מקובל עלינו, אבן הראשה זה שהחמאס התפרק מנשקו. זה הדבר הבסיסי שבלעדם אין מה לדבר, אין מה להתקדם. ואני אומר לכם שלחמאס הייתה תוכנית לעשות תרגיל הונאה, לבוא ולעשות מעין מצג, שבו הם מוסרים חלק מהנשק, חלק מהדברים, וחוזרים לתהליך מה שאנחנו נהגנו לקנות בעבר עודנה, שבו מספר שנים יעשו קצת הצגה, בזמן הזה יארגו כספים, יתחילו לבנות התעצמות ויחזו, ולזה אנחנו לא מסכימים. יש לנו הישגים מאוד משמעותיים, יש לנו
0: רצועת
2: ביטחון, יש לנו שליטה בצפי הדני, אבל כאן חשוב להדגיש רק נקודה אחת, לכל ההישגים הללו, אדון אייזנקוט לא היה מגיע אפילו לעשירית מהם. הוא היה מחזיר אותנו לקווי השישי לאוקטובר,

0: מכירים במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, לא רשאים להתמודד לכנסת. אז איך הם אישרו את עזמי
1: פשרה? אז למה לא שואלים בערוצים האחרים את כל אותם מועמדים מהסיעות הערביות, האם הם מכירים במדינת ישראל כמדינה יהודית?
0: כי בג"ץ כבר אישר לעזמי פשרה, אתה זוכר? שהורשע, אמנם הוא אישר לו את זה לפני שידעו שהוא בוגד, אבל אף אחד בישראל לא הופתע מזה שהוא בוגד, והרשו לו לרוץ לכנסת. אתה יודע איפה זה? זה חולשת המערכת, גם של ועדת הבחירות, וגם זה שאתה מכתיר מעל עצמך כל הזמן איזה שופט. השנים האלה שבהם העבירו את הכל ששופט, שופט עליון. שופט עליון בעיניי הוא כאחד האדם, הוא הולך לשירותים כמוני וכמוך, הוא אין לו שכל עדיף ועודף, הוא בוגר משפטים בתואר ראשון, שנינו מחזיקים יותר מתואר אחד, אתה אפילו שלושה תארים, אני ארבעה תארים, אני שניים וחצי וקצת יותר עם ניסיון. איזה תארים, איזה עומק אינטלקטואלי יש להם כדי לתת את זה, ופתאום הכתירו את זה.
1: לדבר, אבל בוא נחזור אולי לעניין הקודם, שדיברנו על טראמפ. ואתה אומר שבעצם היום יהיה more of the same, ולא יהיה שום דבר, בעצם איזה ירי כזה לבוא לצאת ידי חובה, ובעצם זה לא משהו שיזיז את הנשיא טראמפ לעשות את הפעולה שכולם כולם מחכים ומצפים לה.
0: אין פעולה.
1: אין פעולה.
0: אין פעולה.
1: חד משמעית.
0: אין פעולה, לכן הוא הלך לצד הכלכלי. אין פעולה, כיוון שיש
1: אבל
0: לו...
1: אבל גם בעקבות מה שעשו איראנים?
0: כן, אין פעולה, כיוון שיש לו כמה גורמים. יש לו את ברק בטורקיה יחד עם ארדואן, שמייצרים
1: איזה... שברק בטורקיה עוד יוצא נגד טראמפ בעניין של רמת הגולן,
0: כן.
1: ואומר שזה שטח כבוש, כשטראמפ הכיר בריבונות הישראלית על רמת הגולן.
0: יש לך את הסעודים שלא רוצים כיוון שהם מאוימים, ויש לך את הקטרים שמתווכים, יש לך את הפקיסטנים
1: קיצור, שמעבירים... לא יהיה כלום היום בערב. כל מי ששואל, ויש כבר המון המון פניות והודעות, מה יקרה היום בערב? אנשים יכולים להיות רגועים.
0: תגיד להם שישנו טוב, לא יקרה כלום.
1: אנשים יכולים להיות רגועים.
0: אולי יהיה גשם, תבדקו אם ירד גשם.
1: טוב, אז בוא נשאל את דוקטור אלי דוד אולי, יזם הייטק ומוביל דעת קהל עולמי, מומחה לארצות הברית שנמצא איתנו על הקו.
0: ערב טוב לך אלי דוד.
2: שלום לכם.
0: אז מה יהיה היום בערב באיראן? הם ירוע הזה ו... וואו, וואו, וואו, שמעתי את הדברים של טראמפ, נבהלתי במיטה, הסתובבתי, גלגל ישראל, נתתי בראש כמו אבא שאומר הגשש.
1: נו, מה אתה אומר? צפירת הרגעה?
2: אני שותף להערכה שלכם. וחוץ מזה, אצל הנשיא טראמפ, תמיד יש יחס הפוך בין מה שהוא באמת מתכוון לעשות לאיומים שלו. אני מזכיר לכם, לפני שהוא הצטרף בעם תל אביב לתקיפה שלנו, הוא לא איים, לא צייץ, לא אמר שהולך לתקוף, ולפני שהגעת הערבית, גם הוא לא אמר שהוא הולך לתקוף. וכל הפעמים שהוא אומר, כמו שאתם אמרתם, וואי וואי וואי מה הולך להיות, זה לא קורה. והכל מאוד ברור ומסודר.
1: זאת אומרת, כל מי שיכין את הממד להגיע... להיום בערב, יכול להיות רגוע.
2: קודם כל ממד שתמיד יהיה מוכן, בכל מקרה. אבל אפשר לחשוב, כי תתעלמו ממה שהנשיא טראמפ אומר, מאוד קל יחסית לראות מה הוא רוצה. הוא רוצה להגיע לתחילת נובמבר בשלום עם מחירי נפט בשליטה.
1: הוא עשה את ההסכם עכשיו עם ונצואלה, זה הולך להוריד את המחירים בצורה דרמטית.
0: דרך אגב, לזכותו יאמר דוקטור אלי דוד, שהוא חודשיים שיחק בבורסות העולמיות ובבורסות הנפט ברמה גאונית.
1: ועכשיו עוד יותר, אחרי ההסכם הזה של 56 מיליארד חביות, זה מטורף.
0: לא, זה בלתי נתפס. מבחינה כלכלית הוא ז'נגלר לא קטן.
2: הוא עושה עבודה מדהימה, כי איראנים, הרי מה-MOU הזה, שגם אנחנו בארץ ביקרנו אותו, אמרו זהו, האמריקאים ויתרו לאיראן,
1: לא אהבנו אותו בלשון המעטה.
2: נכון, בפועל איראנים חשים מרומים, שלא קיבלו כלום, ולבנון, ישראל ולבנון באו מאחורי גב שלהם חתמו על הסכם, והורמוז האמריקאים מעבירים נט בצד האומני, וכספים משוחררים הם לא קיבלו אפילו דולר אחד במזומן, הם מרגישים מרומים. והמנוס היחיד שיש לאיראן זה הורמוז, שמתחת לאף שלהם, א', אמריקאים כן מעבירים קצת נפט, לא כמויות גדולות, אבל אם הם ציפו למשבר עולמי וזינוק מחירי הנפט, זה לא קורה, בין היתר בגלל צעדים המאוד נכונים של ממשל טראמפ. אבל איראנים להערכתי לא ייתנו לנשיא טראמפ להגיע לנובמבר בשקט עם מחירי נפט נמוכים.

0: אינטרס אסטרטגי לאומי שלהם שהוא יחיד.
1: זאת אומרת שאתה חושב שכן תהיה תקיפה איראנית?
0: אני חושב שאיראנים יעשו הכל כדי לא לחזור למלחמה בעצימות מלאה. הם יודעים שהפצירים שלהם שוב יחוסלו והם ממש לא בא להם את זה. הם ירצו לעלות את גובה להבות סביב מפרץ הפרסי, כדי שמחירי נפט יעלו, כדי שהנשיא טראמפ ילחץ, כדי שהוא ייתן, יוותר שהם יוכלו לגבות כסף או ישחרר כספים ושם. והנשיא טראמפ לא הולך לוותר להם, ומכאן מגיע המתח הזה. הם למשל אתמול, מדוע ארצות הברית תקפה? כי ראתה את הערכה האיראנית לירי. הירי איראני לא היה ירי על ישראל או ירי המוני. ירי משיקה להציק, והאמריקאים מנעו את זה. ואני צופה שבתקופה הקרובה איראנים בהדרגה ינסו לעלות את גובה להבות, ולכן גם אם איראנים ואמריקאים, שניהם לא רוצים חזרה למלחמה מלאה, יכול להיות שטעויות כאלה או אחרות של משמרות המהפכה כן יובילו אותנו לשם.
1: אתמול אמר הנשיא האיראני, פזקשיאן, הוא אומר מי שאומר שהסנקציות... סליחה?
0: פזקשיאן, כן.
1: כן. אמר אתמול שמי שאומר שהסנקציות לא משפיעות על איראן, מדבר שטויות. וזאת אמירה שהיא בניגוד גמור למה שציווה אותם המנהיג העליון, במידה והוא בחיים, שאמר שהוא אוסר על אזרחי איראן לומר דברים שיורידו את המורל של האנשים. ואתמול הוא אמר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. אמריקאים יודעים מי בעצם שולט שם, מי מנהל שם את העניינים, האם זה הנשיא, האם זה המנהיג העליון שחי או לא, לפחות לפי הגורמים הישראלים ובחיים, או שמה משמרות המהפכה, הוא העידי, הוא אחידי, כל אחד קורא לו בדרך שלו.
0: כל משמרות המהפכה שולטים ביד למד המדינה, עמד והעידי, מפקד משמרות המהפכה, לשעבר שר ביטחון, לשעבר שר הפנים האיראני, אולי הדמות הכי חזקה, חוסיין טייב, שעכשיו חזר להיות מפקד בסיס, איש אכזר, שתפקידו להרוג מפגינים אם יחזרו, משמרות המהפכה הם שולטים. אבל אני מזכיר לכם שהנשיא פזשקיאן באמצע מרץ אמר שתוך שבועיים שלוש כלכלת איראן בפשיטת רגל. מאז הכלכלה כבר פשטה רגל. זה לא מתי זה יהיה, זה כבר קרה. בכל רחבי איראן אנשים מפרסמים סרטונים שמחכים שעה-שעתיים לדלק, לרכב שלהם. השערי מטבע שלהם קורף. אבל גם אם הכלכלה האזרחית קרסה במדינה, זה לא אומר שמחר יש מהפכה. כי כל עוד המשטר מסוגל לשלם למשמרות המהפכה ולכוחות הבסיס שתפקידם לדכא את האזרחים, הוא עדיין שולט. התקווה וגם גורמים אמריקאים שאני מדבר איתם, הם מאוד שמחים בינתיים מהשפעת הסנקציות, אבל גם הם לא משלים את עצמם שזה עניין של עוד שבוע, שבועיים. הם יודעים שכל עוד הסנקציות יימשכו בעוצמה, זה יכול לקחת שבועות ועד חודשים רבים, מתישהו המשטר יגיע לנקודה שהוא לא יכול לשלם מזכורת, אפילו לאנשי הבסיס ומשמרות המהפכה שלו. דוקטור, וזאת תהיה הנקודה השבירה.
1: דוקטור אלי דוד, יש לי שאלה אחרת. במעבר אחד, עדיין בתוך ארצות הברית. לאחרונה הוזכרו שמות של מספר מועמדים בצד הרפובליקני במרוץ לנשיאות אחרי הנשיא טראמפ. פיט אקסט, שר המלחמה, ביקר ביוטה, שזה סימן בדרך כלל, כי שם תמיד מתחילים את המסע חירות. של הפריימריז. הוא ביקר שם למרות שהוא אמר שהוא לא רץ. רוביו עדיין נמצא באיזשהו מקום באוויר. ודי-ג'יי ונס, שהוא כמובן סגן הנשיא. מי אתה רואה הולך לקבל את המועמדות בצד הרפובליקני ומי לדעתך בצד הדמוקרטי?
0: קודם כל נזכור שהרפובליקני הגרוע ביותר עדיין טוב בהרבה מהדמוקרט הטוב ביותר. כי המפלגה הדמוקרטית ירדה מהפסים ומי שתולך בה היום זה אנשים כמו קמלה האריס ושמאלה ממנה. אנשים הזויים במפלגה הזאת. בתוך הרפובליקנים אין מבין המועמדים מובילים מישהו שנגדנו. גם ג'י די ואס הוא לא נגדנו, אבל יש מידה שונה של אהבה ציון, נקרא לזה ככה. ברור לנו שמישהו כמו מרקו רוביו יהיה מועמד מדהים, יהיה המשך דרכו של טראמפ מבחינת אהדה לישראל, ואולי אף מעבר לזה. פיט הקסט, לא יודע מה הסיכויים שלו, הוא עדיין נחשב צעיר יחסית, אבל הוא איש ציוני גדול, אם יום אחד הוא יהיה נשיא, הוא יהיה, כאילו, יהיה תחרות קשה בינו לבין טראמפ על מי הנשיא הכי קרוב למדינת ישראל. אבל המטרה שלנו קודם כל שרפובליקנים ינצחו, ואם מישהו כמו רוביו יכול לנצח, לנו זה יהיה מעולה. בסקרים, רוביו וג'יי די ואנס מאוד קרובים בינתיים.
2: תגיד, אם אני רוצה רגע אחד לחזור איתך לעניין איראן, ישראל מורידה את הגז או ישראל מחכה לשגיאה האיראנית או להחלטה האמריקאית? ישראל בעצם על הקווים, כי נתניהו יודע שהמשימה עדיין לא הסתיימה?
0: לא, יש סיבה מדוע איראן תוקפת את כל המדינות באזור בטילים, חוץ מישראל. עכשיו, אני לא אגיד את המשפט, השגנו הרתעה את משפטי שישי לאוקטובר, ממש לא. אבל עובדה, איראן מאוד חוששת, כי כנראה גם הם יודעים שישראל מחכה לסיבה, לתירוץ, לחזור ולהמשיך את העבודה, ואולי את להשלים את העבודה. אמנם את כל המתקנים הצבאיים וגרעינים שאפשר לתקוף מעל קרקע, כנראה תקפנו, אבל יש עוד מתקני אנרגיה שלהם שלא תקפנו. ומתקני אנרגיה באיראן מאוד מאוד מרוכבים. לדוגמה, שליש מכל הדלק שמזוקק באיראן עבור הצריכה המקומית, מיוצר במתקן אחד, בודד, שהוא קרוב למפרץ הפרסי, שגם מטס אחד של חיל האוויר בהינתן החלטה, יעשה כזה נזק אסטרטגי לתשתיות האנרגייתיות של איראן, שיקח להם אולי עשור ומעבר להתאושף. הם יודעים את זה, ואני סומך על ראש הממשלה שבהזדמנות הראשונה הוא ימשיך בעבודה.
1: תודה רבה לך, דוקטור אלי דוד, יזם הייטק ומוביל דעת קהל עולמי, מומחה לארצות הברית.
2: אמין לי, הכי מומחה, הכי מומחה לארצות הברית.
1: ושיהיה ערב טוב. אז מה אתה אומר? יום שני הבא, אנחנו יום אחד לפני הגשת הרשימות.
2: חשבתי אתה מדבר על המשחק הפועל באר שבע מכבי תל אביב.
1: האם יהיה איחוד? קודם כל אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא כמובן, אבל האם יהיה איחוד בין סמוטריץ' לוינטר, סמוטריץ' לבן גביר, סמוטריץ' לפייגלין, הליכוד עם סמוטריץ', שריונים בליכוד?
2: אם אני מנתח את תמונת המצב,
1: יש שבוע שהוא שבוע גורלי בשביל הבחירות.
2: אין שום סיכוי, איתמר בן גביר עשוי מחומר אחר, הוא לא יתאחד עם אף אחד.
1: אז אותו הוראתי.
2: יש לו אספירציות שונות לחלוטין, ותזכור מה שאני אומר פה, זה יהיה למגרעת ולזיכרון לא טוב לאיתמר.
1: אותו הוראתי, וינטר?
2: וינטר לא מתאחד עם אף אחד.
1: לא מתאחד.
2: ווינטר מסכן באי האיכות שלו, גם את היכולת שלו לעבור.
1: אז מה נשאר? נשאר עם הליכוד.
2: פייגלין וסמוטריץ' יתאחדו, וזה
1: יהיה. והם יכולים לעבור יחד?
2: אם הימין יתעשת וימצא לנכון שצריך לעשות, אפשר לתרגט את זה, ואפשר גם להגיע למצב שסמוטריץ' ווינטר עוברים, סמוטריץ' פייגלין עוברים, בגביר לא צריך, ואני חושב שמי שיכול לסכן כרגע את הימין, זה וינטר.
1: יש לנו שבוע שלם שהוא למתח אדיר אצל כל המפלגות והמערכת הפוליטית.
2: זו פרשנות שנכונה להיום, ותזכרו שאם היא תעמוד בתוקף ביום שני, מי אמר אותה?
1: אנחנו יוצאים לפרסומות, ואחרי זה ראיון עם אלון מזרחי, האווירון.
2: האווירון!
1: מלך השערים של ישראל בכל הזמנים, לקראת המשחק הערב. האווירון! בין מכבי תל אביב למכבי חיפה. האווירון!

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים רמי לוי שיווק השקמה סל הקניות הזול במדינה
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. 22.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
1: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
3: שילמת על ארנונה? חזק.

0: אסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם. ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים. מתנה. צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבי 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
7: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנאו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתו תבור.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתו תבור.
17: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
18: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאלון מזרחי, האווירון, האווירון, וואלה. מלך שערי, מלך השערים בכל הזמנים, ערב טוב לך, סילבן שלום, ואני כאן באולפן. שואלים אותך, מה הרגשת בעשר השניות האחרונות שנקרא הלב לכל אוהדי הכדורגל באשר הם הישראלים, כשבאר שבע מאבדת את המקום שלה בליגת האלופות? אני כאוהד שרוף של מכבי תל אביב, נקרא לי הלב.
1: אלון היה גם שחקן בבאר שבע.
2: אז אני יכול להגיד לך שגם אני אוהד, לא הייתי אומר שרוף, אבל אוהד של הפועל באר שבע. הפועל באר שבע זה מועדון שיקר ללבי. אתה יודע, את מלכות השערים של מדינת ישראל בכל הזמנים שברתי במועדון הפועל באר שבע. וסימן שלום אולי יזכור את היום
1: ברור,
2: הזה.
1: ברור, ברור. אני חושב שזה היה נגד הפועל כפר, נגד הפועל כפר סבא או ביתר ירושלים? מתי זה היה?
2: לא, ביתר ירושלים בבית, בווסרמיל.
1: כן, כן, כן.
2: ממלא מקום ראש הממשלה דאז אהוד אולמרט, וגם כמובן סילבן, וכל המכובדים ירדו לקר הדשא, קיבלתי את הגביע המכובד.
1: נכון.
2: וזה מאוד ריגש אותי לעיני הקהל של הפועל באר שבע, ולשאלתך, כמובן שזה בייס, זה מאוד מרגיז. אתה יודע, תמיד בכדורגל הישראלי חסר את החצי דקה הזו, לעבור אותה, או את הדקה, או את השניים. אני חושב שזה היה חוסר ריכוז, כי אתה יודע, אם כל אחד לוקח ברחבה את השחקן שלו, אז הגול הזה לא מגיע.
1: אני אומר, תן לו 100 פעם, לבעוט אותו דבר, 100 פעם, לבעוט אותו דבר, אפילו בלי שוער הוא לא מכניס.
2: נכון, נכון, הוא הלך עם הפס.
1: הוא הלך עם הפס, לא עם המלא.
2: נכון, אם היה בית עם המלא, הוא היה סביר להניח מעל המשקוף לשמיים, הוא הלך עם הפס מדויק לקורה, אפילו אופיר מרציאנו, שנתן הופעה מדהימה במשחק הזה.
1: הוא לא ראה את הכדור בכלל.
2: הוא לא ראה את הכדור, כי הסתירו לו, אבל אני מאשים יותר את השומר שלו, איפה הוא היה. למה לתת לשחקן להיות חופשי ברחבה כדי להפקיע? זה חוסר ריכוז של שנייה, זה קורה לנו הרבה בכדורגל הישראלי, לצערי הרב, שאנחנו בחצי דקה, מקום...
1: מזכיר את אוסטריה, אתה זוכר את ישראל נגד אוסטריה?
2: גם נגד פורטוגל.
1: גם נגד פורטוגל ב-3-3. תגיד, בוא נעבור למה שקורה היום בערב. אתה שיחקת בשתי הקבוצות, גם במכבי תל אביב, גם במכבי חיפה. מכבי תל אביב הותחה מאירופה, מכבי חיפה פתחה ב-2-1 נגד הפועל רמת גן בניצחון. המגרש יהיה מלא עד אפס מקום. מה אתה צופה הערב? מה אתה חושב שיקרה בין שתי הקבוצות האלה?
2: תראה, סיבן, קודם כל מבחינה מקצועית, מכבי תהיה קבוצה יותר טובה במכבי חיפה. הבסיס שלה יותר טוב, יש להם שחקנים גם יותר מוכשרים. צריך לראות איך מכבי חיפה מתחברת, כי למעשה ברק התחיל עונה חדשה, ומנסה לחבר את הקבוצה עם שחקנים אחרים. עושה רושם שהם הביאו זר בינגו, כמו ברוניניו, שהבקיע שני שערים במחזור.
1: כן, הוא נראה מצוין, הוא נראה ממש...
2: היה מצוין, ועושה רושם שהוא העשר האולטימטיבי של מכבי חיפה עוד... מאז שרון שרי, הם לא הצליחו להביא שחקן כזה. מכבי תל אביב היא מכונה משומנת, היא קבוצה, זאת אומרת, אין לה שחקנים בודדים, אבל לדעתי, מעל כולם, זה דור פרץ.
1: ממש.
2: הכמות ההפקעות שלו בשנים האחרונות זה מטורף. אני לא זוכר אפילו חלוץ.
0: תודה, בתור אוהד מכבי תל אביב, בא לי להגיד לכם, עמה יעמיק. בא לי להגיד לכם, תפתח לי מנחוס על הלילה הזה, אתה יודע, אני מקשיב לך, ומקשיב, ואני... ואני, השערות שלי עומדות, אתה יודע, בסוף אנחנו עדי כדורגל.
1: אבל הוא נותן ניתוח מקצועי.
0: בסדר, ניתוח, כן, אני מקבל את הניתוח, אני לבשתי את התחתונים הצהובים שלי, את הגרביים הצהובים שלי היום, החולצה הצהובה בחולצה כדי להגיע למגרש, ואני כולי רועד עכשיו עם מה שאתה מדבר.
2: אבל יחד עם זאת, יחד עם כל מה שאמרתי, תמיד המאבקים בין מכבי חיפה ומכבי תל אביב המעניינים, לא משנה באיזה מיקום הקבוצה הזו ובאיזה מיקום זו, תמיד המשחק הזה הוא טעון, הוא משחק מאוד צמוד, ואם אתה שואל אותי לגבי היום, אני לא רואה את מכבי תל אביב מנצחת, אני דווקא מאמר על טקו, אני הולך על משחק של טקו 1-1, אולי 2-2, לא רואה את מכבי תל אביב מנצחת, למרות שהיא... יותר טוב המכבי חיפה.
0: תגיד, אלון.
2: אבל כמו שאמרתי, זה משחק מאוד שקול.
0: תגיד, אלון, שני הבעלים של הקבוצות, גם ינקלה שחר וגם מיץ', בוא נגיד ככה, לא רובים נחת, ואנחנו רואים את זה בכמות ההשקעה שלהם בקבוצה, משהו שם, ואני מת על מיץ' גולדהר, ומה שהוא עשה לכדורגל הישראלי ולמכבי תל אביב בפרט, אני לא ארצי מילה אחת רעה עליו, אבל מה עובר בראשיהם של שני הספונסרים הענקיים האלה, שאנחנו מרגישים איזה רפיון או איזה חולשה מנטלית
2: לא,
0: שלהם?
2: אני לא חושב, לא תמיד יעקב, אם עושים רכישות מסיביות, כמו שיאנקלן למשל עשה בשנים האחרונות, זה הרובה להצלחה, או גולדר גם כן. זה לא תמיד בהכרח אם אתה מביא 7-8 שחקנים ומשקיע הרבה כסף, תמיד תיקח אליפות. לא, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, לסר הכל, יותר מכבי תל אביב נשארה פחות או יותר עם הסגל הקיים, יש להם בסיס טוב כמו שאמרתי, ואתה יודע, לפעמים שחקן עוד אחד, עוד שניים, למעשה משלים את הפאזל. מכבי חיפה לעומת מכבי תל אביב הייתה צריכה יותר להביא שחקנים, כי שם החומר הוא פחות טוב, בשנים האחרונות היא כשלה מאוד ברכישת שחקנים, ולכן אצל ינקלה העבודה הייתה קצת יותר גדולה, אבל תאמין לי שמכבי תל אביב וגם מכבי חיפה היו בצמרת של הכדורגל הישראלי, בין אם ינקלה ישקיע יותר, בין אם גולדר לא ישקיע יותר, ישקיע יותר, לא ישקיע, הם שניהם תמיד יביאו את השחקנים שהם חושבים לנכון שזה מתאים למועדונים הגדולים האלה, ותמיד מכבי חיפה וקטיב יהיו בצמרת של הכדורגל הישראלי. נכון שמאז שנכנסה אלונה, הפועל באר שבע בצמרת, ואני מאוד מאוד מרוצה, אני אומר לך איזה אחד משמעי, אני אגב, השנה אני מאמר גם כן על הפועל באר שבע, אני חושב שהפועל באר שבע קבוצה חזקה, קבוצה טובה, יש לה מאמן מצוין, הם הביאו עכשיו עוד בלם את עידן נחמיאס, רכישה מצוינת, הם מקבלים את דן ביטון אחרי פציעה ארוכה, שאתה יודע, זה מבחינתי הרכישה הכי טובה, זה דן ביטון לקבל אותו חזרה, אני רואה את הפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, גם עם מכבי תל אביב וגם עם מכבי חיפה, ו... אני מאמר עליהם.
1: מה אתה אומר אחרי הפתיחה של העונה? ביתר ירושלים מובסת נגד מכבי נתניה.
0: וגם הופעה לא טובה, זה לא רק...
1: לא הופעה לא טובה, מכבי נתניה נתנה קונצרט, שמע.
0: כן, אבל ביתר ירושלים, אני יותר החולשה של ביתר הייתה מדהימה.
2: סיוון, לפני שאני אגע בקטע המקצועי, איך נתניה באמת עשתה בית ספר לביתר, אני אגיד לך משהו שיש חוק בכדורגל. לעולם, אין מנהל מקצועי שיורד לקר הדשא.
1: למה? עשה את זה ברדה, מה? והוא מצליח, אליניב ברדה והוא מצליח.
2: לא, ברדה היה במערכת, הוא לא היה בתור מנהל מקצועי, היה במערכת שלוש.
1: לא, הוא היה מנהל מקצועי בהפועל באר שבע, היא פיתרה את רוני לוי והיא הורידה אותו, והוא מצליח מאוד.
2: אבל אלמוג כהן הצליח מאוד במכבי נתניה כמנהל מקצועי, הצליח מאוד בביתר ירושלים כמנהל מקצועי, אני לא הייתי יורד לקר הדשא. לא יורד לקר הדשא. אני ראיתי את הכישלון כבר בראש.
1: אתה ראית את המשחק הזה?
0: אתה אומר שברק יצחקי זה החלטה שגויה?
2: אבל אני לא אמרתי שהם יפסידו לנתניה, זה לא חוכמה להגיד את זה בדיעבד, ועכשיו אחרי מה שקרה, אבל אני אמרתי בתחילת העונה שאלמוג כהן לא יצליח בביתר ירושלים, לא יעזור. כי ברגע שיש מאמן כמו ברק יצחקי, ולא חשוב מי צודק, הוא עשה עונה יוצאת מן הכלל, והם רצו לאליפות, והם יכלו כן לקחת את האליפות, מבאר שבע, לא מחליפים, נקודה סוף, ובטח לא יורד מנהל מקצועי, שעשה איתו עונה מצוינת, ועומד על קר הדשא, זה לא יעזור, יש חוקים בכדורגל, אני לא מאמין לקצר דרכים, מה גם שהצלחת כמנהל מקצועי, תשאר למעלה, למעלה רדת, ואתה רואה שהוא בא הביתה וקיבל בראש, עכשיו רוני לוי, זה מאמן עם ניסיון, באמת, לא פרייר.
1: התאמנת אצלו?
2: בטח, לא, אני שיחקתי איתו, לא התאמנתי איתו. רוני שחק איתי במכבי חיפה ב-93. העונה הכי גדולה של מועדון כדורגל, מכבי חיפה עם ברקוביץ', רובנטר והכוכב.
1: ללא אף הפסד.
2: רוני לוי היה איתנו כמובן, ולמד, רוני, אצלו התכונה היא מאוד מאוד בולטת. יש לו סגנון משחק. קודם כל מכבי נתניה לא יכולה להיאבק עם מועדונים גדולים לשחק כדורגל פתוח, אז מה הוא עשה לביתר? שיחק על התקפות מעבר, כשיש לו את עוז מילו בצד אחד, מהיר מאוד, שחקן יוצא מן הכלל כישרוני ברמות על של ליגת העל כמובן, ואת החלוץ דאבו, הם עשו בית ספר לביתר ירושלים, כל התקפת מעבר, חצי גול. עם שני המהירים של נתניה, הם ניצחו את המשחק, זה בישל שלושה שערים וכבש, וזה כבש שלושה, דאבו כבש שלושה, עשו בית ספר לביתר, אבל צריך לראות איך ביתר תהיה במשחקים הבאים. אני לא רואה את ביתר לוקחת אליפות השנה, חד משמעי.
0: אבל חוץ מאליפות, מה אתה חוזה, נגיד לבאר שבע בקונפרנס?
1: לא בקונפרנס, בליגה האירופית.
0: בליגה האירופית.
1: בכוונה הוא אמר קונפרנס, אתה מבין? הוא בכוונה אומר קונפרנס.
0: אני מדליק את סילבן, אתה יודע.
2: מה?
0: לא, אמרתי שהפועל באר שבע בקונפרנס, והוא ישר תיקן אותי לליגה האירופית. אבל למה אתה חושב שם זה יהיה? כשאתה אומר שבאר שבע תרוץ לאליפות...
2: הפועל באר שבע באירופה עשו את שלהם, אלונה...
0: לא, אבל אני אומר לך כאוהד מכבי, אני אומר לך כאוהד מכבי, שלפחות אצלנו הייתה תחושה שכשאתה רץ באירופה, זה מפריע לך מאוד בליגה. ככה לי כאוהד.
2: נכון, אני יכול להגיד לך שהעומסים הם מאוד גדולים על השחקנים הישראלים, שלא יספרו לך סיפורים, אני מכיר את זה עוד בשנות ה-90, אנחנו לא רגילים לעומס של הכדורגלן האנגלי, הספרדי, האיטלקי, הגרמני, הם אצלהם זה כבר, איך אומרים, שנים, על גבי, הם גדלים ככה, כל יומיים שלושה משחק, אנחנו לא בנויים בזה, ולכן כל קבוצה, תשים לב, שלקחה אליפות, סליחה, שהייתה בצ'מפיון ליג, לא לקחה אליפות, לא לקחה באותה עונה.
0: אלון מזרחי. אווירון.
1: תודה רבה, היה מעניין
0: תודה
1: מאוד.
0: תודה רבה, היה כיף להיות איתך.
2: כיף, ושיהיה לנו משחק טוב.
0: שאלה, אני בא למשחק, אתה מבין? אני מקווה שלא נכנסתי לו אותו.
2: סילבן, תבוא עם אדום.
0: סילבן, עזוב אותו. ביום שני הבא יש לנו משחק נגד באר שבע.
1: אבל יום רביעי קודם כל יש לי הפועל חיפה, בטרנר.
0: טוב. טוב, תודה רבה. ערך אותנו שלום מנדל לפי קורשי רזי. הטכנאים היו בר אמור ואסף יוסף יחזקאל על הדיגיטל איציק זר, והמדי עדיין מלקק את הפצעים של ה-4-1 בתו ירושלים.
1: הוא ידבר על זה היום או שהוא כבר?
0: לא יודע, אני חושב שהוא דיבר אתמול.
1: הוא כבר דיבר על זה.
0: אבל הכאב ייקח לו כמה ימים. הוא תדע לך שיש לנו אליפות הדוקים, הוא נגד דורון כהן, הוא כבר הוציא את השחור, את הדוק השחור, הוא באימונים חזק, הוא ינצח בקרב. סילבן, אתה רוצה להיכנס למשחקי דוקים בין דורון ו...
1: אני ממליץ עליך.
0: לא, אני רק חמש אבנים.
1: ממליץ עליך.
0: אני רק חמש אבנים.
1: כרגיל, נהננו, תודה ליעקב ברדוגו.
0: עמדי אחרינו, ביי.
3: שש בערב.
4: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, עם מי אתי? כמה בנות? בנות
5: תגיד... אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
4: איי, תודה להורים שלי שהובילו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
5: יום, אנחנו שלוש.
4: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. שלוש, ארבע ו...
5: יש!
4: איזה כיף לי!
3: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222. 03-522-1222. 22.
6: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
5: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
6: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
11: שומעים שזה ישראלי.
12: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
11: גלי ישראל.
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
13: גלי ישראל, החדשות.
16: שלום רב וערב טוב. השעה 6 עם החדשות, צביקה פלורנטל. תקלת הענק במתקני התפלת המים בישראל. יותר ממיליון ישראלים קיבלו הודעה לעשות שימוש מושכל במים. תושבים בשפלה ובדרום הונחו להיערך להפסקות מים. אחירות חריגה במי הים הובילה להשבתת 5 מתוך 6 מתקני התפלה. אין עדיין צפי לחזרה לשגרה. אחירות גבוהה במיוחד במתקן באשקלון צפויה לעכב את חזרת אספקת המים לדרום, וגם תושבי גבעתיים הונחו להיערך להפסקת מים ולהשתמש במים לצרכים חיוניים בלבד. עיריית תל אביב ותאגיד המים מי אביבים הודיעו כי בשל השבתת מתקני ההתפלה הוחלט על צמצום שימוש במקורות מים לא חיוניים, כמו השקיית גינות, מים במקלחות, ברזי המים וחופי הים ועוד. מערכת החינוך פותחת את שנת הלימודים תשפ"ז. כ-2.6 מיליון תלמידים ישובו לבתי הספר ולגני הילדים. כ-180 אלף תלמידים יעלו בכיתה א'. המשטרה נערכת לפתיחת שנת הלימודים ותציב שוטרים בשערים ושבחים על הכוונת. היערכות המשטרה תכלול מחסומים, סיורים והצבת שוטרים ליד מוסדות החינוך, לצד פעילות לאיתור שוהים בלתי חוקיים באתרי בנייה ובבתי ספר. ובתוך כך, כ-30 שוהים בלתי חוקיים אותרו ונעצרו באתר בנייה בשכונת נווה יעקב בירושלים. מסתמן הרמטכ"ל יכריז על דודו בר קליפה כמפקד פיקוד מרכז הבא. ראש מועצת תל שבע הוא שנעצר הבוקר בחשד לשוחד ומרמה, מעצרו הוארך ב8 ימים. לאחר תקיפת איראן אתמול, נזקים כבדים לבסיס המלך חוסיין בירדן השייך לארצות הברית, דיווחים גם על נפגעים אמריקאים. הנשיא טראמפ בציוץ לפני זמן קצר נקה חזק באיראן בתגובה על השיגורים שלהם הלילה. ונשיא איראן מסעוד פז שקיאן אומר כי באיראן עדיין פועלים להשיג הסכם. אנחנו סבורים שהמשך המלחמה לא משרת את האינטרס של איראן ולא משרת את האינטרס של האזור. פרשת שדה תימן, לוחמי כוח 100 וארגון חוננו בתביעת ענק בסך 18 מיליון שקלים כנגד הפצרית המודחת יפעת תומר ירושלמי, הפרקליטות הצבאית, פרקליט המדינה, מצח וגיא פלג. רשות שדות התעופה נערכת לשיא נוסעים בחגי תשרי, מעל 3 מיליון נוסעים צפויים לעבור במתקני רשות שדות התעופה במהלך חודש ספטמבר והחגים. בנתב"ג 2.5 מיליון נוסעים, בשדה תעופה רמון 81,000 נוסעים, בחיפה 60,000 נוסעים וכ-500,000 נוסעים במעברי הגבול היבשתיים לירדן ולסיני. ועכשיו למזג האוויר.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: היום מעט חם מהרגיל בעונה. מחר צפויה עלייה קלה נוספת.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: דלתות
17: עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, ובעזרת השם, יחד ננצח.
21: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
22: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

הבטחות צריך לקיים. הנה מה שהבטחנו לכם אתמול, שלום וכמעט ערב טוב. שש אחרי שש. רדיו גלי ישראל. ברוכים הבאים, הגבירו את מקלטי הרדיו. הגעתם אל המקום הנכון.

0: וואו, שלום, ממקום של כוח, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, 4 דקות לאכילת ראש, אתם מרשים לי? כן? יאללה, שימו לב. טוב, טראמפ מאיים, ברוב שמאיימים, שום דבר כבר לא תופס מים, אני חושב, נכון? הוא מאיים שהוא יכסח לאיראן את הצורה הערב, או הלילה למען האמת. יאללה, קשקושים קשקושים, בוא נראה מה אתה מסוגל לעשות, נמתין בסבלנות. מה עוד אנחנו יודעים? הכותרות שלנו להיום, מה אני יודע, הכל פה בבלגן. אפילו המדפסת שלנו לא עובדת, אבל יאללה, לא משנה. תקשיבו, ראש אגף חקירות לשעבר יואב סגלוביץ' והאחים המוסלמים, מנסור, לא מאמין לך.
1: למילה, אני בכוונה מדבר בקול גבוה, יש לו קול כזה.
0: סבבה. בקיצור, יואב סגלוביץ' הצטרף למפלגת רע"מ, איזו בושה, איזו בושה. איזו כלימה ובושה, קטם לעם ישראל שדבר כזה קורה, ועוד למי שהיה במשטרה, בכיר. אתם מבינים למה צריך לבדוק את המשטרה? תודה רבה. יואב סגלוביץ', פשוט ביזיון אמיתי לטעמי ולטעם רוב עם ישראל. אולי אני מתבלבל ברוב? נראה את זה בבחירות. לוחמי כוח 100, הגיבורי ישראל. גיבורי ישראל וארגון חוננו הגישו תביעה על סך 18 מיליון שקלים נגד הפצרית. יפעת תומר ירושלמי, מה זה 18 מיליון? היא מקבלת שם כסף מהמדינה אחרי מה שהיא עשתה? זה בושה. לא משנה, בקיצור, כוח 100, בעזרת השם, תהיה לכם הצלחה ואל תשכחו מי שופט אתכם. כן, אתם מגישים תביעה על הפצרית. אבל בואו נראה את השופטים, אל תסמכו על כלום במדינה הזאת. אבל זהו, זה כבר תביעה מול הפצרית, 18 מיליון שקלים. אגב, זה לא רק נגד הפצרית, זה נגד גיא פלג, מחדשות 12, והיועמשית לצערנו הרב, מה זה יועמשית? משית, יועצת היא לא. גלי בערב מיירה. אגב, כמה גופים נוספים, בהם צהל, משטרה צבאית, ואולי קצת המדינה. זה בעקבות פרשת הדלפת הסרטון, סרטון ההתעללות. בקיצור, הם הגישו עכשיו כוח 100 בארגון חונן, וארגון חוננו, 18 מיליון שקלים. לא יודע למה, אבל אני חושב שרובכם, אני מניח, אני לא בטוח, לכאורה, אבל רובכם בטח אומרים, בהצלחה לכוח 100, נכון? זהו, מחר, זה קורה. הילדים חוזרים לבתי הספר, יום אושר לרוב ההורים, ו2,600,000 תלמידים ותלמידות פותחים את שנת הלימודים תשפ"ז, 28,000 מוסדות חינוך ברחבי הארץ. בהצלחה לכולכם. ותדעו לכם, לימודים זה דבר חשוב מאוד. בדור שלנו אמרו לנו, המינימום זה להוציא בגרות מלאה. אף אחד לא אומר לכם לעשות תואר, אבל תשקיעו בלימודים. כי אם לא תשקיעו, אני מדבר במיוחד לאנשים שמסיימים את התיכון, בסוף זה יעלה לכם ביוקר, כי אחרי הצבא אתם תצטרכו להשלים את זה. אז כדאי לכם לנצל את זה עכשיו, ולא להיות בפוזה של, אני לא לומד, יש כאלה שבאמת לא למדו והצליחו, אבל אל תיקחו את זה, כי מבחינה סטטיסטית, לימודים זה דבר חשוב. הלימודים בבית ספר זה לא רק החשבון, אנגלית, היסטוריה. זה הקניית כלים לחיים. חברות, סדר וניקיון, כל מיני דברים, לראות איך אתם מסתדרים בחיים באופן כללי. ואני מהרדיו, אלעד, זה האוכל תרשים, אומר לכם, בגרות מלאה, תתאמצו, תשקיעו, כי אם לא תעשו את זה אחרי צבא, תצטרכו לשלם הרבה כסף להשלמת בגרויות. תקשיבו לאח שלכם, אני לטובתכם, בסדר? שתהיה שנה טובה לכולם, עם ישראל חי. מחירי הדלק עם כל הקרב שלנו עולים ל-8 שקלים, 25 אגורות לליטר בנזין, 95 אוקטן, איזו בושה למדינה. איזה בסה שסיימתי עם זה ככה?
2: המדידה!
0: בסדר, די, מה קרה?

0: טוב, אז אנחנו רוצים לפתוח את השידור שלנו עם המספר 18 או 18 מיליון, כל אחד בכיוון שלו. אני מאוד רוצה, בתור אזרח מדינת ישראל, אחרי הצרה הזו שהביאה לנו נזק אדיר בכל העולם, בגלל הסרטון הזה שהודלף, הכל לכאורה, אני חייב להגיד לכאורה כי זה משפטי, שבהם ערוץ 12, חדשות 12, לא ערוץ, חדשות 12, גיא פלג, הפצרית, היועמ"שית, כל הקשקושיאדה הזאת, ששמו כתם על עם ישראל בלי לבדוק, בלי, לא, אני לא יודע בדיוק מה קרה שם, אבל אנשים פה איבדו את הפרנסה שלהם, ואיבדו את הכבוד האישי שלהם, ואיבדו את המשפחות שלהם. אנשים פה שהבתים התפוצצו בעקבות הדבר הנוראי הזה שעשו עליהם, הפצרית, היועמ"שית, גיא פלג, 12, כל אלה לכאורה, אני אומר לכאורה כי אני לא באמת יודע, וגם משפטית אני צריך לשמור על עצמי, כי גיא אוהב להינעל על אנשים, ואני כבר לקחו לי מלא כסף, אז אין לי כבר מה לתת, נשארתי רק עם האמת שלי, אז אני... ומאחל בהצלחה לכוח 100, רק תזכרו כוח 100, מי שופט אתכם? כן, כן. בסדר? יופי. תודה רבה. בעזרת השם, בורא עולם יעשה פה סדר, ו-18 מיליון, שמעו, זה מטורף לגמרי. טוב, אם אתם שולחים את המספר, רק את המספר 18, או 18 מיליון, כל אחד שישלח איזה מספר שהוא רוצה, או 1-8, או 1-8 ו-6 אפסים. בסדר? כן. אם שלחתם את זה לכתובת שמיד אני אציין, אתם נכנסים פה להגרלה על מתנת הפתיחה שלנו, תיק חזרה לבית ספר של אדידס בשווי 400 שקלים, אני מכניס בתוכו גם 200 שקלים בפירת האדום, וארוחה זוגית במסעדה שנקראת מסעדת לגו, מסעדת בשרים, הממוקמת באגם מהמם בעיר מעלה אדומים. בסדר? במקום הזה יש גם אירועי צהריים, אירועים פרטיים, מסעדה כשרה למהדרין. פעם אחרונה שמאזין שואל אותי, תגיד, המסעדה כשרה? הלו, הלו, אני יהודי, יהודי לא שם מקלות בגלגלים לאף אחד, כל אחד שאוכל מה שהוא רוצה, אבל כשאני מחלק ברדיו משהו, בורא עולם לפני הכל. כי אחר כך מה ההבדל ביני לבין הגויים? מה ההבדל ביני לבין מוסלמי? מה ההבדל ביני לבין קרישצ'נס, נוצרים או כל מיני אחרים? אני יהודי גאה, אני לא אכשיל אתכם, כי ליהודים, מבחינה תנכית, היסטורית, אני אקרא לזה מסורתית, אסור לנו לאכול בשר וחלב או כל מיני דברים לא כשרים. אז אני אשים לכם מקלות בגלגלים, כמובן שכל מה שאני מחלק זה כשר. גם התיק כשר, תיק של אדידס, כשר, כשר. שאלתי את הכתפיים, כשר לגמרי. טוב, הבנו את התמונה. הגרלה בין כולכם, שלחו את המספר 18 מיליון. סתם, ככה בא לי, 18 מיליון. מנחם, מה הכתובת למשלוח ההודעות? כי זה בחינם, זה וואטסאפ.
1: 058-36-222-03.
0: כמו שהבנתם, הוא עורך התוכנית וקוראים לו מנימן, או בשמו המלא מנחמן. המפיקה האגדית שלנו היא הדר בנדה, או בעברית מלאה, הדר בן דוד, שלום.
2: האגדית.
0: נגיד לך למה. המשיח קוראים לו בן דוד. את בן דוד, יכול להיות שהמשיח הוא כבר ברדיו, אבל הוא אמר, רגע, המשיח זה הוא או היא? לא יודע, אנחנו רצים מה שקורה.
1: החמור שלו בטוח כאן.
0: כן, יכול להיות שהיא החמור. גדול, גדול. אני צוחק. טוב, עוד מי שנמצא איתנו כאן זה בחור מהמם שקוראים לו עמיחי מהון, 2 מטר ו-2 סנטימטר זה הגובה שלו, עולה חדש, הוא חצי אירי וחצי טוניזאי. חתיך, ירושלמי, פגז, עלה לארץ, והוא בא דתי לפה, שזה מגניב, זה מקיפ את הסרוגות, אני מתחבר ממש. אבל אתם לא מאמינים, היום יש לו יום הולדת, גם העברי וגם הלועזי, מזל טוב!
3: יש לי יום הולדת.
0: זהו, שתהיה לכם אחלה הזנה, עד לשעה 8.
3: יום הולדת.
0: ברוכים הבאים לרדיו גלי ישראל.

0: עמיחי מעון, בוא תגיד מזל טוב לכל המשפחה, לאנשים, אתה רוצה לברך, למי שיש לו מזל טוב, והוא חוגג יום הולדת, כל מה שאתה אומר בעצם קורה. תברך את עם ישראל, את המאזינים שלנו, יום הולדת שמח, אחי.
1: אני מברך את כולנו, שנשמור על אחדות.
0: אמן.
1: חשוב.
0: אמן.
1: וזאת השם גם ניקח.
0: ושנשבור סיירי רייטינג, תגיד
1: לנו מה. מציאת
0: חן ושכל בעיני הבורא ובעיני האדם.
1: אמן, אמן.
0: ושהימין יזכה בבחירות בעזרת השם, אבל בריסוק, ריסוק, 80, 80 ומשהו.
1: נוקאוט,
0: מה זה? K.O. אחד רציני. ובהצלחה לכוח 100, אני יודע. שיהיה בסדר. יאללה, אוי. איי, איי, איי. טוב, יאללה, בכיף גדול, חברים, זה האיש, חברות וחברים, זה האיש שיש לו יום הולדת היום, הוא טכנאי השידור שלנו, עמיחי מעון, מזל טוב. מני, מי הרמבו שלנו באזור סילואן?
2: ברמור.
0: ברמור, הוא הטכנאי שלנו בסילואן, כי גם אצל האורחים אנחנו צריכים שיהיה לנו רייטינג גבוה במקום תחנות פיראטיות. תודה רבה לבר אמור. תגיד, ביום חמישי אנחנו מרימים משהו, נכון? לא מטען.

0: בקיצור, כל הלוחמים, אני לא מכיר את בר אבור, כי הוא לא נמצא איתנו, אבל הגיע הזמן להכיר אותו. בר, איזו רוגיה יפה, נס קפה מגניב. אתה שותה עם סוכר, מני?
1: כן.
0: אתה שותה. אדר, את אוהבת את זה עם סוכר?
2: אני לא שותה.
0: בר, אנחנו מגיעים אליך להתארח בסילואן ביום חמישי. יאללה. את לא שותה נס?
2: לא.
0: בסדר, הוא הביא לך קווקי קווקי. מה זה קווקי קווקי? קוקה קולה. כמה שטויות אני מדבר? טוב, רבותיי, חוץ מאשר את מתנות הפתיחה לכל מי שישלח את המספר 18 מיליון, לא יודע למה 18 מיליון, פתאום קפץ לי לראש, יכלתי להגיד 100, אבל כוח 100, אני רוצה שאלה אם רק טוב, רק תזכרו מי שופט אתכם. אתם כבר במינוס, זאת אומרת אוטומטית, אנחנו יודעים ממי הבתי משפט הולכים, כל פוליטי פה. לכאורה, כאן כאן. טוב, אם שלחתם את המספר 18 מיליון, הגרלה בין כולכם, בתום השעה אנחנו נחייג למישהו או מישהי, קוראים לזה הפוקסיונר היומי, מבין כולם המחשב פולט לנו שם ואנחנו מחייגים. מיותר לציין שאצלנו השיחות שיוצאות מהרדיו עליכם היא שיחה לא מזוהה, ולכן הרבה מאוד מאזינים לא עונים. מה, מי זה מחייג אליי? אולי זה איזה נשפן? מכירים נשפנים? כאלה שהם לא נורמליים? אני קיבלתי מלא כאלה, ותמיד זה לפנות בוקר, מחייגים אליי... או כאלה, אלעד, אלעד, אני אוהב אותך. ברור, ברור. אז תמיד זה מגיע ממספר לא מזוהה, או איראני, חוש, כאלה מעניין, דיזלו איזה חשנגה. ערוצי 2500 שקל. ראיתם את הבוגדים? כמה בוגדים היו שאיראן הצליחו בכסף לקנות אותם? חבר'ה צעירים פה? עונש מוות לבוגדים. זה גם צריך שיקרה. עונש מוות לבוגדים. אוקיי, הלאה, נמשיך. בקיצור, לענייננו. הכתובת שלנו למשלוח כל ההודעות 058-36-222-03. זה בחינם, זה וואטסאפ, ניתן לשלוח תמונות, הודעות טקסט, הודעות קוליות, כל מה שאתם רוצים באהבה גדולה. עכשיו אני יותר מזה אציין שיהיו לנו היום חידות מטורפות לפתיחת ה... כן, אתם ישר הולכים על כללות, אה? מה לי לפתוח לחתה? לא, אנחנו רוצים לפתוח את ה... אני רוצה לפתוח את שערי האהבה. עכשיו, השערי האהבה שלי, יש להם כאלה, יש קוד, או של 4 ספרות, או של 5 ספרות. אני נותן לכם פה חידות שישבנו עליהם על הכיף כיפק. אם התשובה שלכם תהיה נכונה, הקוד יישמע ככה, ככה פותחים את שערי האהבה לקראת השנה החדשה. קבלו. זו המנגינה בגן עדן, אם אני אכנס. לא משנה, זה שער האהבה ייפתח לנו פה בכיף. ואם אתם רוצים להישאר בשער השמאלני של המדינה, אז אתם בטח, אם הטעות שלכם תהיה, אם הקוד שלכם יהיה בטעות, זה שער יהיה השמאל. אין מה לעשות, זו טעות. הבנו את התמונה? שמאל שווה טעות. אם אשכחך ירושלים, תשכח... ימיני, הכל בימין. כשאתה מתעורר מנחוס, קמת על רגל, שמאל. יופי. למה בצבא אנחנו לא מתחילים את הסחים? ימין, ימין, ימין. שמאל. ימין, ימין, ורק אצלנו מדינה מוזרת. שמאל, ימין, שמאל. למה בשמאל? למה? אוקיי. מצחיק, לא? הנה, האם זה היום האחרון שלנו ברדיו?
1: מזמן.
0: מזמן. טוב, הנה החידה שלנו הראשונה, הפתוחה לכל המאזינים. חידה, הלכנו על משהו ממש פשוט, חידה שהקוד שלה הוא 5 ספרות בלבד. 5 ספרות. מוכנים? בואו תגידו לי מה הקוד הזה אומר לכם. אם אתם מזהים את הקוד, שלחו את התשובה שלכם, כולל שמכם ומאין אתם בארץ. כי אני צריך להצביץ על המלאך שלי, שהוא בצד ימין יש לי 2 מלאכים. אחד נקרא צבי, והשני נקרא יוסי, או בשמם יוסף וצביקה. 2 מלאכים כאלה שאני חייב לעשות עליהם דאווינים, קבוע. מלאכים! אני צריך רייטינג גבוה. אז איך אני משוויץ? אתם רושמים לי את השם שלכם ומאין אתם בארץ. אבל לא לשקר, כי לא אל תרשמו לי עכשיו דמשק. כי אנחנו נהיה בדמשק בעזרת השם אם הם יעשו שטויות. כרגע אין אף אחד בדמשק, חוץ מהלוחמים שלנו כפרה עליהם. בקיצור, שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה. לאותה הכתובת, הנה הכתובת פעם נוספת.
1: 058-36-222-03.
0: מה הקוד המסתתר אחרי החידה הזו?
3: יציאה חזקה מאוד של בולד,

0: פורץ קדימה, ובולט רוצה ראשון, ואיזה סיולון!
1: הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו!
2: איזה קוד מתחבא כאן! פעם נוספת? קבלו, קבלו.
0: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט פורץ קדימה, ובולט רוצה ראשון, ואיזה סיולון!
1: הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו!
2: איזה כיף! תודה רבה. זהו, עכשיו תבלו, מה שנשאר לכם זה רק ליהנות מהרדיו. תגבירו עוד טיפה. נהגי מוניות, מה נהיה? עוד טיפה, נו, אז מה אם הלקוח הוא שמאלני? תרימו לו, שישמע רדיו אמיתי, מה לא מבין?

קובי קליין מרמת גן, אתה המאזין הראשון עם כמעט, כמעט תשובה נכונה. כל האחרים, עמדי, לא הבנתי את ה... לא הבנתי את החידה. תכף אני אחזור עליה. קובי קליין מרמת גן, פי! יש לנו פה מאזין חריף מאוד, הוא התבלבל בספרה אחת. תכף אנחנו ניתן, יהיה יותר מדויקים.

0: הייד שלא נהיה לבד. טוב, אני מיד אתייחס להודעות של המאזינים, אגב, למאזינים החדשים שלנו. אני רוצה לומר שלהתייחסות שלי להודעות שלכם, זה קורה תמיד בתום כל שעה. אני נותן כמה דקות, מקצים כמה דקות, להתייחסות שלי להודעות שלכם. אני אקריא את ההודעות שלכם, מסרים, תגובות, מזל טוב, איומים, כיסוחים, המדיה ימני טיפש, המדיה זה מזל שאתה לא שמאלני, כל מיני הגיגים, רעיונות, אנחנו מתייחסים אליהם בסוף שעה. בינתיים אנחנו רק עם חידות, בסדר? בהמשך יהיה זמן שבהן תוכלו לשלוח כל הודעה שאתם רוצים, ואני אתייחס אליהם בכבוד רב. מודה ומתוודה, כולל האנשים שאינם מחבבים אותנו, שזה לגיטימי לגמרי. גם אני לא מחבב מספר מצומצם של אנשים בישראל, זו זכות מלאה, כי ללא שנאה, לעולם לא תדע להעריך מהי אהבה. איזה קלישאות המדי יורה פה ברדיו, מה זה? יורה אותם בגלוק. טוב, רבותיי, הנה החידה, אני מסביר לכם פעם נוספת. החידת שמע, שאתם מיד תשמעו אותה, מכילה קוד בין 5 ספרות. מה הקוד הזה אומר? איפה ההיגיון של החידה? הגיע הזמן לעלות את הרף. בואו נבדוק אם אתם קולטים מה הקוד, מה החידה, לאיזה קוד היא מובילה אתכם. קוד בעל 5 ספרות שיפתחו לנו את שערי האהבה. זו עוד חרטוט שלי, אבל לפחות אני מודה מתי אני מחרטט. שערי האהבה. כן, כן. 5 ספרות, מוכנים? מהם 5 הספרות שעומדות אחרי החידה הזו?
1: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט פורץ קדימה, ובולט רוצה ראשון, ואיזה סיונה!
0: הבנתם? 5 ספרות. נו, זה לא באמת כזה מסובך. היגיון פשוט.
1: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט פורץ קדימה, ובולט רוצה ראשון, ואיזה סיונם!
0: וואו, יש לנו כבר תשובה נכונה. 2 תשובות. אורן אביטן ועמוס רביד. עכשיו, זה לא שזכיתם, כי זה הגרלה בין התשובות הנכונות, אבל כרגע הנה עוד תשובה נכונה של מאזינים. בוא, אנא, יש פה מאזינים, הבינו את התמונה, בסדר גמור. כמה זמן אתה עוד נותן להם, מנחם? 15-20 דקות בערך?
2: 20 דקות
0: אחרונות. הנה הזדמנות, פעם נוספת למי שמצטרף אלינו עכשיו.
1: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט פורץ קדימה, ובולט רוצה ראשון, ואיזה סיונם!
0: הבית בידינו, וישאר בידינו רס בן ענקו. סליחה, זה לא קשור לחידה. 5 ספרות, מהן הספרות שיפתחו לנו את שערי האהבה כאן? אני מקווה מאוד שאתם תצליחו. כל התשובות מתנקזות לאותה הכתובת. מהי הכתובת, אתם שואלים?
3: להשתתפות בתוכנית של אלעד המדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: יש לי שיר עתיק ומגניב שלא שמענו המון זמן ברדיו. מוכן? קבל איזה...

0: איזה יופי, אה? שלום למי שנמצא איתנו על הקו, שלום לשרון.
1: שלום עליכם, נשמה תורה של הבורא יתברך.
0: שתבח שמו יבן מועדף של בורא עולם. שרון, מאיפה אתה?
1: חסד עליון, אתה הבן החביב של בורא עולם, לא אני, אתה הבן החביב.
0: אבל אתה אח שלי, שנינו...
1: חסד כזה גדול.
0: בוא נסגור את זה בצורה יפה.
1: איזה זכות יש לי להיות אח שלך.
0: איזה מלך אתה. תשמע, אני רואה תמונה שלך עכשיו בוואטסאפ.
1: אני לא מלך, מלך יש לנו אחד.
0: לא, אמרתי בן של מלך מועדף. מלך יש רק אחד. יש שניים, יש שניים. בורא עולם המליך לנו, בורא עולם הוא מלך מלכי המלכים, אז הוא נתן פה מלך אחד, ביבי, שאם הוא לא יהיה, אנחנו נרעד כולנו מפחד. ראית, יהודי ראשון מצטרף לאחים המוסלמים.
1: אני לא מאמין שהוא לא יצליח. אני לא מאמין שהוא לא...
0: אני במדינה שאני לא סומך. לא סומך על בגץ, לא סומך על הכוחות האלה. הנה, יהודי ראשון שמצטרף לאחים המוסלמים. איזה בושה לעם היהודי, אבל כל אחד יעשה קירות עיניו. שמע, שרון, אני רואה תמונה שלך, והיא תמונה מהממת. אתה נמצא עם הגב באיזה וילה כזו, ואתה מתפלל לבורא עולם. מאיפה זה? איפה התמונה הזאת? זה בבית?
1: בצפון הארץ, לא איפה.
0: מאיפה אתה בארץ? מאיפה אתה? איפה אתה גר?
1: דימונה.
0: מדימונה? כה פרה עליך, חוץ מאחת, כולם שמה אלופים. אבל עזוב, בלי שמות. היידה, תגיד, יש שם מפעל בגדים שם, מפעל טקסטיל על הכיף כיפק, אני צריך כמה בדים, אם תוכל לעזור לי, אני רוצה לתפור כמה טרנינגים.
1: הייתי עוזר לך בשמחה, אבל המפעל הזה סגרו אותו די הרבה זמן.
0: מפעל טקסטיל, לא, לא, הבנתי. אוקיי. אחלה דימונה, תשמע רגע.
1: אני מאוד מתרגש, אני מאוד מתרגש, רק תדע לך.
0: אני יותר, אז בוא נעשה את זה ככה קצר ולעניין. אני מנגן פה את החידה, 5 ספרות, זה פותח לנו את הדלת לשערי האהבה. קוד בין 5 ספרות, הנה החידה.
2: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט פורץ קדימה, ובולט רוצה ראשון, ואיזה שיא עולם!
0: וואו. מה הקוד, אחי? איזה קוד יצא לך? תגיד לי אותו.
1: שנייה, נגיד לך.
0: תגיד אותו, אני
1: מבין. שניות, ברשותך.
0: קח את הזמן, אתה יכול. תכף פרסומות, אבל קח את הזמן.
1: 19 ליוני 7.
0: זאת אומרת...
1: המספר של השחקן והתאריך של שהכריזו בקשר.
0: אז אתה אומר 1-9-6-7, נכון?
1: 1-9-0-6-7.
0: 1-9-0-6-7, רגע, אני רושם. 1-9-0-6-7. לא, זה לא הקוד, לא הקוד. אבל אני אוהב אותך, כפרה עליך, תודה על ההזדמנות, תודה רבה. אוהב אותך, אלוף.
1: תודה לך על מה שאתה עושה בעולם הזה.
0: אשריך, אחי. תודה רבה. איזה זכות שיש לי מאזינים כמוך. טוב, אנחנו ניתן פה הזדמנות נוספת, זה לא הקוד. הקוד שהוא נתן לנו, כן, אם אפשר טיפה רק, אני לא יודע מה קרה פה. מחשב שלנו התנתק משום מה, אבל זה לא היה הקוד הנכון. אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות, ונקווה שהחבר'ה שלנו יצריכו להחזיר לנו את הוואטסאפ. כן, כן, המחשב נפל פתאום. כנראה לחצתם על משהו, אני חושב. טוב, קטנה ואני פה.
3: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
4: בחסות
3: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22, 03-522-12-22.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן לחשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: בבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
3: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
7: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
8: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.

0: תכין, מה? סבלי מינל ומשפחת טאקט, בפנים יש את הצל. The Shadow, סיוון, ישי 360, מי עוד היה שם? עד היום יש שם את הזמר האלוף שהוציא סינגל חדש שנקרא זאב, אנחנו נשמע אותו בהמשך. יש אנשים מדהימים פה שיצאו ממשפחת טאקט. סבלי מינל, אוהבים אותך, יא תותח עולמי. איך אני אוהב את סאב. טוב, בכלל את כל החבר'ה. בוא נגיד שלום למי שאיתנו על הקו, שלום שמואל.
1: שלום שלום.
0: האם ידעת, אתה מאיפה בארץ? נתחיל בזה.
1: מושב תרום.
0: איפה זה?
1: ליד בית שמש, תרום תעוז.
0: וואלה, מושב תעוז אני מכיר. וואי, תקשיב רגע, אני רואה את התמונה שלך, אתה נמצא עם איזה מקסיקנית וילד קטן על הידיים. מה, היא מקסיקנית או שסתם אתם מתחפשים פה?
1: סתם מתחפשים, אשתי הודית, היא לא מקסיקנית.
0: אשתך הודית, יש לה סומבררו על הראש. והמתוקה הזאת, הילדה שלכם, אני מניח, בת כמה היא?
1: איזה מתוקה ילדה, אחי, זה אני ואשתי רק.
0: לא, יש שם ילדה על הידיים.
1: זה טוקי, אבו סיינה.
0: זה טוקי, זה טוקי? לא יודע, ראיתי בן אדם, לא ראיתי.
1: הלוואי והייתה לנו ילדה, אנחנו, יש לנו רק בנים.
0: אבל לא, היא מחזיקה, זה לא טוקי, היא מחזיקה ילדה עם חולצה אדומה. אני רואה, אתה לא רואה את הלקחי, אולי יש לך ילדה, אתה לא יודע? לא משנה, בוא לא נסבך, בוא לא נסבך אותך.
1: תאמין, אני אפילו לא יודע איזה תמונה יש.
0: זהו, אני רואה אותך בוואטסאפ ואני אומר לעצמי, על איזה, אולי לא יודע, זה שם קוד, טוקי, לא יודע. מה אתה עושה בחיים, אחי היפה, מה אתה עושה בחיים?
1: אני, יש לי נגריה.
0: וואי, אני צריך אותך. אתה עושה גם דברים פרטיים לאנשים, נגיד מטבח, אתה עושה?
1: עושה רק דברים פרטיים.
0: ואתה במחיר הוגן או שאתה גרדן כזה, אתה יודע?
1: לא, אני גרדן.
0: לא, אל תגיד את זה ברדיו, אתה יודע, שואלים אותנו מאות אלפים.
1: אני אומר, אני טוב, אני מעריך את המקצוע שלי.
0: פנן, ואיך מגיעים אליך, נגיד אם עכשיו מחפשים מישהו שהוא נגר ברמה גבוהה מאוד ממושב תעוז, ליד בית שמש, הוא אומר שהוא גרדן.
1: מושב תרום, הנגריה בבית שמש עצמה.
0: מגניב, אבל בבית שמש יש אנשים?
1: הקדוש ברוך הוא שולח אותם.
0: אני איתך, 100%, אין בכלל תקלה בזה. טובים, צריך לשלם, האיכויות צריך לשלם, אבל לא להיות גרדן, גרדן זה אלה המגזימנים, אתה יודע.
1: לא השארת, נתת רק שתי אופציות, אז בחרתי את זאת, נו.
0: הבנתי, אני אוהב אותך, מה המספר טלפון שלך לאנשים שעכשיו מחפשים נגר במקרה, אתה יודע, אתה והמז'ל, זה נקרא במרוקאית, מז'ל, שצריכים עכשיו נגר פצצה. איך מגיעים אליך?
1: 050.
0: רגע, אני רושם, 050, כן.
1: 696. 7141.
0: שים לב, אני עושה עכשיו פרסומת, וזוהי הפרסומת. אם אתם מחפשים נגר ענק, קרוב לירושלים, בית שמש, הסביבה, מודיעין, תותח עולמי, קריית הארבע, כל החברים הטובים מחפשים נגר ברמה גבוהה ביותר, במחירים על הכיף כיפק, כי הוא בחור על הכיף כיפק, חייגו למספר הבא.
2: 050-696-7141.
0: איך היינו? היינו בסדר?
1: אלוף העולם.
0: עכשיו ציטה לי את הקוד, אני רוצה לחזור רגע על החידה למען כולם, הנה החידה שלנו.
3: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט פורץ קדימה, ובולט רוצה ראשון, ואיזה סי עולם!
0: היידה, מה הקוד שיוצא לנו? קוד בין 5 ספרות בבקשה.
1: 1-0-0-6-7
0: רגע, 1-0-0-6-7 לא, לא, לא, זה לא הקוד, אבל אני אוהב אותך, אחי היקר, תודה רבה.
1: אלוף.
0: ביי, כפרה עליך, ביי, תותח. וואי, זה לא הקוד, מה עושים, מה עושים? רבותיי וגבירותיי המאממות, בלעדיכם אנחנו לא שווים כלום. זה שמתחנף לנשים, הנה, הדר ישר מחייכת. אי אפשר איתכם ואי אפשר בלעדיכם. מודה ומתוודה, מה הקוד? קבלו שוב.
3: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט פורץ קדימה, ובולט רוצה ראשון, ואיזה סי עולם!
0: טוב, מגניב, אנחנו מחכים לתשובה הנכונה. למען האמת, כל כך הרבה אנשים טועים שאני כל כך מאושר מהמשחק. היידה, היידה, היידה. יאללה, עוד הזדמנות מיד לאחר בקשת השיר הבאה. יש לנו בקשה של שיר, קבלו, קבלו.
4: המדי היקר, אני אשמח ש...
0: לא, אני לא אוהב שמתחילים עם אלעד המדי היקר. אני די-ג'יי במחיר הוגן, באין צדק. שוברים אלעד המדי היקר, זה בטח אני לוקח איזה 15,000 שקלים לדי-ג'יי. לא, עדין לגמרי, אני רוצה לעשות שמח לכל עם ישראל. אני לא כזה יקר. הלך, בן אדם בא לפרגן לך ואתה אוכל את הראש, עמדי, סתום את הפה. צודק.
4: עמדי היקר, אני אשמח שתשמיע את השיר חתולת רחוב של דקלה המאממת, כמה היית משמיע אותה והכרת לנו אותה. וואלה. איזה זמרת, נכון. הרמת אותה למעלה.
0: זכיתי. היא רימה את עצמה במוזיקה האדירה שלה, דקלה אחת מהמוכשרות בעם ישראל. קבלו את חתולת רחוב.

0: וואו, איזה יופי. טוב, יפה מאוד. אנחנו כבר 58 דקות אחרי השעה 6, אתם על התוכנית של המדינה, כך אנחנו נקראים. אנחנו ברדיו גלי ישראל, ובכל יום אנשים מגיעים אלינו מכל קצוות הארץ. חלקכם, וואי, עמדי, כמה זמן לא שמעתי אותך ברדיו, עכשיו אני יודע שאתה פה. מה זה רק עכשיו? אני עוד מעט 3 שנים פה. אתם קולטים כמה שנים אני פה? דאם! 3 שנים עוד מעט. צביקה! יום חמישי. יש לנו פה את הבדיחות הפנימיות שלנו. בינתיים אנחנו מקבלים את ההודעות שלכם. מרגע זה לא רק תשובות לחידה, אלא הערות, טענות, מזל טוב, הצעות לשיפורים, איומים על השדר, מילים טובות, מסרים חיוביים. לא יודע, כל מה שאתם רוצים לומר, יש לנו מרגע זה 3 דקות של כיף. אני מתייחס לכל הודעה שאתם שולחים ככה ישיר, אני ואתם, אינטראקציה מלאה בשלוש הדקות הבאות. אם אתם לא יודעים מהי הכתובת לשליחת ההודעות, כי אתם חדשים כאן, הנה הכתובת, זה בחינם, כי זה וואטסאפ מני, תיירט אותי.
1: 058-36-222-03.
0: למה אגרוף בסוף? אמרתי לך ליירט רק את המספר, וואלה, כמזל, הוא נותן לי את זה רק לצד שמאל. זה צד יפה זה הימני, לצד שמאל אתה יכול לפרק לי אותו, אין בעיה. טוב, בינתיים עד שישלחו לנו הודעות, בואו, תגיד, אם אני אחייג עכשיו למשרדים של רע"מ, ואני אאחל להם איזה איחול מגניב. נגיד, כל הכבוד לכם שלקחתם את סגלוביץ', היהודי הראשון שהולך עם האחים המוסלמים, יש לנו את המספר של, נגיד, סיעת רע"מ בכנסת. בוא ננסה, בוא תחייג, מה יכול להיות? בוא נחייג לסיעת רע"מ. יענו לנו, לא יענו לנו, בוא נראה סיעת רע"מ. רע"מ, מה אני אגיד לכם? כן. לא עונים? רגע, עוד פעם, מנחם. 0-2-6-7. אתה מחייג? הלאה, קדימה. סיעת רם. מה אתה אומר? מה הם אומרים לך? חסום?
1: הם לא מקבלים חסום.
0: הם לא מקבלים טלפון? צביקה, אנחנו לא יכולים לחייג אפילו כי זה חסום. אולי נחייג מטלפון אצלו? איי, איי, איי, בוא ננסה טלפון נוסף, אולי תחייג ללשכת חבר הכנסת וליטה, הוא יושב ראש עשייה, נכון? לא, בלי מנסור אבס, בוא נראה. אין, גם הוא לא מקבל שיחות לא מזאת. חבל, רק רציתי להגיד להם שבעזרת השם, אינשאללה, אינשאללה, לא תעברו את אחוז החסימה. אבל יאללה, לא צריך. חסום הם לא מקבלים. נשמע, סיעת רע"מ, שיבוא עליכם הברק. קודם ברק, אחרי זה רעם? או קודם רעם ואחרי זה הברק? אין כאן. קודם רעם, אחרי זה הברק. שלא תזכו לראות את הברק, שלא תעברו את אחוז החסימה. האם זה הרגעים האחרונים שלי ברדיו? וואי, וואי, וואי. אוקיי. האם יש לנו הודעות של מאזינים? אני חושב שכן, הנה אני מתייחס להודעות שלכם, אחרי ששרפתי את הזמן, קילינג טיים זה נקרא. טוב, עמדי תאחל בהצלחה לכל התלמידים והמורים שחוזרים אחר ללימודים. עדנה, היא הנהדרת שכמותך, אהובתי. איחלנו בתחילת השידור, לא רק הצלחה, גם נתתי להם נתתי להם קצת ממני. זאת אומרת, העברתי להם את משנתי. לפחות בגרות מלאה, שיסיימו בטוב, שיהיו ילדים טובים, ילמדו היסטוריה אמיתית, תלמדו על עם ישראל, ותלמדו, זה חשוב, תלמדו. That's it. בהצלחה כפרה עליכם. בטח ההורים עכשיו צוהלים. כל ההורים. סקנים ההורים, איזה פקקים מחר בטח יהיו. חזרה מבית ספר, ועוד פעם גיהנום בקביעה. הגיהנום קיים בכבישים תמיד. אז צרת רבים, חצי נחמה. טוב. אלי שולח לי את ההודעה הבאה. ערב טוב לעמדי והצוות. עכשיו כשמסי פרש, ישראל תעלה למונדיאל? איזה למונדיאל? ראית איך ביתר נראית? איזה מונדיאל? מונדיאל אנחנו... יש לנו מזל שאנחנו לא במונדיאל. אתה יודע מה היה קורה אם אנחנו נפגשים עם מצרים? אתה יודע כמה היינו מקבלים בראש? בוא נהיה אמיתיים. ישראל וכדורגל זה כמו אלעד עמדי ורעם. זה לא מסתדר, זה לא... וסליחה על הלוזריות, אבל אנחנו צריכים לדעת במה אנחנו טובים ובמה לא. ערב טוב, שולח לי מאזין יקר בשם נתנאל טייבי, עורך הדין טייבי נתנאל. ערב טוב גם לך אחי היקר. עוד הודעות יש לנו? נורית שולחת. אלעד, אני ובעלי שלחנו תשובה, תעשה טובה, תתקשר אליי או אליו. תתקשר. תתקשר, בוא נתקשר רגע. נורית, אני מחייג אלייך. נורית, כתוב עליה עיצוב פנים. בואו נבדוק אם היא עונה לנו. תחייג אלינו? בואו נראה. למה היא רוצה שאני אחייג אליה? בואו נבדוק. זה אני מחייג ממספר לא מזוהה, נורית. נורית, ערב טוב, אהובה שלי, מה שלומך?
2: איזה כיף שהתקשרת אלינו.
0: אני, את ביקשת, אני מחייג. את אחותי ואת אחות מהממת שלי. מאיפה את בארץ?
2: אנחנו מבנית קלים.
0: אתם מנבית קלים?
2: בנית קלים זה יישוב שקם אחרי ההתנזקות.
0: אחרי הבושה שעשו לנו פה. אחרי הבושה. שזרקו יהודים מהבתים, במקום שאנחנו נזרוק בני דודים מהבתים, אחרי שהם עושים לנו פה דאווה וג'יהאד, יחי קל, נלך על יהודים, ומי שעשה את זה... איי, איי, איי. אני, באותה תקופה, אהבתי מאוד את הצבע הכתום. לא יודע למה, אבל אני אוהב אותך. עוד נחזור לשם, כולנו, אני מבטיח לך. בעזרת
2: השם, בעזרת השם.
0: מה את עושה בחיים, נורית?
2: אני מעצבת פנים.
0: או, מה, וכאילו, את בסדר? מחירים על הכיפק, מקצה, כמה שנים את בתחום?
2: כן, אני כבר 14 שנה בתחום.
0: אז את שפיצית על. איזה צבע את הכי אוהבת?
2: כחול.
0: כחול? מה, פעם הצבת בית שכולו בכחול כזה, כחול לבן?
2: את הבית הפרטי שלי אני הרשיתי לעצמי לעצב בחלקו כחול, ארונות מטבח.
0: איידה.
2: ונגיעות כחולות.
0: מה את אומרת? רגע, והמחירים שלך בתור מעצבת פנים, 14 שנה זה המון, איך אפשר להגיע אלייך?
2: קודם כל באינסטגרם, נורית אביטן ניצוב פנים.
0: נורית אביטן ניצוב פנים, אבל עבודה עברית, נכון? את לא באה לי עכשיו עם בני דודים.
2: מאז השביעי לאוקטובר אני רק עם עבודה עברית.
0: כל הכבוד. לא, לא, אני לא אומר עבודה עברית, כי יש גם דרוזים ומוסלמים טובים ונוצרים. של יוצאי צבא. עבודה של יוצאי צבא, אני ככה אוהב לקרוא לזה.
2: מפרגנת מאוד לאנשי המילואים שגרים וכו'.
0: חבר'ה, זוהי נורית אביטן, שפיצית 14 שנה. היא גרה בבני דקלים, והמקום הזה... מקום ששייך ליהודים, יחזור להיות בגדול יותר עוד יותר ליהודים, ושבעזרת השם יעיפו מהבתים רק אורחים לא רצויים פה. זהו.
2: אמן.
0: ולא יהודים. נשמה שלי, אפשר לתת את הטלפון שלך לאנשים ששומעים אותנו, ובמקרה לפני השנה החדשה הם רוצים עיצוב פנים, מותר לתת את הטלפון?
2: בשמחה.
0: שימי לב לפרסומת, אנחנו נעשה את זה, את לא צריכה, אנחנו עושים לך פרסומת בחינם.
2: תודה רבה.
0: מעצבת הפנים, נורית אביטן, מחפשת אנשי מקצוע בשביל לעשות טוב לכל עם ישראל, במיוחד עובדת עם יוצאי צבא. אין פה קשקושים, ובמחיר הוגן ביותר. הנה הטלפון, בבקשה.
1: 050-363-0280.
0: תחזור על המספר.
1: 050-363-0280.
0: יפה. את השידור החוזר את תוכלי לשמוע בחצות. אנחנו כל פעם שמים את המשוגע הזה עמדי עוד פעם ב-12, ואז קבלי את הפרסומת בחינם. סבבה?
2: הלו, תודה.
0: עכשיו חייקתי לך, כי את רצית לתת לנו תשובה לחידה שלנו. מה הקוד שלי? בוא נשמע אם את בקוד נכון.
2: אז 969.
0: 969, כן.
2: 67.
0: 969, 67. איי איי איי, זה לא הקוד, זה לא הקוד. זה אולי של הכספת שלי, אבל אין שם כלום.
2: היה לי מיליון מספרים, מחקתי אותם, הייתי בטוחה שזה זה.
0: לא נורא, הכל בסדר, הכל לטובה. תודה נסיכה, תודה רבה. וזה הזמן שלנו לסיים את השעה הראשונה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. רבותיי, גבירותיי, מהו הקוד? חמש ספרות אני מחפש. מהו הקוד שמתחבא מאחורי כתב החידה הזה?
3: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט קורץ קדימה, ובולט רוצה ראשון, ואיזה שיא עולם!
0: יפה מאוד, אם תדעו מהו הקוד בין חמש הספרות, שיחקתם אותה בגדול. הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו, שימו לב.
4: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03.
0: הפסקת פרסומות, ומיד אני חוזר.
5: התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
8: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
5: שילמת?

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: נראה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: קרן של בקאם.
14: כן. טוב, חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות. הנה הדבר המרשים הבא, למי שמצטרף אלינו עכשיו נגיד שלום, ממקום של כוח, אתם על התוכנית של המדינה ברדיו גלי ישראל. עכשיו בערך 1:00 בלילה לשידורים החוזרים. גם אתם יכולים להשתתף במשחקים, מה אכפת לכם? אין אף אחד בשעות האלה ברדיו, זה פשוט שידור חוזר. זה רק הטכנאי. שאכל אותה, זה טכנאים חדשים, טוחנים אותם בלילות, אז הם נשארים פה עד שעה מאוחרת. כן, הם חבר'ה צעירים, אין מה לעשות. פזם, זה דבר חשוב. ברוכים הבאים לשעה השנייה, זה מנחם מן, תעשה רעש של בן אדם. שלום לאדרי המפיקה, תעשי גם קולות של בן אדם נורמלי.
15: בת האדם, תודה רבה.
14: נגיד שלום לבן אדם שחוגג היום יום הולדת, לעמיחי מעון, מזל טוב לאיש היקר הזה. נגיד שלום לבר אמור, שהוא המסתערב שלנו בשכם היום, נכון? בשכם? שומעים אותנו גם בשכם. חכו נבלוס, חכו מה נעשה לכם אם אתם תתחילו להמשיכו להתנהג ככה. שלום גם לג'נין, אם הם עדיין מאזינים לנו, צהל לא עושה עבודה טובה. ג'נין צריכה להיות חנייה ענקית של נתניה. האם זה היום האחרון שלי ברדיו?
16: וואי,
14: כן. ברוכים הבאים, הנה בקשה ראשונה.
17: אלעד היקר, אשמח לשמוע את השיר א' ב' של פרטסי היקר, להקדיש לכל הילדים שחוזרים אחר ללימודים, שיהיה להם המון המון בהצלחה.
14: אמן.
17: והלוואי ויכולנו לחזור אנחנו לבית הספר. זו התקופה הכי יפה שהצליחו.
14: הכי תמימה, כל אחד והגיל שלו. תודה רבה לרחל המאזינה. זהו זה, הגבירו את מקלטי הרדיו, מחצית שנייה יוצאת לדרך, תבלו.

0: וואו.
1: טוב, בוא נעשה רגע הסבר לגבי האותיות. א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', לא י', י', כ', ולא כ', ושתדעו לכם שיש עוד טעות אחת שאתם אומרים את האלף בית, האות צדי זה לא צדיק, זה האות צדי. למה רוב המאזינים מתבלבל, רוב האנשים ורוב התלמידים מתבלבלים בין צדי לצדיק? כי האות אחרי צדי היא קוף, ואז שאתם אומרים את האלף בית ג' לא אומרים, יוצא לכם צדי קוף, ואתם זוכרים צדיק. האות היא צדי ולא צדיק. האם שיחקתי אותה אינטליגנט חכם או כסיל גמור קפלניסט?
2: בעיקר חפרת.
1: תודה. למה אמרתי כסיל? כי תמיד אמרו הביביסטים הם כסילים, ונראה לי שהביביסטים הם דווקא האליטה במדינת ישראל. ככה נראה לי, אני יודע. טוב, שיהיה, מגניב. רבותיי, בואו נסיים. הנה התשובה לחידה שלנו. בואו נחייג לתשובה, בואו נבדוק. כן, יש לנו, בוא נבדוק, נעשה את זה ככה ב... על הדרך.
3: ערב טוב.
1: ערב מקסים, אדוני, מה שמך?
3: שלום, שמעון עמר.
1: אתה שמעון עמר מאפולה?
3: כן, שמעון עמר מאפולה, שפספסתי אותך פעם אחת.
1: באמת? אוי ואוי אוכל, פספסתי יותר. אתה מאזין קבוע לתוכנית שלנו?
3: כן, בטח.
1: סליחה על ההתלהבות. איזה כיף באפולה שמאזלים לי. תגיד, מה המצב באפולה? יורד אצלכם גשמים? הבטיחו לנו גשמים, סופות. אלא, תאמין לי, אני לא מאמין יותר לחזאים. אמרו לנו גשמים, לא היה כדוגמתם. טיפה לא הייתה. אני אומר לך משהו, אז היה, חיכיתי בירושלים, לא יודע, להזעה של עננים. טיפות, כלום, כלום. האם הם מחרטטים כמו הסקרים בערוצי התבלה, או שבאמת משהו עומד לקרות פה?
3: אני חושב שהם חרטטים פחות.
1: כן, אוקיי, הבנתי אותך. תגיד, מה אתה עושה בחיים, אדוני? שמעון עמר?
3: פקיד במשרד התחבורה.
1: אופה, אופה, אופה. תגיד, מתי שהוא, בעם ישראל, יורידו את המחירים של כל הביטוחים ואת כל השטויות האלה, הרי כאילו המדינה מעדיפה שיגנבו מכונים.
3: זה לא משרד התחבורה, זה גוף פרטי.
1: אוקיי, סליחה. אוקיי.
3: הלוואי והיה אפשר לקבוע להם.
1: כמה שנים אתה במשרד התחבורה?
3: 35.
1: בוא נאחי, אבל אתה צעיר, אתה בן 24, איך אתה כבר 35?
3: משהו כזה.
1: הבנתי אותך. אני רואה תמונה שלך בוואטסאפ, אני מניח שזו תאילנד, האם זה תאילנד?
3: כן.
1: בוא נאחי, אתה יושב שם כמו הדלי, למה אחי, כל הכבוד, תמונה פצצה שלך, ואתה יפה תואר, שאתה יודע, אתה בן מועדף של אלוקים, אמרו לך את זה כבר?
3: כולנו הילדים של אלוקים.
1: אבל אתה מועדף. יש גם, איך קוראים לו, עם המשקפופר הזה, גם ברם יש לך יהודי שהוא הבן של אלוקים, שהלך לשבת עם האחים המוסלמים. אז הוא בן מועדף? הוא בן של אלוקים. מועדף אני לא בטוח. לא משנה, זה תשאיר לי.
3: משהו קרה לו בראש.
1: כן, כן, זה... שתהיה לו רפואה שלמה. תשמע רגע, שמעון, אחי היקר. מה הקוד לחידה? תשמע, אני רוצה לנגן את הכתב חידה פעם נוספת, רגע, שכל עם ישראל ידע, הנה הכתב חידה.
4: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט פורץ קדימה, ובולט רוצה ראשון, ואיזה שיא עולם!
1: היידה, מה הקוד?
3: אז כל

0: guys in the house.
1: זו לא התשובה הנכונה, אבל...
2: למרות ש-1967 מרמז, אבל אין מה...
1: ניסינו. אבל לא נורא, שימון, אני אוהב אותך, כפרה עליך, אני אוהב אותך. תגיד, אם ירביצו לי קפלניסטים באפולה, יש לי איפה לישון?
2: ברור, ברור.
1: אוהב אותך, תבחר נכון. הבחירות הקריטיות לעתיד עם ישראל, זה הבחירות הבאות. אוהב אותך, שימון, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: ביי. טוב, בואו נבדוק אולי עוד מאזין שיש איתנו על הקו, ננסה, בואו נבדוק אולי עכשיו. שלום וערב טוב למי?
3: סגיב.
1: אחלה, סגיב, מאיפה אתה?
3: אנחנו מירושלים, אלעד היקר, איזה כיף לשמוע אותך כל ערב, אלעד היקר, תאמיני, אתה צריך להיבחר לבחירות ב-2026.
1: רגע, מה, אתה שונא אותי עד כדי כך? אתה שולח אותי לפוליטיקה? אתה יודע מה יעשו לי? ילבישו לי גם ככה תיקים, אתה יודע מה ילבישו לי עכשיו אם אני ארוץ לפוליטיקה? איך תדע, הטרדות של ילדות, סחר בסמים? לא, אני פה ברדיו, תאמין לי, ברדיו אנחנו, אני אתן לך איזה סוד קטן, לדעתי אנשי רדיו מצליחים יותר חזקים מפוליטיקאים. לא יודע, זה נראה לי ככה, אבל עוד, לך תדע, אולי בסוף נרוץ לפוליטיקאים, זה יהיה משהו נקי, שבאמת יהיה אפשר לעשות בו דברים רציניים, שהימין ישלוט פה סוף סוף, ולא יהיה לנו בגצים, יועמשית, פצרית, שתוכנים לנו פה את המדינה על ריק. סגיב, מה אתה עושה בחיים, אחי?
3: אנחנו בתחום המחירות.
1: מה אתה מוכר? תן לי מה אתה מוכר, תן לי.
3: אנחנו בחברת שילוח ב-DHL.
1: אתה עובד ב-DHL? תקשיב אחי, אני חייב קומבינות ב-DHL. אתם חברת המשלוחים, נכון, העולמית הגדולה בעולם? יכול להיות?
3: נכון, נכון, נכון. חברה גלובלית, גרמנית.
1: בונה, ואתה ירושלמי? כמה שנים אתה ב-DHL?
3: כמעט 5.
1: תגיד, אם אני רוצה להזמין, אתה יודע, אם אתה עכשיו קונה נגיד בארץ, סתם, כל מכשיר שאתה רוצה, הגרדנות פה בישראל רוצחת אותנו. פה עובדים עלינו בעיניים, חוניות, הכל גונבים אותנו. תגיד, אם אני רוצה להזמין ב-DHL, נגיד סתם אני הולך על רכב יונדאי i20, ב-DHL, אתה יכול להביא לי את הרכב או שפרקו לשלנו את הצורה?
3: זה תהליך מורכב, כמו שאמרת, אבל זה תהליך מורכב.
1: סבבה, ואם אני רוצה להזמין, נגיד, רק נעלי אדידס, יכול, תוכל לעזור לי. יש לנו קומבינות ב-DHL, חבר'ה, מחיאות כפיים! איזה כיף, אני רושם אותך ביומן הקומבינות. בסדר? יש לי יומן.
3: באהבה,
1: תודה רבה. תרשמו, סגיב וקנין, DHL. רשמת? ביומן הקומבינות?
4: כן, כן.
1: תודה רבה, יופי. אחי היקר, מה הקוד שלנו? אנחנו מחפשים קוד בין 5 ספרות. אתה יכול לעזור לי עם הקוד בבקשה?
3: אז אני חושב שהקוד בעזרת 9-5.
1: כן.
3: 9-5-9-7.
1: רגע, עוד פעם את המספר.
3: 9-9-5-9-7.
1: אני רושם.
4: 9-9-6.
1: לא! זה לא הקוד! יאללה! סגיב! סגיב! חבר'ה, תלקקו לו, אנחנו צריכים את DHL. אולי נביא...
0: סגיב! סגיב! סגיב!
1: אוהבים אותך, אחי, שנה טובה, כפרה עליך.
3: שנה טובה.
1: איזה... מה, תגיד, מה, אנחנו מסתפחים פה עם החידה הזו? איזה כיף שאנשים מסתפחים. זה אמור להיות קל. זה יותר קל ממה שאתם חושבים. בואו נשמע את החידה פעם נוספת. קוד בעל 5 ספרות, כתב החידה, מחביא בתוכו 5 ספרות, שזה בעצם הקוד לפתיחת שער האהבה ביני לביניכם. איזה קלישאתי מגיע לי, יצאתי עכשיו שער האהבה ביני.
5: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט קורץ קדימה, ובולט רוצה ראשון, ואיזה שיא עולם!
1: מה הקוד, יאללה? מה הקוד? רוב המאזינים קולטים רק את 2 הספרות האחרונות. אגב, אף אחד לא טעה בינתיים בספרות האחרונות. אבל אני רוצה קוד בעל 5 ספרות. 5. הנה המאזינים שהצטרפו אלינו עכשיו. חבר'ה, מה הקוד שמתחבא פה?
5: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט קורץ קדימה, ובולט רוצה ראשון, ואיזה שיא עולם!
1: תודה רבה. ועכשיו, לפני שאנחנו נמשיך עם התוכנית ובקשות שירים ומוזיקה, אני רוצה לדבר על מישהי שגם הכרתי אותה באופן אישי. יצא לי בשנת 2009 גם לדבר איתה, לראיין אותה ולאחל לה בהצלחה. קוראים לה פרופסור עדה יונת. היא מהמחלקה לביולוגיה מבנית וכימית במכון ויצמן למדע. היא זכתה בפרס נובל

0: לכימיה, זה לכימיה יש לומר, זה קרה בשנת 2009, היה לה מחקרים אדירים בתחום, והביאה לנו פרס נובל לעם ישראל. אתם יודעים כמה ישראלים זכו בפרס נובל? אנחנו הכי חזקים בעולם, במוח. אבל מה שכואב, שעדה יונת היום הלכה לעולמה, בגיל 87, החזירה את נשמתה לבורא, ואנחנו משתתפים בצער, אנחנו לא משתתפים, אסור להגיד. אגב, אני אלמד אתכם משהו מדהים, אנחנו אומרים שהמשפחה תנחמו משמיים, ושלא תדעו יותר צער. לעולם אל תגידו למישהו, משתתפים בצערכם. אסור. וככה למדתי ממישהו רציני, שאני מעדיף לשמור את השם שלו אצלי. לא אומרים למישהו שהלך לעולמו למשפחה, משתתפים בצערכם לעולם, אסור. תנחמו משמיים ושלא תדעו יותר עוד צער. אז למשפחת יונת, פרופסור עדה יונת הלכה לעולמה. יהי זכרה ברוך. נצא רגע לפרסומות, ומיד אנחנו נחזור. לא לפני שאני שוב רוצה להזכיר לכם שיש לנו ישראלי אחד, יהודי, וזה אני כבר לא יודע באמת, התכלס אני כבר לא יודע, אבל לפי שם המשפחה הוא יהודי. יובל יואב סגלוביץ', זה היה ראש אח"ם במשטרה. עם מי הוא הולך בבחירות? עוד מעט אתם תראו את זה בטלוויזיה. עם מנסור עבאס. הוא הולך למנסור עבאס, ביחד עם האחים המוסלמים. זה היה במשטרה. אתם מבינים באיזו מדינה אנחנו חיים? אך, יבאבא, יבאבא. מה נעשה? שלא יעברו את אחוז החסימה בעזרת השם, ויעלמו מהמפה הפוליטית בעזרת השם. זה מה אני מאחל לך, באמת, אני מכבד אותך, אבל לא את פועלך. שלא תעברו את אחוז החסימה בעזרת השם, ואמרו אל מלך נאמן. פרסומות, מיד חוזרים.
1: התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222. 03-522-1222. 22.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רגע, רגע, תעצור.
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
4: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
10: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
11: שילמת על ארנון.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: רגע, רגע, תעצור.
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה. מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ואייקאנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה, או לא עלינו, תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
14: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
15: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, אני מקווה מאוד שהתשובה הבאה תהיה תשובה נכונה לכתב חידה, לאלה שמצטרפים אלינו עכשיו. בואו נעשה להם רגע את הסאונד שלהם עכשיו. יש כאלה שמצטרפים אליי עכשיו. למה אתם מצטרפים עכשיו? מ-6 אני משדר פה. אבל אם הייתי בצהריים, אה, בדי, עכשיו הם באים. צביקה, אולי צהריים. טוב, כן, כן. או שזה יהיה היום האחרון שלנו, אתה לא יכול לדעת. יופי! לא משנה. כן. חברות וחברים, אחלה תוכנית יש לנו היום, אני ממש מתרגש, אבל הנה כתב החידה למען המאזינים שמצטרפים עכשיו. אני מחפש קוד שיפתח לנו את השער. השער אמור להישמע ככה, כשפותחים את שער האהבה, והקוד שלכם הוא נכון, זה מה שאנחנו נשמע. תיפתח. וואו! איזה יופי! שער האהבה. אבל בכדי שהשער הזה ייפתח ואתם תקבלו אחלה מתנה, כמה מתנות, לא רק אחת, אני רוצה שאתם תנסו לזהות את כתב החידה שלנו, אילו 5 ספרות מופיעות בכתב החידה הבא. Are you ready? קבלו.
17: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט פורץ קדימה, ובולט רוצה ראשון, ואיזה שיא עולם!
16: והר הבית יישאר בידינו, ולא יעזור לכם בית דין. לא לך מנסור עבאס, ולא לך סגלוביץ', ולא לך יאיר גולן, ולא לך בנט, ולא לכם שמר אחם. הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל, אתמול שמעתי את הרעיון של בנימין נתניהו, הוא הגיע אתמול לערוץ 14, לינון מגל, והוא אמר שזה... תקשיבו, הוא לא משקר, אני אומר אמיתי, אני... מהרגע שנגע בו הרבי מלובביץ' ב-1981, אף אחד לא יכול על בנימין נתניהו ויהימה. הוא אומר אמת. עתיד עם ישראל מוטל פה בידיכם. במיוחד לבוגדים הימנים שלא יוצאים לבחור. למה הם בוגדים? עתיד הילדים שלכם, עתיד העם הזה תלוי בכם. השמאל משלם לכאורה כסף, מביא מחול, אנשים שהם כבר בכלל איבדו את הזהות היהודית, משלמים להם, תבואו לבחור, ואנחנו, הטמטום הימני, לא נצא לבחור. תבחרו, חובה, וימני שלא בוחר, על הידיים שלכם יהיה פה אסון אם לא נבחר. 80 מנדטים צריכים להגיע פה בקל. ואז לא נשמע את השטויות של בגץ, ואת הטמטום של גלי בערב מיירה לכאורה, ופצרית פה שלוקחת פה מזכורות של 70-90 אלף שקל, אחרי שהיא עשתה נזק אדיר לכוח 100, לצבא, לכל אזרח במדינת ישראל שיוצא לחול. היא אשמה! לכאורה. בוא נכן, אני אוהב את המילה לכאורה בעברית. אנן. בקיצור, בחירות הכי קריטיות לעם ישראל, ואם לא תצאו לבחור, אתם בוגדים. בילדים שלכם, במשפחות שלכם, בארץ שלכם, ובעתיד עם ישראל. ואמרתי בנט ולא השמעתי את...
4: אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
16: ודיר בלק אייזנקוט, זה הכי מפחיד עכשיו, כי בנט כבר אין לו סיפור. אין, אין.
4: אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
16: יאיר גולן. לא, אני לא מבזבז את הזמן עליו בכלל. טוב, יפה. סליחה. אז זה הקוד שלנו, 5 ספרות, אני אתן לכם עוד הזדמנות, ויאללה, בעזרת השם, תשמע את התשובות שלכם. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות, כולל כללות, השמצות, מילים טובות, איומים, ברכות, הצעות לשיפורים, גרופי אס-אמס, כל מה שתרצו, זה וואטסאפ, זה בחינם, מנחם, תגאל אותי מהטמטום.
5: 058-36-222-03. שלחו לנו את כל ההודעות שלכם לאותה הכתובת, 058-36-222-03.
16: All right.
18: היי, ילד המדיה היקר, קודם כל אנחנו מכורים לתוכנית שלך, אני מאזינה קבועה. אשמח לשמוע בבקשה את השיר, אני עומד על החומה של ליאור פרחי. תודה רבה, אוהבים אותך המון, ילד.
16: כפרה עליכם, איזה כיף. ליאור פרחי, זכרו לברכה, עם שומר החומות.

0: כאן, איזה ליאור פרחי, איך אני אוהב אותו. זוכר שישבנו ואיזה שיר אנחנו נחדש, ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה איזה המנון לחיילים, לקחנו שיר של להקה צבאית, נתן לו ביצוע אדיר ליאור פרחי, וטחנתי את זה ברדיו, וזה הפך להיות המנון של משמר הגבול, כפרה עליהם, ושבכלל יחידות כאלו ואחרות, יחידות חוד, וכבוד ענק, שומר החומות בהזדמנות הזו, שוטרי משטרת ישראל, חוץ מהקצונה הבחירה שצריך לטפל בה, שלא עשו עלינו פה זאת, כמו שהיה פה עד 7 באוקטובר, אין גיבורים אדירים כמוכם, שוטרי משטרת ישראל, ובמיוחד למחוז ירושלים, ובמיוחד, שזה המחוז הכי חזק בארץ, אגב, למי שלא יודע, כל השוטרים, כולם, כולל כולם, כפרה עליכם, איך אני אוהב אתכם, ותודה רבה על האהבה שאתם מראים לי ברחוב, ובהזדמנות הזו, משטרה זה גם ימם, למי שלא יודע, ימם זו המשטרה, ולכן בפעם הבאה שעוצר אותך שוטר תנועה, ואת אומר לו, אתה מנייק, תמיד תזכרו ששוטרים זה גם ימם, ויחידות המסתערבים, וכל הגיבורי על ממגב, ושוטרי משטרת ישראל, מהגלויות והסמויות והיסם, וכולם גיבורי ישראל אתם המשטרה, ואיזה זכות אדירה, היא לאהוב אתכם ברדיו כל כך הרבה שנים, ולתת לכם את כל מה שאני יכול בעזרת השם, עוד 200 שנה, כי אני ירושלמי, מותר לי לומר 200, כולכם תגידו 200, לי מותר 200, אני ירושלמי גאה. זהו. ועכשיו יש לי ברייקינג כזה מגניב. שמעתם על מגדלי אדומים? אז מבחינתי זה פרויקט המגורים הכי ירושלמי, דווקא כי הוא במעלה אדומים. למה? כי מגדלי אדומים קרובים יותר למרכז העיר, בחלק מהשכונות בירושלים. זה 12 דקות ואתם בעיר. אז אתם מרוויחים פעמיים, הכי קרוב לירושלים במחיר שאין בירושלים. תעצרו רגע, תרשמו את הטלפון לפני שאני ממשיך עם התוכנית והמשחק. מגדלי אדומים, 02-330-2020. בקיצור, מה, מו, מי, מי? מעלה אדומים, מגדלי אדומים. עכשיו נבנית שם הקהילה הכי סרוגה לירושלים, עם חינוך מצטיין, קאנטרי, בית כנסת, פארק, נוף מרהיב, מפרט ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. אם אתם רוצים איכות חיים עם ציונות וערכים, תרשמו 02-330-2020, מגדלי אדומים. בסדר? באותה הזדמנות, אגב, יש לי עוד איזה משהו ממש מגניב לתת לכם, שתדעו. יש את המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, זה עוד מעט מגיע, זה ביום שישי של ראש השנה, ואתם מוזמנים לסמס לנו כמובן לוואטסאפ במספר 050-788-8657, או ברשתות החברתיות של רדיו גלי ישראל. תספרו לנו את מי הכי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בביימי. ביימי זה הכרטיס המגניב הזה למתנות, בשווי 2,500 שקלים לחג. לא מאמינים? תאמינו חבר'ה, מה, מי ברא את העולם?
1: בורא עולם.
0: אז אנחנו מאמינים, אתה רואה? אני גם משיחיסט, בכלל אני בא בטירוף. בקיצור, המצעד הישראלי השנתי ישודר בערב ראש השנה, יום שישי החל מהשעה 1 ברדיו גלי ישראל, גם בישראל היום, ובערוץ מגניב לגמרי, ערוץ 24, פנינה! פנינה אדרי, מכירים? מלכת עולם פנינה אדרי, אוהבים אתכם. יאללה, אל תפספסו. יהיה מגניב, אני מבטיח לכם, אתם לא מאמינים, אה?
2: המצעד הישראלי השנתי, בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: אליהו, מה העניינים?
5: ברוך השם.
0: ספר לנו, אני טיפה טוב, אני משתגע. תגיד, אתה גר באשקלון?
5: נכון.
0: אתה יודע, אתה יכול רגע לעקור את הדיבורית, כי אני שומע אותך באיכות, וואלה, כאילו אני מדבר עם... זה נשמע כזה פחות טוב. אתה יכול רגע לעקור את הדיבורית?
5: שומע אותי יותר.
0: מה זה שומע אותך? אני שומע את רחשי גלי הים באשקלון. תשמע, אני חייב להחמיא לכם, לאשקלונים. אתה יודע שרוב הערים בישראל, אנשים בורחים מהערים, אשקלון, העיר שקולטת לתוכה, הכי הרבה אזרחים לשנה הזו. ידעת את זה?
5: כן, היא רק מתמלאת.
0: אחי, כל הכבוד, יש לכם עיר מדהימה, אשקלון מדהימה. אני לא מבין למה אנשים תמיד הולכים לחופי הים בתל אביב. יאללה, מיטה 100 שקל, כיסא, כולה אתה יושב בו, תוכנים אותך, ארטיקים במחירים, כאילו, לא יודע.
5: שמה זה חופים של קפלן.
0: מה זה הקפלן? מה זה? בואו לאשקלון, תראו מה זה חופי ים יפים, ואיזה קהל חם ואוהב ומגניב. תגיד, מה אתה עושה בחיים, אלי?
5: אני שמאי.
0: וואי, של רכבים?
5: לא.
0: של דירות?
5: תכולות של דירה.
0: תכולת דירה, זאת אומרת, אתה נכנס לבית, אתה יודע כבר לזהות בעין כמה הבית הזה שווה בתכולה שלו, נכון?
5: פחות או יותר, כן.
0: אני יכול להיות חבר שלך, אני חייב אנשים עם אינטואיציה כמו שלך.
5: מה זה יכול
0: להיות? מה חברים, לא? חבר'ה, תרשמו לי אותו ביומן הקומבינות, יש לנו שמי תחולת דירות, קוראים לו אליהו. אתה יודע, יש לי יומן קומבינות, אני משתמש בו. לימדו אותי בשמאל, הקפלניסטי, שבלי קומבינות אתה לא מצליח. לכאורה. אז אני, יש לי יומן קומבינות, רושם את האנשים שאני אוהב. אתה מרשה לי, אליהו?
5: אתה עושה בסדר.
0: איזה מלך אתה. תגיד, מה הקוד שאני מחפש פה מתחילת השידור? תעשה טובה.
5: נו, באמת, זה הכי קל.
0: נו.
5: אתה עושה גמטביה של, סתם,
0: 669-67.
5: מה?
0: לא, זה לא הקוד, זה לא הקוד, אבל אני אוהב אותך, אליהו, כפרה עליך, תודה רבה.
5: גם אנחנו אותך.
0: ביי, אלוף עולם, ואני בא לאשקלון, באשקלון יש לנו איפה לישון עם אנחנו באים.
5: אז יש לך את הטלפון שלי, אתה מוזמן.
0: יש! ביי, כפרה עליך להתראות.
1: יש!
0: שלום, דרור.
6: אהלן, מעניינים.
0: בסדר גמור, מאיפה אתה?
6: אני גר בחולון, במקום מרמת גן.
0: היידה! איך בחולון? יותר טוב מרמת גן או ברמת גן היה יותר כיף?
6: לא, רמת גן הרבה יותר טובה.
0: מה אתה עושה בחיים?
6: אני דאטה אנליסט בחברת ייעוץ, אני מהנדס תעשייה וניהול, מכשרה.
0: איזה יופי, אתה ילד שפיץ, משכורת פצצה?
6: משכורת בסדר, אין תלונות, ברוך השם.
0: יאללה, שתהיה בריא, אתה כבר נשוי ועניינים?
6: תודה רבה, כן, נשוי, אני בן 30, אולי אני נשמע ילד.
0: אתה גם נראה ילד, אני רואה את התמונה, קודם כל אתה חתיך עולמי, מה לי את הפנים שלך, הייתי דוגמן.
6: תודה רבה.
0: באמת, אתה ילד יפי. בואנה, איזה שעון יש לך על היד, אח של כפיים לשעון שלו. איזה
6: שעון.
0: איזה תותח, תגיד, אתה נהנה מהשידורים שלנו, שאתה במקרה עלית עלינו?
6: האמת, במקרה, איכשהו זה עבר לי, ו... ושמעתי את החידה, ותשמע, אחי, אנשים פה, כאילו זה... עשיתי בשנייה גוגל כדי לוודא את הכל, כן?
0: כן.
6: אני בטוח בקוד שאני יכול להגיד לך.
0: אוקיי, אז רגע, בוא נשמע את החידה פעם נוספת, הנה החידה. יאללה.
7: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט פורץ קדימה, ובולט רוצה ראשון, ואיזה שיא עולם!
8: הרבית בידינו, כאן תלמיד, הרבית בידינו.
0: אוקיי, מה קודל לדעתך?
8: 9-5-8-6-7
0: סוף סוף 9-58 שיא העולם של יוסיין בולט בריצת 100 כולל שנת 67 שסוף סוף החזרנו לעם היהודי את ירושלים מהתפרים של אימך ואידך. תקשיב יא תותח דרור, אני אוהב אותך, תישאר על הקו, באנו לתת לך מתנות של החיים, אבל תהיה גם מאזין קבוע, אל תהיה לי, תבוא בכיף, נו מה. דרור, אוהבים אותך, תודה רבה רבה. להתראות יקירי. איזה כיף, סוף סוף ענו על החידה, מני, מה היה כל כך קשה? 9.58 זה שיא העולם של יוסיין בולט, ב-100 מטר, ועוד 6.7, שזה בעצם השנה שהחזרנו לעם היהודי את הבירה הנצחית וביתו של אלוקים. אך הירדנים, אך החרטות של השמאל בישראל, אך שונאי ישראל, לא כתובה פעם אחת ירושלים בקוראן, פעם אחת היא לא כתובה. הם הולכים על הקעבה בערב הסעודית, הם מתפללים עם הפנים לשם, ושמים את הישבן לכיוון יעני אל אקסה, שזה בית המקדש של העם היהודי. כן, כן. ולמי שיש בעיה עם זה, יהיה לכם אף עקום. כן. מתחילת השידור אנחנו הבטחנו גם מתנות פתיחה, שזה היה תיק חזרה לבית ספר ו-200 שקלים בפירת האדום, ובתוכו גם מצאנו את המסעדה, מסעדת לגו, מסעדת בשרים מטורפת במעלה אדומים. בקיצור, השם שקופץ לנו בגורל, עוד שנייה זה יקרה. הנה השם שקופץ, מני מי יוצא?
9: יגל עדס.
0: יגל עדס, בעין, איידה, יגל עדס אולי, זה לא עדס, זה עדס לדעתי. יגל עדס, זה היא או הוא? יגל אושרי, אני מכיר זמר, יגל אושרי. גם בשעות, אחת שוחר. טוב, סיימנו, אני מקווה מאוד שנהנתם. אם נהנתם, תספרו לכולם. ואם לא נהנתם, תספרו לסבתא, אתה עם השטויות שלכם. מנחם, תסיים את השידור.
9: אז תודה רבה רבה שהייתם איתנו, נגיד תודה ככה. למיכאי מעון שחוגג היום יום הולדת. מזל טוב, מיכאי.
0: יום, יום, יום.
1: איפה
10: כל כך חייבים
1: אז איפה העוגה מיכאי איפה
9: בר אמור שהיה באולפן השני בג'נין סיכמנו
10: כן
9: המיכאי אמרנו לו תודה הדס הדס הדר בן דוד, התבלבלתי בשם של המפיקה שלי, זה לא יאמן.
10: המפיקה שלו קורא לה הדס, התבלבל עם הטכנאית, לא משנה.
9: הדר בן דוד הייתה המפיקה, מנחמן זה אני, ואלעד עמדי.
10: כן, אנחנו נחזור פה בעזרת השם, אם ירצה השם, והשמאל לא יקרא אותנו שוב, אנחנו נהיה פה מחר, אותו מקום ואותה השעה.
1: צביקה! יוסי!
10: טוב, אולי נראה מה יקרה ביום חמישי. בינתיים, קראת לה הדס, אה? בוא בוא בוא בוא, תקרב רגע לפנים, איזה צד את רוצה לתת בו, לאיזה צד את רוצה לתת בו, בחיית אתה.
11: בכל זאת גדלתי עליו, כואב לי.
10: כואב לך? אוקיי, לכי על הצד שמאל שלו, נראה לי הצד שמאל שלו הכי מגניב. מוכנה? שלוש, עדינות אבל, שלוש, שתיים, תרסקי לו את הפנים! טוב מאוד, טוב מאוד, תודה רבה לכם. זהו זה, עד מחר שייכנס בכולכם רק טוב, יאללה ביי. מגית הביבי! וינטר, תגיד, אתה לא רוצה להתאחד, איפה נעלמת? לא מבין אותו. מנסור אבאס, שלא תעבור חסימה, לא אחוז חסימה, מחסום שלא תעבור.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
13: לא, באמת.
12: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
13: לא יודע, אבל צריך למדוד לחץ דם.
12: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
13: איזה כיף, אתה מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
12: מה צריך יותר מזה בחיים?
13: שתתקשרי שוב.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. מהמוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: התעשייה.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: רגע, רגע, תעצור!
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
4: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: רגע, רגע, תעצור!
8: מה קרה?
7: בודקים בבר.
8: נו, יש אישור?
7: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה! מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקאנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: חתן הבא מתבש לו מבן מוחמד מפתיר חזק.
11: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: שומעים שזה
14: סליחה, יושב ראש רם, מנסור עבאס קרא לישראל, המילה אויב, מכנה את הארץ הזאת פלסטין, אומר שאין לנו זכות לא בירושלים, לא בהר הבית, לא בכותל המערבי, והוא יהיה סגלוביץ' היהודי הראשון שיתפקד לשורות האחים המוסלמים, okay. כאן במדינה.
15: אומר זאת בכל ברור, עומרי, תודה רבה בשלב הזה. אז שבוע לסגירת הרשימות לכנסת, האם הימין יצליח למקסם את כוחו, ואיך נראית מפת החיבורים רגע לפני סגירתו של חלון ההזדמנויות, עוד פרטים בכתבה של מוטי קסטל.
16: שבוע לסגירת הרשימות ובגוש הימין רחוקים עדיין מאוד ממקסום הפוטנציאל להבאת מרבית הקולות. למי שהתייצב ראש הממשלה נתניהו באולפן הפטריוטים והביע את חששו בין היתר ממפלגתו החדשה של וינטר.
17: אני חושש שהמפלגה הזאת יכולה לעשות אחת משתיים. או לשרוף קולות, כן, או לגרום לנפילה של אחת מהמפלגות שדיברתי כאן.
16: נתניהו חשף כי פנה לוינטר לפני כמה שבועות בהצעה להצטרף לליכוד.
17: אני בזמנו פניתי אליו, כמה זה היה, לפני כמה שבועות, לשיחה, ונפגשנו. ואמרתי לו, תראה, אופר, יש שתי אפשרויות. אתה יכול לבוא אלינו, תתקבל בברכה, או אתה יכול ללכת בדרך נפרדת. הוא בחר ללכת בדרך נפרדת, ואנחנו כרגע, לדעתי, בסכנה.
16: דקות אחר כך וינטר הגיב ותקף. יש רק אפשרות אחת אמיתית לשינוי במחנה הימין, אנשים חדשים, שלא לקחו חלק בכשלים של השבעה באוקטובר, שיעסקו יותר במנהיגות ופחות בפוליטיקה. ראש הממשלה הזהיר מפני שריפת קולות והנזק הבלתי הפיך שהדבר יעשה לגוש הימין ולמדינת ישראל.
14: סמוטריץ' ופייגלין התאחדו?
17: אני יודע שיש מגעים ביניהם. אני מברך על כך. אני חושב שהפעם הם מגלים אחריות. ואם יתאחדו, זו ברכה ענקית, ואני, איך אומרים, נותן להם, כמובן, את המרחב, זה שלהם, אבל אני מקווה, אני אעזור להם בכל דרך.
16: נתניהו המשיך וסיפר על סקרי העומק שהזמין ועל השפעת האיחודים בגוש הימין. בינתיים מתקדמים המגעים בין סמוטריץ' לפייגלין לחיבור משותף.
8: כמו שאתם יודעים, אנחנו נמצאים במסע ומתן מאוד מתקדם, ממש בישורת האחרונה, בעזרת השם אנחנו מאוד מאוד מקווים שזה יצא לפועל, ועושים הכל כדי שזה יצא לפועל.
16: אמש פרסמנו כי במידה והניסיונות לא יצלחו, וכמוצא אחרון בהחלט, נבחנה אפשרות לבלוק טכני בין הליכוד לציונות הדתית, כאשר חלק מן השריונים שקיבל ראש הממשלה נתניהו יינתנו לאנשי סמוטריץ'. ובגוש השני מגעים מתקדמים בין בני גנץ לגלעד ארדן ואדלשטיין לחיבור משותף. גם ירון זליכה על הפרק.
9: אני לא פוסל אף אחד חוץ מהמפלגות הערביות. אני לא נמצא בכיס של אף אחד. אני אלך עם מי שיסייע לי להוריד את יוקר המחיה.
16: אם אכן החיבור יקרה, אלוף משנה במילואים חזי נחמה הודיע כי יפרוש מהמפלגה. בינתיים כאמור שבוע ויום לסגירת הרשימות. לפי הסקרים שלנו, ואם לא יתרחש שינוי דרמטי, דומה כי בבחירות הללו עשרות אלפי קולות של אזרחי ישראל יזרקו לפח.
15: עוד פרטים, מוטי, שאתה מוסיף על אותם חיבורים מתהווים.
18: כן, אז קודם כל בואי נדבר על החיבורים שהם בדרך לקרות בוודאות גבוהה. פייגלין אמור להתחבר לסמוטריץ', זה דברים כבר שהם בסגירות אחרונות. בהמשך לזה אולי גם אבי מעוז ונועם יצטרפו לפייגלין וסמוטריץ', זה דבר שיכול לעשות באמת, לתת עוד פוש למפלגה הזאת בגוש הימין. עוד חיבור שהולך לקרות גם בוודאות גבוהה, ארדן ואדלשטיין לבני גנץ לכחול לבן, ושם המתווכת בין השניים הללו, בין גנץ לארדן ולאדלשטיין, זו איילת שקד, יכול להיות שגם היא תחבור, אבל זה יקרה רק כאמור אם שני יחברו יחדיו, ונשארנו עם מנדל וטרופר שכרגע כנראה יחברו לגדי אייזנקוט בעקבות החרמות שלהם על גוש נתניהו, אבל אחרי שארדן ואדלשטיין יחברו לבני גנץ, יכול מאוד להיות שגם מנדל וטרופר יחברו לאותה מפלגה של האחדות. אלו החיבורים שיש כרגע על הפרק, אלו המפלגות. כאמור, אתמול פרסמנו שאם מסיבה כלשהי כזו או אחרת, בסוף החיבורים בגוש הימין לא יצלחו, לא פייגלין סמוטריץ', לא נועם, כמו שאמרנו, יכול להיות שראש הממשלה נתניהו ישתמש בחלק מהשריונים שלו, כדי לשריין אצלו או לעשות בלוק טכני עם הציונות הדתית, אבל זו מפת החיבורים המסתמנת, שבוע ויום לסגירת הרשימה.
15: אז עד כמה הלחץ של השבוע האחרון היה כי עשוי אכן לשפר עמדות של חלק מהשחקנים במגרש הפוליטי?
19: תראי, צריך להגיד דבר אחד באופן ברור. אם תמונת המצב כפי שהיא עכשיו, אפשר כבר להכריז על ההפסד של הימין בבחירות הקרובות. עד כדי כך, אנחנו עדים לסיטואציה שבה לפחות יש מפלגה אחת, בלי החיבורים שאנחנו צפויים לראות בשבוע הקרוב, שלא תעבור את אחוז החסימה ואולי אף מעבר לכך. לכן, נדרשים פה את החיבורים, לכן אנחנו רואים שיש קבוצה של מבוגרים אחראים, כמו למשל פייגלין וסמוטריץ', שיושבים ומדברים וכנראה יכריזו על איחוד משותף ביומיים שלושה הקרובים. לעומת זאת, יש מפלגות אחרות שמבחינתם כבר אמרו לא מהרגע הראשון. וכאן אני רוצה לנקוב בשמה של מפלגה אחת, עמך ישראל של אופר וינטר. תראי, אופר וינטר יש לו הרבה מאוד זכויות בתרומה שלו לביטחונה של מדינת ישראל. בפוליטיקה הוא עדיין שחקן חדש. ואנחנו כבר למודי ניסיון ששחקנים חדשים בפוליטיקה הישראלית, אין להם את התשתית כפי שיש לכל מפלגה להוציא את האנשים מהבית ביום הבחירות, ולכן יכול מאוד להיות שבסקרים אתה על 6-7 מנדטים, ואז יתברר איפשהו ביום הבחירות שחסר לך 1400 קולות, סיפור שמוכר לנו מסיפור של בנט ושקד, על זה הימין הפסיד במערכת הבחירות ההיא את השלטון. ולכן אני חושב שיצטרכו לעשות פה איזה שהם שינויים, חיבורים נוספים מעבר לפייגלין וסמוטריץ', כי כרגע הסכנה היא גדולה גם אחרי החיבור הזה.
15: והערב אחרי הפטריוטים, רעייתו של ראש הממשלה שרה נתניהו שוברת שתיקה ברעיון אחד על אחד יוצא דופן עם טל בעיר. הנה קטע קצר מתוך הרעיון המלא.
20: אנחנו שלטון? ראש הממשלה יכול במשהו לשלוט? זה שלוקחים אותו 10 שנים, מטרטרים אותו, הורסים לו את החיים על משפט הזוי שלא היה ולא נברא, על סעיף מומצא? של שוחד שלא היה קיים בעולם, הוא אומר הון שלטון, עולם תחתון, איזה עולם תחתון? יש עולם תחתון אחר שהם עושים את הכל בחסות שהם אוכפי, נקראים מערכת אכיפת החוק, שזה פחות או יותר אוכפים את החוק עבור עצמם, והם עושים דברים שאני רק חושבת, אם מישהו אחר היה עושה, אם ילד שלי, בן שלי, בצבא, היה גונב אפוד או ציוד ללוחם אחר, ו... ככה הלוחם הזה יוצא למלחמה, לקרב.
21: זה הבן של גלי ברב מיירה, כן.
20: זה דבר שלא הוכחש, אבל בלי להעמיד אותו למשפט. ישר היה עורך דין וישר דילים וישר עניינים, והכל בסדר. בן שלי היה מההתחלה יושב בכלא כבר. אני חושבת שגם בן שלך.
21: תשמעי, אנחנו רגע לפני בחירות. את כבר מנוסה. יש לכם את הקילומטראז' שלכם, ובכל זאת, זה בטח תקופה לא פשוטה. מלחיץ?
20: כי את רואה גם שכל המערכת עובדת בצורה מאוד מסודרת כדי למנוע ניצחון של הימין. אני חושבת שהאנשים בימין צריכים להתעורר ולהבין שכאן נעשים דברים מאוד מגמתיים, כמו להגביל את הדברים בקלפיות, או או דברים מאורגנים שמתארים השמאל, וזה יוצא, את רואה את זה ברשתות, אני רואה את זה כשהולכים לי גם, של התארגנויות, ולהביא במטוסים, ולהביא הרבה אנשים,
21: כן.
20: להצביע שהם ידוע מה. אני גם לא יודעת איך זה ילך מבחינת, אני ממש מרגישה שהם נחושים לא לתת לרוב העם לנצח. ושוב, לא מסיבות שזה לא טוב, כי אני חושבת שגם הם נהנים. חלק עצום מאלה שהיום כל כך רוצים לא רק להפיל את בעלי, גם להרוג אותו. כי כבר, אני רואה גם בשיח
21: וואו,
20: של הרשתות...
21: וואו, זאת אומרת כאן אמירה מאוד קשה.
20: כן, שמנתניהו לא נתפטר לעולם. השיטה היחידה שהוא לא יחזור ויהיה ראש הממשלה, זה שכל משפחת נתניהו תהיה מתחת לאדמה.
21: את תהיה אשת ראש הממשלה בכנסת ה-26?
20: לא יודעת. אני מקווה.
21: את רוצה להיות?
20: זה תלוי. אני רוצה להיות כי אני רוצה שכולנו נחיה.
0: הערב, אחרי הפטריוטים. אנחנו עכשיו לכותרת של הדקות האחרונות בעניין מינויים בצמרת צה"ל, עלה לביטון רוזן, דדו בר קליפה ימונה ככל הנראה למפקד פיקוד מרכז. כותרת שלך שפרסמת כאן לראשונה.
4: כן, אז עכשיו למעשה זה סופי, זה באמת מחזיר אותנו לסוף חודש אפריל, אז אנחנו מפרסמים לראשונה על הכוונה של אייל זמיר לקדם את בר קליפה להיות אלוף פיקוד המרכז, וזה מחזיר אותי לשני באוגוסט כאן אצלנו בתוכנית הפטריוטים. מגיע שר הביטחון ואומר, אני כרגע רוצה לקדם, אגב זה מגיע עם המה לאחר שפרסמנו כאן במהדורה, את בר קליפה כבר עכשיו לשנות עקב מחלוקות שיש לו עם אלוף פיקוד המרכז הנוכחי אבי בלוט, ואז לאחר חצות בלילה מוציא מתקל את ההודעה הבאה שאומר דברי שר הביטחון לא תואמו איתי, אין בכוונתי להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו, ולאחר שתילקח החלטה כזו על ידי הרמטכ"ל, היא תאושר בהתאם לנהלים. הודעה שקרית שכמובן שהיום אנחנו יודעים בדיעבד שתואמה ועוד איך עם שר הביטחון, והנה עכשיו המינוי יוצא אל הפועל.
0: נצמדים לעובדות, הלל. תודה רבה. אחרי חודש של שקט מתוח, הלחימה מול איראן מתחדשת, ארצות הברית תקפה יעדים בלב מיצר הורמוז, בתגובה שגרת איראן לעבר ירדן, ובישראל כמובן עוקבים מקרוב אחר התפתחויות. שליחתנו ליבי אלון על השולחן, נכון לעכשיו, אפשרות למתקפה נוספת.
22: נכון, מגי, מה שאנחנו רואים עכשיו זה בעצם לחץ אמריקני מכמה חזיתות במקביל. מצד אחד, יש את הלחץ הכלכלי, שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר מוקדם יותר היום שבעצם מטרת הסנקציות היא להגביר את הלחץ על המשטר בטהרן כדי לדחוף אותם בחזרה לשולחן המסע ומתן, וכן, כבר מתחילים להרגיש את היתותים פה בבית הלבן שהסנקציות האלה צפויות להתרחב עוד יותר בתקופה הקרובה. ומהצד השני, מגי, יש את הרצון לשמור על מצר הורמוז כמעבר בטוח. הלילה אחרי הירי האיראני לעבר בסיסים בירדן ובאמירויות, הנשיא טראמפ חזר לאיים במתקפה נוספת ואמר בשיחה לפוקס ניוז, אנחנו נגיב למתקפה האיראנית על כוחות ארצות הברית בירדן הלילה, אנחנו הולכים להקות בהם חזק. בנוסף לזה, גם סגן הנשיא ג'יי די ואנס, הוא נשאל לגבי סרטון הבינה המלאכותית שהנשיא טראמפ פרסם אתמול על הפצצת האי חרג, והוא ענה שהוא בעצם שולח מסר לאיראנים שהאיראנים ייסו בתוצאות אם הם ימשיכו לראות על מיכליות שעוברות במצר. אז כרגע אנחנו עוד לא יודעים איך התגובה האמריקנית תיראה, מגי, אבל האסטרטגיה נראית די ברורה. מצד אחד להמשיך להפעיל לחץ כלכלי, לשמור על חופש השייט בהורמוז, ובמקביל להשאיר איום צבאי מאוד מוחשי, הכל כדי לנסות להביא את איראן בסופו של דבר בחזרה למסע ומתן, בלי להיגרר למלחמה רחבה יותר. פרטים נוספים על הלילה הדרמטי בכתבה שהכנתי.
23: American forces have struck Iran again.
24: אחרי יותר מחודש ללא תקיפה אמריקאית ידועה בשטח איראן, הלילה חזר העימות הישיר בין וושינגטון לטהרן.
25: Breaking news, an official tonight telling CNN the U.S. military has hit two Iranian rocket launchers on Larak Island near the Strait of Hormuz.
24: פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר כי תקף הלילה שני משגרים איראנים באי לארק שבמצר הורמוז. לטענת האמריקאים, אנשי משמורות המהפכה נצפו כשהם נערכים לשגר רקטות שנשאו מוקשים ימיים לתוך מצר הורמוז. מבחינת וושינגטון מדובר בקו אדום, אחרי שהאמריקאים כבר הכריזו שהצליחו לפנות את המוקשים שהניחה איראן במצר. שבמקביל בשבוע שעבר הזהיר הנשיא טראמפ את איראן מפני הנחת מוקשים חדשים במצר הורמוז, והבהיר שארצות הברית לא תאפשר לטהרן לאיים מחדש על נתיבי השיט הבינלאומיים.
6: We have control of the Hormuz Strait. We've swept it of all the mines. You know, we don't have mines there now. We got rid of them.
24: באיראן טענו כי בתקיפה האמריקאית היו הרוגים ופצועים, בהם אנשי צבא ואזרחים, אך בשלב הזה אין מספר מאומת של נפגעים. והתגובה האיראנית הגיעה בתוך שעות בודדות. משמרות המהפכה הודיעו כי שיקרו טילים בליסטים לעבר שני בסיסים בירדן, שבהם מוצבים גם כוחות אמריקאים, ובנוסף תקפו את בסיס אל מנהד באמירויות.
7: US forces in Jordan are under missile attack. The Iranians are launching a variety of different missiles at US bases there in response to the US strikes earlier today.
24: צבא ירדן הודיע כי מערכות ההגנה האווירית שלו ירתו 8 טילים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. לפי גורם אמריקאי לא נרשמו פגיעות בבסיסים האמריקאים ולא דווח על נזק או נפגעים. הנשיא טראמפ ממשיך להתגרות באיראנים גם ברשת החברתית שלו. הלילה הוא פרסם סרטון שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, ובו נראה האי חארג, מרכז ייצוא הנפט החשוב של איראן, מתפוצץ לרסיסים. המלחמה באזור אמנם לא הסתיימה, אבל בשבועות האחרונים האימות הישיר בין וושינגטון לטהרן נחלש, והממשל האמריקאי הגביר במקביל את הלחץ הכלכלי על איראן. כעת התקיפה בלארק והתגובה האיראנית מחזירות את החשש משובו של המעגל המוכר. תקיפה אמריקאית, תגובה איראנית, ועל השאלה האם ישראל תיכנס למעגל.
6: These are very violent, evil people, and if they had a nuclear weapon, Israel would be gone. If I weren't president, Israel would be gone. There would be no Israel, and there would probably be no Middle East.
24: ובינתיים גם מצר הורמוז חוזר למוקד. הבוקר מחיר הברנט עלה ביותר מ2% וחצה את אזור $90 לחבית על רקע הסלמה והחשש מהורמוז. כל הסלמה שם עלולה להשפיע לא רק על המלחמה עצמה, אלא גם על נתיבי השיט ועל מחירי האנרגיה בעולם.
15: כן, כתבנו דרור בלזדה, עוד פרטים שאתה מוסיף על מיקום התקיפה האסטרטגי.
19: כן, מגיעים מיצרי הורמוז ושער הכניסה למפרץ הפרסי, האי לארק שאותו הופצץ, הוא העיניים לאותו שער במיצרי הורמוז. הוא נמצא במיקום ממש אסטרטגי בתוך המפרץ הפרסי, כדי באמת לראות את האסטרטגיה בתוך מיצרי הורמוז, הוא מנווט את הראייה האיראנית שם. אבל כאשר האמריקאים תוקפים שם, ובתקיפות מאוד אסטרטגיות ומאוד ממוקדות, הן פוגעות בעצם בעיניים של האיראנים בתוך מיצרי הורמוז. כל ניסיון שיש על האיראנים להרוס את המצור לא יתאפשר בגלל אותם תקיפות, אבל בינתיים האיראנים הגיבו, ראינו לעבר ירדן, לעבר איחוד האמירויות, הנשיא האיראני פזשקיאן התייחס לכך היום.
10: מה דומבל ג'אנג ניסים עם פיומיס כדוניות העולם קרדים, אבל דר מוקבל תג'אווז היש וכת ארם נחאים נשאסט ופסוך קוטעי הם מתונים באונה בדים.
19: ופזשקיאן מגי לא אומר את הדברים האלה באיראן, הוא אומר אותם בקירגיסטן, כן, מדינה באסיה, פסגה מדינית די מעניינת, נפגש שם עם ראשי ממשלות של אודו ופקיסטן, בעצם הוא מדבר איתם על המשך הקשרים הכלכליים בין איראן לבין אותן מדינות, אודו ופקיסטן, מדינות שלא מקשיבות בינתיים להצהרות של טראמפ ומקיימות קשרים מסחריים עם איראן, ונוסף, האיראן היום הודיעו, על רצון משותף בין פקיסטן, סין ואיראן לפתוח ציר יבשתי, מדינות שעדיין לא מקשיבות להצהרות האמריקאיות, בינתיים ההצהרות האמריקאיות, הסנקציות כלכליות, נשארות עדיין בהצהרות ולא במציאות.
15: אירוע מגודר, תמיר, או שיש כאן פוטנציאל להסלמה משמעותית יותר?
11: פוטנציאל יש, וגם כרגיל איומים של הנשיא טראמפ, אבל על פניו אין לארצות הברית בנקודת הזמן הנוכחית אינטרס להסלים באופן משמעותי את הלחימה הקינטית נגד איראן. יכול להיות בהחלט שנראה הלילה הפצצות אמריקניות, ויחד עם זאת, הנשיא טראמפ רואה שהאסטרטגיה הכפולה שלו, שמשלבת מצור ימי על הורמוז יחד עם סנקציות כלכליות חסרות תקדים, עובדת ומחוללת סימני מצוקה בטהרן, ויש לו לכאורה את כל הסיבות להמשיך בנתיב הזה, לפחות עד הבחירות לקונגרס. לעומת זאת, התגובה האיראנית לתקיפה הד די ממוקדת של פיקוד המרכז האמריקני הייתה יחסית לא פרופורציונלית. אפשר להסיק מזה שגם האיראנים מבינים שלארצות הברית אין כרגע רצון לחזור ללחימה עצימה, אבל דווקא זה עלול בהפוך על הפוך לחולל איזשהו סחרור שייצא משליטה. מבחינת ישראל, שתי האפשרויות טובות, גם חידוש של הלחימה הקינטית וגם המשך החנק הכלכלי של איראן, 6 חודשים לפתיחת מבצע שאגת הארי, משטר האייתולות מוצא את עצמו עם הגב אל הקיר.
15: בהיקף של למעלה מ3 מיליארד אירו, ישראל ויוון חתמו על אחת העסקאות הביטחוניות הגדולות בתולדות המדינה, במהלכה תרכוש יוון מערכות הגנה אווירית מתקדמות, צעד שמסמן את הידוק הברית מול טורקיה. עוד פרטים בכתבה של שריה ארוש.
16: ברקע המתיחות הגוברת בין ישראל לטורקיה והיריבות ארוכת השנים בין אנקרה לאתונה, ישראל ויוון מהדקות היום עוד יותר את השותפות האסטרטגית ביניהן, והפעם בעסקת ענק.
1: Now Israel, Greece and Cyprus are three ancient countries with ancient peoples.
16: יותר מ10 מיליארד שקלים זה היקף עסקת מגן אכילס שנחתמה הבוקר. במסגרתה ישראל תקים עבור יוון מערך הגנה אווירית רב שכבתי, מטילים בליסטיים ועד מטוסים וכתבאמים. המטריה הישראלית ליוון כוללת קלע דוד לאיומים בטווחים בינוניים וארוכים, ספיידר להגנה לטווחים קצרים, ברק אמקס להגנה מפני מטוסים, טילים וכתבאמים. מקמי ממר ומערכת שליטה ובקרה שתחבר את כלל שכבות ההגנה. לצד עסקת הענק נחתמה גם עסקה משלימה בהיקף של 26 מיליון אירו להגנה מפני רחפנים וכתבאמים על אתרים אסטרטגיים. זו הפעם הראשונה שבה משרד הביטחון מספק למדינה זרה מערך הגנה שלם ורב שכבתי, וזו עסקת הייצוא הביטחונית הגדולה ביותר אי פעם בין ישראל ליוון ומהגדולות בתולדות המדינה.
17: יש משימות להשלים ויש גם איומים חדשים. אתה יודע, ארדואן לא כל כך אוהב אותנו ואותי. אנחנו יודעים שאנחנו בסביבה שהיא עדיין מאתגרת. הישגים כבירים, אבל צריך להשלים את המלאכה.
16: אבל מאחורי עסקת המיליארדים עומד סיפור גדול יותר. היחסים האסטרטגיים שהולכים ומתעדכים בין ירושלים לאתונה, דווקא שהיחסים של שתיהן עם אנקרה מתוחים. בדצמבר האחרון, בפסגה משולשת בירושלים, נתניהו ומקבילו היווני כבר סימנו את הכיוון.
1: We agreed today to deepen our security and defense cooperation. The threats we face are real. Together we're defending not only our own nations, but vital sea lanes and critical infrastructure that the global economy depends on.
16: ומאז המתיחות רק גברה, ישראל פועלת נגד ניסיונות התבססות טורקים בסוריה, ובמקביל שוב מתחממת החזית בין טורקיה ליוון. רק ביום שישי האחרון הוזנקו 2 מטוסי F-16 יווניים, בעקבות חדירת כתבם טורקי למרחב האווירי היווני. באנקרה ממשיכים להחריף את הטון כלפי ישראל. שר החוץ הטורקי אקן פידן תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו.
2: Bunu sadece Türkiye'nin problemiymiş gibi düşünmek büyük bir hata. Dolayısıyla burada uluslararası toplumun şu ana kadar yapmadığı görevi yerine getirip bu caniye, bu soykırımcıyı
16: וגם בתחום האנרגיה האינטרסים מתחברים. ישראל, יוון וקפריסין מקדמות חיבור בין רשתות החשמל ושיתופי פעולה בתחום הגז, כחלק מציר אסטרטגי שמתחזק במזרח הים התיכון. ומעבר למיליארדים ולמערכות ההגנה, העסקה הזאת שולחת מסר ברור לאזור. מי שבוחר בשותפות עם ישראל מקבל את הטכנולוגיה, הידע והמערכות שהוכיחו את עצמן בשדה הקרב, ומי שבוחר לעמוד נגדה, עלול לפגוש את אותן היכולות מהצד השני.
15: כן, ישראל ארוש, ואתה עם ההתייחסות הראשונה של ראש הממשלה בנימין נתניהו להסכם שנחתם.
14: כן, אז בשעה האחרונה ראש הממשלה נתניהו בעצם מגיב לעסקה ההיסטורית הזאת ואומר, ההסכם הביטחוני שנחתם היום עם יוון מהגדולים בתולדות המדינה הוא המשך ישיר לברית המזרח ים תיכונית עם יוון וקפריסין, הוא מהווה הוכחה נוספת ליכולות האדירות של התעשיות הביטחוניות והטכנולוגיות של ישראל. מהלך זה מבטא את עוצמתה של ישראל ואת חיזוק הברית האזורית. נקודה מעניינת שכדאי לשים על לב הערב, בשונה משר הביטחון שהבוקר בהודעה שלו על העסקה מעביר מסר תקיף לטורקיה, ראש הממשלה לא מתייחס לטורקיה למרות הדברים החריפים ששמענו מצידם בכתבה.
15: ובכל זאת, תמיר, מעבר לאותם היבטים כלכליים, יש לאירוע הזה השלכות אסטרטגיות רחבות למדי.
11: בהחלט, זה לא סוד שהצי הטורקי נחשב ליריב משמעותי שלא יאמר לומר יותר מכך עבור חיל הים הדי קומפקטי של ישראל, ושטורקיה נחשבת לאיום ביטחוני בהתהוות. פריסה של מערכות הגנה אווירית מתקדמות מאוד במזרח הים התיכון, מסוג ברק אמ-אקס, קלע דוד, ספיידר, ולא פחות חשוב מכך, מקאמים מתקדמים, נושאת בחובה בהחלט את הפוטנציאל לשדרג את חופש השייט וחופש הטייס של חיל הים וחיל האוויר הישראלי בתרחיש קיצון עתידי של אימות מול טורקיה. צריך לומר שאנחנו לא מכירים שום סיכום קונקרטי כזה בין יוון לישראל, אבל כפי ששמענו בדבריו של ראש הממשלה, ישראל, יוון וקפריסין נמצאות כיום בברית אזורית, וראינו כבר במערכה הנוכחית מול איראן תרחישים שבהם מדינות זרות מיירטות איומים שמופנות כלפי ישראל, וישראל מיירטת איומים שמופנים כלפי מדינות באזור, ולכן העניין הזה בהחלט אפשרי. יחד עם זאת, צריך להוסיף ולומר, אין כרגע מלחמה עם טורקיה מעבר לפינה, למרות שאנחנו מדברים הרבה על האפשרות הזו. בהסתכלות אסטרטגית של שנים קדימה, זה בהחלט משהו שיכול לקרות, ולכן העסקה הזו מאוד משמעותית.
15: תמיר, תודה רבה. 16 לוחמי גבעתי צפויים להישלח לכלא לאחר שסרבו לעלות לנמר ברצועת עזה בשל נוכחות פרמדיקית. בצהל מבהירים כי מדובר באירוע חמור של אי-ציות. בעוד במערכת הפוליטית כבר יש

0: פעילות מבצעית ברצועת עזה. גזר אמש מפקד הגדוד אנשי מחבוש בפועל על המעורבים.
1: האירוע איננו נקודתי, האירוע עקרוני אסטרטגי.
2: מדובר בפגיעה חמורה מאוד, לא רק בלוחמים שומרי מצוות, לוחמים מקצועיים, הלוחמים הכי טובים שיש לנו שנלחמו בלבנון ובעזה למען כל עם ישראל. מדובר בפגיעה בצביון היהודי של הצבא היהודי היחיד בעולם.
0: התקרית המבצעית התרחשה ביום שלישי שעבר בשעות הלילה. המחלקה קיבלה בהתראה קצרה משימת סיור מבצעי ברצועת עזה אל רכב הנמר שבו היה אמור לשעות חפק מפקד הפלוגה, שובצה גם חוליה רפואית שכללה פרמדיקית. כשהדבר נודע ללוחמים הם התקשרו לרב שלהם ובעצה אחת איתו סרבו לעלות לרכב בטענה כי הדבר מנוגד לערכיהם, לאמונתם ולפקודות השילוב הראוי.
1: לפני משלבים צריך לדעת איך פותרים את הבעיות שהן יוצרות השילוב, ולא בדיעבד שאנחנו צריכים להקים כל פעם מחדש צעקה.
0: 15 לוחמים הובילו את האירוע באופן אקטיבי ו-11 לוחמים נוספים הצטרפו אליהם והודיעו כי לא יחליפו אותם. כתוצאה מהתעקשותם, צה"ל נאלץ לבטל את הפעילות המבצעית המתוכננת. בעקבות התקרית הועמדו אמש הלוחמים לדין משמעתי בפני מפקד הגדוד. 5 הלוחמים שהובילו את הסירוב נשפטו ל-10 ימי מחבוש בכלא הצבאי, ושניים מהם אף ידרשו לעבור ועדת הערכה מיוחדת לפני שיוכלו לשוב ללחימה. 11 הלוחמים הנוספים שגיבו את המהלך נשפטו ל-5 ימי מחבוש. גורמים בצה"ל ובמערכת הביטחון הדגישו כי מדובר בסירוב פקודה חמור במהלך פעילות מבצעית חיונית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בחר לגבות את הלוחמים. כמנהיג הציונות הדתית אינני יכול לשבת בחיבוק ידיים ודרוש מצה"ל תשובות בנושא. חבל מאוד שיש בצה"ל מי שבוחרים בשיקול דעת מוטעה להתעמד ראש בראש עם הציבור המשרת והתורם ביותר, בצורה שתייצר רק נזק ותפגע באמון הציבור בצה"ל.
2: הם דורשים לקיים את הפקודה שמאפשרת להם לשרת במסגרת מגדרית. הם דורשים לשמור על ההלכה, הבסיס של הבסיס של קיום אורח חיים דתי בתוך צבא יהודי, במיוחד כאשר מדברים על גיוס חרדים. אין שום דרך לדבר על גיוס חרדים כאשר פוגעים בשומרי המצוות שכבר משרתים בתוך הצבא.
0: בצהל אומרים כי הצבא רואה בחומרה רבה כל מקרה של אי-ציות לפקודות, בייחוד בעיצומה של פעילות מבצעית, וכי הצעדים הפיקודיים והמשמעתיים ננקטו בהתאם למידת המעורבות של כל חייל וחייל באירוע.
3: ובעוד זמן קצר צפויה מחאה נגד מעצרם של אותם לוחמים, כתבנו יהודה אהרוני, אתה נמצא סמוך לחיל 10, אנחנו עם העדכון שלך, יהודה.
4: נכון מגי, כאן בכפר יונה בהכנות אחרונות לקראת אותה העצרת שתתקיים כאן בהשתתפות בני המשפחות של אותם אלו שנעצרו מתוך המחלקה בגבעתי. אנחנו שומעים כאן גם חברים, בני משפחה, גם מספר פוליטיקאים שצפויים לשאת כאן דברים. אנחנו כאמור נעביר מכאן את הקולות, כל אלו ועוד, לאור מעצרם כאן בכלא 10 של אותם החיילים שסרבו פקודה שבוע שעבר. אמש נשפטו, נכנסו חלקם לעשרה ימים, חלקם לחמישה. אנחנו כאן נלווה את הערב הזה, נשמע את הקולות ונעביר לכם בהמשך את הקולות מכאן.
3: כן, יהודה, תודה רבה. וזה מעלה את השאלה, הלל, האם בכלל נשמעת ביקורת נגד אופן הטיפול של צה"ל באותם אירועים בעלי גוון דתי?
5: התשובה היא כמובן כן. צה"ל לדעתי שוב שופך פה את התינוק עם המים. שים לב לדברים שאומר לנו בכיר בצבא על האירוע הזה, והוא אומר אסור לסרב פקודה אלא אם היא בלתי חוקית בעליל, מה שלא קרה פה. אבל ההתעקשות של הפיקוד בניגוד להכניס את החיילים האלה לסיטואציה היא המיותרת, ואני מנסה מעט להרחיב על הדברים. תראי, בסופו של דבר יש חיילים דתיים שהצבא כל כך רוצה אותם, בטח את חיילי הציונות הדתית. ברגע ששוב ושוב שמים מכשול שם בפני עיוור, וכל פעם מכניסים אותם לסיטואציות בלתי אפשריות, ואז כשמגיעים לסיטואציה הזאת, שהרב שלהם, הרב בישיבה שלהם אומר להם, אל תבצעו את המשימה, ברור שהסמכות היא תמיד תהיה נתונה למפקדים, בסופו של דבר הם נשלחים לכלא וגם הולכים לבחון האם הם יכולים להמשיך ולשרת כלוחמים. אז נכון, מדובר פה בשטח לחימה, אבל אנחנו כבר עכשיו בפעילות שנקראת ביטחון שוטף. אנחנו לא במלחמה עצימה, חלילה לא אמרו להם לקפוץ לאירוע כדי להציל חיים, והיה בהחלט אפשר לצאת מהסיטואציה הזאת בצורה טובה יותר.
3: הלל, תודה רבה. השיטה הקטרית שכבשה את הקמפוסים בארצות הברית מגיעה ערב לרצפת האקדמיה הישראלית, מנגנון של רשתות השפעה, עמותות מקומיות ומיליוני דולרים שזורמים מתחת לרדאר. אז מה קטר מחפשת לקנות אצל אותם סטודנטים בישראל? הנה הפרק השני בסדרת הכתבות המיוחדת של אורנית פורן סוויסה.
6: Seven fronts against Iran and its proxies.

0: the Eighth Front, the battle for truth. The Eighth Front that I was talking about is the battle to puncture the lies and bring out the truth.
1: מדינה של פחות מ-350,000 איש מצליחה לחדור לקרביים של מערכת החינוך בארצות הברית. מי שהובילה את חזון הכוח הרך של קטר היא שייח חמוזה, אשתו של אמיר קטר לשעבר.
2: נועמת באום, מקבלת שבחים ממשל אובמה, נפגשת עם נשיא לבנון על החינוך. אנחנו נראה איך יש לנו מוסדות לגיטימיים, מוסדות לגיטימיים שבשמן אנחנו נראה איך בשם הכסות הלגיטימית אפילו העבירה נשקים לחיזבאללה, כך נטען. וכחלק מכך אנחנו מבינים שיש פה מפעל שיודע להלבין טרור, יודע להשתמש בכסות לעתים אקדמית, לעתים אופנתית, כי האישה היא אייקון אופנה, כי היא מופיעה במיטב השמלות שכסף יכול לקנות.
1: כדי לייצא את מהפכת השנאה נגד ישראל, קטר העבירה סכומי כסף אדירים באמצעות קטר פאונדיישן. היא השקיעה בחינוך, בספורט ובתקשורת.
2: לקטר היה חשוב ליצור הסכמים עם גוגל ולפתח מודלים של בינה מלאכותית שייצרו ידיעות או יאפשרו לסטודנטים שמחפשים חומרים לצורך המחקר שלהם לבקש ממודל הבינה המלאכותית קור, ומודל הבינה המלאכותית נשען על ידיעות מאלג'זירה, וכביכול אותו סטודנט אומר אבל המחקר שעשיתי לא היה בעייתי, והוא לא מבין עד כמה הנחות היסוד, עד כמה הכשרת הטרור הייתה בילט אין עוד לפני שהוא פתח את הפה ועוד לפני שהוא לחץ על סנד למרצה שלו.
1: האקדמיה הייתה רק אמצעי להרחבת ההשפעה של קטר בזירה הבינלאומית. היעד המרכזי למדיניות היה מדינת ישראל.
3: They are accusing us of incitement. But reporting is not incitement. Except when you are reporting on war crimes. It sounds like it's incitement.
4: האיום הרך הזה, כביכול רך, הוא קשה מעין כמוהו, מסוכן מעין כמוהו, הוא לא הוגדר כאיום, ולכן אין לו אבא ואמא במערכת הביטחון באמת. קטר לא הוגדרה כאויבת.
1: קטר הפכה מבעיה לפתרון. האמריקנים לא תפסו אותה כאיום. ב-1996 היא שלחה זרוע השפעה נוספת, רשת אל-ג'זירה.
5: Seven, 8 months of brutality in Gaza, but actually many decades of brutal occupation.
2: כשאנחנו נראה הסכמים בין נורדווסטרן קטר לבין אל-ג'זירה, אנחנו נראה שאת ההכשרה של הסטודנטים לעיתונאות הם יעשו באל-ג'זירה. וההטמעה של מסרים אנטי-מערביים ותומכי טרור, מה שנקרא בילד-אין בעסקה.
1: מכון המחקר ISGAP זיהה מגמה מסוכנת של עלייה באנטישמיות. הוא הזהיר מפני השפעת המימון הזר על האקלים האקדמי.
6: דרך המימון הזה, בצורה עקיפה, יש להם נגיעה למחקרים שעושים חוקרים ישראלים, לפרסומים של חוקרים ישראלים. ואנחנו גם רואים את ההשפעה על חוקרים ישראלים שנאלצו להתפטר ממספר מוסדות אקדמיים בארצות הברית, בהמשך ליחס אפשר לומר אנטישמי כלפיהם.
1: מתקפת 7 באוקטובר הייתה אירוע מכונן. בפעם הראשונה תוצרי ההסתה נחשפו במלוא עוצמתם בגלל מחאות פרו-פלסטיני ששטף את הקמפוסים.
7: This is breaking news.
8: Tensions at Columbia University reaching a fever pitch today.
9: It is another evening of unrest on campuses here in the U.S.
10: Fallout of the October 7th anti-Semitic attacks, the pro-Hamas National Students for Justice in Palestine caused chaos on over 275 college campuses with chants of death to America and death to Israel.
2: Qatar afilu Qatar Foundation mamash motzian khaya shebemisgarta terasnu et atsmechem beitbatuyot. Ze lo shem afkhu liot ave Israel, hem pashut khoshashim she'akhshav pitom em al moked, ve'achen ze gam matzliach ki ב-2024 אוניברסיטת טקסס AM מחליטה על סגירת הקמפוס בדוחה, כי יש פתאום חשיפה לביקורת שמעורר הכסף הקטרי בתוך הבית.
4: זה מגיע גם לאמריקאים עצמם. זאת אומרת, תחשבי על בחור נוצרי מטקסס שגדל על ערכי משפחה והערכים שלהם, דמוקרטיה וכולי, והוא מגיע לאוניברסיטה, הוא לא רק שונא את ישראל או שונא את הציונות ואת היהדות, הוא שונא את ארצות הברית. הוא ממש שונא את ארצות הברית, ולכן האירוע הזה מפרק לא רק אותנו מבפנים, אלא גם אותם.
11: Specifically calling for the genocide of Jews, does that constitute bullying or harassment?
12: It is a context-dependent decision, Congresswoman.
11: Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. That is not bullying or harassment. This is the easiest question to answer yes, Ms. McGill.
12: If the speech
11: yes or
12: becomes,
11: no.
12: If the speech becomes conduct, it can be harassment. Yes.
11: Conduct meaning committing the act of genocide? Calling for the genocide of Jews violates Harvard Code of Conduct, correct?
12: It depends on the context.
1: השימוע בקונגרס לא הסתיים באולם הדיונים. בתוך פחות מחודש התפטרו נשיאות האוניברסיטאות של פנסילבניה והרווארד. הלחץ הציבורי והפוליטי על האקדמיה התעצם. הקונגרס והממשל האמריקני הרחיבו את הפיקוח על מימון זר. משרד החינוך הגביר את האכיפה וטבע שקיפות.
13: ואי אפשר שלא לשאול, עמרי, איך הם משרת אותו מנגנון משומן שתואר בכתבה את שאיפותיה של קטר כאן באזור?
14: בכל מובן, צריך להבין את הדבר הבא. הכסף הוא כלי נשק אסטרטגי, לא פחות מזה של קטר, שקונה תודעות ברחבי העולם. במקום להניע טנקים, מטוסים וגייסות, קטר מניעה את הכסף שלה ומחמשת מעוזים שונים ברחבי העולם כדי לקנות תודעות. זה האמצעי, והשיטה המסוכנת היא שקופה, זה נעשה באמצעות כל מיני אגודות צדקה, עמותות, ארגונים אזרחיים, זרועות התמנון הללו של קטר, כמו הזרועות הללו של איראן שחימשה פה ארגונים באזור. קטר מחמשת באמצעות הכסף שלה את אותן זרועות ועמותות צדקה וכולי וכולי. זה חוזר בחמאס, זה חוזר בטורקיה של ארדואן, זה חוזר בתנועה האסלאמית בישראל, וזה חוזר בקטר. הסכנה היא גדולה, סכנה היא שקופה. הפתרון, להתחקות אחרי הכסף עד לנביאת הרעל של קטר.
13: עמרי, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסמות, ומיד אחרי המדריך המלא לפתיחת שנת הלימודים החדשה. כבר מחר, תביעת המיליונים של לוחמי שדה תימן נגד הפצ"רית לשעבר, וגם הפרוש האגדי מסי הודיע על פרישה מנבחרת ארגנטינה. מה הוביל לאותה פרישה? הפסקת פרסמות, ומיד עוד כותרות, יישארו איתנו.
15: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
16: טוב, עכשיו שימו לב אליי, כל מי ששוקל לקנות דירה להשקעה ושואל את עצמו בסוף את אותה שאלה, איך יודעים אם זאת באמת עסקה טובה, אם צריך להסתכל על המחיר, על המיקום, על התשואה, על הבטוחות, או בכלל על פוטנציאל עליית הערך, מלא שאלות, ועל זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם רונאל אלקיים מקבוצת ברדוגו, החברה היזמית שמציעה עכשיו דירות להשקעה במחיר התחלתי של 1,790,000 שקלים בלבד. שלום רונאל.
17: שלום לך ולכל המאזינים, שי.
16: שלום. אנחנו מדברים כמובן על פרויקט Joy Living בכפר סבא. ספר לנו קצת מהו הפרויקט הזה.
17: אנחנו מדברים על פרויקט של 5 בניינים על תחנת הרכבת בכפר סבא, בלב השרון. 5 בניינים שזה קומפלקס שנמצא בו הכל, כל מה שנדרש לסטודנט. יש שם חדרי מוזיקה וחדרי לימוד וחדרי כביסה ובית הקפה ומרכז מסחרי. מה שנקרא, הכל יש לסטודנט והכל מותם ועם הרבה מאוד מחשבה.
16: יפה. עכשיו רק חשוב לציין, אני אציין שאתם נמצאים באזור שבו יש כמה וכמה מוסדות אקדמיים גדולים, נמצאים שם אלפי סטודנטים שאין להם בעצם מקום.
17: נכון, נכון, שאנחנו בוחנים השקעה, אנחנו תמיד צריכים לבדוק מה הלוקיישן ומה הביקוש, אז כמה אנחנו נמצאים באזור שיש מחסור גדול מאוד של מיטות לסטודנטים, אנחנו נמצאים ליד 400 אקדמיים, כמו שאמרתי קודם, על הרכבת, כמובן, קרוב לבר אילן ולבין תחומי, ולבית ברל כמובן, אז אנחנו ושערי משפט, יש לנו כבר היום שי רשימות המתנה של המוסדות אקדמיים,
16: וואלה.
17: כדי שהם רוצים לשריין אצלנו דירות בפרויקט.
16: יפה, אז אני אשאל אותך כמשקיע, אילו ביטחונות יש לי כרוכש?
17: אז תראה, אז בכובע שלי כעורך דין, שי, אז אנחנו קודם כל מדברים על ערבות בנקאית מהשקל הראשון, כמובן שידעו שפה בנק מלווה, שמלווה את הפרויקט, שזה דעתי הדבר שתמיד שואלים אותי.
16: כן.
17: דבר שני, הנכס נרשם על שמם בטאבו רישום מלא, כמו כל דירה, אין הבדל ואין שוני, אז שני הדברים האלה בעצם זה אבני היסוד שנותנים את השקט למשקיע, אז ערבות בנקאית מהשקל הראשון, והנכס נרשם על שמם רישום מלא בטאבו.
16: יפה. כמה דירות מכרתם כבר, ואיזה דירות אפשר בעצם לרכוש בפרויקט ג'וי ליבינג?
17: תראה, המחירות מתעדכנות מדי שעתיים, אנחנו ברוך השם גם יש לנו תנועה מאוד גדולה במשרד המחירות, אנחנו כבר מכרנו למעלה מ-180 דירות, אני ממליץ לכולם לבוא ולהגיע, כי באמת לא נשארנו עוד הרבה, אני אומר לך שי, זה פשוט נגמר.
16: טוב, אז מעבר לזה, בימים האלה אתם יוצאים גם עם חודש של הטבות מיוחדות לרוכשים, ספר לנו מה הטבות שאפשר לקבל לחודש.
17: נכון, קודם כל מקבלים פטור מהצמדה למדד, זה הטבה שיכולה להסתכם במאות אלפי שקלים.
16: כן.
17: אנחנו נותנים את הדירה מרועטת, קומפלט, כולל מיזוג, כולל חשמל, עד אפילו הסדין, אנחנו נותנים ייעוץ משכנתאות ויועץ משכנתאות של הווה, ולחודש הקרוב שנתיים, שכירות מובטחת, שי, שנתיים, שכירות מובטחת.
16: יפה. טוב, מה, אותי שכנעת, אבל אני כרגע אין לי כסף, אז אתה תעשה לי הנחה גם.
17: בטח, בטח, אפשר, הכל, אנחנו מיון עצמי מאוד נמוך, אפשר להגיע ולקבל את כל התשובות אצלנו.
16: האמת שהמחיר ההתחלתי שלכם הוא מדהים, 1,790,000 שקלים לדירה בכפר סבא, זה באמת מחיר מדהים. אז אם אתם רוצים לשמוע איך אפשר להשקיע בדירה חדשה בכפר סבא, ולקבל את ההטבות שמוצעות במסגרת המבצע הזה לזמן מוקבל, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857, תקבור פגישה, תקבלו את כל הפרטים. רונאל, תודה רבה שהיית איתנו ובהצלחה.
17: תודה, תודה, נהיה בקשר, ביי ביי.
16: תודה.
15: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי

0: המתוח ביהודה ושומרון, כוחות הביטחון פשטו ביממה האחרונה על מספר יעדים בשכם ועצרו כמה מבוקשים בחשד למעורבות בפעילויות טרור. הלל, אתה עם הפרטים המלאים.
1: נכון, אנחנו מדברים באמת על רצף של פעילויות. הראשונה מתחילה אתמול לאחר חצות, כאשר הימם פושט על מתחם בעיר שכם, מצליח לעצור שם מחבל ששוייך בזמנו להתארגנות הטרור שנקרא גובה הריאות, יותר נכון מאורת העכברים. סוגרים עליו מעגל, עוצרים אותו. הבוקר יחידת המסתערבים של משמר הגבול איוש, גם היא פושט ומצליחה ללכוד הפעם שני מחבלים, ובמקביל גם יחידת דובדבן במחנה הטרור קלנדיה מצליחה גם ללכוד. כולם מחבלים שתכננו וקידמו פעולות טרור משמעותיות בתקופה קרובה. אנחנו כמובן לפני תקופת החגים, הכוחות שלנו מצליחים לסגור מעגל. עוד אירוע חמור מאוד שקורה בשעה 5 בצהריים, אנחנו מדברים על מרחב בנימין, שני ערבים חמושים שם מזוהים בצומת אדם, המשטרה מגיעה למקום ואז הם בורחים. נכון לרגע זה, אנחנו רק יכולים להגיד שהם הגיעו למרחב ארם ולא נלכדו, אירוע שפרטיו עוד יתבררו בהמשך.
0: הלל, תודה רבה. בהיקף של מיליוני שקלים, שלושה לוחמים מפרשת שדה תימן הגישו תביעה נגד הפצרת לשעבר, האלופה יפעת תומר ירושלמי, יאיר אלטמן ותאים, התייחסות הראשונה של אחד הלוחמים בפרשה.
2: נכון, מגי, זו התביעה השנייה שמוגשת בפרשה מלוחמים אחרים שהגישו את התביעה הראשונה. התביעה בסך 18 מיליון שקלים הוגשה היום לבית משפט המחוזי בירושלים, כפי שציינת, באמת כנגד הפצרית המודחת, אבל גם כנגד בכירים נוספים בפרקליטות הצבאית ובפרקליטות המדינה, כמו פרקליט המדינה עמית אייסמן, וגם כנגד ערוץ 12 והעיתונאי גיא פלג. הלוחמים טוענים לנזקים כבדים שנגרמו להם בשל חשדות שווא, מעצר מתוקשר, הדלפת חומרי החקירה, תיוח החקירה, וכל ההתנהלות שאנחנו מכירים מהפרשה הזו, שבאמת קצר הזמן מלתאר את כל הפגמים בה. התביעה הוגשה על ידי עורכי הדין מנשה ידו, איתמר ואלחנן מירון, מארגון חוננו, ובה נכתב בין היתר, נזקים אלה הם תוצאה של מסכת מעשים ומחדלים חמורה, תוך חבירה לקשר פלילי ואסור של בחירי רשויות האכיפה עם בחירי התקשורת בישראל, שחלקם נעשו בזדון וחלקם ברשלנות חמורה, זאת בהתחשב בתפוצה הוויראלית של עלילת דם שקרית וחמורה, שתפוצתה חסרת תקדים, זה לשון התביעה, כן? וכמו שציינת, אנחנו שוחחנו באמת עם אחד הלוחמים שהגישו היום את התביעה והתייחס לכך לראשונה. הנה.
3: אנחנו היום הגשנו בעצם את התביעה נגד כל מי שפגע בנו, פגע בשמנו הטוב, פגע בביטחון המדינה. אנחנו מקווים שעכשיו באמת הצדק יעשה, והשופטים יהיו מספיק אמיצים כדי לקבל את התביעה, ובאמת בסוף לקבוע שמי שפגע בלוחמים, בנו באופן אישי, במשפחות שלנו שבעצם סובלות יום יום מרדיפה, מסיוטי, מכל הדברים שבאמת הקשים שאנחנו עוברים, הגיע הזמן שהצדק יצא לאור.
0: כן. במסגרת המרוץ של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאיחוד המפלגות הקטנות בגוש הימין, מגעים בין נתניהו ליושב ראש המפלגת נועם אבי מעוז באשר לעתידה הפוליטי של אותה מפלגה, אברהם חסון כתבנו, דברים שאתה מביא ערב בפרסום ראשון.
4: נכון, אנחנו מדווחים הערב כי הרב צבי טאו, מי שאפשר לכאן אותו כמנהיגה רוחני של נועם ורבו של יושב ראש המפלגה, אבי מעוז, שלח למעוז מכתב שבו הוא מורה לו להמשיך במרוץ עד הסוף. כלומר, מבחינת הרב טאו, נועם צריכה להתמודד בבחירות גם אם הדרך לשם כרוכה בסיכון פוליטי. אלא שבמקביל, מאחורי הקלעים ישנה הסכמה שבשתיקה בין נתניהו לבין אבי מעוז באשר לעתידה הפוליטי של המפלגה. להבנתנו, במסגרת השיחות בין השניים, הובהר כי אם לקראת הבחירות התברר שנועם לישראל אינה עוברת את אחוז החסימה ועלולה לסכן את יכולתו של גוש הימין להקים ממשלה, היא לא תרות עד הסוף, בטח לא באופן עצמאי. במקביל, נתניהו הבטיח למעוז לנסות לקדם חיבורים פוליטיים שיאפשרו לנועם להישאר בתוך הגוש מבלי לבזבז קולות, כפי שהוא כבר עשה בעבר. בין היתר, נבחנה האפשרות לחבר את נועם ליהדות התורה, אפשרות שירדה בשלב זה מהפרק, וכעת השאלה היא האם מעוז יעדיף את ההבנות הפוליטיות עם נתניהו, או את ההנחיה שקיבל ממי שמוביל את המפלגה מבחינה רוחנית.
0: אברהם, תודה רבה. תושב הדרום בשנות 40 לחייו נעצר בחשד למעורבות בהחדרת חומר הרדמה למחיות פירות לתינוקות. מילן, נכון לעכשיו, נבדק חשד למעורבים נוספים בפרשה.
5: נכון, מגיע זה הערב ניתן לפרסם שבעצם לפני כשבועיים הגיעה פריצת הדרך בחקירה המורכבת הזאת, היחידה המרכזית במחוז ירושלים, חוקרת ומגיעה לכך שמדובר בעצם בחשוד כבן 40, ממה שאנחנו יכולים לספר בשלב זה לא הרבה, אבל כאמור מדובר בגבר כבן 40 שמתגורר בדרום הארץ, גבר יהודי. המשטרה שוללת בשלב זה רקע לאומני שנבדק בעבר, החשוד לא עבד ברשת זול ובגדול, ומחר הוא יובא להערכת מעצר ראשונה. כפי שאמרת, המשטרה החוקרת, האם היו מעורבים נוספים בפרשה הזאת?
0: נילן, תודה בשלב הזה. למעלה מ2.5 מיליון תלמידים יפתחו מחר את שנת הלימודים החדשה, מתוכם 180 אלף צפויים לעלות בפעם הראשונה לכיתה א'. כתבנו אתי שלב, אתה נמצא בחדר המצב של משרד החינוך בירושלים עם ההכנות האחרונות.
6: כן, ערב טוב מגז. אנחנו נמצאים בחדר המצב של משרד החינוך כאן בירושלים. התרגשות מאוד מאוד גדולה לקראת פתיחת שנת הלימודים מחר, שנת הלימודים תשפ"ז. כאן בחדר המצב יחד עם שר החינוך יואב קיש בודקים עם כל המחוזות שהכל ערוך ומוכן למחר, וכמו שאמרת 2,600,000 תלמידים יפתחו מחר את שנת הלימודים. 180,000 שנה ראשונה בכיתה א', 143,000 בכיתה י"ב יסיימו בעצם את השנה האחרונה שלהם במשרד החינוך, עם כמה תוספות חדשות השנה, גם הכנסה של לימודים פיננסיים בכיתות ט', וכמובן הטמעה של הבינה המלאכותית הכל כך מדוברת יחד עם תוכנית 720. אנחנו שומעים הרבה מאוד דיבורים על מחסור במורים, אז במשרד החינוך מבהירים לנו יש בסך הכל חוסר של 500 מורים, מדובר ברבע אחוז, זאת אומרת על כל 400 מורים במערכת החינוך חסר מורה אחד.
0: כן, נתי, תודה רבה. אז במערכת החינוך נערכים לפתיחת שנת הלימודים תחת משבר עמוק, מצוקת הכיתות, היעדר הכשרה מקצועית ופערים מתרחבים בין המרכז לפריפריה. לאן מיועד אותו תקציב ואיך נראית מוכנות המערכת ברגע האמת? עוד פרטים בכתבה של אורנית פורן סוויסה.
7: משפחת קושמרו כבר מוכנה ל-1 בספטמבר. הילקוטים מוכנים, החדר מסודר וההתרגשות בשיאה.
8: מתרגשת?
9: כן, כן, קצת.
8: ממה?
9: בעיקר כאילו מההפסקות, חברים. בסופו של דבר זה כן צחוקים וכיף ואווירה.
7: אבל בזמן שהתלמידים מחכים לחזור לכיתה, מערכת החינוך מגיעה לפתיחת השנה עם בעיה ישנה שהולכת ומחריפה. מחסור בכוח אדם. המחסור מורגש כמעט בכל שכבות המערכת, ממטפלות וסייעות ועד מורים ומנהלים, עם עובדי הוראה רבים שעוזבים את המערכת והקושי הגובר לשמר אותם ולגייס עובדים חדשים.
10: החינוך שלנו הולך ומדרדר. יש לנו מחסור אדיר של כוח אדם. אנחנו בכיתות עמוסות בילדים, במבנים עמוסים, בגנים עמוסים, 35 ילדים בגן.
7: והמחסור לא נראה אותו דבר בכל מקום. בעוד רשויות חזקות יכולות להוסיף מתקציביהן לטובת גיוס כוח אדם איכותי, רשויות חלשות יכולות הרבה פחות, מה שמגביר עוד יותר את הפערים ואי השוויון.
11: השנה נתקנו בהמון המון המון המון ביטולי שיעורים, חוסר כוח אדם, מורים מתחלפים, מורים הולכים למילואים. המצב הביטחוני מאוד מאוד מאוד מקשה על מערכת החינוך. כמות מטורפת של הוצאה כספית חודשית הולכת לנו על שיעורים פרטיים.
7: ישראל מוציאה על חינוך מגיל גן והתיכון כ5% מהתמ"ג, אבל ההישגים אינם תמיד תואמים את גודל ההשקעה.
12: מה שהכי צריך להטריד את ההורים זה שהילדים שלהם לא נמצאים בידיים טובות, כשהמחנכות שלהם לא עברו הכשרה לתפקיד. אז הם אפילו לא יודעות לזהות את הקשיים ההתפתחותיים שלהם, מה שאומר שהם יגררו את הקשיים האלה הלאה.
7: המצוקה חריפה במיוחד בגיל הרך. האחריות בתחום מפוצלת בין כמה גורמים, והשכר הנמוך מקשה לגייס ולהשאיר מטפלות איכותיות לאורך זמן.
10: היום נתון של משרד החינוך, בגילי 3-6, כ-3,000 נשות צוות לא מגיעות כל יום לעבודה, מראשון עד שישי. לא מגיעות כל יום לעבודה. עכשיו, הפתרון של זה הוא כבר לא פתרון שהיה בעבר של גננת מסתובבת, של תומכת חינוך מסתובבת, כי אין. אין. המחסור הוא כל כך גדול שבקושי מצליחים לאייש תקנים.
13: עולם העבודה משתנה בקצב מסחרר.
7: אבל לצד המצוקה יש גם ניסיונות למצוא פתרונות בשטח. השלטון המקומי פיתח את המסייעת, אפליקציה שמאפשרת לאתר בזמן אמת עובדי הוראה וסייעות זמינים, ולהפנות אותם למסגרת שבה נוצר באותו יום החסור.
14: אנחנו מצליחים להביא או לאייש ממלאי מקום לגננות שחסרות, בנו טיים, ברמה של איכות כוח אדם שאני מתפללת שירצו להישאר כעובדי קבע.
7: במשרד החינוך מנסים להתמודד באמצעות מסלולי הסבה, תמריצים במקומות שבהם קיים החסור וצעדים נוספים לגיוס עובדי הוראה. אבל בסופו של דבר, המבחן של מערכת החינוך לא יהיה בכמה כסף הושקע או כמה תוכניות הוכרזו, אלא במה יגיע לכיתה ומה יקבל כל ילד בישראל בשנת הלימודים תשפ"ז שיוצאת לדרך בעוד יומיים.
0: בהצלחה לתלמידים. אנחנו מכאן חוזרים למסיבת העיתונאים על הצטרפותו של יואב סגלוביץ' לרע"מ בראשות מנסור עבאס. כותרת די מעניינת, מוטי קסטל, אפשר לומר, מדברים באופן גלוי, פומבי, על מושג ממשלת השינוי.
8: כן, כמה דבר ונהיה מניצב במשטרה, בכיר במשטרת ישראל, לזרועות התנועה האסלאמית. עומדים מנסור עבאס ויואב סגלוביץ' מכריזים על השותפות הזו. אומר מנסור עבאס, חשבנו למה לחכות אחרי הבחירות, אנחנו נעשה את זה כבר קודם. ויש כבר הרבה מאוד תגובות מגי במערכת הפוליטית, גם שר מיקי זוהר, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ועוד. אומרים השורה התחתונה, רע"מ רוצה נציג שלהם, שר ואולי גם חבר קבינט מטעם התנועה האסלאמית בממשלת ישראל. אירוע דרמטי מאוד, וגם כמובן מדינה פלסטינית על הפרק ועוד ועוד. בואו נראה דברים שאומרים השניים לפני זמן קצר באותה מסיבת עיתונאים.
0: כן, תכף נביא את הדברים במלואה. מוטי, תודה רבה בשלב הזה. פרופסור עדה יונת, קלת פרס נובל לכימיה, מלכה לעולמה בגיל 87. יונת, חוקרת פורצת דרך ממכון ויצמן למדע, זכתה בפרס נובל בשנת 2009. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לה ואמר, נזכור אותה בזכות צניעותה והיותה מודל לחיקוי לדורות של מדענים בארץ ובעולם. תנחומיי למשפחתה ולקהילה המדעית. יהי זכרה ברוך. הלכנו מכאן לחשד לחטיפת ילד, ילד כבן 10 מפתח תקווה שנעדר מאתמול בשעות הערב, אותר היום בבני ברק יחד עם תושב ירושלים כבן 20. מילנה אמר, את מוסיפה פרטים חדשים, יש לומר, על האירוע הדי חריג הזה.
5: חריג מאוד, מגי, נכון. אז אתמול בלילה בשעה 10:30 האם מדווחת למשטרה שבנה שרכב על קורקינט לא חזר הביתה. משטרת פתח תקווה פותחת בסריקות נרחבות, ואחרי 5 שעות בזכות אזרחית ערנית שראתה את התמונות ברשת, היא מזהה את הילד יחד עם החשוד ומזיקה את המשטרה למקום. צו איסור פרסום מוטל על הפרשה, אבל מה שניתן לספר בשלב זה, מדובר בעצם בחשוד צעיר בן 19 מירושלים שפיתה את הילד לבות אליו באמצעות שרשרת זהב וגם קנה לו פיצה. מחקירה ראשונית עולה כי הוא בעצם בעל רקע נפשי וגם מוכר ממידע מודיעיני כבעל עבר בעבירות מין כלפי קטינים. בית המשפט מעריך היום את מעצרו עד יום חמישי. אמו של הילד מבקשת הערב להעביר מסר להורים, שימרו על ילדיכם.
0: אכן כך, מילן, תודה רבה. מכאן אנחנו מצטרפים לדברים שאמר מנסור עבאס לפני זמן קצר. הנה.
15: ואלימות. וקצין שכל חייו עמד מול פושעים בלי לשאול מה הדת שלהם. איש ישר, שקט, שלא מחפש כותרות, יואב סגלוביץ'. עבדנו יחד יום יום על מיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. הובלנו תהליך שהוביל לשינוי במגמה. שינוי אמיתי. לראשונה אחרי שנים הגרף התהפך. ומאחורי הגרף הזה יש...
16: גלי ישראל.
17: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
18: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
21: שילמת על

0: גם צבא.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. MSN תואר שני באחיות ציוד, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק, קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22, 03-522-12-22.
4: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
5: נו.
4: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
4: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
5: לא, כן, כי אני...
4: הנה זה יוצא.
5: תמיד איזה קיביתי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק, קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
15: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.
16: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת בין פרשת כי תבוא לפרשת ניצבים וילך. השבת הזו בעצם זו השבת האחרונה של השנה הזו, ובראש ובראשונה אני רוצה להודות לצוות פה על המלאכה, אלון גיל וברסלה אביו, טכנאים שלנו, תודה רבה לכם. וגם תודה רבה לכם המאזינים שאתם, התגובות שאתם שולחים, מחממים את הלב. אנחנו ממשיכים בעזרת השם השבת הזו, שבת האחרונה כמו שאמרתי, של השנה הזו, ושבת הבאה זה כבר ראש השנה, יבוא לטובה ולברכה על כל עם ישראל. ואני יודע שבשבת הבאה הרבה הרבה מאוד בעם ישראל מקבלים עליהם כל מיני קבלות, כי זו בעצם פתיחה של שנה חדשה, וכולנו מצפים שהשנה החדשה תהיה בבחינה שת, תכלה שנה וקלילותיה, ותחל שנה וברכותיה. בוודאי הדברים תלויים מאוד מאוד בנו, במעשים שלנו, בקרבה שלנו להשם יתברך, במידות, בין אדם לחברו, בין אדם למקום. זה הזמן שכל אחד יכול למדוד, לראות את הדברים. איננו הרעות ולא זר. שתבח שמוע, הפרשות האלה מדברות בעצם מתגשמות, הנבואה, מה שהתורה כותבת לנו, מה שכתב זכריה הנביא, ומובא שם, ושבתת אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו, בכל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובנך, בכל לבבך ובכל נפשך. ושב אדוני אלוהיך את שיבותיך ורחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, אשר פיצך אדוני אלוהיך שמה, אם יהיה נתרחה מקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך, ומשם יקחך, והביאך אדוני אלוהיך על הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשת ויטיבך וירבך מאבותיך. אחים יקרים, אנחנו בעצם רואים בזמן הזה, בתקופה הזו, במאה השנים האחרונות, רואים את עם ישראל חוזר לארץ ישראל, על כל גווניו היינו מפוצים בכל כדור הארץ, ועכשיו זה הולך ומתמעט, בהרבה מקומות אנשים לוקחים את המזוודה ועולים לארץ ישראל, והבטחה שהשם הבטיח לנו, מה שאמר הנביא, הכל מתקיים עין בעין, איננו הרעות. אתם יודעים, יש ספר שמקרא ספר הדורות. ספר הדורות זה ספר שחברו אותו גדולי ישראל, מהאדם הראשון ועד הדור שלנו. כל יום אתה הופך, אתה רואה מה קרה, מבריאת העולם, מהרגע שנברא העולם, מי האדם הראשון, כמה זמן הוא חי, מתי הוא נולד, מתי הוא נפטר, ועל זה הדרך הילדים שלו, ואחרי זה נוח, ואחרי זה אברהם אבינו, ויצחק אבינו, ויעקב אבינו, והשבטים הקדושים, והירידה למצרים, הכל דבר דבור על אופניו, היציאה מארץ מצרים, קריאת ים סוף, מעמד הר סיני, נתינת התורה, עם שלם רואה נתינת התורה, 40 שנה, עם ישראל היו במדבר, כל היום לומדים רק תורה, אחים יקרים. השם נתן לנו מתנה שאי אפשר לתאר בכלל. אי אפשר לתאר איזה מתנה גדולה. נתן לנו נביא כמו משה רבנו, שהוא אבי הנביאים לעולם ועד. והוא משה רבנו לקח את עם ישראל והסיר מעליהם כל מיני דאגה. כשבחור נתן לו את הכוחות שיבצר מצב שעם ישראל הוא מנוטרל לחלוטין מכל ענייני העולם הזה, כל דאגה. כי בעצם מה יש לאדם? מה הדאגות של האדם? בראש ובראשונה, בשביל הקיום של האדם, צריך ביטחון, שלא ירגו אותו. כמו שאנחנו רואים, איננו הרעות ולא זר, אנחנו יכולים לדבר על זה הכי הרבה, עם ישראל יכול לדבר על זה הכי הרבה. כנגד זה, צריך שיהיה חוסן כלכלי, שיהיה לאדם מלא יכול. בנוסף לזה, צריך עוד, בשביל לטפל במה שהאדם זקוק לו, ביגוד, הנהלה, וכל השירותים שהאדם צריך, בכדי שיהיה לאדם קיום. אז תראו איך השם יתברך, נתן לנו מתנה, ביציאת מצרים, נתן לנו ענן שמוביל אותנו עמוד אש בלילה, וענן שמוביל אותנו ביום. התפקיד של העננים היו לשמור את עם ישראל מכל האויבים. זאת אומרת, הייתה מערכת ביטחון, כיפת ברזל, שהיה מפעיל אותה הקדוש ברוך הוא בעצמו יתברך ויתעלה שמו לעד, ואפילו הם זורקים איזה טילים לסתיראות שהיו זורקים על עם ישראל, הכל היה נעצר בעננים האלה והיו חוזרים חזרה לאויבים. תודה רבה, נפלא, ביטחון יש לנו. עוד מה אדם צריך בשביל הקיום שלו? מזון. אז השם נתן לנו את המן. 40 שנה עם ישראל אוכל מן. 40 שנה אוכלים מן, והמן הזה, והיה חסד שאי אפשר לתאר, מכיוון שהמן, הוא היה בכל הטעמים שצריך, והוא היה מאוד מאוד בריא. בנוסף לזה, השתייה הייתה בעירה של מרים. בעירה של מרים זה היה כמו טיפת חלב, מה שאדם זקוק, יש לו, לא צריך רופאים, ולא צריך תרופות, וזה בעצם מה שהיה לעם ישראל 40 שנה, הכי מקרים, זה לא קבוצה בעם ישראל, זה לא איזה אנשים שיצאו לטיול, עם שלם יוצא ממצרים, וכולם רואים עין בעין את הקדוש ברוך הוא. ואחרי הדבר הזה, המזון הזה, היה נכנס לגוף, והוא היה מתעדה. לא, אז איפה הם מתקלחים במדבר? לא היו זקוקים לזה. מכיוון שענן היה עושה להם כל יום, היה מלביש אותם עם הבגדים שלהם, עושה להם כמו ניקוי יבש על הגוף שלהם. והבגד היה גודל איתם, כל רגע ורגע ראו נס, כל רגע, כולם ראו נסים, כל רגע ורגע. סמלתך לא בלתה מעליך, ורגלך לא בצקע 40 שנה. איך יכול להיות? הכל בגדר נסים. כל הזמן, הקדוש ברוך הוא לוקח את עם ישראל, יד ביד, עין בעין, ושומר עליהם מכל הבעיות. אז מה עשו במדבר 40 שנה? אחים יקרים, השם פינה אותם מכל דאגה. רק דבר אחד היו צריכים, רק ללמוד תורה. כל הזמן, כל עם ישראל, על כל גווניו, כולם עסוקים בתורה הקדושה. כל הזמן, כל הזמן. איך יש בעם ישראל כאלה גדולים במשך כל הגלות הנוראה שעברנו? תראו איזה נשמות עצומות קיבלו עם ישראל. זה מ-40 שנה אלה שמשה רבנו כל יום ישב עם עם ישראל, כל רגע ורגע, ודריך אותם את הדרך שילכו ואת המעשה שיעשו על כל צעד ושעל. על כל צעד ושעל. והיו שם כמה מקומות של בתי מדרשיות, של משה רבנו, אהרון הכהן, נדב, אביהו, הזקנים, היה מלא תורה כל הזמן, כולם בתורה ויראת שמיים. 40 שנה. אין שום אדם שמצר, אין שום אויב, עסוקים כולם בדבר הזה. זה היה נפלא. כנגד זה, כתוב לו, קם בישראל כמשה עוד. אתם יודעים, באומות העולם קם. מי קם שם? בלעם הרשע. בלעם הרשע הוא גם נביא. ולמה נתן להם הקדוש ברוך הוא את בלעם הרשע? שיבוא הזמן, שיבוא אומות העולם, יאמרו ריבונו של עולם, אם היית נותן לנו נביא כמו משה רבנו, אנחנו היינו צדיקים כמו עם ישראל, היינו בעלי חסדים כמו עם ישראל, היינו וטרנים כמו עם ישראל. נתן להם הקדוש ברוך הוא את מי? את בלעם הרשע. אבל מה עושה הנביא הזה? מה עושה הנביא הזה ימח שמו? מה הוא עושה? אתם יודעים, במבול קיבלו עליהם כל אומות העולם, כל אומות העולם קיבלו על עצמם להישמר מהעריות. אמרו, תשמע, זה לא. למה? זה דבר שמכעיס להשם יתברך, וחס ושלום, זה גרם מבול לעולם. אנחנו מקבלים על עצמנו, זה לא. מבול לא, לא יהיה מבול. יותר לא נביא מבול על עצמנו. וגדרו את עצמם כל אומות העולם בנושא של העריות, אחים יקרים. גדרו את עצמם כל אומות העולם. עד שהם קיבלו נביא. מי זה הנביא הזה? זה בלעם הרשע. ובלעם הרשע, לך ויעצך אשר יעשה עמך לעם הזה באחרית הימים, הוא זה שנתן את העצה הגדולה הזו, איך להחתיא את עם ישראל. איך להחתיא את עם ישראל, כותבי בצור, אוי ואבוי. וקרה מה שקרה. הוא זה שיתיר את ה... חומה הזו, הוא זה שפרץ את החומה הגדולה הזו שגדרו את עצמם אומות העולם. זה בלעם הרשע. אבל זה הצד של החושך. תראו את הצד של האור. תראו את הצד של האור. התקרבות להשם. אהבה הדדית בין אדם לרעהו. משה רבנו, מה מלמד אותנו כל השנים האלה, אחים יקרים, 40 שנה, אתם יודעים מה זה דור דעה. דור דעה, 40 שנה יושבים ועוסקים בתורה. מה כל העניין? יצר מצב שאדם מתחבר לאלוקיו, מגיע לשלימות של מידות. שלימות של מידות. יש ספר שנקרא תומר דבורה. הספר הזה, ספר נפלא, הוא נכתב על ידי מורנו ורבנו הקדוש, רבי משה קורדוברו, הוא היה רבו של הארי הקדוש. אתם יודעים, הספר הזה ראוי להגות בו כל השנה, אבל אנשים שבאמת רוצים להתחסק עכשיו בזמן אלול, שהזמן הזה הוא זמן של התעוררות ועשרת ימי תשובה מיד בעזרת השם יתברך, זה זמן שחשוב לראות המידות שכותב שם הרב, דבר דבור על אופניו, מידותיו של השם יתברך, שאדם רוצה להידמות לקונו, שידע איך עושים את זה, איך אדם יכול להידמות לקונו. אז כותב הרב שם, המידה הראשונה מאל כמוך, ושם הוא מרחיב ומראה כמה הקדוש ברוך הוא סבלן, כמה הקדוש ברוך הוא מוכלן, כמה השם יתברך מגלה סובלנות כלפינו. וכל מה שאנחנו לומדים שם בספר הקדוש הזה, ברדי שאדם ייקח את הספר הזה, ויראה מה יכול לדלות ממנו, לדלות מה אני יכול בעצם לקחת לעצמי, כדי שאני גם יעלה ויתעלה, שאני לא אשאר תמיד באותו מצב שהייתי, והעבודה היא עבודה גדולה, לא לחינם, השם הביא את האדם לעולם הזה, ימי חיינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, אדם בא לעולם הזה. אחים יקרים, זה זמן שאדם צריך את העבודה העצמית, כל הזמן לעבוד, לעבוד, לעבוד, להגיע להישגים בעניין של המידות. העניין של המידות זה עיקר האדם בעולם, עיקר האדם בעולם. ושם הרב כותב, בכל המידות, מיל כמוך, נושא עבון ועובר על פשע, לשארית נחלתו, לא יחזיק לעד אפו, כחפץ חסד הוא, ישוב ורחמנו, יכבוש עוונותינו, ותשליך מצליות ים כל חטאותם. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת על אבותינו ממקדם. אלה 13 מידות של רחמים, והם כנגד, השם השם, כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עבון ופשע וחטאה ונקה. אנחנו כל תפילה מזכירים את ה-13 מיתות הללו. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אם יעשו עם ישראל כך, מיד אני מוכר להם. אוי, אבל למה יעשו? תגיד, שיקראו. לא, צריך לעשות. הכי מקרים, אנחנו צריכים להגיע לרמה של אהבת ישראל אמיתית. אהבת ישראל אמיתית, לדעת לאהוב אחד השני, לדעת למחול אחד השני. אני גורם טובה לבן שלי, ליוצא חלצי, ולא תמיד אני מקבל את אותו מטבע, לא תמיד. מיד אני מגלה אורך רוח, מיד אני מגלה סובלנות, באותו יחס, באותו יחס, זה צריך להיות כלפי כל אדם, כלפי כל אדם צריך לשים לב, כלפי כל אדם. למה ישראל יש להם ערבות, ישראל יש להם ערבות הדדית, וצריך לעמוד על הדבר הזה כל הזמן, אתה צריך לראות, עשה, הוא טעה, לדון לכף זכות, לדבר טוב, לחשוב טוב. אנחנו היום, בשבת האחרונה של כל השנה הזו, כתוב בספרים הקדושים, אם אדם באמת רוצה ריפוי, ולבוא עם כוח גדול לראש השנה, שזה בעזרת השם שבת הבאה, שידע, אם הוא מתקן את השבת האחרונה, כך כתוב בספרים הקדושים, הוא תיקן את כל השנה כולה. יש עכשיו הזדמנות פז. השבת הקרובה, הזדמנות פז. אסור לפספס אותה. כל אחד יעשה מאמץ גדול מאוד מאוד. למה? זו השבת הזו, אם אדם מקפיד לשמור אותה. וגם יענג אותה, כן? מותר ליהנות בשבת, כן, אחים יקרים? מותר ליהנות בשבת, זה מצווה גדולה גם. לפי הכללים, בוודאי. בשבת מותר ליהנות, כמו שאמרנו. מותר לענג את השבת. אוהו, אוהו, זה מצווה גם. גם אדם מענג את השבת. וגם כל כך, כל כך שמח בשבת. מבטל מעצמו כל ענייני החולים של כל ימות השבוע. לא עבודה, לא פרנסה. עכשיו אני כאן מרוכז עם השבת, עם המשפחה, בלבד, רק עם המשפחה. הקדוש ברוך הוא, המשפחה הקדושה, וביחד, ביחד אנחנו עושים שבת. אתם יודעים איזה חוויה זו, אחים יקרים. אתם יודעים מה זה חוויה זו. אני הרחתי, אחרי שמחת תורה, אתם זוכרים מה שהיה, אנשים פונו מהבתים, הרחתי אצלי בבית, לא מעט אנשים, ברוך השם. מהקרובים, מהרחוקים, כולם באהבה גדולה, באמת. והיה כל כך טוב. בין הידידים שהגיעו אלינו, באו ידידים, היו גרים בשלומי. והם פונו, והכנסתי אותם אליי הביתה, וברוך השם, תודה רבה להשם שזיכה אותם, באמת, והיה הכנסת אורחים ממש, ממש הכנסת אורחים, והיה כל כך טוב, והיה מצווה עם הרבה הרבה ויטמינים. כן, מכיוון שהם היו כל כך זקוקים לזה, ואנחנו כל כך היינו זקוקים לעזור, ורצינו לעזור, אז זה כל כך התאים, זה היה טוב. ובשבת היינו, שבת רגילה, כמו כל שבת. ביקשתי מהם, בוודאי, להיות בגדים צנועים, שנוכל לשבת ביחד, וכך היה. ובין אל שבת, בא בעלה, אומר, באיזה שעה הולכים להתפלל? אמרתי, לא, שעה כזו נלך, הלכנו ביחד, התפללנו. אחים יקרים, חזרנו הביתה, חוויה של שבת, שבת רגילה, אני אומר לכם, ובאמת היה עונג גדול מאוד, כל השבת נהננו, אני אומר לכם, להפלי. והוא אומר לי, אריה, אני לא יודע, בונה, אני לא ידעתי שזה שבת, לא ידעתי שזה איזה, אני לא ידעתי שזה שבת, תשמע, אני לא עשיתי שום דבר מיוחד, זה האוכל שלנו כל שבת, זה לא קטרינג, ואשתי בשלה, תודה רבה לה, והכל רגיל, שירי שבת זה שירי שבת כמו כל שבת, ואנחנו לומדים גם בשבת קצת דברי תורה, והילדים קצת מדברים דבר תורה, ובאמת יש הרמוניה משפחתית שאי אפשר לתאר אותה, באמת שמחה כזו, ואתה מרגיש שהשכינה הקדושה חופפת עלינו ממש ככה, אחים יקרים, ואיזה אווירה טובה, וכל כך נעים וכל כך טעים, ובאמת תודה להשם שזיכה אותנו, תודה להשם שזיכה אותנו, ולא כל זה לבד, אחים יקרים, אתם יודעים, כתוב שבראש השנה גוזרים על האדם מה הפרנסה שלו, כתוב שם, מי תשרה, תשרה חוץ מתשרה. מה זה תשרה? קצוב לאדם כל ההוצאות שלו כל השנה. כל ההכנסות שלו ישיו לו כל השנה. חוץ מתשרה. תשרה זה תלמוד תורה, שבתות, ראשי חודשים וימים טובים. ראשי תיבות, כן? תזכרו, תשרה, תלמוד תורה, שבתות, ראשי חודשים וימים טובים. זה לא כלול, זה לא בסל. זה לא בסל של מה שאדם, כמה שאדם הוציא יותר, הוא מקבל יותר, זה לא על חשבונך, זה מצווה של השם עלינו, לשמור את השבת, לענג אותה במאכל, לדשן את השבת, באמת להיות שמחים, וליצור אווירה נכונה. להבדיל מהבית שלנו, יש מאוד מקומות, אומר לכם מה שהבן אדם הזה סיפר לי, תשמעו, אומר, תשמע, שבת אצלי בבית, זה היה חיסול חשבונות, כל מה שהייתי אוסף על הילדים כל השבוע, מביא את זה על השולחן, ופותח. אתה כך, וגם לגבי אשתו, זה היה הזמן לעשות סדר ליד הילדים. הוא אומר, תשמע, תשמע, באצבעות שלנו, הוצאנו את כל הטעם של השבת, לא נשאר לנו כלום. אצלי בבית זה הפוך, הכי מיקרים. שבת, אני לא מרשה לדבר על כלום מעניין החולין. זה לא מעניין. לדבר רק בצורה חיובית, דברי תורה, שירי שבת, חידושים של הילדים הקטנים, הילדים הקטנים גם עצמם, לוקחים איזה פרק לא מבוטל בשירה, על שולחן של שבת, אווירה טובה, ושמחה גדולה, אבל מתי זה קורה? שהולכים לבית כנסת, ושם מקבלים את השבת, לך דודי לקראת שבת, בעיני שבת נקבלה, איזה יופי, איזה שמחה, כולם לבושים יפה, מעודרים, ומחויכים, והכל נראה, ברוך השם טוב, הכל טוב. ואחר זה באים לבית, מנשקים את היד של אמא, ומקבלים ברכה מאמא, מקבלים ברכה מאבא. והדברים האלה עושים רושם גדול. אתם יודעים, אני לא צעיר. למעלה מגיל 60, ברוך השם, נולדתי בארץ, ושירתי ונפצעתי, ברוך השם, תודה רבה להשם. אני כל ליל שבת, תקשיבו טוב אחים יקרים, כל ליל שבת אני, לפני שבת אני הולך לאמא שלי, אני קונה לה פרחים ואני יושב איתה ואני אומר לה ביחד אנחנו קוראים שיר השירים, שיר השירים אשר לשלומו ישכן עם שיקות פיו, כן, קורא איתה שיר השירים, כשאני מסיים אני נשק לה את שני הידיים, היא מברכת אותי, אני הולך להתפלל מנחה וקבלת שבת וערבית, ואחרי זה אני שוב פעם חוזר לאמי, אבל הפעם מביא בידיים שלי בסמים, כן? יש עצה בסמים, בסמים עם ריח טוב, אני נתן לה שהיא תברך, היא מברכת על זה, והיא שוב פעם מברכת אותי, תקשיבו טוב, ואם אני בא עם הילדים שלי, גם הם מתברכים, נשק לה את שני הידיים, ונפרד ממנה בברכת שבת שלום, והולך לביתי. כן, אחים יקרים, כל שבת, וגם שבת בבוקר, אני הולך לאמא שלי שוב פעם, והמרחק הוא לא מבוטל, זה משהו כמו 12 דקות הליכה, 13 דקות הליכה, הזמן לא מבוטל, והזמן שלנו בשבת יקר מאוד מאוד, בכל זאת, כבוד של אבא, כבוד של אמא, אנחנו מקפידים, זה בא מאוד מאוד, זה ניכר בשבת, רואים את זה. בשבת רואים את זה, אחים יקרים. בשבת זה הזמן לקיים את המצווה הזו של כיבוד אב ואם. לקפיד, לקפיד. שימו לב, הדברים האלה, המצוות החמורות שבתורתנו הקדושה, מצוות כיבוד אב ואם. אנחנו הפכנו לדור מודרני אמנם, אבל המצוות האלה זה בנפשנו. כל הזמן לקפיד, מצוות כיבוד אב ואם. זה אחד המצוות החמורות שבתורתנו הקדושה. אם אדם רוצה באמת שהברכה תלווה אותו, אם אדם באמת רוצה שתשרה עליו הברכה במעשי ידיו, שידע הברכה של אבא, הברכה של אמא, אין כמו הברכה הזו בעולם. אין בעולם. שאבא ואמא מברכים את הילדים, זה ברכה מלב זך, מלב טהור, מלב נקי, שבאמת רוצים את טובת הילד. טובת הילד, הילדה זה אותו דבר, כן? וצריך להקפיד בזה מאוד מאוד מאוד מאוד. מאוד מאוד, לשים את הדעת בדבר הזה מאוד. מרחיב עוד בעזרת השם בזמנים אחרים בעניין הזה. עכשיו אנחנו נתרכז שוב פעם על שבת. בשבת בבוקר קמים וחוויה חדשה שוב פעם. הולכים לבית כנסת ומתפעלים שחרית ואחרי זה הוצאת ספר תורה, אחים יקרים. אני אומר לכם, זה מעין עולם הבא. פרשה, היום ישנם ספרים, מה שלא היה בדור הקודם, בדורות הקודמים. ספרים ש...

הרב, הרב, כן, הרב רונן חזיזה, נזכרתי. הרב רונן חזיזה, כן, השם ישמרו ויחיו, זה נקרא תורה מהירה. והוא נתן שם הסבר מאוד מאוד בשפה קלה וברורה מאוד מאוד, באמת שווה לכל נפש, כדי להבין מה הפרשה, על מה הפרשה מדברת, איך מתקדמים, הצעד, נאמר דבר דבור על אופניו, הוא עושה עבודה נפלאה שהם ישמרו את אוהב. ובאמת זה כל כך, כל כך חשוב, בפרט בדור שלנו, ששנם אנשים שמסכנים, לא טעמו, לא טעמו את הטעם הזה שנקרא תורה, אוי ואבוי. טעמו, או כי טוב השם, השם הוא טוב, השם הוא טוב, אחים יקרים, התורה, אין טובה ממנה, אין מתוק ממנה, אין טובה מהתורה הקדושה, אין. יקרה התורה, מדבש, בנופת צופים, אין כמו התורה הקדושה, שאדם רק מתקרב, טועם, רואה, איזה יופי, איך התורה היא עוזרת לאדם להתגבר על מידותיו, איך האדם תומכת בו, מסייעת בו, מרימה אותו, מביאה אותו למקומות כל כך כל כך חשובים, הכי מקרים, וכל זה איך? צריך רק התמדה, התמדה בעסק התורה, התמדה. לעולם לא תראו אדם שהוא עולה לרכב, מתחיל לנהוג, אם אין לו רישיון, אם הוא לא למד, או שהוא ידרס, או שהוא ידרוס, או שהוא ייכנס לקיר, אין דבר כזה. אתה רוצה לדעת, להניג רכב? בבקשה. איך? תלמד תיאוריה, תעשה טסט, יבחן אותך טסטר, לראות שאתה אחרי שקיבלת מספיק שיעורים, שלמדו אותך, עכשיו אתה יכול לעלות לכביש. אבל אדם שעולה בצורה כזו לכביש, האדם סכנה, הוא מסכן את כולם, את כולנו הוא מסכן. גם החיים של האדם, החיות של האדם, כל רגע ורגע, צריך לדעת שיש הוראות יצרן. הוראות יצרן אלה התורה הקדושה. זה המצוות שהשם נתן לנו. והדברים שהשם הזהיר אותנו בלא תעשה, ובקום ועשה, המצוות שהשם נתן לנו. זה הדרך שאדם ילך, המעשה שיעשה. אתם יודעים, שאנשים חושבים, וואי, איזה עול זה. בונה, זה קשה. זה עול. חס ושלום. זה נחת. זה שמחה. זה שמחה שאין כדוגמתה. זה עונג שאי אפשר לתאר אותו. אנשים מבטרים על הכל, מוכנים לסבול חיי עניות, והשפלות והכל, ולא מוכנים לעזוב את התורה. בונה, מה זה? מה יש שם? מה יש בדבר הזה? זה התורה הקדושה. אתם יודעים, היה לפני כ-200 שנה, אגרה, הוא היה גאון עצום, והיה לו ידיד טוב, וקראו לו המגיד מדובנה, יש ספר משלי שואלים, יש לו כמה, הוא עשה, היה עושה, כל דבר היה לו, משל ונמשל, הוא היה גאון עצום. פעם המגיד אמר לו, הפעם אמר, הגאון מבינה אמר לה, המגיד מדובנה, אני מתפעל ממך, הוא מתפעל ממנו, תבינו מה זה, אגרה, הוא היה גאון עצום. והוא אומר למגיד מדובנה, אני מתפעל ממך איך אתה על כל דבר יודע למצוא, אתה יודע למצוא על כל דבר, משל ונמשל, אתה ישר מתאים. אז הוא אומר לו, אני גם על זה אתן לך משל ונמשל, תראו את הגאונות שלו. זאת אומרת, היה פעם איזה מלך, שהמלך הזה, מה היו עושים בעבר המלכים? היו צדים חיות, יוצאים ככה. ומלך שהוא נחשב מוצלח, הוא היה צריך להיות צלף. אבל לא סתם צלף שעומד ויורה, אלא על הסוס, עם תנועה, היה פוגע במטרה ולא מחטיא. אבל המלך שמדובר בו, הוא לא היה כזה. הוא לא היה, לא היה מצליח בכלל, היה שואף לאפס ההצלחות שלו. וזה שבר אותו, זה עשה לו, יום אחד יושב בחדרו המלך, וראה אותו, היועץ שלו, כפי הוא עצוב. אמר לו, מה יש לאדוני המלך? הוא אמר לו מה שיש לו בלב, הייתי רוצה להיות צלף, כמו זה, ואני לא מצליח. הוא ראה ככה, והוא ידע שיש לו שתי ידיים שמאליות, הוא לא יוכל לעשות כלום. אמר לו, בוא אדוני המלך, בוא. הלך הביא קשת עם חיצים, ולפני הכניסה לארמון, היה כל מיני עצים, ככה. אמר לו, אדוני המלך, תקלה. הוא אומר, איפה? תקלה בעץ הזה, תקלה.

0: נו, אז מה זה ייתן? אדוני המלך יקלה. והוא פגע בעץ הזה, פגע בעץ הזה. אחרי שהוא פגע במטרות, הלך אותו יועץ וקרא לצייר. ואמרו לו, תשמע, תסמן לי כאן מטרות. מה זאת אומרת? שים כאן את הצלחת של המטרות, שים, אתם יודעים, כמו כלייה למטרה יש. והקו הרחוק זה 10, 20, 30, 40, ותמיד שהחץ יהיה בדיוק על המאה. אמר לו, בסדר, הבין מה שהוא צריך. וכך עשה. והוא ראה את זה, המלך, אחרי שסיימו את הדבר הזה, כל כך התמוגג מנחת. איזה יופי. איזה יופי. באמת, דבר נפלא, עשית לי דבר נפלא. עכשיו כולם ידעו שהוא כאילו הוא צלף. כן, אנחנו מבינים שכל זה עשה איזה תרגיל יפה בשביל לרצות את המלך, אבל בפועל לא, הוא לא צלף. זה אותו דבר הנמשל. הנמשל הוא משל ונמשל. המציאות היא מציאות, אבל המשל והנמשל צריכים להיות זהים. וכך היה המגיד מדובנו, מהגאונות שלו, כך הוא תמיד ידע לעשות. אז אומר המגיד, כי המצווה הזאת לא נפלט ממך, ולא רחוקה היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, אחים יקרים, הדבר, אומר המגיד מדובנו, זה קל, זה נעים, זה טעים. הוא נותן גם על זה משל. הוא אומר, היה פעם איזה אדם שהוא עשיר גדול, והגיע יום שישי והם בדרך לביתו והקרקרה חשבה להישבר ועד שהוא תיקן וכולי כבר ממש היה קרוב מאוד לשבת הוא הצליח להגיע לביתו וקרא למשרתים שיעזרו לו לפנות את העגלה מהר מהר והוא התחיל להתארגן צריך לרוץ לבית כנסת כבר הנה, תקף קבלת שבת כבר שקיעה זה שלא חס ושלום יחילו לשבת ואכן, באו לעזור לו. אז הוא אומר לה, אחד המשרתים, הנאמן והקרוב אליו, שמע, תביא לי את התיק שלי, תביא לי לפה, אני תזדרז. אז הוא רץ, הוא חוזר אחרי איזה כמה רגעים, אבל הוא מתנשף. אוי, הוא מתנשף, או איזה נשימות הוא לוקח. מה קרה? אומר לו, הבאתי לך אדוני, הנה זה בחדר סמוך. אומר לו, התיק שלי, מי שמרים אותו הוא לא מתעייף. הוא קל מאוד, אתה לא הבאת, לך תביא את שלי. הוא חוזר, אומר לו, הבאתי אדוני, זה מונח כאן בחדר. אומר לו, התיק שלי הוא תיק קטן, יש בו רק יעלומים. לא קשה להרים אותו. אתה הבאת דברים אחרים. זה תיק קטן, תמצא אותו, תביא לי אותו לכאן. אומר המגיד מדובנה, אדם לא צריך להרגיש חס בשלום את המצוות, איזה מין עול, וואי, עונג שאין כדוגמתו, עונג שאין כדוגמתו. אותו המשפחה שאמרתי לכם, מאז שהיו אצלי עד היום ברוך השם, הם העבירו את הילדים שלהם למסגרת לימודים של יראת שמיים, עבודת השם. הם עצמם ברוך השם, הם אומר לי, שמע, שימת לי את החיים. שימעת לי את החיים, אני מודה לך. השבת הזו עשתה לי את כל החיים שלי, אומר, כל החיים שלי השתנו. לא רק הוא אשתו, הוא בקשר עם אשתי, ואנחנו בקשר, ברוך השם, השתנו. קשר, ברוך השם, שהקשר הזה הולך ומתחזק. אני מדי שבוע נמצא בצפון. אנחנו בדרך כלל נפגשים. עד כדי כך, תארו לכם ככה, איזה קשר אמיץ נהיה בינינו. אני כל כך, באמת, מעריך ואוהב אותם, אנשים מאוד מאוד טובים, ברוך השם, גם הם ככה מרגישים כלפינו, ותודה רבה להשם שזיכה אותנו. אחים יקרים, זה השבת. זה השבת, שאדם בא לשבת, מכין את עצמו, מסיר כל מיני מחלוקות, חס בשלום, ההפך, יוצר מצב של שמחה, נכנס לבית בכל רם, שבת שלום, הוא מבורך, מחוייך, כולו מריח טוב, ונראה, הכל בסדר, ברוך השם, והבית מואר כמו שצריך, נראות שבת דולקים, והאישה הכינה איזה אוכל, מאכל טוב, ולא תמיד זה מה שמשנה את הכל, כן? כי פעמים האישה פחות מצליחה, זה לא גורם, חס ושלום, להשפיע על האווירה של הבית. האוכל זה חלק, אבל זה לא העיקר. העיקר שאנחנו שמחים אחד בשני, עם הילדים יחד, זה השמחה הגדולה של שבת, אחים יקרים. וזה מה שהשם חפץ. זה מה שהשם רוצה מאיתנו. השם פוקד אותנו, כיבוד אביהם. מה, אתה יכול לחיות בלי כיבוד אביהם? אתה מבין מה שאנחנו מדברים בכלל? מה, אתה יכול חס ושלום לפנות גב להורים שלך? יש מציאות כזו, את יכולה להפנות גב לאמא שלך? יש מציאות כזו, אין מציאות כזו. אין מציאות כזו, חס ושלום. אנחנו התחנכנו על זה. גם דברים שלא מקובלים עלינו, אנחנו לא מסכימים וההורים רוצים, אנחנו יודעים לוותר, לסתום את הפה, זהו, זה הכבוד של ההורים שלנו. יש לנו חובה מהתורה. ודעו לכם, אבא ואמא, הכבוד שלהם, בעיני הילדים זה אותו דבר, כתוב בכיבוד אביהם, כבד את אביך ואת אמך. ובמורה כתוב, איש אמו ואביו תיראו. ירדה התורה לסוף דעתו של האדם, אחים יקרים, לסוף דעתו של האדם, תראו מה זה תורה קדושה יש לנו. תראו מה זה שהקדוש ברוך הוא ברא את התורה הקדושה, וברא אותנו, כל העולם ברא השם יתברך. וזה נותן לנו אורות של יצרן, התורה הקדושה זה אורות היצרן, איך להשתמש בכלי הזה שנקרא בן אדם. ובא אדם, ואומרת לו התורה, כבד את אביך ואת אמך, למה ירדה התורה לסוף דעתו של אדם, שאדם יש לו יותר כבוד לאמא מאשר לאבא. אז באה התורה, הקדימה את האבא בכבוד, כבד את אביך ואת אמך. אבל במורה, התורה שינתה, איש אמו ואביו תיראו. וואי, קודם אמא, אחרי זה אבא, למה? אדם ירא מאביו, יש לו פחד מאבא. לא, באה התורה מלמדת אותו דבר, כמו שאתה מכבד את אמא, תכבד את אבא. כמו שאתה ירא מאבא, תהיה ירא מאמא. יפה מאוד. נכון שגם האישה, יש לה חובה לכבד את בעלה, אבל זו התרכובת שהשם עשה לנו. זה התרכובת שהשם נתן לאדם, כדי שיבנה את הבית שלו נכון, שיש הנהגה, יש מנהיג, יש דרך. אבל שני הדברים גם יחד, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמור. התורה מזהירה אותנו. נכון, נכון. באבא מבקש דבר מסוים, באם מבקש שצריך לעשות כל מה שמבקשים. בתנאי אבל, שזה לא עובר את פי השם יתברך. כי גם אבא ואמא, הם גם מחויבים בכבוד שמיים. גם אבא ואמא מחויבים בכבוד שמיים. אם זה לא סותר את התורה, כל מה שצריך לעשות, חייבים לעשות. חייבים לעשות, אחים יקרים. כל מה שצריך לעשות. אני שמעתי איזה פרסום, ההורים מתבגרים, וזה קשה. כואב לשמוע את הדבר הזה, אחים יקרים, וזה קשה. שמעתם את זה? תבואו אלינו. אני גר בשכונת בוחרים בירושלים, תקשיבו טוב. אתם רואים, בשעות אחרי צהריים, ככה שהשמש קצת רגועה יותר, וקצת רוח משב של רוח צלילה של הערב, שבירושלים, אתם יודעים, כאן נעים מאוד בירושלים, בערבים מאוד נעים. אתם רואים אנשים, בן אדם בן 75, בתוך ידו הוא אוחז את אבא שלו. תשמעו טוב, תשמעו. אבא שלו קרוב לגיל 100, בן פורת יוסף. והוא הולך איתו ביחד. הוא מחזיק אותו ואבא ביד אחד עם מקל, והיד שנייה של האבא ביד של הבן שלו, שהבן הזה בן 75, קרוב ל-80. והולכים ומדברים דברי תורה, אחים יקרים, כל יום, כל יום. כל יום. אבל אתה בעצמך, הבן אני מדבר עליו, ויש לו נינים. לבן הזה יש נינים. מה אתה, תשלח את אחד הילדים שלך. לא, זה מצווה שלי. חס ושלום. זה מצווה שלי. אני רואה את הילדים בשבת, את הנכדים, באים, לוקחים את הסבא רבא, את הסבא שלהם, במות על בית הכנסת עם כיסא גלגלים. כי זה עלייה, קשה לו לעלות, אז האבא גם לא יכול לדחוף אותו, אז הנכדים עוזרים לאבא. אבל כל הזמן בעניין הזה של כבוד המשפחה, כל הזמן בעניין הזה של כיבוד אביהם, כל הזמן, ובאהבה שאין לה גבולות, אין לה גבולות. במתינות, והוא פתאום נעצר, הוא נעצר איתו, הוא מדבר איתו, הולכים על הרחוב, ישר, הכביש ישר, מדברים, עוצרים, יושבים, יש שם ספסל, קצת התנחת. אנחנו רואים את זה כל יום, אחים יקרים. כל יום. אחותי, השם ישמור אותה. יש לי אחות אחת. אמא שלי חיה איתה. אני אומר לכם, כל הזמן סביבה. כל הזמן. איזה דאגה, איזה אכפתיות. מהבוקר עד הבוקר, שהכל יהיה לנעים, שהכל יהיה לטוב, שהכל יהיה לקל. אמא מבוגרת, השם ישמור אותה עד 120. ואנחנו אחים גם, כולנו סביבה, תומכים במה שצריכה, מאלף עטף, אבל אחותי זכתה בזכות הגדולה הזו באמת להיות איתה 24 שעות ביממה, ממש ככה. וכל כך מתפארים בזה, וכל כך מודים להשם על זה. איזה מתנה, ריבונו של עולם, תודה רבה שזיכית אותנו. ריבונו של עולם, תודה רבה שזיכית אותנו. אדם כך צריך לראות את זה. ובאמת שהשמחה כל כך כל כך גדולה, כל כך גדולה להשיב מעט מעט מה שאנחנו יכולים. אחים יקרים, אבל תדעו לכם שהכל הכל כתוב. אין דבר שהולך לאיבוד. כל מעשה טוב שאדם עושה, לטוב ולמוטב, לטוב ולמוטב, הכל הכל, אין שום דבר לא הולך לאיבוד. פנקס פתוח, והעת כותב דבר דבור על אופניו, כל מה שאדם עושה לטוב ולמוטב, מחשבה, דיבור ומעשה. וכל אחד יראה את הדברים, כי הדברים האלה בנפשנו. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך, ולא רחוקי, לא בשמיים היא למור, מי יעלה לנו השמיים, ויקחה לנו ושמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים היא, למור מי יעבור לנו אל עבר הים, ויקחה לנו וישמענו אותה ונעשמה. מהי? כי קרוב אליך הדבר, מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אחים יקרים, כל אחד וכל אחת מאיתנו, הדבר המפתחות בידיים שלנו. נחתמת עכשיו שנה שלמה, עם ישראל, עברנו עוד שנה של תלאות שאי אפשר לתאר. אחים יקרים, המפתחות הם בידיים שלנו. אנחנו צריכים דבר אחד, רק שיהיה רצון השם, רצון השם לטובה לעם ישראל, רק זה, רק להביא את המטרה הזו. והשם ציווה אותנו בתורה הקדושה, הברכה והחיים, חס ושלום הפוך, צריך להקפיד עכשיו, הנה, כל מה שאספנו כל השנה הזו, עכשיו אדם בא לתת חשבון, על הכל, על הכל, אדם בא לתת חשבון. אומר רבי שמעון בר יוחאי, היי על מה גבי הילולה, חטוף ואכול, חטוף בריך, העולם הזה דומה להילולה גדולה, אדם כמה שרוצה לסגל לעצמו תורה, מצוות, מעשים טובים יכול, או חס ושלום, תרבות אנשים חטאים, גם יכול, כל אחד בוחר לעצמו את הדרך, ואתה זה שמחליט איך אתה רוצה להיראות. דיברנו על מגיד מדובנה, הוא אומר משל מדהים, דיברנו בזה כמה פעמים, אבל זה הזמן אולי עכשיו שוב פעם, כי אדם ידע, זה תכלית האדם בעולם. היה פעם אחד בעל משלי שואלים, מגיד מדובנה כותב, שהיה פעם אחד שואל, שהיה בדרך, היה רעב מאוד, רעב מאוד. נו, מאיפה אני אוכל? אבל הוא מריח, מרחק כל כך גדול, איזה קרם ענבים, מריח ענבים ככה, עסיסיים, והוא עם הרוח מנווט את עצמו עד שהוא מגיע, רואה קרם, וואי, ורואה שם שקולות, איזה שקולות, והכל ממש לפני בציר, והוא רוצה להיכנס לקרם, אבל בא לקרם, הוא לא יודע שיש כל מיני שואלים קטנים מחבלים קרמים, מה הוא עשה? גדר את כל הקרם בצורה הרמטית, ובדק שתיים הערב שהכל בסדר גמור, אבל השואל הזה לא מוותר, והוא מתחיל סוב לקרם, עוד ציבוב ועוד, ומחפש איזה פרצה, לא מוצא. עד שבין איזה מקום אחד, מצא מקום צר מאוד, והוא ניסה לדחוק את עצמו, אבל הוא רואה שהבטן קצת רחבה מדי. הוא הסתכל, חסר לי שם שתי סנטים, אני ממתין פה, עד מחר בטח שהסנטים האלה ירדו, ואז אני נכנס למקום, לעולם שכולו טוב, כך הוא חשב. והוא נכנס, יום אחרי הוא נכנס לאותו מקום, אחים יקרים. והוא עובר משורה לשורה, ואוכל משהו אי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר. ככה במשך 10 ימים. והוא נהנה שם בקרם הזה, אוי. הוא נרדם מתחת לאשכול ענבים, ככה, ואיכשהו פותח את העיניים, אוי, אוכל. ב10 ימים האלה הוא תפח בצורה משמעותית. הוא קם בבוקר, מה הוא שומע? הוא שומע את צירי הדלת חורקים, אוי, מישהו פותח פה את הדלתות של הכרם. הוא ניגש לשורות הקרובות, והוא מסתכל, הוא רואה את בעל הכרם מגיע עם קבוצה של פועלים, ואומר להם, שבוע הבא, אנחנו באים לכאן בציר, אני מבקש, כל אחד ייקח את התפקיד שלו, אתה שורה ראשונה, שנייה וכו', חילק את התפקידים. בין הדברים הוא אומר להם, אני מזהה שיש כאן איזה שועל שעשה לנו נזקים לא מבוטלים בכרם. אל תיתנו לו שיצא מפה חי. תרגו אותו. שימו לב, שועל, אל תיתנו לו שיצא פה חי. השועל הזה שומע את המילים האלה, והוא רץ ישר לפרצה. אבל כשהוא מגיע לשם, הוא רואה, שהוא שמן טוב מאוד. 10 ימים האלה באמת, הוא תפח בצורה משמעותית. הוא מקבל על עצמו דיאטה, אבל דיאטה כמעט מוות. כל יום אוכל ענב אחד רק בשביל להתקיים. ענב אחד. והוא הולך ומצטמק ורע לו, וקשה לו מאוד. וכל יום מנסה לעבור, איפה? אין מצב. חיים יקרים, אחרי 7 ימים, הוא יודע, זהו זה. הגיע הזמן. הוא ניגש לפרצה הזו, וכבר אין לו כוח. והוא, הנה, הוא דוחק עם הרגליים שלו בכל הכוח, ובמעט כוח האחרון שנותר לו, הוא מצליח לדחוק את עצמו מחוץ לכרם, דרך הפרצה, והוא נופל שם. מהמאמץ הוא מתעלף. אחרי כמה רגעים הוא מתעורר, הוא מסתכל על הכרם, הוא עומד על רגליו ואומר, כרם, כרם, מה הועלת לי? רעב נכנסתי אליך, ורעב יצאתי ממך. מה הועלת לי? הוא הלך משם. הלך לדרכו. אומר המגיד מדובנה, אחים יקרים, זה המשל. המגיד מדובנה אומר, אם השועל היה שואל אותי מה לעשות, מיד הייתי עונה לו. הייתי אומר לו, בוודאי. נכנסת לכרם, מצוין. מעכשיו רק תקטוף ותעביר מעבר לגדר. תאכל רק כדי קיום. זה הכל. רק שלא תמות, זה הכל. תאכל כדי קיום, מעט מעט, רק בשביל להתקיים. וכל הזמן תעביר מעבר לגדר. 10 ימים אתה יכול להעביר מעבר לגדר, וגם עוד 7 ימים שעשית דיאטה, לא תצטרך לעשות דיאטה. אתה מוכן תמיד תמיד ליציאה. ושאתה רואה שבעל הבית מגיע, אתה יוצא מאחור שאותה פרצה, אבל תדע לך שמאותו רגע מתחיל ההנאה שלך. עד עכשיו רק בישלת, הכנת לעצמך. מי שתרח בערב שבת, אחים יקרים, יאכל בשבת. אדם צריך לדעת, יסוד היסודות זה לעשות רצון אבינו שבשמיים. אנחנו בשבת האחרונה של השנה הזו, הזדמנות פז, כך כותב הבן איש חי, רבן יוסף חיים, שאדם יכול לתקן את כל השבתות, מה שקלקל במשך השנה, זה השבת הזו, אנחנו, זה שבת שהיא צריך התרוממות רוח גדולה מאוד, להתענג, לשמוח, להיות מאושרים בשבת, שבת שהיא חשובה מאוד, ובעזרת השם, גם שבת הבאה, זו שבת ראשונה של השנה החדשה, שיהיה רצון שיבוא לטובה על כל בית ישראל, בכל מקום שהם, מברכים אותם כאן מפה, באמת ברכה מאוד מאוד, שיש שנה באמת טובה, שיתקיים בנו, תכלה שנה וכלילותיה, תכלה שנה וברכותיה. וגם השבת הזו, שבת הראשונה של השנה, כולנו מקפידים, אחים יקרים, מקפידים לשמור, שבת ראשונה של השנה, כולנו מקפידים לשמור. זה לא משנה, כל מי שיהודי, קרוב, רחוק, רחוק מאוד, לא משנה, אנחנו כולנו מקפידים לשמור. המטרה שלנו באמת היא להתקרב לאבינו שבשמיים. והקדוש ברוך הוא יראה את מעשינו הטובים, וגם הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו. אני רוצה גם פה באמת להודות להשם יתברך, ששמר אותנו גם השנה הזו מכל אויבינו, והשם ירצון יפר עצתם, מקלקל מחשבותם, וכמה אנחנו מברכים את כל חיילי עם ישראל, השם ישמור אותם, שלא יעונה שום נזק, שום צער, שום בר ישראל. כולם בריאים וחזקים, כל חיילי עם ישראל, כולם יחזרו לבתיהם לחיים טובים ושלום, בלי שום נזק, שום צער. השם ישמור אותם, אלף המגן תהיה עליהם, בבריאות, בשמחת הוריהם, בשמחת כל עם ישראל, וירצו לפני השם יתברך שישפיע עלינו שפע של חיים טובים, ברכה והצלחה, ותהיה שנה טובה, שנה של בריאות וסעתה דשמיה. תברכו, יהיו ברוכים. אני רוצה להודות לאלון גיל וגם לברסל אביו, תודה רבה לשניכם, תודה רבה לכם המאזינים, שנה טובה לכולם, נשתמע, לילה טוב.
1: האזנתם לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. ועכשיו פינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל.
2: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו היום גם בעניין של סגולות, דברים כל כך חשובים שברוך השם גם אנחנו מקבלים תגובות מכם מאזינים ומאזינות יקרים. עניין של סגולות, אנחנו אוהבים סגולות וברוך השם המון אנשים עושים סגולות והדברים ברוך השם עובדים. יש סגולה, והסגולה שבעזרת השם אני אדבר בה, זה דווקא אותה סגולה שכל אחד ואחד מאיתנו מאוד מאוד היה רוצה שבעזרת השם יזכה. מה? לקבלת התפילות. המון פעמים קורה שאנחנו מתפללים. המון המון פעמים אנחנו עומדים ומתפגשים בקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, פרנסה, ריבונו של עולם, זיווגים, ריבונו של עולם, ילדים. כל אחד באותם דברים שאנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, על אותם אלו הדברים שאנחנו זקוקים בהם, אבל לצערנו הרב, התפילה חס ושלום, שווה ריקם. אנחנו לא נהנים לתפילה. ריבונו של עולם, אני עומד, מתפלל, ואני באמת נותן צדקה לפני התפילה, ובאמת אני עושה את הכל מכל, ואני לא מתייאש. פעם אחרי פעם, פעם ועוד פעם, פעם ועוד פעם, ומזכירים, והכל לפי מה שצריך לעשות. אבל לצערנו הרב, התפילה הזאת חס ושלום, כן? לא מתקבלת. ומה עושים? איך בעזרת השם, היום נוכל לקחת את הדבר הזה, ונפתור את אותה בעיה, עד כמה שבעזרת השם נעשה את זה בצורה טובה, את אותה סגולה נפלאה שאדם פועל בה ואדם בעזרת השם מקיים אותה, לא משנה בין איש לאישה, כן, כולנו כאחד. והסגולה הזאת היא כל כך נצרכת, ולמה אני אומר? כי המון פעמים אני גם עומד ומתפלל, ואתה יודע מה? אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפתח לנו את השערים, אנחנו מבקשים כבר פרנסה, מבקשים בריאות, מבקשים ישועה, ולא יודע משום מה, למה דברים לא קורים? אז רבותינו מלמדים אותנו שיש כללים למעלה בשמיים, שאם בעזרת השם אדם יזכה לקיים את הכללים האלו, אז הוא משתמש בכוח הזה בעזרת השם שהתפילה תתקבל ברצון לפני השם יתברך. ומה? הגמרא אומרת, כל המתפלל על חברו נהנה תחילה. אדם שמתפלל קודם כל על חברו, אז הקדוש ברוך הוא עונה לאותה בקשה שלך ראשון. זאת אומרת, אם אני הריום זקוק, נגיד דוגמה פרנסה, אני זקוק למצוא מקום עבודה, שבעזרת השם המקום העבודה הזה יתאים לי גם בבחינת המיקום שזה נמצא, ואני לא אצטרך לתרוח המון ללכת ולחזור, וגם מבחינת התנאים, מזכורת כמו שצריך, שהיא תענה לי על אותן דרישות שיש לי בהוצאות, ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, לא פעם ולא פעמיים, ריבונו של עולם, פתח לנו שערים, הייתי בכותל המערבי, מישהו אמר לי, אני מתהפך לעשות כבר את השואה הזאת, ואני לא זוכר בה. יש מקום שחז ושלום, היצר הרע לוחש לאדם, התפילה לא מתקבלת, זה השערים סגורים. אז רבותינו אומרים, יש עוד מפתח שבעזרת השם אפשר להשתמש בו כדי לפתוח את התפילה ותתקבל. מה? תתפלל גם על מישהו שזקוק לעבודה. תתפללי גם על מישהו שזקוקה לעבודה. אנחנו יכולים למצוא, כן? זה לא דבר שבשמיים. אנחנו יכולים למצוא, כי ברוך השם אנחנו נמצאים ומורים עם הבריות, אנחנו רואים מה קורה עם כל אחד ואחד. אם יש את אותם אנשים שזקוקים לאותם סוגי ישועות שאני זקוק בהם, אדם רווק, ובעזרת השם כבר מחכה, לקלה שתבוא, בעזרת השם כבר, להיות ביום המיועד ביותר, בעזרת השם לבנות את הבית שלו. מה עושים? פשוט לוקחים גם שם של רווק, ומתחילים להתפלל גם עליו. הגמרא אומרת, כל המתפלל על חברו, אדם שמתפלל על חברו, הוא זה שמתפלל נהנה תחילה, הקדוש ברוך הוא נותן לו את הישועה תחילה. לא במקום שחז ושלום אנחנו עושים פה תרגילים לפני השם יתברך, אבל יש כללים. והקדוש ברוך הוא כל כך שמח לראות אותך עומד ומתפלל, לראות אותך עומדת ומתפללת, לא רק על עצמך, לא רק על עצמך. לא רק בגלל שאתה זקוק לעבודה, או בגלל שכל אחד מאיתנו פה זקוק לאותה ישועה כזאת ואחרת, אז אנחנו עומדים מתפללים ורק אני בתמונה. לא, אני מתפלל על אותם אלו אנשים שגם זקוקים בדבר הזה. ורבותינו מלמדים אותנו שהדבר הזה הוא פועל, ואיך זה פועל? על אותם כוחות שבן אדם מפעיל, לא אני לבד ריבונו של עולם. והנה אני מתפלל גם על האיש הזה שזקוק לאותה סוג ישועה. ובגלל שאתה זקוק לה, אז אתה מרגיש להתפלל מהלב. אם נגיד אני אדם שמסודר בעבודה ברוך השם, גם במשכורת, גם בתנאים, והכל ברוך השם אצלי בסדר. ותאמר לי עכשיו להתחיל להתפלל על מישהו אחר, שהוא צריך מקום עבודה. קשה לי מאוד, מאוד מאוד יהיה קשה לי, להגיע למצב שכל כך אני מכוון טוב בתפילה ובבקשה הזאת, שהוא יזכה, כי אני לא נמצא בסיטואציה שהוא נמצא, זה לא כל כך כואב לי. אם אני נגיד רווק, ואז מישהו מבקש ממני להתפלל עליי, גם אני רוצה בעזרת השם להתחתן, התפילה שלי, תפילה שבאמת יוצאת מהלב, כי אני נמצא, מה שנקרא, באותה נקודה שאני זקוק על הישוע, גם אתה זקוק, אז התפילה יוצאת מהלב. אז הכלל הוא כל כך חשוב, והוא כלל כל כך בריא, שנשתמש בו, נשתמש בעזרת השם. ושאני אומר אחד, אמרתי את זה באשקלון הייתי, ואמרתי כל המתפעל חברו נענה תחילה, וזאת כולה כל כך טובה, וסגולה כל כך עובדת, אז מישהו אמר לי שהוא היה זקוק לילדים, כך הוא מספר לי, שיום אחד גם במשפחה של אשתו, גם מישהי הייתה זקוקה לילדים, והוא לקח את השמות, והוא היה מתפלל עליהם, באותם זמנים שהוא היה מתפלל על עצמו, בקברי צדיקים, לא משנה, בתפילות, כל פעם שהוא היה נזכר ומתפלל ומודה לקדוש ברוך הוא על הדברים הטובים, וגם מתפלל על אותם דברים שהוא היה זקוק בהם, הוא היה מזכיר אותם. והוא אומר לי, תראה, באמת ראיתי עין בעין שברוך השם הקדוש ברוך הוא זיכה אותו קודם כל ילדים, וגם בתקופה כל כך קצרה לאחר מכן, גם הזוג השני ברוך השם כן כן זכו לילדים שמחות בכל בתי עם ישראל. למה אני אומר את זה? כדי שנדע, אם אנחנו בעזרת השם נוכל להשתמש באותם דברים נפלאים, שאלו אותם הדברים שעובדים, אני אומר לכם, זה עובד ברמה שאם אנחנו בעזרת השם נוכל להתרכז בתפילה שאנחנו מתפללים, ולהוציא לקדש ברוך הוא מהלב, אבל לא סתם מהשפה ולחוץ, מהלב. הדבר הזה בעזרת השם הוא מתקבל ברצון לפני השם יתברך, ונאמר גם בעזרת השם שכל התפילות של עם ישראל, אף אחד לא שוות חלקם. זה רק עניין של מחשבה, של יצרה, שנותן תחושה לבחורה רווקה, או לאנשים שחשוכי ילדים, או לאנשים פרנסה, לא משנה. יצרה מייאש אותנו, אומר התפילות חס ושלום, חוזרות ריקם. אבל רבותינו אמרו, אין שום תפילה ששווה ריקם. אין כזה דבר שזה שווה ריקם. התפללת, הקדוש ברוך הוא לקח את זה, ובעזרת השם נוכל להוסיף את העניין הזה שאמרנו, שכל המתפלל חברו נענה תחילה, והתפילות יתקבלו ברצון. יהיו ברוכים, בשורות טובות, אמן כן יהי רצון.
1: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כוכבית 5293, כוכבית 5293.

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שילמת על ארנונה?

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומנחם מן.
7: כן, ישראל, לילה טוב מנחם.
8: לילה טוב זיו, בוא נגיד תודה לכל הצוות שעוזר לנו שם, בר המורו הטכנאי שלנו, עמיחי מאון עשה לנו את ההפקה, ויצחק מושקוביץ עשה לנו את הדיגיטל.
7: יפה, עם תוכנית רבת זרועות.
8: מה שלומך היום? מה אתה חושב על זה שמי שהיה ראש החם בעבר במשטרה מצטרף למפלגה שהראש שלה אומר שאין לו ברירה, הוא חייב להגיד שהוא בעד מדינת ישראל, אחרת תפסלו אותו בבגץ. זה אירוע מדהים בעיניי.
7: לא יודע, תראה, אני לא מכיר את יואב סגלוביץ' כאידיאליסט מי יודע מה, אני מכיר אותו כפרגמטיסט. זה מורכב, זה מורכב שיצור כזה צמח בתוך משטרת ישראל. תראה, צריך להזכיר את ההיסטוריה שלו. פעם שמעתי דבר מה על יואב סגלוביץ', אני לא בטוח ב-100% שזה נכון, אני גם לא בטוח ב-100% איכן שמעתי את זה, אני אומר את הדברים בהסתייגות הראויה. יואב סגלוביץ' כראש החם פיקד על החקירה נגד משה קצב. וזה נחשב להישג, הישג מאוד מאוד גדול של של משטרת ישראל, להכניס נשיא מכהן לבית הכלא, ו שאלו אותו, את יואב סגלוביץ', מה אתה רוצה בתמורה? מה התג על המדים שאתה רוצה? והתשובה שלו הייתה לקבל את להב 433. עכשיו, אנחנו שומעים את הביטוי הזה להב 433 הרבה מאוד פעמים. מה זה להב 433? להב 433 זה כל מיני יחידות היוקרתיות ביותר של המשטרה. בעצם כל העיסוק של המשטרה בדברים שהם חורגים מעל הפעילות המשטרתית היומיומית של אלימות מקומית, של דוחות תנועה, כל הדברים היוקרתיים שיש במשטרה, היו מפוזרים במספר יחידות, שלעיתים היו להן יכולות חופפות, לעיתים התחרו ביניהם על תיקים יוקרתיים, לעיתים התחרו ביניהן על הישגים. כל הדברים הללו נכנסו תחת מטריה אחת, בגלל שיואב סגלוביץ' צריך היה לקבל איזשהו בייבי, בעקבות ההצלחה שלו בעניין משה קצב. זה הסיפור של יואב סגלוביץ', וזה הסיפור בסוף של משטרת ישראל, כי להב 433, הבייבי של סגלוביץ', הפך להיות גולם שקם על יוצרו, שם שמהלך חיימים על פוליטיקאים, ובכך פוגע בדמוקרטיה הישראלית, ובחופש הפעולה של נבחרי ציבור לעשות את המוטל עליהם, וזהו, ואז האיש התגלגל לכנסת, אנחנו מוצאים את עצמנו כשהוא נדחק לשוליים של השוליים, משתף פעולה בעצם עם תומך טרור אנטישמי שדוגל בתיאור אתני של יהודה ושומרון ובשלילת אופי היהודי של מדינת ישראל. אז זהו, אז
8: זה קצת מסביר את האירוע, ועדיין, למרות כל הקומבינות, הוא חיין כראש החם. זאת אומרת, הוא היה שם, למרות שזה הגיע בתמורה לזה, שהוא צריך להכניס את כל מה שסיפרת, הכל נכון.
7: לא, ראש החם זה היה לפני, היה לעבר שלוש.
8: אוקיי, נו, אז בכלל, אז הוא היה במקום מאוד מאוד גבוה, ומישהו כזה שהיה אמון על החוק, מצטרף למישהו שמכיר בחוק רק בשל אילוצים כאלה ואחרים, זה אירוע די ביזרי ודי שוב, זה מלחיץ אפילו.
7: עכשיו אני חושב על זה, אני אגיד לך מה באמת קורה פה. בסוף, השמאל צריך לתת לגיטימציה לשיתוף פעולה עם מנסור עבאס.
8: ברור.
7: והחך הישראלית על 80% הימניים של הספקטרום הפוליטי, כלומר, מברוך מרזל ועד איפשהו בועחה יאיר גולן, הרעיון של מפלגה ערבית, ויותר מזה, מפלגה איסלאמית, לא עובר להם בגרון. אז התפקיד של יואב סגלוביץ', התפקיד שלו מטעם המחנה ששלח אותו, זה להכשיר את רעם, להכשיר את המפלגה האיסלאמיסטית הזאת. זה הסיפור שיש שם. לבוא ולהגיד, יש יהודי, וליהודי הזה אגב לא קוראים אופר כסיף, ולא קוראים לו דוב חנין. אוקיי, הוא לא הוא לא קומוניסט, הוא לא מגיע מהשוליים לפני, ולכן רם היא לגיטימית בגלל שיש בתוכה אחד בשם יואב סגלוביץ'. זה הסיפור.
8: כן, וככל שאתה מבין את זה יותר וחושב על זה יותר לעומק, עד לאן זה יכול להגיע, זה נורא נורא נורא מלחיץ. אנשים צריכים לדעת שקודם כל יכניסו אותו פנימה לממשלה, ואז ייתנו לו תפקיד ויהיה חבר מטעם מפלגת רם, ואז תחשבו, נניח, על הריסת בתים של בדואים לחוקיים בדרום ובנגב וכל הדברים האלה. ברגע שמישהו מהם יהיה בתפקיד, עד היום אף אחד לא חשב לתת תפקיד למישהו שיהיה חבר קבינט, מישהו שחבר במפלגת רם. ועכשיו זה עלול לקרות, זאת אומרת, זה החלום הזה שהתרענו מפניו, מתחיל להתגשם לנו. וזה שוב מראה, השמאל בעצם אין לו אופציה אחרת להקים, ולא ראיתי עדיין את ההודעות, אני משאר לעצמי, אבל שיער גולן וכל הדברים האלה נורא הסתכלו על החלק יואו, איזה יופי, מתחברים עם הרשימה הערבית, ומכניסים אותם סוף סוף להיות חלק מהחברה הישראלית. אבל אתם המאזינים קצת יותר חכמים מזה, ואתם מבינים את המאחורי הקלעים של זה, ובעיניי זה מאוד מאוד מלחיץ. עוד ניוז שהיה היום זה סיפור עם חברת כנסת טלי גוטליב.
7: כן, סיפור מאוד מאוד עצוב. תן את הכותרות ואז אני אתן את הניתוח הראשוני שלי.
8: טוב, לפי הדיווח מה שאני רואה אצל עמית סגל, הוא פרסם שטלי גוטליב בעצם אימה לעבור מפלגה אחרת. בציוץ שהיא כתבה אחרי כל הפרסום, אז היא כתבה, ככל שהייתי מקבלת הצעה ריאלית ממפלגה שהייתה מכבדת את כוחי האלקטורלי ואת יכולתי המובהקת בעזרת השם להיות שרה בתפקיד רב חשיבות, בשם הבוחרים שלי הייתי שוקל את זאת בכובד ראש. כן, זה בגדול האירוע, היא מה לעזוב אם לא, לפי הדיווחים, אם היא לא תקבל שריון, לא לגמרי הבנתי, במקום מספיק בטוח.
7: אז יש פה...
8: ברגע שנייה, ובליכוד הבהירו שהאולטימטום של גוטליב נדחה על הסף.
7: אוקיי, אז קודם כל, אז אתה מביא את זה מעמית סגל, אחד היותר אמינים מבין העיתונאים בישראל, ועדיין גם לא יש פלופים, עד שאני לא שומע את זה מטלי גוטליב בקולה ובציוץ שלה, אז אני ממשיך מרשה לעצמי להטיל ספק, אם לא בדבר עצמו, אז לפחות בניואנס שלו ובדרך שבה הוא מוצג. אבל, לגוף העניין, מה באמת קורה פה? מה שקרה היום בליכוד, זה שאתי עטייה טיפסה, אני חושב 14 מקומות,
8: במקום ה-25.
7: אחרי שגילו שהיה תקלות של 1400, היא קיבלה 1400 קולות נוספים בספירה החוזרת. היא, מכל האנשים.
8: זאת אומרת, סביב קלפי של בר יעקב, ניתן רק את הסיפור המלא, איזשהו קלפי בבר יעקב, ובעקבות זה עוד כמה קלפיות נספרו מחדש, ומי שהיה אמון על הספירה המחודשת, בית הדין של הליכוד.
7: עכשיו שהבנתי, עמית הלוי היה משקיף בספירה החוזרת והוא חתום על השינוי הזה, ככה שאני לא, בנסיבות הללו אני לא ממהר לפחות לגבי הספירה לטעון שמדובר כאן בזה, כי עמית הלוי ימין עליי, גם צריך לומר שהוא בעצמו לקח ברצינות תאומית, כי הטריק שעשו ב-2019 השאיר אותו מחוץ לכנסת, ואז הוא זה שנאבק בבית המשפט על ספירה חוזרת וניהל אותם, אם יש מישהו מומחה בליכוד בספירות חוזרות, הרי זה עמית הלוי.
8: אוקיי.
7: אבל השאלה היא מה בדיוק אתה סופר בספירות חוזרות? איפה היו הקלפיות מאז? הפיתוי ליפול פה למחוזות הקונספירציה הוא מאוד מאוד גדול, אבל זה קורה משום שהתוצאה הזאת פשוט לא סבירה. כי צריך להבין, כל האנשים האחרים שהיה להם שינוי בתוצאות וששינו מקומות, היה להם עשרות קולות, במקרה חרין, אני חושב שחיר, השני אחרי ה-1400 של אתי עטייה היה 300 קולות שינוי. זה לא עובד. זה לא מסתדר עם הדרך שבה הליכוד אמור לעבוד לפחות. מכל האנשים, אתי עטייה, היא זאת שנעלמו ל-1400 קולות, לא יודע. ואמרתי, כאילו, אתה יודע, יש את האמירה מפורסמת של פייגלין מ-2013, שעזב את הליכוד בטריקת דלת משום שהוא היה משוכנע שנתניהו זייף את התוצאות כדי להשאיר אותו בחוץ, וכולם הסתכלו על פייגלין כמטורלל. ומאז ועד היום לא ראיתי אינדיקציות. מצד שני, אני כן אומר שמהסיבות האישיות שלי, הפריימריז הללו היו הפריימריז שהסתכלתי עליהם אחר במקרוב, ואני כן אומר שיש שם דברים שלא מסתדרים לי. שיש שם, הסיפור של אופיר כץ, שהוא אחלה, אבל התוצאה שלו הרבה יותר גבוהה מכפי שאני מבין. לא יכול להיות שאדם עם חתימה תקשורתית כל כך נמוכה יקבל כל כך הרבה קולות מהאידיאולוגיה בליכוד. הסיפור של...
8: הוא היה יו"ר הקואליציה, זה תפקיד מחייב עם הרבה קשרים והרבה. אני לא בטוח שספציפית...
7: אני אסביר את האירוע של אופיר כץ מבחינתי. כדי להצליח בליכוד, כדי להגיע לחמישייה הראשונה, אתה צריך להיות חזק גם בעסקונה וגם בתקשורת. ואופיר כץ לא חזק בתקשורת. ישראלים ובתוכם הליכודניקים הפחות מעורבים, פחות מעורים, בקושי יודעים את שמו, לא כל שכן לא מכירים את פניו. היה מגיע למקום עשירי, 11, 12, הייתי אומר מצוין, זה הולם את הכוח שלו, כמי שנתמך על ידי נתניהו, כמי שלא עשה שום דבר שמאלני או מושחת לאורך הקדנציה, וכמי שחזק מאוד בשטח, בסדר. אבל החתימה התקשורתית של אופיר כץ לא אמורה להביא לתוצאה הזאת. אותו דבר גם לגבי אלמוג כהן, שגם אותו אני מאוד אוהב. שים לב, הביקורת שלי היא נגד שני אנשים שאני מעריך אותם. יש בליכוד אנשים שאני לא מעריך. אלמוג כהן מגיע מבחוץ, בלי שטח. הוא לא עבד שנים כמו אופיר כץ, כמו אלי כהן. על לטפח את השטח, ומקבל כזאת תוצאה, זה אירוע מוזר מאוד, ומדליק נורות אדומות, ביחד עם הסיפור של אתי-אתיה. עכשיו, מה קורה פה? נחזור לטלי גוטליב. היא אומרת, היא כנראה מסתכלת תוצאה הזאת, ואומרת, הכל מכור. אני שווה 4 מנדטים, לפי הסקרים שלה, לפי סקרים שגם אני ראיתי, אני שווה 4 מנדטים לבד. ומאחר שהעסק מכור, ויש עיריונים, ועסק מושחת, אני דורשת את המקום שמגיע לי בליכוד. זה מה שהיא דורשת. עכשיו, לדעתי, עושה טעות, ושוב, דיברנו על אופיר כץ, דיברנו על אלמוג כהן, עכשיו אני אדבר גם על טלי גוטליב, שאותה אני מעריך יותר משניהם. ואני אומר, עושה טעות בשני מובנים. ראשית, ההתנהגות הזאת מורידה מנדטים לליכוד. היא פוגעת בליכוד, היא פוגעת בהיסטניסטים, אנשים שרואים את הכביסה המלוכלכת מתכבסת בחוץ, ואת הריבים הללו, לא יצביעו ליכוד בגלל זה. היא מרחיקה קולות. היא מרחיקה קולות שיכולים היו להצביע ליכוד. יש אנשים, וגם טלי יודעת את זה, שרואים טלי גוטליב, ואומרים, אני לא מצביע לדבר הזה. אבל לא, לא, לא עליהם אנחנו מדברים. כשהיא עכשיו הולכת ודורשת מביבי, תשריין אותי, כי את רוצה שלי בפריימריז לא מספיק, אם אנשים רואים את זה ובורחים. היא במקום ריאלי, לא המקום הכי גבוה, לדעתי לא המקום שמגיע לה, וברור לחלוטין שעשו לה סיכול ממוקד ולא הוגן, שמנע ממנה תוצאה טובה יותר שהייתה יכולה להשיג. אבל המעשה הזה הוא מעשה בעייתי. עכשיו, הנקודה האחרונה, מנה שידו כבר איתנו על הקו, אז אני אקצר את הנקודה השנייה. יש בליכוד כל מיני יסודות. אני בליכוד, כי אני חושב שהליכוד הוא כלי קיבול לאידיאולוגיה. הליכוד הוא לא משפחה, הליכוד הוא לא בית, הליכוד הוא מפלגה שנועדה לקדם ערכים. אבל יש יסוד מאוד מאוד מאוד משמעותי בליכוד, שרואה בליכוד בית ומשפחה וזהות, ואנשים הללו, כשהם שומעים ממישהי כמו טלי גוטליב, אם לא תשריינו אותי, אני הולך למפלגה אחרת, היא מפסידה את האמון שלהם, היא מפסידה את הכוח שלהם. היא מפסידה את הבייס שלהם, היא מקריבה המון. עכשיו, אין לדעת מתי יהיו הפריימריז הבאים, לדעתי בעוד פחות משנתיים.
0: למה?
7: והיא תשלם על זה מחיר, כי הממשלה שדיברנו עליה קודם, של מנסור אבס ויואב סגלוביץ', לא תחזיק שנתיים.
0: היא לא תעלה, אבל, בעזרת השם. טוב, תציג את האורח הראשון שלנו.
7: עורך הדין משה יעדו, ארגון חוננו, שלום, לילה טוב.
9: ערב טוב, מנשה.
0: שלום, מנשה.
7: מנשה יעדו, סליחה. טוב, בוא נתחיל מהכותרת המשמעותית שלכם, אחרי שהתברר של איפת עומר ירושלמי, יש הרבה כסף לממן פיצויים מתוכו, לוחמי כוח 100 הגישו תביעת ענק נגדה, 18 מיליון שקל. יש מצב שאפילו את זה, שאת זה אפילו היא לא תצטרך לשלם.
0: כן, בשיתוף ארגון חוננו.
7: כן, תספר קצת על התביעה הזו, מה עומד מאחורי.
9: כן, אז קודם כל זה לא רק נגד הפצרי, זה נגד 18 נתבעים. זה נגד בעצם שלוש קבוצות, הפצרית וקבוצתה, שזה גם התובע הראשי, גם התובע בתיק המסוים, גם הדוברת, וקבוצה אחת, הקבוצה השנייה זה בגדול, התקשורת, זה ערוץ 12, גיא פלג, עם כל הליבה שהם עשו מזה, והקבוצה השלישית זה פרקליטות המדינה, על כל מיני גורמים בכירים מאוד שהיו שם, שהם בעצם אלה שהתייחו ועדיין לטענתנו מתייחים את האירוע, מתייחים את החקירה ו... לא מאפשרים לצדק כמו שאנחנו חושבים שהוא אמור לצאת לאור, לצאת לאור.
7: בוא, אני מסתכל עכשיו על רשימת הנתבעים, זה מאוד מרשים. יפעת עומר ירושלמי נתבעת מספר 1, מתן סולומש, מי זה?
9: הוא היה התובע הראשי בתקופתה, הוא היה חלק מהקבוצת וואטסאפ שלה לפי החשדות.
7: ליאור רייש?
9: זאת אומרת, אנשים בדרגות של אלוף, תת אלוף, זה לא... כן, לא כן, ילדים אוקיי. שישבו שם עם הקבוצה הזאת.
0: אנשים מתוך הפצריה בעצם רוב השמות?
7: לא, אז רגע, נעבור לשמות, יש פה את ליאוריה של פלונית שהיא הדוברת, הכנסתם את מצח, הכנסתם את צהל, אבל אז אנחנו רואים את גיא פלג נטבע, חברת החדשות, תאגיד השידור הישראלי, ואז גיא גופמן, מי זה?
9: גיא גופמן הוא היה ראש הצוות החוקרים של מצח, שהוא חק חצה לתקשורת בכאן 11, ולטענתנו הוא דיבר גם דברים שאסור לו להגיד מבחינת סודיות, וגם אמר את הדברים בצורה קצת מסולפת שיש בה לשון הרע ללקוחות שלנו.
7: ואז נתבעת מספר 11 גלי בערב מיארה, נתבע מספר 12 עמית איסמן, גל אסאל, אלון אלטמן, פרקליטות המדינה, משטרת ישראל ומדינת ישראל, אלה 17 נתבעים. טוב, רשימה בהחלט מרשימה. תתאר לי את העילות בקליפת האגוז.
9: תראה, הקבוצה שחותמת את הרשימה זה בעצם הקבוצה שהיא מוסמכת לנהל חקירות על הדלפות, והיא זאת שלא ניהלה את החקירה הזאת, זאת אומרת שרק מנה אותה. זאת אומרת, ארבעה חודשים התיק ישב אצל איסמן, שהוא זה שוואקו והיורמש התרשעים להורות על פתיחת חקירה בתיק של הדלפה, כמו התיק הזה, וארבעה חודשים לא עשו את זה. עד שבגץ לא הורה להם לזוז, הם לא זזו. וכשהוא הורה להם לזוז, הם מצאו את הפתרון היצירתי של להגיד לגל ישראל לחקור את הממונה הישירה עליו. בתוך המנגנון שהוא מוקף בכל החשודים, שבעצם הוא עובד לצדם, הוא צריך גם כן לבוא ולחקור אותם על מעשה פלילי כזה חמור. זאת אומרת, הם עשו שם איזה גורם חקירה שלא מסוגל לעשות חקירה. ובסופו של יום, כשבוחרים בחיים עתרו שוב פעם לבגץ לשמוע את התשובות שלהם, אז כל אותו צוות נכבד הגיש עמדה לבגץ, והעמדה הזאת הייתה שצריך לסגור את התיק, ולטענתנו העמדה הזאת התבססה לאמירות שקריות. זאת אומרת, התיק נסגר באמתלאות שווא, והאמירה הכי משמעותית זה שהם טענו אין מה לחקור, למה אין מה לחקור? כי כבר לפני ההדלפה, חומרי החקירה שהודלפו היו בתפוצה לעשרות או למאות אנשים, דבר שהוא לא נכון, בלתי הגיוני. ועל בסיס כל מיני דברים כאלה הם בעצם ביקשו לסגור את התיק. למזלנו, זה נפתח מכיוון אחר.
7: מה זה מכיוון אחר?
9: מהכיוון של הדוברת, שהיא הגיעה לאיזושהי שיחה אקראית בשבק, לאיזו בדיקה אקראית בשבק, ושם בעצם פוצץ כל הסיפור ש... שבוא נגיד שזה כאן מתחת לפנס ואף אחד לא רצה להסתכל.
7: תשמע, אני אשאל אותך שאלה קצת מורכבת, אתה יודע, אני גם לפעמים מייצג בבתי משפט, ובסוף כשאתה כותב כתב תביעה, יש לך איזושהי הנחה מסוימת שלבית המשפט שלפניך אין עניין מיוחד בתיק, הוא לא מעורב בזה, לשופט אין אינטרס, לבתי המשפט אין אינטרס, וככה אתה יכול לסמוך על בתי המשפט, כשאני מטפל בתביעות לשון הרע הרבה פחות משמעותיות מזו, שעוסקות בעניינים פוליטיים, ההנחה הזו לא קיימת. אני יודע שסטטיסטית הסיכוי שהשופט שלי גם מוטה לשמאל, וגם כאשר מדובר בתביעות לשון הרע שעוסקות בענייני הרפורמה, מוטה מבחינת האינטרס האישי, אז הדבר הזה נעלם. מה שאנחנו רואים בפרשת כוח 100, בפרט לאור ההחלטה הזויה מהשבוע שעבר של הרמטכ"ל לגנוב כספי ציבור ולמסור אותן ליפת אמיר ירושלמי, זה שככל הנראה ישנם גורמים רבי כוח שמחויבים להגן על המערכת מפני מידע סמוי שמסתתר בפרשה הזו. האם כאשר אתה כותב את התביעה האזרחית הזו, אתה נותן מקום לאפשרות שהמערכת תשתמש בהחלטות השיפוטיות שיוולדו בתביעה שלך כדי להעמיק עוד יותר את הטיוח?
9: תראה, אתמול בערך בשעה כזאת בלילה שישבתי והכנסתי את השמות שנקבעים לנט המשפט, אז באמת הרגשתי את התחושות שאתה אומר. אתה מרגיש, אתה מעלה שמות לנט המשפט, שאתה יודע שזה אנשים שהתחושה היא שהם חיים בתוך בועה שמגנה עליהם, חסינות גבוהה מאוד, מפני כל טענה, אי אפשר לך להגיע לשם מחיצים שלך, ולא עם טענות מאוד ברורות שיש לך. זה נראה כמו אשליה לחשוב שלפחות דמויות מסוימות מתוך הנתבעים האלה בכלל יכולים להיות פגיעים לתביעה הזאת. אז זה לא שאנחנו לא מכירים את האירוע ולא גם שותפים לתחושות שלך, אבל לנו אין ברירה. לנו אין שום מנוס. זאת אומרת, אנחנו לא מוכנים, לא הלוחמים ולא אנחנו שמלווים אותם, מוכנים לוותר על טענות כל כך כל כך ברורות על הטיוח שהיה פה. תשמע, אתה תסתכל על התביעה הזאת, זה מורכב מהפיקוד הבכיר ביותר של הפרקליטות הצבאית, ערוץ 12 שזה בעצם כוח התקשורת הכי חזק במדינה, שעובד בשיתוף פעולה אינטנסיבי, לפחות באירוע הזה איתם, וכל הפרקליטות המדינה, וזה זה גוף שבאמת צופף פה שורות והפך להיות מין איזה חזית אחידה לגונן על מעשה, שכולם מזדהים איתו שם. ואנחנו, נכון, אנחנו פה קצת דוד מול גוליאת, ולא, אתה יודע, לא שמים את עצמנו באשליות כלשהם, אבל הטענות הן חזקות, ולפחות לאלץ אותם להתמודד עם הטענות, זה אני מקווה שבכוחנו לעשות.
7: הייתה את ההחלטה מלפני לדעתי כשבועיים של יצחק עמית, שבעצם מסיר את ניגוד העניינים של עמית איסמן מעיסוק בפרשה, בגלל שהחקירה שלא באמת התקיימה, לא הולידה שהוא נמצא בניגוד עניינים. איפה ההתפתחות הזו פוגשת את כתב התביעה שלכם?
9: שמע, ההתפתחות הזאת זה התפתחות סופר מתסכלת, בואו נתחיל בזה. כבר בגץ ברגע של כנות, בוא נגיד, ברגע של, של זעזוע, שאנחנו לא רואים הרבה כאלה, בא ואמר שהפרקליטות לא יכולה לגעת בתיק, ובצדק גמור, כי זה ברור, וכנראה גם היה ברור לשופטי בגץ, שהפרקליטות גוננה על האירוע הזה, והיא בעצם זאת שניצחה. הפרקליטות, תבין, אלון אלטמן, שהוא סגן פרקליט המדינה, וממילא כל הפרקליטות הבחירה, הם אלו שנתנו את הגושפנקה להגיש את המסמך ב-16 לספטמבר, שצריך לסגור את החקירה, כי אין סיכוי לפתוח אותה. זאת אומרת, הם אלו שבא ואמרו, וגיבו הודעה שבוצעו חקירות סיגנט, זאת אומרת, שבדקו את כל, את כל התקשורת עם הייתה הדלפה, ולא הצליחו למצוא את זה, כששבועיים אחרי זה מתברך שקבוצת וואטסאפ חיה ופעילה על ההדלפה הזאת. וכל הדברים נעשו בפיקוח הפרקליטות. אז לא פלא שבגץ בזמנו נתן החלטה מאוד חריגה באירוע כזה שהוא מצדיק את זה, שהפרקליט לא תיגע בתיק, אבל זה לא, זה לא מצא חן בעיני, בעיני השופט הנשיא עמית, וגם כבר אז אתה ראית שהוא, את מורת הרוח שהוא ככה ביטה כבר בדיון ובהחלטה שלו, אז בסוף הם הפכו את זה. אז מה, היום אתה מחזיר את התיק למי ששיקר אותך? בגץ היום מחזיר את התיק למי שאחראי למסירת עמדה שקרית, שהצדיקה בזמנו לסגור את התיק.
0: מה היית מציע לו שיעשה אחרת?
7: מה היית מציע לו שיעשה אחרת? ושים לב גם להערה של יצחק עמית מאתמול בעניין דוד זיני ורשימת התובעים. זאת אומרת, הם לא מתעסקים עם החוק כיעד, כסובייקט רציני וקשיח שצריך לעבוד איתו. הם כולם מכוונים לעשייה הפוליטית, אז מה אכפת להם לתת סעד למי ששיקר להם?
9: תשמע, יש תחושה באמת קצת קשה שגם השיח הציבורי, ולדעתי גם במובן מסוים זה חודר לשיח המשפטי, שעברנו לשיח של פוזיציות, וקצת לשיח שמאבד ששחיקה של עמוד השדרה האובייקטיבי והיציב של של השיח, גם בציבור, גם במשפט. זו בעיה. זו בעיה, אבל אתה יודע, אלו הכלים שלנו. אלו הכלים שלנו לפעול, אנחנו כנראה שלא מוכנים עדיין לוותר עליהם, ונקווה מה שנקרא לעולם טוב יותר.
7: טוב, זו תביעה של 18 מיליון שקל, אנחנו לא נספיק לדבר על תביעה שהסתיימה בסוג של הצלחה, בסך הכל 180 אלף שקל שמחבלים שתקפו יהודים במסגרת שומר החומות יפצו את הקורבנות שלהם, עוד הישג של, של חולנו, אבל לצערי הזמן שלנו תם, וטוב שהרחבנו על, על התביעה הראשונה. מנשה, עורך הדין מנשה יעדו, חולנו, תודה רבה על השיחה,
9: תודה, תודה רבה לכם, כל טוב.
7: טוב, אנחנו, אתה יודע, בעדים אחרי עלילת הדם שהייתה בשבת סביב קוצרה, אני זעקתי גם כאן בשידור, גם במקומות אחרים, למה אף אחד לא מדבר על מה שקרה בקרמל? שם אנרכיסט זר, שנכנס לארץ כביכול כמפגין, בפועל בא לעשות פרובוקציות, תקף מינית, ילד בן 10, איתנו אבא של הילד הזה, שמו איתמר, שמו של האבא הוא איתמר, אנחנו לא נגיד את שם המשפחה כדי להגן על הפרטיות של המעורבים. שלום, לילה טוב.
0: שלום איתמר.
10: אהלן, לילה טוב, ערב טוב. קודם כל שמי אביתר, דומה.
7: אביתר, אני מתנצל, נכון, סליחה. זה רשום לי אביתר, אבל התערבב לי. שני בני אהרון. טוב, בוא נדבר על, על התרחשויות שבת בצהריים בקרמל. תתאר לנו קודם כל, לפני, ש, לפני התקרית הפרטית, מה, מה זה הזירה הזו וכמה זה שכיח שמגיעים לשם אנרכיסטים להציק לכם?
10: אוקיי, אז כמובן לילה טוב. שמי אביתר. אנחנו משפחה עם שישה ילדים, ברוך השם. אנחנו, אני גרנו בקרמל, בתוך מושב קרמל, 9 שנים. ולפני שנה, ברוך השם, זכינו להקים שכונה חדשה של מושב קרמל בדרום הר חברון, קוראים לה בשמה שכונת ברקאי. זו שכונה שממש היא שוכנת בתוך קו כחול של קרמל, וממש יצאנו אליה לאורך השנים הבדואים, שקוראים לעצמם בדואים פלסטינים, חמולת שואב, שקוראת לעצמה כפר ומלחיר, שזה לא באמת כפר ומלחיר, פשוט רק לייחס לעצמה כבוד. התיישבה באמת צמוד לגדרות של היישוב על שטחי היישוב, וממש בין מפריעה פשוט התקרבה והתקרבה. כמו כולנו, בשביל אוקטובר, הבנו כמו כולם שאי אפשר באמת להישאר ככה, וצריך להחזיר את השטחים לבעלים שלהם. וברוך השם, לפני כשנה יצאנו מספר משפחות והקמנו שכונה שבאמת שבכדי להגיע אליה צריך לעבור דרך החמולת שואב. זה מרחק הליכה מאוד קצר ממושב כרמל עצמו, מושב של כ-5 דקות. במשך הזמן, לשאלתך, במשך הזמן כל מיני פעילי שמאל מחול ומארץ

0: מוצרים, מפנקים אותם, וגם פה הפלסטינים עצמם, זה לא, הם פשוט, יש להם כסף מעמותות שמאל, מארץ ומחול, הם לא עובדים, הם ממש לא עובדים, הם כל היום נמצאים פה כדי לעורר פרובוקציות, לקחת עוד שטחים של מושב קרמל, אבל אנחנו ממש ממש, אנחנו הגענו לפה לשכונת ברקאי, וממש לא נותנים להם, זה לא קל, וממש ממש לא פשוט, כי קודם כל גם הפלסטינים מציקים, בחסות האנרכיסטים, הם ממש...
1: אגב, אני חייב לומר, אתה אומר את זה שוב ושוב, אני מסתייג מהביטוי פלסטינים, אני לא יכול לשמוע אותו. ערבים. אין דבר כזה פלסטינים.
0: אני איתך. אז ממש, הם חוסמים, מצלמים, יש לי ילדים, כל המון מצלמים, מביאים ממש ערוצי טלוויזיה למיניהם, עם כל היום, ממש ממש, מדי יום ביומו, בעיקר בסופי שבוע, אבל גם כל יום. וזה המקום. בשבת האחרונה הבן שלי הגיע, הוא בן 12 כבר, לא בן 10, הוא לא ממש קטין, עוד פחות משנה בר מצווה. הגיע עם עוד חברים שלו אחרי, אנחנו מושב דתי, אחרי בני עקיבא, הגיע לסעודה שלישית, עבר את ההווה, הלך בתוך, באמת כמו שציינתי, שכדי להגיע לשכונה צריך לעבור ממש בתוך החמולה שלהם. ובדרך הם נתקלו במספר ערבים ואנרכיסטים שצעקו לעזרם וחסמו להם את המעבר וצילמו אותם. ושם בעצם קרה אותו מקרה החמור שאותו בן אדם, לא יודע איך אפשר לקרוא לו, אבל אותו בן אנוש שפל, באמת מה שהוא עשה שם, הוא תקף מינית את הבן שלי, באמת לא ארחיב, אירוע מאוד מאוד קשה. באמת תושבי השכונה שמעו את הצעקות ויצאו לעזור, עד שבאמת הגיעה משטרה לטפל באירוע. ובאמת המשטרה באמת בלי להיות ממש טיפלה בדבר הזה ממש בחוזקה, ואנחנו ממש מודים לה, כמובן ממשלת ישראל וכמובן מועצת הר חברון שגם נתנה יד גדולה בעניין. ובאמת ברוך השם, כמו שאנחנו גורש מארץ. אני אגיד אותו דבר, זה לא
1: גורש כבר?
0: אני, לי אמרו אתמול שהוא גורש, היום...
1: אגב, אני לא מסתפק בזה, מה זאת אומרת גורש? מה זה גורש? ממתי זה עונש מספק? שישב בכלא 20 שנה, תקף מינית ילד, מה זה גורש? על ההפגנות הם צריכים להיות מגורשים. מי שלא תקף צריך להיות מגורש. מה זה?
0: אני שמח במה שיש, אתה צודק ב-100%.
1: אני בשוק לשמוע את הדבר הזה. איזו עשייה, זה לא יאמן.
0: פנינו לעורכי דינים למיניהם, ובאמת מאוד קשה לתבוע אותו תביעה אזרחית, כי הוא... אבל אנחנו, אני, זה מה שאני...
1: תן לי להשלים את המשפט שלך, מאוד קשה לתבוע אותו תביעה אזרחית, בגלל שהאנטישמים הבזויים האלה מקבלים חסינות ממערכת המשפט הישראלית. כי מבחינת הלובשי הגלימות הנבובות שנמצאים בבתי המשפט, לבוא ולתקוף מינית ילד בן 10, רק בגלל שהוא יהודי, זה להגשים את חופש הביטוי. בגלל זה אי אפשר לתבוע אותו אזרחית.
0: אני אגיד לך עוד משהו, הנכון את המקרה הזה, לפני אני בן אדם חוקי, חופה בדיוק יוצא בזאת השם עוד פחות משבוע, 3.5 חודשים למילואים בסוריה, ממש. לא, או ממש, באנו עם משפחה ליישב את הארץ. לפני 3 שבועות הגיע אליי שוטר עם מעטפה ענקית. נכה מוזמן לבית משפט השלום. מה קרה? פה, אבל הערבים פה לידי שמו לי צו הטרדה שאני אאיים עליהם. מה עשיתי? לא יודע. הכל בעורך דין משרד שמייצג את כל הזה. פתאום מצאתי עצמי בן אדם שישתדים, עובד לפרנסתו, בתוך בית משפט עם אותו ערבייה שנתנו לה להיכנס לארץ, דלית שמייצגת אותה וכמה אני פוגע. מה שקורה פה הם מקבלים רמויות של כסף, רק בשביל שלא נהיה פה. אבל ממש, אנחנו ממש בטוחים בצדקת הדרך, אנחנו פה בארץ שלנו, מדהים, מדהים, מדהים, פשוט תבואו לראות את... אנחנו בחרנה הקמנו שכונה, אנחנו מאוד מרחבות, אבל היה חשוב להקים שכונה, שכונה,

0: טוב. תשמע, א', הקליטה שלך מתחילה להתערער, וב', אני חייב להגיד שתוך כדי שאנחנו מדברים, אני מעיין בגוגל מפות ביישוב קרמל ובדרך שבה אום אל-חיר מופיע שם, אני מתחיל לקבל מושג. כלומר, בעצם מלבד אום אל-חיר עצמו, שנמצא, בוא נאמר, איזה 500 מטר ממזרח לקרמל, כשבאמצע אין כלום, יש שני מאחזים של ערבים, שממש צמודי גדר לקרמל, ואני מניח שכדי להגיע לבית שלכם צריך לעבור באחד משני אלה, נכון?
1: נכון, נכון.
0: כן. טוב, קיצור, אני מבטיח לבוא לבקר בקרוב, בעזרת השם, לראות את הדבר הזה בעיניים.
1: מוזמן, תמיד. וכולם מזמנים, והשכונה שלנו פורחת, ומי ששומע ורוצה
0: לבוא... כמה אנשים גרים בשכונה הזו?
1: כרגע 9 משפחות. אמנה, בזכות אמנה, בנינו עוד לפני חודשיים. עוד קצת הוספנו 5 קרוונים, משפחות מתוקות ומדהימות. יש לנו עוד, וכולם מזמנים לבוא ליישב פה. אנחנו ממש על מרפסת מדבר יהודה, מקום מדהים, נוף, מדהים, כולם מוזמנים. הבחה לבוא לקפה, ממש.
0: בעזרת השם. טוב, אביתר, תודה רבה על הסיפור, חיבוק גדול לילד. אני חייב להגיד שאני שומע פעם ראשונה ממך עכשיו, שבמקום להגיש נגד כתב אישום ולזרוק אותו לכלא, הוא חוזר הביתה, בטח
2: כדי לקבל מגורש מארץ.
1: אנחנו
2: מצינו,
1: אבל אנחנו שמחים במה שיש. להתעסק פה עם מערכות המשפט.
2: תגיד לי, לפחות מקבלים חותמת אדומה, אסור להם לחזור לפה, או שעוד שבוע עוד חודש נראה אותו שוב?
1: היה כמה פעמים שהרחיקו אותם ל-14 יום, אבל אמרם שלא הרחיקו אותם מחוץ לארץ, אני מקווה שהוא לא יחזור, אבל פה...
0: אגב, אתה יודע מאיפה הוא? מאיזו מדינה הוא?
1: אני לא סנטן, אולי אנגליה? לא בטוח.
0: טוב, תראה, זו נקודה מעניינת, כי... א', אנגליה עם הסיפור שלה, עם הגרומינג כרגע זה מעניין, וב', אתה יודע, אתה יכול, יש אמנות בינלאומיות שעוסקות בעבירות מין, ויכול להיות שאפשר לרדוף אותו משפטית במדינתו שלו, לבקש את הסגרתו לישראל. לא מופרך הדבר הזה. אבל טוב, זה הרפתקה משפטית מזה לכם.
1: אני קצת לפני בחירות פה, זה הפך להיות מאחז השמאל. כל החברי כנסת למיניהם שאתה מכיר, לא כולם, סליחה, לא אכליל, נמצאים פה ומנסים שאנחנו לא נהיה פה, אבל אנחנו פה לעד נצח נצחים, וכל מי שרוצה מוזמן לבוא להרחיב את מחבר את ישראל היפה שלנו.
0: אביתר, תודה רבה על השיחה, לילה טוב.
1: ערב טוב, לילה טוב, ביי.
2: כן, זיו, אתה יודע, ברקע הבחירות וכל מה שקורה פה, עדיין בעזה לא סיימנו את הסיפור, ויש עכשיו את השמועות או את הדיבורים הכחשות למיניהם על הכנסת כוחות זרים לרצועה. ואנשים ששילמו את המחיר הכי כבד יוצאים בקריאה נגד זה. מצטרף אלינו עכשיו איציק פיטוסי, הוא אביו של אישה ישם מקום דמו, לוחם גולני שנפל בקרב על מוצב נחל עוז. שלום איציק, לילה טוב.
3: ערב טוב, שלילה טוב.
0: טוב, אז תראה, קודם כל, עד כמה מבוססים הדיווחים האחרונים? הרי בסוף צריך לזכור, אנחנו שומעים את זה, יש כוח בינלאומי, אין כוח בינלאומי כבר לא מעט זמן, כאשר השורה הקבועה של ראש הממשלה היא לא יהיה כוח בינלאומי עד אשר... עד אשר חמאס לא יפורה, אז לא יפורק מנשקו. מה רמת הביסוס של מה שאנחנו שומעים כרגע?
3: רמת ביסוס אמיתית. אנחנו רואים את המנהלת האמריקאית, אנחנו רואים את האזור שהם כבר מכשירים אותו, הגעת הכוחות.
0: רגע, מה זה המנהלת האמריקאית? המנהלת בקריית גת נסגרה.
3: לא, אבל מה שנקרא, פיתחו את האזור באזור כרם שלום. אתה יכול לראות שם בדיוק את המגורים, אתה יכול לראות את הקרבה, את מה שהקימו שם העיר, וכוח שמגיע לשם, וצריך לדעת שכן, יש כוח שנתנו אור ירוק לחלק מתוך הרצועה, נקרא לזה באזור תל סולטן, כן להתחיל לשקם את זה שם. אתה רואה את המסעות שנכנסות, עם החומרים, עם הכל. ואנחנו, המשפחות השקולות, דורשות עברות, דורשות גם מראש הממשלה, שהבטיח לנו לא פעם ולא פעמיים עם פגישות איתו. לעמוד בהתחייבות, קודם כל של החלטת קבינט המורחב, אז בזמנו שהיה בתחילת השביעי לאוקטובר, עם פרוץ המלחמה, שקודם כל מיטוט החמאס, וזה אחר כך פירוק החמאס מנשקו, ופיזור הרצועה. ואנחנו דורשים את זה, אנחנו רואים את זה, ואנחנו מאוד מודאגים. כי האמריקאים באיזשהו מקום, אתה רואה את התכתיבים שלהם, ממשיכים ודוארים קדימה. ואנחנו פה דורשים מראש הממשלה להתערב, ולשאיר את הביטחון בידיים שלנו, מה שנקרא.
2: זה שראש הממשלה בעצם הוא יושב מעל כל במה ומכריז שזה לא יקרה, זה לא מספק אותך?
3: לא, אנחנו לא מסתפקים בהכרזות, אנחנו מסתפקים בביצועים. תראה, אנחנו נמצאים באיזשהו הליך בתוך רצועת עזה, שהוא להערכתי החמור ביותר, זה המצב הסטטי שאנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים במצב סטטי, אנחנו נמצאים בעניין של כוח בינלאומי שמכניסים אותו, שהייעוד שלו בהתחלה היה קודם כל פירוק החמאס. ומאחר הוא לא מבצע את תפקידו, אז הוא הופך להיות סוג שמפקח על חיילי צה"ל. וזה מה שהולך להיות בפועל, ואנחנו מזה מודאגים שאנחנו חוזרים למה שנקרא לעזיבתנו אז בלבנון והכנסת כוח יוניפיל, וראינו מה קרה ב-20 שנה האחרונים בצפון בלבנון, וזה מה שהולך להיות ברצועת עזה, ופה אסור לנו כבר לוותר על זה. וגם מעבר לזה, שבוא לא נשכח, שכחנו מה קרה בשביעי לאוקטובר, שכחנו מה בדיוק החמאס עשה בישראל, את הרציחות, את האונס, את הכל. אנחנו הולכים להביא את זה, להכשיר את החמאס בצורה כזאת עם אישור בינלאומי, נפלנו על הראש. אנחנו המשפחות ששילמנו את המחיר היקר מכל, הבנים שלנו הם לא מגש כסף של שום, לא מועטת שלום, שום כוח זר. אנחנו החיים הבלעדים, זו הדרישה שלנו גם, שמדינת ישראל, ראש הממשלה, החיי וצהל הוא הכוח היחידי שאמור להגיע למדינת ישראל. אסור לנו להפקיר את הביטחון, להפקיד אותו בשום גורם זר. ופה הצעקה שלנו.
0: אז זהו, איציק, אני חייב לשאול אותך, תראה, אני ברגשות מעורבים לגבי האירוע, כי לא מופרך שיש משאבים, ויש כסף, ויש אנרגיות, ויש לחץ מכל העולם להכניס כבר את הכוח הזה. ממשלת ישראל, שהיא בסוף הריבון בפועל, כי צהל מחזיק בנשק, אומרת לא. אבל היא לא אומרת לו לבנות כל מיני בניינים. שיבנו. זה שהם יבנו, זה לא אומר שהם נכנסים. זה, אתה יודע, זה מאפשר להסיט לחץ, זה מאפשר לישראל להגיד אוטוטו. עכשיו, אני לא מרוצה מזה שמדינת ישראל, במקום להגיד לא יקום ולא יהיה, אנחנו הריבון בשטח, ומתחילים ליישב שם יהודים אחר בבוקר ולגרש את האויב, שאנחנו אומרים, רגע, עוד לא, עוד מעט יש תנאים. אבל כל עוד זה נאמר, אז נבנים, מבנים. מה קרה? מה הסון הגדול?
3: תראה, אני רוצה קצת לחזור אחורה טיפה. אתה יודע, הבן שלי ישי היה הדור הרביעי בגוש קטיף. הוא היה בן 21 כשהוא נפל, בגיל 3 גורשנו מהבית שלנו מגוש קטיף, דור הרביעי, ההורים שלי, הסבים וסבתות, כולנו גרנו בגוש קטיף, הקמנו את זה בשם ממשלת ישראל, את היישובים, הפכנו את השמעמה ואת הכל. גירשו אותנו. ואם אתה רוצה קצת לחזור להיסטוריה ולהסתכל בתקשורת, מה אמרו בימים ההם, יהיה לנו את הלגיטימציה, טיל ראשון שיצא לכיוון אשקלון, נגיב, יש לנו את הזכויות הלגיטימיות ואת הכל. הרי מה אנחנו באים לעשות עכשיו? ראינו בדיוק מה קרה אחרי 20 שנה. אנחנו השארנו להם את החממות, תהיו חפצי חיים, קחו את העשויים שלכם, הזרימו לשם מיליונים כדי שאמרו שהכלכלה תפרח ושיהיה להם טוב ושיניחו לנו. ואלה לזאת זה וזה לצד זה. ומה עשו ב-20 שנה? אנחנו עוצמים את העיניים, הלכו, חפו מנהרות, הקימו תשתית טרור, כערך נשק, הכל. ומה עשו בשביל אוקטובר? פשוט לקחו את זה ובאו לנו במטרה אחת להרוג אותי ואותך ולהגיע כמה שיותר לתוך מדינת ישראל. אז אנחנו עוצמים את העיניים שוב, להגיד הם בונים רק בתים? אנחנו עוד הפעם נפלנו על הראש, אנחנו עוצמים את העיניים, כי מה, ההיסטוריה, בואי, אנחנו מדברים על לפני 3 שנים, על השביעי לאוקטובר, 23. טוב. אנחנו מדברים?
0: בוא נדבר רגע על התגובה של, אתה אומר, ראש הממשלה אחראי לביטחון, ראש הממשלה, כך מסתמן, מעבודות בשטח, לא מקיימת התחייבותו.
3: אסור לנו להפקיר את הביטחון בידי שום גורם.
0: אוקיי, אני מסכים איתך. תגיד, מה הקולות שאתה מקבל מסמוטריץ' ובן גביר בנושא הזה? גם הם חברים בממשלה הזו.
3: אני יודע שמתוך המערכת, מתוך הקבינט, יש מה שנקרא גם החלטות שהן מה שנקרא מתנגדות. הם העבירו גם מראש הממשלה. מה שאני יודע מהשיחות שלי איתם, ומהבחינה הזאת היא שלא ממשיכים קדימה, כל עוד החמאס לא מפרק, וזה הבנתי שגם ימצאו את ראש הממשלה, וזה גם מה שאומר לקושניר, וגם מה שאומר לויטקוף, אנחנו לא מתקדמים הלאה, ועצרנו את זה פה. מה שכן, אני יודע שיש לצערנו הרב, מהסכם מאוד חתום. עכשיו זה עניין שפירושים בתוך ההסכם. איך מפרשים את ההסכם הזה? אם ניקח את סעיף 17, אם ניקח את הזה, אמריקאים אומרים ככה, ישראל חתמה על זה, אני יכולה להתקדם, אנחנו לא צריכים את האישור של ישראל יותר, ומצד שני, הביטחון הוא בידיים שלנו. ופה אנחנו נכנסים לתמונה, ופה אנחנו דורשים בכל תוקף, אין לנו לכנה, מה שלא עובר בהסכם צריך להעביר אותו עוד יותר, וגם יותר מדי לבצע את הצעדים. אי אפשר גם להשאיר את המצב סטטי בעזה בצורה הזאת. חייבת לגמור, אנחנו חייבים לסיים את המלאכה במה שנקרא ברצועת עזה. ושליטה כן. מלאה ביטחונית ישראלית, נקודה.
0: כן, טוב, מהפה שלך מה שנקרא, ואני מסכים איתך, אחת המחלות הקשות של... של הממשלה הזו, היא הצמדות לסטטוס קוו ממהיר שמפתח זיהומי עומק.
2: כן, נראה לי שהיא בגדול.
3: אנחנו צריכים, אנחנו עומדים על זה, אנחנו דורשים את זה, אנחנו לא פעם שולחים מה שנקרא, אין בשיחות, אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים, בשם הבנים שלנו גיבורים, אני חושב שהבנים יצאו לקרבות, והבנות הגיבורות שיצאו, וכל השלוש שנים האלה, בפרט שפצו בשביל לאוקטובר, עם שלם מאחור היה. ומטרה אחת, זה להביא את הביטחון למדינת ישראל, ופעם אחת ולתמיד גם בתוך רצועת עזה.
2: כן, טוב. קריאה חשובה. נגיד לך תודה שהיית איתנו, יציק פיטוסי, אביב של ישי, השם יקום דמו. תודה רבה לך, לילה טוב.
3: לילה טוב.
0: טוב, עוד כמה דקות נגיע לפינת הכלכלה כמדי יום שני, אבל אני רוצה להמשיך טיפה את השיחה על, על כל מיני נקודות שדיברנו עליו. קודם כל, ציוץ מאוד מעניין של חברנו אבי גרינצייג. הוא מסתכל על הסקר של חדשות 12, הסקר האחרון, שמראה שמפלגת הציבור החרדי מקבלת 75 אלף קולות.
2: כן, שזה 2.1%?
0: 1.5%.
2: 1.5% כבר, אוקיי.
0: ואומר אבי גרינצייג, בחלומות הכי ורודים שלהם, הם היו רוצים לקבל עשירית מזה.
2: אז אני אגיב לאבי גרינצייג, חברנו, אני חבר ממש טוב שלו, והוא מגיש איתנו גם ברדיו, אבי גרינצייג קצת בפוזיציה.
0: האמת שנכון, לא חשבתי על זה.
2: דבר ראשון, לא שאני, הוא בדרך כלל בן אדם מאוד ענייני, אני לא
0: מדבר על זה. מותר להיות בפוזיציה, ואדם ישר תוך כדי. כשאומרים על מישהו שהוא בפוזיציה, לא בהכרח אומרים הוא מושחת, הוא שקרן, הוא רמאי. זה לא הסאבטקסט.
2: לא, אני דווקא חושב שאבי בדרך כלל יודע להתנתק. פה ספציפית הוא קצת בתפקיד, אז כאילו הוא קצת מגובל. בסוף יש במגזר החרדי קהל למפלגה הזאת. אני שהדריאנו פה את מוטי ליידנר ותיגענו אותו פה ועברנו אותו על הקמפיין שהוא עושה. אני לא אוהב את ההתנהלות הזאת של להוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה ולהגיד הנה כל מה שרע אצלכם אצלנו במגזר ויופי תראו אנחנו נשנה את זה, לא אוהב את הסגנון. אני חושב שיחסו לו מספרים קצת יותר גבוהים ממשהו באמת, אני לא חושב שזה עשירית.
0: כן, אוקיי. טוב, נקודה נוספת, אופר וינטר, 3 סקרים היום, הוא לא עובר את אחוז החסימה. פתאום הוא לא עובר את אחוז החסימה. אחרי שזה, עכשיו, תראה, אני קצת מסתכל על אופר וינטר כמו שגרינצייג מסתכל על הציבור החרדי, אני לא אגיד שהם רוצים, שהם ריאלי שהם יקבלו עשירית מ-75,000, הם יקבלו הרבה יותר מזה, אבל אני לא חוזה שהם יתקרבו לאחוז החסימה.
2: לא.
0: ההתרשמות שלי זה שמפלגות שמצליחות להתקרב לאחוז החסימה של 4 מנדטים, בסוף, המחנה המשותף של כולן זה מפלגות שיש להן שורשים, שיש להם עומק, שיש להם שטח. שים לב לבחירות 2019, okay. בנט כמעט עבר, וזהות של פייגלין כמעט עברה, כאשר שני בנט בעצם היה המפדל, אוקיי, היה גלגול של המפדל נכון לתקופתו, ופייגלין זה פייגלין, מפלגת זהות.
2: לא, אבל מול בנט אז בזמנו, המפלגת מפדל מקורית, זאת אומרת, היה כבר צאת את מה שנקרא אז...
0: הבית היהודי?
2: כן. הוא פרש מהבית היהודי,
0: נכון, הקים את ימינה,
2: אולי במקום, היה אז ימינה או ימין, לא זוכר, ימין החדש, ימין הישן, ימין משהו, איזה סיסמה של...
0: אז אדרבה, אולי זה כן מוכיח את הטענה שלי מזווית אחרת, בסוף אם אין לך שורשים, אתה לא מגיע, זאת אומרת, עכשיו, זה נקודה מאוד מאוד מעניינת, אתה יודע מה, בוא נהיה קצת, נחפור קצת בהקשר הזה, יש חוקר שהוא... המציא לפני 100 שנה את הדיסציפלינה של פסיכולוגיה פוליטית.
2: אוקיי.
0: הוא לקח 20,000 מצביעים בבחירות מסוימות שהיו במדינת קליפורניה לפני 100 שנה, וניסה להבין למה אנשים הצביעו כפי שהצביעו. והוא גילה שסוגיות אידיאולוגיות נסוגות מפני זהות. אנשים הצביעו בהתאם למה שהקהילות הקרובות שלהם ציפו מהם להצביע.
2: ברובו הגדול, זאת אומרת, תמיד יש חריגים, אבל...
0: נכון, בדיוק, כן, עכשיו, הנקודה היא, יש פה אשליה אופטית, למה? כי אתה ואני החריגים. אבל עכשיו, אתה ואני וכל מי שעובד בתקשורת, וכל מי שעובד בפוליטיקה החריגים, כי אנחנו לא מדברים על הזהות שלנו, למה אני מצביע כך כי אני דתי, ולמה אתה מצביע אחרת כי אתה חרדי, זה לא מה שקורה, אנחנו מדברים על האידיאולוגיה ועל המהות, וכל מי שעוסק בפוליטיקה, עוסק בזה. אבל מסתבר ש-70-80% מהציבור לפי פול לזרספלד, וזה נתון שאומת שוב ושוב ושוב במדינות דמוקרטיות, כולל במדינת ישראל, מצביעים לפי הזהות שלהם, לפי ההשתייכות שלהם.
2: אוקיי.
0: ולכן אם אתה מפלגה שקמה אתמול בבוקר, כביכול כדי לתת מענה ולנקז אליך קולות של אנשים שמצד אחד באידיאולוגיה שלהם הם ליכודניקים, מצד שני לא מסוגלים להצביע לביבי, אתה לא תצליח, כי אתה לא מספק לאנשים את הסיבה המרכזית שבגללה הם מצביעים, שזה זהות. וכשאחוז החסימה הוא 4 מנדטים, אתה לא תגיע אליו. זה הניתוח שלי, ולכן אני צופה שהוא ייקשן, אבל...
2: אני אגיד לך משהו, כמו שאמרתי, את הקמפיין שלנו אישית אני לא אוהב, אבל אני חושב שהגיע הזמן שגם למפלגות החרדיות יהיה תחרות. תחרות זה דבר מאוד מאוד חשוב, והם צריכים לדעת שיהיה סיכוי שמישהו יחליף אותם. אני לא אוהב את מה שמרטין לייטנר ספציפית עושה בקמפיין הנוכחי, אני חוזר על זה שוב ושוב, אבל... בסוף הוא מציב משהו, הוא מציב מראה ואומר להם, תקשיב, אנחנו לא בכיס שלכם, ואני עכשיו יכול להגיד לך שמפלגת ש"ס ומפלגת יהדות התורה, כל מיני אנשים שוקלים לשבץ אנשים טיפה אחרים, בשביל שכן יקרצו לקהל, מה שנקרא החרדים העובדים, החרדים המודרניים, איתמר בן גביר יש לו איזה שמועות על איזה נציג של חסידות חב"ד שאמור להיות שם, בסוף יש לו זעקה שהיא נכונה לגמרי, מוטי לייטנר בעצם אומר, אנחנו לא מיוצגים אצלכם. משם עד למספרים ולסקרים, אי אפשר באמת להתבשם מזה, אבל עצם העבודה שבא מישהו מתוך המפלגה ואומר, מתוך מה שבעצם משוייך למפלגת יהדות התורה ואומר, תקשיב, הוא לא מתאים לנו, תשנו את זה, בעיניי זה כבר חשוב. הדרך, אפשר לחלוק עליה.
0: כן. לא רק הדרך, גם התוכן. אגב, זה נקודה מעניינת, כי הוא מנסה שלא לאתגר את הזהות, אבל אני זוכר שפעם יצא לי לדבר עם חבר חרדי, חוזר בתשובה, נולד כחילוני וזה, ואומר, אני מצביע ג' כי אני חרדי. זאת אומרת, זה חלק מהזהות החדשה שלי כחרדי. אני יש לי זקן, יש לי חולצה לבנה, אני מניח תפילין כל יום, אני שומר שבת וחשרות כמו חרדי, אוכל רק בדצים, וחלק מהסט הזה זה להצביע ג'.
2: כן, יש בדיחה ידועה שאומר שחרדי מפחד מכלמים ושם ג' בקלפי, זה שני מוטיבים שחוזרים
0: כן,
2: על עצמם.
0: כן.
2: ואני חושב שהגיע הזמן שזה ישתנה. טוב, יש לנו כמדי יום שני, כפי שהבטחנו לכם, את פינת הכלכלה.
0: ארץ צדוק, יש לנו גם פתיח, נכון?
2: נכון.
0: נכון, ברמה עושים פתיח.
2: עמי חדש. פינת הכלכלה, מגיש ארץ צדוק.
0: כן, ארץ צדוק, אז יש לנו ויכוח גדול, לא ויכוח, כותרות סביב עליית מחירי הדלק, שאמורה לקרות הלילה, מצד שני, בצלאל סמוטריץ' מנסה למתן את זה באמצעות הורדת מס הבלו, תן לנו את הזווית שלך.
2: והאם אתה בדרך לתחנה עכשיו?
4: אהלן, לא, אני לא בדרך לתחנה, אבל תראו, מס הבלו צריך להגיד, משמש כבר לא מעט שנים כאמצעי, אני אקרא לזה ויסות מחיר הדלק. תראו, שמעתי, אתם יודעים, שעור כלכלת בחירות וזה, אז בואו נסתכל קצת על ההיסטוריה, אחרי משבר הסאפריים בשנים 2009-2010, הממשלה בעצם העלתה את מס הבלו בעשרות אגורות לליטר בעקבות הגירעון, חלק מהמשבר שהיה. עוד לפני זה העלו את מס הבלו על סולר כדי להשוות אותו לבנזין, כדי לעודד כאילו צריכה נקייה של בנזין במקום סולר, אבל זה מחוץ לעניין. קצת אחר כך יובל שטייניץ בשנים של מחאת יוקר המחייה וגם מחיר הנפט הזינק 2011-2012, יובל שטייניץ הפחית את מס הבלו. במספר הפחתות היו של 10-20 אגורות, ושוב באפריל 22 מלחמת רוסיה-אוקראינה שהזניקה את מחיר הנפט, הרי אנחנו יודעים מחיר הנפט והגז עפו לשמיים בתחילת המלחמה. אז כל שנת 2022 מאפריל, ליברמן שהיה שר האוצר, הפחית את הבלו ב-50 אגורות עד שקל אפילו. ב-2023 שר האוצר סמוטריץ' המשיך את הסבסוד הזה, אבל בינואר 24 הוא כבר חזר להעלות אותו בגלל הגירעון והצורך לחסות את הגירעון במיסים כאלה ואחרים בעקבות הוצאות המלחמה, אז הוא העלה אותו. עכשיו זה מגיע ל8.25, אז הוא מוריד אותו עוד פעם, הוא רוצה להוריד אותו, אבל צריך להגיד, זה לא משהו חריג, זאת אומרת, שרי אוצר מאז ומעולם שיחקו עם מס הבלו, כשהיה אפשר להוריד אותו, או כשמחיר הנפט זינק לשמיים ובעקבות זה מחיר הדלק עלה, הורידו אותו, אחר כך החזירו אותו. עכשיו, צריך גם להגיד דבר נוסף. אנחנו נמצאים היום 8.25 שקלים, 8.25, היינו בשנת 2012 ב-8.25. זאת אומרת, אנחנו נמצאים היום בשיא, באיזשהו שיא היסטורי, לא שברנו אותו עדיין, אבל שימו לב, במונחים ריאליים, אנחנו מדברים על 10 שקלים לליטר. זאת אומרת, במונחים ריאליים אנחנו בירידה של קרוב ל-20%, קרוב ל-20% פחות מהשיא ההיסטורי. אז צריך לקחת את הדברים האלה בפרופורציות.
2: כן, אבל עדיין, ארז, ביחס למדינות העולם, אנחנו משלמים המון המון על דלק. זה נכון?
4: זה נכון. תראה, רוב ה... צריך להגיד שעל ה... יש גם את המע"מ, מס הבלו הוא בסביבות ה... 40, 40 וקצת אחוזים, תלוי אם אנחנו מדברים בתקופות שהוא עולה קצת או יורד קצת, אבל זה בסביבות 40 ומשהו אחוזים, תוסיפו 18 אחוז מע"מ, אז רוב מחיר הדלק בעצם זה מיסים. אבל, תשמעו, אני נמצא עכשיו בחתונה, ובדיוק דיברתי על זה עם חבר לשולחן, והוא אומר לי, בדיוק את המשפט הזה הוא אמר לי, אבל הדלק פה נורא יקר. אמרתי לו, תגיד, אתה נוסע לעבודה עם חברים? הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, אפה, לי בבניין שלי יש 3 אנשים מהשכונה שלי. באותו בניין משרדים שאני נמצא בו 3 אנשים מהשכונה, כל אחד מאיתנו נוסע ברכב לבד. למה? או שאנחנו עושים שיחות עבודה, או שאנחנו רוצים את השקט שלנו, או שאנחנו רוצים לשמוע את המוזיקה שלנו, אבל אנחנו מפונקים, או איזה פודקאסט, לא משנה. אנחנו מפונקים. כל אחד נוסע ברכב שלו לבד. אני נוסע בכביש 5 מאלקנה למשרד, כל כביש 5 מכוניות חדשות.
0: תשמע, אני חייב להגיד משהו בהקשר הזה. תראה, יש פה רמה מסוימת של עונה, כי זה לא רק מפונקים. מס הבלו נולד בשנות ה-70 כדי לצמצם את הנסועה ברכב פרטי. אבל מה שהמדינה הייתה אמורה, נורמטיבית, לא משפטית, לעשות עם הכסף הזה, זה להשקיע נבון בתחבורה הציבורית, כדי לייצר לאנשים אלטרנטיבה. מה שקרה בפועל זה שהיה למדינה תמריץ לא להשקיע בתחבורה הציבורית, כי ככל שמשקיע פחות בתחבורה ציבורית, ככה הכנסה ממס הבלו גדל. זאת אומרת, יש פה איזושהי מין הונאה כזו של הנוסע הישראלי. זה לא שאנחנו נוסעים ברכב כי אנחנו מפונקים, יש הרבה מאוד יתרונות בלנסוע ברכבת קלה, פשוט אין רכבת קלה ברוב המקומות במדינה. ואתה יודע, האוטובוסים פה מתוחזקים בצורה גרועה.
2: כן, ראיתי לאחרונה איזה עדכון, לא בדקתי אותו, וכ-35,000 נסיעות לא יוצאים מדי שנה. זאת אומרת, אנשים, שזה קורה ביום-יום, בני המשפחה שלי נוסעים אוטובוסים, אתה מחכה שעות לפעמים, כן מגיע, לא מגיע. זה לא, אנחנו לא מפונקים, אני חושב, ארז, שזה קצת חוטא, לקחת את זה למקום, להגיד, אנחנו אשמים, כי אנחנו לא מוכנים לנסוע 3 יחד. לא, המחיר של הדלק לא עולה כזה יקר.
4: חברים, אני לא אומר שאנחנו אשמים, אני רק אומר, אם אנחנו לא מנסים לחסוך דלק, שלא נבכה על המחיר. זה מה שאני אומר. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו יוצרים את המחיר הזה, אבל זיו, מה שאמרת זה כמו הנדלן, שאין לממשלה, יש דעה שאומרת שאין לממשלה אינטרס להוריד את מחירי הדירות, בגלל הכסף שהיא מרוויחה ממסים על נדלן. זה גם סוג של אותה טענה, ויש בה מן האמת. יש בה מן האמת, אבל אני לא מדבר על השוואה. תחבורה ציבורית זה נושא נפרד, אפשר לדבר עליו שעות, וכן, אנחנו נכשלנו בקטע הזה של תחבורה ציבורית, וצריך לעשות הרבה. אבל אני מדבר על נסיעה שיתופית, על זה שאנשים יכולים...
0: אגב, מה עם מעבר לרכב חשמלי? איפה אנחנו נמצאים בהקשר הזה, ואיך זה פוגש את הבלו? יש משהו מקביל לבלו בתדלוק חשמלי?
4: למיטב ידיעתי לא. אני לא סגור על זה, אבל למיטב ידיעתי לא. תשמעו, מעבר לרכב חשמלי, זה קורה יותר ויותר. יש איזושהי יעתה, אבל זה קורה יותר ויותר. תסתכלו מספיק על החניונים הציבוריים. לי בחניות שלי יש לנו רכבים חשמליים, ויש לנו טעינות מיוחדות, אישיות, לרכבים והכל. אין ספק שהנושא הזה מתפתח. אבל שוב, גם הרי הורידו בהתחלה את המיסוי לרכבים חשמליים כדי לעודד את התופעה,
0: ואז יחזירו, ואתה יודע, יכול להיות שאנחנו נגיע למצב שימצאו גרסת בלו גם לתדלוק חשמלי.
2: אני משער לעצמי שפקידי האוצר כבר יושבים על זה.
0: שהם שוקדים על זה, ובוודאי זה גם קרה במדינות אחרות. ארז צדוק, פינת הכלכלה, אביב בית השוק.
2: רגע, שנייה אחת, רק נתונים שנגיד למאזינים. המחיר עולה בכמה אחוז, ועכשיו, בחצות הלילה, זאת אומרת,
0: 16 אגורות לליטר.
2: 16 אגורות לליטר. אז לך אתם עלו דלק, כן.
0: תחסכו 40 שקלים, כמה זה יוצא? 4 שקלים למחל, זה מה שזה יוצא.
4: 4 שקלים למחל, אז זה תצאו מהבית, כן.
0: מי ששווה לו בשביל 4 שקלים, אתה יודע, אם הייתי יכול לתדלק עכשיו ולחסוך את ה-4 שקלים האלה למחל חצי שנה קדימה, מצוין, אבל לא ככה זה עובד, אני לא יכול לתדלק ב-10 המחלים.
2: אל תצאו מהבית, בטח לא עד אחרי השיר סיום שלנו. ארז, תודה שהיית איתנו.
4: מי שיצא מהבית במיוחד, שיצא עם החברים לעבודה ביחד,
0: זה הכי חסכוני.
2: ארז, אני מקווה שהיה לך טעים בחתונה, זה מה שאני יוצאתי פה מכל האירוע. תודה שהיית איתנו.
0: טוב. טוב, לפעמים יוצא לי בתור מי שעובד ברדיו לעזור לחברים באופן בלתי מתנצל וישיר. השיר
2: נפוטיזם.
0: הבא, נפוטיזם או מקורבות, תקרא לזה איך שאתה רוצה, נכתב ומבוצע על ידי חבר שגר פה בשכונה, הוא ביקש ממני להשתמש בקשרים שיש לי ברדיו כדי להשמיע אותו. אייל אידלשטיין, הכל חוזר עם בו האור, זה שיר בכורה של יוצר צעיר. ואתה יודע, יש זכות גדולה להשמיע את השירים האלה בפעם הראשונה, אולי... יש לנו פה בשורה למשהו גדול, והוא יהיה אומן גדול.
2: אוקיי, לקחתי איתי את הרעיון הזה להביא לפה שירים של חברים. בוא נגיד תודה ככה לבר אמור, לעמיחי מאון וליצחק משקוביץ על הדיגיטל, וניתן לכם להזין לשיר. שיהיה לכם לילה של ניצחון.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22 03-522-12-22 22.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: שילמת על

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. MSN תואר שני באחיות ציוד, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
10: גלי ישראל.
11: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
9: רדיו גלי ישראל.
12: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה נעה.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

הבטחות צריך לקיים. הנה מה שהבטחנו לכם אתמול, שלום וכמעט ערב טוב. שש אחרי שש. רדיו גלי ישראל. ברוכים הבאים, הגבירו את מקלטי הרדיו. הגעתם אל המקום הנכון.

0: וואו, שלום, ממקום של כוח, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, 4 דקות לאכילת ראש, אתם מרשים לי?
1: כן?
0: יאללה, שימו לב. טוב, טראמפ מאיים, ברוב שמאיימים, שום דבר כבר לא תופס מים, אני חושב, נכון? הוא מאיים שהוא יכסח לאיראן את הצורה הערב, או הלילה למען האמת. יאללה, קשקושים קשקושים, בוא נראה מה אתה מסוגל לעשות, נמתין בסבלנות. מה עוד אנחנו יודעים? הכותרות שלנו להיום, מה אני יודע, הכל פה בבלגן. איי, איי, אפילו המדפסת שלנו לא עובדת, אבל יאללה, לא משנה. תקשיבו, ראש אגף חקירות לשעבר יואב סגלוביץ' והאחים המוסלמים, מנסור, לא מאמין לך. למילה, אני בכוונה מדבר בקול גבוה, יש לו קול כזה. סבבה. בקיצור, יואב סגלוביץ' הצטרף למפלגת רע"מ, איזו בושה, איזו בושה. איזו כלימה ובושה, קטם לעם ישראל שדבר כזה קורה, ועוד למי שהיה במשטרה, בכיר. איי, איי, איי, אתם מבינים למה צריך לבדוק את המשטרה? תודה רבה. יואב סגלוביץ', פשוט ביזיון אמיתי לטעמי ולטעם רוב עם ישראל. אולי אני מתבלבל ברוב? נראה את זה בבחירות. לוחמי כוח 100, הגיבורי ישראל. גיבורי ישראל וארגון חוננו הגישו תביעה על סך 18 מיליון שקלים נגד הפצרית. יפעת תומר ירושלמי, מה זה 18 מיליון? היא מקבלת שם כסף מהמדינה אחרי מה שהיא עשתה? זה בושה. לא משנה, בקיצור, כוח 100, בעזרת השם, תהיה לכם הצלחה ואל תשכחו מי שופט אתכם. אתם מגישים תביעה על הפצרית. אבל בואו נראה את השופטים, אל תסמכו על כלום במדינה הזאת. אבל זהו, זה כבר תביעה מול הפצרית, 18 מיליון שקלים. אגב, זה לא רק נגד הפצרית, זה נגד גיא פלג, מחדשות 12, והיועמשית לצערנו הרב, מה זה יועמשית? משית, יועצת היא לא. גלי בערב מיירה. אגב, כמה גופים נוספים, בהם צהל, משטרה צבאית, ואולי קצת המדינה. זה בעקבות פרשת הדלפת הסרטון, סרטון ההתעללות. בקיצור, הם הגישו עכשיו כוח 100 וארגון חוננו, 18 מיליון שקלים. לא יודע למה, אבל אני חושב שרובכם, אני מניח, אני לא בטוח, לכאורה, אבל רובכם בטח אומרים, בהצלחה לכוח 100, נכון? זהו, מחר, זה קורה. הילדים חוזרים לבתי הספר, יום אושר לרוב ההורים, ו2,600,000 תלמידים ותלמידות פותחים את שנת הלימודים תשפ"ז, 28,000 מוסדות חינוך ברחבי הארץ. בהצלחה לכולכם. ותדעו לכם, לימודים זה דבר חשוב מאוד. בדור שלנו אמרו לנו, המינימום זה להוציא בגרות מלאה. אף אחד לא אומר לכם לעשות תואר, אבל תשקיעו בלימודים. כי אם לא תשקיעו, אני מדבר במיוחד לאנשים שמסיימים את התיכון, בסוף זה יעלה לכם ביוקר, כי אחרי הצבא אתם תצטרכו להשלים את זה. אז כדאי לכם לנצל את זה עכשיו, ולא להיות בפוזה של, אני לא לומד, אני לא לומד. יש כאלה שבאמת לא למדו והצליחו, אבל אל תיקחו את זה, כי מבחינה סטטיסטית, לימודים זה דבר חשוב. הלימודים בבית ספר זה לא רק החשבון, אנגלית, היסטוריה. זה הקניית כלים לחיים. חברות, סדר וניקיון, כל מיני דברים, לראות איך אתם מסתדרים בחיים באופן כללי. ואני מהרדיו, אלעד, זה האוכל את הראשים, אומר לכם, בגרות מלאה, תתאמצו, תשקיעו, כי אם לא תעשו את זה אחרי צבא, תצטרכו לשלם הרבה כסף להשלמת בגרויות. תקשיבו לאח שלכם, אני לטובתכם, בסדר? שתהיה שנה טובה לכולם, עם ישראל חי. מחירי הדלק עם כל הקרב שלנו עולים ל-8 שקלים, 25 אגורות לליטר בנזין, 95 אוקטן, איזו בושה למדינה. איזה בסה שסיימתי עם זה ככה?
2: המדי די!
0: בסדר, די, מה קרה?

0: טוב, אז אנחנו רוצים לפתוח את השידור שלנו עם המספר 18 או 18 מיליון, כל אחד בכיוון שלו. אני מאוד רוצה, בתור אזרח מדינת ישראל, אחרי הצרה הזו שהביאה עלינו נזק אדיר בכל העולם, בגלל הסרטון הזה שהודלף, הכל לכאורה, אני חייב להגיד לכאורה כי זה משפטי, שבהם ערוץ 12, חדשות 12, לא ערוץ, חדשות 12, גיא פלג, הפצרית, היועמ"שית, כל הקשקושיאדה הזאת, ששמו קטם על עם ישראל, בלי לבדוק, בלי, לא, אני לא יודע בדיוק מה קרה שם, אבל אנשים פה איבדו את הפרנסה שלהם, ואיבדו את הכבוד האישי שלהם, ואיבדו את המשפחות שלהם. אנשים פה שהבתים התפוצצו בעקבות הדבר הנוראי הזה שעשו עליהם, הפצרית, היועמ"שית, גיא פלג, 12, כל אלה לכאורה, אני אומר לכאורה כי אני לא באמת יודע, וגם משפטית אני צריך לשמור על עצמי, כי גיא אוהב להינעל על אנשים, ואני כבר לקחו לי מלא כסף, אז אין לי כבר מה לתת, נשארתי רק עם האמת שלי, אז אני מאחל בהצלחה לכוח 100, רק תזכרו כוח 100, מי שופט אתכם? כן, כן. בסדר? יופי. תודה רבה. בעזרת השם, בורא עולם יעשה פה סדר, ו-18 מיליון. שמעו, זה מטורף לגמרי. טוב, אם אתם שולחים את המספר, רק את המספר 18, או 18 מיליון, כל אחד שישלח איזה מספר שהוא רוצה, או 1-8, או 1-8 ו-6 אפסים. בסדר? כן. אם שלחתם את זה לכתובת שמיד אני אציין, אתם נכנסים פה להגרלה על מתנת הפתיחה שלנו, תיק חזרה לבית ספר של אדידס בשווי 400 שקלים, אני מכניס בתוכו גם 200 שקלים בפירת האדום, וארוחה זוגית במסעדה שנקראת מסעדת לגו, מסעדת בשרים, הממוקמת באגם מהמם בעיר מעלה אדומים. בסדר? במקום הזה יש גם אירועי צהריים, אירועים פרטיים, מסעדה כשרה למהדרין. פעם אחרונה שמאזין שואל אותי, תגיד, המסעדה כשרה? הלו, הלו, אני יהודי, יהודי לא שם מקלות בגלגלים לאף אחד, כל אחד שאוכל מה שהוא רוצה, אבל כשאני מחלק ברדיו משהו, בורא עולם לפני הכל. כי אחר כך מה ההבדל ביני לבין הגויים? מה ההבדל ביני לבין מוסלמי? מה ההבדל ביני לבין קרישצ'נס, נוצרים או כל מיני אחרים? אני יהודי גאה, אני לא אכשיל אתכם, כי ליהודים, מבחינה תנכית, היסטורית, אני אקרא לזה מסורתית, אסור לנו לאכול בשר וחלב או כל מיני דברים לא כשרים. אז אני אשים לכם מקלות בגלגלים, כמובן שכל מה שאני מחלק זה כשר. גם התיק כשר, תיק של אדידס, כשר, כשר. שאלתי את הכתפיים, כשר לגמרי. טוב, הבנו את התמונה. הגרלה בין כולכם, שלחו את המספר 18 מיליון. סתם, ככה בא לי, 18 מיליון. מנחם, מה הכתובת למשלוח ההודעות? כי זה בחינם, זה וואטסאפ.
1: 058-36-222-03.
0: כמו שהבנתם, הוא עורך התוכנית וקוראים לו מנימן, או בשמו המלא מנחמן. המפיקה האגדית שלנו היא הדר בנדה, או בעברית מלאה, הדר בן דוד, שלום.
2: האגדית.
0: נגיד לך למה. המשיח קוראים לו בן דוד. את בן דוד, יכול להיות שהמשיח הוא כבר ברדיו, אבל הוא אמר, רגע, המשיח זה הוא או היא? לא יודע, אנחנו רצים מה שקורה.
1: החמור שלו בטוח כאן.
0: כן, יכול להיות שהיא החמור. גדול, גדול. אני צוחק. טוב, עוד מי שנמצא איתנו כאן, זה בחור מהמם, שקוראים לו עמיחי מהון, 2 מטר ו-2 סנטימטר זה הגובה שלו, עולה חדש, הוא חצי אירי וחצי טוניזאי. חתיך, ירושלמי, פגז, עלה לארץ, והוא בא דתי לפה, שזה מגניב, זה מקיף את הסרוגות, אני מתחבר ממש. אבל אתם לא מאמינים, היום יש לו יום הולדת, גם העברי וגם הלועזי, מזל טוב!
3: יש לי יום הולדת.
0: זהו, שתהיה לכם אחלה הזנה, עד לשעה 8.
3: יום הולדת.
0: ברוכים הבאים לרדיו גלי ישראל.

0: עמיחי מעון, בוא תגיד מזל טוב לכל המשפחה, לאנשים, אתה רוצה לברך, הרי למי שיש לו מזל טוב והוא חוגג יום הולדת, כל מה שאתה אומר בעצם קורה. תברך את עם ישראל, את המאזינים שלנו, יום הולדת שמח, אחי.
1: אני מברך את כולנו, שנשמור על אחדות.
0: אמן.
1: חשוב.
0: אמן.
1: וזאת השם גם ניקח את
0: הבחירות האלו. ושנשבור סי רייטינג, תגיד לנו מה.
1: נשבור סי רייטינג, זה בטוח.
0: מציאת חן ושכל בעיני הבורא ובעיני האדם.
1: אמן, אמן.
0: ושהימין יזכה בבחירות בעזרת השם, אבל בריסוק, ריסוק, 80, 80 ומשהו.
1: נוקאוט.
0: נוקאוט, מה זה? קי אור אחד רציני. ובהצלחה לכוח 100, אני יודע. שיהיה בסדר. יאללה, אוקיי. טוב, יאללה, בכיף גדול, חברים, זה האיש, חברות וחברים, זה האיש שיש לו יום הולדת היום, הוא טכנאי השידור שלנו, עמיחי מעון, מזל טוב. מני, מי הרמבו שלנו באזור סילואן?
2: ברמור.
0: ברמור, הוא הטכנאי שלנו בסילואן, כי גם אצל האורחים אנחנו צריכים שיהיה לנו רייטינג גבוה במקום תחנות פיראטיות. תודה רבה לברמור. תגיד, ביום חמישי אנחנו מרימים משהו, נכון? לא מטען ולא... אנחנו מרימים... כוסית, לשנה החדשה. כל הרדיו, ואנחנו נפגוש את בר אמור. בר, תעשה נס קפה בלי סוכר, אחד אבל מגניב שנבוא. אנחנו לא ראינו, אני לא מכיר את בר אמור, אתה מכיר אותו? אני לא פה... יש לנו הרבה מאוד לוחמים שהם פה ברדיו גלי ישראל, במיוחד הטכנאים, הם באמת לוחמים. מה שהם עוברים פה, זה באמת לא פשוט. בקיצור, כל הלוחמים, אני לא מכיר את בר אמור, כי הוא לא נמצא איתנו, אבל הגיע הזמן להכיר אותו. בר, איזו רוגיה יפה, נס קפה מגניב. אתה שותה עם סוכר, מני?
2: כן.
0: אתה שותה. אדר, את אוהבת את זה עם סוכר?
3: אני לא שותה.
0: בר, אנחנו מגיעים אליך להתארח בסילואן ביום חמישי. יאללה. את לא שותה נס?
3: לא.
0: בסדר, הוא הביא לך קווקה קווה. מה זה קווקה קווה? קוקה קולה. כמה שטויות אני מדבר. טוב, רבותיי, חוץ מאשר את מתנות הפתיחה לכל מי שישלח את המספר 18 מיליון, לא יודע למה 18 מיליון, פתאום קפצתי לראש, יכלתי להגיד 100. אבל כוח 100, אני רוצה שיהיה להם רק טוב, רק תזכרו מי שופט אתכם. אתם כבר במינוס, זאת אומרת, אוטומטית, אנחנו יודעים ממי הבתי משפט הולכים. כל פוליטי פה. לכאורה. כאן, כאן. טוב, אם שלחתם את המספר 18 מיליון, הגרלה בין כולכם, בתום השעה אנחנו נחייג למישהו או מישהי, קוראים לזה הפוקסיונר היומי, מבין כולם המחשב פולט לנו שם ואנחנו מחייגים. מיותר לציין שאצלנו השיחות שיוצאות מהרדיו עליכם היא שיחה לא מזוהה, ולכן הרבה מאוד מאזינים לא עונים. מה, מי זה מחייג אליי? אולי זה איזה נשפן? מכירים נשפנים? כאלה שהם לא נורמליים? אני קיבלתי מלא כאלה, ותמיד זה לפנות בוקר, מחייגים אליי... או כאלה, אלעד, אלעד, אני אוהב אותך. ברור, ברור. אז תמיד זה מגיע ממספר לא מזוהה, או איראני, חוש, כאלה מעניין, דיזלו איתך שנגה. אתה רוצה 2,500 שקל? ראיתם את הבוגדים? כמה בוגדים היו שאיראן הצליחו בכסף לקנות אותם? חבר'ה צעירים פה? עונש מוות לבוגדים. זה גם צריך שיקרה. עונש מוות לבוגדים. אוקיי, הלאה, נמשיך. בקיצור, לענייננו. הכתובת שלנו למשלוח כל ההודעות 058-362-2203. זה בחינם, זה וואטסאפ, ניתן לשלוח תמונות, הודעות טקסט, הודעות קוליות, כל מה שאתם רוצים באהבה גדולה. עכשיו אני יותר מזה אציין שיהיו לנו היום חידות מטורפות לפתיחת ה... כן, אתם ישר הולכים על כללות, אה? מה לי לפתוח לחטא? לא, אנחנו רוצים לפתוח את ה... אני רוצה לפתוח את שערי האהבה. עכשיו, השערי האהבה שלי, יש להם כאלה, יש קוד, או של 4 ספרות, או של 5 ספרות. אני נותן לכם פה חידות שישבנו עליהם על הכיף כיפק. אם התשובה שלכם תהיה נכונה, הקוד יישמע ככה, ככה פותחים את שערי האהבה לקראת השנה החדשה. קבלו. זו המנגינה בגן עדן, אם אני אכנס. לא משנה, זה שער האהבה ייפתח לנו פה בכיף. ואם אתם רוצים להישאר בשער השמאלני של המדינה, אז אתם בטח, אם הטעות שלכם תהיה, אם הקוד שלכם יהיה בטעות, זה שערי השמאל. אין מה לעשות, זו טעות. הבנו את התמונה? שמאל שווה טעות. אם אשכחך ירושלים, תשכח... ימיני, הכל בימין. כשאתה מתעורר מנחוס, קמת על רגל, שמאל. יופי. למה בצבא אנחנו לא מתחילים את הסחים? ימין, ימין, ימין. שמאל. ימין, ימין, ורק אצלנו מדינה מוזרה. שמאל, ימין, שמאל. למה בשמאל? למה? אוקיי. מצחיק, לא? הנה, האם זה היום האחרון שלנו ברדיו?
2: מזמן.
0: מזמן. טוב, הנה החידה שלנו הראשונה, הפתוחה לכל המאזינים. חידה, הלכנו על משהו ממש פשוט. חידה שהקוט שלה הוא 5 ספרות בלבד. 5 ספרות. מוכנים? בואו תגידו לי מה הקוד הזה אומר לכם. אם אתם מזהים את הקוד, שלחו את התשובה שלכם, כולל שמכם, ומאין אתם בארץ? כי אני צריך להשוויץ על המלאך שלי, שהוא בצד ימין, יש לי 2 מלאכים. אחד נקרא צבי, והשני נקרא יוסי, או בשמם יוסף וצביקה. 2 מלאכים כאלה שאני חייב לעשות עליהם דאווינים, קבוע. מלאכים! אני צריך רייטינג גבוה. אז איך אני משוויץ? אתם רושמים לי את השם שלכם, ומאין אתם בארץ. אבל לא לשקר, כי לא אל תרשמו לי עכשיו דמשק. כי אנחנו נהיה בדמשק בעזרת השם, אם הם יעשו שטויות. כרגע אין אף אחד בדמשק, חוץ מהלוחמים שלנו כפרה עליהם. בקיצור, שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. לאותה הכתובת, הנה הכתובת פעם נוספת.
2: 058-36-222-03.
0: מה הקוד המסתתר אחרי החידה הזו?
3: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט פורץ קדימה, ובולט רוצה ראשון, ואיזה שיא עולם!
0: איזה קוד מתחבא כאן. פעם נוספת? קבלו, קבלו.
3: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט פורץ קדימה, ובולט רוצה ראשון, ואיזה שיא עולם!
0: איזה כיף. תודה רבה. זהו, עכשיו תבלו, מה שנשאר לכם זה רק ליהנות מהרדיו. תגבירו עוד טיפה. נהגי מוניות, מה נהיה? תרימו עוד טיפה, נו, אז מה אם הלקוח הוא שמאלני? תרימו לו, שישמע רדיו אמיתי, מה לא מבין?

קובי קליין מרמת גן, אתה המאזין הראשון עם כמעט, כמעט תשובה נכונה. כל האחרים, עמדי, לא הבנתי את ה... לא הבנתי את החידה. תערף אני אחזור עליה. קובי קליין מרמת גן, פי! יש לנו פה מאזין חריף מאוד, הוא התבלבל בספרה אחת. תכף אנחנו ניתן, יהיה יותר מדויקים.

0: נכנס להודעות של המאזינים, אגב, למאזינים החדשים שלנו, אני רוצה לומר שלהתייחסות שלי להודעות שלכם, זה קורה תמיד בתום כל שעה. אני נותן כמה דקות, מקצים כמה דקות, להתייחסות שלי להודעות שלכם. אני אקריא את ההודעות שלכם, מסרים, תגובות, מזל טוב, איומים, כיסוחים, המדיה ימני טיפש, המדיה איזה מזל שאתה לא שמאלני, כל מיני הגיגים, רעיונות, אנחנו מתייחסים אליהם בסוף שעה. בינתיים אנחנו רק עם חידות, בסדר? בהמשך יהיה זמן שבהן תוכלו לשלוח כל הודעה שאתם רוצים, ואני אתייחס אליהם בכבוד רב. מודה ומתוודה, כולל לאנשים שאינם מחבבים אותנו. שזה לגיטימי לגמרי. גם אני לא מחבב מספר מצומצם של אנשים בישראל, זו זכות מלאה. כי ללא שנאה, לעולם לא תדע להעריך מהי אהבה. איזה קלישאות המדי יורה פה ברדיו, מה זה? יורה אותם בגלוק. טוב, רבותיי, הנה החידה, אני מסביר לכם פעם נוספת. החידת שמה, שאתם מיד תשמעו אותה, מכילה קוד בין 5 ספרות. מה הקוד הזה אומר? איפה ההיגיון של החידה? הגיע הזמן לעלות את הרף. בואו נבדוק אם אתם קולטים מה הקוד, מה החידה, לאיזה קוד היא מובילה אתכם. קוד בעל 5 ספרות שיפתחו לנו את שערי האהבה. זו עוד חרטוט שלי. אבל לפחות אני מודה מתי אני מחרטט. שערי האהבה. כן, כן. 5 ספרות, מוכנים? מה עם 5 הספרות שעומדות אחרי החידה הזו?
1: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט פורץ קדימה, ובולט רוצה ראשון, ואיזה סיונל! הר הבית
2: בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו.
0: הבנתם? 5 ספרות. נו, זה לא באמת כזה מסובך. היגיון פשוט.
1: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט פורץ קדימה, ובולט רוצה ראשון, ואיזה סיונם!
2: הר הבית בידינו,
0: וואו, יש לנו כבר תשובה נכונה. 2 תשובות. אורן אביטן ועמוס רביד. עכשיו, זה לא שזכיתם, כי זה הגרלה בין התשובות הנכונות, אבל כרגע... הנה עוד תשובה נכונה של מאזין. בוא נה, יש פה מאזינים, הבינו את התמונה, בסדר גמור. כמה זמן אתה עוד נותן להם, מנחם? 15-20 דקות בערך?
3: 20 דקות
0: אחרונות. הנה הזדמנות, פעם נוספת למי שמצטרף אלינו עכשיו.
1: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט פורץ קדימה, ובולט רוצה ראשון, ואיזה סיונם!
0: הר הבית בידינו, וישאר בידינו רס בן ענקו. סליחה, זה לא קשור לחידה. 5 ספרות, מהן הספרות שיפתחו לנו את שערי האהבה כאן? אני מקווה מאוד שאתם תצליחו. כל התשובות מתנקזות לאותה הכתובת. מהי הכתובת, אתם שואלים?
4: להשתתפות בתוכנית של אלעד המדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: יש לי שיר עתיק ומגניב שלא שמענו המון זמן ברדיו. מוכן? קבל איזה...

0: איזה יופי, אה? שלום למי שנמצא איתנו על הקו, שלום לשרון.
1: שלום עליכם, נשמה תאורה של הבורא התברך.
0: שתבח שמוי הבן מועדף של בורא עולם. שרון, מאיפה אתה?
1: חסד עליון, אתה הבן החביב של בורא עולם, לא אני, אתה הבן החביב.
0: אבל אתה אח שלי, שנינו...
1: חסד כזה גדול.
0: בוא נסגור את זה בצורה יפה.
1: איזה זכות יש לי להיות אח שלך.
0: איזה מלך אתה. תשמע, אני רואה תמונה שלך עכשיו בוואטסאפ.
1: אני לא מלך, מלך יש לנו אחד.
0: לא, אמרתי בן של מלך מועדף. מלך יש רק אחד. יש שניים, יש שניים. בורא עולם המליך לנו, בורא עולם הוא מלך מלכי המלכים, אז הוא נתן פה מלך אחד, ביבי, שאם הוא לא יהיה, אנחנו נרעד כולנו מפחד. ראית, יהודי ראשון מצטרף לאחים המוסלמים.
1: אני לא מאמין שהוא לא יצליח. אני לא מאמין שהוא לא...
0: אני במדינה שאני לא סומך. לא סומך על בגץ, לא סומך על הכוחות האלה. הנה, יהודי ראשון שמצטרף לאחים המוסלמים. איזה בושה לעם היהודי, אבל כל אחד יעשה קירות עיניו. שמע, שרון, אני רואה תמונה שלך, והיא תמונה מהממת. אתה נמצא עם הגב באיזה וילה כזו, ואתה מתפלל לבורא עולם. מאיפה זה? איפה התמונה הזאת? זה בבית?
1: בצפון הארץ, לא איפה.
0: מאיפה אתה בארץ? מאיפה אתה? איפה אתה גר?
1: דימונה.
0: מדימונה? כפרה עליך, חוץ מאחת, כולם שם אלופים. אבל עזוב, בלי שמות. היידה, תגיד, יש שם מפעל בגדים שם, מפעל טקסטיל על הכיף כיפק, אני צריך כמה בדים, אם תוכל לעזור לי, אני רוצה לתפור כמה טרנינגים.
1: הייתי עוזר לך בשמחה, אבל המפעל הזה סגרו אותו די הרבה זמן.
0: מפעל טקסטיל, הבנתי. אוקיי. אחלה דימונה, תשמע רגע.
1: אני מאוד מתרגש, אני מאוד מתרגש, רק תדע לך.
0: אני יותר, אז בוא נעשה את זה ככה קצר ולעניין. אני מנגן פה את החידה, 5 ספרות, זה פותח לנו את הדלת לשערי האהבה. קוד בין 5 ספרות, הנה החידה.
2: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט פורץ קדימה, ובולט רוצה את אישום, ואיזה סיונם!
0: וואו. מה הקוד, אחי? מאיזה קוד יצא לך? תגיד לי אותו.
1: שנייה, נגיד לך.
0: תגיד אותו, אני
1: מרתי. שניות, ברשותך.
0: קח את הזמן, אתה יכול. תכף פרסומות, אבל קח את הזמן.
1: 19 ליוני 7.
0: זאת אומרת...
1: המספר של השחקן והתאריך של שהכריזו בקשר.
0: אז אתה אומר 1-9-6-7, נכון?
1: 1-9-0-6-7.
0: 1-9-0-6-7, רגע, אני רושם... 1-9-0-6-7. לא, זה לא הקוד, לא הקוד. אבל אני אוהב אותך, כפרה עליך, תודה על ההזדמנות, תודה רבה.
1: אוהב אותך, אלוף. תודה לך על מה שאתה עושה בעולם הזה.
0: אשריך, אחי. תודה רבה. איזה זכות שיש לי מאזינים כמוך. טוב, אנחנו ניתן פה הזדמנות נוספת, זה לא הקוד. הקוד שהוא נתן לנו, כן, אם אפשר טיפה רק, אני לא יודע מה קרה פה. מחשב שלנו התנתק משום מה, אבל זה לא היה הקוד הנכון, אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות, ונקווה שהחבר'ה שלנו יצליחו להחזיר לנו את הוואטסאפ, כן, כי המחשב נפל פתאום. כנראה לחצתם על משהו, אני חושב. טוב, קטנה ואני פה.
3: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: איזה תותחים הם, אה? סבלי מינל ומשפחת טאקט, בפנים יש את הצל. אה, דה שדו, סיוון, שי 360, מי עוד היה שם? עד היום יש שם את הזמר האלוף שהוציא סינגל חדש שנקרא זאב, אנחנו נשמע אותו בהמשך. יש אנשים מדהימים פה שיצאו ממשפחת טאקט. סבלי מינל, אוהבים אותך, יא תותח עולמי. איך אני אוהב את סאב. טוב, בכלל את כל החבר'ה. בוא נגיד שלום למי שאיתנו על הקו, שלום שמואל.
1: שלום שלום.
0: האם ידעת, אתה מאיפה בארץ? נתחיל בזה.
1: מושב תרום.
0: איפה זה?
1: ליד בית שמש, תרום תעוז.
0: וואלה, מושב תעוז אני מכיר. וואי, תקשיב רגע, אני רואה את התמונה שלך, אתה נמצא עם איזה מקסיקנית וילד קטן על הידיים. מה, היא מקסיקנית או שסתם אתם מתחפשים פה?
1: סתם מתחפשים, אשתי הודית, היא לא מקסיקנית.
0: אשתך הודית, יש לה סומבררו על הראש. והמתוקה הזאת, הילדה שלכם, אני מניח, בת כמה היא?
1: איזה מתוקה ילדה, אחי, זה אני ואשתי רק.
0: לא, יש שם ילדה על הידיים.
1: זה טוקי, אבו סיינה.
0: אה, זה טוקי, זה טוקי? לא יודע, ראיתי בן אדם, לא ראיתי.
1: הלוואי והייתה לנו ילדה, אנחנו, יש לנו רק בנים.
0: אה, אבל לא, היא מחזיקה, זה לא טוקי, היא מחזיקה ילדה עם חולצה אדומה. אני רואה את, אתה לא רואה את הלקחי, אולי יש לך ילדה ואתה לא יודע? לא משנה, בוא לא נסבך, בוא לא נסבך אותך.
1: תאמין, אני אפילו לא יודע איזה תמונה יש.
0: זהו, אני רואה אותך בוואטסאפ ואני אומר לעצמי, על איזה, אולי לא יודע, זה שם קוד, טוקי, לא יודע. מה אתה עושה בחיים, אחי היפה, מה אתה עושה בחיים?
1: אני, יש לי נגריה.
0: וואי, אני צריך אותך. אתה עושה גם דברים פרטיים לאנשים, נגיד מטבח, אתה עושה?
1: עושה רק דברים פרטיים.
0: ואתה במחיר הוגן או שאתה גרדן כזה? אתה יודע.
1: לא, אני גרדן.
0: לא, אל תגיד את זה ברדיו, אתה יודע, שומעים אותנו מאות אלפים.
1: אני אומר, אני טוב, אני מעריך את המקצוע שלי.
0: פנן, ואיך מגיעים אליך, נגיד אם עכשיו מחפשים מישהו שהוא נגר ברמה גבוהה מאוד ממושב תעוז ליד בית שמש, הוא אומר שהוא גרדן.
1: מושב תרום, הנגריה בבית שמש עצמה.
0: מגניב, אבל בבית שמש יש אנשים.
1: הקדוש ברוך הוא שולח אותם.
0: אני איתך, 100%, אין בכלל תקלה בזה. טובים, צריך שלם, האיכויות צריך לשלם, אבל לא להיות גרדן, גרדן זה אלה המגזימנים, אתה יודע.
1: לא, לא, לא. לא השארתי, נתת רק שתי אופציות, אז בחרתי את זאת, נו.
0: הבנתי, אני אוהב אותך, מה המספר טלפון שלך לאנשים שעכשיו חפשים נגר במקרה, אתה יודע, אתה והמז'ל, זה נקרא במרוקאית, מז'ל, שצריכים עכשיו נגר פצצה. איך מגיעים אליך?
1: 050.
0: רגע, אני רושם, 050, כן.
1: 696. 7141.
0: שים לב, אני עושה עכשיו פרסומת, וזוהי הפרסומת. אם אתם מחפשים נגר ענק, קרוב לירושלים, בית שמש, הסביבה, מודיעין, תותח עולמי, קריית הארבע, כל החברים הטובים, מחפשים נגר ברמה גבוהה ביותר, במחירים על הכיף כיפק, כי הוא בחור על הכיף כיפק, חייגו למספר הבא.
2: 050-696-7141.
0: איך היינו? היינו בסדר?
1: אלוף העולם.
0: עכשיו תיתן לי את הקוד, אני רוצה לחזור רגע על החידה למען כולם, הנה החידה שלנו.
3: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט פורץ קדימה, ובולט רוצה ראשון, ואיזה שיא עולם!
0: היידה, מה הקוד שיוצא לנו? קוד בין 5 ספרות בבקשה.
1: 1-0-0-6-7
0: רגע, 1-0-0-6-7 לא, לא, לא, זה לא הקוד, אבל אני אוהב אותך, אחי היקר, תודה רבה.
1: אלוף.
0: ביי, כפרה עליך, ביי, תותח. וואי, זה לא הקוד, מה עושים, מה עושים? רבותיי וגבירותיי המאממות, בלעדיכם אנחנו לא שווים כלום. זה שמתחנף לנשים, הנה, הדר ישר מחייכת. אי אפשר איתכם ואי אפשר בלעדיכם. מודה או מתוודא? מה הקוד? קבלו שוב.
3: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט פורץ קדימה, ובולט רוצה ראשון, ואיזה שיא עולם!
0: טוב, מגניב, אנחנו מחכים לתשובה הנכונה. למען האמת, כל כך הרבה אנשים טועים שאני כל כך מאושר מהמשחק. היידה, היידה, היידה. יאללה, עוד הזדמנות מיד לאחר בקשת השיר הבאה. יש לנו בקשה של שיר, קבלו, קבלו.
4: המדי היקר, אני אשמח ש...
0: אני לא אוהב שמתחילים אלעד המדי היקר. אני די-ג'יי במחיר הוגן, באין צדק. שוברים אלעד המדי היקר, זה בטח אני לוקח איזה 15,000 שקלים לדי-ג'יי. לא, עדין לגמרי, אני רוצה לעשות שמח לכל עם ישראל. אני לא כזה יקר. אלק, בן אדם בא לפרגן לך ואתה אוכל את הראש, עמדי, סתום את הפה. צודק.
4: עמדי היקר, אני אשמח שתשמיע את השיר חתולת רחוב של דקלה המהממת. כמה היית משמיע אותה והכרת לנו אותה. וואלה. איזה זמרת, נכון. הרמת אותה למעלה.
0: זכיתי. היא הרימה את עצמה במוזיקה האדירה שלה, דקלה אחת מהמוכשרות בעם ישראל. קבלו את חתולת רחוב. דקלה.

0: איזה יופי. טוב, יפה מאוד. אנחנו כבר 58 דקות אחרי השעה 6, אתם על התוכנית של המדינה, כך אנחנו נקראים. אנחנו ברדיו גלי ישראל, ובכל יום אנשים מגיעים אלינו מכל קצוות הארץ. חלקכם, וואי, עמדי, כמה זמן לא שמעתי אותך ברדיו, עכשיו אני יודע שאתה פה. מה זה רק עכשיו? אני עוד מעט 3 שנים פה. אתם קולטים כמה שנים אני פה? דאם! 3 שנים עוד מעט. צביקה! יום חמישי. יש לנו פה את הבדיחות הפנימיות שלנו. בינתיים אנחנו מקבלים את ההודעות שלכם. מרגע זה לא רק תשובות לחידה, אלא הערות, טענות, מזל טוב, הצעות לשיפורים, איומים על השדר, מילים טובות, מסרים חיוביים. לא יודע, כל מה שאתם רוצים לומר, יש לנו מרגע זה 3 דקות של כיף. אני מתייחס לכל הודעה שאתם שולחים, ככה ישיר, אני ואתם, אינטראקציה מלאה ב3 הדקות הבאות. אם אתם לא יודעים מהי הכתובת לשליחת ההודעות, כי אתם חדשים כאן, הנה הכתובת, זה בחינם, כי זה וואטסאפ מני, תיירט אותי.
1: 058-36-222-03.
0: למה אגרוף בסוף? אמרתי לך ליירט רק את המספר, וואלה, כמזל, הוא נותן לי את זה רק לצד שמאל. היא צד יפה זה הימני, לצד שמאל אתה יכול לפרק לי אותו, אין בעיה. טוב, בינתיים עד שישלחו לנו הודעות, בואו, תגיד, אם אני אחייג עכשיו למשרדים של רע"מ, ואני אאחל להם איזה איחול מגניב. נגיד, כל הכבוד לכם שלקחתם את סגלוביץ', היהודי הראשון שהולך עם האחים המוסלמים, מה זה? יש לנו את המספר של, נגיד, סיעת רע"מ בכנסת. בוא ננסה, בוא תחייג, מה יכול להיות? בוא נחייג לסיעת רע"מ. יענו לנו, לא יענו לנו, בוא נראה סיעת רע"מ. רע"מ, מה אני אגיד לכם? כן. לא עונים? רגע, עוד פעם, מנחם. 0-2-6-7. אתה מחייג? הלאה, קדימה. סיעת רם. מה אתה אומר? מה הם אומרים לך? חסום?
1: הם לא מקבלים חסום.
0: הם לא מקבלים
2: צביקה, אנחנו לא יכולים לחייג אפילו כי זה חסום.
0: אולי נחייג מטלפון. איי, איי, איי, בוא ננסה טלפון נוסף, אולי תחייג ללשכת חבר הכנסת וליטה, הוא יושב ראש עשייה, נכון? לא, בלי מנסור אבס, בוא נראה. אין, גם הוא לא מקבל שיחות לא מזאת. חבל, רק רציתי להגיד להם שבעזרת השם, אינשאללה, אינשאללה, לא תעברו את אחוז החסימה. אבל יאללה, לא צריך. חסום הם לא מקבלים. נשמע, סיעת רע"מ, שיבוא עליכם הברק. קודם ברק, אחרי זה רעם, או קודם רעם ואחרי זה הברק? אין כאן. קודם רעם, אחרי זה הברק. שלא תזכו לראות את הברק, שלא תעברו את אחוז החסימה. האם זה הרגעים האחרונים שלי ברדיו? וואי, וואי, וואי. אוקיי. האם יש לנו הודעות של מאזינים? אני חושב שכן, הנה אני מתייחס להודעות שלכם, אחרי ששרפתי את הזמן, קילינג טיים זה נקרא. טוב, עמדי תאחל בהצלחה לכל התלמידים והמורים שחוזרים אחר ללימודים. או, עדנה, היא הנהדרת שכמותך, אהובתי. איחלנו בתחילת השידור, לא רק הצלחה, גם נתתי להם מתוך... נתתי להם קצת ממני. זאת אומרת, העברתי להם את משנתי. לפחות בגרות מלאה, שיסיימו בטוב, שיהיו ילדים טובים, ילמדו היסטוריה אמיתית, תלמדו על עם ישראל, ותלמדו, זה חשוב. תלמדו. That's it. בהצלחה כפרה עליכם. בטח ההורים עכשיו צוהלים. כל ההורים. סקנים ההורים, איזה פקקים מחר בטח יהיו. חזרה מבית ספר. ועוד פעם, גיהנום בכביעה. הגיהנום קיים בכבישים תמיד. אז צרת רבים, חצי נחמה. טוב. אלי שולח לי את ההודעה הבאה. ערב טוב לעמדי והצוות. עכשיו כשמסי פרש, ישראל תעלה למונדיאל? איזה למונדיאל? ראית איך בטר נראית? איזה מונדיאל? מונדיאל אנחנו... יש לנו מזל שאנחנו לא במונדיאל. אתה יודע מה היה קורה אם אנחנו נפגשים עם מצרים? אתה יודע כמה היינו מקבלים בראש? בוא נהיה אמיתיים. ישראל וכדורגל זה כמו אלעד עמדי ורעם. זה לא מסתדר, זה לא... וסליחה על הלוזריות, אבל אנחנו צריכים לדעת במה אנחנו טובים ובמה לא. ערב טוב, שולח לי מאזין יקר בשם... נתנאל טייבי, עורך הדין טייבי נתנאל. ערב טוב גם לך, אחי היקר. עוד הודעות יש לנו? נורית שולחת. אלעד, אני ובעלי שלחנו תשובה, תעשה טובה, תתקשר אליי או אליו. תתקשר. תתקשר, בוא נתקשר רגע. נורית, אני מחייג אלייך. נורית, כתוב עליה עיצוב פנים. בואו נבדוק. אם היא עונה לנו, תחייג אלינו? בואו נראה. למה היא רוצה שאני אחייג אליה? בואו נבדוק. זה אני מחייג ממספר לא מזוהה, נורית. נורית, ערב טוב, אהובה שלי, מה שלומך?
3: איזה כיף שהתקצרת אלינו.
0: אני, את ביקשת, אני מחייג. את אחותי ואת אחות מהממת שלי. מאיפה את בארץ?
3: אנחנו מבני תקלים.
0: אתם מנווה תקלים?
3: בני תקלים זה יישוב שקם אחרי ההתנתקות.
0: אחרי הבושה. שיעשו
3: כן,
0: לנו
3: אחרי
0: פה,
3: אחרי הבושה,
0: שזרקו יהודים מהבתים, במקום שאנחנו נזרוק בני דודים מהבתים, אחרי שהם עושים לנו פה דאווה וג'יהאד, הכי קל, נלך על יהודים, ומי שעשה את זה, איי איי איי, אני באותה תקופה אהבתי מאוד את הצבע הכתום, לא יודע למה, אבל אני אוהב אותך, עוד נחזור לשם, כולנו, אני מבטיח לך.
3: בעזרת השם, בעזרת השם.
0: מה את עושה בחיים, נורית?
3: אני מעצבת פנים.
0: אוו. מה, וכאילו את בסדר? מחירים על הכיפק, מקצה, כמה שנים את בתחום?
3: כן, אני כבר 14 שנה בתחום.
0: אז את שפיצית על. איזה צבע את הכי אוהבת?
3: כחול.
0: כחול? מה, פעם הצבת בית שכולו בכחול כזה, כחול לבן?
3: את הבית הפרטי שלי אני הרשיתי לעצמי לעצב בחלקו כחול, ארונות מטבח.
0: איידה.
3: ונגיעות כחולות.
0: מה את אומרת? רגע, והמחירים שלך בתור מעצבת פנים, 14 שנה זה המון, איך אפשר להגיע אלייך?
3: קודם כל באינסטגרם, נורית אביטן עיצוב פנים.
0: נורית אביטן עיצוב פנים, אבל עבודה עברית, נכון? את לא באה לי עכשיו עם בני דודים.
3: מאז השביעי לאוקטובר אני רק עם עבודה עברית.
0: כל הכבוד. לא, לא, אני לא אומר עבודה עברית, כי יש גם דרוזים ומוסלמים טובים ונוצרים. של יוצאי צבא. עבודה של יוצאי צבא. אני ככה אוהב לקרוא לזה.
3: מפרגנת מאוד לאנשי המילואים שלגרים וכו'.
0: חבר'ה, זוהי נורית אביטן, השפיצית 14 שנה. היא גרה בבני תקלים, והמקום הזה... מקום ששייך ליהודים, יחזור להיות בגדול יותר, עוד יותר ליהודים, ושבעזרת השם יעיפו מהבתים רק אורחים לא רצויים פה. זהו.
3: אמן.
0: ולא יהודים. נשמה שלי, אפשר לתת את הטלפון שלך לאנשים ששומעים אותנו, ובמקרה לפני השנה החדשה הם רוצים עיצוב פנים, מותר לתת את הטלפון?
3: בשמחה.
0: שימי לב לפרסומת, אנחנו נעשה את זה, את לא צריכה, אנחנו עושים לך פרסומת בחינם.
3: תודה רבה.
0: מעצבת הפנים, נורית אביטן, מחפשת אנשי מקצוע בשביל לעשות טוב לכל עם ישראל, במיוחד עובדת עם יוצאי צבא. אין פה קשקושים, ובמחיר הוגן ביותר. הנה הטלפון, בבקשה.
1: 050-363-0280.
0: תחזור על המספר.
1: 050-363-0280. 0-2-80.
0: יפה. את השידור החוזר, את תוכלי לשמוע בחצות. אנחנו כל פעם שמים את המשוגע הזה המדי עוד פעם ב-12, ואז קבלי את הפרסומת בחינם. סבבה?
3: הלו, תודה.
0: עכשיו חייקתי לך, כי את רצית לתת לנו תשובה לחידה שלנו. מה הקוד שלי? בוא נשמע אם את בקוד נכון.
3: אז 969.
0: 969, כן.
3: 67.
0: 969, 67. תן. איי, איי, איי, זה לא הקוד, זה לא הקוד! זה אולי של הכספת שלי, אבל אין שם כלום.
3: תקשיבו, היה לי מיליון מספרים, מחקתי אותם, הייתי בטוחה שזה זה.
0: לא נורא, הכל בסדר, הכל לטובה.
3: יופי, שיהיה בהצלחה.
0: תודה נסיכה, תודה רבה, וזה הזמן שלנו לסיים את השעה הראשונה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. רבותיי, גבירותיי, מהו הקוד? חמש ספרות אני מחפש, מהו הקוד שמתחבא? מאחורי כתב החידה הזה.
4: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט פורץ קדימה, ובולט רוצה את אישון, ואיזה שיא עולם!
0: מאוד, אם תדעו מהו הקוד בין חמש הספרות, שיחקתם אותה בגדול. הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו, שימו לב.
5: להשתתפות בתוכנית של אלעד המדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03.
0: הפסקת פרסומות, ומיד אני חוזר.
6: התוכנית של המדינה עם אלעד המדי.
7: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל המדי.
0: טוב, חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות, הנה הדבר המרשים הבא, למי שמצטרף אלינו עכשיו נגיד שלום, ממקום של כוח, אתם על התוכנית של המדינה ברדיו גלי ישראל. עכשיו בערך שעה אחת וכמה דקות בלילה לשידורים החוזרים, גם אתם יכולים להשתתף במשחקים, מה אכפת לכם? אין אף אחד בשעות האלה ברדיו, זה פשוט שידור חוזר, זה רק הטכנאי. שאכל אותה, זה טכנאים חדשים, תוכנים אותם בלילות, אז הם נשארים פה עד שעה מאוחרת. כן, הם חבר'ה צעירים, אין מה לעשות. פזם, זה דבר חשוב. ברוכים הבאים לשעה השנייה, זה מנחם מן, תעשה רעש של בן אדם. שלום לאדרי המפיקה, תעשי גם קולות של בן אדם נורמלי.
8: בת האדם, תודה רבה.
0: נגיד שלום לבן אדם שחוגג היום יום הולדת לעמיחי מעון, מזל טוב לאיש היקר הזה. נגיד שלום לבר אמור שהוא המסתערב שלנו בשכם היום, נכון? בשכם? שומעים אותנו גם בשכם. חכו נבלוס, חכו מה נעשה לכם אם אתם תתחילו להמשיכו להתנהג ככה. שלום גם לג'נין, אם הם עדיין מאזינים לנו, צהל לא עושה עבודה טובה. ג'נין צריכה להיות חנייה ענקית של נתניה. האם זה היום האחרון שלי ברדיו?
1: וואי, מזמן.
0: כן. ברוכים הבאים, הנה בקשה ראשונה.
9: אלעד היקר, אשמח לשמוע את השיר א' ב' של פרטסי היקר, להקדיש לכל הילדים שחוזרים אחר ללימודים, שיהיה להם המון המון בהצלחה.
0: אמן.
9: והלוואי ויכולנו לחזור אנחנו לבית הספר. זו התקופה הכי יפה שהצליחו.
0: הכי תמימה, כל אחד והגיל שלו. תודה רבה לרחל המאזינה. זהו זה, הגבירו את מקלטי הרדיו, מחצית שנייה יוצאת לדרך, תבלו.

0: וואו. טוב, בוא נעשה רגע הסבר לגבי האותיות. א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ת', י', לא י', י', כ', ולא כ', ושתדעו לכם שיש עוד טעות אחת שאתם אומרים את האלף בית, האות צדי זה לא צדיק, זה האות צדי. למה רוב המאזינים מתבלבל, רוב האנשים ורוב התלמידים מתבלבלים בין צדי לצדיק? כי האות אחרי צדי היא קוף, ואז שאתם אומרים את האלף ואת גימל, יוצא לכם צדי קוף, ואתם זוכרים צדיק. האות היא צדי ולא צדיק. האם שיחקתי אותה אינטליגנט חכם או כסיל גמור קפלניסט?
1: בעיקר חפרת.
0: תודה. למה אמרתי כסיל? כי תמיד אמרו הביביסטים הם כסילים, ונראה לי שהביביסטים הם דווקא האליטה במדינת ישראל. ככה נראה לי, אני יודע. טוב, שיהיה, מגניב. רבותיי, בואו נסיים. הנה התשובה לחידה שלנו. בואו נחייג לתשובה, בואו נבדוק. יש לנו, בוא נבדוק, נעשה את זה ככה ב... על הדרך.
2: ערב טוב.
0: ערב מקסים, אדוני, מה שמך?
2: שלום, שמעון עמר.
0: אתה שמעון עמר מאפולה?
2: כן, שמעון עמר מאפולה, שפספסתי אותך פעם אחת.
0: באמת? אוי ואוי אוכל, פספסתי יותר. אתה מאזין קבוע לתוכנית שלנו?
2: כן, בטח.
0: סליחה על ההתלהבות. איזה כיף באפולה שמאזינים לי. תגיד, מה המצב באפולה? יורד אצלכם גשמים? הבטיחו לנו גשמים, סופות.
2: הלק,
0: תאמין לי, אני לא מאמין יותר לחזאים. אמרו לנו גשמים, לא היה כדוגמתם. טיפה לא הייתה. אני אומר לך משהו, אז היה, חיכיתי בירושלים, לא יודע, להזעה של עננים. טיפות, כלום, כלום. האם הם מחרטטים כמו הסקרים בערוצי התבלה, או שבאמת משהו עומד לקרות פה?
2: אני חושב שהם חרטטים פחות.
0: כן, אוקיי, הבנתי אותך. תגיד, מה אתה עושה בחיים, אדוני? שמעון עמר?
2: פקיד במשרד התחבורה.
0: אופה, אופה, אופה. תגיד, מתי שהוא, בעם ישראל, יורידו את המחירים של כל הביטוחים ואת כל השטויות האלה, הרי כאילו המדינה מעדיפה שיגנבו מכונים.
2: זה לא משרד התחבורה, זה גוף פרטי.
0: אוקיי,
2: סליחה.
0: אוקיי.
2: הלוואי והיה אפשר לקבוע להם.
0: כמה שנים אתה במשרד התחבורה?
2: 35.
0: בוא נאחי, אבל אתה צעיר, אתה בן 24, איך אתה כבר 35?
2: משהו כזה.
0: הבנתי אותך. אני רואה תמונה שלך בוואטסאפ, אני מניח שזו תאילנד, האם זה תאילנד?
2: כן.
0: בוא נאחי, אתה יושב שם כמו הדלי, למה אחי, כל הכבוד, תמונה פצצה שלך, ואתה יפה תואר, שאתה יודע, אתה בן מועדף של אלוקים, אמרו לך את זה כבר?
2: אולנו הילדים של אלוקים.
0: אבל אתה מועדף. יש גם, איך קוראים לו, הוא עם המשקפופר הזה.
2: מ...
0: גם ברעם יש לך יהודי שהוא הבן של אלוקים, שהלך לשבת עם האחים המוסלמים. אז הוא בן מועדף? הוא בן של אלוקים. מועדף אני לא בטוח. לא משנה, זה תשאיר לי.
2: משהו קרה לו בראש.
0: שתהיה לו רפואה שלמה. תשמע רגע, שמעון אחי היקר. מה הקוד לחידה? תשמע, אני רוצה לנגן את הכתב חידה פעם נוספת, רגע, שכל עם ישראל ידע, הנה הכתב חידה.
3: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט פורץ קדימה, ובולט רוצה את אישון, ואיזה סי עולם!
0: מה הקוד?
2: אז כל זה לפי דעתי זה רימז על תחילת ה... המדינה שזה היי בי אר, ושמתי את האותיות של ה...
0: מה המספרים?
2: חמש, אחד, אפס, אפס, כאילו אי אפשר יוד יוד, אז עשיתי את זה אפס, אפס.
0: חמש, אחד, אפס, אפס, והמספר האחרון?
2: רש, שתיים.
0: שתיים. זו לא התשובה, full eyes in the house. זו לא התשובה הנכונה, אבל...
2: נכון ש-1967 מרמז, אבל אין מה...
0: ניסינו. אבל לא נורא, שמעון, אני אוהב אותך, כפרה עליך, אני אוהב אותך. תגיד, אם ירביצו לי קפלניסטים באפולה, יש לי איפה לישון?
2: ברור.
0: אוהב אותך, תבחר נכון. הבחירות הקריטיות לעתיד עם ישראל, זה הבחירות הבאות. אוהב אותך, שמעון, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: ביי. טוב, בואו נבדוק אולי עוד מאזין שיש איתנו על הקו, ננסה, בואו נבדוק אולי עכשיו. שלום וערב טוב למי?
4: סגיב.
0: אחלה, סגיב, מאיפה אתה?
4: אנחנו מירושלים, אלעד היקר, איזה כיף לשמוע אותך כל ערב, אלעד היקר, תאמין לי.
0: איזה כיף לי.
4: אתה צריך להיבחר לבחירות ב-2026.
0: רגע, מה, אתה שונא אותי עד כדי כך? אתה שולח אותי לפוליטיקה? אתה יודע מה יעשו לי? ילבישו לי גם ככה תיקים, אתה יודע מה ילבישו לי עכשיו אם אני ארוץ לפוליטיקה? איך תדע, הטרדות של ילדות, סחר בסמים. לא, אני פה ברדיו, תאמין לי, ברדיו אנחנו, אני אתן לך איזה סוד קטן, לדעתי אנשי רדיו מצליחים יותר חזקים מפוליטיקאים. לא יודע, זה נראה לי ככה, אבל עוד, לך תדע, אולי בסוף נרוץ לפוליטיקאים, זה יהיה משהו נקי, שבאמת יהיה אפשר לעשות בו דברים רציניים, שהימין ישלוט פה סוף סוף, ולא יהיה לנו בגצים, יועמשית, פצרית, שתוכנים לנו פה את המדינה על ריק. סגיב, מה אתה עושה בחיים, אחי?
4: אנחנו בתחום המחירות.
0: מה אתה מוכר? תן לי משהו, מה אתה מוכר? תן לי.
4: אנחנו בחברת שילוח ב-DHL.
0: אתה עובד ב-DHL? תקשיב אחי, אני חייב קומבינות ב-DHL. אתם חברת המשלוחים, נכון, העולמית הגדולה בעולם? יכול להיות?
4: נכון. חברה גלובלית, גרמנית.
0: בונה, ואתה ירושלמי? כמה שנים אתה ב-DHL?
4: כמעט 5.
0: תגיד, אם אני רוצה להזמין, אתה יודע, אם אתה עכשיו קונה נגיד בארץ, סתם, כל מכשיר שאתה רוצה, הגרדנות פה בישראל רוצחת אותנו. פה עובדים עלינו בעיניים, חוניות, הכל גונבים אותנו. תגיד, אם אני רוצה להזמין ב-DHL, נגיד סתם, אני הולך על רכב יונדאי i20, ב-DHL, אתה יכול להביא לי את הרכב או שפרקו לשנינו את הצורה?
4: זה תהליך מורכב, כמו שאמרת, אבל זה תהליך מורכב.
0: סבבה, ואם אני רוצה להזמין, נגיד, רק נעלי אדידס, תוכל לעזור לי. יש לנו קומבינות ב-DHL, חבר'ה, מחיאות כפיים. איזה כיף, אני רושם אותך ביומן הקומבינות, בסדר? יש לי יומן.
4: באהבה,
0: תודה רבה. תרשמו, סגיב וקנין, DHL. רשמת? ביומן הקומבינות?
1: כן, כן.
0: תודה רבה, יופי. אחי היקר, מה הקוד שלנו? אנחנו מחפשים קוד בין 5 ספרות. אתה יכול לעזור לי עם הקוד בבקשה?
4: אז זהו, אז אני חושב שהקוד בעזרת 9-5.
0: כן.
4: 9-5-9-7.
0: רגע, עוד פעם את המספר.
4: 9-9-5-9-7.
0: אני רושם.
1: 5-9-6.
0: לא! זה לא הקוד! יאללה! סגיב! סגיב! חבר'ה, תלקקו לו, אנחנו צריכים את DHL! אולי נביא...
5: סגיב!
0: סגיב! סגיב! אוהבים אותך, אחי, שנה טובה, כפרה עליך!
4: שנה טובה!
0: איזה... מה, תגיד, מה, אנחנו מסתבכים פה עם החידה הזו? איזה כיף שאנשים מסתבכים! זה אמור להיות קל! זה יותר קל ממה שאתם חושבים. בואו נשמע את החידה פעם נוספת. קוד בעל 5 ספרות, כתב החידה מחביא בתוכו 5 ספרות, שזה בעצם הקוד לפתיחת שער האהבה ביני לביניכם. איזה קלישאתי מגיע לי, יצאתי עכשיו שער האהבה.
3: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט פורץ קדימה, ובולט רוצה ראשון, ואיזה שיא עולם!
0: מה הקוד, יא אללה? מה הקוד? רוב המאזינים קולטים רק את שתי הספרות האחרונות. אגב, אף אחד לא טעה בינתיים בספרות האחרונות. אבל אני רוצה קוד בעל 5 ספרות. 5. הנה המאזינים שהצטרפו אלינו עכשיו. חבר'ה, מה הקוד שמתחבא פה?
3: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט פורץ קדימה, ובולט רוצה ראשון, ואיזה שיא עולם!
0: תודה רבה. ועכשיו, לפני שאנחנו נמשיך עם התוכנית ובקשות שירים ומוזיקה, אני רוצה לדבר על מישהי שגם הכרתי אותה באופן אישי. יצא לי בשנת 2009 גם לדבר איתה, לראיין אותה ולאחל לה בהצלחה. קוראים לה פרופסור עדה יונת. היא מהמחלקה לביולוגיה מבנית וכימית במכון ויצמן למדע. היא זכתה בפרס נובל לכימיה. זה לכימיה, יש לומר. זה קרה בשנת 2009. היה לה מחקרים אדירים בתחום, והביאה לנו פרס נובל לעם ישראל. אתם יודעים כמה ישראלים זכו בפרס נובל? אנחנו הכי חזקים בעולם, במוח. אבל מה שכואב, שעדה יונת היום הלכה לעולמה. בגיל 87, החזירה את נשמתה לבורא, ואנחנו משתתפים בצער, אנחנו לא משתתפים, אסור להגיד. אגב, אני אלמד אתכם משהו מדהים. אנחנו אומרים שהמשפחה תנחמו משמיים ושלא תדעו יותר צער. לעולם אל תגידו למישהו משתתפים בצערכם, אסור. וככה למדתי ממישהו רציני שאני מעדיף לשמור את השם שלו אצלי. לא אומרים למישהו שהלך לעולמו למשפחה משתתפים בצערכם לעולם, אסור. תנחמו משמיים ושלא תדעו יותר עוד צער. אז למשפחת יונת, פרופסור עדה יונת הלכה לעולמה. יהי זכרה ברוך. נצא רגע לפרסומות, ומיד אנחנו נחזור. לא לפני שאני שוב רוצה להזכיר לכם שיש לנו ישראלי אחד, יהודי, וזה אני כבר לא יודע באמת, התכלס אני כבר לא יודע, אבל לפי שם המשפחה הוא יהודי. יובל יואב סגלוביץ'. זה היה ראש אח"ם במשטרה. עם מי הוא הולך בבחירות? עוד מעט אתם תראו את זה בטלוויזיה. עם מנסור אבס. הוא הולך למנסור אבס, ביחד עם האחים המוסלמים. זה היה במשטרה. אתם מבינים באיזו מדינה אנחנו חיים? אח, יבאבא, יבאבא. מה נעשה? שלא יעברו את אחוז החסימה בעזרת השם, ויעלמו מהמפה הפוליטית בעזרת השם. זה מה אני מאחל לך, באמת, אני מכבד אותך, אבל לא את פועלך. שלא תעברו את אחוז החסימה בעזרת השם, ואמרו אל מלך נאמן. פרסומות מיד חוזרים.
1: התוכנית של המדינה עם אלעד המדי.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המדי.
0: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, אני מקווה מאוד שהתשובה הבאה תהיה תשובה נכונה, לכתב חידה, לאלה שמצטרפים אלינו עכשיו. בואו נעשה להם רגע את הסאונד שלהם עכשיו. יש כאלה שמצטרפים אליי עכשיו. למה אתם מצטרפים עכשיו? מי שש אני משדר פה? אבל אם הייתי בצהריים, אה, בטי! עכשיו הם באים. צביקה, אולי צהריים. טוב, כן, כן. או שזה יהיה היום האחרון שלנו, אתה לא יכול... יוסי! לא משנה, כן. חברות וחברים, אחלה תוכנית יש לנו היום, אני ממש מתרגש, אבל הנה כתב החידה למען המאזינים שמצטרפים עכשיו. אני מחפש קוד שיפתח לנו את השער. השער אמור להישמע ככה, כשפותחים את שער האהבה, והקוד שלכם הוא נכון, זה מה שאנחנו נשמע. תיפתח. וואו! איזה יופי! שער האהבה. אבל בכדי שהשער הזה ייפתח ואתם תקבלו אחלה מתנה, כמה מתנות, לא רק אחת, אני רוצה שאתם תנסו לזהות את כתב החידה שלנו, אילו חמש ספרות מופיעות בכתב החידה הבא. Are you ready? קבלו.
3: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט פורץ קדימה, ובולט רוצה ראשון, ואיזה שיא עולם!
0: והר הבית יישאר בידינו, ולא יעזור לכם בדין. לא לך מנסור עבאס, ולא לך סגלוביץ', ולא לך יאיר גולן, ולא לך בנט, ולא לכם שמר רחם. הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל, זה... אני אתמול שמעתי את הרעיון של בנימין נתניהו, הוא הגיע אתמול לערוץ 14, לינון מגל, והוא אמר שזה... תקשיבו, הוא לא משקר, אני אומר אמיתי, אני... מהרגע שנגע בו הרבי מלובביץ' ב-1981, אף אחד לא יכול על בנימין נתניהו ויהימה. הוא אומר אמת. עתיד עם ישראל מוטל פה בידיכם. במיוחד לבוגדים הימנים שלא יוצאים לבחור. למה הם בוגדים? עתיד הילדים שלכם, עתיד העם הזה תלוי בכם. השמאל משלם לכאורה כסף, מביא מחול, אנשים שהם כבר בכלל איבדו את הזהות היהודית, משלמים להם, תבואו לבחור, ואנחנו, הטמטום הימני, לא נצא לבחור. תבחרו! חובה! וימני שלא בוחר, על הידיים שלכם יהיה פה אסון אם לא נבחר. 80 מנדטים צריכים להגיע פה בקל. ואז לא נשמע את השטויות של בגעת, ואת הטמטום של גלי בערב מיירה לכאורה, ופצרית פה שלוקחת פה מזכורות של 70-90 אלף שקל, אחרי שהיא עשתה נזק אדיר לכוח 100, לצבא, לכל אזרח במדינת ישראל שיוצא לחול. היא אשמה! לכאורה. בוא נכן, אני אוהב את המילה לכאורה בעברית? אנגן. בקיצור, בחירות הכי קריטיות לעם ישראל, ואם לא תצאו לבחור אתם בוגדים. בילדים שלכם, במשפחות שלכם, בארץ שלכם, ובעתיד עם ישראל. ואמרתי בנט ולא השמעתי את...
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: ודיר בלק אייזנקוט, זה הכי מפחיד עכשיו, כי בנט כבר אין לו סיפור. אין, אין.
1: אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: יאיר גולן! לא, אני לא מבזבז את הזמן עליו בכלל. טוב, יפה. סליחה. אז זה הקוד שלנו, 5 ספרות. אני אתן לכם עוד הזדמנות, ויאללה, בעזרת השם, תשמע את התשובות שלכם. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות, כולל כללות, השמצות, מילים טובות, איומים, ברכות, הצעות לשיפורים, גרופי אס-אמס, כל מה שתרצו, זה וואטסאפ, זה בחינם. מנחם, תגאל אותי מהטמטום.
7: 058-36-222-03. שלחו לנו את כל ההודעות שלכם לאותה הכתובת, 058-36-222-03.
0: All right.
8: היי, ילד המדי היקר, קודם כל אנחנו מכורים לתוכנית שלך, אני מאזינה קבועה. אשמח לשמוע בבקשה את השיר, אני עומד על החומה, של ליאור פרחי. תודה רבה, אוהבים אותך המון, ילד.
0: כפרה עליכם, איזה כיף. ליאור פרחי, זכרו לברכה, עם שומר החומות.

0: כן,
1: איזה ליאור פרח, איך אני אוהב אותו. זוכר שישבנו ואיזה שיר אנחנו נחדש, ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה איזה עינון לחיילים, לקחנו שיר של להקה צבאית, נתן לו ביצוע אדיר ליאור פרח, ותחנתי את זה ברדיו, וזה הפך להיות עינון של משמר הגבול, כפרה עליהם, ושבכלל יחידות כאלו ואחרות, יחידות חוד, וכבוד ענק, שומר החומות בהזדמנות הזו, שוטרי משטרת ישראל, חוץ מהקצונה הבחירה שצריך לטפל בה, שלא יעשו עלינו פה זאת, כמו שהיה פה עד 7 באוקטובר, אין גיבורים אדירים כמוכם, שוטרי משטרת ישראל, ובמיוחד למחוז ירושלים, ובמיוחד, שזה המחוז הכי חזק בארץ, אגב, למי שלא יודע, כל השוטרים, כולם, כולל כולם, כפרה עליכם, איך אני אוהב אתכם, ותודה רבה על האהבה שאתם מראים לי ברחוב, ובהזדמנות הזו, משטרה זה גם ימם, למי שלא יודע, ימם זו המשטרה, ולכן בפעם הבאה שעוצר אותך שוטר תנועה, ואת אומר לו, אתה מנייק, תמיד תזכרו ששוטרים זה גם ימם, ויחידות המסתערבים, וכל הגיבורי על ממגב, ושוטרי משטרת ישראל, מהגלויות והסמויות והיסם, וכולם, גיבורי ישראל אתם המשטרה, ואיזה זכות אדירה היא לאהוב אתכם ברדיו כל כך הרבה שנים, ולתת לכם את כל מה שאני יכול בעזרת השם, עוד 200 שנה, כי אני ירושלמי, מותר לי לומר 200, כולכם תגידו 200, לי מותר 200, אני ירושלמי גאה. זהו. ועכשיו יש לי ברייקינג כזה מגניב. שמעתם על מגדלי אדומים? אז מבחינתי זה פרויקט המגורים הכי ירושלמי, דווקא כי הוא במעלה אדומים. למה? כי מגדלי אדומים קרובים יותר למרכז העיר, בחלק מהשכונות בירושלים. זה 12 דקות ואתם בעיר. אז אתם מרוויחים פעמיים, הכי קרוב לירושלים, במחיר שאין בירושלים. תעצרו רגע, תרשמו את הטלפון לפני שאני ממשיך עם התוכנית והמשחק. מגדלי אדומים, 02-330-2020. בקיצור, מה, מו, מי, מי? מעלה אדומים. מגדלי אדומים. עכשיו נבנית שם הקהילה הכי סרוגה לירושלים, עם חינוך מצטיין, קאנטרי, בית כנסת, פארק, נוף מרהיב, מפרט ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. אם אתם רוצים איכות חיים עם ציונות וערכים, תרשמו 02-330-2020.

0: 050-788-8667, או ברשתות החברתיות של רדיו גלי ישראל. תספרו לנו את מי הכי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בביימי. ביימי זה הכרטיס המגניב הזה למתנות, בשווי 2,500 שקלים לחג. לא מאמינים? תאמינו, חבר'ה. מה, מי ברא את העולם?
1: בורא עולם.
0: אז אנחנו מאמינים, אתה רואה? אני גם משיחיסט, בכלל אני בא בטירוף. בקיצור, המצעד הישראלי השנתי ישודר בערב ראש השנה, יום שישי, החל מהשעה 13:00 ברדיו גלי ישראל, גם בישראל היום, ובערוץ מגניב לגמרי, ערוץ 24, פנינה! פנינה אדרי, מכירים? מלכת עולם פנינה אדרי. אוהבים אתכם. יאללה, אל תפספסו. יהיה מגניב, אני מבטיח לכם. אתם לא מאמינים, אה?
2: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: אליהו, מה העניינים?
5: ברוך השם.
0: ספר לנו על... אני טיפה טוב, אני משתגע. תגיד, אתה גר באשקלון?
5: נכון.
0: אתה יודע, אתה יכול להגיע לעקור את הדיבורית, כי אני שומע אותך באיכות, וואלה, כאילו אני מדבר עם... זה נשמע כזה פחות טוב. אתה יכול רגע לעקור את הדיבורית?
5: שומע אותי יותר.
0: מה זה שומע אותך? אני שומע את רחשי גלי הים באשקלון. תשמע, אני חייב להחמיא לכם, לאשקלונים. אתה יודע שרוב הערים בישראל, אנשים בורחים מהערים, אשקלון, העיר שקולטת לתוכה, הכי הרבה אזרחים לשנה הזו. ידעת את זה?
5: כן, היא רק מתמלאת כל
0: הזמן. אחי, כל הכבוד, יש לכם עיר מדהימה, אשקלון מדהימה. אני לא מבין למה אנשים תמיד הולכים לחופי הים בתל אביב. יאללה, מיטה 100 שקל, כיסא, כול אתה יושב בו, תוכנים אותך, ארטיקים במחירים, כאילו, לא יודע.
5: שם זה חופים של קפלן.
0: מה זה הקפלן? מה זה? בואו לאשקלון, תראו מה זה חופי ים יפים, ואיזה קהל חם ואוהב ומגניב. תגיד, מה אתה עושה בחיים, אלי?
5: אני שמי.
0: וואי, של רכבים?
5: לא.
0: אה, של דירות?
5: תכולות של דירה.
0: תכולה דירה, זאת אומרת, אתה נכנס לבית, אתה יודע כבר לזהות בעין כמה הבית הזה שווה בתכולה שלו, נכון?
5: פחות או יותר, כן.
0: אני יכול להיות חבר שלך, אני חייב אנשים עם אינטואיציה כמו שלך.
5: מה זה יכול
0: להיות? חבר'ה, תרשמו לי אותו ביומן הקומבינות, יש לנו שמי תכולת דירות, קוראים לו אליהו. אתה יודע, יש לי יומן קומבינות, אני משתמש בו. לימדו אותי בשמאל, הקפלניסטי, שבלי קומבינות אתה לא מצליח. לכאורה. אז אני יש לי יומן קומבינות, רושם את האנשים שאני אוהב. אתה מרשה לי, אליהו?
5: אתה עושה בסכם.
0: איזה מלך אתה. תגיד, מה הקוד שאני מחפש פה מתחילת השידור? תעשה טובה.
5: נו, באמת, זה הכי קל.
0: נו.
5: אתה עושה גמטביה של, סתם,
0: 669-67. לא, זה לא הקוד, זה לא הקוד, אני אומר לך, זה לא הקוד. אבל אני אוהב אותך, אליהו, כפרה עליך, תודה רבה.
5: גם אנחנו אותך.
0: ביי, אלוף עולם, ואני בא לאשקלון. באשקלון יש לנו איפה לישון, אם אנחנו באים.
5: אז יש לך את הטלפון שלי, אתה מוזמן.
0: יש! ביי, כפרה עליך להתראות.
6: יש!
0: שלום, דרור.
7: אהלן, מעניינים.
0: בסדר גמור, מאיפה אתה?
7: אני גר בחולון, במקום מרמת גן.
0: היידה, היידה! איך בחולון? יותר טוב מרמת גן או ברמת גן היה יותר כיף?
7: לא, לא, רמת גן הרבה יותר טובה.
0: מה אתה עושה בחיים?
7: אני דאטה אנליסט בחברת ייעוץ, אני מהנדס תעשייה וניהול, מכשרה.
0: דאם! איזה יופי, אתה ילד שפיץ, משכורת פצצה?
7: משכורת בסדר, אין תלונות, ברוך השם.
0: יאללה, שתהיה בריא, אתה כבר נשוי ועניינים?
7: תודה רבה, כן, נשוי, אני בן 30, אולי אני נשמע ילד.
0: אתה גם נראה ילד, אני רואה את, קודם כל, את החתיך עולמי, מה לי את הפנים שלך, הייתי דוגמן.
7: תודה רבה.
0: באמת, אתה ילד יפי. בוא נה, איזה שעון יש לך על היד, אח של כפיים לשעון שלו. איזה
7: שעון.
0: איזה תותח, תגיד, אתה נהנה מהשידורים שלנו, שאתה במקרה עלית עלינו?
7: האמת, במקרה, ושמעתי את החידה, ותשמע, אחי, אנשים פה, כאילו זה... עשיתי בשנייה גוגל כדי לוודא את עצמי, כן?
0: כן.
7: אני בטוח בקוד שאני יכול להגיד לך.
0: אוקיי, אז רגע, בוא נשמע את החידה פעם נוספת, הנה החידה.
7: יאללה.
8: יציאה חזקה מאוד של בולט, ובולט פורץ קדימה, ובולט רוצה לישון, ואיזה סי עולם!
9: הרבית דרכנו, חד תלבית, הרבית דרכנו.
0: אוקיי, מה קוד לדעתך?
7: 958-67.
0: יש! סוף סוף! 958, שיא העולם של יוסיין בולט בריצת 100, כולל שנת 67.

0: שסוף סוף החזרנו לעם היהודי את ירושלים מהתפרים של אימך ואידך. תקשיבי, התותח דרור, אני אוהב אותך, תישאר על הקו, באנו לתת לך מתנות של החיים, אבל תהיה גם מאזין קבוע, אל תהיה לי, תבוא בכיף, נו מה. דרור, אוהבים אותך, תודה רבה רבה. להתראות יקירי. איזה כיף, סוף סוף ענו על החידה, מני, מה היה כל כך קשה? 9.58 זה שיא העולם של יוסיין בולט ב-100 מטר, ועוד 6.7 שזה בעצם השנה שהחזרנו לעם היהודי את הבירה הנצחית וביתו של אלוקים. אך הירדנים, אך החרטות של השמאל בישראל, אך שונאי ישראל, לא כתובה פעם אחת ירושלים בקוראן, פעם אחת היא לא כתובה. הם הולכים על הקעבה בערב הסעודית, הם מתפללים עם הפנים לשם, ושמים את הישבן לכיוון יעני אל אקסה, שזה בית המקדש של העם היהודי. כן, כן. ולמי שיש בעיה עם זה, נהיה לכם אף עקום. מתחילת השידור אנחנו הבטחנו גם מתנות פתיחה, שזה היה תיק חזרה לבית ספר ו-200 שקלים בפירת האדום, ובתוכו גם מצאנו את המסעדה, מסעדת לגו, מסעדת בשרים מטורפת, מטורפת במעלה אדומים. בקיצור, השם שקופץ לנו בגורל, עוד שנייה זה יקרה. הנה השם שקופץ, מני, מי יוצא?
1: יגל עדס.
0: יגל עדס, בעין, איידה, יגל עדס אולי, זה לא עדס, זה עדס לדעתי. יגל עדס, זה היא או הוא? יגל אושרי, אני מכיר זמר, יגל אושרי. גם בשעות, אחת שוחר. טוב, סיימנו. אני מקווה מאוד שנהנתם. אם נהנתם, תספרו לכולם. ואם לא נהנתם, תספרו לסבתא, אתם השטויות שלכם. מנחם, תסיים את השידור.
1: אז תודה רבה רבה שהייתם איתנו, נגיד תודה ככה, למיכאי מעון שחוגג היום יום הולדת. מזל טוב, עמיכה.
0: יום, איפה הוגה, איפה, איפה, איפה. אנחנו כל כך רעבים. אז איפה, איפה,
1: איפה, איפה הוגה, עמיכה, איפה. בר המור שהיה באולפן השני בג'נין, סיכמנו.
0: כן.
1: כן, עמיכאי, אמרנו לו תודה. הדס, הדס, הדר בן דוד, התבלבלתי בשם של המפיקה שלי, זה לא יאמן.
0: המפיקה שלו, הוא קורא לה הדס, התבלבל עם הטכנאית, לא משנה.
1: הדר בן דוד הייתה המפיקה, מנחמן זה אני, ואלעד עמדי.
0: כן, אנחנו נחזור פה בעזרת השם, אם ירצה השם, והשמאל לא יקרא אותנו שוב, אנחנו נהיה פה מחר, אותו מקום ואותה השעה. צביקה! יוסי! טוב, אולי נראה מה יקרה ביום חמישי. בינתיים, קראת להדס, אה? בוא בוא בוא בוא, תקרב רגע לפנים. איזה צד את רוצה לתת בו? לאיזה צד את רוצה לתת בו? בחיית אדם.
2: בכל זאת, גדלתי עליו.
0: כן.
2: כואב לי.
0: כואב לך? אוקיי. לכי על הצד שמאל שלו, נראה לי הצד שמאל שלו הכי מגניב. מוכנה? שלוש, עדינות אבל. שלוש, שתיים. תרסקי לו את הפנים! טוב מאוד! טוב מאוד! תודה רבה לכם! זהו זה, עד מחר, שייכנס בכולכם רק טוב. יאללה ביי. מגיטה ביבי! שם! וינטר, תגיד, אתה לא רוצה להתאחד, איפה נעלמת? לא מבין אותו. מנסור אבאס, שלא תעבור חסימה, לא אחוז חסימה, מחסום שלא תעבור.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
2: זה לילה לא רגוע,

אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואיברח, כי כל ריף מחדש עד שוב...

דבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.